За энэ хүү Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ. Ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян санар нэвтрүүлэг болж байгаасаар эхэлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн төгөлний нээлжийн нэвтрүүлгийг манай найруулагч Шүртэй хамт хөтлөнгөж идэх болно.

Манай баян сонор нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр ам бол бидний анхаар өртөө мэдээлэл ойр тойрноо санын сонсголоос хуваалцдаг байгаа.

Одоо та бүхэндээ манай радиогийн илээл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуалчий. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох шүүнээ улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, дөнгөшин тойргийн талын хоол дэх 835 дамжуулах өртөө бүл 945-ийн дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл хошуу тойргуудаар өсөлгөө татамжийн байраар хурж байдаг. Дарих, явгш тойрог, дөнгөшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу тулгас, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилэгт FM 103.4, олжж балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнши балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жаргалант балгас, Дугуй тал балгас, Балган балгасанд FM 103.8, Шожаван балгасанд FM 88.2, Шагжаман балгас, Бүрэмах, Инквид FM 106.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээрээ сэлгээд автамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгийг байнгын чанартай хүлээн сонсож болноо.

хүрээнд балдарч балдарч билүү амг бардам хоёрт хайшилч холдоч билүү уудаг атхи хурам алдуулж ирлач билүү.

өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

Зайрхам хүндтэй сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдэд анхаарлаа хандуулъя.

0: За тэгвэл одоо дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан ажуу 5 жилийн ойг бэлэглэх ард түмнээ дээдлэе гэсэн дуу хөгжмийн үдшилэг Бээжинд явагдаж Ши Жинпин, Ли Чан, Жоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэ Шан, Ли Ши, Ханжин тоглолтыг сонирхсан байна. Тэгвэл одоо энэ талаар их мэдээллийг хамтдаа сонсъё. Тэгвэл гүн сэтгэлэгтэй аяс хөгжмөөр гэлэлжсэн түүхэн явчид хүндэтгэл төвшүүлж хангинам сайхан дуугаар ардын ерөө туулсыг уянгалдам дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх ард түмнээн дээдлэе гэсэн дуу хөгжмийн үдшилэг бол 6-р сарын 29-ний орой Бээжинд явагдсан. За ингээд одоо Ши Жинпин, Ли Чан, Жоу Лэжи, Ван Хунин зэрэг төрийн удирдах хүмүүс 3000 гарын үжигчтэй хамтаар тоглолтыг сонирхож энэх эрүү алдарт баярын өдрийг хамтаар бэлгэлсэн байна.
1: Ардын их хурлын танхимд өнгөддөнг дуалж баяр хүрээр бэлхэн 19 цаг 55 минутад баяр баясгалантай хөгжмийн найс думд Ши Жинпин зэрэг нам төрийн удирдах хүнөөс дуу хөгжмийн үдшилгийн ахуй талбайд ирэхэд талбай даяар нэгжгэнтэл алга ташсан байна. Нутгийн дуугаа намдаа нөргий, би намаа нь ээжтэйгээ адилхан боддог гэсэн хүүхдийн найрал дуугаар дуу хөгжмийн үдшилгийн хөсшиги сөксөн байна. Тоглолт нь 5 бүлэг явагдаж, утаг урлагийн ажилтад гоч сайхан хөгжим сэтгэл хөдөлгөөм дуугаараа намдаа хижгарлашгүй хайр сэтгэлэгтэй байхаа нэлтгэж, үндэстнээ сөргөн мандалтын цаг үеийн хүчит дууны хангинулсан байна.
0: Улаан төгийн магтаал хангин толчуурадж идрүүн хөг аясан ховсголт хөвгүүд охтын хайр сэтгэлгээ догдлуулж урддаг хүмүүстэй хүндэтгэл дэвшүүлэе гэсэн одоо окстра хөгжмийн аян ховсголын нөхцсөн баатарчуудын баатарчуудаан гүнэ дурсан санагалж байх ба баатарчуудаан дэвшүүлсэн эрхэмдээд хүндэтгэлийг илрүүлжээ. За Иншан хүн 8 сарын гавирчиг гажир сайгүй дэлгэрлээ. Хатан голын магтаал чөлөөлөгдсөн орны тэнгэр нь ховсголт дайнаа он жилүүдийн чэрэг ардын сэтгэл нэгдэж хүчээ хамтдгаас уугаа сүрлэг ахуй байдлыг эргэн санагдуулж төг төмөн ард олноо намаан дагаж шин амьллан ухтсан баяр багтлыг дамжуулна. Ташуур өргөн морион шалавдуулан ам хүнэс жөөвөрлөн яаралдан эрвээхийн булгийн хөвөөнд ховчс угаахдуу хаврын үлрэлд таран гажирт би их улстан чулуун тос хандивлэн нарны гэрэл ташкорганыг гийгүүлнэ гэж нарны гэрэл ташкорганыг гийгүүлнэ зэрэг ая дуугаар бүрэлдсэн одоо окстра хөгжим бол найралдуу. За окстра хөгжим болоод найрал дуулаад тансаг сайхан гэр орно нь нийгэм журмын хувьсгал болоод бүтээн байгуулалтын цаг үеийн ил ажил төрлийн одоо өрнөнгөө хөгжсөн үндэстнүүдийн кадр олон төмөн хамтаараа гэр орноо бүтээн байгуулсан гал халуун байдлыг жүргэлсэн байна.
1: Тэгвэл оркестра хөгжим болоод найрал дуу хүсэл бэлгсэн хөдөө тал нь нэг бадаг сунгадаг дуугаар одоо өөрчлөлт нээлт хийснээс наших дунддын нэг газарт өдөр ирэхвээ шиндэн хуурж байгаа баярлуучтай хөөрөлтэй тусгаж дунддын хөгүүд охидын сэтгэлээ нэгтгэж хүсэл мөрөөдлөн биелүүлэх сайн сайхан сэтгэлийн дууны хөрнгэсэн байна. Хүчир бэрхий хамтаар туулсан жуу 5 жил гар холууж эрэлхэглэн урагшилсан жуу 5 жил дуу хөгжмийн үдшилэг гойд сайхан явагдаж сэтгэл зүрхийг догтлуулсан байна. Уул усны дуулал сэтгэл зүрхнээ холбоо гэсэн оркестра хөгжим нь одоо шин цаг үеийн хөгжил бадрлын өнг аясыг харуулж хайр бэлхэм уул ус гэсэн найрал дуун улс гэрээ хайрлах сэтгэлгээ дамжуулж ард түмнэн хүсэртүүлэхгүй гэсэн оркестра хөгжим нь сүр далайчтай хөг аясыг чураадуулж дуу хөгжмийн үдшилгийн өөр амьсгалыг оргилдон хүргэсэн байна. Дараа нь бүгдөөрөө эхвант нам байхгүй улс шин дундад улс байхгүй гэсэн дуугээ дуулж дуу хөгжмийн үдшилгийг өндөрлүүлсэн байна.
0: Дундад улсын эв хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө Бээжинд суугаа гişүүд төвийн шүүжин нарын газрын шүүжи төвийн чиргэн явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дэд дарга төрийн явдлын хорооны төрийн явдлын гişүүн ардын дэд шүү хорооны дарга ардын дэд байчаа хорооны байчаагч дарга улс төрийн зөвлөгөөнө бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч дуу хөгжмийн үдшилгийг бол сонирхсан байна.
1: За тэгвэл төвийн нам жасаг чирэг олон нийтийн эл салам учир болон Бээжин хотын гол харуулчлагт нөхөд эл арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдаанаа холбоот хурлын харуулчлагт болон нам бүлгийн бос житгүлддийн төлөөлөгч за тэгвэл гавьян тэмдэг ерөө алдар сайшаал гүхүүлэл хүртэгчийн төлөөлөгч Ахмуд намын гишүүн Ахмуд кадрын төлөөлөгч, дундад улсад ажиллаж байгаа гадаадын тусгай мэрэгжилтэнэ төлөөлөгч, нийслэлийн үндсэн шатны намын гишүүн болон эл этгээдийн олон төмнөө төлөөлөгч, Бээжинд суугаа чирэг анхийн дарга байлдагчийн төлөөлөгч бас дуу хөгжмийн үдшилгийг үжиж сонирхсан байна.

0: За тэгвэл одоо дундад улсын авих хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал 7-р сарын 1-нэ үдийн нөмөн Бээжинд дэх ардын их хурлын тэнхимд бол өвдөг шихээр явагдсан. Дундад улсын авих хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 сарын 1-нэ гавьян тэмдэг хүртэгсдэд гавьян тэмдэг гардуулж чухал яриа тавилаа. Тэр чухалчлагтан жуу 5 жилийн турш манай нам эмэгт дундад улсын ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх, дундадын үндэстнээ сэргэн мандалтыг бийлүүлэх, тулгуур жорилт үр хариуцлагаан батсахиж чөхрөшгүй тэмчих явчид түүхийн хуудсыг гэрэлтүүлсэн уугаа их амжилтыг агуу их амжилтыг үүдсэн байгаа. Шин жамналт бүх намын өхөд итгэл жаргаан баттгаж, үргэлжилэн тэмчиж, чаг үе болон ард түмэнд осолдохгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Дундад улсын их хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн

0: Ли Чан, Жоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян зэрэг одоо улсын удирдлага нар бол хуралд оролцсон. За тэгвэл өдийн өмнөний 9 цагийн үеэр одоо 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртэгсэд хамтаар ёслолын тэргэнд сууж, сууга газраасаа мордож, ёслолын мотор тэргэнэ анхаар хамгаалуулан ардын нэг хурлын танхимд хүрсэн байна. Ардын нэг хурлын танхимын хойд үүднээ гадна ёслолын чирэг хоёр гарлан жогсож, жалуу багчууд халуун хөгжөөнтэй мэдчилэл дэвшүүлж байсан юм. За тэгвэл 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртэгсэд улаан хивсээр алхаж ардын нэг хурлын танхимд орсон байна. Нам болон төрийн гавьяажтгэл эрүү алдрын сайшаан гөхөх ажлын комиссийн хамаатай удирдах нөхөд тэдний хамтаар угтаж авсан байна.
1: За ардын хурлын танхимын Ардын их хурлын танхимын их ёслолын танхим өвдөгч их бөгөөд халуун хөгжөөнтэй байсан. Тэргүүлэгчийн тайсан дээр одоо тайснаа дээр талд бол дундад улсын явхамт нам байгуулагдсан. Жуу 5 жилийн ойг бэлэглэе гэсэн бичээсийг өлгөж ар хөшгнөө төв дунд нь дундад улсын явхамт намын сүлд гэрэл сатран харагдаж намын сүлдийн доор талд 1921-с 2026 гэсэн тэмдгийг нааж 10 улаан төгийг хоёр талаар нь жасжээ. За 2 дугаар давхрын энэ бараалах тавчин дээр нөхөр Ши Жинпингээр гол болголсон намын төв хорооны тойронд нэгтрэн бүлхэмдэж Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бүх талаар туршлуулж агуу их нам байгуулсан жоргснаг бадруулж тулгуур жорилт өөрө хариуцлаган үйлдэлгэжүүлж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсын хүчрхэгжүүлэх байгуулалт үндэстэнээ сэргэн мандлын ууга үйлсийг бүх талаар ахиулахын төлөө шантрашгүй тэмчиг гэсэн ураа бичээсийг өглөсөн байна.
0: 10 цагт Ли Чан бэлгэлэх их хурал эхэлсний жарлаж бүгдөөрөө босч өгсөн улсын сүлд дуугийн дуулсан байна. Цай Чи 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдгээ олгох тухай дундад улсын Эвхант намын төв хорооны тогтоолыг онгшин жарлав. Тогтоолт жаахтаа нь урт хугацаа үндсэн шатанд ажиллаж, намын төлөө ажиллаж, ард түмэнд үйлчилж, довэм хөв нэмэр үжилсэн гавьяат жишээч намын гишүүдийн өвдөг шихээр сайшаан гөхүүлж, бүх намын тулгуур жорилтоо мартахгүй үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, эрч жоригтай тэмчиж, эрэлхэг баатарлагаар урагшлахыг зоригжуулахын төлөө намын төв хорооноос нөхөр Машансян, за тэгвэл Ван Юй Чан, Лилен Чэн, Ухас, за тэгвэл Уяачин, Чин Жун У, Жоу Я Фу, Жун Жуэ дуул одоо 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг олгохоор тогтсон байна гэсэн байна.
1: За хоёр төгч бол одоо намын төгийг өндөр өргөж нэг ёслолын чирэг 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдгийг хүндэтгэн барьж идэргүн алгаагаар ёслолын талуурт орж ирсэн. За сүр далайчтай их улсын баатарчуудад хүндэтгэл дэвшүүлээ гэсэн айсын дунд Ши Жинпин 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртэгсдэд нэгд нэгээр Гавьян тэмдэг гардуулж тэдэнтэй дотноор гараатгаж баяр хүргэж байхаан илэрхийлсэн байна. Дараа нь 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртсэн хүмүүс урлагаар тэргүүлэгчийн тайсанд саатжээ. Талбай дараа талбайгаараа болоод үй үй нэжгэнтэл халуун алга ташиж байсан.
0: За тэгвэл бүх улсын шилдэг эвхамт намын гишгүүн бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын үндсэн шатны тэрүүнээ намын зохион байгуулалтын сайшаан гөхүүлэх тухай дундад улсын эвхамт намын төв хорооны тогтоолыг Цай Чи онгшиж нийтэлсэн байна. Ши Жинпин зэрэг хүмүүс сайшаал гөхүүлэл хүртсэн бүх улсын хоёр шилдэг нэг тэрүүнээ төлөөлөгчдө шагнал гардуулсан байна.
1: Талбай даяар нэгжгэнсэн халуун алга ташилтын дууны дунд Ши Жинпин чухал яриа тавьжээ. Тэр илэрхийлэхдээ өнөөдөр бид өвдөгш чуглаан явуулж дундад улсын эвхамт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн огоон бэлгэлж манай намын явж ирсэн гялалжсан жамнулаан эргэжүүлж нам болоод ард түмнээ үйлсийн хөгжилтийн гэгэн саруул ирээдүйг бараалж бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дайжлан дагуулж нийгмийн журам тодогчлсон хүчрхэг улсыг байгуулах дундадын үндэстэн агуу их сэргэн мандалтын ууга харалтыг биелүүлэхийн төлөө итгэл төгөлдөр эрэлхийгээр урагшлах болно гэсэн байна. Ши Жинпин намын төв хорооны өмнөөс дундад улсын эвхамт намын бүх гишүүдэд баярын өдрийн мэндчилэл дэвшүүлсэн байна. 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртэгсэд сайшаал хөхүүлэл хүртэлсэн бүх улсын шилдэг эвхамт намын гишүүн, бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын үндсэн шатны тэрүүнээ намын зохион байгуулалтанд халуун баяр хүргэсэн байна.

За тэгвэл дундад улсын Ухаант намын гишүүнээ ерөнхий тоо бол 1 дун шүүр 28 төм 60,000 төл хүрсэн байна. Намын төв хорооны зохион байгуулах хэлтсийн намын дотоодын хамгийн шин бүртгэлийн тоо баримтаас үзвэл 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол дундад улсын Ухаант намын гишүүнээ ерөнхий тоо 1 дун шүүр 28 төм 60,000 болж 2024 оны эцсийнхээс 1 төм 5,000 нэр нэмэгдэж, нэмэгдлийн хэмжээ нь 101-д хүрсэн байна. Дундад улсын Ухаант намын одоо байгаа үндсэн шатны зохион байгуулалт 543 төм 1,000 байж, 2024 оны эцсийнхээс 18 төм 1,000 нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдч нь 103 чигдэрүүд хүрчээ. Үүнд үндсэн шатны намын хороо 31 төм 4,000, намын ерөнхий өөр 33 төм 3,000, намын нүүр 478 төм 3,000 байж байгаа.

0: За тэгвэл одоо Дунд улсын эв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойгийн баяраар Ахмад намын гишүүд тухайн үеийн эргэжүүлж намын ачид талархаж жалуус дүүнэртэй бас хүсэл найдалгаа нь тавьсан байна. Тэгвэл үүшин хошууны дотоодын хамгаалалт товч байгаас одоо ажлын амралтаан авсан тонсог настан өнөө жил бол одоо 87 насны өндөр хутгийг жоглож явж байгаа нэг нь тэгвэл 1961 онд нам дэлсэгдснээс наашаан бодвол одоо 65 жил болж байгаа юм байна. 1960 онд одоо төвдийг найрамдлаар чөлөөлөх дайны талбарт нам дорх эрмэлжлийн бичгэн тамхин чаасан дээр бичиж дэвшүүлж байсан өнгөрөлтөөн эргэжүүлж одоо манай намын жуу навчтай удирдлага дорх өнөөдрийн жуул жаргалт амьдралдаан сэтгэл ханамжтай сууж байлаа.
1: Тэгвэл Понсгийн бүсгийн мөнгөн чичиг настан бол одоо үүшин хушууны сүлд суманы тойрон гачааны малчин 1971 онд бол одоо намд орсноос найшвал 55 жилийн турш өг санаагаа нь үл мартан намын гишүүнээ үүрэг хариуцлагаан бат чийжилж малчин төмөнөө бүлхэмдүүлэн дайчилж үндсэн шатны ажилдаа нь одоо олон жил гармгайлан жүтгсээр ирсэн байна. Тэр одоо гачааны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч Баргаадын даргын тушаалыг харуулчиж одоо ажил алваан гялалчлал сайхан биелүүлж ирснээр одоо хөшүүнээ 3 сарын 8-наа улаан тугч 5 сайтай гэр бүл зэрэг 10 алдрыг бол олон тоо хүртэж өнгөрсөн.
0: Тэрээр одоо энэ хоёр настан маань насаараа одоо намын үйлст өрийгөн жаруулсан хүмүүс байгаа юм байна.
1: Тий. За мөнгөн чичгийн хувьд бол одоо намд ороод бол одоо 55 жилийн нүүр үжиж байгаа. За понсог настны хувьд бол одоо намд ороод 65 жилийн нүүр үжиж байгаа.
0: За тэгэхээр
1: одоо настай хоёулаа бол одоо ахмууд намын гишүүн
0: тийм ээ. Насаараа одоо намын үйлс чөтгсөн хүмүүс байж байгаа. За тэгвэл одоо эдгээр хүмүүс За настнууд маань тийм ээ Ахмад намын гишүүд маань ер нь хүүхд өнрүүдэн жалуучуудаан бас хүсэл найдлага тавьж байдаг
1: тийм.
0: За энэний төлөөлөл болсон өнөөдрийн манай сурвалжлагын хоёр жүжиг маань бас өөрийнхөө бодлоо дэлгэж сурвалжлага өгсөн байгаа. Эндий хамтдаа сонсъё.
2: 59 онд чирэг тавиад 60 онд цай чинш чиргийн юу гэж тэргэн дээр 61 онд Нам дор хороо хөвчихсэн нэгэд нам ингэш хүмүүс ячихад чирэг дээр тэр нэ байлдгаан хийгээ яаж яс юм нөө зонтоо чигэд байцаагасаа яваад байлдгаан хийгээ яаж яхай чаас үгүй яасан дээр байцаан энэ тэр уужсэн тамиг нь сүйэн шаарсан шүү дээ одоо доторх чаасаараа центээр одоо тэр нам дор хөвчихэл гэсэн хэд юм өө бичээд дэшэн Яан тгцэд
3: би 71 оны 3 дугаар сарын намд орсон. Тэр үеийс л яг мен тэр жилийн намын бэлтгэл гүшүүн байсангүй. Хорос оржин хэ намын гүш

0: болсон. Швшир сарим намын хорооны тал сумны намын хороо. Мэ толгойлогчийн хороо байсан. Намаа тэр толгойлогчийн хороолд явсан. Чи би жоохон яг баярласан шүү тэр одоо. Яа хам танаа ингэшгүй болчихоо. Намын толгойлогчийн хороолд яорчлоо. Ингээ чави тухайн үед удаа тий шуудын ажил арваад жил хийсэн. Эмэгт фулэн ажил хийж ирсэн гэж хэвт. Удаа тий нэ. Чи одоо нэг алан томроонд ажиллах юм зориг санаа олсон. Тухайн үед төмөр хөөх нэ зориг санаа гэсэн юм байна уу? Манай энэ тоорим тусаа жирэн хатан онд төмөр хөөх юм байгуулж байсан. Шилдэг тэрвэнэ намын гişгүн, гошууч намын гişгүн гэсэн юм шагналуудын мэлээ олсон. Тухайн үед одоо 5 сая тэгэр бил. Энэ хоёр аав хийж 80 хэд өрсөн хоёр нас тв ясарж ирсэн. Чигээ 5 сая тэгэр бил л 38-ын улаан төгчи. Тэнэ ёнас аймаг гошуунаас чим шагналууд гэсэн юм байна.
1: Нөхөд дээр болхомдтой байлдугаанд арчиж зэрэгтээ оролцсон 5 сая тав байлдагч гээд сунгагдаж байсан.
0: 21 онд одоо намын төв хорооноос энэ олгоо сайн тамт тэгэр үлэр нь олгосон бол одоо манай хоёул 50 жилийн намын гişгүнэ 90 бол дарыг нь авсаа намын төв хорооноос бидэнд олгосоо. Манай залуучууд бол идэх үтээгээр л намын зохион байгуулалтанд орж намын нэнэ дүрэм сахил гайвал сайхан сахиж нэг олооны нам ард түмэнд нь үйлчлэх. Энэ нэг 90 бол дарыг нь заавал биелүүлэх хэрэгтэй гэж би бол ингэж хүсэж байна та нартаа.
1: Залуучуудын илүү хүн хүмүүжүүлж нам болоод наар түмэнд үйлчлэх байна юугүй болоо сан хүмүүжүүлэх. Залуучуудыг илүү одоо чирмээж намдан сан үйлчлэх гоо зэрэг санаа сан суралцах чихол байна гэж хүсэж байна.
0: Нам байгуулагдсан 100 өгөөд 5 жилийн ноёгийн баярын өндөчлөлийг хүргэж байна та нартаа.
2: За тэгвэл хоёр настай мань өөрийнхөө хүсэл тийм ээ. Энийг ан сайхан ярьла. Энийн ч одоо мөн үе үеийн намын гишүүдийн хамгийн үнэн чи хүсэл найдлага байх ёстой.
3: Тийм ч
2: ингэж жалгамжилж уламжилж ирсэн.
3: Тийм тийм.
2: За тэгвэл одоо Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлтгэлэх энэ нэг ташрамд тэрүүнийхээ хөхүүлэн сайшааж үлгэр дуурайл болгож бүх орны эл шатны намын зохион байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүнээ бодтой гэрхэмлэн хариуцлах үүргэлэх гавшгалан тэмцгийг урамшуулан дайчилж Дундад улсын маягийн одоогчлолтын өвөр Монголын шин хуудсыг чирмэн бичиглэх хүчрэг их хамтрал хүчнийг улам нэг алхам нэгтрүүлэхийн төлөө өртөнцсөх орны намын хороогоос одоо Лүүжин рүү зэрэг 97 нөхөд за Вангчин зэ зэрэг 3 нөхөрт бол өвөр Монголын өртөнцсөх орны шилдэг эв хамт намын гишүүнэ чолыг нэхэмжилэн олгож одоо Вангжун ээ зэрэг 100 нөхөрт бол өвөр Монголын өртөнцсөх орны шилдэг намын ажилтнэ чол олгож Хөхотын шин тойргийн Дунфэн жамын жил гудамжийн Ливэ нийхэм тойргийн намын хороо зэрэг 147 үндсэн шатны намын зохион байгуулалтанд өвөр Монголын өртөнцсөх орны тэрүүнэ үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын чол олгохоор тогтсон байна.
3: Энэ удааны хөхүлэгдэн сайшаагдсан шилдэг хөв хүн болон тэрүүнээ хамтвал бүх орны Ил Франтийн шилдэг төлөөлөгч байж тэднээ тэрүүнээ үйл ажиллагаа нь намын 90 алдарт уламжлалыг уламжлан бадруулж бүх орны намын байгууллалт болон өөрчлөлт хөгжилтийн одоо олсон элэг баялаг үр бүтээлийг гүйцэд илрүүлж эл шатны намын гишүүн кадрын сайн сайхан төрс байдлыг амьдлагаар илрүүлсэн байна. Хөхүлэгдэн сайшаагдсан шилдэг хөв хүн болон тэрүүнээ хамт одоо 90 алдраа нандин наж, чирмайсан дээрэн чирмайж, бүх орны аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах гал халуун үйлдэлэг дунд дахин да шин гавьяа байгуулахыг хүсэж байна гэсэн байна. За тэгвэл бүх орны өргөн олон намын гишүүн болон намын ажилтан хөхүүлэгдэн сайшаагдсан шилдэг хөв хүнээр дуурал болгож, хүсэлэн итгэл жоргоон итгэл бишрэлэн баттгаж, улс төрийн жогсолтоон бат сахиж, үргэлжилэн Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үжил санаагаар үжил санаагаа нэгтгэж, зориг санаагаа нэгтгэж, үйл ажиллагаа нэгтгэх хэрэгтэй. Санаачилгаасаа хариуцлага үргэлэн зүтгэл чирмайлга гаргаж, зоригтойгоор хүчрийг туулан бэрхийг давж, аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бүх хүчнэр нь үйлчлэх хэрэгтэй. Намч чанарын боловсролоо чангатгаж, зорилтоо нь ухамсараан бат, зорилтын ухамсараан бат буй болгож,

0: Олон түмэнд нэн үнэн сэтгэлээс нь бодит явдал хийж өгөх хэрэгтэй.
1: Сахилга бат ёс дүрмийг чанга сахиж, бат чанга сүртлийг давтан боловсруулж, сурвалжлагыг ихээр хэрхэн билж, гүүнжгий байчаан судлалд хийж, үнэнхүү атгаж, бодтой ажиллаж, төв голч, ариун жигч байж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв жилтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлж, эв хамтчуудын улс төрийн уур чанараан эмэгт батлах хэрэгтэй, жаил шатны намын жохон байгууллалт хөхүүлэгдэн сайшаагдсан тэрүүнээ хамтаа суралчж, намын дүрм жиргээс олгосон үүрэг хариуцлагаан нарийн хинмгаа гүйцэтгэж, бүх талаар намыг чанга жасах улс төрийн хариуцлагыг чанга бодтой найдваржуулж, ардчлал төвлөрлийн ёсыг эрс хэрэгжүүлж, удирдах баг болоод кадрын инээнэ байгууллалт, үндсэн шатны зохион байгууллалт болон намын гишүүний инээнэ байгууллалтыг бүх талаар чангадгаж, таван бэхлэлтийн байгууллалтыг гүнж гэрүүлж, улс төрийн чадамж болон зохион байгууллалтын чадамжийг үргэлжилэн чангадгаж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлгийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийг лавдуун баттай өрнүүлж, бүх орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилд болоод намын байгууллалтын элжвэлийн үйлсийн шинэ үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэсэн байна.

За тэгвэл одоо энэ хүү та нартаа дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойгийн тухай та холбогдсон мэдээллийг сонсглоо. Одоо бид төрж авсарлаа.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Жаархам хүндтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж өсөөр үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжилэн Өвөр Монголын 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанаа гал бомбар дамжуулах ажиллагаа өвдөгшихээр явагдсан эхэлсэн энэх мэдээллээс тааландаа дуулгая.
1: За тэгвэл 7 сарын 1-ний өглөө Өвөр Монголын өр тань засах хорноо 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаан Өвөр Монголын өр тань засах хорноо 7 дугаар хугацааны жимдэгчүүдийн биеийн тамирын чуглаан чичи онцгой олимпикийн биеийн тамирын чуглаанаа галын ноч чуглуулах чичи гал бомбар дамжуулах ёслол богтын сайхан талдуул эхэлсэн байна. Өдийн өмнөх 8 цаг 50 минутад би тал нутгаас ирлээ гэх эрүү сайхан уянгад дуу болон морин нуруун дээрх найрал хөгжим гэмээх одоо сэтгэл хөдөлгөөн бүжигийн тоглолт уялдан найрж төв хичээнгүй болоод хөр хөгжинтэй үүр амьсгалын дунд ёслолын хүшгийг ул сэгсэн байна.
0: 9 цагийн үеэр бүх талбай гараан хичээнгүлэн жогсож сүр жахуланд улсын сүлд дуугийн аясхан гинсэн байна. За даяар олноо хүсэж хүлээсэн сэтгэлийг дагаж ариун галын оч чуглуулах гөнгөр толыг алгуурханаар наран жухан дулсан төдхөн жуур нэгэн журуус галын оч дээшээ хөөрч ариун галыг тал нутгаас амжилттай чуглуулан анхны гал бамбарыг асааж бүх талбайд нэжгэнсэн алга ташилт чуурадав. За анхны гал бамбарчин өртөнцсөх орной биеийн тамирын төвчөгийн хаммэ үжүүлгийн тайснаас эхлэнгүйж бэй чэрэгжүүлэх жамаар овоон талбай зүг өргөжилж гал бамбарын дамжуулах чингэнээр эхэллээ.
1: Төрөө өртөнд бол нийт 16 гал бамбарчин тохируулсан. За ингээд гал бамбарчид эдэргүүн алхаар урагшилж жам дагуугийн үжигчэд баярлалт нь үх хайлтж гасан байна. За тэгвэл өдийн өмнөх 10 цагийн үеэр бол одоо эцсийн гал бамбарчин ариун галын ховнгийн асаасанд одоо гал бамбарын хамгаалалтын нангийнх нь 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанаа ариун гали одоо галын очийн дэнд оруулж ариун гал чуглуулах ажилч чи одоо төрөө өртөнө гал бамбар дамжуулах ажил бол төгс амжилттай өндөрлсөн байна.
0: За тус хугацааны гал бамбар нь гал бамбарыг дагаж жуулчлахаар гол сэдв болгож гал бамбарын тус биен чи олны анхаарлыг татаж байла. За тус гал бамбарыг тусгай мэрэгжлийн бүлхмийнхэн төсөвлөн үйлдэж хийсэн материалынхын дотор шинийг үүдэн ховор шороо материалыг нэмжээ. Энэ нь одоо бухтын ховор шороон хот болсон аж үйлсийн онцлогийг илрүүлснээр баггүй нэгч гал бамбарын өндөр дулааныг даах идэгдүүлэхийг эсэргүүцэх чадварыг илтээ дэвшлүүл тус өдрийн гал бамбарын дамжуулгын явцад тогтуун найдвартай байхыг үл илрүүлсэн байна.
1: За богод хотод явагдсан. За ингээд гал бамбраан бол одоо тусгай мэрэгжлийн бүлхмийнхэн бол одоо төсөөлж үйлдэгтэй нь одоо тусгайл нь одоо бохтын ховор шороо материалыг бол нэмж оруулсан байна тий.
0: Тийм.
1: За энэ нь бас их чанаан бол одоо утгуулахтай.
0: Тийм.
1: За тэгвэл тус хуучхааны гал бамбар дамжуулахад бол нийт 65 гал бамбарчин тохируулж шилдэг тамирчны төлөөлөгч, жимдэгчүүдийн төлөөлөгч, за тэгвэл хөдөлмөрийн жишээч болоод ёс суртахууны жишээчийн төлөөлөгч, аж ахуйлалтны төлөөлөгч, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдсэн чадвартай төлөөлөгч зэрэг төрөл илгаалыг бол хамарсан байна.
0: За анхны өртөнд одоо гал бамбарыг амжилттай дамжуулахыг дагалдаад гал бамбар ирэх нэг сарын дотор бол бугт хотын ил хошуу шин тойрогт жалгаагаар хүрч тус тус бугтын болд төмрийн компанийн аж үйлдвэрийн жуулчлалын үжимжийн орон Умратын чиргийн живсгийн хот Хатангалын их чуглаан за баруун бомтын айнаа соёлын жэл тойрог зэрэг тухайн газрын 10 том соёл жуулчлалын газаржийн илэрхийлэлт чигтгүрч Эцэстэй 8 сарын 8-ны өдөр Бухт хотын Олимпикийн тамирын төвийн биеийн тамирын ордонд хүрч эхлэлтийн ёслолын талбайд хамаг сүлжийн нэг гал бамбарыг дамжуулах жичи гал бамбарын суваргыг асаах болно.
1: Ариун гал нэгэн тал нутгаас мордож Бугт хотыг оргилом халуун сэтгэлгээр Өвөр Монголын 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанаа нь угтаж авч байна.

0: За тэгвэл орчмын өдрүүдэд бас агаар айлын шугамыг нэмэж тохируулах байдал гарч байна. Тэгвэл Өвөр Монголын орон бүсийн агаарын аяллалын торжилтын байршуулалтыг үргэлжлэн төгөлдржүүлэхийн төлөө Кенжинэ агаар аяллалын компанийнх нь энэ жилийн амралтын өвөрт 3 журуус чоо шин аяллалын шугамыг төлөвжүүлж Хөх хот хайлаарын халамшил аяллалын шугамыг олон нэмж жуулчлан аялах, төрөл садар найз нөхдөн эргэж үжих, худалдааны явдал, ажлаар гадагш гарах зэрэг олон ирчсэн аяллалын хэрэгжээ шаардлагыг хамарсан байна.
1: За тэгвэл Жунай Чаг бол одоо Хөх хот хайлаарын дунд аялдаг хүмүүс бол нааш чааш аялдаг хүн бол одоо илэрхий олон болдог. Энэ үед бол одоо нисгэлийн билет ч гэсэн одоо элэх нь үн ханш нь бол одоо нэмэгддэг. За имэргүй байдалд жоруулаад одоо хүн Жунай нааш чааш аялах нь олдохыг дагалдаад одоо бас маш ариун жуулчлалчин бас гарч ирнэ. За нааш чаашаа нь жуулчлан, аялна. За төрөл садан найз нөхдөө нэргэж үжих хүмүүс бас олширна. За худалдааны явдлаар нааш чааш аялдаг хүн бас олон болно. За ажиллаар нааш чааш гардаг хүн бас олон болно. За эдгээр олон байдалд чөвчүүлээд бол Хөх хот хайлаарын одоо хоорондох аяллийн шугам юу бол одоо нэмж
0: тохируулсан байгаа юм байна.
1: Тийм тийм.
0: За төс удааны энэ шинээр нэмсэн 3 агаар аяллийн шугамын дотор Тэнжинэ агаар аяллийн компанийн одоо Хөх хот харивнаа шууд нисэх агаарын аяллийн шугамын суурин дээр одоо GS 7619 GS 7620 Шиан Хөх хот харивнаа агаар аяллийн шугамыг шинээр нэмж баруун хот орон Өвөр Монгол болон зүүн хот орны гол хотыг бол холовсон байна.
1: За тэгвэл GS 7753 GS 7754 Хөх хотоос Далинэ шууд нисэх аялын шугамыг мөн одоо шинээр нэмж Өвөр Монгол болоод зүүн хойд орны далай дагуу хотын хоргондох хос чиглэлээр аялан явах хэрэгцээг бас хангах юм байна.
0: За шинээр нэмсэн GS 66-3 GS 66-4 Чүнчин Хөх хот хайлаарын агаар аялын шугамын ээлжийн чаг нь гараг бүрийн 24-6 өдөр байж байгаа. Тус агаарын аялын шугам нь баруун өмнөд орны хотын тойрог болон хөлөн борийн тал нутгийн соёл жуулчлалын үжимжийн орнуудыг холовсон байна. За үүнээ хамт одоо Тэнжинэ агаар аялын компаниус Хөх хот хайлаарын агаар аялын шугамд ээлжийн нисгэл төвлөрөнгөө нэмж өглөө өд оройгийн олон чагийн аялалын хэрэгжээг хангаж Хөх хот болоод хайлаарын хооронд аялах сонголтыг улам олон болгосон байна.

0: Тэгвэл сурвалжлагч Дундад улсын Төмөр Жамын бүлэглэлийн хижгарт компаниас ойлгосноор 7 сарын 1-ний өдөр 62 өдрийн хугацаа бүхий 2026 оны бүх улсын Төмөр Жамын жунаа амралтын зөвөр бол эхэлсэн байна.
1: За 7 сарын 1-ний өдрөөс 8 сарын 31-ний өдөр бол бүх улсын Төмөр Жамынх нь энэ жишээлтээр бол 10-1 дуншуур аян чинийг бол наашин чаашаан хүргэж өдөр дундчаар бол 1629 төмөн аян чин зөвөрлөхөр байгаа юм байна.
0: За ёстой тэгвэл одоо жунаа уларлын тэмээ Төмөр Жамаар аялдаг хүмүүсийн тоо магад бас бүдөвчлээд гараад ирсэн байна тийм. Дундад улсын Төмөр Жамын бүлэглэлийн хижгарт компанийн зөвөрийн хилтсийн хологдол бүхий хариуцлагад нь танилцуулахдаа Төмөр Жамын салаам учир одоо 7 сарын 1-ний өдрөөс 3 дугаар уларлын галт тэргэнэ аяллийн зургийг хэрэгжүүлсэн суурин дээрэн жунаа амралтын галт тэргэнэ аяллийн зургийг зэрэгээр эхлүүлж Төмөр Жамын товчоо одоо алсалсан аянчдын галт тэргийг одоо 480 нэмэж
1: Бүх улсын Төмөр Жамд бол одоо өдөр дундчаар 1-2 төмөн чаваа галт тэрэг тохируулахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Мөнхө ингэж хийж байгаа юм байна.
0: Тийм. За тэгвэл үүнийхэн хамт одоо жунаа амралтын жуулчлалын жах дэлгүүрийн хэрэгчээд зөвчүүлж байгаад гэр бүлийн жуулчлал, судлын суралцах жуулчлал, хувьсгалын жуулчлал, эрүүлжилийн жуулчлал зэрэг ончлогд жуулчлалын галт тэргийг тохируулахар байж байгаа.
1: Тийм байна.
0: За ер нь жуулчлалын хувьд ч гэсэн тийм ээ ойрын жилүүдэд бол одоо нарилгжж байна. Бас одоо төрөл жилээр бол одоо илэрхий болж байна. За жунаа амралт болж байна. Гэр бүлээр нь жуулчлалтай хүмүүс бол олон болоод ирдэг. Тийм ээ хүүхдүүд бол одоо сургуульд тарчин. За жунаа амралтаа бол чин. За гэрийн ахмууд энэ үед бол одоо жунаа амралт

0: амжиж жуны амралтаар бол одоо гэр бүлийн жуулчлал зохион байгуулдаг гэр бүл бол олон байдаг. За үүнээ дагуу нэг өлөх нүүс бол одоо судлан суралцах жуулчлалд бол одоо хүүхэд сурагчаан явуулдаг ийм жуулчлал бас олон байдаг тийм ээ. Гэрийн ах муудан дагаж явах хэрэггүй одоо тусгайлан сурч судлахад ч оруулсан жуулчлал байдаг.
1: Тийм тийм.
0: Тусгай багшаас дагуулсан. За энэ үед бол одоо эдгээр энийх судлан суралцах жуулчлалд нэр мэдүүлэл одоо хүүхдэний явуулж болдог.
1: Тийм тийм. Тэгээ нэг ч одоо өнөө жилийн хувьд авч гэлбэл энэ судлан суралж ах жуулчлалын хамаатай ажиллагаа бол нэг өргөн дэлгэрэнгүй болж байна. За сонголтон ч олон болсон. За тэгэхээр үйлчлэгээ ч улам нарлагжиж сайжирж байгаа болохоор энэ талын одоо энэ жуулчлал бараг өнөө жунаараа маш хөгжөөнтэй болох байх.
0: За нэлээд олон маш олон гэрийн ахмууд одоо энийг жуулчлалыг сунгахан бас олон байж мэдэн тий. За тэгвэл одоо хувьсгалын жуулчлал одоо өнөө жилийн хувьд бол нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн За энэ ташрамар бол олон нарын одоо ховсголын одоо өнгөвдөгтэй, ховсголын уулгатай одоо аялал жуулчлал бас их өрнөж эхэлнэ.
1: За
0: бас нэгэн бол одоо эрүүл жилийн жуулчлал. Жуны амралт бол одоо манай Умраа торн цаг агаар их сайхан уран дулаан болоод одоо аялал жуулчлахад бол их чөгчмжтэй болдог. За энэ үед бол одоо нэг өлөх хүнөөс цаг жаван гаргаад одоо эрүүл жилийн жуулчлалыг сунгадаг хүмүүс бол бас олон байдаг
1: тийм тийм. За эрүүл жилийн жуулчлал нь бас одоо хүмүүсийн амьдралд маш их хэрэгжээ шаардлагатай болсон чаг. За энэ хоёрын жилдер бол одоо эрүүл жилийн жуулчлалыг бас зохион байгуулж байгаа газар орон их олон болсон.
0: Тийм. За аялчин жуулчин одоо аялчин хажуугаар нь бас одоо бие махмуудаа сувилчин. За аршаанд суух юм уу тийм ээ.
1: За тэгэхээр чи одоо өнөө жилийн хувь дээр авч хэлвэл жуны амралтын одоо жуна жөөвөр тийм ээ энэ үйл 7 сарын 1-ээс 8 сарын 31-ний өдөр болтол явагдана. За энэ дундан бол бараг л 10 чиг 1 дуншуур аян чиг наашаан чаашаан жөөж хүргэх ажлыг бол одоо галт тэргүүд маань биелүүлнэ. За өдөр дунд очиар бараг 1629 төмөн аян чиг жөөвөрлнө гэдэг бас мундаг одоо хүнээ хөл хөгжөөнтэй хөл хөгжөөм бол их мундаг байж байгаа.
0: Их хэмжээний аялчин жуулчны бол одоо галт тэргээр нас чаас чи өөрлөх юм байна.
1: Тийм.

0: За тэгвэл одоо Лёшомын профессорын бүлхэм олон улсын үүдэлтийн алтан шагналыг хүртсэн байгаа юм байна. За тэгвэл төрөөхөн Свист явагдсан 51-р хугацааны олон улсын үүдэлтийн үнжисгүлэн дээр Өвөр Монголын тариалгын их сургуулийн Лёшомын профессорын дагуулан судлан нээсэн Хүйтэн орны намхан илсэрхэг гол мөрнөө илс шаврын мөхөлгийн диаметрийг хөдлөнгүйгээр нарилаг онцтой хэмжих мэрэгжилжич түүнээ хэрэглэн гих үр бүтээл нь голлох мэрэгжлийн шин үүдэлт болоод хэрэглэнэ алс ирээдүгээр бүх бөмбөрчгийн үжисгүлэнд оролцсон төрөл зүйлийн дунд чолгорон гарч ирж алтан шагнал хүртсэн байна.
1: Тэгвэл Женовагийн олон улсын үүдэлтийн үжисгэлэн бол бүх дэлхийн хэвчэндэх нөлөөлөх хүчнээр нэлээд өндөр шинэ үүдэлтийн үжисгэлэн байж байгаа. Тус хувьчааны үжисгэлэнд бол одоо бүх дэлхийн 40 улс болоод газар орно. 1400 гаруй төрлийн шилдэг үүдэлтийн үр бүтээл бол оролцсон. За үжисгэлэнгийн одоо олон улсын хянан шалгаруулахад тусгай бүлхэмээс хянан тогтоож мэрэгжлийн шинийг үүдсэн хэмжээ, мэрэгжлийн хэр төвшин, бодтой хэрэгчээ. За тэгвэл аж үйлсчлэлтийн хөгжилтийн далд хүчин зэрэг олон талаас бол чанга шалгаж үнэлэлт хийсэн байна. За ингээд шанал улс нь үр бүтээлүүд бол чүм хамаа бүхий хүр чараандах одоо хүрээ чараандах мэрэгжлийн шин шавталтыг биелүүлсэн байна.
0: За Лёшомын профессор алтан шагнал хүртсэн үр бүтээлийнхэн тухай танилцуулах үеэс инхүү ярьсан байна. За тус үр бүтээл нь одоо жухтангүй давхаргаа жил хөдлөнгүй хөөс арилгах гэрэлдэг хэмжилтийг нэг чөгчөж уулсан элис шаврыг байчаа хэмжих бүрэн аут мэрэгжлийн системийг байгуулжээ. За тогтсон хэмжээнэ жухтангүй давхаргаа жилийг урьдчилан шийдвэрлэх за бичил даралтын бичил дарчийн эргэлтийн хөөс арилгах тоноглол өндөр ялгамжит ширүүлт болоод

0: жившэрлий олж 51 чаг 6 төмөн төгөргийн жившэрлийн жардлыг Бээжингийн Тэнгшин Жовтхун шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн одоо хижгард компанид бол эрх олгож аж үйлдвэржилт жах дэлгүүржилтэд бол оруулж хүйтэн усны усан ашиглалт ам ахын засалт за тэгвэл голомбрны элэс шаврын тохируулга эзэмдлийн хүрээнд бол шин мэрэгжлийн арга хэмжээ хангасан байна.
1: За тэгвэл ойрын жилд одоо Люшамин профессорын бүлхмийнх нь Умратын хүйтэн орны усан ашиглалтын инженерин ам ахын засалтын судалгаанд анхаарлаа төвлөрүүлж суур чанартай, хэрэглээнэ чанартай шинжилх ухааны судалгааны бэрхшээлд үйл шийдвэрлэх ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж БН дааж судлал нээсэн олон жилийн мэрэгжлийн эл төрлийн голдлоготой усан ашиглалтын инженерингэнд хэрэгэлсэн байна. Тэгвэл хамаа бүхий судалгаа нь хүйтэн орны гол мөрнө ус одоо мөс элсийг хамжилчин жасах онол болоод мэрэгжлийн системийг улам нэг алхам төгөлдржүүлж Умратын хүйтэн орны усан ашиглалтын олон жилийн жасалтын мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлж өөр Монгол болоод манай улсын Умратын газар орны усны ам ахуйн амар төвшин сав газрыг сэргээн жасах болоод усан ашиглалтын ажил төрлийн чанар сайтай хөгжилтөд бол хүчтэй мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна.
0: Люшамин профессорын одоо бүлхэм тус удаа олон улсын алтан шагналын хүртсэн нь олон улсын ажил төрлийн этгээдийн хинэ өвөр Монголын хүйтэн орны ам ахуйн жасалтын шинжилгээ ухааны судалгааны бодит хүчин болоод үр бүтээлийн чанар чинсаг нотолсон явдал болон бас ч өвөр Монголын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шин үүдэлтийг үргэлжлэн ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний боожуулж ам ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулсан үнэн бодтой илрэл байж байгаа. За тэгвэл дараачийн алхамд бол өөр тань жасах орны шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн тэнхим орон бүсийн ончлогт давуулаг аж үйлс болон ам ахуйн хамгаалалтын жангилгын хүрээнд бол үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлнэ. За ингээд шинжилх ухааны судалгааны боомт шимтлэх дэмжлэгийг бол үргэлжлэн чангатгаж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг улирлуулах үйлчилгээний системийг шилдэгжүүлж нэн олон тус газрын шилдэг шинжилх ухааны судалгааны үр бүтээлийг туршилтын тасгаас одоо том жах дэлгүүрт гаргахыг бүх хүчээр нь ахиулж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинэ үүдэлтээр өвөр Монголын ам ахуйн хамгаалалтын чанар сайтай хөгжилтөд бол хүчин нэмэрлэхээр байж байгаа.

0: За тэгвэл одоо Чинхай их сургуулийн аспирантын Жунай Амралтын хугацааны нийгмийн үйлчлэгэнд оролцох Ордосын Салуур ангийн 9 бүрэлдэхүүн бол орой өндөр манай хотонд ирж 6 гаргийн үйлдэлгэд оролцох хайнаа эхлүүлсэн байна. Тэгвэл хотын намын хорооноо зохион байгуулах хэлтсийн дэд дараг Янри Дун уулзалтын хурлыг эрхэлж 7 хүлэн авах нэгж болоод хамаа бүхий хошуу тойргийн хариуцлагатан уулзалтын хурлд оролцсон байна. За хүндэ сонсогчдоо энэлжийн нэвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөх болж байна.
1: За бидэн тайхам тойлдсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилга та бүхэн манай хажуугийн бусууд дуулах бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг дөрөв 77 85 92 331 утсаар холбогдно.

Тин асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуулалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам зөвтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайрт ордос нэвтрүүлэг тавханда мөн дэлтгэн жолгож байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Шижир, хянагч дугуур зав, ерөнхий хянагч Гэрлөө Чингэлт

Энэхүү нөтрүүлгээр Малчин Гөгоагийн эрхлэн хийсэн Малчин жохолчдын суудлын хурлын тухай сурвалжлын хөлөг орволлоо. Та бүхэн манай нөтрүүлгийн уулагт анхаарлаа хандуулноо.

0: За төрөөхн өвшин хөшөөний улаан талгой балагснаа баян шилг ачааны малчин жохолж гөгова малчин жохолчдын суудлын хурлыг эрхлэн хийж ордос нутгийн малчин жохолч нараа чуглуулна өргөн дэлгэр уулаг бүхий соёлын ажиллагааг өргнүүлсэн байдаг. За тэгэд бид энэ элчих нэвтрүүлгээр малчин жохолч гөгова болон уулаатай уцаар холбогдож энэ удааны ажиллагааны тухай нарийн сайхан ойлгож гоё. За тэгэд юун төрөн энэ удааны ажилгийг зохион байгуулсан гөгоатай уцаан холвь. За сайн байна уу?
1: Сайн сайн байна уу? Аражох хроне алива вакцин нартан энэ өдрийн амар асуун зулгаж байна. Би бол уушин гошууна улаан толгой баян шилэн нутаг тай төсөөд гөгоана.
0: За баярлаа. Мөнч танд бас өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн залгаж байна. За тэгээд юунд яарж өв мал ах ёгод яарж байна уу?
1: Одоо энэ орчинс эхий яар үгүй. Одоо мал ус гашаанаас нь гарсан. Энэ жил одоо төрүүгээр бас бороонтэй. Энэ орчин жахан бороон хамсуудаж байна. Одоо жахан гадараа нусалах уу. Одоо мал шидэлгийн ажил бол одоо нэлээд өгөн болсон.
0: Тэгээ
1: яралдах юмгүй.
0: Тийм ба энэ жилийн хувьд манай ордос нутгаар бас бороон хур гаагүй шиг байха.
1: Төрүүгээр бол сайхан хур тавьсан. Энэ орчин жахан тэнгэрийн халуун тус өндөр жахан гарч ирж байна.
0: За тийм байна. Тэгээд одоо жуны мал ах ойгод ингээд яралтай ажиллаж байгаа. Энэ завсраа бас нэг маш гоё нэг нь ажилгаа өрнүүлсэн байна тийм үү. За тэгээд малчин жохолч гөгоогаас бол малчин жохолчдын суудлын хурлыг бол өрхлөн явагдуулж одоо олон төмнөд донд бас энэ хүү мөдөөс өрг тархаж байсан. За тэгээд бид бас энэ ээлж нэвтрүүлгээрөө энэ ажиллагааны тухай нарийн сайхан ойлгохоор одоо тантай харилцаж байгаа юм аа. За тэгээд юун төрөнд одоо бас иймэрхүү нэг нь малчин жохолчдоо жохон байгуулж суудлын хурл хийхээр ботсон бай. За эдгээр бодол сэтгэл нь манастайгаа хаваалцах уу?
1: Яа болно. Тэгээд одоо энэ малчин жохолчд энэ манай нутгийн малчид одоо энэ улаан толгой нутгийн малчин жохолчд амгалуулаа. Өөрөдөг уулга нь болуулаа ийм юм аа. Манай энэ малчин жохолчд бол ажлын яруугаан зээчилж ариун цайхан жохол бүтгэлээр нь эл холбоодсо дархам явуулсан. Яаж юу л одоо бас нэг хүн 20 экипчийг тушаад одоо ном хөвлүүлэхээр бэлтгэсэн. Эдгээр эдгээр би одоо бодоод ихэ сэтгэл хөдөлсөн. Яаж гэвэл манай энэ малчин тохиолчд энэ ажлын яруугаан зайчлаад ингээд ариун сайхан тохиол бүтгээл хийж байна. Түүн одоо холбоо зэрэгээр дамжигдаад одоо хаахан явж байна. Энэ усаа нэр алдараа мандуулж байна. Чирмэж байна. Түүн одоо бол нар хороо тэмчиж байна. Чичиж дэлгэрсэн. Дунай сайхан зугаатай чингэлтэй чад. Одоо мал яваа болох шаалх юунаас нь бол ихсэ барыг өнгөрцөө. Энэ надугаар сарын 28-ны өдөр энэ одоо ийм нэг сайхан өдрийг тохиолдуулад одоо найз цуглаа хийсэн. Ингээд бол манай энэ малчид одоо хавар гатуучаар туса тараагаанч тарьж ин төлөөнч тусна ингээ яаруу байсан. Энхлэн ийм нэг дүн болж одоо сайхан чилээч босоо гарч байна. Ингээ туса чихнээ чимэг чээдэнэ байсхал болгохоор манай нутгийн бас уралч наа уралцсан нэг жахан одоо дуу хөгж юм тоглолт гаргаж одоо сэтгэлийн баясгах чуу. Энэ бас нэг бол энэ хожим хоошд энэ соёл бол улам дэлгэрүүлж явах энэ үүднээс одоо хүн бүхэнд би одоо зоригжуулах юм бэлэг

0: гардаг болж байгаа. Улам илүү одоо ялангуяа одоо нэг баримт ялсан баримт тарчилсан өнөөц дурсамж болгох шинэ маяг юм одоо спонто таших болох уу гэж ингэж бодлоо. Ингээд одоо сотолын хараал хийж одоо юу гэсэн гөхөхтоос сулангоо хшийлсэн тэгэхээр одоо манай нутгийн зурам тгшээ нь бол одоо Ариун сайхан сулангоо шагнал сарнаа шагналын тусан тэгвэл манай энэ нутгад одоо энэ настай одоо энэ Баяндөрийн авга тэр бол одоо хуучин шиний ойлд болсон гол сайхан гэдэг уян гарамсаа марчитан баясгадаг шилэгчтэй баясгадаг эдгээр эдгээр хүмүүсийн уриад одоо соёлын солилцохоо нэг цуудлын хурал хийсэн аа.
1: За тэгээд таны ярианаас бас өнөр ойлголоо. Маш одоо утга уулгатай имэрхүү суудлын хурал болсон байна. За тэгээд нэг хов хүн одоо энэ ажлын яаруугаан зээчилж имэрхүү нэгэн том хөдөлгөө ажиллагаа хийн гэхээр бас маш олон одоо цаг зарцуулна, өд бодос зарцуулна, бас одоо сэтгэл санаа зовн тийм. За тэгээд та бол хэзээс эхлээд энэ бэлтгэл ажиллаа хийсэн бэ?
0: Би одоо анхан болоо энэ төхөлд бэлтгэл оролцдог нь бол араад ус нутжсэн. Манай нэг сөрөг ямаа байсан. Тэр одоо 2010 оны үстэй. Тэгээд ямааг одоо энэ хүрээнд хоригдохгүй шин ямаа гэдэг юм тань. Одоо нэг ч дагал хадуулмаа. Тэгвэл дагал хадуулхатаа нь бол одоо би одоо бас өндөр оройдор суудчихлие. Хаа тэр үеэс одоо энэ үе чатар гэж байсангүй. Тэгвэл одоо юу гэнэ араа цугаан дэргэдэн тавьдсан хай одоо ойно одоо нэг тэр үеэс нэг дан шах хэмэх ойчдаг. Тэгээ ингээд одоо цагийн ойцаа ямаган бараацаан араа цугаан сонгоцоо. Одоо энэ үеийнхүүд одоо энэ анаас үнэ нэвтрүүлэг бол төрөх хэсэн сүхий хөгжиж төрөн бол асуулт харуулдаг байсангүй. Зүгээр одоо нэг нэвтрүүлгийг сонсоо өнгөрж ийсэн. Тэгвэл одоо харин би сонсож байгаа бол өнөөсхөө таадаг жирэс чинь нөгөө бүтэн болгоод тэрээсээр одоо цаашаа нэвтрүүл хэлээр харин одоо энэ өнөөсхөө жирэс чинь нөгөө одоо цоглуулаад ном гаргасан хүн бүсэн байна. Ингэ хэлээр би одоо баса юу юу хүн одоо явж байгаа араас ундаа сайхан сайхан уран сэтгэн нүгүүгээр бол одоо мөн матчихаас гिचээг бээр цаасаар дээдгаа ингээд тэмтгэлээд ингээд байгаа бол би одоо нэг юу юу сан 13 ном болоход харган тий шилэг гэсэн нэг онцгой зүйл гэсэн нэг шилэг дуу одоо тийм элгэлсэн нэг ном гарав. Энхэн энэ нэг одоо үүшнээ утгуурдгийн холбоогоор хамжижээ. Энхэд одоо би нэг нам гаргасан одоо утгуурдгийн холбоос намайг зэрэгжүүлжээ. Ой чи одоо өргөл хилэн сайн бичиг бичээ. Энхэн. Тэгээ 16 ном гүшгөөд харгантын шилэгсэн бас нэг нам гаргасан. Энхэд одоо манай энэ хамсуучид одоо нэг самрын ханы энэ юм холбоо байдаа. Энэ холбооны өхнөөс одоо жинд бүрийн нэг удаа нэ нэг цуглаан хийж одоо оюуны мори чан хийх үү шидэгэн мори чан хийж одоо ингээд нэг сэтгэлэн баясгав. Тийм. Ингээд дээр нь одоо тий одоо 16 онд одоо энэ харган тий зүхийн номон тахана юу юусэн сонсогч хийдэн нь одоо найри асыг. Ингээд бол тий одоо бодосоо. Одоо энэ нэг хоёр шидэгэн ном гаргачлаа. Түүний нэ дууны ном бүс гаргаулах юм байна. Дуу гэдэг юм 8 настай нь дуулцдаг, 80 хүртэл дуулцдаг. Англиар нь одоо би нэг таныг дууны чамаг, дууны тэтгэлтэй ингээд болгоо гаргаад одоо цугларсан гээчтэй нь одоо шагналын гадуурхын дагуу одоо шагналын одоо юу тэтэр одоо сайн үний чинь шүү. Одоо үний чинь шагналын гадуурхын дуу одоо тэр хөдөн бэлэг юм бүр гантуулаа. Эргээд бол одоо би одоо тэр жил энэ дууны чамгараа гаргаад одоо мэлгүй их жаргал гарцсан. Энхлэр нь доош мөнгөс наач хог. Энхлэр би одоо нэгдүгээр дуу болоо. Мэнус хани

0: ашиглах нь 2 дугаар дуу мөрнөө охин шүдэл юм. 3 дугаар дуу бол охин хоргоо ингээд юу нүд бий нэ. Шагнал явуулаа. Ингээд бол энэ сонорын ханина нэри ингээд хэсгэсэн. Энэ дараа бол одоо манай нэг шоколад бүтгэл оролцдог хүмүүс удаа нэг нэр хийх чухал тавьсан. Энх хилээр нэ би одоо энэ нэри бас дусч авах ёстой. Энх хилээр нэ ээжийн баяр одоо 3 сарын 8 ингээд бол жилтэй юм эмчүүдүүд 2 баяр байна. Тэгээ эрэгтэйчүүд бол гэрийн тулгуур. Ингээд бол энэ эрэгтэйчүүд одоо энэ баяр гэсэн нэг тэмтгэлэл байхаас эдэн баярын хүн тэмтгэлэхгүй бай. Тэгээ би одоо энэ спортчдаан цуглуулаад гаавын тухай шүлэг бичүүлээд ингээд бол энэ үнийн би эмхтгээгээд ингээд бол одоо найр даа одоо бүр цугаад одоо нэг даяарын одоо шүлэг эмхт гэсэн юм бололгосоо гадуулаад би ингээд одоо нэг соёлдан одоо чирмэж явуулсан үр бүтгээр миний нэг 5 бүтгээл байна.
1: Тэгээ та бол одоо маш эртнөөс энхүү одоо соёлын ажиллагаад бол маш одоо өөрийн санаа сэтгэлөө жүдөөсөн хүн байгаа юм байна. Өнөөр тийм тэгээд ер нь одоо манай үндсэн шатнаар соёлын уур амьсгалыг бай болгох одоо танай шиг имэрхүү соёлын хөдөлгөөн ажиллагаа зохион байгуулах бол маш чухал ач холбогдолтой. За тэгэхээр та бол одоо хөдөн удаанаа маш утга уулгатай соёлын ажиллагааг зохион байгуулсан. За тэгээд та бас одоо өөр одоо шүлгийн төвөр ч юм уу дууны чомог ингээд малчдын соёлын амьдралыг баялагжуулах талаар бол өөрөө өнөөр маш хүч хөдөлмөр зарчуулсан байна. Тэгээд юуны төрөнд бас манай араажуу сонсогчдын одоо холбооны эсвэл одоо найз нарын чуглаан ч юм уу ингээд олон зүйлийг одоо эрхэлж исэн тандаа бас баярлж байна шүү. Манай араажуугийн бас ингээд анхаар сонсож бас сонсогчтайгаа нэмэрхүү олон сайхан ажиллагаа өрнүүлсэн тандаа баярлаа. За тэгээд одоо энэ удааны ажиллагаан шилжээ. Одоо уулдаан ийм олон соёлын хөдөлгөөн ажиллагаа эрхэлж байсан болохоор энэ удаа бас нэг их онцлогтой зүйлийг зохион байгуулсан тийм үү?
0: Тийм ээ, энэ удаа бол одоо 29-нд Сэлан улам жилхүү энэ зөвл би одоо энэ дууны тухай бичсэн одоо нэг үлэг хүний зориг зулсан. Бас нэг бол манай нутгаас одоо харин нутгад одоо ураг төрлөөр одоо гадааш явуулсан. Бас ийм 3 хүний одоо өөрөө цэцэрсэн. Энэ нь бол яхад ингэвэл энэ хөдөн хүн бол одоо хүний газар ичээд соёлоор бахархад явуул яа. Яа одоо сүүл дээр гаргаж байна. Яа тэгвэл дуунай өгөөсө бичиж байна. За тэгвэл одоо шүлэг уянгаан бичиж байна. Ингээд бол манайс одоо бас тохиолдлын холбоогоор одоо нэг холбоод ингэж юу чи. Тэгээ нэг мэдээ хэлээр би одоо энэ баян шилийн энэ нутг шороондор байжоод хүний газар усаа соёлоор бахарх гэсэн ийм 3 гээчний би бас уурид одоо зоригзуулал гүртэлээ. Миний одоо сэтгэл биш тоо хэдийгээр миний өгсөн бага болоо чинь би сэтгэлээ нэлтгэсэн. Тэгвэл одоо дуу юу бичсэн шүлэг бичсэн ийм хүнөө сайн бас хойн дунд зоригзуулсан. Бас нэг бол одоо соёлоо хайр зохиоч та зөвлөн унам чиж залган жирсэн. Яа ерөө найрагчид та бас зоригжуулсан. Энэ хилээр нь манай энэ найрдаар морилон татсан бүгдийг бол бүгдийн сайхан зоригжуулж нэгийн орхигдулгүй нэрийн дурдуулаа гаргацгаа.
1: Тэгэхээр өнөр амаргүй юм байна. Манус бас одоо уралдаан хөдөлгөөн ажиллагаагаа зохион байгуулдаг болохоор энэ уралдаан хөдөлгөөн ажиллагаа зохион байгуулдаг хүчрийг бас мэдэн тэгэхээр та ингээд ховь хүнээрээ ингээд ийм том хөвчөнэ зүйлийг бэлтгэн гэхээр өнөр амаргүй юм байна. За тэгээд одоо энэхүү нөлөө тэгэд бас олон хүмүүсийн дунд одоо сачигдсан. Тэгээ хүмүүс бас энэ жилийг үжиж бахархаж байлаа. За тэгэд энэ удааны одоо хурлаа нь боттой одоо ямар ямар уулгаар давхарсан бай. Одоо мэдлэгийн уралдаан ч юм уу эсвэл зохиол бүтээлэн уянгаалж хаваалчих юм уу одоо ямар хэн уулгаар давхарсан бай.
0: Нэгдүгээр дуу бол соёлын цэглэлтх суудлын хурал хийсэн. Хоёр дугаар дуу манай одоо нутгийн уралгачдын тоглолт хийлтгэсэн. 3 дугаар дун бол одоо шагналаа явуулсан. 4 дугаар дун бол оюуны сэтгэл. Энэ оюуны сэтгэл нь бол ийм уулгаар. Манай бүр малчин болохоор нь таур бүр малын тухайтай. Номын тухайтай. Энэ бол бүр ерөн найрагч болоо малчин болохоор нь харуулт нь бол бүр энэ номын тухайтай. Жишээд бол одоо юу шүү дээ. Сэхэ мэддэг до мэргэн цохоор мэддэг үед ирээн цохоор гшинди. За тэгвэл одоо өсхөн малын зүсэн нэг өөдөл хайлын үг нэг өсхөн малын зүсэн нэг юм одоо энэ малтай харьцуулсан. За энэ номтай харьцуулсан ийм нэг системийн харуулттай ийм оюуны ашиглалт явуулсан. Эргээд бол одоо хүүхдүүд юм басна гэж. Тэгвэл хүүхдүүд бол одоогийн хүүхдүүд бол бас юу шта одоо бодисий бол тэр их гитгч ойлгохгүй байх. Тэгвэл би зоригзуулж одоо мөнгө төгрөгөөр шагнасан хүүхдийн ном, хүүхдийн ном бас энэ юутай шагналын үнэмдэлтэй ингэж гадуулаа өнгөрлөө.
1: За тэгсээр чухам яг настай хүнээс эхлээ тийм нэлэх ба хүртэл оролцсон маш гоё сайхан ажилгаа болсон байна. За тэгэхээр ер нь уулгын талаар та бас өнөр маш одоо бүрэн төгөлдөр бодсон байна. Одоо малчин хүн болохоро малчин гэх энэхүү уулгараа нэг гол сэдв болгож, за тэгвэл бас нэг нь жохолчд болохоро бас тийм ном соёлтой холбогдсон за энэхүү утгыг бас гол сэдвэн болгож барьлаа. За тэгэхээр ер нь одоо манай хөдөө тусгам малчих орноор ер нь манай энэ бүхэлөө нийгмийн талаарч бол хүмүүс маань ердөө одоо гар утас уруу одоо ингээд шунаати одоо ном жохол юм уу соёлын талаар бас их умдгалж байгаа байдал байна. Тэгэхээр таны эргэн тойрноор ямархан шиг байдаг бол та бас энэ талаар одоо яаж боддог бол?
0: Тэр бол одоо яг чинь байна. Манайх яг бол одоо умдгалсан газар мэлүү арим байна. За нэтэ араад уусан нутаг байсан энэ ой чатард үүртэд одоо энэ араазуугийн сонсгоё одоо юу гэж байна одоо цөхөн өчөн болж байна цөхөн одоо сара шиг хаяа оролж байна тэгэхгүй л одоо ном үжих үү одоо сайша ном үжих чанг нос жахан хомсодод юм ба одоо ажилын яруу ган жахан цаад одоо хийдлэн хийгээд өрөө одоо сайша ой чатарам барьла одоо хүнд харуу дуурах юм бай хүнд хэлэх юм бай асуух юм бай энхэ бол цагаан бүрэл гэжтэй наа. Энэ нэг бас нэг бол манай Монгол хэлийн үзүүгээс өмнө хэрэгдэр нь одоо бол байгаа хүүхэд шууд бол одоо китад үгийн илүүхэн хэлдэг ийм нэг цаг үеисэн. Энэ хэлээр нь одоо энэ Монгол энэ найр цуглаагийн хийгээд инхэ урмашуулд явуул энэ Монгол хүүхдүүд бас энэ Монгол өвө хэлэн илүүхэн эрхэм шүү лөө гэж бодогдож байна.
1: Тэгээд яг тийм байна. Одоогийн хүүхдүүд бол одоо гар утсаас салхаан байсан тийм. Тэгэхээр таны энэ хүү уралдаанаар дамжаад бас одоо малчин амьдралтайгаа ойрхон за ном одоо судартай ойрхон имэрхүү бас нэгэн сургаа хөмжлийн утга уулаг байна гэж ойлголоо. За тэгэхээр өнөр одоо настай нэлхаас эхлээ одоо олон хүмүүсийг багтаасан имэрхүү хүмүүс чугларсан байна. Тэгэнт баг нийт хичнээн хүн оролцсон байна уу?
0: Манай урлагийн бүлхүнтэй 30 хүдэн хүн болсон байна. Манай төхөлдсөд бол 17-8 ирсэн. Тэгвэл манай урлагийн бүлхүн бас 10 хүдэн байхгүй ингээд 30 хүдэн хүн бас нэг юуш гаданаас одоо гадаана одоо хүнээ үүдэнд явуулсан юм баса 3 хүний өрсөн. Эргээд бусад хаан одоо манай хүүхэд шууд манай гэр нийлээд 40 хүртэл хүн болсон. Манай хүүхдүүдээс ирээж гарсурсан. Ингээд олоны 40 хүнээ найр боллоо. Англиар миний дөвөөсөн газар байхгүй. Учир нь манай энэ малчин цохоочд бол үнээр амаргүй байна. Холоо зэрэгээр одоо шүлэг уянгаан явуулж байна. Бас одоо 20-30-аар одоо их бичиг тушаад байна. Энэнд би бол сэтгэл хөдлөсөн. Миний бол чиний одоо өвс юм байх бай. Би мөн нэг сэтгэл хөдлөсөн учраас илүү одоо миний одоо тэгээд хүний соёл мэдлэгээр нь дагуулж хачаад байх. мал тараалан дараа миний хүнээс илүү довёс юм я байхгүй. Одоо мөнийг даа сэтгэл хөдлөсөн сэтгэлээ нэлтгэсэн учраас.
1: За энэ бол одоо хамаг чухал зүйл гэж ойлгож байна. Учир нь яг дотоос сэтгэлээс үүссэн иймэрхүү одоо хөдөлгөөн ажиллагаа мөн сэтгэлийн энхүү хүчин бол одоо хамгийн чанга байдаг. Тэгээд танай энхүү халуун сэтгэлээр тийм одоо соёлдоо хайртай, малжих амьдралдаа хайртай, иймэрхүү малчин жохолч маань одоо ингээд тойрж нэхтэрэг байхаа гэдэгт итгэж байна. За тэгэхээр та бас сая хэлж байсан одоо халуун сүлжээгээр өх бичиг чуглуулад нэг ном гаргах санаатай гэж байсан. Энэ одоо ямар жилийн ном болох вэ? Бая одоо малчин жохолч дор гол болгосон уу? Ямархан шиг.
0: Тийм ээ, маний энэ улаан толгой нутгтай энэ нэг малчид одоо нэг хүний нэм тоо болго одоо 30 хүний тоо байна. Гэвч бол энэ дотор бүр цугаараа бичидэг шээ. Бас хөдөн хүүхэд байна. Яг бичидэг нь бол 17-8 хүн бичид юм аа. Тэгэлэн энэ хөдөн хүн бол одоо нэг хүнээс одоо 20 мэтгэ бичиг аваад одоо бол нэгэн тай номоо хэрлүүлэхээр л тушаацсан. Энэ нь бол одоо 25 оноо очив.
1: Одоо
0: ном нь бас манусын гард одоо хүрээ дээр бол манус бас баярлах байхаа.
1: Тийм, бас нэг шинэ ном.
0: Аа, шинэ ном мэдээж гарна. Нэг хүн 20 гэж шоо. Тэгэхээр одоо хөдөн зүйл орчихно.
1: Тийм байна. Тийм байна. За тэгвэл бас нэг том одоо бүтээл гарах юм байна. Малчин жохолчдын шүлэг бүтээлээр голлсон.
0: Одоо шүлэг уямгараа юу юу байна. Нэг хүн 21 гэдэг талаа.
1: Тийм байна. Одоо 17 хүнээр бодвол бараг 300 гар уч юм уу тий? Тийм байна. Тэгэхээр маш олон одоо нутгийн соёлыг харуулсан иймэрхүү бүтээлээр голлсон ном гаргахад ойртож байна тий. За тэгээд энэ ном гар бол бас манай араа жугаар бас олондоо мэдээлж сурвалжилж бай гэж бодож байна. За тэгэхээр яг манай малчин жохолчид гэж хэлэхээр одоо хүмүүс бас ярьдаг байсан. Одоо малчин жохолч гэж энэхүү ажил төрлөөр нь хуваачлаа гэж зарим хүмүүс бас их жан саналтай байсан энэ нэрд. За тэгээд юу ч болсон ч хамаагүй манай жохолчд маань одоо малжих амьдралтайгаа хамгийн ойр байж нутгийн хаан хөрсөн дээр боожсон. Тэгээд яг нутгийн энэхүү амьд соёлыг ачаалж байгаа хүмүүс гэж би ховондоо ойлгодог. За тэгэхээр таны нутагт бас одоо малчин жохолчд хэчнээн олон байдаг бол баян шил гацаа эсвэл одоо улаан толгой ч юм уу эсвэл үүшнөр ингээд маш олон малчин жохолчд байгаа байха.
0: Тийм ээ. Зохиол бичдэг зурдаг хүмүүс хүн хулуу байгуулж тийм ээ. Эхлээд манай улаан толгой бол одоо 30 хүнээр бүрдсэн юм. Хулуу энэ үн дотор хөдөн хүүхэд байна. Бас нэг хөдөн хүүхдийн ихэн мэд байна. Ингээд бол одоо ийм нэг халуу байх. Ингээд одоо яг аман аяар одоо аман шиг өвчтэй хүмүүс яа байлгүй доо. Тэгэхээр тэдгээр уусууд одоо энэ халуу бол бас орчиж амжилтсангүй юм аа. Бараг нь одоо нэг халуу жиргээр бараг ороод ирсэн баг бодож байна би.
1: Тийм байна. За нэг баллагсны хөвчөнд одоо хөдөн араа байх юм бас амаргүй байх тийм 30-аад хүмүүс ингээд гаргана. Тэгэхээр нөх ушуу тэгээд ордсын одоо бүх ингээд хотын нөхчөтэй ингээл одоо нэн олон одоо бүрэн бос бүртгөлөөр үзвэл одоо хүмүүс 200 гаруй малчин жохолчд байдаг гэж мэдээлж байсан санаанд байна. За тэгэхээр өнөр амаргүй их хүчин байгаа юм байна.
0: Байна. Нэнэ би өсөйнө уртдуусын гисээтэй хэлэг юм баа гинэ. Төвөнд бол зунгар далаад эзэн хорооггүй байна. Энэ дөрөв хүү отог отогын өмнө төшөө хангийн үүшин гушуунэ энэ скотчди тэр одоо тухан хөдөн 100 байна 200 гаруй скотчд байна. Тэгээ энэ найрыг бас эхэл хийсэн. Энэ найраар бол тэг аавын баяр би тааруулж аавын тухай хүм болгоо бичээд тэр үнийн би одоо өөрийн доосоор эм хитгээгээд тэр найраар нь бүрэн гэдэг гарсуулсан.
1: Төвөр гарагдсан юм байна тийм үү?
0: Тэгээ би одоо тийм нэг даяарын бүтгэлээр нэгтгээгээд нэг ном болгоод одоо тэр найраар руу даяас гарсуулсан. Энэ нь бол одоо урд усын гэсэн юм. Энэ нь холбооны нэр нь бол нутгийн гал юм аа. Энэ нь нутгийн ямгын найрыг хийгээд одоо аавын тухай бид одоо ирэх хэрэгтэй гэсэн.

0: нэг тийм баяр бол одоо 38-ын баяр, ээжийн баяр гэдэг одоо жилтэй хоёр удаа одоо манай гацгаа энэ төрэр усаа нэр хийнэ. Энэ аавын баяр гэдэг нэг тэмдэглэл нь өдөр байхад энэ чинь бүнэ. Нэг
1: тийм.
0: Би нүний тохиолдолд бүр тухаар аавын тухай хэлээ. Энэ шүлэг юм болов би хэлээс аавын тухай тануу шүлэг үчээ. Би аавын баярыг бэлэглэе гэсэн. Тэгээд ингээд бол аавын баярыг бэлэглээд тэр эмгтгэсэн номоо бүгдэд гардуулсан.
1: Яг тийм байна. Таны хэлсэн одоо аав хүн гэж одоо хатуу хайраараа тийм тэгээд хүнд одоо мэдрэгдэг болохоор хүмүүс олонхид энэ хөө сэтгэлөө нь илрүүлдэг байна. Тэгэхээр таны энэ хөдөлгөө ажиллагаа бол бас аав хүнэ тэрхүү нэг нь одоо дотоод сэтгэлд нь юу бодож байгаа эсвэл бид аавдаа одоо ямархан шиг хайртай байгаа тэгэр жилийг илрүүлэхэд бас их сайхан давтсан болсон.
0: Тийм бол айныг гээд тулгуур өшөө. Тэгэхээр нэ аав хүний ингээд баса ямар нэг баярын бэлэглээд энэ аавын тухай бичээд нэ цаасан дар нэг тэмтгэлэг чи гэсэн ийм нэг баса би энэ гацгаана нэмэг тэмцсэн дээ одоо юу вэ ском байгуула ээжийн баяр бэлэглэх үү тэгээ манай энд одоо нэг хоёр хүн одоо үйд одоо нэг тараа тарьцгүй мал малчихгүй ийм нэг бүсгүй эмэгтэй одоо зэрэн гэдэг хүссэн нэг тийм одоо хоёр хөлөө бүр шүүшүү хийж одоо юу цаа
1: мэсдэс л их тийм
0: энэ бол би одоо ингэсэн эмэгтэй нуруудаа та ээ одоо да өдөртөө таноосны бодаад зүйлээ би нэг хүний сэтгэл зүйн бодаад зүйлээ би танаудаас нэг хүн зоосахгүй одоо энэ нэг эмэгтэй юм болцсон байх шүү тэгээд чи одоо нөө 5 зоос болно 10 зоос болно нэг хамдэрлая. Тэр бол мунаар амаргүй манай эмэгтэйчүүд ярмын бол 5-10 өгсөн яа байна, 50-60 өгсөн нь байна, 100 өгсөн нь байна. Энхэд бол 30,000 айтсан байна гэвэл 20,900 зоос байна гэвэл. Энхэд бол энхэд хамдэрлаа энэ нэг хүний бол энхэд усаа нэг нүдэн юм уу тэр юм босоо юм шийдвэр зөнгөөсөө. Тэр бол ариун найр хийсэн. Одоо урлагийн нам бүлгүүм би босоо анэ трамплаа урлагийн бүлгүүм нь босоо юусэн найр хийсэн бас шаналлаа явуулсан сонсох ситийн найр хийсэн урд усын төвтэй тэр нутаг уянгын найр хийсэн одоо энэ нутгийн наа одоо улаан толгой нутагтай найраа бас хийлээ эмэгтэйчүүд юм одоо юу айтхи гэдэг нь тэр нэг жийлэг өгдөг нэг эмэгтэйчүүд юм нэг дугаар нэг байна би тэр үнэн бас найр одоо бас хийж тэг харгантын шүлэг гэсэн номоон гардуулсан бас найрыг хийж бас шагнал магнал явуулсан оюуны уралдаан яа хүтэр мүтэр тоглосон шаар тоглосон инкени хөөрөлдөөд хайрсаа би номоон гардуулаад ийм нэг хөдөлгөөн хийсэн би одоо соёлтой хайртай болсон юм чим хөөрөл ба одоо нэг найр хийвэл ма нэтэсгээд одоо хаан тахан уралдаан хийгээд одоо мо
1: тэгэхээр энэ өнөр амаргүй хүчин байдаг олон хүмүүсийг чуглуулж тэгээд эмхүү имэрхүү соёлын уур амьсгалыг бай болгон гэдэг энэ бол үндэн одоогийн манусын нийгэмдэр одоо хамаг дутагч байгаа зүйл тэгээд одоогийн хүмүүс бүр ухраас яадаг болсон тийм одоо олон хүний чуглуул нэг юм хийнгэхээр нэг бол одоо ухраас айн хоёр бол ядархаас айн гурав бол одоо өд мөнгө бас жарна тэгэхээр та бол өнөр ухраас эдэггүй иймэрхүү өнөр халуун сэтгэлтэй хүн байгаа юм байна. За тэгээд одоо ингээд бодоод ирэхээр таны яраанаас та бол баг 5-6 удааны иймэрхүү том хөдөлгөөнийг ажилгаагийн эрхэлсэн шиг одоо санагдж
0: байна. Би тэр үнэн өдөртэй сар тайбар хүн тэглэгдсэн юм байна. Тэгэхээр бодоод тэгээд би танд түүтэлээ явуул. Энэ бол 21 номдор хийсэн нь тэмцэг байна. Тэгэлээ одоо тэрэн ухаантай бас нутаг уянгын найр хийсэн, одоо энэ удаагийн найр хийсэн одоо бас суултад яхан юм байна. Цаашийн одоо миний тэмцэглэл байна. Тэгээд бид хамтас түүтэлээ гэсэн бодотой яг өдөр сартай нэг
1: байна. За тэгээд одоо таны яраанаас би бас нэг зүйлийг бодлоо. Манай одоо малчдууд эсвэл одоо олонхи хүмүүс маань одоо одоогийн нийгмийн дараас юм уу тий тэгээд оюун санааны талаар бас их дарамттай хүмүүс бас олширж байна. Гэхдээ одоо таны энэхүү үйл ажил

0: гай сонсоод яг ингэж амьдралдаа хайртай өдөрхөг явах тийм тэгээд олон төмнөн ингэж урааж хөрөөлөх энэ жил бол одоо маш чухал байгаа байхаа гэж ойлгодог. Тэгэхээр та бол бас амьдралдаа маш өдөрхөг сэтгэлтэй, халуун сэтгэлтэй тэгээд эргэн тойрны хүнөө ингээ дайчлаа дагуулаа дийлдэг тиймэрхүү хүчнтэй байдаг байхаа. Тэгээд та амьдралдаа одоо яаж ханддаг вэ? Тэгээд бас манай залуучууд маань тийм одоогийн нийгэм, одоогийн амьдрал донд одоо яаж хандах сэтгэл санааны талаар энэ талаар та бас өөрийн бодол санаалан солилцох уу?
1: Юу нэг одоо яах явахны сэтгэлийн баясгай яа хүний нэг өрмөш болчихсон юм нэг бодол байна. Тэгвэл хүүхдүүдтэй яа яг оо тийм дараа сэлдэг вэ? Одоо миний хоёр хүү нэг хүүхэнтэй хоёр хүүдээ яа одоо манай хоёр л үүшин дээр бүр нэг асар аваад гэсэн. Тэгэхээр манай бэрэсүүд одоо улсын ажилтан биш ээ. Англилерэн тэрэндээр одоо хүүхдээ хараа соёо сургууль суулгаа гэсэн. Тэгвэл манус одоо энэ дээр бол мал тараалангаа хийж байна. Тэдээ одоо үүс төв болвол тэдээ бас ирнэ. Анан хитам болоо тэрэд нөө тэрэнгээр байгаа нэг асуулт юм. Тэр нь одоо эх хүүгийн гон одоо нэг тал хувийн дуу гаргацсан. Гэвч яса манаас одоо Мадина туулж одоо энийг то хийдэлх хийдин бүр хийдэлнэ махад то одоо суу саад насан ногтор эдгээр юм ихэд. Тэр манай хүүхдүүд я манаас л сайхан манаас я хэрмэт я одоо энэ хүүхдүүд нь өстөр манаас хам хэрмэтчи. Тэр хүүхэд нь өсөө дахвал манаас ус тэгдэж хам болов. Чөөд ус манаас та ямар я тэнгээ чадалтай байгаад араас ойлдлааргүй. Аса эдвэг дэлүүш амьдарч явал тэдэнд ус хэрэгтэй байх болов гэж бодот юм аа. Манаас та энэ тэнгээс доошоо дийлээ тэнгээ хөвсөгтөө нь ойл өдөс ий байхгүй. Одоо эдийн тэдийн ойллаар байхгүй.
0: Тэгэхээр яг манай малчин ээж нарын одоо төлөөлөгч гэж хэлж байна. Одоо ээж нарууд бүр ингээс хань өөдрөхөг амьдралаа нь өөд татж явдаг. За тэгэхээр танай энэ хөө үйл ажиллагаа тэгээд яраанаас бас өнөр ойлголоо тавал амьдралаа маш одоо өлүг баялгаар сайн өөд татж явдаг. Имэрхүү одоо манай малчин ээжийн одоо маш нэгэн төлөөлөгч чанартай хүн гэж ойлголоо. За тэгээд тантай ингээд яраад байхаар цаг бас маш хурдан өнгөрж байна шүү. 40 минут ярьчлаа тий. За тэгээд ер нь бас одоо олон сонсогчд манай олон малчин жохолчд юм уу олон араажуу сонсогчдээ өмнөөс тандаа бас баяр талархлаа дэвшүүлж байна. Имэрхүү маш олон утга уулгатай ажиллагааг бас манусын өмнөөс тийм манай сонсогчдийн нэр бас олон хийдэг. Ингээ сайхан жохон байгуулад утга уулгатай сайхан соёлын ажиллагаа өрнүүлсэн тандаа бас баярлаа.
1: Баярлалаа. Талархлаа. Манай тохиолчид одоо барин төлж олсон одоо өнөөдрийн дурсан жоохоо шин маягийн тохиолдолд гэдэг нь улам сайн хандлага байна. Улам одоо хойцтой нь хөөр нэмэр үзүүлэх байхаа гэж бодож байна. Юу нараад ухрааны ухшинар болон бүхэл араад ухсан сэтгэлдээ одоо баярлалаа. Та бүгдээр нь хэрмэж байна. Ингээлээр нь манай одоо сонсогчдын найр ус энэ 7 дугаар сарын 9-нд хаа одоо хийхээр байна. Ингээлээр нь бүхэл одоо сонсогчд нь одоо энэхүү баяр нь улам илүү сайхан өнгөтэй холбоотой гэсэн дэмнэлэн төвшүүлээ.
0: За тийм байна. Одоо 7 дугаар сарын 9-нд бас нэгэн ажилгаа өрнүүлэхээр одоо төлөвлөж бэлтгэл ажиллаа хийх юм байна тийм.
1: Ой. Хангийн гошонд явуулдана. Би хийх үстэй. Хангийн гошоны алхаса хийнэ. Ингээ манай сонсогч нар одоо хэдэн өдрийн дараа гаригийн дараа одоо уул хэлтэ болох юм байна. Баярлалаа хамт байгаа.
0: За тэгвэл танаас бас нэгэн сайхан сурагч юм ба санасчлаа тий. Тэгэд манай сонсогчид маань бас хэрвээ өнөр араажуудаа хайртай, соёлдоо одоо сонирхолтой тийм имэрхүү хүмүүс маань бас манай гөгөөгчийн энхүү сургийг сонссон байхаа. За тэгэд 7 дугаар сарын 9-нд хангийн өгшөнэ. Одоо алтан соо өгчинд бас имэрхүү сонирын ханьын одоо найр юм уу имэрхүү цуглаан болох гэж байна. За тэгэд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр тавал одоо өөрийн эрхлэн явагдуулсан малчин жохолчдын суудлын хурлынхаа тухай маш олон жилийг хуваалцлаа. Тэгэхэд цагаан зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцсон тандаа баярлаа.
1: Баярлалаа. Багшид баярлалаа. Ингээд миний энэ нэг жаахан

0: Тэгэхээр одоо ийм цахаан үнэлэлт өгсөн бухам баярлалаа. За багш нартаа бүгд талархаж байна.
1: За баярлалаа, баяртай.
0: Баяртай.

Зай хүндэс сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ ээлжих нэвтрүүлгээр та бүхэндээ малчин жохолч Гөөгөвагийн эрхлэн явагдуулсан малчин жохолчдын суудлын хурлын тухай сурвалжлан ойлгож байна. За тэгэд сая одоо Гөөгөвагийн яраанаас бид бас ойлголоо энхүү суудлын хурлаа нь ямархан зорилготой одоо ямархан хөвчөөтэй явагдуулсан. За тэгэд нэг нь малчин хүн болсны хувьд одоо утаг соёлд нэмэрхэн имэрхүү халуун сэтгэлээр ханддаг гэсэн имэрхүү бодол сэтгэлийн бас сайхан ойлголоо. За тэгэд бид бас өргөлжлөн ярилцагаа нь явагдуулъя. Тэгэд дараа нь бол бид энхүү суудлын хуралд оролцсон малчин жохолч уулаатай уцаа нь холбохоор болж байна.

0: За тэгвэл уулаагийн нууц залгая. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За сайн. За өнөөдрийн саммандыг хүргэн залгаж байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгэхэд түрүүхэн одоо Гөөгөөгийн эрхлэн явагдуулсан малчин жохолчдын суудлын хурал бол маш сайхан өрнөн хөгжөөнтэй явагдлаа. Тэгээд сая бас Гөөгөөгийг суулжилж одоо яагаад энэ хөө суудлын хурлаа эрхлэн явагдуулсан ингээд олон бодол сэтгэлийн өгөөсөн сонслоо. За тэгээд та бол бас энэ нутгийн хүн тийм үү? Тэгээд манай сонсогчтайгаа одоо уулжиж танилцах уу?
1: Ой, за баярлалаа шүү. Яс сайхан чирвэн.
0: За та бол одоо нутаг ус нэр алдраа нэрч манай сонсогчтайгаа танилцах уу?
1: Танилцна. Одоо яг ийм сайхан тохиол таасандар өргөн олон сонсогч, хараажуу сонсогч, хараажуу гүтэлгч нартай танилцж яасан даа. Тон их баярлая.
0: За тийм байна. Та бол одоо нутаг бол мөн баян шилгацаанэ хүн үү?
1: Би баян шилгацаанэ хүн мөн.
0: За тэгэд өөрөө бас өнгийн чагдаан жахан бичиж журах юм уу? Эсвэл жохол бүтэл оролдох дур сонирхолтой юу?
1: Дуртай. Би одоо жохол бүтэл оролдоод 8 жил ирэв болж байна.
0: За шүлэг юу эсвэл бас үргэлжилсэн үг юм?
1: Би бол голдуу бүр 20 найраагаар шүлгээр оролж ясаа.
0: За тийм байна. Тэгэд бас өнөөр нилээд удаан жилийн имэрхүү дур сонирхолтой хөөцөлтөд ирсэн юм байна. За тэгэхээр бас одоо сонин сэтгүүл юм уу? Эсвэл ямар нэгэн уралдаан одоо ажилгаагаар бас олон оролцдог уу?
1: Оролцно. Би сайн оролцож явсан. Үүсгийн хүснээ олон хорох чуулган юм уу? Урдуул хотын гушуул шүлгийн уралдаан юм уу? Одоо отогийн Ерөн найргийн ойлц юм уу бүр оролцож явсаа.
0: За тэгэхээр таны Ерөн найрг бас манай Алтан Гандер сэтгүүл юм уу? Сэтгүүл номоор бас олон байгаа байхаа. Тэгэхээр манай сонсогчид бас сонирхолтойр бас сонирхож байна тийм үү?
1: Он Алтан Гандер сэтгүүл, хун голоо сэтгүүл, чилэгэр тал турак санаагаар да бүгд нийтлэгдэж өнгөрсөн.
0: За тийм байна. Тэгэхээр бас нэг талаар одоо бас өөрийн дур сонирхлоо хөөчилдэж яваа одоо малчин жохолч байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ удааны суудлын хуралд оролцоод бас өөрөө ямар бодол төрөгдөлтэй бол манай одоо Гөөгөөгч бас одоо хав хүнөөрөө ингээд сайхан найрыг жохон байгууллаа тийм үү? Танаас оролцоод ямар хин шиг санагдв?
1: Их гоё бодол өгсөн шүү. За нэг малчин хүн ахууд өөрийн Атохын гамнал үгүй. За нутаг устайхан энэ жохолч бүтгэлч ийм хүмүүсийг цуглуулаа. Нэг л дор одоо энэ намын цагаан буйны бол өөрийн хойшил хотын хойшил ямар болох тухайтай энэ их гойсон тэргэл сонирхол ихсэ. За дагуут нь бол нэг малчин хүн юм чинь өөрийн зайчгийн

0: гэхээр бол одоо энэ арийн соёлын энэ хамаатай хүмүүсийн дуурын авчирсан бол одоо би сэтгэл их өндөр байгаа юм аа. Тэгээ энэ удааны хөтөлбөрийн оролцоноор бол одоо манай нутгаас гэсэн төрийн сагналт үүлгийн зохиолч Баазуурам тугай оролцсон.
1: Солон сагналт тийм.
0: Ох сонго сагналт, сарнаа сагналт бүр ажиллаж байна. Ох одоо энэс чигтэй бол одоо дуу мэргэдийн нэг нь болсон манай Баазуурам тухай оролцсон.
1: А танаас бүр нэг нутгийн хүмүүс тийм үү?
0: Бүр нэг нутгийн хүмүүс. Энэ одоо дээрээс нь бол одоо нэг үлэг малчин зохиолч за дурхата хөтөлгдсөн ийм нэг үлэг малчин уусаа цагаан дайчлаад ирд хөрлөлтний зэрэг оролцсон. За уулгаар баялаг энэ удаагийн хөтөлгөөн бол их сонихон сайхан хөтөлгөөн боллоо гэж би бол өөртөө үздэг юм аа.
1: За тэгвэл өнөөр одоо гөөг багшийн ярианаас чуулаг таны ярианаас баян шил гачаа гэж маш одоо соёлтой гачаа юм байна тийм үү? Маш олон жохолч юм уу? Одоо уран жохолдо хайртай, дур сонирхолтой хүмүүс маш олон байгааг ойлголоо. За тэгэхээр энэ гачаанд бас одоо имэрхүү нэгэн соёлын уур амьсгал байгаа учраас бас манай олон малчин жохолч юм уу? Олон хүмүүс нь их нөлөөлдөг байгаа хаа.
0: Аа онцгой нөлөөлж байна. Тэгээд тэгвэл одоо манай гэхөө төрүүтэй одоо нэг л малчин зохиолч үүнээс урд одоо манай нутагт бол нэгтэй аман шилэг алтан гэрэл ишин уруу гэд байсан. Одоо үүнээс дараалаад одоо ван жоригтгтэл одоо нэ бисэд алтан бэлэг гэсэн бүр нэгтэй чинь бэлэн шилэгч авиастык ийм хүн улсууд бол маш арай юм байсан. Одоо үйлчийн сайхан гэж байж байгаа бүр бурхан бусаа энэ хүнөөс лөө. Одоо яг үлдэж байгаа нь ван жоригтлоо алтан бэлэг хоёр бол гэдэг л хоёр сайхан нутгийн уран нүгтэй хараа бол аманаас бэдэнг шилэг цоосон ийм сайхан авиастык хүнөөс бүр байдаг аа. Манай нутаг бол соёлоо крис ус олоо ихэж удаа уулаашгүй. Ингэхлээр бид бол одоо энэ малтын энэ сайхан энэ нөлгөөн дор одоо өөрийнхөө ураа авьяастаа бадаруудын шилэг өссө ямаас юм бэ? Дайны ураа авьяастаа гүтэлэгдээд одоо энэ нэг зам логи үлгэсэн шүү дээ. Ингээд одоо гээгаа төрүүтэй юм манай баян шилэн хэд одоо үедээ бол манай баян шил бичиж байгаа хүн бол осны 10 гаруй байна. Яг манай баян шил гацханы хүн намын тоогоор авч ирэхэд барыг 1000-ны 10 хүн бол одоо яг энэ уран зохиолын
1: Тэгэхээр бид
0: хүүхдээ дамнаад яана. Амар байхгүй шүү. Нэг нутгаас ингээд 1000 хүн байна. Манай хацхана ерөнхийдөө хүний амантоныо. Ингээд стресс араагаар хүн ийм ийм оролдож явна гэж нь бол амаргүй шүү.
1: Тийм байна. Ер нь одоогийн цаг хүмүүс маань бүр холваа сүлжөөд хөтлөгдөө тийм одоо уран зохиол юм уу нөхөө бицгийн соёл юм уу ингээд энэхүү жилийг бол маш умдгайлсан цаг байна. Тэгэхээр бас өнөр амаргүй юм байна. Нэг гачаанаас одоо 10 хэдэн жохолж яруу найрагч ингээд энэхүү уран жохолын дур сонирхолоо хөөчилж байгаа гэдэг чинь өнөр амаргүй байна.
0: Амаргүй. Нэр яг хэлэгэд энэхүү чөөхнө гэж хэлэгэд. Тэрг дээр юм бол амаргүй уцраа. Манай нэг малчин хүний хувьд бол цагаан дайцнаа. Гэрийн явдал хийлэн бүр хийн. Одоо өөрийн уун тахнараа хайз одоо үдэштэн бас ном үзэн. Ном үзэхгүйгээр одоо тэр юу бичнэ? Юу?
1: Тийм.
0: Бишэлэг дэнэ. Ингээд одоо номоос мэдэн өөрийн амьдралын тусад гамсад өнгөний одоо энэ цагаан босоо дайцлаа. Одоо өдрийн цаг юу бол баг молхой дараа авч байгаа юм биш. Ингээд дээр нь одоо үдшийн сороос өдөө жахан цагаан ашиглаа нойрон гасаад
1: одоо
0: ингээд яардаг до. Хүнштаа байг. Өөрөөр хэлбэл дур хахаардан хөтлөгдөж байна гэсэн үг.
1: Уг
0: нь бол гар утас наадад яа цагаан барж болоо. Яа унтаад амарч болоо нэ.
1: Тийм байна.
0: Энэ нь бүр багсгаж байгаа одоо өөрийн дур хахаардан хөтлөгдөж одоо юм бичиж ороод байх юм. Бүгд өстө манай малтын нүс бий.
1: Тийм. Ер нь одоо жохол бүтээл гэж маш нам жим тэгээд хүнд ингээд юу нам гүн тимирхүү орчин тойронд л бичиж гарддаг тийм тэгэхээр Өнөр манай малчтад авч хэлвэл одоо энэ цаг гаргах бол өнөр амаргүй юм байгаа юм байна.
0: Амаргүй шүү. Одоо нэг нэг гашиг бордод байх хойны цагт бол одоо өдөртөн бол сүлээ байхгүй. Хоны хүрээгээр нь явна. Өнөр бол бүхрээн хитэн. Одоо ингээд эргэж чад одоо сайхан

0: Бидэд бордоод ирэхэд цаг байхгүй. Одоо суур амсан амьд уу. Удаа дараагаан хийн, чайгаан чинаа. Одоо ингээд ирэхэд бол цаг байхгүй лээ. Одоо зөвхөн үдшийн жаахан цагаан ашиглаж одоо ийм юм бичиж яраалд өстө. Манай энэ дотор малсан тохиолдлын дотор улсын төлийн тохиолдж байна, орны төлийн тохиолдж байна, яг готын төлийн тохиолдж байна. Амар байхгүй. Бүр энэ дэвшин төгсөн гүнөөс байна. Жишээлбэл манай Баянгол нутагт алтан жимс бол орны төлийн тохиолдж байх уу? Малч юм уу гэвэл.
1: Тийм байна.
0: Ох ангилэм готын төлийн тохиолдолд бол одоо бусаг хэдэгд байна. Надаар би юм готын төлийн тохиолдж байна.
1: Тийм байна.
0: Ангид одоо энэ хэмжээнд хөрөнгөчний тийм амар үсэр шүү байлаа. Нэг малчин хүнд авдаг хэлээ.
1: Тийм.
0: За энэ тэр уралдаанд яваад их бол одоо 12-ийн хийдэг бас 10-ийн давхад шин. За энэ нь одоо устай нь 2 өдрөөс бүр хийж дохин бол бүр удаа цагаан захад гаргаад амма. Одоо ингэж явах юм биш. За би өндөр уралдаантайг явуулцсаар одоо гэрийн үсэрээс
1: сатан
0: 10-ийн гүчээр тохиолдох юм биш. Одоо ингэж тэгээд өврийн цагаан зайчил одоорохоо та өгтөгдөгдөө ийм ажил хийх юм аа. Я дагуутын бол одоо манай энэ гээ гоох шүү л одоо аяа энэ хилээд яхид удсаа. За хавраас хашаа би нэг хийчихээ гэж. Тэгээ манаас хэлдэ. За юу ч хийсэн энэ. Гацга нэ ойрхон босголоо. За чигд бол бүр мал мал дэх уу гашиж яах уу. Энэ цагт бол чигд алины гэрээс гарч дийлэхгүй малан хайчаад гүйдэдэг юм шиг шээ.
1: Ингээ
0: одоо гашиж тайх уу. Энэ цагийн айтуулж байгаа энэ цагийн талыг тохиолд байгаа энэ цагаан найр ихийсэн шүү манай гээ гавагч амар өрхөө
1: тийм
0: мартин бүхний хүний хувьд
1: за тэгэд одоо ер нь тийм байна сая бас гээч бас ярьж байла одоо өөрөө нь одоо бас иймэрхүү дур сонирхолтой тэгэд онцгол нь одоо орцон тойрны эргэн тойрны хүмүүс нь дэчлэн дагуулах дуртай иймэрхүү соёлын ажиллагаа одоо өрнүүлэх дуртай гэж өөрөө ярьсан. Тэгэхээр энэ арт бас өнөөр маш их хүч хөдөлмөр орж байгаа нь ярангуй бас мэдэгдэн. Нэг хөдөлгөөн ажиллагаа эрхэлж хийн гэж өнөөр амаргүй байдаг тийм. Одоо маш цаг орон, хүч орон бас эдэн мөнгө зарна.
0: Тийм ээ тийм ээ. Маш аргүй нөхцөлөс бол тулгарж байна тэр хүн дээ. Амар өгөхгүй шүү нэг. Ойр орчмын хүнээ дайцлан энэ нэри зохион байгуулна. Одоо ингээд ирэхэд энийг аж ахгүй дараас авчирна. Өөрөөр хэлбэл нэг будаа дүүлэх яаж бүр
1: тийм.
0: Өөрийн аж ахуйгаан гарч тохирол байгаа юм шиг. Жишээд л одоо нэг жаахан шагнаад явуулах тий. Эний одоо бүр өөрийн доошон гарч тохирол хийж явах юм шиг. Нэг малтын гонд хой авдаг хэлээ. Би энэ жоосон манаа тэтэл болохгүй яа. Болов. Гэвч энэ дур баг. Сонирхдаг энэ хүн энэ мөнгө төгөргөө нарвалж өчнөө хүний ус зоригдвол урмаш бол авчирсан бол би түүх хоёр дима.
1: За тийм байна. Тэгээд өнөөр нэг нутагт нэг одоо балгасан ч юм уу нэг хошуун ч юм уу имэрхүү уран зохиолдон эсвэл соёлдоо хайртай хүн бас их маш чухалтай тийм. Тэгээд олон хүмүүсээ ингээд бүлхэмдүүлээд имэрхүү нэг давцсан хангагаад бас олноо баясгаж олон хүмүүсийн энэхүү дур сонирхлыг бас нийтжүүлж имэрхүү сайхан ажиллагаа болгоно гэж бас өнөр маш чухал байгаа юм байна. За тэгээд ер нь энэхүү суудлын хуралд бол маш олон одоо ажиллагаа хөдөлгөөнийг одоо давхаруулж хийсэн байна. Танд одоо хамаг таалагдсан зүйл нь ямар зүйл вэ?
0: Хамаг таалагдсан зүйл бол энэ базарын захийн их сайхан сануулга. Одоо за энэ нутаг устлахаар үнэн боддог сүудэрлэж. За хожим хойш өөр хүүхдээ нь үлдээх. Энэ нэг сайхан үйл ажиллагаа. Би бол өргөлжлөн чивэд энэ дорхондоо хийж хаяа гэж хамтдаа жирмэж хаяа гэсэн. За давгууд нь бол за энэ чиг хүний жилийг жиргээр дэлгэрүүлэхгүй байж болохгүй. Ерөө найраг үүлэг тууд энүүн амс өргөлдөлөнд бичнэ. Заавал бүр баримттай юм үлдэнэгээд энүүнээ хайчих болохгүй гэж ингэ сайхан яаж бид нар ихэ зоригдуулсан шүү.
1: За тийм байна. За тэгээд одоо олны хүчинд аваа уснаа гэсэн үг байдаг. За тэгэхээр дур сонирхлоо нэгэд одоо хөөчилж байгаа олон хүмүүсийн хүчинд одоо нэг нь гачаа одоо баян шил гачаа боёо. Одоо улаан толгой балгас эсвэл үүшин ордос ингээд одоо бүх орон нутгийн нэмэрхүү одоо утга урлагч мөс соёлын одоо үйлс маань маш хөгжөөнтэй болгоо хаа гэдэгт итгэж байна. За тэгээд бас

За тэгэд жуне дэлгэр чагуулж найр наадам олчирж байгаа нөхөө цаг үед одоо гөөгвагийн эрхлэн хийсэн малчин жохолчдын суудлын хурлан бол одоо утга уулгаар маш давин болсон байна. За тэгэд нутгийн хаан олон малчин жохолчдоо чуглуулж малчин жохолчдын одоо бүтөлийн талаар одоо сууж ярилцаж үүний дагуу бас мэдлэгийн уралдаан юм уу уран сайхны тоглолт гэд маш сайхан утга улаг бүх яажлага явагдуулсныг бид одоо энэ хэлжин нэвтрүүлгээрөө дамжиж одоо сайхан сурвалжлаг хийлээ. За тэгээд манай энэ хэлжин нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн хэлжин нэвтрүүлгээрөө дахин жолгий. Баяртай.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хөрөгчээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн

Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн цагаар 10 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч сурын төв.
2: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байцхан уу эрхэм хөндөд сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 2 гаргийн 4-н Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж ялгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Ялгаа та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн уулгад анхаарал хандуулно. Манай хорооны мэдээ дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан жүү бөгөөд 5 жилийн ойг бүлэглэх их хурл 7-р сарын 1-ний өдрийн үдийн өмнө Бээжингийн ардын их хурлын танхимд өвдөх шихээр явагдав. Дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэд гавьян тэмдэг олгосон бөгөөд чухал яриа тав. Зили зэрэг хотын 4 их удирдах багийн удирдлагаар их хурлын шууд нэвтрүүлгийг үжиж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриаг хянамга сонсч бүх хотын өргөн олон намын гишүүн болон ард түмэнтэй хамтар намын төрсөн өдрийг болгилсан байна. Манай хорооны мэдээ Дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан жүү бөгөөд 5 жилийн ой хүрчирэх таширамд 7-р сарын 1-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи Лили хотын намын сургуульд хүрч засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийн бий болгон үйлдэлэг зөвлөх сурвалжлах хүмүүжлийн тусгай сэдэвт намын хичээл оров. Хотын 4 их удирдах багийн гэртэн байгаа удирдлага шүүх хороо, байчаа хорооны хороон дарга хурлд оролцож хотын намын хорооны банкын гишүүн жохон байгуулах хэлтсийн дарга говн х хурлын эрхлэв. Өөртөн засаг хорооны намын хороо жив оновчтой засгийн ажлын амжилтын үйлдэлтийн бий болгон үйлдэлэг зөвлөх сурвалжлах хүмүүжлийн шалбдуулан жолоодох дугуйлан хурлд оролцсон жан жолоодов. Лили бас сурвалжлах хүмүүжлийн өрнүүлэх тухай бодтой шаардлага дурчээ. Манай хорооны мэдээ ойрын өдрүүдэд Ордос хотын ил газрынх нь олон хэлбэрийн гол сэдэв таажилгын өрнүүлж дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан жүү бөгөөд 5 жилийн ойг бүлэглэв. 7-р сарын 1-ний өдөр хотын шүүд хараа байгуулгын ажлын хороо хотын намын хорооны нэгдбэл фронтын хэлтэстэй хамтран тусгай сэдэвт намын хичээл

0: 6 дугаар сарын 30-ны өдөр хангин хошууны шин баалгасны Жан нийгэм тойрог гол сэдэвт ажиллагаа өрнүүлж намын төрсөн өдрийн баярын карт хөвсгөлийн чагвар үйлдэх зэрэг ажиллагыг дэс дараалан өрнүүлж зүүн жилийн намын түүхий ойлгов. Жүнгэр хошууны хууши нийгэм тойрог нь намдорох тангаргийн үгсэн дахин эргчүүлж хөвсгөлийн харилцан үйлдэлсэн өнгөрөлт болон удхгүйрлэгийн үжилгийг тохируулж ажиллагыг нэн халуун дулаан эрчимтэй болгожээ. Үүнээ хамт өдгөө өмнөд хошууны улаан нийгэм тойрог, баян нийгэм тойрог нь уран сайхны тоглолт сүйтгэл хураахгүйгээр албан журмын өмчлөг Ахмад намын гишүүний тойхнуулах зэрэг ажиллагаа орнуулсан байна. Манай хрономед Орд дундад улсын Сүн Чингэлийн суур мөнгөний нийгэмлэгээс 17 дугаар хуучааны Сүн Чингэлийн шангалын жишиг төгсөд болон шилдэг жохон байгууллалтын шангалын жишиг төгсдийн нэрсийн нийтлэв. Ордос хотод нийт 5 дундад баг сургуулийн сурагч тус хуучааны Сүн Чингэлийн шангалын мөнгөний сонголтод сонгогдсон байна. Өртөн засаг орны чагуурын топчоны урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны дунд баян зүүн хэсэг, зүүн баян ихэнх хэсэгт үүлэрхэг байж баг борон орно. Үүнд шилийн голын зүүн хойд бай, улаан хатын зүүн хойд бай, төнглөгийн хойд бай, хянганай зүүн бай болон хойд бай, хөлөн бойрын өмнө бай болон зүүн хойд байд дунд зэргийн борон орж хэсэг газарт их борон орно. Дөр дурдсан хэсэг газарт охор хугацаанд шүрэн бороон орох, аянг цайхлагаан цайхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалт чагуур дагалдана. Баруун биеийн баруун хэсэг, дунд биеийн хойд хэсэгт 4-5 дэсийн салхинтай байж, хэсэг газарт 8 дэсийн салхинтай. Өтөг хошууны улаан усгачаа тусгай сэдэвт намын өдрийн ажиллагаа өрнүүлсэн юм байна. Одоо энэ тухай өтөг хошууны хамжуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч оюун гоогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: Чамдаг энэ намжуулна уу?
1: Төрөх өдөр өтөг хошууны 10 сүмний улаан усгачаа чипэнцинг болгосноо уран дүшгэж хадгурчээ намын өдрийн ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Ажиллагаа та улсын туг мандуулан намын гишүүдийн хурал хуралдуулжээ. Уран дүшгэчаанай малжих өргөөр гүнж гэрэн Арвсын нодорын юм атжийн үржүүлэхээ загвар, тэжийн үржүүлэх мэрэгжил болон ажилсын эжгэнлэгтийн туршлагыг тухайн газарт нь үжид суралцжээ. Өнөөс гадна бас ажилсын хөгжлийн судлалын хурал хуралдуулжээ. Гацааны хамтын ажиллахыг бодж гаруулах, арвсын юм атжийн үржүүлэх ажилсын хэлхээг гүртдэх, үйлдвэрлэлд борлуулахын замыг өргөтгөх, хавсран тэтгэх тогтчийг төгөлдөржүүлэх зэрэг агуулгын тоорнд ярилцаа өрнүүлжээ. Мэдээ юм байна.
0: Мөдөө дамжуулсанд баярлалаа, баяртай. Одоо хангин хошууны хамжуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч уран танаатай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн хөтлөгч сайн байна уу?
0: Сайн сайн ямдаг энэ дамжуулна уу?
2: За. Ойрын өдрөөр хангин хошууны сэргэн хүмүүжлэл бие тамирын топ чанаас голн мэрхэлж хангин хошууны ажилуучд багчуудын хөдөлгөөний төвх тэгвэл хангин хошууны 2 дугаар багцлуулаас таачлан мэрхэлсэн 2026 оны хангин хошууны дундад багцлуулын найрал дууны үжилгийн тоглолт бол хошуу 2 дугаар багцлуулын мэдүүлэлтийн техникэнд явагдаж дундад улсын өхөнд нам байгуулагдсан 5 жилийн ой болоод улаан чиргийн урд замын 88 элэлт болсон 90 жилийн ног бэлгэлсэн байна. Тэгвэл тус удааны тоглолтыг бол одоо сургуулийн төсөв найрал дууны дугуйлан багш нарын дугуйлан бол одоо энэ найрал дуунаа дуулан гэж ангиччин найрал дуулан гэж дөрвөн дуулан хааны өгдүүлж үүнээс төр бол одоо энэ сургуулийн төсөв найрал дуунаа дуулангд бол баг сургуулийн дуулан бол дундад сургуулийн дуулан гэж хоёр дуулан хаасна. Тэгэд энэ нь бол одоо хангийн хүчин ашин чагийн жалуучуд багчуудын намаа хайрлах, их улсаа хайрлах, ард түмэн дэдлэх чармаан сурлж урагшлан дарших оюуст манай дүрс байдлыг явуулгүй харуулсан байна. Тэгэд эл дуулангийн шилдэг бүтөлийг бол одоо бүх төрлийн найрал дуунаа үзүүлгийн тогтолцоо төвшүүлж оролцуулах юм байна. Мэдээ юм байна.
0: Мөдөө дамжуулсанд баярлалаа, баяртай. Одоо өтөг хошууны хамжуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч намраатай холбогдъё. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн чам мөдөгөн дамжуулна уу?
3: Ойрын өдөр хошууны намын хорооны нэгдмэр фронтын гэлтээсээ кадр ажилтнычи бид итгэлийн төлгөрөчдийн жохон байгуулж чигшид засгийн хүмүүжлийн сурвалжлагч орчин тойрны гихлэн цаг удах сайн дурын үйлчлэгээний гол дүү та үйлдэгний ажиллагаа өнөөс юм байна. Ажиллагаа дуу бүх хүмүүс гошуу 10 чигээр цасаа барих хүмүүсийн суурнанд хүрчээ. Чиш соёлыг мөрдөн илжирлийн хэрэгний жишээг жадалж, тэрүүнээ нийтлэг жишээгээр баримжаажуулан сурвалж хэлүүрээ сэрэмжлэг хүмүүжил өнлүүлж, сахил бат хорон шугамын сахийн хөндөлтлөмж жолдсон юм байна. Сурвалж дууснаа дараа оршин суурших орчин тойрны элчин жоцох ажиллагаа өнлүүлж, харай орны хог ноши чөвөрлөн хам ахвыг хамгаалсан юм байна. Мэдээгэ дамжуулла.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа, баяртай. Одоо топч мэдээнээ сонсхой. Орд Өвөр Монголын Жүүн Буян Чахилгаан торынх нь анхудаа Фужэ мужид 9300 кВт цагийн бохирдлгүй чахилгааны хүргэсэн байна. Дөрөвдүгээр сарын 3-ны өдрөөс Өвөр Монголын музейнх нь Орон Жүүнэ цагийн жамын түүхийн дурсгалт зүйлсийн содон бүтээлийн үзүүлэг гаргах болно. Өн жилийн 5-р сарын сүүлч болтол Өвөр Монголын гадаа дарилж байгаа эзэгнэлтийн аж ахуй хөлөлд 3349 болж адил хугацаанаас жүүнэ 25 цаг долоогоор нэмэгдэв. Хүндэт сонсогчдоо өн цагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арбин Дал, хянагчхаас мөрөн ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа, баяртай. Thank you.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн дараагийн
1: утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамж үзлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 78 дугаар дугаар сонсог та бүхэндээ энэ өдрийн хамгийн сайн сайхны зүгнэд амар амгалан айлтгаж ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

0: Дуут нутгийн тансаг аялгуу.
1: Дурсамж дүүрэн далан аялгуу.
0: Далан аялгуу тусгай нэвтрүүлэг.
1: Далан аялгуу.

Далан айлгуу гэх хэнийх утга урлагийн нэвтрүүлэг маань өмнө 30 минутаа та бүхэнтэй шилдэг содон дуу буюу хөгжмийн айлгнуудыг сонирхуулж үлдсэн цагаар нь

Би NLG-ийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч харуудсан найруулагч Далан, шууд утасны хөтлөгч Сара, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. Нэвтрүүлгийн маань цагийг бол та бүхэн мэдж байгаа. Гарын бүрийн 4-нд 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд, тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус дотогч нэвтрүүлгийг

За тэгвэл энэ цагийн 70 айлгуу гэхэнийх утга урлагийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээр нь ямар шуухан уулга сэдвтэй нэвтрүүлгийг бэлтгэж ирсэн тухай өргөнөөлөн сонсогч та бүхэн маань анхааран сонсч байгаа байхаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээр нь соёл чимгийн дуур мөтелүүдээс сунгын сонирхолхын дагуу за тэгвэнэ дуур мөтелүүдийн тухай за задлалт хийж одоо та бүхэндээ хүргэхээр имерхүү одоо нэвтрүүлгийг имерхүү дуунуудыг бэлтгэж ирсэн байгаа. За тэгвэл бэлтгэж ирсэн нэг дэх уран бүтээл маань болохоор Аавдаан л очих сайхан гэдэг дуу. За хоёр дахь уран бүтээл маань болохоор Ханимин гэдэг дуу. За гурав дахь уран бүтээл маань болохоор Жүүдэнд эрэгдэх нутуу гэдэг дуу. Дөрөв дэх уран бүтээл маань болохоор Хончин хүүхэн минь сайн байна уу гэдэг дуунуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл сүүлийн 20 минутын ая дунэ мэнчлэл болон энэ уулгараан та бүхэнтэй бас болж ойсор. За хоёр дахаалгын нур мөтөлөө бэлтгэж ирсэн. Тэр маань тус тусдаа залуудууд чинь нарсын дуусан нүүдэлчин гэдэг уран мөтөл болоод дууд чинь тогсын дуусан баг нас гэдэг хоёр сайхан нур мөтөлийг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл юуны өмнө та бүхэндээ за өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээрээ бэлтгэж ирсэн. За соёл чимгийн дуур мөтөлүүдээ сууд бэлтгэсэн нэг дэх уран мөтөл Аавдаан л очих сайхан гэдэг нэгэн сайхан уран мөтөлийг та бүхэндээ хүргье. Аавдаан л очих сайхан.

Чи саяхан та бүхэндээ Абдан Лочих Сайхан гэдэг нэгэн сайхан мөрөмтөлийг хүргэлээ. Тус дуунай үгийг ба пөрүүлсөрөн аяг ча анх зулж өхөж соёл чимэг дуулсан байгаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээр та бүхэндээ соёл чимгийн дуурамтлуудаа сүгэн сонирхолхоор бэлтгэж ирсэн гэдгийг за саяхан нэвтрүүлгийнхаа нэгэнд ярьж байлаа. Соёл чимэг Шилэнгол аймгийн Зүүн Үжимчин хошуунай Мандах Булаг суманд нутагтай. Тэгвэл орчимхан бас нилээ сайхан нилээ даруун уран бүтээлийг одоо аяг шиг сүлжээн дээр маань нийтэлсэн байгаа. Тэгэхэд өнөөдөр болохоор та бүхэндээ за соёл чимгийн дуурамтлуудаас ингэ сунгын сонирхолж байна. Саяхан болохоор та бүхэндээ Аавдан Лочих Сайхан гэдэг нэг сайхан аава магтан дуусан уран бүтээлийг хүргэсэн. Ер нь эртэмч дэлхий дээр наран сарн хоёргүй бол за өдөрсөн байж чадахгүй. Ер нь эртэмч дэлхий маань байж болохгүй. Яг энтэй адилхан за та бидний амьдралд аав ээж хоёргүй бол за та бидний амьдрал хаанаас байх вүлээ. Мөн ч за та бид энэ сайхан амьдралд унбаж шумбаж яаж жиргэж ингэж явах вэ гэдгийг бид ер нь уулаасан мэддэг мэдэрдэг. Иймээс бид аав ээж наран сарантай за адилхан жирэлж хэлдэг. За тэгвэл

олон сайхан уран бүтээлчд маань ч гэсэн за ааван дуулсан, ээжэн дуулсан, ахад ү элгэн сатнаан дуулсан, ачир үрэн дуулсан, ахта хөлгөн дуулсан, за амтрал байгалаан дуулсан, эртэнцэл хийгэн дуулсан олон сайхан уран бүтээлүүд байдаг. Тэр дундаас ялчгүй аав ээжэн дуулах бол бидний одоо гоё маш сайхан учир да. Ер нь аав ээж байхгүй бол бид хаанаас байх вүлээ? Аав ээж байхгүй бол бидний энэ сайхан амьдрал хаанаас байх вүлээ? Энтэй адилхан наран сарангүй бол бидний эртэмчтэлхий хаанаас байх вүлээ? Бидний нутгийн ус хаанаас байх вүлээ? Хангай дэлхийн минь хаан байх вэ гэдгээ тайлхна. За аав ээж магтан дуусан нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэсэй. Залгаа та бүхэндээ соёлчмгийн дуурамтлуудаа сонгож бэлтгэсэн Ханимин гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Ханимин.

Чи саяхан та бүхэндээ ханимин гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийн хэрэглээ тус дүүнэ үгийг чи оюун дэлгэр аяг далайж хож дуучин соёл чимэг дуулсан байгаа. За тэгвэл одоо ханимин гэж нэгэн сайхан уран бүтээл саяхан та бүхэндээ сонсголоо. За тэгвэл ер нь манай Монгол ардын нүгэнд ганц мутх гал болохгүй, ганц хүн айл болохгүй гэдэг нэгэн сайхан. За ардын жирс ч нэг байдаг. За иймээс ер нь хани ижилтэй явах гэдэг бол бид хуруур тэмчийн жим байгаа. Иймээс хани ижилгүй бол хаанаас бидний амьдрал байна вэ? Хани ижилгүй бол хаанаас бидний үр хөхөд ачир үр байх вэ? Иймээс одоо бидний одоо удам мөксөнэ жалгамж хойчс гэдэг юм хаанаас байх вүлээ, хүн төрөл гэдэг юм хаанаас байх вүлээ гэдгийг бол эндээс мэдэж болно. Ер нь би өврийн хувьдаа бол хани гэдэг үгийг бид амьдрал дунд хани гэсээр одоо энэ үгийг жаахан буруу хэрглэж явах юм уу гэж бис боддог. Буруу биш гэвч бид найзаа бас хани гэж хэлдэг. Миний үзэхээр хани гэдэг үгийг найздаар хэрэглэх дэндүүч юм уу? Хани гэдэг үг яг сахны эрэм хоёлын хооронд хэлдэг. Аль нэгийг энэ бол яг миний хани шүү. Хани ижил гэж байгаа. Яг тэр нэ хани ижил гэж холбоог байдаг шүү дээ. Тиймээс хани гэдэг үг яг эрэм юм уу? Амар хосын хооронд дууддаг иймэрхүү хэлэлэг байхаа гэж болов би өвдөн нь бол ингэж санаж байгаа. Яалтчгүй миний ингэж бодож байгаа бас буруу байх магад та бүхэн бас одоо жүвийн сонгоц сонсорой. Тэгэд хани гэдэг үг тэгээд одоо хани ижил байхгүй ханаас бидний амьдрал байх өөр хөөхд байхгүй гэдэг тайлбарлах нь яг орчлон хороо мөнч бидний хани ижил эрэгтэй хүн байхад эмэгтэй хүн байх хэрэгтэй, тэгээд өдөр байхад сүн байх хэрэгтэй байдаг тайлбарлах нь хар байхад чахан байдаг, муу байхад одоо сайхан байдаг. Жишээлбэл энтэй адилах нь арга байхад бэлэг байдаг. Инг мэж нь бидний орчлон хороо ангиж бүтдэг. Эр юм баймаа чинь бидний амьдрал үр хөвгөт ингэж жалгамжилдаг. Иймээс бол хани жилийн за хайрлаж явах, хани жилийн хөндөтгөж явах, хани жилийн дээдэлж явах бол за хүн болсон бидний хамаг эцсийн зорилго бол энд байхаа гэж би бодож байна. Ер нь бид хүн болж төрөөд одоо багаас нь их болоод одоо ихээс нь одоо явсаар нэг нас гэдэг чинь баг байна, эдэр байна. За залуу нас, эдэр нас, тэгвэл одоо өдлөө нас ингэж хэдэн цаг үе өнгөрөөгд хүн гэдэг чинь энэ хурваад ирээд энэ хурваас иргэд буцдаг учиртай. За энэ дунд одоо бид хүн болсны хавьд ямар үсэл зорилт харалт за миний өөрийн тоот гүссэн харалт руугаан чирмээдэг юми бүтээхээр оролддог гэвч хамаг эцсийн зорилго бол хүм төрөлхөдний хамаг үсэн зорилго бол үр хөөхөд угсаа үндэстнэ ингэж угсаа удмаа ингэж жалгамжилж явах бол хамгийн одоо чихэл байхаа гэдгийг бол бас би бас эдгээр бараг зорилго нь энд байна гэдгийг бол мэдэрж байна. Уул нь бол би бас одоо залуу насыг өнгөрүүлсэн, ер нь одоо ч гэсэн залуу байгаа. Гэвч бол залуу нас юм уу бага одоо хүүхэд нас, залуу насны дараа байхад одоо бид чинь ингээд сургууль соёлын мөрийнхөө за ямар хуу хүсэл харалтыг өөрлөж тэр уруугаан чирмээн, за юм бүтээхөр зорин одоо бүтээхөр чирмээн, биелүүлэн, боловсрон сайн гэж бүтээн ингээд явахын тулд одоо явж явж эргээд харахад чинь хүн болж төрснөөх нь энэ хуруугийн хамгийн эцсийн зорилго бол бидний үр хөхөд байх ёстой. Удам угсаа, удам хочис байх ёстой гэдгийг бол хани ижил гэсэн энэ их дуугаар дамжуул та бүхэнтэй бас ярих гэж бодлоо. Заагаа та бүхэнтэй соёл чимгийн уран бүтээлүүдээ сонгож бэлтгэсэн жүүдэн дэрэгдэх нутаг гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэнтэй хүргье. Жүүдэн дэрэгдэх нутаг.

Чаа сайхан та бүхэндээ жүүдийн дэрэгдэх нутаг гэдэг нэгэн сайхан нуруу мөтөлийг хөргөлээ. Тус дуунай үгүй ха алтан болог аяг максарч авч хож соёл чимэг дуусан байгаа. За тэгвэл жүүдийн дэрэгдэх нутаг гэдэг нэгэн сайхан нутаг усаа магтан дуусан сэдвтэй уран мөтөлийг та бүхэндээ хөргөлээ. Тэгэд ер нь хүн бүхэнд за төрсөн өлгийн нутаг гэж байдаг. Яг иймээс бид нутаг усаа дуулдаг, нутаг усаа дурасдаг, мөрөөддөг. Тэгвэл ер нь нутаг ус гэдэг юм хэн хүнтэй за одоо хилж нүдэнд үжигдэхгүй тиймэрхүү сайхан нандин холбоотой хилж гардаггүй, хилж одоо жирлэж жирлэд дийлдэггүй тиймэрхүү ус нэг сайхан холбоотой учиртай байдаг нутаг гэдэг юм чинь. Үнэнний хэлвэл одоо өрчөт төрсөн өлгийн нутаг гэж ярьж та. Бид эрт эмчлэл хийд одоо аж тавлангаар

мөндөлхөд бид анх эхэлж ээжийн хаан хевлээ сундаг зэ ун төрсөн тэрх чамайг тусчд авсан тэрхт газар маань чин газар бол чачны өлгийн нутг өлгөдөжсөн нутг ус газар шороо иймээс өлгийн нутг гэж байгаа. Тиймээс ер нь хүн гэдэг юм чин за эхэлж мөндлээд эргээд өсөөд байжод өргөөгтэй байжулаад хамгсулд нь яриангүй хорвоор тэмчээс ингэж л ингэж ярддаг учиртай. Тэгэхэд ер нь өлгийн нутг нутг ус гэдэг юм нь бол бид баг нас байхад одоо яриангүй чи нутг уснаа за ээж аавтайгаа ингэж хамт байж хамт баг нас өнгөрүүлэн за ингэж их болох тусам за одоо сурлага соёлын мөрийнхөө өөрийнхөө ад амьдралынхаа зам мөрийн хөдөг учиртай ингээ явсаар явсаар одоо нутг гэдэг юм ер нь миний өөрийн хувьдаан бол нутг гэдэг юм би явн явндаа нутг гэдэг юм бас миний амьдралд миний өрийн биетэй хэдий их харчаа холбоотой хэдий их утга уулгатай хэдий их гүн холбоотой гэдгийг бол улам улам ухаардаг болсон. Бусад хүмүүс ч гэсэн та бүхэн ч гэсэн адил байгаа байха. Нутг гэдэг энийх жийл, энийх үг, за нэг чарлуу энийх үгээс цааш дамжуулаад нутг гэдэг тэр нэг чамайг өлгөдөжсөн газар шороо. За газар шороон дорн юу вэ? Чиний баг насныхын дурдхал байна. Баг насныхын амьдрал байсан, аав ээж байсан, ахトゥ төрөс садан байсан, алваа юм чин тэнд бүр байсан, байх учиртай. Яг иймээс бол бэд ихе болоход за залуунаас байхад нутг гэсэн юм эми ангаардаг бай. Залуунаас надаа за одоо энэ үний бүтэн тэр үний хийн тэр хүсэл зорилтоон чирмэнэ гэд одоо нутг уснаас нь жайдах юм уу ингэж өөрийнхөө аж амьдралаа хөөж ингэж явдаг. Гэтэл явж явж байгаад за эргээд чи нутг уснаа эрэгддэг нутг уснаа мөрөөддөг нутг уснаа дурсдаг дуулдаг ялдчгүй хамаг өчтэй эргэд нутг уснаа харж очих л ёстой хүн төрөлхтэн. Яг иймээс одоо олон сайхан уран бүтээлчд маань гэсэн за нутг усаа нь дуулдаг, дурсдаг, мөрөөддөг. За дуулсаар байгаа. За тэгвэл хараад байгаа нэвтрүүлгийн цаг маань бас сүүлчийн 20 минутын айд 8 чил блог нуулгадаа өнгөрөөд 4 минут болж байна. За одоо нэвтрүүлгийн маань айд 8 чил блог нуулгадаа шилжиж байна аа.

0: Хан Тэнгэрийн нэгшигтэй хадаг өхөрийн ирэлттэй.
1: Сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан хөөрг.
0: Ай дүүнэ мэндчлэл.
2: За тэгвэл энэ цагийн ай дүүнэ мэндчлэл булангаар та бүхэндээ за 2 цагийн халгын урам төлөөн бэлт гэж ирсэн гэдгийг нэвтрүүлгийнхаа нэхэнд ярьж байла. Тэр манд тус тусдаан залуудууд чинь нарсын дуусан нөөдөлчин гэдэг дуулоо дуу чинь тогсын дуусан баг нас гэдэг 2 цагийн урам төлөөдийг бэлт гэж ирсэн. Тэгээ та бүхэн маань аав ээж ахトゥ төр содон андны замрын хөнгөрөн гадуу хэн нэгэндээ аж жиргал өсөж ариун хайр бэлэглэж ай дууч халах хүсэл тэ бол нэвтрүүлгийн манд дөрөн шууд утсаар нэвтрүүлэгд манд эдвэхлийн оролцохыг та бүхнийг эндээс хөндөтгөн урж байна. Нэвтрүүлгийн манд дөрөн шууд утсаас болохоор 85924 дөрөн шуудтсан маань нээлттэй байгаа юм аа. За нэг сонсогчийн маань утас цалгадаж байна. Утсанд суй. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу? Талан баяр яасан уу?
2: За яруу байлаа. За сайн байна уу? Отхон жид байгаа юу?
3: Аха.
2: За.
3: За уу камерын мэдээсээ 2 сайхан дуу байна.
2: За.
3: Таны хааны найр одоо удамгүй хийх юм гэж сандрын хааны халдонд мөндийн хатгийн халдонд төрөс атамда дүүнэр хүүхдтэй найз нөхөдтэй дахиад яана. Яа баярлаа, талархлаа.
2: За, айд уучхаас нь баярлсан шүү, баяртай.
3: Баяртай.
2: За, бас нэг сонсогч юм утас цалгадлаа, утсан суй. Сэн бэ нөө?
4: За.
2: За, вандад нургаа ярьж байна.
4: Тэгвэл хим байна бэ? Энэ хоёр цаагаа ундан нуур бай.
2: Ахаа за. За дугаанч халаарэ.
4: Оо бид энэ хоёр дуу аа

0: За. Болно.
1: Яг үүнд одоо энэ хоёр дуугийн манай долоон хүшүүнээ араад уу сонсдог марцан да. Я эргээд одоо юу юу хөөж.
0: Мм. Дэрэрэ.
1: Я эргээ бүхэл араад уу хорооно та бүхэл.
0: За.
1: Я. Ахд уу. Дүүнэрэ. Даяар хүүхэд.
0: За.
1: Барьж барьж байна. Бүгд барьж байна.
0: За, эд уучлаасанд баярласан шүү баяртай.
1: За, баяртай. За.
0: За бас нэг сонсогч юм уу залгагдаж байна. Утсан төсөө сайн байна уу? Сайн байна уу?
2: Сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн аа. Алтасоо ярьж байна уу?
2: Мөн байна.
0: За та хэд дугаанч халаарэ?
2: За та нар юм бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан дугаан бүхэл урд усын малчин төмөнд. За араас уу хорооноо тав хүмүүс байна. За бүхэл төрөл салдам дүүнэр хүүхдээ нүргэн байж байна.
0: За баярласан шүү баяртай.
2: Баяртай.
0: За бас нэг сонсогч юм аа утас залгагдчихлаа. Утсан сүйд сайн байна уу?
2: Сайн сайн. Тааш сайн байна уу? Өдрийн сайхан хаваа.
0: За сайн байлаа. Утхан ч юм уу адил сайн байв уу?
2: Сайн сайн.
0: За.
2: За энэ өдрийн сайхан хоёр сайхан дуугаан. За юуны өмнө одоо манай Монгол араа дуугийн бүх багшийн ажилт надаа. За араа дуугаан хүлэн авсан үүтэй бүхэлээ халуун сэтгэлж сонсогч төмөнд байна. За тэгвэл одоо өчигдөр одоо манай хангийн хөшөөний шинэ болгосон шинэ улга чанаа одоо сарын нуурын булгын тахилах ачаанаа одоо мартын наадам ингээ хамтран хийсэн сайхан найр боллоо. За энэ найраан зохион байгуулсан манай ачаанаа удирдлага. За ингээд одоо ордын долоон хөшөөнаас хөрилчин ирсэн бөх өхөчнүүд уяач нар даан. За мэнч нутаг усны өргөн олон Наттайчууд банкны малчин төмөн манай гарсан наттайчууд яваа. За 8 наснаас доош хаан цаа цаа хүүхэд яваа. Ингээд одоо хөдөн зөөхөн цугларсан энэ сайхан найдаан. Тэг баярлаж сэтгэл хөдөлж одоо мөн гацаанай удирдлага надаан талархаж энэ хоёр сайхан дуугаар өргөн барьж байна. Та хүндээ наадэр гацааны өмнөд байна.
0: За за за. Танай хүсэлж өгнөл хөрх байхаа. Баярлалаа баяртай.
2: Яа
0: эртэ. Тэ бас нэг сонсогч юм утасчлагдлаа. Утсан сүй сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи хааны хин бэ?
3: Оо би хангийн утгатай Туяма байна.
0: За Туяма аа. Эд дугаанч хаалну.
3: Яа нэгтрийн явагдах арга нэг хоёр сайхан дугаан. Одоо бүхэл төрөл садан найз нөхөд би төвөл одоо шинэ улга танаа чи дэрийн наадмын эхлэлж хийсэн одоо удирдлага байгууллагч чи Орос хөлөөс нь орлон өргөн араб төмөнд байна. Зориул байна хоёр дүгэй. Захаад яна мөн ч тоо надийн дэмжид тусаа зориулж явуулсан тэдгээр олон сайн найз нар бүхэлдээ захаад байна. Тэдгээр бүхний ажил үйлсэн амжилт айл гэрэн зур жаргалтай байхыг хүсэн билэглээ.
0: За за за. Тэр үлвэр болох байх уу? Баяр та. За тэгвэл манай радио гүн байнгын сонсогч хангийн гошуун нутгад алтасоо отхон жидэ отхон чимэг туяамаар мөн ч эжийн хороо гошуун нутгад вантан дурууга утас эрүүлж өрийн сайн сайхан хүсэлж өгнөлэн жимний бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан уран бүтээлээр дамжуулж тавхын хүсэлсэн байна дүнсэн байна. За тэгвэл миний бэлтгэж ирсэн хоёр уран бүтээлийн маа нэгд хуран бүтээл дуучин нарсын дуусан нүүдэлчин гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг тавхын дээр хүргье. Нүүдэлчин.

0: За саяхан та бүхэндээ Айдуна Минчил блогийн уулгараа мэлгэж ирсэн нэгдгч халахын нуруу мөтер залуудуучин нарсын дулсан нүүдэлчин гэдэг нэгэн сайхан нуруу мөтерийг хүргэсэн. За бас нэг сонсогч юм аа утас залгадаг жан утсан сая. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн та сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Мөнгөн сойрж байна уу?
1: Аа би хангын баян чичг бай.
0: Оо баян чичг бай. За муруу ярьчлаа. Хуучлаарай. За. Айдуганд халах уу?
1: Я нам байгуулсан баярын өдрийг тохиолдуулна. Бөх урдас Монгол араа зүгийн хөдөлгчнээс төрүүлэгчтэй бөх малчин төмөндөө бөх төрөл садам дүүнэр хүүхэдтэй. За асаргачана намын гисгүүндээ бүхэлд бүр даяар тачаалж байна.
0: За баярсан шүү баяртай.
1: Баяртай.
0: За тэгвэл манай араа зүгийн байнгын сонсогч мөнгөн совс гадар утсан дараа утас эрэлж за одоо миний бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан нуран мөтөлөөр дамжуул та бүхэндээ ажиргал сайн сайхныг хүссэн байна. Тэгэхээр тэгвэл миний бэлтгэж ирсэн хоёр дахь хаалгын нуран мөтөл маань болохоор дуучин тогсын дуусан баг нас гэдэг нэгэн сайхан нуран мөтөл байна. Та бүхэндээ энэ их нуран мөтөлийг хүргье. Баг нас.

Эрхэм сонсогчдоо, саяхан гадар утсан дарамнаар Аражуугийн байнгын сонсогч Хангийн нутагт Эрдэнэногоон бас хотод сэрвэлж чамны бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан ая дуунаа дуугаар дамжуул та бүхэнд ажиргал сайн сайхныг хүсэлсэн байгаа. За хараад байгаа нэвтрүүлгийн цаг маань бас төгсөж төгж байна. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр маань хамт болсон өргөнөөн сонсогч та бүхэнд баярлаж байна. Нэг нэг ая дуунаа мэнчил булан нуулгаараа ая дуугаанч хаасан Хангийн нутагт баянчиг мөнгөнсөө Эрдэнэногоон за утхан жид алтассоо утхан чимиг туяамаа за тэгвэл вандад нуруу нартаа нонч холон баярлаж талархсан сэтгэлээ илтгэж байна шүү. Баяр таа.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

сүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстэнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстэнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан жов бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл Бээжинд өвдөг шихээр явагдсан.
2: Ши Жинпин, Дэла, Хэсперилад баярын чахалгаан чимээлгэж түүнэ Колумбиагийн ерөнхийлөгчөөр сонгогдсонд баяр хүргэсэн.
3: Тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан үйлдэлгжүүлж чаг үе ба ард туманд осолдохгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүдий. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан жов бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээрх чухал яриа халуун тусгал гаргасан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсон уу?
3: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан жов бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд өвдөг шихээр явагдлаа. Дундад улсын өв хамтнамын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэдэд гавьян тэмдэг гардуулж чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагтан жов бөгөөд 5 жилийн турш манай нам ямахт дундад улсын ард төмөнд буян жаргал эдлүүлэх, дундадын үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат сахиж чохрол шүгий тэмчих явчад түүхийн хуудсыг гэрэлтүүлсэн агуй их амжилтыг үүтсэн юм. Шин аянд бүх намын нөхөд итгэл жоргоон баттахж үргэлжилэн тэмчиж чаг үе болоод ард түмэнд осолдохгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэж. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа байнгын хорооны гишүүн Ли Чан Жоулэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшан, Ли Ши улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин их хурлд оролцжээ. Өдийн өмнө 9 цагийн үеэр 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэд хамтар ёслолын тэргэнд сууж суугаа гажраасаа мордож ёслолын мотор тэргэн ангийн хамгаалалтайгаар ардын их хурлын танхимд хүрлээ. Ардын их хурлын танхимын хойт үүднээ гадна ёслолын чэрэг хоёр гарлан жогсож жалуу багчууд халуун хөгжөөнтэй мэд чилэл дэвшүүлж байлаа. 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэд улаан хевсээр алхаж ардын их хурлын танхимд орлоо. Нам төрийн гавьяа зүтгэл яруу алдрыг саашаан хөхийгүүлэх ажлын комиссийн хамаатай удирдах нөхөд тэднийг хамтаар ухтаж авлаа.
2: Хардын хурлын танхимын хийх ёслолын танхим хөвдөг ших бөгөөд халуун хөгжөөнтэй байлаа. Тэргүүлэгчийн тайснаа дээр талд Тундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан жов бөгөө 5 жилийн ойг бэлгэлээ гэсэн бичээсийг хүлгэж хар хөшигнө төв дунд нь Тундад улсын өв хамтнамын сүлд гэрэл сачран харагдаж намын сүлдийн доор талаар нь 1921-с 2026 гэсэн тэмдгийг нааж харван хулаан тугийг хоёр талаар нь засжээ. Хоёрдугаар давхрын бараалах тавчин дээр нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нягтран бүлхэмдэж Ши Жинпингийн шинж чагуугийн дундад улсын ончлогт нийгэм журмын хүчил санаах

0: бүг талаарад хойшлуулжээ. Хагуу их нам байгуулсан жорох санаах батруулжээ. Тулгар жоролтөө үүр харуучилгаан хүйлдлэгжүүлжээ. Тундад улсын маягийн ходоогчлолдор улсан хүчээр хөгжүүлэх байгууллалт хүндэснээ сэргэн мандлын хагуу вилсийг бүх талаар хахуулахын тулд шантрашгүй тэмчи гэсэн хураа бичээсийг хөлөгсөн байна. Харван чагт Ли Чан бэлэглэх хурал хөхилснийг жаралжээ. Бүгдөөрөө босчиж огсон улсын сүлд дуух дуулжээ. Цайчи, толон сарын нэгнэ гавьян тэмдгийг холгох тухай тундад улсын өв хамтамын төв хорооны тогтоолыг хуншин жарлаа. Тогтоолд жаахта. Хурд хугацаа хүндсэн шатанд ажиллаж, намын төлөө ажиллаж, хард түмэнд хүйлчлэн, товэмо ховнөмөр үжүүлсэн гавьят жишээч намын гишүүдийг хөвдөгшихөөр сайшаан хөхийгүүлж, бүх намын тулгар жоролтой мартгүй үүрэг харуулчилгаан батчаажилж, хөрч жорохтой төмчин хэрэлхэг баатарлагаар хургашлахыг жоргжуулахын тулд намын төв хорооноос нөхөр Машан Шан, Ванг Юй Чан, Лилиан Чан, Ухас Сулейман, Ху Я Чин, Чэн Жун У, Чжоу Я Фу, Жунжуэд 7 сарын 1-нэ гавьян тэмдэг холгохоор тогтлоо гэжээ. Хоёр тугч намын тугийг хөндөр өргөж нэг ёслолын чирэг 7 сарын 1-нэ гавьян тэмдгийг хүндтгэн барьж хидэргүн алхаагаар ёслолын талбарт хорж ирлээ.
1: Сүр далайчтай эх улсын баатарчуудад хүндэтгэл төвшүүлэх гэсэн аяын дунд Ши Жинпин 7 сарын 1-нэ гавьян тэмдэг хүртгэсэдэд нэгд нэгээр гавьян тэмдэг гардуулж тэдэнтэй дотноор гараатгаж баяр хүргэж байхаан илэрхийлсэн байна. Дараа нь 7 сарын 1-нэ гавьян тэмдэг хүртсэн хүмүүс урлагаар тэргүүлэгчийн тайсанд саатжээ. Талбай даяар үй үй нэгэнтэл халуун алга ташиж байлаа. Бүх улсын шилдэг хамт намын гишүүн, бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын үндсэн шатны төрүүнээ намын жохон байгууллалтыг сайшаан хөхийгүүлэх тухай дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тогтоолыг цайчи уншин нийтэлжээ. Ши Жинпин зэрэг хүмүүс сайшаал хөхийгүүлэл хүртсэн бүх улсын хоёр шилдэг нэг төрүүнээ төлөөлөгчдөд шагнал гардуулсан байна. Талбай даяар нэгжинсэн халуун алга ташилтын дууны дунд Ши Жинпин чухал яриа тавьжээ. Тэр илэрхийлэхдээ өнөөдөр бид өвдөгшөж хөглан явуулж Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанаа жуу бөгөөд 5 жилийн ойгоон бэлгэлж, манай намын явж ирсэн гялалтсан жамаллан эрэхчүүлж, нам ба ард түмнээ үйлсийн хөгжилтийн гэгэн сарвал ирээдүйг бараалж, бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дайчилан дагуулж, нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсыг байгуулахыг, дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтын ууга харалтыг баялуулахын тулд итгэл төгөлдөр эрэлхэгээр урагшлах болно гэжээ. Ши Жинпин намын төв хорооны өмнөөс дундад улсын өв хамт намын бүх гишүүдэд баярын өдрийн мэнд чилэл дэвшүүлсэн байна. 7 сарын 1-нэ гавьян тэмдэг хүртгэсэд сайшаал хөхийгүүлэл хүртсэн бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүн, бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын үндсэн шатны төрүүнээ намын жохон байгууллалтад халуун баяр хүргэжээ.
0: Ши Жинпин жагтаа. Чобго 5 жилийн өмнө дундад улсын ард түмэн болон дундад үндэснээ хагуу их сөхөрл дунд Маркс Ленны үжлийг дундад улсын хажилчны хөдөлгөөнтэй нях дуйлдуулах дунд дундад улсын хөв хамт нам Мендельсон юм. Хүнээс хэлж дундад улсын ард түмэн болон дундадын үндэстэн хамгийн найдвартай төшөг тулгууртай болж дотоодын жовлон гадаадын хаюулд тулгарч ядуу буурай байсан дундад улс тангир гажрыг донсолгоом лотих түүхэн ховролтыг хөглүүлсэн байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдаа. Чобго 5 жилийн турш манай нам бүх улсын үндэстнүүдийн хард төмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, чөкрэшгүй төмчин, шинэ хардчилсан хувьсгал, нийгэм журмын хувьсгал болон бүтээн байгуулалт хөөрчлөлт нөөлт болон нийгэм журамт ходоогчлолтын бүтээн байгуулалт, шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогт нийгэм журмын хагуу их хамжилт бүтэмжийг хүүдэж, дундадын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн хагуу сөрлөг туулсыг бичгэлсэн байна. Чобго 5 жилийн чөкрэшгүй төмчлөн дундад улсын ард түмнээ ирээдүйн ховж яах үндснөөс нь ховруулж, дундадын үндэснээ хагуу их сэргэн мандалтыг баялуулах жүв жамыг нээж, Марксийн үжлийн хүчирхэг их хамжирлын хүчийг хилрүүлж, дэлхийн түүхийн ахчийг гүнжгийн нөлөөлөн, хүчирхэг их дундад улсын хөв хамт намыг давтан боловсруулж,

0: Манай нам бол агуу их, яруу алдартай, жив оновчтой нам болох, нэр нидэртэн бүрмсэн нийцэн нам мөнгөл.
1: Си Цзиньпин жахтан, дундад улсын хамт нам жив бөгөөд 5 жилийн тэмчилэн явчадан тасралт үгүй гайхамшгийг үүдэж, түүх болоод ард томон, дундад улсын хамт намыг сонгосноо үндсэн шалтгаан бол, манай нам бусад төрийн нам болон улс төрийн хүчинтэй харьцуулахын аргагүй шилдэг ончлог шинжтэй байхад оршдог юм. Манай нам жориг шуудан үнэн ёсыг эрэлхийлж, урагшлах чиглэлэн ямхт оновчтой эжимшиж, ард төмнө дунд гүн үндсэлж, ямхт бат бэх сууртай байж, түүхэт үүргэн жоригтой үүргэлж, ямхт байлдах хөдөлгөөний санаачлахт байрыг эжимдэн, хөвжөлтийн урсгалыг дагаж, ямхт чагүйн өмнөгнөнд хошуучилж, жоригтой тэмчиж, тэмчигтэн гарамгай байж, ямхт жаавал ялах итгэл жоргийг барьж, өөрийн баян хүчрхэгжүүлэхийг чухалчилж, ямхт амжирлын хүчнэр бэлхэн байдаг. Бид шинэ бодтой байдалтай уялдуулж, намын шилдэг ончлог шинжийг тасралтгүй бадруулан, намын өнөд шинж чанараан ховруулахгүй, өнг төрхөн ховруулахгүй, ялжирн доройтхгүй байхыг батлан, ямхт хүчрхэг их үүдэн бүтээх хүчин, нягтралын хүчин ба дайчин хүчинтэй байхыг батлах хэрэгтэй гэж.
0: Си Цзиньпин чухалчилгадаа. Шинж чагүй шинэ аянд намын үр харуулчилгийг биелүүлэхэд итгэл жоргоон баттгаж үргэлжлэн тэмчин чагүй болон хард тумд осолтгүй шинэ хэр бүтөмжийг тасралтгүй үүдхийг дундад улсын хамт намын бүх гишүүдэд шаардаж байна. Итгэлэн баттгаж үргэлжлэн тэмчгэд хөрхөвш намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн чиглэлт бодлогыг баримталж намын бүх талын удирдлага ба намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан шин чагуугийн дундад улсын ончлогт нийгэм журмын үжил санааг гүнжгийг туушлуулж чам шугамын итгэл, хонлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлэн баттгаж хурдхийг жалгамжилж ирээдүйд жамнан хурагшилж төв ёсыг баримтлан хүүдэлт шинчлэлт хийж бардамнан сагсуурахгүй, салх давлгааныг сөрч жолоо алдгүй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Хөрхөвш хард түмэнд чанга түшгэлж түүхийн хагаа вилсийг бүтөөж, хард түмнөөр хүндэс болгох хөгжилтийн үжилтийг үйлдлэгжүүлж, төг түмэн хард түмнээ хідэвхий чанар, санаачилгаж чанар, үүдэн бүтээх чанарыг гүйчэд хурамшуулан дайчилж, тавыг нэг чогчжуулах ерөнхий байршлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байршлыг жогчингүй ахуулж, хөгжилтийн шинэ үжилтийг бүрэн бүтэн гүйчэд жив оновчтой бүх талаар туушлуулан, хөгжилтийн шинэ байршлыг шалвдан байгуулж, чанарлаг хөгжилтийг лавдан баттай ахуулах хэрэгтэй. Урагшилтын жам дээрх хэрстэл хөрсөлдөөнийг хэрхэвш хідэвхийтэй аргачааж, санаашрах хухамсраан чангатгаж, тавж болошгүй хорой шугамын сэтгчийг баримтлан, төмчлийн жорох санааг бадруулж, төмчлийн хур чадвараан чангатган, улсын дотоод гадаадын хоёр их байдлыг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлж, хөгжилт ба хамар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх хэрэгтэй. Хүн төрлөختнө ховжааны хамтын чогчийн байгууллалтыг хэрхэвш тасралтгүй хайхуулж, өв найрамдал хөгжилт хамтын ажиллагаа ба хамтаар хамжилтад хүрэх тугийг хөндөр мандуулж, хүн төрлөختнө хамтын өртгөн үжилтийг бадруулан бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачлах, бүх дэлхийн хамар төвшнээ санаачлах, бүх дэлхийн боловсны санаачлах ба бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилгийг найдваржуулахыг ахуулж, дэлхийн хөв найрамдал ба хөгжилтөд нэн олон жив хөрч хүч нэмэрлэх хэрэгтэй. Намаан бүх талаар чанг часхийг хэрхэвш сулруулгүй атгахыг ахуулж, шин чагуугийн намын байгууллалтын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, намаан бүх талаар чанг часах системийг төвлөрдржүүлж, намын улс төрийн байгууллалтаар нэгдэлтэй худалдуулан, намын хэл талын байгууллалтыг чангатгаж, хавлгалын эсэргүүцийг тэмчлийн жангалгийн дайлалдаан, удаан дамгай дайлалдаан, ерөнхий дайлалдааны хэрэс сайн хийж, намын улс төрийн удирдах хүчин, үжил санааны жолоодох хүчин, холон төмнийг жохон байгуулах хүчин ба нийгэм нийтийг хураалах хүчийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй гэж.
1: Си Цзиньпин жахтан, улсан хүчрхэгжүүлэхэд жаавал чиргэн хүчрхэгжүүлэх хэрэгтэй. Чиргэн хүчрхэгжүүлбэл улс орн сая амар тогтун байж чадна. Шинэ чагүйн намын чиргэн хүчрхэгжүүлэх үжил санааг бүх талаар

0: уншлуулж, ардын чирэг ангидах намын харчлалш үгийн удирдлагыг баримтлж, улс төрөөр чиргэн байгуулах, өөрчлөлтөөр чиргэн хүчрхэгжүүлэх, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр чиргэн хүчрхэгжүүлэх, хууль ёсоор чиргэн засгийг бүх талаар ахиулж, улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоогчлолтыг чанарлагаар ахиулж, чирэг байгуулагдсанаа 100 жилийн тэмцлийн харалтыг тогтсон хугацаанд баялуулж, ардын чирэг ангийг дэлхийн төрүүнэ чирэг анги болгон байгуулах алхам ман түргэтгэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагдан Шанган Омна урт хугацааны хөгжлөлт эчхилэл ба тогтун байдлыг ахиулах бол дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дотоодын шаардлага юм. Нэг улсад хоёр байгуулал хэрэгжүүлэх, Шанганчууд Шанганган жасах, Омнчууд Омнон жасах, дээд хэмжээгээр өөртөн жасах чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулж, Шанган Омна аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахиулж, улс орны хөгжилтийн их талд Шанган Омны нэн сайн уусалчих ба үйлчлэхийг дэмжих хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин жахтан Тавана асуудлыг шийдвэрлэж эх улсын бүрэн нэгдлийг биелүүлэх бол манай намын эрс бат түүх төөрөг мөн ч дунддын охид хөвгүүдийн хамтын хүсэл эрмжил болох юм. Тавана асуудлыг шийдвэрлэх шин чагуугийн намын ерөнхий чиглэлт бодлогыг гүнжгэ туушлуулж нэг л дундд улс байх зарчим ба 1992 оны хамтын танилтыг баримталж Тавана өргөн олон ахトゥ нарыг бүлхэмдүүлж далайн холын хоёр талын солилцоо хамтын ажиллагаа ба уусалчил хөгжилтийг гүнжгэрүүлж Таваныг салган тусгаарлуулах хүчинд эрс чохолт өгч харин хүчнээ гар дүрхийг эсэргүүчиж эх улсын нэгдлийн их үйлсийг эрс шуурхаа ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Жинпин чухалчлагдсан чалуучууд бол дунддын үндэснээ хагуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх гол хүчин болох юм. Бүх намаараа жалуучуудыг чухалчилж, жалуучуудын халамжлан, жалуучуудыг дэмжиж, жалуучуудын чадвартан болж хөсөн байхад нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Шинэ чагуугийн дундад улсын жалуучууд Хэрис Ковшхи намын үгийг сонсон, намаан хүүрт дагаж, халсан хүслэн өвөрлж, чагуугийн хүнд үүргийг жоргтой үүргэлэн, шинэ айнд түүхийн буугаах сайхан дамжуулж, хор жалуу насныхан чог жолвоогоор хүсэл мөрөөдлөн гүйгүүлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагдсан дундад улсын өв хамт намын жоо бүгд 5 жилийн гялалтсан түүхэн амгшилтэй Көвчбид яасан ч хамар хоглом бардамж хурахшилгүй жогсон гуарж болохгүй. Тус жууны дундж болоход бид нийгэм журамд одоогчилсан хүч хэрэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулж, хоёр дахь жуун жилийн төмчлийн харалтаан биелүүлэх хэрэгтэй. Бүх намын гишүүд эрхэвш тулгар жоролтой мартлахгүй хүүрэг харуулчилгаан баччижилж, хэрхэвш даруу хичээнгүй ханиур болгомжтой хатуужилтай төмчиж, хэрхэвш жорохтойгоор төмчин, төмчил хийхдээ чадамгай байж, бүх улсын хүндэснүүдийн хард томонд нэхт түшгэлж, тэднийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, шин айнд хэрэлхэглэн урагшилж, шин чагуйд шин гавья байгуулж, түүхийн шин гэрэл гэлбаг хүүтгээр чармайн тэмчих хэрэгтэй гэж.
0: Ли Чан их хурлыг эрхлэх үе жаахтан, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ярсан чухал яриа нь жоо бүгд 5 жилийн турш, Дундад улсын өв хамт нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, гялалтсан түүхэн жамналаар жаманж, агуй хамжилтыг үүсгэхнийг бүх талаар эрхчүүлэн дүгнж. Дундад улсын өв хамт намын гялалтсан амжилтыг тасралтгүй үүдэж байгаа шилдэг чандрыг гүнжгэ харуулсан бөгөөд шин аяндан бүх намын гишүүд итгэл бишрэлэн баттгаж, чучилт үгүй тэмчигэд тодорхой шаардлага дурдж, бүх намд эрм хийлэн тэмчиж түүхийн шин гялалтсан амжилтыг үүдэх агуу их уриалгыг дурдсан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа нь дээд давхаргаас төсвөлж үжил санаа нь гүн гүнжгэ. Агуулга дуун нь баялаг байж, шин чагуугийн шин аянд намын гол үүргийг биелүүлэхэд чаашад чиглэлийг жааж, журамлыг хангасан байна. Бүх намын өхөд эрх биш нарийн нэмбэ суралчин ойлгож, ярааны жорог санааг элжвэлийн ажлын явцдаан өнөөхөө туушлуулна найдваржуулж, нам байгуулсан агуу их жорог санааг бадруулж, тулгар жоролт үүрэг харуулчилгаан үйлдэлжүүлж, дундд улсын маягийн одоогчлолтоор улсан хүчрхэгжүүлэх байгуулалт ба үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу их үйлсийг бүх талаар ахиулахын тулд чучилт үгүй тэмчих хэрэгтэй гэж.
1: Хорол дээр 7 сарын 1-нд Гавьян төмдөг хүртэгчийн төлөөлөгч Кримучин Чон

0: Чун хотын Кванчэн тойргийн Чангшан Хуаюан нийгмийн хороолын намын үүрийн 1-р шүүжи Ху Ячин хүүхэлсэн байна. Хэв хурал сүр жавхлант интернационалын дууны дунд төгссөн байна. Пэжинд байгаа дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн Товийн шүүжи нарын газрын шүүжи Товийн чиргийн явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч Бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд дарга Төрийн явдлын гишүүн, хардын дээд шүүх хорооны дарга, хардын дээд байчаах хорооны байчаагч дарга, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч хийх хуралд оролцжээ. Төвийн нам засаг чирэг холон төмнөө хөл салаам хүчээр болон Пэжин хотын гол болох хариуцлагат нөхөд хөл харчилсан нам бүлгийн төв хороо Бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хуралын хариуцлагатан болон нам бүлгийн бос зүтгэлтдийн төлөөлөгч, 7 сарын 1-ний Габян тэмдэх хүртэгсдийн төрөл садны төлөөлөгч, ажиллаж байгаа байгууллаг нэгчийнхэн төлөөлөгч, Габя зүтгэл Яруу алдрын хөхигүүл хүртэж өнгөрсөн хүмүүсийн төлөөлөгч, Ахмад намын гишүүн Ахмад Катрин төлөөлөгч, Хөхигүүл хүртсэн бүх улсын шилдэг Өвхамт намын гишүүн, шилдэг намын ажилтан, үндсэн шатны тэргүүнэ намын чохон байгууллалтын төлөөлөгч, дундад улсад ажиллаж байгаа гадаадын тусгай мэрэгжилтний төлөөлөгч, нийслэлийн үндсэн шатны намын гишүүн болон өл өтгөөдийн холон төмнөө төлөөлөгч, Бэжинт цуугаа чирэг ангийн дарга байлдагчдийн төлөөлөгч зэрэг 3,000 шагам хүн хийх хуралд оролцсон байна.
1: Тобаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 6-р сарын 29-ны өдөр Дайла Эспарилад чахалгаан жимэйлгэж түүнээ бүгд найрамдах Колумбия улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсонд баяр хүргэжээ. Ши Жинпин жаахдан дундад улс болоод Колумбия бол байлдах хутлагын түнш мөн гадаа тарилчаа байгуулсан 46 жилийн туршид дундад Колумбиагийн харилцаа дэлхийн ороо босгоо байдлын шалгалтыг туулж сайн сайхан хөгжилтийн хандчан ямагт баталсаар ирлээ. Хоёр улсын улс төрийн итгэлцээ тасралтгүй бэхжиж, ард түмний нөхөрлөл хүмүүсийн сэтгэлд хатаншиж, нэг бүс нэг жамыг хамтар чанарлаг байгуулах хамтын ажиллагаа тасралтгүй шин ахичтай болжээ. Би дундад Колумбиагийн харилцааны хөгжилтийг дээтэмжээр чухалчлан үжиж байна. Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Дайла Эспарелатай хамтар чармайж, хоёр улсын ил чар хүрээний солилцоо хамтын ажиллагааг цаашид гүнжгэрүүлж, Дундад Колумбиагийн байлдах хутлагын түншин харилцааг хөтлөн дагуулж шин тэгтэрд гаргаж хоёр улсын ард томонд нэг их боян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэжээ. Мөн өдөрт улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин Колумбиагийн дэд ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Реси Трипод баярын чахалгаан чимээ илгээжээ.
0: Товараа жогим үтэ. Тулгар жоролт Батчанг үүрэг харуулчлах урагшилтын чиглэлийг гэрэлтүүлнэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын Өвхамтнаан байгуулагдсан жөөбгөө 5 жилийн ах бэлгэлэх хурал дээрх чухал ярааны төг түмэн хард түмнэ шин аянд хэрэлхэглэн урагшлах шин чаг үед гавья чүтгэл байгуулах сүр далайчтай хүчин чадлыг нягтрууллаа. Холнороон хилэрхийлэгтэн нөхөр Ши Жинпингээр гол болгсон намын төв хорооны тойронд нэн илүү нягтран бүлхэмдэж итгэл жоргоон баттхан хэрэлхэглэн тэмчин Дундад улсын маягийн ходогчлолтоор хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалт үндэснээ сэргэн мандалтын хагуу вилсийг ахуулахад хүчин чадлаа өргөх болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын Өвхамтнаан байгуулагдсан жөөбгөө 5 жилийн ах бэлгэлэх хийх хурал дээр 7 сарын 1-ний Габян тэмдэг хүртэгсэд Габян тэмдэг холгосны хамт чухал яриа тавьж Тухайн талбарт байсан хүн нэгүрийн сэтгэл зүрхийг догтлуулж, итгэл жоргийг хөвчилсэн байна. 7 сарын 1-ний Габян тэмдгийг хүртэгч Ху Ячин хэлэхдэн. Өнөөдөр үнэхээр сэтгэл догтлж байна. 7 сарын 1-ний Габян тэмдэг үл яруу алдар болохоор баггүй мөн ч үүрэг харуулчлаг мөн. Ерөнхий шүүжи бүх сэтгэл бүх жоргоороо хард түмэнд хүйлчлэх үндсэн жоролтыг хухамсраасан үйлдэлгжүүлж хэрэс шуурхайгаар хард түмнээ талд жогсон тэднээ санаа бодлыг ойлгон тэдэнтэй хамт хаачлах хэрэгтэй гэж хэлсэн юм. Хүнэн бидэнд урагшилтын чиглэлийг жааж өгчээ. Бид жаавал үндсэн шатанд үндэс хатгаж их үг ярихгүй, худал үг хэлэхгүй, бодтой ажил хийж, хард түмэнд таалагдсан ажлыг илүүхэн хийх хэрэгтэй гэжээ.
1: 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгч Жүнжвэ халихтан миний нэг насанд хамгийн мартагдшгүй нэгэн өдөр байх ёстой. Манай

0: улс намын удирдлагаар ийм их амжилт олсныг олж үзээд итгэл төгөлдөр болж, улсаан нэн илүү хайрлж, энэхүү хайр сэтгэлээр улсаан бүтээн байгуулж, улсаан дэлхий дахинд оройлон манлайлуулах болно гэжээ. 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгч Лилиянчин хэлэхдэн, ерөнхий шүүжи сэтгэлдээ эгэл ардыг бодож, хөдөө тусгнаа малчин тараачдыг ямагт санагалж идэг. Энэхүү гавьян тэмдэг нь миний хов хүнээх биш, эв хамт намын гишүүн болсон хавд би хөдөө тусгныг хөгжүүлэхэд сайн дагуулагч болж, алхам алхмаар урагшилж, тусгнаа ардыг нэн олон олгомж хүртэмжийн төрөгдөл, нэн олон жол жаргалын төрөгдөлтэй болгохоор чармайн гэжээ. Хар мөрнөө мөхөгөөс хананаа санша хүртэл хөдөө тусхныг хөгжүүлэх өмнө франтаас өөрчлөлт нээлтийн өмнө франт хүртэл хүмүүс их хурлын өвдөгч байдлыг нарийн хянамгай үжиж сонслоо. Жоо бүгөөд 5 жилийн турш дундад улсын эв хамт нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхөр шүгэй тэмчиж дундадын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэнд хамгийн овгаа туулсыг бичгэлсэн юм. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриа нь дундад улсын эв хамт намын гэрэл сачрангуй шилдэг хэв чанарыг тасралтгүй үүдэн бүтөөж чадсныг гүнжгэ илрүүлж бүх намд түүхийн шин гэрэл сачрангуй амжилтыг чармайн үүдэх агуй их уриалга гаргасан юм гэжээ.
1: Анхуй мужийн Маан Шан хотын Хуашаанд хойргийн Жандун жийл гудамжийн нийгмийн часан чиглэлтийн алуан гэрийн дэд эрхлэгч Беншоу Юн хэлэхдээ, нам байгуулагдхаас өмнө манай улс хүч хэрхэг улсуудын төрөмхийлэлд учирж нийгэм хороо босгоо байжээ. Жобго 5 жилийн турш манай нам дундад улсын ард түмнийг дагуулж сайн сайхан жол жаргалт амьдралыг хөөчилдөх гэгэн саруул жамыг хамжилттай нөөж, Баян даач хэжин мэдэх Баяжин чинээлэгчхээс хүч хэрхэгжин мандах агуй их үсрэлтийг баялуулсан байна. Бид намын төв хорооны батчанг худардлахаар дундадын үндэснээ хагу их сэргэн мандалтыг лавтай бэйлүүлж чадна гэдэгт бат итгэж байна гэжээ. Фужэ мужийн Нингдэ хотын Шадан Шангийн намын хорооны шүүжи Ешин хэлэхдэн, ерөнхий шүүжигийн чухал яриаг сонсоод ходоохны Шадан Шангийн хөхөмдөг ногоо хуул усыг харвал намдаа үнэхээр талархаад баркгүй. Шадан Шан хонч ядуу хүчтэй шан байснаас хадаа бүх улсын хөдөө тосхныг жасан чөгчлөх жишээ үзүүлэх шан балгас болсон нь. Нам биднийг дагуулж тусал ус чулуух чоолох шиг чүкришгүй чармайсна хамгийн сайн гэрч болох юм. Бид ерөнхий шүүжигийн хүсэл найдлыг ямагт батчаажилж хажуусын орлогыг нэмэгдүүлэх, хоршин суух хорчин өгчлийг сайжруулах, хардд дөхөм үжүүлэх хилчилгээ зэрэг ажлыг нэн сайн хийх болно гэжээ. Ласагаас нэгч хүрэх галт тэрэгнэ жолооч Зиндан Раш хэлэхтэн, хийх хурлын үжээд сэтгэл хийх догдолж байна. Намын удирдлагаар манай часад өндөрлөгт тэнгэр гажрыг донсолгоом хийх ховролт гарч, хурднай галт тэрэгч нэвтэрч, малчин тараачин явд суух ба хончлогот бараа бүтээгдэхүүнэн гадагш борлуулахад нэн дүхэн болжээ. Бид намын үгийг хэрэс ковшхүйгаар сонсож, намаан дагаж, тухайлсан ажлаа бацаахаж, төвдийн хөгжилд нутгийн олон төвнөө жол жаргалт амьдралын төлөө өөрийн гэсэн хүчин чадлаа нэмэрлэх болно гэжээ.
0: Өнөөдөр жоо бүгөөд 5 жилийн сүр далаачтай түүхэн явчийг өнгөрүүлсэн дундад улсын эв хамт нам, төг түмэн ард түмнийг дагуулан нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шинэ аяндан том алхмаар урагшилж байна. Олноор илэрхийлэхдээ Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болохыг баримталж, нам байгуулсан агуй их жорог санааг бадруулж, тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан үйлдэлгжүүлж, чаг үе болоод ард түмэнд осолдохгүйгээр шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүднэ гэжээ. Хоёр шилдэг нэг төрөвнөө хөхийгүүллийг хүртсэн Табарок Акбар хэлэхдээ, 2022 онд ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай шин хотын Шимэн тусганд хүрсэн юм. Өнөөдөр бас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриаг тухайн талбайд сонссон дон би тойлоор сэтгэл догдолж байна. Шинэ аянд бид дундад улсын эв хамт намын ард түмнээ дунд гүн үндэслэж, ямагт бат бөх үндэс сууртай байх шилдэг ончлог чанарыг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлж, нутгийн ахトゥ нарынхаа амьдралыг улам сайжруулж, итгэл жоргтой болгоно. Намын сайн төрийн бодлоготой олны бүлхэмдэл тэмчил байвал жол жаргалт амьдрал минь лавтай жилээсээ жилд сайжрах юм гэжээ.
1: Хоёр шилдэг нэг тэргүүнээ сайшаал хөхигүүл хүрдсэн пантун хөлөгтэн сайшаан хөхигүүлхүл хүндийн жинттэй ерөөл дээр нэнч шин аянд хөргөлхөглөн урагшлах чоошин гараам. Хөрөнхий шүүжи бидэнд шинэ бодит байдалтай уялдуулж намын шилдэг хөв чанарыг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан юм. Би хөрөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ирааны жорох санааг хүргэлжилэн гүнжгийг суралчиж нарийн ойлгож чургаан шилдэг хөв чанартай харьцуулан өөрийн хүүг ираа үйл ажиллагаагаа чалруулж хөндрөлгийн гажир шинжилгээний хам байчаалтын ажлын байрдан суурлан бот ажиллаараа улсын их баялагын хамар төвшнээ халахвчийг бөхжүүлэх болно гэжээ.
0: Төбаражуу гэмэдэ. Төбаражуу гурван эрхвшийг батж хэжилж түүхийн шин гялалтсан амжилтыг чармайн үүдий гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүллээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвөрөжгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүр хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилц хурал Бээжинд хуралдаж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Жинпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилсэн анаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилсэн анаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдаг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнгө гэрэлт замлыг эргчүүлэн бодход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилт их жуун жилийн тэмчлийн үйлдэлхийн чухал их судлах сэдвээ болгож Марксийн үжилийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоодч намын ажил билсэ яхуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа чаг үеинх үжил санаанай ох содон мөн. Тэргүүний үжил санаа үндэстний чус маханд уусалчин ур бол лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжил санаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаанай жолоодлохын доор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас Дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан ургашилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам, лавтай нэгдэлтэй үжил санаа, эрс бат жорох санаа, жогчингой үйл ажиллагаа, хүчрэг их дайчин хүчнэр, шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан, улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт, үндэстний сэргэн мандлын уугаа үйлс болон хүн төрөл хитнэ боловсны хөгжилд авшилт, ширгэж тоторшгүй уугаа хүчнийг нэмрэлэх болно. Өчигдрийн програмд бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаг гүнжгий суралчин тууштулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дээд сургуулийн Марксийн үжилийн дээд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ярьж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсож гоё.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв араажуугийн мэдээ мөрдөл.
3: Томдосын фамтан бол томдосын ард түмний дагуулагч, удирдахч. Томдосын фамтан гол өвөр гол зорилт бол бүх төсөл бүх зэрэгээрээ ард түмэнд илчлэх. Энэгийн гол зорилт бол Яна Домд улсын ард түмэнд жуул жаргал олгох энэ бол Домд улсын хамт намын гол жирэлт. Домдын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг

0: Бэйлүүлэх энэ бол амдад осын хамт намын түүхэд үүрэг. Ингээс бол энэ хоёрыг бол заавал мартаж болох. Одоо нэг юм бол бид амдад осын хамт нам бол арт түмнөөр дөөдлөх, арт түмнөө хүндгэж, арт түмнөө арт түмний жол жиргалт амьдралыг цогцлохоор бол өөрийнхөө цорын одоо энэ гагц жирэлтэн болгосон ийм төрлийн нам. А энэ бол маны хамгаас одоо энэ баримтлах чухалтай. А үндсэн зарчим байна. Монгол 5 дугаарт нь бол намын улс төрийн бүтээн байгуулалтаар энэ толгой улсыг баримтлах. Улс төрийн бүтээн байгуулалт, улс төрийн энэ байгуулалт гэдэг бол нэг намын шин чанар, намын жирэлтийг тогтоож байгаа. Улс төрийн байгуулалтын бол маны намын юус, маны бүх улс бүх өнөө төсний арт түмний энэ хөгжлийн энэ харалт, жирэлт, хандлага, хандаж энийг дотоож яга. Ингээсэн бол заавал улс төрийн байгуултыг чангатахаар бол толгойлох ийм нэг зарчмыг бол баримтлах. Монгол 6 дугаад нь бол намын шинийг үүтэх оллоор нэг сүг сүнс заохыг баримтлах. Намын шинийг үүтэх ол маны намын онол үнсэн онолон бол золотог үжилсэн нам бол одоо маргасын үжил. Энэ бол оноороо мэдэж байгаа. Нэгвэл маргасын үжил бол 100-200 жилийн өмнө дорсон энэ хүн төрөлхтний нийгмийн тухай үнсэн онол, үнсэн зарчим, үнсэн үжилт ийдэг хөгжиж байна, нийгэм нийт хөгжиж байна, хүн төрөлхтэн бүр хөгжиж байна. Ингээсэн бол хөгжилтийн дунд бол шин байдал, шин энэ жирэлт, шин цаг үе бол бүр ингэж уларж хөгжиж байна. Ингээл заавал ихнэ маны нам бол энэ ийдлэгийг дагаж шин боё болж байгаа энэ нэг ийдлэгийн дундаас шин онлыг дүнгэнж гаргах хэрэгтэй. Шин түүхэн явцд үнэ шин онлоор золотох үжил санаагаан болгох. Энэг бол одоо маны намын шиний үүтэх үжил санаа. Энэ төр бол одоо хэдэн жилийн нэмийг бас нэг тайлцраад өгөө гэж. Энэ намын 18 дугаар их хурлаас наасан бол маны намын одооны золотох үжил санаа бол Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дондод улсын онцлог бүхий нийгэм жимийн үжил санаа. Энэ бол их үжил санаа.
1: Тийм ээ.
0: Өнөөх нь соёрын дээр бас тусгын зэдвийн үжил санаа л байдаг. Жишээлбэл бол Си Цзиньпингийн чиргийн зэсэг хөтн чиргийн хөгжүүлэх үжил санаа, Си Цзиньпингийн гадаад харилцааны үжил санаа, Си Цзиньпингийн хүйл заталтын үжил санаа, Си Цзиньпингийн ерөнхий үн Улсын амар төвчний үжилт, Си Цзиньпингийн аж ахуйн үжил санаа, Си Цзиньпингийн ам ахуйгийн боловсны үжил санаа, Си Цзиньпингийн соёлын үжил санаа. Энэ удааныг синоор дурдж дүнсэн Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаа. Одоогийн бол энэ төвөөс өлөдөө ийм нэмэн жирийн гол зүйл үжил санаа гэж. Энгүүл өннийх нь соёрын дээр бас чухал үжил санаа гэж ярьдаг. Энэ бол өдөр нь бол 11 байна. Тухайл бол Си Цзиньпингийн ерөнхий шүүжийн үндэсний ажлыг чангатааж дайжруулах тухай чухал үжил санаа. Си Цзиньпингийн залуучуудын Си Цзиньпингийн ерөнхий шүүжийн залуучуудын ажлыг чангатааж сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Ингээд бол одоо ийм чухал үжил санаа бол 11 дурдгадаад байдаг. Энэс нь доосон бас чухал өгүүлэлт гэж ярьдаг. Тэр бол Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн сургууль хүмүүжлийн ажлын тухай чухал өгүүлэлт. Эдгээр бүхний багтаас нь энэ үжил санаагууд бол бүр маны намын шинийг үүтэх онлын одоо энэ систем, онлын одоо энэ уулгууд нь. Ингээс нь бид намын байгуултыг энэ чангатахын дундаа бол энэ онлыг бол заавал баримтлж онлоор золотлого болгож онлоор сүх сүнсөх энийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Монгол 7 дугаарт нь бол өрс чангаар намч чанарыг боловсруулах сургаан хамжуулах энийг баримтлах. Энэ намч чанар бол нэг намын улс төрийн хүчин байлтах хүчин энийг дотоож яадаг намын ариун чивэрс чанар намын арт түмний дунтах нэг байр суурь түүхүүд үргэн боёлд

0: Энэ хэсэг бүр одоо батлаг болдог. Эмэр нам чинийг боловсруулах. 8 дугаарт нь болвол дөрөлтөрт сат нэгтэлсэн гүйчэтгэж нээлбэрж болох туушлуулах энэ чадвараар өндөр зохион байгуулалтын системийн бол олон юу түүлдэрж үрхийг баримтлах. Энэ бол 8 дугаар, 9 дугаарт нь бол үндэсний дондолтын үндэсний сэргэн мандалтын хүнд үргийг өрлөхөөр үүргэлсэн чанар чанарсах өндөр ийм кадрын өгнөөгийг бүтээн байгуулахыг баримтлах. 10 дугаарт нь бол сурдлын байгуултыг байнгын чанартай уур тогцоогоор төрхөн явуулахыг баримтлах. 11 дугаарт нь бол цан хатуу сахлах батаар бүх намыг хамаарч бүх намын засыг баримтлах. 12 дугаарт нь бол ялжирч шатхаа, ялжирхаа, ялжирхаас ялжирхийг ботхоо гэд нэг өшчүүлж хийг дүрхэн ахуулахыг баримтлах. Өнөөдөр нь бол намын суртал, намын сахлах батын энэ нэг адын дунд ялжруулын өсрөгчгөө ажил бол хамгийн түрүүнд байгаа. Энгэсэн бол манай хаатар удаатах хаатар энд бол ялжир чадхаа. Ангууны зэрэг ялжирхаа, ялжирхийг ботхаа. Энэ заавал энэ дүрм докторийн талаар, соёлын талаар, ойлголтын талаар, үйл ажиллагааны талаар ийм нэг эсжүүлж ийм туушлуулсан энэ нэг дүрм доктор байх хэрэгтэй. Энийг баримтлана. Ангуул 13 дугаарт нь бол дүрм доктороор нам засах хоёул жүрмөөр намын засыг баримтлах. Ангуул 14 дугаарт нь бол намын хамаарч намыг засахыг бол улс төрийн хариуцлага гэж энийг туушлуулахыг баримтлана. Намыг засаж намаа хамаарч намыг засах бол намын өшгөн удирдах хаатрын бол улс төрийн хариуцлага. Энэ бол хамгийн түрүүн чухал. Хамгийн түрүүн чухал. Ийм бол хараа бид намын зохион байгуулалтыг бол бүгд одоо ийм албан байгууллага болгоно. Шинээр бой болж байгаа нийгмийн одоо энэ зохион байгуулалт, зарим нийгэмлэг юм уу, зарим ийм дэл бүр намын зохион байгуулалтыг байгуулж байгаа. Намын намаа хамаарч нам нь бол намаагаан засах энэ бол хамгийн дээд хариуцлага болгох. Энэ 14 баримтлал. Энэ бол би өрөвтөн бол одоо энэ баг норсон магадгүй. Бидний бол чуулны энэ 14 баримтлал бол маний намын ерөнхий хөтөлбөрийг гол жирэлтийг бол харуулж байна. Маний намын зохион байгуулалтын бүтээн байгуулалтын дундаа бол улс төрийн бүтээн байгуулалт, зохион байгуулалт, үзэл санаа, сурталл болоод Сахлах батын бүтээн байгуулалт аниудыг бол бүгд сайхан багтааж байгаа. Дотоод энэ бүтэц юм уу, дотоод уулгараан бол бүр логос чанар чан нэгэн нэгнтэйгээ бүр авчилсан. Нэгэн нэгнээс нь бол бүр сайхан ингэж үндэссэн ийм нэг системтэй юм үжил санаа байна. Үжил санаа. Ингээс бол бид заавал бүх намын одоо энэ бүтээн байгуулалтын адлын дундаа шийдэм хийгэн намын байгуулалтын энэ үжил санаагийг ирүүцээ суралцж заавал энэ үжил санаагаар ирж ягаад манай намын зохион байгуулалтын удирдлаг хүчин, зохион байгуулах хүчин, ухаагуулах хүчин, нийлбэржүүлэх хүчин, олон төрлийн дайцлах хүчин энийг нь бол дээшлүүлж манай намын тогтоосон өөрийнхөө тогтоосон энэ түүхэт үүргээ биелүүлэхээр манай намын өшгүн үндсэн садны удирдлаг хаатар энэ байранд ажиллаж байгаа бүх намын өшгүнүүд өөрийнхөө шилдэг сэн хөв дураараа энэ ийдлөө бадруулж дээшин бөхнөлтийн энэ ийдлөө бадруулж ягаад манай улс үндэснийхэн мандал улс үндэснийхэн хөгжил бадралд бол өөрийн хүчин өргөх энэ бол одоо манай бүх намын хөшгөн бүх хаатар олон төмний хийвсүүж юм ажил бол нэг удирдах хүний нэг үжил санаа дөнгөж ингэж суурсан бол бүгд яна бүр нэг хүний үжил санаагийн нэгтгэхэн төлөө суралцагаар дамжиж байгаад энэ 14 баримтлыг нэг нэгээр өөрийнхөө ажил амьдралын дундах энэ боттой энэ нэг байдлыг уйлдуулж яагаад Си Цзиньпингийн намын байгуултын үжил санааг сайтар суралч нь. Энэ бол бас нэг хамгийн одоо сүр болох ажил мөн. Энээр дамжиж яагаад өөрийнхөө үргэлжсэн ажил нь бол заавал боттойгоор хийж олон төмөндөө илүүчээ энэ боттой ажил хийж яг сайхан одооний энэ ажлын бүтэмжийн одоо энэ зөв үйлчлтийн энэ нэг суралцах, ийдвэржүүлэх, бай болгох энэ нэг ажилтайгаа нь уйлдуулж яагаад.
1: Хүндэт сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч, найруулагч, найрсах, хянахч Отхон бид дараагийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгэ туушлуулан хэрэгжүүлж, дунддын үндэстэй нягтралын хүчин төвлөнгөө хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг жалгаж нэвтрүүлж хүргэе. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсно.
3: Үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн агуулга дон чухал агуулгыг гүнжгэ ойлгох хэрэгтэй. Үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн тогтолч нь бүрэн бүтэн, агуулга нь бүх талын, агуулга дуун нь баялаг байж, ил тод өртгийн удирдамж, товом, цаг үеийн онцлог, гүнжгэ дүрмийн логикийг илрүүлжээ. 1. Гол шижмээр хөтлөн дагуулахыг товойлохыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хуулийн дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баталгаах гол шижмийн шаардлагыг бүх агуулгадан туушлуулж, дунддын үндэстнээ нийтлэг чанарыг чангатгах, дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг чангатгах гэд ашигтай байхыг ямагт төрүн чухал бодлохийлэл болгожээ. Оршлон туг тэмдэг тодорхой байж, дунддын үндэстнээ бүрлдэж хөгдсөн түүхэн суцсыг бүх талаар илрүүлж, хуульжийн талаас дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баталгаах гол шижмийн байр тогтоолтыг нотлов. Ерөнхий дүрмэд баримжааг тогтоон чиглэлийг жааж, анхудаа дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баталгаах, дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулах зэрэг чухал их суур ухааг дунд хууль цаажийн тайлбарлалт хийж, нийтлэг чанарыг нэмэгдүүлэх, жөрөөт чанарыг хүндэтгэх ба багтаах ажлын зарчмыг найдваржуулж, гол шижмийг тогтоох, гол шижмд үйлчлэх, гол шижмийг батлах баримжаа хэмжүүрийг бий болгожээ. Арга хэмжээгийн илрэл нь бүрэнгүйчд байж, хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах талаар 5 мэдрэхүйг баттахах, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодж байгаад, зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бий болгохыг тодорхойлсон байна. Явалчаа, солилчаа, уусалчааг ахиулах талаар үндэстнүүдийн олон төмнөө хамтаар сууршиж, хамтаар суралцах, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх, хамтаар ажиллаж, хамтаар баясах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлэхийг тодорхойлсон байна. Хамтаар чечгэлэн хөгжихийг ахиулах талаар дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баталгаах, дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулахд ашигтай, улсын нэгдлийг хамгаалах, хахчууллыг эсэргүүцэхэд ашигтай, ардын амьдралыг сайжруулах, хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулахад ашигтай байх хэрэгтэй гэж тодорхойлж, шин чаг үеийн үндэстнээ ажил, үндэстнээ гажир орны ил жуулийн ажил нь гол шижмэд анхаарлаа төвлөрүүлэн хүчлэх харалт шаардлагыг тодорхой жаасан байна. 2. Төв ёсыг сахих ба үүдэлт шинчлэлтийг уялдуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хууль нь зөв чиглэл, хуулаар засахын нэгдэл, дурмын тогтун, төрийн бодлогын үргэлжлэлийг баримталж, дундд улсын авхамт намын бүх талын удирдлагыг баримталхыг тогтоож, үндэстнүүд эрх тэгши, үндэстнээ бүлхэмдэл, үндэстнээ давшилт зэрэг чухал зарчмыг тогтоож, хамтаар бүлхэмдэн тэмцэх, хамтаар чечгэлэн хөгжих зэрэг ажлын гол сэдвийг тогтоож, үндэстнээ орны өөртөө жасах дүрмийг баримтлан төгөлдөржүүлэхийг тогтоосон байна. Эдгээр чухал тогтоол нь марксийн үжилийн үндэстнээ онолын үндсэн жогсолт, үжилт аргыг ямагт баримтлж, намын үндэстнээ ажлын үндсэн онол ба үндсэн төрийн бодлогыг удам уламжлалтайгаар үргэлжлүүлжээ. Үүнээ хамт тус хууль нь манай улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн хөгжилтийн хэрэгжээгээс үүсч, төрийн бодлогын хангалгыг баялагжуулахыг чухалчилж, үндэстнүүд хамтаар өмчилж, хамтаар эдлэх, дундадын соёлын тэмдэг ба дундадын үндэстний дүр төрхийг бий болгон товойлгох, дундад улсын баян даасан дундадын үндэстний хамтын чөгчийн түүхэн материалын тогтолчоо, үг ярааны тогтолчоо, онлын тогтолчооны байгуулалтыг ахиулах зэрэг шинэ шаардлагыг тогтоосон байна. Шинэ тогтоолын шаардлагад жолгуулахыг чухалчилж, 2023 онд нийтлсэн улсан хайрлах үжилийн хүмүүжлийн хууль, шинээр засвар оруулсан улсын нийдэм хэрэглэх үг хэл үсэг бичгийн хууль зэрэг хууль чааж, хууль тогтоолын хамаатай агуулгыг гүйчэд илрүүлжээ. Асуудлаар удирдамж болохыг товойлохыг чухалчилж, олон улсын дамжуулахын чадвар, орон бүсийн жогчингүй хөгжилт зэрэг талаар оршиж байгаа дутуудлын тухай үүдэлт шинжилтийн арга хэмжээ дурдсан нь манай намын чаг үетэй зэргээр урагшлах онлын хөв чанар, хүнээр үндэс суур болгох төр барих онол үжилт, зам нээн үүдэлт шинжилт хийж урагшлан давших зориг санааг гүйчэд илрүүлсэн байна. 3. Хөтлөн жолоодох ба хижгаарлахыг жирэгдэн чухалчлахыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хуулийн ахиулах хэлбэрийн хууль чааж болсны ховд санаачлах, хөтлөн жолоодох, дэмжих, зоригжуулахар чухал арга хэлбэр болгож, дундадын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах, ойлго дунай, ухуулга танилцуулгыг товойлгож, соёлын уусалчил, нийгмийн шигтгэл, аж ахуйн хөгжилт зэрэг ил талын дэмжлэгийн арга хэмжээг дурдж, бүх нам, бүх нийгмээр хамтаар оролцох дайчлалтын жарлаг болгосон тул өртгийг хөтлөн дагуулах, төрийн бодлогоор хөтлөн жолоодох, үйл ажиллагааг журамжуулах чухал чадамжийг бадруулахад ашигтай байж, дундадын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг бодтойд үндэслүүлж, хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулахыг ахиулжээ. Үүнээ хамт хууль чаажийн дүрм тогтоолт чанарыг чухалчилж, хижгаарлах чанар хэрэгжүүлэх хүчинтэй байхыг үнэнхүү батлав. Хамаатай бэйч чөгчийн тушаал хариуцлагаан гүйчдэгсэнгүй, жохон байгуулалт ба ховь хүнээ үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн байдалд чиглүүлэн тус тус хуулийн хариуцлага тогтоож, олон бэйч чөгч олон дэс давхрахтай хариуцлагын тогтолцоог байгуулжээ. Хүчирхэглэл сүрдүүллийн ажиллагаа, үндэстнийг хагжуулах ажиллагаа боيو, шашин суртахууны хэтрэмтгэ ажиллагааг жохон байгуулж, ухаалан сэдэж, хэрэгжүүлээд ял болж бүрлдсэн байвал хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ гэж тодорхойлохын хамт хууль чаажийг хэлийн гадна тохируулан хэрэглэх хүчнээ тухай тогтоол гаргаж, манай улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах хууль чаажийн зэвсгийг улам нэг алхам баялагжуулсан байна. Эдгээр аль олон тогтоол нь уян чанартайгаар хөтлөн дагуулах ба чанга хижгаарлыг уялдуулсан тул дундадын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттахыг, үндэстнүүдийн олон түмний хамтын итгэл жориг болгож, бүх ард иргэдийн үйл ажиллагааны ухамсар болохыг ахиулахд ашигтай юм. Үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг бүх талаар хэрэгжүүлэхийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд баталсан нь чухал их ач холбогдол.

0: үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Эрх биш, ямагт ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үндэснээ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаагаар үндсэн журамлал болгож, хууль чаажийн хэрэгжүүлэлтийг ахиулах дунд нийтлэг чанар ба зөрөөт чанарын харьцаа, дунддын үндэснээ хамтын чөгчийн ухамсар ба үндэстнүүдийн ухамсарын харьцаа, дунддын соёл ба үндэстнүүдийн соёлын харьцаа, бодос ба оюуны харьцааг зөв оновчтой эзэмшиж, нийтлэг чанар ба зөрөөт чанарын ховсонгой нэгдэл, үндэстнээ хүчин зүйл ба орон бүсийн хүчин зүйлийг оргоонигоор уялдуулахыг баялуулах хэрэгтэй. 2. Хуулийн тайлбарлахыг чангатгах хэрэгтэй. Хууль чаажийн чухал их ач холбогдол, баялаг агуулга дун үйлдэлгийн шаардлагыг хуулийн тайлбарлахыг чангатгаж, ил төрлийн хуулийн хэвлэл мэдээллийн их баялагын тав чанг гүйцэд ашиглаж, бүх нийгмийнхнэ хууль чаажийн гол агуулга болон үйлдэлгийн өртгийн тухай танилт мэдрэхүйг үргэлжилэн гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гараг ба хамаатай хууль төгөөмөлжүүлэх ажлын тохиролцолтой уялдуулан хууль чаажийн ухуулгыг байгуулах нэгч нийгмийн тойрог, сургууль, нийгмийн жохон байгууллалтад оруулахыг ахиулж, хууль чаажийг хэрэгжүүлэх сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Хамаатай шинжилх ухааны судалгааны байгууламж болон мэрэгдийн зөвлөлийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, судлан тайлбарлах эрчмээн чангаруулж, хууль чаажийн логик, дурмын зураг төлбөлөг болон үйлдэлгийн арга замыг гүнжгэ нэвтрэлтэл тайлбарлаж, хууль зүйн жүй ёсоч чанар болоод онлын үг хэлэх эрхийг бат эжимших хэрэгтэй. 3. Үндэстний хэрэг явдлын жасан чигчлэлтийг хууль ёсоор ахиулах хэрэгтэй. Хууль чаажийг нийтлэн хэрэгжүүлэхээр аж тохиол болгож, ил гажрын боттойтойгоо уялдуулан хамаатай хууль тогтоол, төрийн бодлогод засвар оруулан төвлөрдүүлэх ажлыг чаг тухайд нь лавдуун сайтар хийхийг ахиулах хэрэгтэй. Хууль чааж хууль тогтоол тогтоосон чи гэсэнгүй, төрийн бодлого арга хэмжээ тогтоосон чи гэсэнгүй, бүр дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттахад ашигтай байх эсгээр төрүүн чухал бодлохийлэл болгох хэрэгтэй. Хууль чаажийн тогтоол болоод баталгааны арга хэмжээ, хууль чаажийн хариуцлагын найдваржуулалтыг үнэнхүү ахиулж, дурмын дагуулга, хууль чаажийн дагуулгыг тасралтгүй жасан чигчлэлтийн үйлдэл чадвар болгон улруулах хэрэгтэй. Ил төрлийн хариуцлагын баяж чөгчийн тушаал хариуцлагаан сайтар гүйцэтгсэнгүй, ил төрлийн жохон байгууллалт ба ховхнэ үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн зэрэг үйл ажиллагааг хууль ёсоор шийдвэрлэнэ. Үндэстэн шашин суртахуун хүнээ эрх зэрэг шалтгаар гүтгэн гутаах, чохилт өгөх, нэвчилт эвдлэг хийх зэрэг альва үйл ажиллагааг эрс эсэргүүчнэ. 4. Ажлын хамтарсан хүчнийг бүрдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Баталгаа болоод хяналтын арга хэмжээг улам нэг алхам найдваржуулж, их нэгдмэл франтын ажлын байршлын үйлдэлийг бадруулж, үндэстний ажлын байршлыг төвлөрдүүлж, туушлуулан хэрэгжүүлэх хамтарсан хүчнийг чангатгах хэрэгтэй. Төвийн нэгдмэл франтын ажлын салаа мөчөр, төрийн явдлын хорооны үндэстний ажлын салаа мөчөр, хуулаар тогтоосон тушаал хариуцлагаан нарийн хямгаа гүйцэтгэж, дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулах ба хяналтад тавьж найдваржуулахыг үнэнхүү чангатгаж, хамаатай орон нутаг ба салаа мөчөртэй байх ойлголцоо нэвтрэлцээгэн чангатгаж, нэгт хамтралчиж, шатан шатаар хариуцлагыг найдваржуулж, ажлын битүмжилсэн нөхцөлд алхам дараатайгаар ахиулж, мөрдөн дагаж үр бүтэмжийг асуухан чангатгаж, хууль чаажийн тогтоол ба хууль чаажийн зориг санааг боттойд найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төбөрэжүүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Би бол дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: би өөс чичгэнд

0: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор усны хоолойд орсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
0: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэг шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж.
2: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанаа Монгол Аражуу.
4: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
3: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг ярьж байна.
1: Анчагийн нэвтрүүлгээр манай оронд 183 том 2000 намын гишүүнтэй болсон бүгд найрамдах дунд ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг айхуулах уулыг 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн. Түнглийн хотоос Леонин Можийн Дандун хотод шууд хүрэх хурдны төмөр зам 7-р сарын 1-ний өдөр тэрэг нэвтэрсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Ойрд өөртөө засах орны намын хорооны жохон байгууллах эрдэс 2025 оны бүх орны намын дотоодын тоо бүртгэлийн албан мэдээг нийтлэв. 2025 оны бүх орны намын дотоодын тоо бүртгэлийн албан мэдээгээс үзвэл 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол бүх орны дундад улсын өв хамт намын гишүүний ерөнхий тоо 183 том 2000 хүрчээ. Намын үндсэн шатны жохон байгууллалтын ерөнхий тоо 9 том 2000 хүрч, үндсэн шатны намын хороо 6000, намын ерөнхий үр 4000, намын үр 8 том 1000 бий. Намын гишүүний гинэний байдлаас үүсвэл бүх орнд өмгтэй намын гишүүн нийт 62 том 40000 хүн байж, намын гишүүний ерөнхий тооны 134 орчмыг эжилж байна. Чөөн тоод үндэсний намын гишүүн 45 том 7000 болж, 125 орчмыг эжилж байна. Дээд жиргийн тусгай мэрэгжилчч түүнээс дээших сурлагын намтартай намын гишүүн 117 том 7000 байж, 164 орчмыг эжилэн, 35 нас жич түүнээс доших намын гишүүн 35 том 6000 хүрч, намын гишүүний ерөнхий тооны 110 шиг дөрвийг эжилж байна. 61 нас жич түүнээс дээших намын гишүүн 51 том 7000 байж, 28 орчмыг эжилж байна. Намын гишүүний дотор ур мэрэгжлийн ажилтан 9 том 8000, малчин тариачин жагсчин 41 том, аз ахуйлал ажил үйлсийн нэгч, нийгмийн жохон байгууллалтын хамаарлт жич тусгай мэрэгжлийн ажилтан 54 том 9000, нам засгийн байгууллагын ажилтан 19 том 9000, сурагч 2 том 9000, бусаж ажил мэрэгжлийн ажилтан 14 том 5000, ажлаасаа амарсан ажилтан 40 том 4000 бий. 2025 онд бүх орноро нийт 3 том 3000 намын гишүүн элсв. Бүх орны ил шатны намын жохон байгууллалт нийт 1000, тэргүүний үндсэн шатны намын жохон байгууллалт 50000 шилдэг өв хамт намын гишүүн 2000 шилдэг намын ажилтныг сайшаа хөхүүлэв. Бүх жилд намын гишүүн болсон яруу алдарт 50 жил гэх дурсгалын тэмдгийг нийт нэг том 50000 тархав.

7 сарын 1-ний үдийн өмнө Дундад улсын өв хамтдан байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурл Бээжингийн ардын их хурлын танхимд өвдөгш ихээр явагджээ. Их хурлаас бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүн, шилдэг намын ажилтан болон тэр үүний үндсэн шатны намын жохон байгууллалтыг сайшаах хүлээв. Үүнд манай орны 7% хүн ба 6 хамт нийт хөвөлөгдсөн байна. Үүнд Алша баруун хошууны 5 болох сумны өнгөр усгачааны малчин нэма, Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлгэлийн бүрэн бус хариуцлагат компанийн 4-р хуваар компанийн тоочилсан машин тэргэний ажилчин, Дундад улсын чиргэн жевсгийн аж үйлдвэрийн бүлгэлийн ахлагч мастер Жожин Хөхотын галыг сэргийлэн унтрааж, аврын тослог салбар ангийн өмнө 2-р тойрол замын галыг унтрааж, аврын тослох өртөөний дарга Баатар бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүний яруу алдрыг хүртэв. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн мэдээж ангийн инженерингийн дээд сургуулийн намын хорооны гишүүн, радарын мэрэгжлийн судалгааны газрын намын үүрийн шүүжи Тавишин, Жарууд хошууны баян тал сумны баруун баян тал тосхны намын үрийн шүүжи, тосхны ардын жигдлийн эрхлэгч Хөшин Жүн, Үүхэ хотын уд тойргийн баян сайн жил гудамжийн намын ажлын жигдлийн шүүжи, нам олон төмний үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Вангай Мэй, Дундад улсын үйлдвэр худалдааны

Энгийн банкын Өвөр Монголын Хүлэн Байр хотын Хөдөн Салбар банкын намын үрийн шүүжи банкын дарга Ван Яруун бүх улсын шилдэг намын ажилтны яруу алдрыг хүртжээ. Манжуур хотын Синкайх Балгасны Орко нийгэм тойргийн намын үр, Түнглийн хотын Хорчин Баруун гарын өмнө төшөөний Чарсан Балгасны Чарсан гачааны намын үр, Өвөр Монголын Урт Анжас хорны орон нутгийн үхэл үсэг бичиг судлан хэрэглэх төвийн намын үр, Хэшигдэн хошууны Ванхо Юн Балгасны Гуандун Чо тосгоны намын ерөнхий үүр, Шилин хотын Чуглаан Жэл Гудамжийн аймгийн нийгэм тойргийн намын хороо, Өвөр Монголын Шинда Янгуан Аж Уилсийн бүлгэлийн бүрэн бус хариуцлагат компаний намын хороо, бүх улсын төрөүний үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын яруу алдрыг хүртжээ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг ахиулах хуулийг 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэв. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг ахиулах хууль нь намын 18-р их хурлаас наашиха дунддын үндэсний хамтын зохицуулалтын байгууллалт ба үндэсний бүлхэмтэл давшилтын үйлсийг ахиулсан амжилттай туршилгийг хууль цаазын тогтоол болгон дэвшлүүлж шин цаг үеийн нам ба улсын үндэсний ажлын тухай улс төрийн зохицуулалт бодтой үүрэг ба чармайг чиглэлийг тодорхойлон улс төрийн чанар зарчимт чанар, зарлан ухаагуулах чанар, удирдамжийн чанарыг товилгов. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг ахиулах хууль нь үндэсний бүлхэмтэл гэх өнөх амин судастай нэгт уялдан үндэстнүүдийг чус махны барилтлагтай итгэрл бишрэл адилхан соёлжүй харилцан нэвтрүүлжсэн аж ахуй харилцан төшилжсэн хайр сэтгэлэг дотн байх ховжааны хамтын чогч болгон нэвтрүүлж бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг жолоодн дагуулж байгаад жаргал жавлонго хамтдах үхэцсэг хамтдах ховжаага хамтдах хамтын чогчийн ойлгогдхууныг бат бөх бий болгоно гэж тодорхой зааж гаргав. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг ахиулах хууль нь үндэсний бүлхэмтэл давшилтын үйлсийн ерөнхий шаардлага, чухал зарчим жичээ хамаа бүхий гол зохицуулалтын үүрэг хариуцлагын шаардлагыг тодорхойлж, хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах, явуулчаа солилцоо уусалчлыг ахиулах, хамтар цэцгэлэн хөгжихийг ахиулах талаар бодтой тогтоол гаргаж, батлах ба хяналт тавих арга хэмжээ жичээ хууль цаазын хариуцлагыг тодорхойлж, үндэсний ажлын хүрээндэх засалтад бачим шаардлагадж байх үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг ахиулахад заавал тгэх үндэсний хүрээндх хаюул төгшөөр дутуудлыг бүтэмжтэй сэргийлэхэд бачим шаардлагатаж байх дүрм тогтолцоог улам нэг алхам бүрэн шүүлэн төгөлдржүүлж тодорхой бөгөөд тогтун үйл ажиллагааны журамжил ба урт хугацааны харалтыг тогтоосон байна. Түнглийн хотоос Леонин Можийн Дандун хотод шууд хүрэх хурдны төмөр зам 7-р сарын 1-ний өдөр анхны аяллаа эхлүүллээ. Хорчны тал нутаг болон Ялуу мөрөн дагуугийн өнг үжимжийг холовсон энэх хурдны төмөр замын шугам нь хоёр газарт шууд хүрэх хурдны төмөр замгүй байсан түүхийг эчлүүлж, зам дагуугийн хотын ард жуулчдын орон бус аслан явж суухад чоош шин дүгэмтэт замыг нэвтрүүлж өгсөн байна. Шинээр нэвтрсэн C1148 ээлжийн хурдны галт тэрэг нь өдөр бүрийн 12:19 минутад Түнглийгоос мордож зам дагуу ганжиг мөгдөн бенши зэрэг өртөөгөр өнгөрж 15:30 минутад дандун өртөөд хүрнэ. C1147 ээлжийн галт тэрэг нь өдөр бүрийн 8:53 минутад дандун өртөөгөөс мордож 11:55 минутад Түнглийн хотод хүрнэ. Энэх замыг нэвтрүүлсэн нь Өвөр Монголын Жүүн Биес Леонингийн Жүүн Биеийн Жүүн Бийд шууд хүрэх далай дагуугийн Айнчтын төврийн хоосныг нөхөрлснээр барахгүй бас хоёр газрын соёл жуулчлалыг хамтар хөгжүүлэх арилжаа худалдааны явуулчаа гайхуулах орон бүсийн аж ахуй хамжилтчаа хөгжүүлэхэд чоо шин хөдөлгөх хүчинд нэмэрлэх болно. Долдугаар сарын 1-ний өдөр Өвөр Анжас хорны Чагуурын хороо, Өвөр Анжас хорны Тариалган Мал аж ахуй ба Хөдөө тосгоны тэнхим хамтран Тариалган Мал аж ахуйн Чагуурын гамшигын урчилсан сэрэмжлүүлгийг нийтлэв. Сэрэмжлүүлэлт хэлэхдээ 7-р сарын 2-ний өдрөөс 7-ний өдөр болтол манай орны баруун биеийн ихэнх газар ба дунд биеийн баруун хэсгээр 35 градус жишээ түүнээс дээших агам халуун чагуур үргэлжлэн, үүнд Алшагийн баруун бие ба хойд бие, Баян нуурын баруун хойд бие ба өмнө бие, Ордосын баруун хойд бие, Бухтын баруун өмнө биеэр 40 градус түүнээс дэших агам халуун чагуур илрэнэ.
7-р сарын 3-ны өдрөөс 5-ны өдөр болтол Баян нуурын өмнө бүй Бухтын дунд ба өмнө бүй Улаан цавын дунд ба өмнө бүй Ширин голын өмнө бүйэр хаврын буудай ургалтыг нөлөөлөх хуурын халуун салхины гамшиг үүсэх төгшөөрт нилээд их үүнд 3-ны

өнөөдрийн хуурын халуун салхины гамшигын нөлөөлөх хэвчээ нилээд их байж онцголон анхаарах чухалтай гэжээ. Хуурын халуун салхины гамш хасар гэлэх арга хэмжээгээс дурдвал нэгд таран газраан завдан усалж хөрсний чигийн хэмжээг батлана. Хоёрт тралангийн ус ашиглалтын суурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж таран газрын халахвч ойн бүсийг байгуулан хохирлыг багасгах нь.

Улаанхад хотын 10 орчим хошууны баян өндөр сумын 2026 оны отор нүүдэл 7-р сарын 1-ний өдөр эхлэв. Тус удааны нүүдлэр 1200 гарэ малчин өрөх 8 том гарэ мал унаа ган хугацаа хуваан 6 жуслиндаа нүүлэх гэр бий. 10 орчим хошууны тал нутгийн нүүдэл малчлын систем нь 10 орчим хошууны баян өндөр сумаар гол хамгаалалтын орн болгож 6 нүүдэл малчлын тойргийг багтаан ерөнхий талбайн 500 төмөмөө байдаг. Тус хошууны хамгийн хойд хэсгээр байрлаж байгаа баян өндөр сумын 23 гацаа болон нэг улсын төсийн хамгаалалтын орныг багтаана. Баян өндөр сум одоо болтол ус бүлчээрийг даган нутаг шиг уламжлалт нүүдлийн арга маяган хадгалсаар байна. Жил бүрийн жун малчд өвлжнөөсөө мордож, жүүн дунд баруун 3 жам хуваан бэлчээр сольдог. Ойрын жил малчд ба мал унааны амар төвшин өргөжтэй нүүхийг батлахын тулд тухайн газрынх нь ажилтан ба үйлчилгээний тэрэг унаг жохон байгуулж, жам дагуу олон тогтмол чиг гаргаж, идэ умдан амралтын газар зэрэг батлах ангажээ. Энэ жил баян өндөр сумын нүүдэл отор нүүдлийн 7-р сарын 1-ний өдрөөс 3-ний өдрийн хооронд төвлөрөх болно. Тухайн газрынх нь нүүдлийн жамаар AI оюунт тоо тэмдэглэх төхөөрөмжийг хэрэглэн жуслинд орох малын тоо толгойг чанга хязгаарлаж байна. Улаан Чавхотын жинийн тойрогт алавнаас эрхэлсэн хоёр өндөр жиргийн дундас сургууль нэмэгдэж энэ жилийн 9-р сараас жинкнэр сурах зэлсгэр бий. Өндөр жиргийн дундас сургуулийн сургаан хүмүүжлийн дутуудлыг нөхөрлж, сургаан хүмүүжлийн их байлгийн байршуулалтыг шилдэгжүүлэн олон түмний үр хөвгтөн ойр хавьдаан сайн сургуульд суралцуулах хүсэл эрмэлзэлийг биелүүлэхийн тулд жинийн тойрог сургаан хүмүүжлийн бүл оруулалтаан үргэлжлэн нэмэгдүүлж, Бинхүү дундас сургууль болон жинийнгийн 7-р дундас сургуульд өндөр жиргийн дундас сургуулийн ангийг шинээр нэмж 2026 оны намрын улирлаас эхлэн жинкнэр сурах зэлсгэр болов. Энэх хоёр өндөр жиргийн дундас сургуулийг ашиглалтад оруулсны дараа жинийн тойргийн алавнаас эрхэлсэн өндөр жиргийн дундас сургууль нь 5 болж нэмэгдэнэ. Одоохонд хоёр сургуулийн сурагчийн байр, сургуулийн хүрээний орчин тойрон, сургаан, жан сургаалтын төхөөрөмжийг шинтгэх, багшийг нэг шилдэгжүүлэх зэрэг ажлыг бүхнийг дуусгаж, энэ намар сурах зэлсэн хичээл эхлүүлэхэд бэлхэн болсон байна. Хянган аймгийн намын хорооны ухаалаг хилдэс Хянган аймгийн сургаан хүмүүжлийн төвчөөс голлон эрхэлж Өвөр Монголын их сургуулиас даачлан эрхэлсэн Ховсгалт Хянган ёс суртахуунаар хүн хүмүүжүүлэн гэсэн театр дэх үжил санаа улс төрийн хичээлийн гол сэдвт сонир мэдээ нийтлэх хурал 6-р сарын 30-ны өдөр Хөх хотод явагдав. Хурал дээр Ховсгалт Хянган ёс суртахуунаар хүнийг хүмүүжүүлнэ гэсэн үжил санаа улс төрийн хичээлийн судлын суралцаг үйлдэлгийн тойргийг бүтээн байгуулсан үр бүтээлийг бүх талаар нийтэлж Хянган аймгийн театр дэх үжил санаа улс төрийн хичээлийн бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийг талаар дэлгэн үзүүлэв. Тухайн талбад бас хувьсгалын үдэмжлийг жалгамжилж чаг үеийн яруу хуудсыг бичгэсэн нь Өвөр Монголын хувьсгалын соёлыг уламжлан жалгамжилах явцдаг Кянган аймгийн үйлдэл гэсэн гол сэдвт үзүүлгийг танилцуулжээ. Кянган аймгийн Аршан хотын Уучаг болгосны тирачид шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр идэшин мөөг тарьж орлого нэмэгдүүлж байна. Ойрын жил тухайн газрынх нь ойн хормын онцлогт аж үйлс болох идэшин мөөгний аж үйлсийг ихэр хөгжүүлж 2025 онд хүрээлэн тойргийг өөрчлөлтөөс төвшүүлж жилд 10 түмэн жин идэшин мөөгний хатаамл үйлдвэрлэн жилийн үйлдвэрийн өртгөн 40,000 түмэн төгрөгийг давжээ. Улсын дэсийн шинжилгээ ухаан мэрэгчлийн жижиг хүрээлэн төшиглэн идэний мөөгийн аж үйлс нь шинжилгээ ухаанчилсан бүх хэлхээгээр хөгжиж замаар жаманж Хард элдүү зэрэг ховор чухаг идэний мөөг нь олон түмний ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй дайчилж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчтэй дэмжлэг үзүүлж байна. Хоёрминг 26 оны жуны амралтын төмөр замын тойврын ажил 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэв. Жуны амралтын тойврын хугацаанд улсын төмөр замын бүлгэлдийн Хөх хотын төвчөө жишэлтээр 973 том гарын аянч нэг зөвөрлж өдөр дундчаар 10 давн том гарын хүн удааг зөвөрлөн 2025 оны адил хугацааны

байхаас жууны 5 чигнэгээр нэмэгдэх боломжтой. Жууны амралтын жоврын ажил нь 8-р сарын 31-ний өдөр дуусна. Улаанхад хотын жуулчлалын жах дэлгүүрийн хамаарлын 4-7 сарын 1-ний өдрөөс жинхнээр хэрэгжүүлэгдэв. Энэх орон нутгийн чанартай хууль тогтоол нь нийт 5 бүлэг 38 журвсаар бүрдэж, Улаанхад хотын жуулчлалын жах дэлгүүрийн бодит байдалд суурлан ажил төрлийн товын асуудалд хандуулж, хуулаар засахтай уялдуулан жуулчлалын жах дэлгүүрийг өмг чигчтэй хөгжүүлэхийг зорьсон байна. Бог хотын Гуян шанаа соёл жуулчлал радио телевизийн товч ойрд мэдгдэл нийтэлж Гуянгийн чин улсын урт чагаа хэрэм Урт чагаа хэрмийн үжимжийн орны жамыг шинтгэн дэвсэх ажлаас болж 6-р сарын 30-ны өдрөөс эхлэн үжимжийн орныг хав нээлтэн сэргэх цагийг дахиж мэдгдэнэ гэжээ. Хөх хотын эсгэлийн буудалд 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Хуаши агарын айлын компанийн Хөх хотоос Күнминд шууд хүрэх агарын айлын шугамыг сэргээвэ.

0: Аавын хөлөөд байдаг нар гарахаар байгаа сэргэж, ном уншихаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Миний мохоха. Пар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аав чинь чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж хүсжээ хатар штэ.
0: Мацаа хамга.

0: цаг агаар.
1: Манай орны ирэх 3 өдрийн цаг агаарын байдал 2-ны өдрийн 8 цагаас 3-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны дунд буйн зүүн шиг хэсэг, зүүн буйн ихэнх хэсэгт үлрэх хэсэг гажирт баг боронтой. Үүнд Улаанхаддын өмнө хэсэг, Төнгөлёгийн өмнө хэсэг, Хянганы баруун хэсэг, Хөлөн Борийн өмнө хэсэг болоод зүүн хэсэгт дунд чиргэн боронтой. Улаанхаддын баруун өмнө хэсэг, Төнгөлёгийн зүүн өмнө хэсэгт их боронтой, хэсэг гажирт шүрэн боронтой. Дөр дурдсан газруудад бас их салхи, мөндөр жирэг чанга, солих урсгалт чагуур илрэн баруун буйн баруун шиг хэсэг дунд бийн хойд хэсэг зүүн бийн баруун шиг хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа туржуур 7 дэс болж зүүн өмнөөс салхилна. Баруун бийн баруун шиг хэсэг дунд бийн баруун хойд хэсгийн агарын дулаан 35 градусыг давах болно. Ашаагийн баруун хэсэг болоод хойд хэсэг Баян нуурын баруун хойд хэсэг болоод өмнө хэсэг Орцсийн баруун хойд хэсгийн агарын дулаан 37 градусыг давна. Хэсэг гажир агарын дулаан 40 градусыг давах болно. 3-ны өдрийн 8 цагаас 4-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн шиг хэсэг дунд биеийн ихэнх хэсэгт үлэрхэг хэсэг гажирт баг боронтой. Үүнд Шилэн голын хойд хэсэг, Улаанхаддын өмнө хэсэг, Төнгөлёгийн өмнө хэсэг, Хянганы баруун хойд хэсэг, Хүлэн Бойрын хойд хэсэг баруун хойд хэсэг, зүүн хойд хэсэгт дунд жиргэн боронтой, хэсэг газар их боронтой. Баруун биеийн баруун шиг хэсэг, дунд биеийн баруун шиг хэсэг, зүүн биеийн өмнөх хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа туржуур 7 дэс болж зүүн өмнөөс салхилна. Баруун биеийн ихэнх хэсэг, дунд биеийн баруун шиг хэсгийн агарын дулаан 35 градусыг давна. Алшаагийн ихэнх хэсэг Баян нуурын хойд хэсэг болоод баруун өмнө хэсэг Ордсын хойд хэсэг, Бухтын хойд хэсэг, Улаан Чавийн баруун хойд хэсгийн агарын дулаан 37 градусыг давна. Алшаагийн хойд хэсэг Баян нуурын хойд хэсгийн хэсэг газрын агарын дулаан 40 градусыг давах болно. 4-ны өдрийн 8 цагаас 5-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн шиг хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэгт үлэрхэг хэсэг гажирт баг боронтой. Үүнд Орцсийн зүүн өмнө хэсэг, Хөлөн Хөх хотын дунд хэсэг болоод өмнө хэсэг, Улаан Чавийн өмнө хэсэг, Шилэн голын дунд хэсэг, Улаанхаддын зүүн өмнө хэсэг, Төнгөлёгийн өмнө хэсэг, Хөлөн Борийн хойд хэсэгт дунд жиргэн боронтой, хэсэг газар их шүрэн боронтой. Дөр дурдсан газруудад бас их салхи, мөндөр жирэг чанга, солих урсгалт чагуур дагалдна. Баруун буйн хойд хэсэг, дунд биеийн баруун шиг хэсэг, зүүн биеийн өмнөрх хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа туржуур 8 дэс болж зүүн өмнөөс салхилна. Алшаа, Уухай, Баян нуурын баруун хэсэг болоод өмнө хэсэг Орцсийн хойд хэсэг, Бухтын өмнө хэсгийн хэсэг газар, Хөх хотын баруун хэсэг, Улаан Чавийн баруун хойд хэсгийн агарын дулаан 35 градусыг давна. Алшагийн ихэнх хэсэг Баян нуурын баруун өмнө хэсгийн агарын дулаан 30

0: 7 градусыг даван, Алшагийн баруун хойд хэсгийн агаарын дулаан 40 градусыг давхулно. Нөвтрүүлэг үүгээр өндөрлж ийн. Найруулагч Урхан, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч Бүргэд.
1: Намын тансаг ус уул, ногоон хөвжлтийн харалт жорилт, нутаг усаан хайрлан хамгаалъя. Нутаг орноо хөвжүүлэн хүчрэх хөвжүүлий.

Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч дээ. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ сурагч нас мэнгэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорва ертөнцийн жимээр ховтой учирсан бид нэр хотл төмнөө дундаас хорн чугалсан эгнэ. Эрдэн шишийн гүнсэгтэй эрүүл саруул ухаан эрдэм соёлын эрэлтэй элэг бүтэн жагсаал. Содон соёлын мөрөөр солонгон гэлваа датуулсан соён гэгэрүүлэгч багшин хаан одон хүслээр жүүрлсэн. Гариг орчингийн жайд гараан холуусан үерхэл сурагч нас минь. Ганган болуурэ мүчэн түүхэнд бичгэлсэн бахархал сурагч нас минь.

0: сурагч нас мөн гэхэд үнэ үгийг Хрид мөнх насан аяг оюун далай жохож оюун далай дуусан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
3: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
3: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогч өө. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ алдарт жохолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Ахмад нэвтрүүлэгч оюун нэвтрүүлэн.
1: Тал нутгийн хүүхэн Сэчин. Тэрэ жовлон ихтэй их нутгийн кан өвөртэй өссөн байжхтан хал жовлон хантламс юм. Өнөөдөр тэрнэ саяхан хормолсон хүнд байдаг сайхан царай дээр нь сая нэг ялалтын мөшөд тодорлоо. Тэр дайчин нөхтөн салхийн ганч үгийг хэлж амжсангүй. Эх нутгатан бэлэгдэл ирүүлэн тавьж амжсангүй. Хайрт хүн төмөртөн нэг үг жахаж авцсангүйгаар гажирт элэгдэж унлаа. Ариун ч ус аюулхай чэжнээс нь урсан гарна. Гэвч тарих гал бамбар мөл тал нутгийн баатар хүүхний гарт дөрөлжин нотсоор байлаа. Байлдан дуусав Сэчнийх төргөн аврна. Сэчин таван хүнд шарахтаж чосож огсолгүй урсан. Чиргэн амч төргөн авралт хийж шарахын боосон боловч манарсан хөвөрөн байлаа. Дөрима энэ насныхан хамгийн хурд ширүүн тэмчлийг өнгөрөөгд ондон хүн болжээ. Сэчин нөхөнгөрийн энтер дээр чоснож гоожуулан элэгдэж унахад насаран чоснос жилж явсан дүүрима юугч хамааралгүйгээр гүйж очоод Сэчинг өргөж гарч иржээ. Тэр Сэчний дэргэд салалгүй сахиж чос болсон улаан алчуурын бариад дотроон жалгарна. Галуу шиг бөтөлгүй амтан хүртэл шагдрын погийн амнаас ам мултарж байхад Сэчин шиг ийм сайн хүн үхэх ёсгүй гэж бодно. Бид бүгдэр үнэн сэжгэлсэн Сэчний төлөө жалварч хаяа. Дөөрима ингэж бодож байтал гэнт нэг юм санаанд нь орлоо. Тэр жил галуу суманд шарахтаад байхад пөрв хадгалж байсан тусгай шарахч асдаг сайн амаарян шарахын эдгэр үссэн билээ. Тэр өмийг олоод ирвэл Сэчнээ шарах бас эдгэрч мэднэ. Дөөрима энэх бодлон шагдарт хэллээ. Шагдар хэсэг бодол боснон пөрвийг ирэхээр гарлаа. Нэг 60 малчны Монгол гэрт пөрв дөрөн мөчн хүлээстэй хөвтөн. Тэр шагдрыг үжмэгч өмнө нь согдож мөргсөөр. Хүү минь ээ. Авган чамайг төрсөн хүтэгэн адил үжсээр ирсэн. Одоо чи өөрийг бодохгүй ч гэсэн аавын ган талыг бодож авгын ган амийг өршөөчхөө гэж гойн. Пөрв чи намхан шатрах сууж бай гэж шагдарж андарлаа. Пөрв, жа, гэж толгой тахсаар орондон суулаа. Ондон учрыг одоо ярилцахгүй. Одоо би чамаас асуух нь. Чи өм барьдаг лам өмч мөн биж. Эмчийн танд орж дийлэхгүй. Эм өхгийг багсаг мэддэг. Чамад сумнай шарахч асах эм байна уу? Сумнай шарахч асах эм гинэ? Тийм ээ, байна уу? Хорв ихэл айсан байдал гарган дахиад л шагдарт мөрөж эхэллээ. Төр мөрөгийн дагууд цавус эдний хүн нь шарахцсан юм байна. Би эмэн гажирт болоод өвлөгж хаяхаас биш гаргаж ив хамт намын амиг аврахгүй. Үхэх илүү нэг өхвөл би илүү нэг хав баярлна гэж дотром бодно. Байх юм уугүй юм уу? Хордон хэл. Манайд сумнай шарахч асах юм ерөөс байдгүй юм аа. Энэ үгэнд шагдар чээж дэлбэртэл уралж пөрвийг нүд нүргүй шахаж гарлаа. Битгий онгос алд. Галуугийн шарахыг хэн эдгэсэн юм? Чон хүртэл шарахан долоож эдгэрүүлдэг байтал хүнийг юу хэлэхв? Тэр чилэн галуу бол чиний бэргэн. Таны гэрийн хүнээ шарах яаж эдгэснийг би яаж мэдхэв? Пөрв чи ийм болчиход байхад бас л муу санаагаан өрсөр байна уу? Би чамайг пуудаж ална. Шагдар өөрөн пөрвийг ирж ирсэн нь таныг явдал болжээ гэж мэдв. Тэр доороон гэрээс гарч одоод Сэчний дэргэд хүрч ирлээ. Дивизийн даргаловсан дэд чинь үе сүрэн хоёул Сэчнийг сайхан сууж байв. Янж бүрийн чуугийн сумнай шарахыг үчхэрэн болсон ловсон торшилгасан сэчнээ жалуунас өдсийн өртөндөн хүрснийг мэдлээ. Нэг ахмад чиргийн ховд энэ насандан олон арван бай үргэтсэн дайчин найждан салах ёсыг гүйцэтгэсэн билээ. Удаа булганы салалтан тарнай өрж өрхийг бажлан өвтгэж тарнай барцгар царайд дээр нэг журвас гүн атриа намдаг. Тэр манарч хөвтөх сочнай чарай хараад өрж өрх нь бас л бажлан өвдөж эхэллээ. Сөрөн нөхөр өөрийн баяраан очиж дорж настныг тосж авчрав. Тэр жам тож дорчийг тайтгаруулсан болтай. Настан хүн чарахтсан охинаан үжээд нүднээс нь нолмос бөмбөрөх боловч дотоод сэтгэлгээ хүчлэн дарна. Тэр сэчнээ магнаг хөнгөн илвэд. Хүүхэ, аав нь ирсэн. Аав нь чамайг үчхэр ирсэн шүү гэнэ. Аавын кан дуугаар сэчин сэрглээ. Тэр нүдэн алгуурхан нэгээд уруулан эвэлж эвлээд хүний ертөнцид ирснээ дараа хамаг төрөнд сурсан үгэн доор дуунаар давтлаа. Аава! Ээчи хүүхэн хоёрын эцсийн салалтын энэ байдлыг хажуудах улс харж чадхан байгаад чом доош харж чарэ буруулан доломсон арчинэ. Дөөрима сэчнээ улаан алчуурыг дорж настанд өгөөд Бэйэн барж ядан дуу тавин байлаа. Сэчнээ хоёр нүднээс нь нолмос бөмбөрч, хүчиртэл тахин амсгацаар. Аава, хүүхнээ мөршөөгөрэй. Хүүхэн чинь таныг харж асархаас өнгөрлөө. Дөөрима, танд хань болно гэсэн. Аава, ээжэ, та нар хүүхнээ нэг үнсэж гэв. Дорж дөөрима хоёр настан олнай шогшин байлах дууны дунд бый бийнтэн алгуурхан ойртож очоод чийж дүүрэн эмгэнэл гашуудлаан хүчлэн дарж ураг шивхэн баатар хүүхнэн үнсчихв. Аба, ээжэ, томор надад хөргсөн энэ улаан алчуурыг би өгсөн хань болшин дээр минь өлгөөрэй. Сэчин үгэн хэлж барсангүйгаар амсхаа хурав. Аа, сэчин, тал нутгийн баатар хүүхэ. Чи төрүүлж өсгсөн эх нутгаасан ингээд л яаруу санд руу салан утах уу? Чи охорхон нэг насандаа хахир өвлийн тасхам хитэнд даанч илүү хайрагдаж, хаврын нар найд улаан гэлчэнд даанч дутуу буу ялгдсан. Чи бал бурам шиг амттай хормын амдрлыг ганчхан сүн өнгөрөөсөн. Чи айм насны үргэлжил болох алга уран эх нутагтаа үлдээсэнгүй. Гэвч сэчээ, тал нутгийн хайртай хүүхэн сэчээ, манай энэх жавланд үндэстнэ нуруу болсон, манай энэх ээрэм талын шударга сүнс болсон, манай энэх жавнал ихтэй чаг үеийн хошуурч болсон чиний айм нас бол өчслөх ёсгүй. Өөний үрд энд үржин олширч өсөн байжж тарчлан лавтая хүчтэн чадалтан болж үеийн үйдэн нугаршгүй амьдран оршиж жохсолгүй урагшлах болно. Хатуу хорон дарах манай чиргийн төлөөлөгч төмөртэй олон удаа төв чанга хэлэлцээ хийснээ хойно эчистэн шийдвэр чанартай нэг алхмыг алхаж дайснай хаврын давтлалт эхэлснээ дараа баялдааны талбар дээр поогийн

банк эдрийхэн дуулж бослог гаргахаар тогтжээ. Тэр бочис шүгэ эрс жаргон элтэгийн толоо Ханфуган болон найдвартай хоёр хүнийг жарж, гэрийн улсан чөлөөлөгдсөн оронд сүмэрхэн хөргүүлжээ. Хатуу гэдэг хүн бол ямар нэг учир явдлыг хийхээр жорох шуудсан чагт эрс шуурхай бушуу шалмгаа хийж дуусгадаг жантай юм. Энэ удаа төмөр энгийн байлдагчийн хавар ирсэн биш, харин манай морьт чиргийн 12 дугаар дивизийн жинкэн төлөөлөгчийн хавар хатуутай хөлөлчэй хийхээр ирсэн билээ. Хэлэлгэнгүй энэ учрыг бүтээхэд хатуу тэр хоёрын хуучин нөхөрлөн ашиглах боловч тэрх ховийн нөхөрлөл нь алавны энэ чухал учрын агуулгыг багтааж дийлэхгүй санджээ. Одоо тэднээ ховийн нөхөрлөл өргөжиж хөгжөөд үндэстний ирээдүйн хамтын танилтад хүрч шинэ хөгжилт шинэ агуулгатай боллоо. Залуу намын гишүүн төмөр намын жаврыг хэлэлцээдэн чадамгаа хэрглэж нэвтрүүлэн туушлуулад төгс хамжилт олсон байна. Хатуу бослог гаргахаар тогтсон нь маш чухал ач холбогдолтой юм. Гоминдангийн хүчрхэг их чиргийн хүчнээ дотор хатуугийн морьт чиргийн хороо бол далай доторх нэг тусал ус шиг яламгүй их мөртөн бүхий л дайны байдалд нөөлөө гаргаж дийлэхгүй юм. Гэтэл энэ салаа үндэстнээ жившигт хүчин бослог гарвал Гоминдангийн ойрхогч орон ба чөлөөлөгдсөн орны чөөнтод үндэстний дунд хүчтэй нөөлөө тусгалан гарах юм. Дайснаа энэ удааны хаврын довтлолтод Омраторны дээрми устгах ерөнхий сэлэн бүгийн жарилгаар хатуугийн морьт чиргийн хорог бэлтгэл чирэг ангид оруулж хайгуулын байранд тавьжээ. Энэ нь манай чирэгт ашигтай болжээ. Тэд морьт чиргийн 12 дугаар дивиз Жөөн барон 2 жигүүрийг тойрон буслах чирэг ангитай хамжилчин Гоминдангийн чиргийн өмнөх чирэг ангийн уухрах жамыг араас нь тасалж болох мөртөн дайсны ар талын тослох чирэг ангийг өмнөөс нь тосон чогж болно. Харин дайны талбар дээр иймэрхүү гэнтийн ховролтой гаргахад хүрвэл тарны нөөлөө нь удиртаж яваа царигийн хүчнээс хол хөтөрч бүхий л дайны байдлыг нөөлөх юм. Иймээс хатуугийн морьт чиргийн хороо дайны талбарт бослог гаргах явдал бол улс төрийн талаар юм уу царигийн явдлын талаар чөм маш чухал ач холбогдолтой билээ. Бачим яралтай нарийн амбай нууч хэлэлцээг жалгалтайгаар хийснээс болж болд хүн шиг ядарч өдрхийг ермэддэггүй байсан томор нийгмсэн ядарч муудав. Бая махбодын ядарл хийгээд оюун санааны ядарл бол адилгүй байдаг. Томор тав чилвэл бая ядархаас жавх учиргүй. Чаттал идэж хантал уугаад дох хийгээд авбал дахиад хүч тамир баян хөвчлөн. Гэтэл оюун санааны ядарл бол хэчүү юм ажээ. Энийг тайлхын арга томорт түгэй байлаа. Тавтыгч нэг сайн унтж авбал тайлгдах байхаа гэж тэр бодоод үүдэн хагаад унтж орхив. Өглөөгөөс үд болтол өвьян томрын гэрт 3 удаа иржээ. Төрөө 2 удаа нь тэр үхширтэл унтсан томрыг сарээсэнгүй самирхан халуун мөрөн гэшгэн бочлаа. Гэтэл сөүлчийн энэ удаад дэссэнгүй. Тэр унтаж байх томрын дүр төрхийг хараад сэтгэл хөдөлж зоригөлж очоод томрын орны ирмэг дээр суугаад уулвар урул дээр нь шов хитэл хөнгөнийг үнслээ. Томр амтд нартан сагтуурна. Тал нутгийнхаа ногоон тал дээр тэнгэр харан алдалж хөвтөн. Сэрчгэнэн үлэх жүүлэн салих тэртэ уулын гүйсэн чачгийн өнрийг ханклуулан өнгөрч ховн чагаан үл хөг тэнгэрийн тагнад хөвлжиж хөх тэнгэр чагаан үлийн чаан гэлэлжин. Хэдэн өрмөн улгайч нүдэн өмнө нисэн эргэлдэж, жөөлхөн жигүүрээрэн уруулын хөнгөхөн шүргөхөд хэлж гаршгүй нэг жилийн сайхан өнөр ангилж, хэлж гаршгүй нэг жилийн урмас бүх үйтэн гөрвөлжин. Томор найр осан гинт сочин сэрхэд, овьян чевэрхэн чагаан хачраан уруулт нь хөнгөхөн алдуулаад байлаа. Томор овьянгийн хачрыг төлхөж жайлуулад босод суулаа. Нэг юм хэлмэр санагдах боловч хэлж гарахгүй. Өөянг харж ч үчггүй духан тавирт суув. Өөян тэр бүхнийг санаандаа авалгүй чээжинд нь наалдаж очоод ус толгой мөр чээжийн нийлвж олон танк нь 2 дугаар товчийг барин хөнгөхөн татхын дагуу эрхлэн асуув. Чи намайг ингэж ад үчхүү. Төмөр суусан хэвтэн үг

Гэвч чиний энэ дүрийг үжих дуртай. Намайг ад үжиж уурлах дүр чинь их хөөрхөн харагдах юм. Оян гэдгэж хийнэн томрыг дахиж үнсэгэн. Томр хөдр бүдүүн тохойгоран Оянгийг тогтоолоо. Битгий ингэ гэж би чамд хэлсэн шттэ. Оян жарууд томрыг элэглэн удаа. Битгий ингэ гэж би бас чамд хэлсэн шүү. Томр орон дараасан шайхагийн эрхийн дагууд талгай сэгсрэн. Чи гэдэг энэ хүн гэн. Би яач хав? Би чамд хэлсэн биш үү? Би нэгэнт хормолчихсон. Тийм биз. Энэ нэг чинь хэмэдэхгүй. Тэгэж чи. Чи хормолхорон хормол. Би хайрлахаран хайрлана. Энэ янжаар чи бид чим сэчин тосолтом. Би тэрэн тосолдох гажиргүй. Гэвч чи бодож өчвүүгүй юу? Сэчин надад осолдсон гажиргүй гэж юу? Тэр чамд ямар осол хийвэ? Юуны учраас чи ганч тарны хүн болдгов? Тэр чамд хайртай гэхэд би чамд мэн хайртай. Би тэрнтэй алаггүй адил байвал таарна. Хэний ч хэд хэний харчилж болохгүй. Орчмаас уян үргэлж ингэж ярих болсон. Төмөрт ямар ч харахгүй. Тэр гараан сажин. Жа болчих. Тэр армин ясыг чинь сонсох жав надад өгөө гэлээ. Оуян ялалт олчглоо гэж бодно. Тэр яхал санаантай хурсан байдалтай томрын чөөжөнд наалдаж том алгнуудаараа томрыг шуналтайхан харан. Би чамайг зүгээр нэг уурлуулыг хийсэн. Одоо хоёр хоног уурлуулыг өвч явшангүй болно. Тийм байж гэн. Оуян удалгүй хатуу хорон даргийн гэрийн улсыг чөлөөлөгдсөн оронд нуучаар хөрөхгөр явна. Томр эндэн үлдээд хатуугийн бослогийн учирт үргэлжилэн тослоно. Иймээс, Оуян утгүй жүг жүгтэн салах болсон санаагаан томрт илтгэж байх юм. Бид хоёул салж явахыг бодох үрий. Айдас үрхий. Айдас үрнэ гэнэ. Тийм ээ. Юунаас ахав? Чамайг дахиж олж үчгүйгээ сайн. Энийх асвар чагаабар хурч чавалаг хотын хөөхний харахад эрэх дураараа өссөн хүн шиг болвч үнэндээ их бодлоготой хүн юм. Хайр сэтгэлгэнч их нарлаг байж жарамдан нарийн бодлоонтой байдаг. Үжилдэ тэр төмрийг хайрлж өнгөрсөн. Гэтэл өнөөдөр болтол тэр хайран очих дурггүй байна. Тарчилэн өөрийн арх хэлврээрэн тэр хайран илтгэж байна. Хайр гэдэг юм бол хүн нөгөрийн сэтгэлгийн онт улсын онч ирэх мөн. Хэнч хэд тэрнийг дарж боож болохгүй гэж тэр үздэг. Гэтэл маны энэх эртний түүхтэй улсын хүмүүсийн сэтгэлгийн онт улсын хэл хэж гарна тойлын батчанг байж шаашилвал давж болошгүй дархан байхыг тэр бас мэднэ. Оуян энэс айгаагүй. Хүмүүст жимлэгдэн дарамлагдсан ч хамаагүй. Заавал тэрх хил хязгаарыг давхаар чармайна. Томор сэчийн хоёул хормлох үед тэр үнийн сэтгэлээсэн сайн сайхан гэрүүжээ. Гэвч энэ хамт тэр бас томрыг битгий яг ганчаараа эжилчгээ гэж сэчинд үнийн сэтгэлээсэн гуйсан. Хөнгөгч тэрний хайрлсан хүнтэн хайрлагдаж явах эрхтэй гэж тэр боддог болохоор томортой хамт байх чагтаа сэчинт талархаж сэчин таринд хайрыг өршөөж өглөө гэж санддаг. Энэ удаа төмөртэй хоёул дайсны ээжсэн оронд ирж тойлын аюул төвшөртэй орчин ахвад гентийн явдал хижээчгээд гарах аюултай байсан ч ер айж сүрдэггүй. Тэр ажилдаан бүх сэтгэл байдаг чадлаараа жүтгдэг. Захлаг хотын чангасаггийн төлөө чавглалт хаалгаар өнгөрөх үед гертэн харж үчсэнгүй. Төмөртэй хамт байсан чагт хижээд сэтгэл хангамжтай, жол жаргалтай санагддаг. Тэр жавчлаа гарвал төмөртэй, алс ирээдүйнхэн тухай жоогдод суудаг. Төмөр өөрийн соёлын хэрэг хэмжээд орохоор хожим Өвөр Монголын өөртөө жасах дээд сургуульд орж сурлж яа гэнэ.

Ян эмчийн сургуульд орж эрдмэн дэвшлүүлнэ гин. Гэтэл тэд нарын ховж ян хоёр жүгт татаж байх шиг. Өөртөө жасах дээд сургууль байх гажирт эмчийн сургууль гэж үгүй. Эмчийн сургуультай гажирт нь өөртөө жасах дээд сургууль бас үгүй байлаа. Ийм болохоор өв ян хуучин жаралтан тас хавруулж бас өөртөө жасах дээд сургуульд суралч нь гинэ. Чи өөртөө жасах дээд сургуульд ороод юу сурах юм? Тэнд доо бүжгийн салбар гэж байхгүй шүү гэж томор жороо уурын хүргэн. Би тоглогч болох гэж үгүй. Чэргийн хүн юм чинь, чэргийн явдлын ангид суралч нь. Хүүхэн хүн байж байгаад бас сэлэн болох санаатай юу? Би сэлэн болохгүй. Харин хожим чиний шууд удирдахч болно. Дэжжэнгүй өвьян чамайг удирдана. Тэд ингэж яралтай бачим ажлынхаа жээж авсраар яралчин хөөрөлдөг юм аа. Жижигхэн Боян хот том чэргийн хоорон болжээ. Эл баялдааны тойргоос шилжүүлж авчирсан гуминдангийн чэргүүд жүг жүгөөс урсан ирэх шавар болонгартай нарийн гол шиг энд човж ирээд чавгларжээ. Хот жилээр шарах өвчтэй хүмүүс дүүрч хүн амтан шуугалдаж морь унаа янчгаж ачааны машин өхөр пуучирсан машинууд шар тос татуулсаар жилээр нэжгэнэн нэжгэнэн өнгөрнө. Боёныг дайм байлдааны уур амьсгалд бүрхчээ. Хату Умраторны дээрми устгах ерөнхийслэн бүгийн өмнө фронтын жолоодох гажраас хуралдуулсан байлдааны хуралдаанд жалгалтайгаар хэдэн өдөр оролж иж өдөр өдөр тон орой болсон хань гэртэн харж ирнэ. Энэ орой тэр хурлаас гарж ирэнгүүт бодаа хоолон ч идэлгүйгээр хамфугон болон томрыг өөрийн суудаг гэртэн дуудаж авчирлаа. Хоёрын өдрүүдэд хатуугийн чарын өнгө дээр ер нь бачимдсан байдал дүүрэн байсан юм. Өнөөдөр нэнч их бачимдсан байдал илэрнэ. Өнөөдрийн хуралдаан дээр цэргийн явдлын хорооны байчин бүртгэх товчоныхан саяхан хорааж олсон мэдээг олонт хэлж өгчээ. Морт чиргийн 12 дугаар дивизийнхэн төвөргийн айлын гонгрын гэрт нэг удаанай байлдааны хурал хийжээ. Хурлыг ловсон болон сүрэн эрхлэн явуулсан байна. Тэд гуминдангийн довтлолтын өдөр нэгэнтэ 5 өдөр урчсныг өчүүхэн ч мэдэхгүй байж 4 сарын 20-ны өдрөөр бодож байлдах төслөн байршуулж байх гинэ. Ингэвэл морт чиргийн дивиз аргагүй хохрол амсах болно. Иймээс хатуу өнөөдөр тойлоор бачимдана. Томор энэ чимээг сонсоод зочхийн хамт баярлна. Тарнэ баярлсан чарай нь хатуугийн бачимдсан чарайтай эрс тэрс харагдана. Шагдар сэчийн хоёул шавтлан дайрхангаан дагуулан хөдөлж ихэлсэн бөгөөд гонгрын гэрийн гажир доорх өрөөнд нуугдж байгаа тагнуулууд манай арганд орж дээд чатандан үнэн байдалтай яг эсрэг чимээ явуулсныг энэ чимээс томор мэдлээ. Тэгээд муусайн дайснууд 4 сарын 15-нд тал нутагт сэр босгон сэнкэлжиж ороорэ. Танд манай чиргийн давхар давхар бүслэлт тануулсыг хүлээж бий гэж бодоход тал нутагт баатарлаг морт чирэг дайсны чиргийг хээртлэн явчиж байх байдал нүдэнд нь тодорно. Томор хатуг тайвшруулж юм хэлсэнгүй. Харин санаанаас гадуур Ханегрийн улсыг эрхвэш энэ орой эндэс өтөр төргөн шилжүүлэх хэрэгтэй хэлээ. Юунд ингэж байхыг хатуу хорон дарга асуусангүй. Зөвхөн баг бодол болсон нь. Харва та нар ингэж тогтоос юм бол надад саналгүй. Та нарын тогтоол бол үндэслэлтэй юм гэдгийг би итгэнэ. Тэд нарыг энэ орой явуулъя гэж шуурхай хэлээд Хамфуган, чиний тэр талд хүчирдэлгүй бийж гэж асуув. Айл эрт бэлтгэж гисэн ямар ч асуудалгүй. Сондөлийн хоёр чагт хатуугийн гэрийн усыг хамгаалан хөргөх тугайлан мордлоо. Тагнуулын байгуулгын анхаарлыг татхаас сэрэмжилэн хатуу Хамфуган болон Төмөр айлынч тэднийг үтэн мордуулахаар очихгүйгээр тогтжээ. Оуян Чинжун дахиж төмөртэй уулзсангүйгээр аяндаа мордов. Вантан хоёр хөтлийг даваад гэнт жолоогон огчим хурааж 4 жүгийг сэрэмжтэй ажиглана.
Өнөөдрийн байдал нэг л онтон санагдан. Үжинтэй айлт хүрэх хоёр зам дээр бүр морт чиргийн явуул харуулын бараа харагдана.

0: лан шулуутгаж дийлэхгүй морьтойгоо жогссон орондон эргэлдэнэ. Хамаг сүлд хаашил очиж үчхэр боллоо. Тэрэ төргийн айлд орох танил тасал жамаар хатруулна. Энэ жамаар үргэлж хүн явдаг болохоор жамын ширээ хүн унааны хөлд дарагшиж хатуураад хөдөө талд ховорхон тохолдох хатуужин болжээ. Тэгвэл дайн дажин үргэлж ирсэн одоо чагт ямар хүн үргэлж өвгөр явдаг? 3 хүн бий. Дараа Вантан, Вантаны эхнэр Галу, Галугийн ханилсан эр Левфэн 3 бол билээ. Левфэн Галу хоёул ханилд суугаад удсан юм а. Өнгөрсөн тэл Левфэн хүнд мэддэгтээс айхтан хаяа хаяа сүн дунтын үеэр Галуг ирж ирдэг байлаа. Төрөөхөнд дотор газар таныгуудаа харж ирснээс хойш жориг нь нэгтэж заримдан Галуг ирж ирээд 2-3 хоногоор суух болжээ. Энгсэнд Вандан үүр байвч харж чадахгүй өдөржин архиар жуга хийж зохтуу явах болжээ. Тэр өдөр Левфэн өөрийн нэжилчгээд явахгүй мөртөн эхнэр нь бас ханилцсан Ринкан талд гарч тарны хөөсөнд Вандан уурантан арих ууж архин сохтуугаараа ой дотор дүүрийн маг жуурсан байжээ. Левфэн дандан сайхан үгээр тэдний чихий баясгана. Төвийн чирэх удалгүй ялна. Тэр үед Вандан чамайг бие лавтай дарга ноён болгоно. Галуу чи дурт тайлимбал хэжээч гэсэн Бэйпин хотонд очиж санаагаараа жаргаж чингэж болно гин. Энэ бол баг ноён жиргээр эхнэрийн сольж аваач нь гэсэн үг мөн. Хүнийг даанч хит даралж байна гэж Вандан дотрон бодох боловч Лев авахтыг халдах чадалгүй тул үг дүнгүй төсвөрлөн өнгөрөнө. Гэвч Галууг шүдэж онхорсон. Төвийн чирэг ялалт олоогүй. Өөрийн бэйн бэйпинд очиагүй байтал Авалерийн хүнээр үчхэн байж дээгүүр харж дэлхийг баралж бэйпин хотон дороод Лев авахтнэ баг хатнанд болчихсон юм шиг. Бэйндэн Вантан намыг хавьт тулхан байчихч хармөөлөгчин. Вантан жамт хоч өөр хүрм эдгэр учрыг бодон явсаар нэг мэтгэд төгөргийн айлын жахад хурч ирсэн байлаа. Унсан марн гинт үргэж хөжигэн босхон жамын хажуу тээш талдарлаа. Вандан хортон гихч жолоохон татан урагшаан ажгалбал ойн дотроос нэг морьтой чирэг гарч ирхэн бүрэг бараг харагдав. Вандан ахвалтай сайн байна уу? Энэ байлдагч уулна энэ орчмын малчин байсан юм а. Нэтнэн морьтой чиргийн дивизэд оржээ. Вантан тарник танаад яхал саймширж. Манай дүүг олж хараагүй их удлаа. Сүр жавхаттай чирэг болоод гэлрүүлж байна уу? За тэгээд энд юу хийж байна вэ? Гэлээ. Чиргийн хүн өөр юу хийх вэ? Харуулж өгсөж байна. Айлд чирэг анг сууж байна уу? Чиний дүү шагдар одоо манай дарга болоод байна. Одоо айлд сууж бий. Тэр энд сууж байхыг би мэднэ. Би тэрний үчгээр явж байна. Дүүтэйгэн олж уулцсангүй хэдэн сар боллоо. Их санагдах юм. Тэр одоо унсан малгайгаан авах чавгүй яарч бий. Чи учирч чадахгүй. Төрсэн ахтайгаан уулжиж болдгүй юу? Тэр байлдаг чи морносон өсөрч буулаа. Тамих байна уу? Вандан бас морносон буугаад тамхин таарчхан царигийн хүнд хайж өглөө. Тэгээд хоёула жамын хажууд суугаад тамих орооч эхэллээ.
1: Хүндөтэй сонсогчид сая алдартж өхөөлч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг нэвтрүүллээ. Тус романы ажилгамжийг маргашин эмчагд хүлээн авч сонсноо.

0: Божингийн цагаар 13 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.

0: буддаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайрт ордос нэвтрүүлэг тавхандаа мөн дэлтгэн жолгож байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Шижир, хянагч дугуур зав, ерөнхий хянагч Гэрлөө Чингэлт.

Энэлжих нөтрүүлгээр Малчин Гөөгоагийн эрхлэн хийсэн Малчин жохолчдын суудлын хурлын тухай сурвалжлын ойлгохоор боллоо. Та бүхэн манай нөтрүүлгийн уулагт анхаарлаа хандуулноо.

0: За төрөөхн үүшин хошууны улаан талгой балгасны баян шилг ачааны малчин жохолж гөгова малчин жохолчдын суудлын хурлыг эрхлэн хийж малчин жохолч нараан чуглуулна өргөн дэлгэр уулаг бүхий соёлын ажиллагааг өргнүүлсэн байдаг. За тэгэхэд бид энэ л жихэн нэвтрүүлгээр малчин жохолч гөгова болон уулаатай уцаар холбогдож энэ удааны ажиллагааны тухай нарийн сайхан ойлгож гоё. За тэгэхэд юун төрөн энэ удааны ажиллагааг жохон байгуулсан гөгоатай уцаан холвь. За сайн байна уу?
1: Сайн, сайн байна уу? Радио хорооны алива багш нар даа энэ өдрийн амар асуун зулгаж байна. Би бол үүшин гүшүүнэ улаан толгой баян шилэн нутагтай төсөөд гөгоа байна.
0: За баярлаа. Мөнч танд бас өдрийн сайхан мэндий хүргэн залгаж байна. За тэгээд юунд яарж өө мал ахыгэд яарж байна уу?
1: Одоо энэ орчимс их яар уугүй. Одоо мал усаа гашаанаас нь гарсан. Энэ жил одоо төрүүгээр ус бороонтэй. Энэ орчим жахан бороон хамсуудаж байна. Одоо жахан гадараа нусалах уу. Одоо мал шидэлгийн ажил бол одоо нэлээд дүгэм болсон. Тэгээ их яар болох юмгүй.
0: Тийм ба энэ жилийн хувьд манай ордос нутгаар бас бороон хургааг байшиг байхаа.
1: Төрүүгээр л сайхан хурдтай байсан. Энэ орчим жахан тэнгэрийн халуун тус өндөр жахан гад тийш байна.
0: За тийм байна. Тэгээд одоо жуны мал ахыгэд ингээд яралтай ажиллаж байгаа. Энэ завсраан бас нэг маш гоё нэг нь ажилгаа өрнүүлсэн байна тийм үү. За тэгээд малчин жохолч гөгөөгаас бол малчин жохолчдын суудлын хурлыг бол өрхлөн явагдуулж одоо олон төмнөд дунд бас энхүү мэдээ сураг тархаж байсан. За тэгээд бид бас энэ ээлжийн

0: нэвтрүүлгээрөө энэ ажиллагааны тухай нарийн сайхан ойлгохоор одоо тантай харилцаж байгаа юм аа. За тэгээд юун төрөнд одоо бас иймэрхүү нэгэн малчин жохолчтой жохон байгуулж суудлын хурал хийхээр за эдгээр бодол сэтгэл нь манастайгаа хаваалцах уу?
1: Яа болно. Тэгээд энэ малчин жохолч гэдэг энэ манай нутгийн малч гэдэг одоо энэ улаан толгой нутгийн малчин жохолч гэдэг юм болоо өөрөдөг уулга нь болоо ийм юм аа. Манай энэ малчин жохолчд бол ажлын яруугаан зээчлэл ариун цайхан жохол бүтгэлээр нь эл холбоо тус дархан явуулсан. Яаж юу л одоо бас нэг хүн 20 экипчийг тушаад одоо ном хэвлүүлэхээр бэлтгэсэн. Эдгээр эдгээр би одоо бодоод сэтгэл хөдлөсөн. Яаж гом манай энэ малчин жохолчд энэ ажлын яруугаан зээчлээд ингээд ариун цайхан жохол бүтгэл хийж байна. Тэр нь одоо холбоо тэргээгээр дамжигдаад одоо хаахан явж байна. Энэ усаар нэр алдараа мандуулж байна, чирмэж байна. Тэгвэл одоо бол нар хороо тэмчиж байна, чичтэй дэлгэрсэн, дунай сайхан зугаатай, чингэлтэй чад. Одоо малли одоо болох шаарлах юунаас нь бол ихсэ барыг өнгөрцөө. Энэ надугаар сарын 28-ны өдөр энэ одоо ийм нэг сайхан өдрийг тохиолдуулаад одоо найз цуглаа хийсэн. Ингээд бол манай энэ малчид одоо хавар гатуу чалдсан тараагаанч тарьж ин төлөөнч тусан ингээ яару байсан. Энхлэн ийм нэг дүн болж одоо сайхан чилээж босох гарч байна. Ингээ тусаа чихнээ чимэг чээдэнэ байсхал болгохоор манай нутгийн бас уралч наа өрөөдсөн нэг жахан одоо дуу хөгжмийн тоглолт гаргаж одоо сэтгэлийн баясгах гэх юм. Энэ бас нэг бол энэ хожим хоштой энэ соёллаа бол улам дэлгэрүүлж явах энэ үүднээс одоо хүн бүхэнд би одоо зоригжуулалгын бэлэг гардуулж улам илүү одоо ялангуяа баримтарж ирсэн өнөөдөр дурсамж болгох шинэ маяг юм одоо шпонд барших болохгүй гэж ингээд бодлоо. Ингээд одоо сотог юм харал хийж ата юу ихсэн гөхөхтоос сулонгоо хшийлсэн яг хөөл одоо энэ манай нутгийн зурам тгшээ нь бол одоо ариун сайхан сулонгоо шагнал сарнаа шагналын тусан тэр манай энэ нутгад одоо энэ настай одоо энэ баян дөрөнг байгаа тэр бол одоо гоочин шиний ойлд болсон гоё сайхан гэдэг уян гарамса марчитан баясгадаг шилэгчтэй баясгадаг эдгээр эдгээр хүмүүсийн ураад одоо соёлын солилцох нэг суудлын хурал хийсэн юм аа.
0: За тэгэхэд таны яраанаас бас өнөр ойлголоо. Маш одоо утга уулгатай имэрхүү суудлын хурал болсон байна. За тэгэхэд нэг ховь хүн одоо энэ ажлын яруугаан зээчилж имэрхүү нэгэн том хөдөлгөөн ажиллагаа хийн гэхээр бас маш олон одоо цаг зарцуулан өд бодос зарцуулан бас сэтгэл санаа зовн тий. За тэгэхээр та бол хэзээс эхлээд энэ бэлтгэл ажиллаа хийсэн бэ?
1: Би одоо анхан болоо энэ тохиол бэлтгэл оролдодог нь бол араад ус нутжсэн. Манай нэг сөрөг ямаа байсан. Тэр одоо 2010 оны үртэй. Тэгээ энэ ямаагийн одоо энэ хүрээнд хоригдохгүй шинэ ямаа гэдэг юм тань. Одоо нэг ч дагал хадуулмаа. Тэгвэл дагал хадуулхатаа нь бол одоо би одоо бас өндөр оройдор суудчихлие. Хай тэр үеэс одоо энэ үе чатар гэж байсангүй. Тэгвэл одоо юу гэнэ араа цугаан дэргэдэ тавьдсан хай одоо ойно одоо нэг тэр үеэс нэг дан шах хэмэх ойчдөг. Тэгээд хэд одоо цагийн ойцоо ямаган бараацан араа цугаан сонгоцоо. Одоо энэ үеийнхүүд одоо энэ анаас үнэ нэвтрүүлэг бол төрөхэсэн сүхий хөгжиж төрөн болоо асуулт харуулдаг гэж байсангүй. Зүгээр одоо нэвтрүүлгийг сонсоо өнгөрж ийсэн. Тэгвэл одоо харин би сонсож байгаа нь өнөөсхөө таадаг жирэс чи нөгөө бүтэн болгоод тэрээсээр одоо цаашаа нэвтрүүл хэлээр харин одоо энэ өнөөсхөө жирэс чи нөгөө одоо цоглуулаад ном гаргасан хүн бүсэд байна. Ингэ хэлээр би одоо баса юу юу хүн одоо явж байгаа араа дундаа сайхан сайхан уран сэтгэн нүгүү гар бол одоо

0: матацхаас кичээг дээр цаасаар дуудгаа ингээд тэмтгэлээд тэмтгэж байгаа бол би одоо нэг юу гэсэн 13 ном болоход харган тий шилий гэсэн нэг онцгой дээр хэсэг нэг шилий дуу одоо тийм элгэлсэн нэг ном гаргав. Энэ нь нэг нэг одоо үүшнээ утгаардаг холбоогоор хамжиж энхээ тото би нэг ном гаргасан одоо хоордын хулгаас намайг зэрэгжүүлээ. Ой чи одоо өргөл хилэн сайн бичиг бичээ. Ангисэн. Тэгээ 16 ном гүшгөөд харгантын шилэгсэн бас нэг ном гаргасан. Энхээ тото манай энэ хамсуучид одоо нэг самрын ханы энэ юм хулгаа байдаа. Энэ хулгааны өхнөөс одоо жилд бүрийн нэг удаа найз суглаан хийж одоо оюуны мөрийн чан хийхөө оо шидгийн мөрөд чан хийж одоо ингээд нэг сэтгэл ам байсгад.
1: Тийм.
0: Энхи дээр нь одоо тий одоо 16 онд одоо энэ харган тий бүх гэсэн номон тахана юу юусэн сонсог чидэн нь одоо найри асыг. Энхэд бол тий одоо бодосоо. Одоо энэ нэг хоёр шидгийн ном гаргачлаа. Түүн энэ дууны ном бүсө гаргах болох юм байна. Дуу гэдэг юм 8 настай нь дуулчдаг, 80 хүртэл дуулчдаг. Англиар нь одоо би нэг таныг дууны чамаг, дууны тэтгэлтэй ингээд болуулаа гаргаад одоо цугларсан гээчтэй нь одоо шагналын гадуурхын дагуу одоо шагналын одоо юу гэдэг одоо сайн үний чинь шүү одоо түмний чинь шагналын гадуурхын дагуу одоо тэр хөдөн бэлэг юм бүр гадуулаа. Эргээд бол одоо би одоо тэр жил энэ дууны чамгараа гаргаад одоо мэлүү их жардал гарцсан. Энэ хэлээр нь доод мөнгөөс нь анчхаг. Энэ хэлээр нь би одоо нэгдүгээр дуу болоо Манус хоны эхи хоны хоёрдугаар дуу Манус охин шүдлэн. Гуравдугаар дуу болоо охин хоргоо ингэж болоо би энэ шагнал явуулаа. Ингээд бол энэ сонорын ханина нэри ингээд хөсгсөн. Энэ дараа бол одоо манай нэг шоколад бүтгэл оролцдог хүмүүс одоо нэг нэр хийх чухалтай болсон. Энх хилээр нь би одоо энэ нэри бас дусчих авах ёстой. Энх хилээр нь энэ ээжийн баяр одоо 3 сарын 8 ингээд бол жилтэй юм эмчүүдүүд хоёр баяр байна. Тэгээ нэг их бод одоо гэрийн булгуур энхэд бол нэг эрэгтэйчүүд одоо нэг баяр гэсэн нэг тэм тэглэл байхаас эдэн баярын хүн тэмтгэлэхгүй бай. Тэгээ би одоо энэ спортдон цуглуулаад гаавын тухай шүлэг бичүүлээд энхэд одоо энүүний би эмхтгээгээд энхэд бол одоо найр даар одоо бүр цугаад одоо нэг даяарын одоо шүлэг эмхтгэсэн юм бол бас гадуулаад би энхэд одоо нэг соёлдан аа та чирмэг явуулсан үр бүтгэл миний нэг 5 бүтгэл байна.
1: Тэгээ та бол одоо маш эртнөөс энэ хөө одоо соёлын ажиллагаад бол маш одоо өөрийн санаа сэтгэлөө жөдөөсөн хүн байгаа юм байна. Өнөөр тийм тэгээд ер нь одоо манай үндсэн шатнаар соёлын уур амьсгалыг бай болгох одоо танай шиг имэрхүү соёлын хөдөлгөөн ажиллагаа зохион байгуулах бол маш чухал ач холбогдолтой. За тэгэхээр та бол одоо хөдөн удаанаа маш утга уулгатай соёлын ажиллагааг зохион байгуулсан. За тэгээд та бас шүлгийн төвөр ч юм уу дууны чамаг ингээд малчдын соёлын амьдралыг баялагжуулах талаар бол өөрөө өнөөр маш хүч хөдөлмөр зарчуулсан байна. Тэгээд юуны төрөнд бас манай Араач уу сонсогчдын одоо холбооны эсвэл одоо найз нарын цуглаанч мөнгөд олон зүйлийг одоо эрхэлж хийсэн тандаа бас баярлж байна шүү. Манай Араач уугийн бас ингэж анхаар сонсож бас сонсогчтайгаа нэмэрхүү олон сайхан ажиллагаа өрнүүлсэн тандаа баярлаа. За тэгээд одоо энэ удааны ажиллагаан шилжээ. Одоо уулдаан ийм олон соёлын хөдөлгөөн ажиллагаа эрхэлж байсан болохоор энэ удаа бас нэг их онцлогтой зүйлийг жохон байгуулсан тийм үү?
0: Тийм ээ, энэ удаа бол одоо Хойчстон Свилан улам жилхөө энэ зөвл би одоо энэ дууны тухай бичсэн одоо нэг үлэг хүний зоригжуулсан. Бас нэг бол манай нутгаас одоо харин нутгад одоо ураг төрлөөр одоо гадааш явуулсан. Бас ийм 3 хүний одоо өөрөө цэцэрсэн. Энэ нь бол яхад ингэвэл энэ хөдөн хүн бол одоо хүний газар ичээд соёлоор бахархаж

0: гэдэг. Яа одоо сонирхол дээр гаргаж байна. Тэгээ тэгвэл дуунай өгөөсө бичиж байна. Тэгвэл одоо шүлэг уянгаан бичиж байна. Ингээд бол манайс одоо бас тохиолтын холбоогоор одоо нэг холбоод ингэж юу чи. Тэгээ нэг мэдээ хэлээрэн би одоо энэ баян шилийн энэ нутг шарандар байж аа хүнээ газар утсан соёлоор бахарх гэсэн ийм гурван гээчний би бас уурид одоо зоригцуулал гүртэлээ. Миний одоо сэтгэл өвч тоо хэдийгээр миний өгсөн бага болоод чинь би сэтгэлээ нэлтгэсэн. Тэгвэл одоо дуу юу бичсэн шүлэг бичсэн ийм хүнөө сайн бас хоёр дунд зоригцуулсан. Бас нэг бол одоо соёлоо хайр хойч таа бэлэн унам чи залган жирсэн. Яа ерөө найрагчид та бас зоригжуулсан. Энэ хилээр нь манай энэ найрдаар морилон татсан бүгдийг бол бүгдийг сайхан зоригжуулж нэгийн орхигдулгүй нэрийн дурдуулаа гаргацгаа.
1: Тэгэхээр өнөр амаргүй юм байна. Манус бас одоо уралдаан хөдөлгөө ажиллагаагаа жохон байгуулдаг болохоор энэ уралдаан хөдөлгөө ажиллагаа жохон байгуулдаг хүчрий бас мэдэн. Тэгэхээр та ингээд ховь хүнээрээ ингээд ийм том хөвчөнэ жилийг бэлтгэнэ гэхээр өнөр амаргүй юм байна. За тэгээд одоо энэхүү нөлөө тэгэд бас олон хүмүүсийн дунд одоо сачигдсан. Тэгээ хүмүүс бас энэ жилийг үжиж бахархаж байлаа. За тэгээд энэ удааны хурлаан боттой одоо ямар ямар уулгаар давхарсан бай. Одоо мэдлэгийн уралдаан ч юм уу эсвэл зохиол бүтээлэн уянгаалж хаваалцах юм уу одоо ямар хэн уулгаар давхарсан бай.
0: Нэгдүгээр дуу бол фрилансер хөдөлгөх судалгааны хурал хийсэн. Хоёрдугаар дуу манай одоо нутгийн уралдагчдын тоглолт хийлтгэсэн. Гурав дугаар дуун бол одоо шагналаа явуулсан. Дөрөв дугаар дуун бол оюуны сэтгэл. Энэ оюуны сэтгэл нь бол ийм уулгаар манай бүр малчин болохоор таур бүр малын тухайтай. Номын тухайтай. Энэ бол бүр ерөө найрагч болоо малчин болохоор харуулт нь бол бүр энэ номын тухайтай. Жишээд бол одоо мэдээдэг дээ мэргэн цохоор мэдээдэг үед ирээн цохоор гшинди. Аа тэгвэл одоо өсгөн малын зүсэн нэг өөдөл хайлын өвн нэг өсгөн малын зүсэн нэг юм одоо энэ малтай харьцуулсан. Яа энэ номтой харьцуулсан ийм нэг системийн харуулттай ийм оюуны ашиглалт явуулсан. Эргээд бол одоо хүүхдүүд юм басна зоригдсан. Тэгвэл хүүхдүүд бол одоогийн хүүхдүүд бол уса юу штоо одоо бодисий бол тэр гитгч ойлгохгүй. Тэгвэл би зоригжуулж одоо мөнгө төгрөгөөр шагнасан хүүхдийн ном, хүүхдийн ном бас энэ юутай шагналын үнэмдэлтэй ингэж гадуулаа өнгөрлөө.
1: За тэгсээр чухам яг настай хүнээс эхлээ тийм нэлэх ба хүртэл оролцсон маш гоё сайхан ажиллагаа болсон байна. За тэгэхээр ер нь уулын талаар та бас өнөр маш одоо бүрэн төгөлдөр бодсон байна. Одоо малчин хүн болохоор малчин гэх энэхүү уулгараа нэг гол сэдв болгож, за тэгвэл бас нэг нь жохолчд болохоор бас тийм ном соёлтой холбогдсон за энэхүү утгыг бас гол сэдвэн болгож барьлаа. За тэгэхээр ер нь одоо манай хөдөө тусгам малчих орноор бүхэлөө нийгмийн талаарч бол хүмүүс маань ердөө одоо гар утас руу ингээ шунаа тийм ном жохоол юм уу соёлын талаар бас их умдгалж байгаа байдал байна. Тэгэхээр таны эргэн тойрноор ямархан шиг байдаг бол та бас энэ талаар одоо яаж боддог бол?
0: Оо тэр бол одоо яг чинь байна. Манус яа бол одоо умдгалсан газар мэлүү арим байна. За нэпэ араас сонсдог байсан нэнэ үе чатард үүртэд одоо энэ араас үгийг сонсгоо яа одоо юу гэж байна аа одоо цөхөн өчөн болж байна цөхөн одоо сараа шиг хаяа оруулж байна тэгэх юм одоо ном үжих үү одоо сая ном үжих чанг носоо жаахан хомсодод юм ба одоо ажилын яруугаа жаахан заад одоо хийдлэн хийгээ дөрвөн одоо сая үе чатраан барьлаа одоо хүнд харууд уурах юм байна хүнд хэлэх юм байна асуух юм байна энэ бол цагаан бүрдэл гэж байна энэ нэг бас нэг бол манай энэ хэлээр нь одоо найр цуглааг хийгээд ингээ урамшуулд явал энэ хүүхдүүд бас өвө хилэн илүүх нь эрхэм шүү дөө гэж бодогдож байна.
1: За одоо яг тийм байна. Одоогийн хүүхдүүд

0: бол одоо гар утсаас салхаан байсан дий. Тэгэхээр таны энэ хүү уралдаанаар дамжаад бас малчин амьдралтайгаа ойрхон, за ном одоо судартай ойрхон, имэрхүү бас нэг сургаа хөмжлийн утга уулаг байна гэж ойлголоо. За тэгэхэд өнөр одоо настай нэлхаас эхлээ одоо олон хүмүүс чуглуулсан байна. Тэгэнт бараг нийт хэчнээ хүн оролцсон байна уу?
1: Манай урлагийн бүсгүнтэй 30 хүдэн хүн болсон байна. Манай зохиолчд бол 17-8 хүн. Манай урлагийн бүсгүн бас 10 хүдэн байхгүй инглээ 30 хүдэн хүн бас нэг юуш гаданаас одоо гадан одоо хүнээ үүдэнд явуулсан ийм бас 3 хүний өрсөн. Эргээд бусад жахан одоо манай хүүхэд шууд манай гэр нийлээд 40 хүдэн хүн болсон. Манай хүүхдүүдээс ирээд гарсурсан. Ингээд олоны 40 хүнээ нээр боллоо. Англиар миний дөвөөсөн газар байхгүй. Учир нь манай энэ малчин зохиолчид бол үнээр амаргүй байна. Холоод иргээгээр одоо шүлэг уянгаан явуулж байна. Бас одоо 20-30-аар одоо их бичиг тушаад байна. Энэ үнд би бол сэтгэл хөдлөсөн. Миний бол чиний дөвөөс юм байхгүй. Би мөн нэг сэтгэл хөдлөсөн учраас элүү одоо миний одоо тэгээд хүний сая соёл мэдлэгээр дагуулчих чадвал байхгүй. Мал тараалангаараа миний хүнээс илүү дөвөөс юм я байхгүй. Одоо мөн нэг даа сэтгэл хөдлөсөн сэтгэлээ нэлтгэсэн учраас.
0: За энэ бол одоо хамаг чухал зүйл гэж ойлгож байна. Учир нь яг дотоод сэтгэлээс үүссэн имэрхүү одоо хөдөлгөө ажиллагаа мөн сэтгэлийн энхүү хүчин бол одоо хамгийн чанга байдаг. Тэгээд танай энхүү халуун сэтгэлээр тийм одоо соёлдоо хайртай, малжах амьдралдаа хайртай имэрхүү малчин жохолч маань одоо ингээд тойрж нэхтэрэг байхаа гэдэгт итгэж байна. За тэгэхээр та бас сая хэлж байсан одоо халуун сүлжээгээр их бичиг чуглуулад нэг ном гаргах санаатай гэж байсан. Энэ одоо ямар жилийн ном болох вэ? Одоо малчин жохолчдоор гол болгосон уу? Ямархан шиг.
1: Тийм ээ. Манай энэ улаан толгойн нутгтээ энэ нэг малчид одоо нэг хүнийн тоо болго одоо 30 хүний тоо байна. Гэвч бол энэ дотор бүх цугаараа бичидэг шээ. Бас хөдөн хүүхэд байна. Яг бичидэг нь бол 17-8 хүн бичиг юм аа. Тэгэлэн энэ хэдэн хүн бол одоо нэг хүнээс одоо 21 бичиг аваад одоо бол нэгэн тай номоо хэрлүүлэхээр бол тушаацсан. Энэ нь бол одоо 25 оноо явчих.
0: Одоо
1: ном нь бас мануусын гард одоо хүрээ дээр бол мануус бас баярлах байхаа.
0: Тийм бас нэгэн шин ном.
1: Аа шинэ ном мэдээлж гарна. Нэг хүн 20 гэж одоо чи одоо хөдөн зүйл орчихно.
0: За тэгвэл бас нэг том бүтээл гарах юм байна. Малчин жохолчдын шүлэг бүтээлээр голлсон.
1: Одоо шүлэг уянгаран юу юу байт. Нэг хүн 21 бичиг тушаасан.
0: Тийм байна. Одоо 17 хүнээр бодвол бараг 300 гаруй ч юм уу тий. Тийм байна. Тэгэхээр маш олон нутгийн соёлыг харуулсан имэрхүү бүтээлээр голлсон ном гарах одоо ойртож байна тий. За тэгээд энэ ном гарвал бас манай араа зугаар бас олондоо мэдээлж сурвалжилж бай гэж бодож байна. За тэгэхээр яг манай малчин жохолчэд гэж хэлэхээр одоо хүмүүс бас ярьдаг байсан. Малчин жохолч гэж энэхүү ажил төрлөөр нь хуваачлаа гэж зарим хүн нь бас их жан саналтай байсан энэ нэрд. За тэгээд юу ч болсон ч хамаагүй манай жохолчд маань одоо малжих амьдралтайгаа хамгийн ойр байж нутгийн хаан хөрсөн дээр боожсон. Тэгээд яг нутгийн энэ хүү амьд соёлыг ачаалж байгаа хүмүүс гэж би ховд ойлгодог. За тэгэхээр таны нутагт бас одоо малчин жохолчд хэчнээн олон байдаг бол баян шилг ачаа эсвэл одоо улаан толгой ч юм уу эсвэл үүшнөр ингээд маш олон малчин жохолчд байгаа байх.
1: Тийм ээ. Зохиол бичдэг зурдаг хүмүүс хүний холбоо байгуулчих тийм ээ. Эхлээд манай улаан толгой бол одоо 30 хүнээр бүрдсэн юм. Холбоо энэ үн дотор хөдөн хүүхэд байна. Бас нэг хөдөн хүүхдийн эхэн мэд байна. Ингээд бол одоо ийм нэг холбоо байх. Ингээд одоо яг аман аяар одоо аман шиг өвчтэй хүмүүс яа байлгодоо. Тэгээд тэдгээр уусууд одоо энэ хулгаан бас оржиж амжисангүй юм магадгүй баран нь одоо нэг хулгаж иргээр баран ороод ирсэн баг бодож байна би.
0: Тийм байна. За нэг балгасны хөвчөнд

0: одоо хөдөн араа байх чинь бас амаргүй байх тийм 30-аад хүмүүс ингээд гаргана. Тэгэхээр нэг хушуу тэгээд ордсын одоо бүх ингээд хотын нөхчөтэй ингл одоо нэн олно. Одоо бүрэн бос бүртгөлөөр үзвэл одоо хүмүүс 200 гаруй малчин жохолчд байдаг гэж мэдээлж байсан санаанд байна. За тэгэхээр өнөр амаргүй их хүчин байгаа юм байна.
1: Байна. Нэнэм би өсөн урдтуусын гисээтэй хэлэг юм байна. Нэ төвд бол зунгар талаас эзэн хороогүй байна. Энэ дөрөв хүшүү отог отогын өмнө төшөө хангийн үүшин гушуунаа энэ зохиолчдээ тэр одоо тухайн хөдөн 100 байна. 200 гаруй зохиолчд байна. Тэгээ энэ найрыг бас эхэлж хийсэн. Энэ найраар бол тэг аавын баяр би тааруул тэг аавын тухай хүм болгоон бичээд тэрүүний би одоо өөрийн нам жоосоор эм хитгээгээд тэр найр дараа нь бүр ингэж гарсуулсан.
0: Төвөр гарагдсан юм байна тийм үү?
1: Тэгээ би одоо тийм нэг даяарын бүтгэлээр нэгтгээгээд ном болгоод одоо тэр найр дараа руу даяар гарсуулсан. Энэ нь бол одоо урд усын хитгээтэй хэлнэ. Энэ нь хадоны нэр нь бол нутуг юм гэсэн юм аа. Энэ нь нутуг юм гэж найрыг хийгээд одоо аавын тухай би одоо дээр хэлсэн гэсэн. Энэ тийм баяр бол одоо 38-ын баяр, ээжийн баяр гэдээ одоо жилтэй хоёр удаа одоо манай гацгаа энэ төрөл ус найр хийнэ. Энэ аавын баяр гэдэг нэг тэмдэглэл нь өдөр байхад энэ чинь бүнэ. Найр хийх үү. Тэгвэл би энүүний тохиолдолд бүр тухай аавын тухай хэлсэн. Энэ шүлэг юм болов би хэлээсээ аавын тухай тануу шүлэг бичээ. Би аавын баярыг бэлэглэе гэсэн. Тэгээд ингээд бол аавын баярыг бэлэглээд тэр эмт гэтгэл номоо бүгдэд гардуулсан.
0: Яг тийм байна. Танай хэлсэн одоо аав хүн гэж одоо хатуу хайраараа тийм тэгээд хүнд одоо мэдрэгдэг болохоор хүмүүс олонхидаа энэ хөө сэтгэлээ нь илрүүлдэг гэн. Тэгэхээр таны энэ хөдөлгөө ажиллагаа бол бас аав хүнээ тэрхүү нэг нь одоо дотоод сэтгэлдээ юу бодож байгаа эсвэл бид аавдаа одоо ямархан шиг хайртай байгаа тэгэр жилийг илрүүлэхэд бас их сайхан давтсан болсон.
1: Тийм бол айны гэрийн тулгуур шүү. Тэгэхээр нэ аав хүний ингээд баса ямар нэг баярын бэлэглээд энэ аавын тухай бичээд нэ цаасан дар нэг тэмдэглэж чи гэсэн ийм нэг бас би энэ гацаанаа нэмэг тэмдэглэж одоо юу вэ? Хон байгуула ээжийн баяр бэлэглэх үү. Тэгээ манай энд одоо нэг хоёр хүн одоо үйд одоо нэг тараа тарьцгүй мал мал зүгүй ийм нэг бүсгүй эмэгтэй одоо зэрэн гэдэг хүссэн нэг тий. Одоо хоёр хөлөө бүр одоо юу вэ?
0: Мэс тасэл хийсэн тий.
1: Энхээ бол би одоо ингэсэн. Эмэгтэй нөрөд таа. Ээ бол өдөртөө санаасны бодаад үлээ. Би нөхөний сэтгэл зүйн бодаад үлээ. Би тануудаас нэг хүн зоосахгүй. Одоо энэ нэг эмэгтэй юм болцсон байх шүү. Тэгээ чи одоо нөө 5 зоос болно, 10 зоос болно. Нэг хамдэрлээ. Тэр бол манай амаргүй манай эмэгтэйчүүд зарим нь одоо 5-10 өгсөний байна, 50-60 өгсөний байна, 100 өгсөний байна. Энхэд бол 3000 айтсан байна гэдэг лээ. 2900 доллар байна гэдэг лээ. Энхэд бол энхэд хамдэрлээ. Энэ нэг хүний бол энхэд бас нэг нүдэн юм уу тэр юм бас ийм шийдвэрлэл өнгөрсөн. Тэр бол ариун найр хийсэн. Одоо урлагийн нам бүлгүүндээ туса ани трамплаа урлагийн бүлгүүний уса ийсэн найр хийсэн бас шаналлаа явуулсан сонсогчдын найр хийсэн урд усын гисээтэй тэр нутаг уянгын найр хийсэн одоо энэ нутагын наа одоо улаан толгой нутагтай найраан бас хийлээ эмэгтэй төдийн одоо юу айд хийли гэдэг нь тэр нэг жийлэг өгдөг нэг эмэгтэй төдийн нэг дугайлан байна би тэр үнэн бол найр одоо бас хийж тэг харгантын шүлэг гэсэн номоон гардуулсан бас найрыг хийж бас шагнал магнал явуулсан оюунаа уралдаган яа хүтэр мүтэр тулдсан шаат тулдсан ин кэний хөөрөлдөөд хайвса би номоон гардуулаад ийм нэг хөдөлгөөн хийсэн би одоо соёлтой хайртай болсон номоо чим хөөрөө ба одоо нэг найр хийв бол манай нэтэсгээд одоо захан захан уралдаган хийгээд одоо мас сэтгэлээ нэлтгэдэг юм аа.
0: Тэгэхээр энэ өнөр амаргүй хүчин байдаг олон хүмүүсийг чуглуулж

0: Тэгээд имэрхүү соёлын уур амьсгалыг бай болгон гэдэг энэ бол үндэн одоогийн манусын нийгэмд одоо хамаг дутагч байгаа зүйл. Тэгээд одоогийн хүмүүс бүр ухраас яадаг болсон тийм одоо олон хүний чуглуул нэг юм хийн гэхээр нэг бол одоо ухраас айн, хоёр бол ядархаас айн, гурав бол одоо өд мөнгө бас жарна. Тэгэхээр та бол өнөр ухраас яадаггүй иймэрхүү өнөр халуун сэтгэлтэй хүн байгаа юм байна. За тэгээд одоо ингээд бодоод ирэхээр таны яраанаас та бол бараг 5-6 удааны иймэрхүү том хөдөлгөөнийг ажиллагааг эрхэлсэн шиг санагдж
1: байна. Би түрүүнээ өдөртэй сартай бүр тэмтгэлэгсэн юм байна. Яг бодоцгийг би танд зүтгэлээ явуул. Энэ бол 21 номдор хийсэн нь тэмтэг байна. Тэгэлээ одоо тэрэн ухаантай бас нутаг юмгийн найр хийсэн, одоо энэ удаагийн найр хийсэн одоо бас суултатайхан юм байна. Цаашийн одоо миний тэмтгэлэл байна. Тэгээд бид танд зүтгэлэгсэн бодоцгой яг өдөр сартай нэг.
0: Тэгээд одоо таны яраанаас би бас нэг зүйлийг бодлоо. Манай одоо малчдууд эсвэл одоо олонхийн хүмүүс маань одоо одоогийн нийгмийн дараас юм уу тийм тэгээд оюун санааны талаар бас их дарамттай хүмүүс бас олширж байна. Гэхдээ одоо таны энэхүү үйл ажиллагааг сонсоод яг ингэж амьдралдаа хайртай өөдрөхөг явах тийм тэгээд олон түмнөөр ингэж ураалж хөрөөлөх энэ жил бол одоо маш чухал байгаа байхаа гэж ойлгодог. Тэгэхээр та бол бас амьдралдаа маш өөдрөхөг сэтгэлтэй, халуун сэтгэлтэй. Тэгэхэд эргэн тойрны хүнөө нэгэ дайчлаа, дагуулаа дийлдэг тиймэрхүү хүчнтэй байдаг байхаа. Тэгээд та амьдралдаа одоо яаж ханддаг вэ? Тэгээд бас манай залуучууд маань тийм одоогийн нийгэм, одоогийн амьдрал донд одоо яаж хандах сэтгэл санааны талаар энэ талаар та бас өөрийн бодол санаалаа солилцох уу?
1: Юуныл одоо яах яа хүнээс сэтгэлийн баясгай яа хүний нэг урмаш болчихсон юм нэг бодол байна. Тэгвэл хүүхдүүдтэй яа одоо сэтгэл дараас өгдөг вэ? Одоо миний хоёр хүү нэг хүүхэнтэй. Хоёр хүүдээ яа одоо манай хоёул үүшин дээр бүр нэг асар аваад гэсэн. Тэгэхээр манай бэжэстүүд одоо хэрэн дээр одоо хүүхдээ хараа соёо сургууль суулгаа гэсэн. Тэгвэл манус одоо энэ дээр бол мал тараадангаа хийдэг. Тэдээ одоо үүс төв болов бидний бүр шийдэлнэ махад. Тэгээ одоо суусаад насан ногоохтой эдгээр юм ихэд. Тэгвэл манай хүүхдүүдээ манус лаа сайхан манус яа хэрмэтэй одоо энэ хүүхдүүдний өстөр манууд хань хэрмэтэй. Тэгвэл хүүхдүүдний өсөө дахвал манус ус тэгдэж хам болов чи бодоса манус та ямар яа тэнгээ чадалтай байгаад араас ойлдлааргүй эсэ эдвэг дэлгүүш амьдарч явал тэдэн тус хэрэгтэй байх болов гэж бодот юм аа. Тэгээ манус одоо энэ тэндээс доошоод дийлээд ингээ хөксөгтөө нөрөд үдис байхгүй байх. Одоо эдит хэдий ойлдлаар байхгүй.
0: Одоо ээж нарууд бүр ингээ сайхан өөдрөхөг амьдралаа өд татж явдаг. За тэгэхээр танай энэ хөө үйл ажиллагаа тэгээд яраанаас бас өнөр ойлголоо тавал амьдралаа маш одоо өлүг баялгаар сайхан өд татж явдаг. Имэрхүү одоо манай малчин нөөжийн маш нэгэн төлөөлөх чанартай хүн гэж ойлголоо. За тэгээд тантай ингээд яраад байхаар цаг бас маш хурдан өнгөрж байна шүү. За тэгээд ер нь бас одоо олон сонсогчд манай олон малчин жохолчд юм уу олон араажуу сонсогчдын өнөөс тандаа бас баяр талархлаан дэвшүүлж байна. Имэрхүү маш олон утга уулгатай ажиллагааг бас манусын өмнөөс тийм манай сонсогчдын нэр бас олон хийдэг ингээд сайхан жохон байгуулад утга уулгатай сайхан соёлын ажиллагаа өрнүүлсэн тандаа бас баярлалаа.
1: Сайн байна талархлаа. Манай тохиолчид одоо барин төлөвлөсөн одоо өнөөдрийн дур санд явах шин маягийн тохиолдтгээр дээр улам сайн хандаад улам одоо хойцдоо нь хөөр нэмэр үзүүлэх байхаа гэж бодож байна. Юу нараад ухрааны агшинар болон бүхэл араад сонсогчдаа одоо баярлалаа. Та бүгдээ нь хэрмэж байна. Ингээлээр нь манай одоо сонсогчдын найр одоо энэ 7 дугаар сарын эсвэл дахиад одоо хийхээр байна. Ингээлээр нь бүхэл одоо сонсогчд нь одоо энэхүү баяр нь улам илүү сайхан өнгөтэй холбоотой гэсэн дэмнэлэн дэвшүүлээ. Хамгийн гол нь алтасоо хийнэ. Ингээ манай сонсогч нар одоо хэдэн өдрийн дараа гаригийн дараа одоо уулзах болох юм байна. Баярлалаа.
0: За тэгвэл

Танаас бас нэгэн сайхан сурагч юм ба санасчлаа. Тий. Тэгэд манай сонсогчид маань бас хэрвээ өнөр араажуудаа хайртай, соёлдоо одоо сонирхолтой тийм имэрхүү хүмүүс маань бас манай Гөгөө агчийн энхүү сургийг сонссон байхаа. За тэгэд 7-р сарын 9-нд хангийн өгшөнэ. Одоо Алтан Сөө агчинд бас имэрхүү сонирын ханийн цуглаан болох гэж байна. За тэгэд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр та бол өөрийн эрхлэн явагдуулсан малчин жохолчдын суудлын хурлынхаа тухай маш олон жилийг хуваалцлаа. Тэгэд

сайхан ойлголоо. За тэгэхэд бид бас өргөлжлөн ярилцагаан явагдуулъя. Тэгэд дараа нь бол бид энэ хүү суудлын хуралд оролцсон малчин жохолч уулаатай уцаан холбохоор болж байна.

0: За тэгвэл уулаагийн нууцыг залгая. За сайн байна уу?
1: Сайн, сайн байна уу?
0: За сайн, сайн, сайн. За өнөөдрийн самбандыг хүргэн залгаж байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгэхэд түрүүхэн одоо Гөөгөөгийн эрхлэн явагдуулсан малчин жохолчдын суудлын хурал бол маш сайхан өрнөн хөгжөөнтэй явагдлаа. Тэгээд сая бас Гөөгөөгийг суулжилж одоо яагаад энэ хөө суудлын хурлаан эрхлэн явагдуулсан ингээд олон бодол сэтгэлийн өгөөсөн сонслоо. За тэгээд та бол бас энэ нутгийн хүн тийм үү? Мон баян шилгацаана хүн үү?
1: Би баян шилгацаана хүмүү.
0: За тэгэд өөрөө бас өнгийн чагдаа бичиж зурах юм уу? Эсвэл жохол бүтээл оролдог дур сонирхолтой юу?
1: Дуртай. Би одоо жохол бүтээл оролдоод 8 жил идэв болж байна.
0: За шүлэг юу эсвэл бас үргэлжилсэн үг юм?
1: Би одоо голдой бүр 20 найраагаар шүлгээр оролцсон.
0: За тийм байна. Тэгэд бас өнөөр нэлээд удаан жилийн имэрхүү дур сонирхолтой хөөцөлтөд ирсэн юм байна. За тэгэхээр бас одоо сонин сэтгүүл юм уу? Эсвэл ямар нэгэн уралдаан одоо ажиллагаагаар бас олон оролцдог уу?
1: Оролцно. Би сайн оролцож явсан. Үүсгийн гүшүүний олон хорох чуулганд юм уу? Урдуул хотын гушуул шүлгийн уралдаан юм уу? Одоо отогийн 20 найргийн ойлц юм уу? Бүр оролцож явсан.
0: За тэгэхээр таны яруу найраг бас манай алтан андер сэтгүүл юм уу? Сэтгүүл номоор бас олон байгаа байхаа. Тэгэхээр манай сонсогчид бас сонирхож байна тийм үү?
1: Алтан андер сэтгүүл, хүн голоо сэтгүүл, чилэгэр тал тулах санаагаар да бүгд нийтлэгдэж өнгөрсөн.
0: За тийм байна. Тэгэхээр бас нэг талаар одоо бас өөрийн дур сонирхлоо хөөлчилдэж яваа одоо малчин жохолч байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ удааны суудлын хуралд оролцоод бас өөрөө ямар бодол төрөгдөлтэй бол манай одоо Гөөгөөгч бас одоо хов хүнөөрөө ингээд сайхан найрыг жохон байгууллаа тийм үү? Танаас оролцоод ямар хин шиг санагдав?
1: Их хоёо бодол өгсөн шүү. За нэг малчин хүн ахууд өөрийн ажохон гамнал үгүй. За нутаг устайхаа энэ жохолч бүтгэлч ийм хүмүүсийг цуглуулаа нэг л дор одоо нэ номын цагаа боёны бол өөрөө хойшс хотын хойшд ямар устгах байтай энэ их гойсон тэргэлд сонирхол ихсээ. Яа дагуут нь одоо нэг малчин хүн юм чинь өөрийн зайчгийг тохиролж одоо энэ аривын соёлын энэ хамаатай хүмүүсийн дуурын авчирсан бол одоо би сэтгэл их өндөр байгаа юм аа. Яаг энэ удааны хөтөлгөөнд оролцноор бол одоо манай нутгаас гсэн үүлгийн цохолч Баазурмын тухай оролцсон.
0: Солон шагналт тий.
1: Ох солон шагналт, сарнаа шагналт бүр ясан шүү энэ хөө. Ох одоо энэс чигтэй бол одоо дуу мөргөдийн нэг нь болсон манай Баазурмын тухай оролцсон.
0: А танаас бүр нэг нутгийн хүмүүс тийм үү?
1: Бүр нэг нутгийн хүмүүс. Энэ одоо дээрээс нь бол одоо нэг үлэг малчин цохолч я дөрөвх удаа хөтөлгдсөн ийм нэг үлэг малчин уулсаас цагаан зайчлаад ирд хөрлөлтний ирд оролцсон. Я уулгаар баялаг энэ удаагийн хөтөлгөөн бол их сонихон сайхан хөтөлгөөн боллоо гэж би өөртөө мэддэг юм аа.
0: За тэгвэл өнөөр одоо Гөөгөө вакцины яраанаас чуулаг таны яраанаас баян шил гачаа гэж маш одоо соёлтой гачаа юм байна тийм үү? Маш олон жохолч юм уу? Одоо уран жохолдоо хайртай дур сонирхолтой хүмүүс маш олон байгааг ойлголоо. За тэгэхээр энэ гачаанд бас одоо имэрхүү нэгэн соёлын уур амьсгал байгаа учраас бас манай олон малчин жохолч юм уу олон хүмүүс нь их нөлөөлдөг байгаа баха.
1: Аа онцгой нөлөөлж байна. Жишээлбэл тэгвэл одоо манай Гэхоо төрүүтэй одоо нэг л малчин жохолч үүнээс урд одоо манай нутагт бол нэгтэй аман шилэг алтан гэрэл ишин нуруу гэд байсан. Одоо үүнээс дараалаад одоо

0: одоо вон зоригдохтэл одоо нэг бисэд алтан бэлэг гэсэн бүр нэлтэй нэлтэй чинь бэлэг сүлэгч авиастык ийм хүн улсууд бол маш арын байсан. Одоо үйлчлийн сайхан гэдэг байж байгаа бүр бурхан болсон энэ хүн үзлө. Одоо яг хүлдэж байгаа нь вон зоригдлоод алтан бэлэг хоёр бол гэдэг л хоёр сайхан нутгийн уран нүгтэй хараа бол амнаас бэлэг сүлэг тоош нь ийм сайхан авиастык хүн үзвэр байдгаа. Манай нутаг бол сойдай крис Осоло их тода уулааш. Инхлийн бид бол одоо энэ Малтын энэ сайхан энэ нүүлгэн дор одоо өөрийнхөө ураав ястаа батаруудын шилэг өссө ямаас юм бэ? Дайны ураав ястаа гүтэлэгдээд одоо энэ замлогийн үлгэсэн шүү дээ. Ингээ одоо гэгээ төрүүтэн манай аян шилэнх одоо үйдэн бол манай аян шил бичдэг хүм болсон 10 гаруй байна. Яг манай аян шил гацханы хүн намын тоогоор авдаг л барыг Нингэний арын хүмүүс одоо яг энэ уран зохиолын
1: замнаа
0: амар байхгүй шүү. Нэг нутгаас ингэж мянган хэдийн хүн байна. Манай хацхана ерөнхийдөө хүний амантоны. Ингээд энтрэс 10 гаруй хүн ийм ийм ороод явна гэж нь бол амаргүй шүү.
1: Тийм байна. Ер нь одоогийн цаг хүмүүс маань бүр холбоо сүлжөөд хөтлөгдөө тийм одоо уран зохиол юм уу нөхөө бицгийн соёл юм уу ингээд энэхүү зүйлийг бол маш унтгайлсан цаг байна. Тэгэхээр бас өнөр амаргүй юм байна. Нэг гачаанаас одоо 10 хэдэн жохолж яруу найрагч ингээд энэхүү уран жохолын дур сонирхолоо хөөчилж байгаа гэдэг чинь өнөр амаргүй байна.
0: Амаргүй. Нэр яг хэлийгэд энэхүү чөөхнө гэж хэлийгэд. Хэрэг дээр юм бол амаргүй уусраа. Миний мал нэг малчин хүнээ хөөд бол цагаан зайчнаа. Гэрээ явдал хийлэн бүр хийн. Одоо өөрийн унтах нойрон хайз одоо үдэштэн бас ном үзэн. Ном үзэхгүйгээр одоо тэр юу бичнэ? Юу?
1: Тийм.
0: Бишэлэг дэнэ. Ингээд одоо номоос мэдэн өөрийн амьдралын тусгал гамсууд өмнөнд одоо нэ чагаан бос дайцлан одоо өдрийн цагийг бол баг модхой дарын авчихын юм биш. Ингээд дээр нь одоо үдшийн солоос өдөө жаахан цагаан ашиглаад нойрон гасаад
1: одоо
0: ингээд яардаг хүнштай бай. Өөрөөр хэлбэл дур бахаар дан хөтлөгдөж байна гэсэн үг. Өгөөл гар утас наадад яа цагаан барж болоо. За унтаад амарж болоо энэ.
1: Тийм байна.
0: Энэ нэм бүр багсгаад яа одоо өөрийн дур бахаар хөтлөгдөж одоо юм бичиж ороод байх юм. Үнэ хэрэгтэй маань малтын үнэ хэрэгтэй.
1: Тийм. Ер нь одоо жохол бүтээл гэж маш нам жим нам гүн тэмэрхүү орчин тойронд л бичиж гарддаг. Тийм. Тэгэхээр өнөөр манай малчитад авч хэлвэл одоо энэ цаг гаргах бол өнөр амаргүй юм байгаа юм байна.
0: Амаргүй шүү. Одоо нэг нэг гашиг бордод байх хойно цагт л одоо өдөр тун бол сэлэвэхгүй. Хоног өрөөгөр нь явна. Өөр бол бүхрээн жидэн. Одоо ингээд эргэж чад одоо сайхан жидэд бордод ирэхэд цаг байхгүй. Одоо өөрөө бас амьд уна. Удаа дараагийн хийн цагаан шинаа одоо ингээд ирэхэд цаг байхгүй лээ. Одоо зөвхөн үдшийн жаахан цагаан ашиглаж одоо ийм юм бичиж яраад байна. Манай энэ дотор малтын тохиолтын дотор улсын төлийн тохиолж байна, орны төлийн тохиолж байна. За готын төлийн тохиолж байна. Амар байхгүй. Бүр энэ төвшөнд төгссөн гүнөөс байна. Жишээлбэл манай Баянгол нутагтай алтан жимс бол орны төлийн тохиолж байх уу? Малтын хөрөнгө
1: нь яа. Тийм байна.
0: Ох ингэхлээр готын төлийн тохиолдолд бол одоо бусаа хэдэгд байна. Надаар би юм готын төлийн тохиолж байна.
1: Тийм байна.
0: Ингээд одоо энэ хэмжээнд хөрөнгөч нь тийм амар үсэр шүү байлаа нэг малтын хүнд авдаг хэлээ.
1: Тийм.
0: За энэ тэр уралдаанд явах их бол одоо 10 гэрийн хийдэг бас 10-ын давхад чинь. За энэ нь одоо устай нь 2 өдрөөс бүр хийж дахин бол бүр удаа цагаан захад гаргаад амаа одоо ингэж явах юм биш. За би өндөр уралдаанд тэгээ явцсаар одоо гэрийн үсэрээс
1: сатан
0: 10-ын гүчээр тохолдох юм биш. Одоо ингэж тэгээд өврийн цагаан зайчид одоохоо та өгтөглөгдөө ийм ажил хийх юм аа. Я дагуут нь бол одоо манай нэг гээгөөх шүү дээ. Одоо аяа энэ хилээд яхид удсаа. За хавраас хашаа би нэг хийчихээ гэж. Тэгээ манай ус хэлж за юу чийсэн нэ. Гацхаа нэ ойрхон босголоо. За чиуд бол бүр мал мал дэх уу гашиж яхих уу. Энэ цагт бол чиуд алины гэрээс гарч дийлхгүй малан хайчаад гүйлдэг юм төвшлээ.
1: Инээ
0: одоо гашиж тайх уу. Энэ цагийг айтуулж байгаа. Энэ цагийн талыг тэгэхдээ зэрэг энэ

0: нэри хийсэн шүү манай гээ гавч амар өгөхгүй мартин бүхний хүний хувьд.
1: За тэгэд одоо ер нь тийм байна сая бас гээч бас ярьж байла. А одоо өөрөө нь одоо бас иймэрхүү дур сонирхолтой тэгэд онцгол нь одоо орчин тойрны эргэн тойрны хүмүүс нь дайчлан дагуулах дуртай, иймэрхүү соёлын ажиллагаа одоо өрнүүлэх дуртай гэж өөрөө ярьсан. Тэгэхээр энэ ард бас өнөөр маш их хүч хөдөлмөр орж байгаа нь ярангуй бас мэддэгдэн. Нэг хөдөлгөө ажиллагаа эрхэлж хийн гэж өнөөр амаргүй байдаг тийм. Одоо маш цаг орно, хүч орно, бас эдэн мөнгө зарна.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Маш аргүй нөхцөлөс бодвол тулгарж байна. Тэр хүн дээр амар өгөх шүү. Нэг ойр орчмын хүнээ дайчилна. Тэний нэрийг зохион байгуулна. Одоо ингээд ирэхэд энийг аж ахгүй дараас авчирна. Өөрөөр хэлбэл нэг будаа дүүлэх яаж бүр
1: тийм.
0: Өөрийн адахгүйхан гарч тохиромж юм ааш. Тэгэхээр л одоо нэг жаахан шагнаад явуулах тий. Эний одоо бүр өөрийн доошон зарж тохиролж хийж явах юм шиг. Нэг малтын үнд хойд авдаг хэлээ. Эвэн Джонсон манай тийж болохгүй яа. Болов. Гэвч энэ дур бах. Сонир хөдөлгөөн энэ хүн. Энэ мөнгө төгөргөн наривэлж. Өчнө хүнийс зоригдвол урмаш болж. Авчихсан тул би тоох хоёр дима.
1: За тийм байна. Тэгээд өнөр нэг нутагт нэг одоо балгасан ч юм уу нэг хошуун ч юм уу имэрхүү уран зохиолдон эсвэл соёлдо хайртай хүн бас их маш чухалтай тийм. Тэгээд олон хүмүүсээ ингээд бүлхэмдүүлээд имэрхүү нэг давцсан хангагаад бас олноо баясгаж олон хүмүүсийн энэхүү дур сонирхлыг бас нийтжүүлж имэрхүү сайхан ажиллагаа болгоно гэж бас өнөр маш чухал байгаа юм байна. За тэгээд ер нь энэхүү суудлын хуралд бол маш олон ажиллагаа хөдөлгөөнийг одоо давхарулж хийсэн байна. Танд одоо хамаг таалагдсан зүйл нь ямар зүйл вэ?
0: Хамаг таалагдсан зүйл бол энэ базарын захийн их сайхан сануулга. Одоо жаа энэ нутаг устлахаар үнэн боддог сүйдэрлэж жаа хожим хойшд өөрөө хөвдөө үлдээх. Энэ нэг сайхан үйл ажиллагаа. Би бол өргөлжлөн чи өдөр энэ дөрөвхөндөө хийж хаяа гэж хамтдаа жирмэж хаяа гэсэн.
1: Жаа
0: давуу тал нь бол жаа энэ чиг хүний жилий жиргээр дэлгэрүүлэхгүй байсан болохгүй. Ерөө найраг үүлдэг тууд энүү наймс өргөлдөлөө бичнэ. Заавал бүр баримттай юм үлдэнэгээд энүү най хайцсан болохгүй гэж ингэ сайхан яар. Бид нар ингэ зоригдуулсан шүү.
1: За тийм байна. За тэгээд одоо олны хүчинд аваа басна гэсэн үг байдаг. За тэгэхээр дур сонирхлоо нэгэд одоо хөөчилж байгаа олон хүмүүсийн хүчинд одоо нэг нь гацаа одоо баян шил гацаа боёо. Одоо улаан толгой балгас эсвэл үүшин ордос ингээд одоо бүх орон нутгийн нэмэрхүү одоо утаг урлагч мөс соёлын одоо үйлс маань маш хөгжөөнтэй болго байхаа гэдэгт итгэж байна. За тэгээд бас чаг жаган зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож за гөгөө багшийн эрхлэн хийсэн малчин жохолчдын суудлын хурлын тухай өөрийн одоо бодол санаа нь хуваалцсан тандаа баярлаа.
0: За танд мөн баярлалаа. За танд талархлаа.
1: За баярлаа баяртай.
0: За баяртай.

За тэгэд жуне дэлгэр цаг болж найр наадам олчирж байгаа нөхөө цаг үед одоо гөөгвагийн эрхлэн хийсэн малчин жохолчдын зуудлын хурлан бол одоо утга уулгаар маш давын болсон байна. За тэгэд нутгийн хаан олон малчин жохолчдоон чуглуулж малчин жохолчдын одоо бүтөлийн талаар одоо сууж ярилцаж үүний дагуу бас мэдлэгийн уралдаан юм уу уран сайхны тоглолт гэдээ маш сайхан утга уулга бүх яажлага явагдуулсныг бид одоо энэ элжин нэвтрүүлгээрөө дамжиж одоо сайхан сурвалжлаг хийлээ. За тэгээд манай энэ элжин нэвтрүүлэг иймхүү өндрөлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн элжин нэвтрүүлгээрөө дахин жолгий. Баяртай.

0: нэр цайр уламж.
1: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг, ой модыг тарвал уул ус тунгалаг, учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
0: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бүргэлэн урсан байх аж. Суу бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах аж.
2: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн чагаар 14.
1: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу.
0: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлний 99 радиогаас эргэлтэн явагдуулж байгаа утга урлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн 78 дугаар сонсог та бүхэндээ энэ өдрийн хамгийн сайн сайхны зүгнээд амар амгалан айлтгаж ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

Талан айлгуу гэх хэнийх утга урлагийн нэвтрүүлэг маань өмнө 30 минутаан та бүхэнтэй шилдэг содон дуу буюу хөгжмийн айлгнуудыг сонирхуулж үлдсэн чагаар нь ая дунай жахаалгын нуулгыг бэлтгэж хоруулсан нэвтрүүлэг байгаа. Тухайлбал нэвтрүүлэг маань дуу хөгжмийн сонирхуулга болон ая дунай жахаалга гэх хоёр их уулгаар явагдаж

BNLG-ийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч харуудсан найруулагч Далан, шууд утасны хөтлөгч Сараа, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. Нэвтрүүлгийн маань цагийг бол та бүхэн мэдэж байгаа. Гарыг бүрийн 4:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд, тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус тус дотооч нэвтрүүлгийг

За тэгвэл энэ цагийн 70 айлгуу гэх энийх утга урлагийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээр нь ямар шуухан уулга сэдвтэй нэвтрүүлгийг бэлтгэж ирсэн тухай өргөн олон сонсогч та бүхэн маань анхааран сонсч байгаа байхаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээр нь соёл чимгийн дууран бүтээлүүдээс сунган сонирхолхын дагуу за тэгвэл дууран бүтээлүүдийн тухай за задлалт хийж та бүхэндээ хүргэхээр имерхүү одоо нэвтрүүлгийг имерхүү дуунуудыг бэлтгэж ирсэн байгаа. За тэгвэл бэлтгэж ирсэн нэг дэх уран бүтээл маань болохоор Аавдаан л очих сайхан гэдэг дуу. За хоёр дахь уран бүтээл маань болохоор Ханимин гэдэг дуу. За гурав дахь уран бүтээл маань болохоор Жүүдэнд эрэгдэх нутуу гэдэг дуу. Дөрөв дэх уран бүтээл маань болохоор Хончин хүүхэн минь сайн байна уу гэдэг дуунуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл сүүлийн 20 минутын Ая дуунай мэнчлэл болон энэ уулгаараа та бүхэнтэй бас болж ойсор. За хоёр чахалгын нур мөтөлөө бэлтгэж ирсэн. Тэр маань тус тусдаа нь залуудууд чинь нарсын дуусан нүүдэлчин гэдэг уран мөтөл болоод дууд чинь тогсын дуусан баг нас гэдэг хоёр сайхан нур мөтөлийг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл юуны өмнө та бүхэнтэй нь за өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минут

нутгийн хэсгээрээ бэлтгэж ирсэн за соёл чимгийн дууран бүтээлүүдээ сууж бэлтгэсэн нэг дэх уран бүтээл Авдал очих сайхан гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Авдал очих сайхан.

Чи саяхан та бүхэндээ Абдан Лочих сайхан гэдэг нэгэн сайхан мөрмтөлийг хүргэлээ. Тус дуунай үгийг ба пөрүүлсөрөн аяг ча анх зулж өхөж соёл чимэг дуулсан байгаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын хэсгээр та бүхэндээ соёл чимгийн дуурмтлуудаа суган сонирхолхоор бэлтгэж ирсэн гэдгийг за саяхан нэвтрүүлгийнхаа нэгэнд ярьж байлаа. Соёл чимэг Шилэнгол аймгийн Зүүн Үжимчин хошуунай Мандах Булаг суманд нутагтай. Тэгвэл орчимхан бас нэлээ сайхан нэлээ даруун уран бүтээлийг одоо эвшиг сүлжээнд маань нийтэлсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр болохоор та бүхэндээ за соёл чимгийн дуурмтлуудаас ингээд сунгун сонирхолж байна. Саяхан болохоор та бүхэндээ Абдан Лочих сайхан гэдэг нэгэн сайхан аава магтан дуусан уран бүтээлийг хүргэсэн. Ер нь эртэмч дэлхий дээр наран сарн хоёргүй бол за өдөрсөн байж чадахгүй. Ер нь эртэмч дэлхий маань байж болохгүй. Яг энтэй адилхан за та бидний амьдралд аав ээж хоёргүй бол за та бидний амьдрал хаанаас байх вүлээ? Мөн ч за та бид энэ сайхан амьдралд унбаж шумбаж яаж жаргаж ингэж явах вэ гэдгийг бид ер нь уулаасан мэдэрдэг. Иймээс бид аав ээж нь наран сарнтай за адилхан жирдэж хэлдэг. За тэгвэл олон сайхан уран бүтээлчд маань гэсэн за ааван дуулсан, ээжэн дуулсан, ахдуу элгэн сатнаан дуулсан, ачир үрээн дуулсан, ахта хөлгөн дуулсан, за амтрал байгалаан дуулсан, эртэнч дэлхийн дуулсан олон сайхан уран бүтээлүүд байдаг. Тэр дундаас ялчгүй аав ээжэн дуулах бол бидний одоо гой маш сайхан учир да. Ер нь аав ээж байхгүй бол бид хаанаас байх вүлээ? Аав ээж байхгүй бол бидний энэ сайхан амьдрал хаанаас байх вүлээ? Энтэй адилхан наран сарангүй бол бидний эртэмч дэлхийн хаанаас байх вүлээ? Бидний нутгийн ус хаанаас байх вүлээ? Хангай дэлхийн минь хаан байх вэ гэдгээ тайлбархан за аав ээж магтан дуусан нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэсэн. Залгаа та бүхэндээ соёл чимгийн дуурмтлуудаа сунгаж бэлтгэсэн ханимин гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Ханимин.

Чи саяхан та бүхэндээ ханимин гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийн хэрэглээ тус дүүнэ үгийг чи оюун дэлгэр аяг далайж хож дуучин соёл чимэг дуулсан байгаа. За тэгвэл одоо ханимин гэж нэгэн сайхан уран бүтээл саяхан та бүхэндээ сонсголоо. За тэгвэл ер нь манай Монгол ардын нүгэнд ганц мутх гал болохгүй, ганц хүн айл болохгүй гэдэг нэгэн сайхан. За ардын жирс чинь үг байдаг. За иймээс ер нь хани ижилтэй явах гэдэг бол бид хуруур тэмчийн жим байгаа. Иймээс хани ижилгүй бол хаанаас бидний амьдрал байна вэ? Хани ижилгүй бол хаанаас бидний үр хөхөд ачир үр байх вэ? Иймээс одоо бидний удам мөх санай залгамж хочс гэдэг юм хаанаас байх вүлээ? Хүн төрөл гэдгэн гэдэг юм хаанаас байх вүлээ гэдгийг одоо эндээс мэдэж болно. Ер нь би өрийн хувьдаа бол хани гэдэг үгийг бид амьдрал дунд хани гэсээр одоо энэ үгийг заахан буруу хэрглэж явах юм уу гэж бис боддог. Буруу биш гэвч бид найзаа бас хани гэж хэлдэг. Миний үзэхээр хани гэдэг үгийг найздаар хэрэглэх дэндүү ч юм уу. Хани гэдэг үг нь яг сахны эр эм хоёлын хооронд хэлдэг. Аль нэгийг энэ бол яг миний хани шүү. Хани ижил гэж байгаа. Яг тэр нэ хани ижил гэж холбоог байдаг шүү дээ. Тиймээс хани гэдэг үг нь яг эрэм юм уу амар хосын хооронд дууддаг иймэрхүү хэлэлэг байхаа гэж болов би өвдөн нь бол ингэж санаж байгаа. Яалтчгүй миний ингэж бодож байгаа бас буруу байх магад та бүхэн бас одоо жүвийн сонголт сонсоорой. Одоо хани ижил байхгүй ханаас бидний амьдрал байх өөр хөөхд байхгүй гэдэг тайлхын яг орчлон хороо мөнч эрэгтэй хүн байхад эмэгтэй хүн байх хэрэгтэй. Тэгээ өдөр байхад сүн байдаг тайлхын хар байхад чаан байдаг муу байхад одоо сайхан байдаг энтэй адилхан арга байхад бэлэг байдаг инг мэжин бидний ортлон хуруу ингэж бүтдэг эр юм баймаа чин бидний амьдрал үр хөвгөт ингэж жалгамжилдаг иймээс бол хани жилэн за хайрлаж явах хани жилэн хөндөтгөж явах хани жилэн дээдэлж явах бол за хүн болсон бидний хамаг эцсийн зорилго бол энд байхаа гэж би бодож байна. Ер нь бид хүн болж төрөөд одоо багаас нь их болоод одоо ихээс нь одоо явсаар нэг насо гэдэг чинь баг байна, эдэр байна. За залуу насо, эдэр насо тэгвэл одоо өдлөө насо ингээд хэдэн цаг үе өнгөрөөгд хүн гэдэг чинь энэ хурваад ирээд энэ хурваас иргэд буцдаг учиртай. За энэ дунд одоо бид хүн болсны хавьд ямар үсэл зорилт харалт за миний өөрийн тод гүссэн харалт руугаан чирмээдэг юми бүтээхээр оролддог гэвч хамаг эцсийн зорилго бол хүм төрөлхөдний хамгийн үсийн зорилго бол үр хөөхөд угсаа удмаан ингэж жалгамжилж явах бол хамгийн одоо чихал

байхаа гэдгийг бол бас би бас хэдийг эдгээр бараг жорлогоо энд байна гэдгийг бол мэдэрж байна. Уул нь бол би бас одоо залуу насыг өнгөрүүлсэн, ер нь одоо ч гэсэн залуу байгаа. Гэвч бол залуу нас юм уу бага хүүхэд нас, залуу насны дараа байхад одоо бид чинь ингээд сургууль соёлын мөрийнхөө за ямар хуу хүсэл харалтыг өөрлөж тэр урууга чирмэн, за юм бүтээхөр зорин одоо бүтээхөр чирмэн биелүүлэн боловсрно сайн гэж бүтээн ингээд явахын тулд одоо явж явж эргээд харахад чинь хүн болж төрснөөх нь энэ хуруугийн хамгийн эцсийн зорилго бол бидний үр хүүхэд байх ёстой. Удам үгсаа удам хочис байх ёстой гэдгийг бол хань ижилгсэн энэ их дуугаар дамжуул та бүхэнтэй бас ярих гэж бодлоо. Заргаа та бүхэнтэй соёл чимгийн урам төлөөдөө сонгож бэлтгэсэн зүүдэн дэрэгдэх нутаг гэдэг нэгэн сайхан урам төлийг та бүхэнтэй хүргье. Зүүдэн дэрэгдэх нутаг.

Чи сайхан та бүхэндээ жүүдийн дэрэгдэх нутаг гэдэг нэгэн сайхан өрөмт төлөй хөргөлээ. Тус дунай үгийн ха алтан болог аяг максарч авч хоож соёл чимэг дуулсан байгаа. За тэгвэл жүүдийн дэрэгдэх нутаг гэдэг нэгэн сайхан нутаг усаа магтан дуулсан сэдвтэй өрөмт төлөйг та бүхэндээ хөргөлээ. Тэгэд ер нь хүн бүхэнд за төрсөн өлгийн нутаг гэж байдаг. Яг иймээс бид нутаг усаа дуулдаг, нутаг усаан дурасдаг, мөрөөддөг. Ер нь нутаг ус гэдэг юм хэн хүнтэй сайхан нандин холбоотой, жийлэд дийлдэггүй тиймэрхүү ус нэг сайхан холбоотой, учиртай байдаг. Нутаг гэдэг юм чинь үнэнний хэлвэл одоо өчт төрсөн өлгийн нутаг гэж ярьж та. Бид эртэмчдлэгэд одоо аж тавлангаар ингэж мөндлөхэд бид анх эхэлж ээжийнхаа хэвлээ сундаг, зэ ун төрсөн тэрх чамайг тусчд авсан тэрэгт газар бол өлгөдөжсөн нутаг ус газар шороо иймээс өлгийн нутаг гэж байгаа. Хүн гэдэг юм чинь за эхэлж мөндлээд эргээд өсөөд байжод өргөвгтэй байжулаад хамгсулд нь яриангүй хорвоор тэмчээс ингэж л ингэж ярддаг учиртай. Тэгэхэд ер нь өлгийн нутаг нутаг ус гэдэг юм нь бол бид бага нас байхад одоо яриангүй чи нутаг усандаа за ээж аавтайгаа нэгэж хамт байж хамт бага нас өнгөрүүлэн за ингээд их болохыг тусам за одоо сурлага соёлын мөрийнхөө өөрийнхөө аж амьдралынхаа зам мөрийн хөдөг учиртай ингээд явсаар явсаар одоо нутаг гэдэг юм ер нь миний өөрийн хувьдаа бол нутаг гэдэг юм би явн явандаа нутаг гэдэг юм бас миний амьдралд миний өрийн биетэй хэдий их харчаа холбоотой, хэдий их утга уулгатай, хэдий их гүн холбоотой гэдгийг бол улам улам ухаардаг болсон. Бусад хүмүүс ч гэсэн та бүхэн ч гэсэн адил байгаа байхаа. Нутаг гэдэг энийх жийл, энийх үг, за нэг чарлуу энийх үгээс цааш дамжуулаад нутаг гэдэг тэр нэг чамайг өлгөдөжсөн газар шороо, за газар шороон дор нь юу вэ? Чиний бага нас найхын дурдхал байна. Бага нас найхын амьдрал байсан, аав ээж байсан, ахトゥ өтрөс садан байсан, алваа юм чин тэнд бүр байсан. Байх учиртай. Яг иймээс бол бид эхээ болоход залуу нас байхад нутаг гэсэн

0: мэдэм юм анхаардаггүй. Чалуу насандаа за одоо энэ үний бүтээн тэр үний хийн тэр хүсэл зорилтоо нь чирмэнэ гэд одоо нутаг уснаас нь жайдах юм уу ингэж өөрийнхөө аж амьдралаа хөөж ингэж явдаг. Гэтэл явж явж байгаад за эргээд чи нутаг уснаа эрэгддэг нутаг уснаа мөрөөддөг нутаг уснаа дурсдаг дуулдаг яалтчгүй хамаг өчтэй эргэд нутаг уснаа харж очих л ёстой хүн төрөлхтэн. Яг иймээс одоо олон сайхан уран бүтээлчд маань гэсэн за нутаг уснаа дуулдаг дурсдаг мөрөөддөг. За дуулсаар байгаа. За тэгвэл хараад байгаа нэвтрүүлгийн цаг маань бас сүүлчийн 20 минутын айду 8 чил блог нуулгадаа өнгөрөөд 4 минут болж байна. За одоо нэвтрүүлгийн маань айду 8 чил блогын нуулгадаа шилжиж байна.
1: Хан Тэнгэрийн нэгшигтэй хадаг өхөрийн ирэлттэй
2: сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан хөөрг.
1: Айдууны мэндичлэл.
2: Айдууны мэндичлэл.
0: За тэгвэл энэ цагийн айдууны мэндичлэл болонгоор та бүхэнд байна. За 2 цагийн халгын уран төлөөн бэлт гэж ирсэн гэдгийг нэвтрүүлгийнхаа нэхэнд ярьж байла. Тэр манд тус тусдаан залуудууд чинь нарсын дуулсан нөөдөлчин гэдэг дуулоо дуучин тогсын дуулсан баг нас гэдэг 2 цагийн уран төлөөдийг бэлт гэж ирсэн. Тэгээ та бүхэн маань аав ээж ахトゥ төр содон андны замрахын горан гадуу хин нэгэндээ аж жиргал өсөж ариун хайр бэлгэлж ай дууч халах хүсэл тэ бол нэвтрүүлгийн маань дөрөн шууд утсаар нэвтрүүлэгд маань эдвэхлийн оролцохыг та бүхнийг эндээс хөндөтгөн урж байна. Нэвтрүүлгийн маань дөрөн шууд утсаас болохоор 8292-412-8292-412-8592-413-8592-414 дөрөн шууд утас маань нээлттэй байгаа юм аа. За нэг сонсогчийн маань утас залгадаж байгаа утас сонсъё. Сайн байна уу? Тэ,
3: сайн байна уу? Талан баяр яах вэ нү?
0: За, яруу байлаа. За, сайн байна уу? Отхон жид байгаа юу?
3: Охо. За, би камерын мэдээлсэн 2 сайхан дуу маань. Сонрын ханийн найр одоо удамгүй хийх юм гэж сонрын ханийн халбоондоо мөндөн хатгийн халбоон төрөс атамда дүүнэр хүүхдтэй найз нөхөдтэй дахиад яана. Яа баярлаа, талархлаа.
0: За, айд уучхаас нь баярлсан шүү, баяртай.
3: Баяртай.
0: За, бас нэг сонсогчийн маань утас залгадлаа, утсан суй. Сайн байна уу? Сайн байна уу?
4: За.
0: За, ундад нуруу ярьж байна.
4: За, тийм байна бай. Энэ хоёр шоо жаа, ундад нуруу бай.
0: Ахаа, за. За, дуугаач халаарэ.
4: Оо, би бай энэ хоёр дуу авъя.
0: За. Болон
4: зүгэл одоо энэ хоёр дуугийн манай долоон хүшүүнэ араад уу сонсдог малчин да. Яа, за эрийга бүхэл араад уу хорооно та бүхэл яа, ахд уу дүүнээр даяар хүүхэд барьж барьж байна аа, бүхэд барьж байна.
0: За, эд ууч хаасан барьсан шүү, баяртай.
4: Яа, баяртай.
0: За, бас нэг сонсогч юм утас залгагдаж байна, утасанд сүй. Сайн байна уу? Сайн байна уу?
5: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн аа. Алтасаа ярьж байна уу?
5: Мөн байна.
0: За, та айд ууж халаарэ.
5: За, та нарын бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан дугаан бүхэл урд усын малчин төмөндө. За, араас уу хорооноо тав хүмдө. За, бүхэл төрөл салдам дүүнэр хүүхдээ нүргэн байж байна.
0: За, баярлсан шүү, баяртай.
5: Баяртай.
0: За, бас нэг сонсогч юм аа, утас залгадчихлаа. Утсанд сүйд сайн байна уу?
5: Сайн сайн, даавш сайн байна уу? Өдрийн сайхан
0: халуун үйлдэл бидний төлөө. За, сайн байла. Утхан чимээ гуйдад сайн байв уу?
5: Сайн.
0: За.
5: За, энэ өдрийн сайхан хоёр сайхан дуугаан. За, юуны өмнө одоо манай Монгол араа дуугийн бүх багшийн ажилт надаа. За, араа дуугаан хүлэн авсануудыг бүхэлээ халуун сэтгэлж сонсох төмөндэй. За, тэгвэл одоо өчигдөр одоо манай хангийн хүснээ шинэ болгосон шинэ улга чанаа одоо сарын нуурын булгын тахилах ачаанаа одоо мартын наадам ингээ хамтран хийсэн сайхан найр боллоо. За, энэ найраа зохион байгуулсан манай ачаанаа удирдлага. За, ингээд одоо ордын 7 гуснаас хөрөлчин ирсэн бөх өхөчнүүд уяач нар даан. За, мэд нутаг усны өргөн олон нутагчуд данкан малчин төмөн манай гарсан нутагчуд яваа. За, 8 наснаас доош анзаа за хүүхдээ байна. Ингээд одоо хөдөн зөөхөн цугларсан энэ сайхан найдаа баярлаж сэтгэл хөдөлж одоо

0: мөн гац цаанаа удирдлагнаа даан талархад энэ хоёр сайхан дуугаа нь өргөн барьж байна. Таахан дээр ажиргаа тань өмнөд байна.
1: За за за. Танай хүсэлж өгнөл хүрх байхаа. Баярлалаа баяртай.
0: За баяртай.
1: Чи бас нэг сонсогч юм утасчлагдлаа. Утсан суй сайн байна уу?
2: Сайн сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Чи хааны хин бэ?
2: Оо би хангын утасчлагдлаа Туяамаа байна.
1: За Туяамаа уу. Хэд дугаан чаална уу?
2: Я нэтрийн явагдахаар байгаа нөхөр сайхан дугаан. Одоо бүхэл төрөл сатан найз нөхөд яг тэгвэл одоо шинэ болох танаа чидрийн наадмын эхлэлж хийсэн одоо удирдлага байгууллагч тий. Гурав цөлөөс нь олон мөргөн арат түмэн дээр зориул байгаа хоёр дугуй гахаад яна мөн ч тоо надийн дэмжиж тусаа зориулж явуулсан тэдгээр олон сайн найз нар бүхэлдээ дахиад байна. Тэр бүхний ажил үйлс нь амжилт айлгэрийн зур жаргалтай байхыг хүсэн билэглээ.
1: За за за. Тэр үлвээр болох байх уу? Баяртай. За тэгвэл манай радио гүн байнгын сонсогч хангийн гошуун нутгаар алтасаа отхон жид отхон чимэг Туяамаар мөн ч эжийн хороо гошуун нутгаар онтон дурууга утас сэрүүлж өөрийн сайн сайхан хүсэж өгнөлэн жимний бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан уран бүтээлээр дамжуулж тавхын хүсэлсэн байна дүнсэн байна. За тэгвэл миний бэлтгэж ирсэн хоёр уран бүтээлийн маа нэгд уран бүтээл дуучин нарсын дуусан нүүдэлчин гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг тавхын дээр хүргье. Нүүдэлчин.

0: Сайхан та бүхэндээ Айд унамын чилблон уулгараа мэл гэж ирсэн нэгдэгч халахын урам төлөөлөд учраас нарсын дулсан нүүдэлчин гэдэг нэгэн сайхан урам төлөйг хүргэсэн. Тэгээ бас нэг сонсогч юм аа утас залгадаж байна утсан сүй. Сайн байна уу?
1: Сайн та сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Мөнгөн сойрж байна уу?
1: Аа би хангина баян чичэг байна.
0: Оо баян чичэг байна. За муруу ярьчлаа. Хуучлаарай.
1: За ман байгуулсан баярын өдрийг тохиолдуулна. Бөх урдас Монгол арааз үгийн хөтөлөгчнээс төрүүлэгч тэм бөх малчин төмөнд бөх төрөл садам дүүнэр хүүхэдтэй асарга цанаа намын гişгүүндээ бөхөлд бүр даяар тачхаалж байна.
0: За баярсан шүү баяртай.
1: Баяртай.
0: За тэгвэл манай радиогийн байнгын сонсогч мөнгөн совс гадар утсан дараа утас өрөөлж за одоо миний бэлтгэжсэн хоёр сайхан уран бүтээлээр дамжуул та бүхэндээ ачаарга сайн сайхныг хүссэн байна. Жий тэгвэл миний бэлтгэжсэн хоёр дахь хаалгын уран бүтээл маань болохоор дуучин тогсын дуусан баг нас гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл байна. Та бүхэндээ энэ их уран бүтээлийг хүргье. Баг насаа.

Эрхэм сонсогчдоо, саяхан гадар утсан дарамнаар Аражуугийн байнгын сонсогч Хангийн нутгийн Эрдэнэ ногоон босготос ирүүлж чамины бэлтгэж ирсэн хоёр цагаан ая дуунаа дуугаар дамжуулж та бүхэнд ажиргал сайн сайхны хүсэлсэн байгаа. За хараад байгаа нэвтрүүлгийн цаг маань бас төгсгөж байна. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр маань хамт болцсон өргөнөөн сонсогч та бүхэнд баярлж байна. Нэг нэггүй ая дуунаа мэнчил булан нуулгаараа ая дуугаан чаасан Хангийн нутгийн баянчиг мөнгөнсөө Эрдэнэ ногоон. За утхан жид алтасоо утхан чимиг туяамаа. За тэгвэл вандан руу нартаа нонцолон баярлаж талархсан сэтгэлээ илтгэж байна шүү. Баяр таа.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хуурсан ам, мах тос, шүүмэл хуруудаас нь идэ.
1: За, за. Монгол чай гэж ээ. Ёстой шими нохта?
0: Үгүй, ер нь ажиглаад байхад жалуусууд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов?
1: Харин гэм, манай насны хүмүүстэй өглөөрөөд чай маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь Монгол ам дэх нүүрс усны 1-р жууны 75 орчим хүний бие дэх ужмын шихрийг маш хурднаар энерх болгон хураадаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусууч жилийн витамин уулагддаг болохоор чулт тутхыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж юм да. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроо шар тосны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өнтөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идэв да. Монгол ам чагаан идэгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бэйч овчтой болъё да. Чай идэнээсэ жоглоо.
1: За, баярлаа. Ёстой сайхан.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Сайн байцхан уу эрхэмхөндөд сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 2 гаргийн 4-н Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Ялгаа та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулна. Манай хөрөөний мэдээ дундад улсын авхамт нам байгуулагдсан жүв бөгөөд 5 жилийн ойг бүлэглэх их хурл 7-р сарын 1-ний өдрийн үдийн өмнө Бээжингийн ардын их хурлын танхимд өвдөх шихээр явагдав. Дундад улсын авхамт намын төв хөрөөний ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хөрөөний тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэд гавьян тэмдэг олгосон бөгөөд чухал яриа тав. Лили зэрэг хотын 4-ийн их удирдах багийн удирдлага нар их хурлын шууд нэвтрүүлгийг үжиж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриаг харамгай сонсч бүх хотын өргөн олон намын гишүүн болон ард мөнтэй хамтар намын төрсөн өдрийг болгилсан байна. Манай хөрөөний мэдээ Дундад улсын авхамт нам байгуулагдсан жүв бөгөөд 5 жилийн ой хүрчрэх таширамд 7-р сарын 1-ний өдөр хотын намын хөрөөний шүүжи Лили хотын намын сургуульд хүрч засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үзэлтий бий болгон үйлдэлэг зөвлөх сурвалжлах хүмүүжлийн тусгай сэдэвт намын хичээл оров. Хотын 4-ийн удирдах багийн гэртэн байгаа удирдлага шүүх хороо, байчаа хорооны хороон дарга хөрөлд оролцож хотын намын хөрөөний банкын гишүүн жохон байгуулах хэлтсийн дарга Говэнх хөрлийн эрхлэв. Өртөн засаг орны намын хороо жив оновчтой засгийн ажлын амжилтын үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлэг зөвлөх сурвалжлах хүмүүжлийн шалбдуулан жолоодох дугуйлан хурлд оролцсон жан жолоодов. Лили бас сурвалжлах хүмүүжлийн өрнүүлэх тухай бодтой шаардлага дурчээ. Манай хөрөөний мэдээ ойрын өдрүүдэд Ордос хотын ил газрын хэн олон хэлбэрийн гол сэдв таажилгын өрнүүлж дундад улсын авхамт нам байгуулагдсан жүв бөгөөд 5 жилийн ойг болглов. 7-р сарын 1-ний өдөр хотын шууд хараа байгуулгын ажлын хороо хотын намын хөрөөний нэгдбэл фронтын хэлтэстэй хамтран тусгай сэдвт намын хичээл өрхлөв. 6-р сарын 30-ний өдөр хангин хошууны шин баалгасны Жан нийгэм тойрог гол сэдв таажилгын өрнүүлж намын төрсөн өдрийн баярын карт хувьсгалын чагвар үйлдэх зэрэг ажлыг төс дараалан өрнүүлж жуун жилийн намын түүхий ойлгов. Жүнгэр хошууны хууши нийгэм тойрог нь нам дорох тангаргийн үгсэн дахин эргчүүлж хувьсгалын харилцан үйлдэлсэн өнгөрөлт баалан удахгүйрлэгийн үжүүлгийг тохируулж ажлыг нэн халуун дулаан эрчимтэй болгожээ. Үүнээ хамт өдгөө өмнөд хошууны улаан нийгэм тойрог, баян нийгэм тойрог нь уран сайхны тоглолт сүйтгэл хураахгүйгээр албан журмын өмчлөг Ахмад намын гишүүний тойхнуулах зэрэг ажил

0: орнуулсан байна. Манай хрономед Орд дундад улсын Сун Чинлин суур мөнгнөө нийгэмлэгээс 17 дугаар хуучааны Сун Чинлин шангалын жишиг төгсд болон шилдэг жохон байгууллалтын шангалын жишиг төгсдийн нэрсийн нийтлэв. Ордос хотод нийт 5 дундад баг сургуулийн сурагч тус хуучааны Сун Чинлин шангалын мөнгөний сонголтод сонгогдсон байна. Өртөн засаг орны чагуурын топчоноо үрчлэн мэдэлснээр өнөөдөр манай орны дунд баян жүн хэсэг, жүн баян ихэн хэсэгт үүлэрхэг байж баг борон орно. Үүнд шилийн голын жүн хойд бай, улаан хадын жүн хойд бай, төнглөгийн хойд бай, хянганай жүн бай болон хойд бай, хөлөн бойрын өмнө бай болон жүн хойд байд дунд зэргийн борон орж хэсэг газарт их борон орно. Дөр дурдсан хэсэг газарт охор хугацаанд шүрэн бороон орох, аянг чайхалгаан чайхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалт чагуур дагалдана. Баруун биеийн баруун хэсэг, дунд биеийн хойд хэсэгт 4-5 дэсийн салхинтай байж, хэсэг газарт 8 дэсийн салхинтай. Отох шивнэ улаан усгаа чаа тусгай сэдэвт намын өдрийн ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Одоо энэ тухай отох шивнэ хам жууч дурын төвийн сөрүүлжлэгч оюун гоогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: Чи ямар дэг намжуулна уу?
1: Төрөх өдөр отох шивнэ 10 сүмнээ улаан усгаа чаа чипанжинг болгосноо уран дүш гэж чад хүрчээ. Намын өдрийн ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Ажиллагаада улсын тугман дулан намын гişгүүдийн хурал хуралдуулжээ. Уран дүш гэж чанай малжих өргөөр гүнж гэрэн Арвсын нодорын яма тэжээ үржүүлэхээ загвар, тэжээ үржүүлэх мэрэгжил болон ажвилсийн эжгэнлтийн туршлагыг тухайн газарт нь үжид суралцжээ. Өнөөс гадна бас ажвилсийн хөгжилтийн судлын хурал хуралдуулжээ. Гачааны хамтын аз яхуйг бож гаруулхаа, арвсын яма тэжээ үржүүлэх ажвилсийн хэлхээг үрдтгахаа, үйлдвэрлэл болуулахын замыг өргөтгөх, хас

0: Тэгвэл хангийн хөшнөө сургаан хүмүүстлээ биеийн тамирын топ санаас гол нь эрхэлж хангийн хөшнөө ажилуучуд багцуудын хөдөлгөөнө төвх. Тэгвэл хангийн хөшнөө 2 дугаар багцруулаас даатгал нэрхэлсэн 2026 оны хангийн хөшнөө дунд багцруулын найрал дуунаа үзүүлэхийн тоглолт бол хошуу 2 дугаар багцруулын мэдүүлэлтийн тэнхимд явагдаж дунд улсын өхөнд нам байгуулагдсан 105 жилийн ой болоод улаан чиргийн урд замын 88 ирэлт олсон 90 жилийн ног бэлгэлсэн байна. Тэгвэл тус удааны тоглолтыг бол одоо сургуулийн төсөний найрал дуунаа дугуйлан багш нарын дугуйлан бол одоо энэ баг найрал дуунаа дугуйлан гэж ангины чин найрал дугуйлан гэж дөрвөн дугуйлан хааны өгдүүлж өнөө дотор бол одоо энэ сургуулийн төсөний найрал дуунаа дугуйлан бол баг сургуулийн дугуйлан бол дунд сургуулийн дугуйлан гэж хоёр дугуйлан хаасна. Тэгэд энэ нь бол одоо хангийн хүч нэшин чагийн жалуучуд багчуудын намаа хайрлах их улсаан хайрлах ард түмнээ дэдлэх чармаан сурулж чи урагшлан давших оюун санаа дүрс байдлыг олохгүй харуулсан байна. Тэгэд эл дугуйлан энэ шилдэг бүтөлийг бол одоо бүхтийн найрал дуунаа үзүүлэхийн тоглолтод төвшүүлж оролцуулах юм байна. Мэдээ юм байна.
1: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяр та. Одоо өтөх хөшүүнэ хамжуучдрын төвийн сүрүүлжлэгч намраатай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн. Ямдаг дамжуулна уу?
2: Өрийн өдөр хөшүүн намын хорооны нэгдмэй фрэнтинг гэлтэсээ катер ажилтнаа чи бэри итгэлийн төлгөрөчдийн жохон байгуулж чигшид засгийн хүмүүжлийн сурвалжлагч орчин тойрны гихлэн цаажир удах сайн дурын үйлчлэгээний гол дүү тавилдгийн ажиллагаа нүс юм байна. Ажиллагаад бол бүх хүмүүс хөшүүн аргуун чигчээр засаг барих хүмүүжлийн сууланд хүрчээ. Чиж соёлыг мөрдөн илжирлийн хэрэгний жишээг жадалж тэрүүнээ нийтлэг жишээгаар баримжааж уулын сурвалж хэлүүрээ сэрэмжлэх хүмүүжлийг өнлүүлж сахилбат хороо шугамын сахийн хөтөлбөрөмж олдсон юм байна. Сурвалж дууснаа дараа оршин суурших орчин тойрны элчин засах ажиллагаа өнлүүлж харай орны хог ноши чөвөрлөн хам ахвыг хамгаасан юм байна. Мэдээгээ дамжуулдаа.
1: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяр та. Одоо топч мэдээнээ сонсхой. Орд Өвөр Монголын зүүн буйн цахилгаан торынх нь анхудаа Фужи мужид 9300 кВт цагийн бохирдлгүй цахилгааны хүргэсэн байна. Дөрөвдүгээр сарын 3-ны өдрөөс Өвөр Монголын музейгийнх нь Орон зүүнэ цагийн жамын түүхийн дурсгалт зүйлсийн содон бүтээлийн үзүүлэг гаргах болно. Өн жилийн 5-р сарын сүүлч болтол Өвөр Монголын гадаа дарилжааны эзэгнэлтийн аж ахуй хойлол 3349 болж адил хугацаанаас зүүнэ 25 цаг долоогоор нэмэгдэв. Хүндэт сонсогчдоо өн цагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арбин Дал хянагчхаас мөрөн ерөнхий хянагч Оргил үнэн анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвжигч ажлын сурлалыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань инх болж өсөр эхэлж байна. Би нэлийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дуугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнгэлт.

0: хуул дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.
1: Хуул дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.

0: За ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно гаригийн 3 гаригийн 5-аа 15 цагаар бол шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхан хагасчгийн нэвтрүүлгээр нь бол хамгийн сүн хууль дүрэм тогтоол хуулийн хамаа бүхэн мэдлэгийн тойронд бол тусгай хуульчаараа тайлбар хийх юм уу? Зисийн хэрэгээр хуулийн дүрэм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч та бүхэн маань одоо хууль хаадийн талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592-411, 8592-412 утсаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчаас тайлбар хийж өгөх юм уу? Хамгийн шилдэг сан хуульч нарын танилцуулгыг бол өгч болно шүү. Тэгвэл тус хоёр утсан бол манай нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод нэвтрүүлгээс бусад чагаар нь бол манай хуульчийн маань шууд харилцах хутас 131-13-53-68-31 утсаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчийн танилцуулга юм уу? Одоо хуульчийн хамаахуй мэдлэгийн тойронд хуваалцлага хийж өгч болно шүү. За ингээд үргэлжлэн манай нэвтрүүлгийн маань онц урсан жочин өөр Монголын эзэн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хилнэ хуульч хастай хуульчийн та бүхэнтэй гамжуулъя. Сайн байна уу?
1: За сайн байна уу? Даяр дан энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлж байна.
0: За тандаанцсан энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээд уучрамжлаж байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгвэл энэ эзэнхэн нэвтрүүлгээр бид бол одоо улсын ажиллах наснаас хэтэрсэн хөдөлмөрчдийн үндсэн эрх ашигыг батлах төр хэрэгжүүлэх дүрм тогтоолын талаар танилцуулахар болсон байдаг. Тэгвэл одоо наснаас хэтэрсэн гэд ярахаар хүмүүсүүд бас яхан эдрэнтэй байж магадгүй. Энэ бол одоо манай улсын одоо ажилласан амрах насны тогтоолоос одоо нэгтэй хэтэрсэн хүмүүсүүд бас одоо ингэж ажлын амралтаа авахгүйд бас үргэлжлэн ажил хийж байдаг. Тэгээ энэ үед бол одоо зарим хүмүүсүүд нас хэтэрсэн шилтгаан юм уу одоо ямар элдвжүүлийн шилтгаанаар бол эдгэр хүмүүсүүдийн хөлөс мөнгө нөхгүй юм уу? Эсвэл доор хөлөс олгомжоор ингэж идэгэр хүмүүсүүдийг ажилуулах имерхүү байдал бас олон харагдаж байдаг. Тэгээ энэ талаас манай хастгай хуульч маань одоо энэ дүрмтөгтөл чухам ямар хүсийг хэлбэртэй байдгийн бол ямар хүмүүсүүд илүү анхаарах талаар танилцуулаад өгнө.
1: За тэгээч хөл энэ бол манай яг 2026 оны 5 сард нийтлээд 2026 оны 7 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжүүлсэн дараагийн 3 өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн дүрм тогтоол болно. Чүгэл энэ дүрм тогтоолдор хэлэхээр бол наснаас хэтэрсэн гэх хэлэхээр нь бол ердөө бол имерхүү байдаг. Ажиллах амралтын амралт авсан энэ нас бол ердөө бол эрэгтэй бол 60 нас, эмэгтэй бол 55 нас байдаг. Тэгэхээр нь бол энэ амралт авсныхаа дараа тавьвал ердөө бол энэ усын энэ манай усын хөдөлмөрийн хуульд одоо л ингэж батлагдсан байцдаг. Чүгэл одоо ердөө болоо одоо хөдөлмөр үйлчилгээнэ харьцаа болоод явцдаг. Хөдөлмөрчин болоо одоо энэ хөдөлмөрлөгчдийн энэ одоо харьцааг байгуулагдсан байцдаг. Ингэхэр юм бол ингээд хөдөлмөрийн хуулиндаа батлагдсан байцдаг. Чүгэл иргэний хуулиндаа батлагдаад явцдаг. Чүгэл энэ дээр нь бол энийг одоо бас яхан өөрдүүлж байгаа ярьж байгаа юм учраас юм ба. Чүгэл ингээд наснаас нь хэтэрсэн хөдөлмөрчнээ үндсэн эрх ашигийг батлах гэх хэлэхээр юм бас энэ бол хөдөлмөр үйлчлэгтэй ялгаатай мөртөө хөдөлмөрийн хууртай бас ялгаатай дүрм байдаг. Чүгэл энэ дүрмдөө бол энэ наснаас хэтэрсэн гэх хэлэхээр бол ердөө эрэгтэй бол 60 нас, чүгэл эмэгтэй бол эмэгтэй ажилтан чүгэл одоо аа аз ахуйлал юм уу? Имэрхүү байгууллагад ажиллаж байсан юм уу? Эсвэл одоо энэ ажлын баринд ажиллаж байсангүй юм хөдөлмөр үйлчлэгнээ үйлчлэг хангадаг имэрхүү хүмүүс энэ насны хэд гарал бол 50 нас байж байгаа. Чүгэл эмэгтэй кадр бол 55 нас өнгөрсөн эдгээр насны хэд гаралтай тавиадаг. Чүгэл иймэрхүү хүн дахил ингэж ажлын баринд дан ороход хөрвөл одоо чухал ямархуу эрх ашигын хамгаалалх уу гэсэн талаар. Чүгэл уулдаан бол ингэ ажилласан амарсан юм уу? Энэ ажиллах одоо ингэж наснаас амралтаа авах уу насан хүрсэн байдал дор бол хөдөлмөрийн хууланд батлагдаггүй.

0: Тэгвэл хөдөлмөрийн хууранд батлагддаг тэдгээр ерхэн хасыг бол ингээд эдэл дийлэхгүй байдаг. Чиглэлэн бол тусгайлан иймэрхүү дүрм тогтоол гарч тэгвэл иймэрхүү наснаас хөтөрсөн юм ажилтан дахиж ажлын байрны дараа нь ороход хөрвөл бас нэг үлэг одоо ерхэн хасгийн бол хамгаалж өгдөг юм байна. Тэгвэл энэ дээр ямар хүү ерхэн хасыг хамгаалах уу гэхээр бол тэгвэл энэ бол хөдөлмөрийн юун дээр бол бас жахан зөрөөнтэй. Тэгвэл ердөө бол ингээд ажлын байрны дараа байж байгаа ингээд ширхэтхэд хөрвөл ердөө бол ингээд одоо даатгал энэ төр байсаар бол энэ ширхэтэд жаарсан барьсан байдалд ороо даатгал өндөр байдаг. Ердөө бол хөдөн харуун төмөж хөрөх боломжтой байдаг. Өмнө нь бол ингээд дахиж ингээд ажлын байрны гарсныхан дараатай бол энэний бол ингээд эдэл дийлэхгүй байдаг. Одоо бол эдэл дийлэх болсон байдаг. Тэр мөртөө бол ууса хамаг доор одоо ингээд чалингийн юутай хэмжилтээс бас өндөр байх иймэрхүү эрхээ ашиг бас олгож өгсөн юм байна.
1: Тэгвэл энэ шин дүрм тогтоол дээр бол уулын байсан одоо ажлын шаргалтлын одоо төлбөр мөнгө бол байквеснаас одоо бол
0: байх болсон.
1: Байх болсон мөртөө нь одоо яг ажлын байранд дээр байгаа хүмүүстэй хань адилхан эрхтэг эрхийг
0: тийм байдаг. Чөлөө ердөө бол чалын мөнгөнөө талаарч гэсэн адилхан хамаг доор чалингийн баталгаасан бол өндөр болгосон байдаг. Инхээ хэлгээр нь бол манай айх нь бас ингэж чалын мөнгөнөө хамаг доор баталгаа басаа мэдгүй байж магад. Чөлөө манай Ордос хотын 7 гуш уу 2 тоорог одоо бүгдөөрөн бол нэг төвшин дээр байж байгаа. Нэгдүгээр дэсний энэ чалын мөнгөнөө төвшин дээр байж байгаа. Чөлөө энэ нь бол 2380 төгрөг байж байгаа. Чигэл одоо 20 дугаар диск гэх хэлэхээр бол бас одоо яг ингээд хижгаар бол их ариун байж байгаа манай өвөр Монголын хэвчэн дотор. Чигэл 3 дугаар диск гэх хэлэхээр бол 20 дугаар дас үрдэн бол 2300 төгрөг байдаг 80 төгрөг доор байж байгаа. Энэ бол нэг сарын чалингийн хэмжээ. Чигэл 3 дугаар дас нь бол 2250 төгрөг. Чигэл энэ бол үрдэн бол ингээд хэл хижгаар орох юм уу? Одоо ингээд одоо энэ яг нэг төвөөсөн хол байж байгаа чалын мөнгөнөө энэ хэмжээ бол доор байж байгаа эвдгэр орно хамаг доор чалингийн төвшин нь бол өдөө байж байгаа. Тэгвэл хамаг доор нь бол 2250 төгрөг байж байгаа. Манай өвөр Монголын хэвчээд.
1: А энэ 1 2 3 гэж дэс хуваазыг нь одоо жишээлэт хэлбэл одоо орчны төв Ордос хотоор бодвол одоо Ордос хотод ажил хийвэл хамгийн доордон бол 2380 төгрөгийн
0: тийм байх.
1: Чалингийн бол заавал баталсан байх
0: хэрэгтэй. Хамгийн доор чалингийн төвшиний баталсан байх хэрэгтэй.
1: Тэгвэл одоо хяа багш төрөгчийн ордосын төв шүү дээ. Тэгвэл одоо дүншин тойрог юм уу? Өөр одоо энэ нэлен том ши хотууд юм уу? Том ши хошуу өнтрөр бол 2380
0: тийм. Тэгвэл ердөө бол манай бүхэл Ордос хотын энэ хошуу тойрог тэгвэл хоёр бүхэл энэ 7 хушуу 2 тойрогтойгоо нийлээд бүр бүгд адилхан 2380 төгрөг байж байгаа.
1: Аа тэгвэл энэ 2250 одоо ямар хүү?
0: 2250 болсоор одоо ингэж ашаана яг ингээд хэлт одоо яг ингэж одоо ингэж баруун одоо бо сибуд
1: хөвөх
0: хязгаар орно хэлж байна. Тэр бол чалын мөнгө доор юм уу? Тэгвэл одоо бас ингэж өөр өөртгөн доор байж байгаа эдгээр орнуудын тэр чалын мөнгө бол ингээд ухаалдаг чгүй л ердөө бол ариун байж байгаа нэг гот юм уу нэг сумнаа ч гэсэн адилхан одоо ингээд газар газраар муу илгаатай хувааж байж байгаа чгүй л нэг хотод ч гэсэн зарим хушуу найхан болоо 20 дугаар дэст байна зарим хушуу наа 3 дугаар дэст байна энэ бол илгаатай бай чигэрэн бол энэ бол аль аль хушуу наа хэлэхээр бол илгаагүй гэтлэн бол манай ордос готын энэ одоо 2 7 хошуу 2 тоорог нийлээд энэ 9 одоо хошуу тоорог бол бүгд адилхан нэгдүгээр дэстэй. Тэгвэл манай Ордос хотынхан бол бүгд бол адилхан 2380 төгрөг байж байгаа.
1: За ингээ хэлэхээр бол маш ойлгомжтой. Эсвэл одоо ингээд нэгдүгээр дэс 2 дугаар дэсгээ хахаар нь одоо ямар хүмүүст нэгдүгээр дэс нь
0: тийхээ чадвар орныг нь илгаж байдаг. Тийм.
1: Тэгвэл ерөнхийдөө бол одоо хэлхэж гарын орн нутгуудын энэ өврийн нүртгэн доор байдаг. Одоо идэм танайд юусэн хямдах юм уу гэрийн төрөөсөн мөнгө энэ төр хямдах юм уу энэ байдлаасаа болоод бол энэ ажлын чалин мөнгө нь ус доор болчдөг юм байна.
0: Гэхдээ
1: бас нөхөр мөнгө их олон байдаг тийм ба.
0: Тийм. Чүгэл хэл хязгаар орон юм уу? Чүгэл одоо бол баруун хязгаар орон гэх хэлэх юм уу? Эдгээрнийх нь ингээд орон нутгийн нөхөр мөнгө нь ариун байдаг. Онц холон байна. Ажлын барин дараа байж байгаа эдгээр хүмүүсийн чалин мөнгө дөрөн бас тийм нэг нөхөр мөнгө байдаг. Чүгэл хэл хязгаар орно. Нөхөр гэсэн иймэрхүү нэг нөхөр мөнгө байдаг. Чүгэл нөхөр мөнгө нь бол ариун байж байгаа. Чүгэл үндсэн чалингийн энэ төвшин нь бол ари хад жаханд доор байдаг.
1: Аа тэгж ялгуурлаж байгаа
0: юм тийм байдаг.
1: Тэгэлэр нь одоо

0: ерөнхийдөө бол манай улсын төрийн бодлого бол бүх хүмүүсүүдийнхээ нэг айлхан эрхтэй ш.
1: Одоо
0: чинээлэг сайхан амьдралтай болгох бол бүгдийн хүсэл тэмүүлэл тийм.
1: Тийм тийм байдаг.
0: Тийм. За тэгвэл өөр болсон ямар хүү шинжилсүү нэмэгдсэн болов?
1: За ажгүй л Ердөн болон гэж одоо ингэж дахиад одоо Ердөн болоо багш юм уу, эмч нэг юм уу тэгвэл өөрөө ингэж бас одоо иймэрхүү эрдэмтэй эдгээр хүмүүсээ хөдөөгөр ингээд ажлын амралтаа авцсан болов уу эдгээр хүмүүс ингээд ажлын амралтаа ингээд авуулаад ингээд явуулчихар юм бол бас дахиад бас ингээд ажиллах ингээд гардаа бас эрдэмтэй чөл ажиллах бас тэнхээтэй иймэрхүү хүмүүсээ дахиад ингээд ажлын байранд уур жардаг. Иймэрхүү байдал дор бол өмнөх энэ цалин мөнгөний бол тоо хосоор нь өхөн мөртөө 10 дэхийн цалин мөнгөний бол бас ингээд бол юу юхдаг ажилчин хэрэглэх хэлчээр гэсэн юм бичиж байгаад одоо ингэж одоо дахиж энэ ажлын байранд бүр ингэж юу гэдэг буцаж үнхээр ажилуулдаг. Тэгвэл энэ нь болоо одоо хөдөлмөрийн гэрээ тогтохтой бас жаахан жүрөөнтэй. Тэгвэл энэ бол ажилчин хэрэгсэх хэлчээр юм аа ажилчин хэрэгсэх гэрээ гэж тогтодог юм байна. Энэ бол одоо бас бидний нэг хөдөлмөрчдийн гэрээ тавьбал жаахан жүрөөнтэй. Тэгвэл хөдөлмөрчдийн гэрээ бол тэгвэл одоо заавал энэ одоо даатгал энэ төрлийн тушаах хэрэгтэй байдаг. Имэрхүүд чанга доктортой байдаг. Гэтэл бол манай энэ ажилчин хэрэгсэх хэлчээр дээр бол тиймэрхүү доктор байхгүй. Тэгвэл ажилчин хэрэгсэх хэлчээр дээр бол онцгой иймэрхүү одоо дүрм доктор бас доктор болохгүй юм байна. Тэгвэл одоо ингээд шархад сар чи өөрөө харуулчна гэх юм уу? Эсвэл одоо тэмдэлсэн ингээд ажил чанга нэмж ажилласан ингээд нөхөр энэ төрлийн өгөхөй гэх юм уу? Тэгвэл хамаг доор энэ чалингийн баримжаанд хараалагдахгүй юм уу? Иймэрхүү бол дөрмийн бол хийж болохгүй юм байна. Түлээ энэ бол бид нэг хэлчээр дотор иймэрхүү юм оруулж болохгүй гэж тогтсон юм байна.
0: Түл ерөнхийдөө бол энэ тусгай мэрэгжилтний дахин уран хэрэглэх энэ хүү мэрэгжлийн юу бол ерөнхийдөө бол одоо манай байгууллагад бас байн харагддаг манай хууч нэвтрүүлэгч нар одоо ажилласаа амарсан ч гэсэн одоо дахин уран хэрэгэлдэг.
1: Тэгвэл
0: тэдгээртээ бол дахин бол бид нартай адилхан хөдөлмөрийн гэрээ тогтоох биш харин ажилчин хэрэгсэх гэрээ хэлцээр гэж тогтоно. Тэгвэл тэдгээрийг бол одоо бид нар бол одоо энэ хөдөлмөрийн гэрээ тогтохоор заавал нийгмийн даатгал
1: энэ бол байдаг.
0: Тэдгээр бол тушаахгүй болно
1: тийм ба. Тушаахгүй болон хамаагүй.
0: Тэр бол нийгмийн даатгалаан хүртэх хэмжээ хүртсэн.
1: Тийм. Ажилласан амрахын нэг одоо чарын мөнгөө бол ахаад ингээд хүртэх хэмжээ хүртсэн. Энэ чарын мөнгөө ингээд хүртчихэ. Тэгвэл эргээ иймэрхүү байдал одоо жамын бас нэг онцгой зүйл байдаг. Тэгвэл жамдан бол нэг үлгэн ингээд байгууллагад ажилласангүй эдгээр хүмүүс ингээд хөдөөгөр энэ ажилласан ажиллах энэ наснаас нь хэтэрсэн байдал доор гисэн. Одоо хамаг доор энэ одоо нийгмийн даатгал ингээд тушааж хүрэх энэ жил нь хүрээгүй. Одоо бол ердөө бол одоогийн байдал дээр 15 жил заавал тушаасан байх хэрэгтэй гэсэн тогтоол байж байгаа. Тэгвэл энэний будаа ингээд тушааж хүрэхсэнгүй байдал доор бол одоо өөрөө бас үргэлжлэн тушааж болно. Тэр мөртөө бол байгууллагынхан бол энэний бол ингээд одоо энэ ажилтнаа төлөвлөөд тушааж болно. Гэтлээ бол энэ жоос юм бол ажилтны өөрөө биеэсэн гаргана. Зөвхөн байгууллагынхан бол чимээгийн оролт тусаахын төдий. Тэгвэл иймэрхүү үйлчлэгийг бол хангаж болох гэдэг тоос юм байна. Тэгвэл байгууллагынхан бол энэ ажилтнаа төлөвлөж байгаа тушаана. Гэтлээ бол энэ бол оролт тушаана. Энэ яг нэг жоосон бол ажилтныхын чалангаас үнэн гэж гасж байгаа тушаадаг юм байна. Тэгвэл энэний бол ингэж байгууллагатайгаа хэлчиж байгаад ингэж нөхөж тушаад бол нооч тогтоосон байх. Хэрвээ бол чи дон ингэ даатглаа 10 жил тушаагаад 5 жил марыг хүрээгүй иймэрхүү байдалд одоо чиний энэ ажилласаа амрах нас нь нэгэн төг хүрсэн байдсан. Иймэрхүү байдалд одоо дахиад ингээд ажлын баринд анхаарахад үес бол энэ 5 жил амбар үргэлжлэн тушааж гүйчэж болноож тогтоосон юм байна.
0: За тэгвэл ер нь бол одоо энэ ажилд орсонгүй хүмүүс ч гэсэн одоо хөдөөгийн наман тоотой одоо ийм хүмүүсүүд бол насжилийн даатгал гэж бас тушааж идэх тийм ба.
1: Тийм тэр нь болоо бас насжилийн даатгал бол байж байгаа. Нэг жил одоо хөдөөж оскол тушааж байсан.
0: Тийм, нэг жил үндэн дэмийгч олс тушаадгүй, 500 олс тушаадаг тийм ба.
1: Тийм, тийм. Дэмэл байхгүй байсан.
0: За тэгэхээр эдгэр хүмүүсүүд маань одоо насаараа миний ээж ичсэн адилхан одоо яг гарч ирээд одоо ингээд яг амралтын ажлаас амрахнаас аль эрт хэтэрсэн шүү дээ 60 хэдтэй. Тэгсэн мөртлөө одоо хөдөөгөн хүмүүсүүд чинь да одоо зүгээр суу дийлэхгүй. Тэгэд миний ээж юусэн ингээд хүүхэд харахад их сайн байдаг. Эвтэй хүүхэдэд ээлтэй хүн байдаг шүү дээ. Миний ээж яг тийм хүн.

0: Тэгэлэр ингээ хүмүүсүүд ингээд хүүхдийн минь хараад өгөө гэд ингээд авчраад одоо ингээд хүүхдэд харуулж ш та. Тэгээ энэ доор одоо ийм байдал доор хэрвээ миний ээж тэр хүмүүстэй гэрээ байгуулахдаар хөрвөл ямар хүүшиг гэрээг байгуулалт харах уу?
1: А за чигүүл энэ дэрэн болоо сайхан мэднэ хэлсэн ажилчин хэрэгс гэрээг байгуулна. Чигүүл энэ дэр энэ гэрээн дэрэн болоо за чалын мөнгө бол заавал тогтсон байх хэрэгтэй. Чигүүл энэ чалын мөнгөөс нь гадна бас одоо ажиллах цагийн багц тогтсон байх хэрэгтэй. Чигүүл нэг өдөр хөдөө удаан ажиллана гэсэн. Хэрвээ энэ хууцхаас нь хөтерсөн байхад хөрвөл одоо бас ингэж чаг нэмж ажилласан энэ одоо чалингийн бас нэмж өгөх ёстой юм байна.
0: Тэгээ энэ бол одоо хов хүний хоорондох одоо хөдөлмөрийн гэрээ шүү дээ.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр мөн адилах нь иймэрхүү гэрээл тогтно. Тэр мөртөө нь одоо бас энэ бол одоо таны ээжийн хэлэхээр бол энэ нь бол одоо таны ээжийн энэ бол бас бидний өнөөдрийн ярддаг энэ уулгатай жаахан жүрөөнтэй. Тэр бол хөдөлмөр үйлчлэгнээ гэрээ болоод
0: гэрээ болчихно.
1: Тийм.
0: Энэ бол одоо байгуулга болон хов хүний гэрээ байгуулах
1: тийм байдаг. Тэгвэл энэ нь бол яг нэг хэлүүр дээр нь бол бидний хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахтай адил шиг гэсэн бол наснаас кэтэрсэн болохоор хөдөлмөрийн гэрээд байгуулалт хийхгүй. Тэр нь бол хөдөлмөрийн энэ хууль дээр багтад хийхгүй болчдөг. Чихэрэн бол өнөөдрийн энэ одоо бидний тогтоолдоон багтаад чихэл ажилчин хэрэгс гэрээл тогтоод чихэл энэ гэрээн дээр бас онцгой нэг жил бол байж байгаа. Чихэл бидний энэ одоо гүншан
0: ажлын
1: одоо
0: Шархтал
1: аа тий ажлын шархталаас ажлын гэмтлийн даатгал гэсэн байдаг. Тэгвэл энэний заавал тушаасан байх хэрэгтэй. Эний бол ердөө бол бидний энэ нийгмийн даатгал тушаахтаа бол хов хүнээс зүүн хорой тушаагаад одоо байгууллагаас зүүн нарийн 80 тушаадаг байсан. Тэгвэл энэ бидний энэ одоо хөдөлмөрийн гэмтлийн даатгалдаар ердөө бол энэ одоо энэ наснаас төрсөн энэ хөдөлмөрлөгчдийн энэ хөдөлмөрийн гэмтлийн даатгал тушаахтаа бол бүхий л даатгал энэ жоос мөнгөө бол бүр байгуулгаас тушаана. Чүү хов хүнээс бол тушаахгүй юм байна. Чүүл энэний бол бүхий л даатгалын мөнгөний бол байгуулгаас тушаадаг. Чүүл энэ нь бол нэлээд ялгаатай. Чүүл хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахад хүрсэн чадлах нь тэр нь бол 180 бол байгуулгаас тушаагаад 120 бол хов хүнээс тушаадаг юм. Чүүл энэ дээр нь бол одоо адилгүй 180 жугаар бол байгуулгаас тушаах хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл зөвхөн иймэрхүү нэг л даатгал юу бол шаардсан байдаг.
0: Тэгвэл одоо хэрвээ одоо ингэдэг нэг жишээлэт хэлэхэд одоо би ажилласаа нь одоо амрах цаг болсон мөртлөө бас жалгаад үргэлжлэн ажиллах санаатай. Тэгэхдээ бол одоо байгууллагаас чиний ажлын амрах цаг чинь болцсон гэдээ авахгүй байхад энэ одоо хууль ёсоор хамгаалалт хийх нь
1: дийлэхгүй шүү. Дийлэхгүй үнэн дээр
0: байгууллагаас авахгүй л
1: авахгүй. Байгууллагаас нь бол чиний энэ ажлаас амрах гар хүчлэлийг бүгдийг хийсэн байдал дор дахиад авахгүй юм байцдаг. Хэрвээ одоо байгууллагаас яаж таны юу гэж дахиж ажлын байранд тачаа урагч хэрэгсэ яг энэ хамаагүй бүр болно. Чүл өөр газар ус ажиллаж болох ч та тийм ба. Өөр газар инкан нэг одоо чивлэгэх хийсэн ажиллах нь байгууллагад ингээ чивлэгэх хийсэн ажиллах нь энэ удаа бас л одоо иймэрхүү гэрэл тогтоод иймэрхүү ажлын дундаа гэмтэл гаргахад хөрвөл бас иймэрхүү даатгалын батлагдад дийлэх мөртөө бол эдгээр нөхөрэн бол ол дийлэх боломж бол өндөр байдаг. Чүл өмнө нь бол иймэрхүү баталгаавар байхгүй байсан.
0: Тэгвэл ч та сая одоо ярьсан ч та одоо ажлын улсын одоо ажиллах наснаас хэтэрсэн хөдөлмөрчдийн одоо үндсэн эрх ашигыг хамгаалан гэж ярьсан. Тэгвэл одоо энэ дээр одоо нэгэнтэй одоо ажилласаа амарсан хүн байна ш та. Дахин одоо яг чиний хэлдэг шиг байгууллагаас бол нэгэнтэй бол ажилласаа амарх энэ юуг авч байгаа чалин мөнгөө авч байгаа. Тэгсэн мөртлөө өөр нэг газар очиод одоо яг чиний хэлдэг өөр нэг байгууламжтай одоо ингэж гэрээ байгуулад ажиллахад чи тэндээс чалин авсан байж байгаа мөртлөө энэ дээрээ одоо ингэж ажиллах хэрэггүй гэсэн иймэрхүү зүйлс байна уу?
1: Аа, иймэрхүү зүйлс байхгүй шүү дээ. Иймэрхүү зүйлс бол байхгүй хамаагүй.
0: Эрх чөлөөтэй.
1: Тийм ээ, одоо ингэж ажилласан нь амарсан асуу гүрчгээ чалын мөнгөөр авсан байдал орчи бас хүчд хүрчээ тэ. Би чинь сайн байхад хүрвэл үргэлжлэн бол ажиллахыг бол усаас ус жоргжуулж байгаа. Учир нь энэ одоо бол иймэрхүү нэг байдал орж байгаа. Жийл одоо өндөр нас жилийн иймэрхүү нэг байдалтай болсон. Гоны юм хаа гэд. Өндөр нас жилийн байдалтай болсон. А энэ настай хүмүүсийн тоон хариудаад хүүхдийн тоон багадаад юм бод хэнчүүрээ алдсан байдалтай. Ийм байдалдор бол усаас уулж маяг ингээ батлага өгөөд ингээ өндөр настай хүмүүсийн ингээ чөдөөх бол их хүчтэй болж байгаа. Чихэрэн бол энэний бол жижигүүл ажилласаа амарсан одоо үндэн бол ингээ 50 нас юм уу 55 нас арай залуу байж байна. Үндэн бол бүхий л ингээ ажилласан амарч харна. Чихэрэн бол дахиад ингээ ажлын барин дараа гараад ингээ ажиллахаар нь бас тэнхээ байгаа юм чин да. Ингээд

0: одоо одоо үр хүүд ч гэсэн адилах нь нийгэм улс гэсэн адилах нь бол энэ даралтын болоо багасгаж байгааг нь илэрлэж хэрэн бол энэ нь зоригжуулж байгаа. Ингээ хэлэх хэрэн бол Японы улс ч гэсэн адилхан байдаг. 80 90 хүрсэн хүмүүс ч гэсэн одоо ингээ ажлын байранда ажиллаад байдаг. Чигэрэн бол одоо манай улсаас ч гэсэн адилхан одоо ингээ ажиллах нас нь хүрсэн боловч өргөжлөн ажиллахыг бол зоригжуулж байгааг нь илэрлэж болж байгаа наа. Тийм.
1: За тэгвэл одоо нийгмийн их хандаж бол одоо хүн болгон одоо үжиж гарзын сонсож гэн бас тийм ба одоо настай чууд нь одоо ингээ ажлаас амарсан хүмүүсүүд бол олдоод яг одоо ажлын байрандаар шинээр гарч байгаа залуучууд бол маш чөөрсөн байдаг. Тэгэхээр тэр настай чууд одоо ажлаас амарсан хүмүүсүүдийн чалин мөнгө бол яг одоогийн ажлын байрандаар байж байгаа хүмүүсүүдийн нийгмийн даатгалаас бол одоо гаргаж өгч байгаа шүү дээ, тийм ба. Тэгэхээр нийгмийн даатгал ингэж өгдөг хүмүүсүүд нь чөөрөөд ирэхээр одоо яг ажлаас амарсан хүмүүсүүдийн тэжээхэд бол
0: хүчирдэн.
1: Тэгвэл одоо улсын сан хөмөргөөс ус дандаа нэгэд мөнгөн гаргаад ингээд тэжээгээд бахар бас гिचүү
0: тийм байх. Энэх
1: байдалд бол одоо нэг сайхан одоо гарах замыг гаргаж одоо энэ нүгөлөг ажлаас амарсан хүмүүсүүдийн үндсэн эрх ашигыг батлах одоо шинээр дүрмтгт болоод гарч ирсэн байна. Тэгвэл энэ талаас бас одоо нөхөж ярмаар зүйлсүүд байгаа юм болов уу?
0: А нөхөж ярмаар жил гэхэр юм бол ердөө болоо бид нэг одоо энэ уулганда энэ дүрм тотал бол 10 хүдэн журуусл байсан. Тэгвэл дахин давтан ингэж ярьж байгаа нь бол энэ ажлын гэмтлийн даатгалын талаар уу дахин давтан ярьж байгаа. Тэгвэл ердөө болоо нас нь хүрсэн байхын дараатай бол хүнөөс бол ингэж биенийх нь энэ аяа дахин ингэ ажил хийвэл одоо бие мэ ширхэтчэл ямар ял юм хүнийгээ батлах байхгүй гэсэн байдалтайгаар ингээд дахиад ажилд орохосон бол кичэмттэй
1: болчихдог.
0: Тийм. Одоо бол иймэрхүү байдалтай болсоор хүн зөргтэй орох юм биш юм да. Усаас бол иймэрхүү батлагын цэмэд өгж байна. Тэр мөртөө энийх батлагын олгох нь бол байгууллагаас олгоно. Чимээгаас сохор мөнгөнөө иймэрхүү жоосы бас ингээд хураагүйгээр олгох юм чинь да. Чихэл одоо хүнээ ажил олох идэх хүчлийг хөгжөөчдөг.
1: Улам хөгжиж
0: байна. Чихэрэн болоо одоо манай улсын энэ нөх жорилтон бол тод илэрч байгаа. Чихэрэн бол одоо манай наснаас амарсан гэсэн болон чихэл одоо олон жилийн эмэрхүүлд одоо санхандран бас эдэргэнтэй хүмүүс гэсэн адилхан одоо бас ингэж шинэ ажлын баранд гарч болох юм байна. Үндэн бол ингээ хэлэхээр бол залуучуудын ажил олд ирэх юм чинь бодно юу хийч нүэ гэсэн бодол бас орж магад гэлэн бол ажлын байр бол олон байж байгаа. Гэлэн бол ямар хүн ажлын байрын залуучууд тохирно уу? Ямар хүн ажлын байр нь одоо бас ингэж
1: бид мэргэжилтэн
0: тийм онцгойлоны юм гардаа эрдэмтэй дуршлагтай юм хүмүүс бол бас чухал байж байгаа. Чихэрэн бол эдгэр хүмүүс бас нэг жилийн батлага олгож байгаа.
1: Бас нэг гарах юм байна.
0: Тийм. Чигэрэн бол одоо бас өнөөдрийн энэ уулга үндэн бас ингэж яа бид нэ хөдөлмөрийн хуультай бол бас хөдөлмөрийн хуранд нөхөр болж байгаа. Гэтлэн болоо бид нэ чалин мөнгө иймэрхүү одоо ажлаас нь амарсан байдалд дахиад ажиллаад энэ ажил энэ байгууллагынх нь одоо чимээ чалин мөнгө чагдаа өгөх юм уу? Одоо гэмтэл гарсан байдалдор чимээ бас ингэж ажлын гэмтлийн даатгал өгсөнгөө байдалдор бол бид нэ мөн адилхан хөдөлмөрийн хуулаан ингэж хэрэгжүүлээд чимээд л одоо ингэж даатгалын одоо компаниас юм уу чүлээ бид нэ одоо хамаагүй байгууллагаас юм төлөөрөө өгдөлгүй байдалдор одоо байгууллагынхан бол даах хэрэг чухалтай байдаг. Онцголон болоо бид нэ ажлын гэмтлийн даатгал тушаасангүй байгууллагаас тушаасангүй байдалдор гэмтэл гарсан байдал энэ бүхэл одоо энэ хохирол мөнгө юу бол байгууллагаас ингэж тушаах чухалтай байдаг. Байгууллагаас дааж энэ төлөв мөнгөө өгөх чухалтай байдаг. Чихэрэн бол энэний бол дахин татан шаардаж байна.
1: Тэгэхэд энэ хүрээд бол энэ шинэ дүрм тогтоолын талаар ерөнхийдөө бол танилцуулга авчихсан тийм ба. Тэг өнөөдөр бид бол одоо улсын ажиллах наснаас хэтэрсэн хөдөлмөрчдийн үндсэн эрх ашигыг батлах төр хэрэгжүүлэх дүрм тогтоолын талаас танилцуулж байгаа. Тэгвэл тус дүрм тогтоолын талаар одоо бас ойлгоод дийлээгүй одоо эргэлзээтэйж биш байгаа бол одоо манай нэвтрүүлгэд өргөлдлөн анхаарлаа хандуулах юм уу? Манай хуульчтай бол одоо шууд холбогдож энэ талар бол улам сайхан нарилэг бол асуул авлаж бас болно тийм ба.
0: За тийм байдаг чүгэл энэ талаар ойлгохгүй юм уу? Чүгэл энэ яаж ингэ ажлын баринд олно уу? Чүгэл яаж өөрийн эрх ашиг хамгаална уу гэсэн байдалтай асуух чуултай байвал танаас асууж болно. Чүгэл хөдөлмөрийн хуультай хамаатай ч гэсэн адилах нь хөдөлмөр үйлчилгээний харчааж гэсэн адилах нь чүгэл бидний өнөөдрийн энэ хууль дүрэм тогтоол гэсэн адилах нь энэ бол 3 жилийн хууль дүрэм тогтоол болж байгаа. Чигэрн энэ 3 жилийн хууль дүрэм тогтоол нь бүхэл энэ ажилтан

0: болоо одоо байгуулга юм уу, тэгвэл одоо одоо хөдөлмөрчин болоод хөдөлмөрлөгчдийн энэ хар цааг бол бүхэл уулах юм бол бүгдийг багтаацсан байдаг. Жаахан ч ингээд завсар байхгүй, жаахан ч ингээд одоо нэг нэгэнд яг сахаа нэг нэгэнд авчилдсан нэмэрхүү байдалтай хул дүрм тогтол болоод ховорцсон байж байгаа энэ гурван дүрм тогтолын ингээд холгоод ирэхээр юм бол чихэрэн болоо одоо бол манай энэ хөдөлмөрийн хамаатай дүрм тогтол бол бүрэн шиж ярьж байна. Чихэрэн бол хөдөлмөрчин хүмүүс байна. Одоо бас та нарын энэ эрх ачиг бол одоо бүх талаар ингээд хамгаалж өгч байна. Манай улс сайхан бол их сайхан болж байна.
1: За тийм байна. Тэгээд одоо манай нэвтрүүлгийн цаг маань ч өндөрлөх тийш хандсан байна. Тэгвэл одоо дахин одоо ажилласаа амарсан ч гэсэн дахин одоо хөдөлмөрлөх боломжтой юм хүмүүсүүд юм уу? Эсвэл одоо яг дахин хөдөлмөрлөх энэ ажил болох одоо юм өрхөө байр гараад ирсэн. Тэгвэл одоо бас ямар гэрээ байгуулах юм бай, гэрээгэн байгуулахад юу гэн одоо анхаарахын талаас хэрэг одоо бас лавлан асууя гэж бодож байгаа бол одоо бас манай хастын хуульчдад анхаарлаа хандуулах юм уу одоо шууд холбогдож болно тийм ба?
0: За тийм байдаг. За
1: манай хастай хуульчин маань шууд харилцах хутас бол 08347410088 утасаар холбогдож болно. Тэгвэл манай хастай хуульч маань бол манай нэвтрүүлгэд байнга оролцож одоо үн төлбөргүйгээр олон түмэндээ хууль хаазын мэдлэгийг төгөөмөлж үйлч одоо яг иймэрхүү хүчирдэлтэй шаардлагатай хүмүүсүүдэд бас ингэж үн төлбөргүйгээр үйлчлэх одоо иймэрхүү бодолтой үйл ажиллагаатай байгаа тийм ба?
0: Тийм тийм байдаг.
1: За ингээд хастай хуульчдаа баярлалаа шүү. Бас ингэж сонсогч төмөндөө бас нөхөж ярихаар зүйлсүүд байгаа юм болов
0: уу? За чихэл иймэрхүүл хэрвээ ингэж дахиад ингэж ажлын барандаа гарахд хүрвэл одоо бид нэ ажлын байр бол одоо ингэж аюултай өндөр дээр ажиллах юм уу? Чихэл бид нэ насан одоо өндөр настай хүмүүс тохиромжгүй иймэрхүү ажлын байрыг хангах чүүлэ иймэрхүү ажлын байранд бол ажлын хэсгийг бол төвчж болно гэсэн иймэрхүү дүрм тогтол бас гарч байсан. Чүүлэ нэмэж ажиллахыг бол одоо зүүнээ зүгээр нэмэж ажиллахыг бол одоо бүрэмсэнд юу хүч хуяал одоо цаг өдөр болгоно гэж нэмэж ажиллах бол ажилуулах иймэрхүү байдлыг бол төвчж болно гэж тогтоосон юм байна. Чүүлэ иймэрхүү ажлын байрыг бол хангаж болохгүй гэж тогтоосон юм байна. Чүүлэ иймэрхүү ажлын байранд гарахд хүл таанар гэсэн адилах нь бид нөх нэмэж ажиллахгүй гэсэн иймэрхүү шаардлага бод дурдж болно. Энэ нэгэнтэй бол улсын хуулийн дараа батлагдж байгаа ч үед.
1: За тэгвэл сая бас одоо манай хастай хуульчаас нөхөж ярьсан байдаг ч та одоо чаг нэмэж ажиллахын талаар бол олон хүмүүсүүд бол саналтай байдаг. Тэгсэн мэтлээ н одоо дэвшиж чаддггүй. Тэгэлэр энэ зарим үестэн бол одоо яг хэмжээнээс хэтрээд одоо чиний биеийн байдлаас хэтэрсэн байдалд ор бас энэ үйл ажиллагааг бас одоо ингэж дэвшиж болох юм байна тийм ба? Өөрийнхөө хууль усны хөдөлмөрийн эрх ашиг ам бол хамгаалж болох юм байна гэдгийг дахин сануулж гээ. За ингээ та нарыгаа араажигийн хамт байсан баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулснаа дорно. Хинагч дуугарж ав. Ерөнхий хинагч гэрлээ цэнгэлдэ. Дараагийнхээ нэвтрүүлгээр болж өсөр учрын жолгой. Баяртай.
0: Баяртай.

0: Орд Усгатын хамт үйлчлүүлийн төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Орд Усгатын хамт үйлчлүүлийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран төхөөрийн сний хол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл, маний хүсэл.
1: Таны бүтээл, маний хүсэл.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндээ сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарач уугаас эрхлэн явагдуулж байгаа танай бүтээл манай хүсэл нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Сэ Алтан сүхийн зохиолсон Хагархай хэнгэрэг гэх бүтээлийг хүргэе. Та бүхэн таалам болгоно уу.

Жаанэ хийшиг томхон хоёр чихэн жаясан чагаасан толгойд нь агтснэ хэж юм уу бүү мэд. Радар шиг хурааж авчирсан чимээ

сонцохлоо нь арааж уушиг нэвтрүүлээд дамжуулж гаргачихад их. Хар гутын хабар нутагтай хайван тайван алхаатай нэгэн нэрийг хагархай хэнгэрэг гэж нэрлж жансан билээ. Аав ээжийнх нь өгсөн хамбран гэдэг нэр харин мартагдах шахжээ. Хэлсэн үгэн хэрэг тарчихна гэж ерөөсөн боддоггүй. Гэнэн Чолис жангийн хэл засаж өгсөн чи хучнаа өвөрчиг өхөрдгээр нь нөхөрэд ургад гарна ургаад эдгэрч гэгсэн болохоор нутгийн олон ч чөхөрч гүйчжээ. Хөлийн шивэр хүртэл онтоо онтоо өнөртэй байдаг энэ эртэнчийн хүнэ буман зургийн дунд юу эс байхгүй бэ? Ханшнаа чөлөө дуусжээ. Ээж хүүхэд хоёроо хушуунд хөргөжгээгээд инээдгийн хоршоо бархатргийн дэлгүүрээс бүнтгэр түнтгэр олон юм чугдуулж авсаар оройтож хончхоогод. Үдийн үеэр харж ирсэн хулгар хөгжим ба хоймортон дөнгөж авилтал хагархай хингэрэг орж ирэх нь тэр. Жугаатын шалмгийн өнөр зун газар хонхлон гэдэг үнэнтэй гэж бодож амтсан чи эхнэртэй навчирсан хушуунаа хоолоо нь нууц жавталгүй хурамтаа нь өлгсөн чигээр нь баригдчихлаа. Агшаагсан будаан дээр хур тус тааруулж болмоор айхалж өгсөн жимпагийн эхнэрийг харсан хагархай хингэрэг гэнт нэг юм бодож олсон шиг. Бэргэн, өчөөдөрсөн дунд танайд нэг машин ирв дээ. Машины дуу сонстоод л байсан. Хөөш, тийм аажм уу? Би унтчихсан. Мэдхгүй шүү. Гадуур машин өнгөрч гарсан байлгүй дээ. Гэж жимпагийн эхнэр хэлтэл. Үгүй ээ. Танайхи гэрэлтэй харагдаж байсан. Тэр машин дэми удалгүй хойшоо буцаад гүйчихсэн. Үгүй ч юм уу хагархай хингэрийг сүн төч унтахгүй айл айлын ажиглаад хондог юм уу? Юу юм? Ээ, ардгаар бямба бид хоёр жаахан уусан. Тэгээд далайхан цолохоор гарч ирэх таарсан. Эр хүнээ дуу яраа сонсогдоод байсан та. Эд хоёрын яраанд сэт зүслээд жимбагуйгийн чирээ эргэдүүлсэн хурах шир чүмх хайтал чайгаад говчхнаж өгчээ. Ийш ямар өөдгүй юм дээ. Чиний тэр муу том дэвүрт чинд өртчгэхтэй. Тэр юу байх вэ дээ? Заримдаа салхин дээрээс манай жимбагийн сажилуулхан хүртэл сонсдогдох юм чинь. Болжээ, одоо бүс солиороо. Урдсан манай дүү ирсэн юм. Илүү гарцсан бордоогоос хөдий тээлгээд явуулсан. Тэдний тэнд хичүү гангатад өвс бордоо их дутаж байна гин. Энэ муу хулгуур жимбад чинхэл чигээд өгье гэхлээр хамрын нусан хатааж идмээр амтэн чинь дург гүйчгээгээд болохгүй. Тэгэхлээр байхгүй хооронд нь өгсөн. Ай, тийм байж та. Танай хий шиг ийм баян айл нэг тэрэг бордоо өгсөн чи амцайхгүй штэ ямар. Элдвийн сэжих там суусан жимбагуйгийн чирээ засааны ихэнд хөндөрт нь баг намдсан хурах шиг арсаж эхэлжээ. Хаа хурсан чи халдаггүй жантай хагархай хингэрэг чулуун хэрэм төмөр торий тэнгийнхан сайнаар балуучч нурааж явдаг. Хааж тордоггүй алга буухан ирж явсаар баян гэдгээрэн бардсан хөжүү бөмбөрнийнд хүрээд орчжээ. Яг л хагархай хингэргийн гадаадаас орулсан сайн үлдрийн бухнаа хөжүү шиг богонхон мөртөн хоёр мөрнөхөн дунд багтаж ядан доошон суусан хүжүүнийхэн янзаар нь нутгийнхэн ингэж дууддгийг тоодогчгүй бөмбөрнгүй. Зууга дааг ялгаж худалдах хэмээн сумны төвд удаан жил хоолон гэр эрхэлж эндхийн малчиттай эв түнжиньян олж аминдан жүв багсах монгол өв хэлч чаддаг болсон жан маймайчинтай өнөрт мэтгэлчин зогсож байжээ. Сайн байна уу чаачаагүй. Сайн сайн, манай хагархай хингэрэг хүрээд ирсэн нь сайн боллоо. Хамжаад даагыг тэгээд өгдөө. Тэгээ тэгээ, даагийн ханш ямар зэрэг вэ? Дэгшидхээгээд нэгийг нь 6300 гэж байна. 6500 бол өгчхөх санаатай. Хөөш, заа заа, эртгэр ян баймай чинь энийн 5500 гэсэн биш үү? Илүү 1000 төгрөг үнэтэй байна шүү дээ. Нөгөө ван бол нэн хэрэггүй. Нэг даагийн дөнгөж 5200 хийсэн биш үү? Зяаж 6000-аар өгсөн ч болон штэ. Хурдан нөгөө, хурдан нөх. Гэж төрөө удаа эднэ хийгэр бухтаан сонсноо саахалтын найдын тооноор сонстом дээр дуунаар бархир зөгчэй. Нийш

Ич нь одоо яаж байна вэ? Дууган цахан доогуур гаднахнууд сонсчих нь шүү. Гэж хөнжүү бөмбөрөн хөх тэрлэгийн хан ханчуйгаар хагархай хингэргийн амыг бөглөөд завдав. Хермийн үүдэнд ууттай зоосон авчраад тоолох гэж байсан жан маймачин саяын хагархай хингэргийн дөвгүй сонсоод нүд алдсан гэдгээ мэдээд утас тосх нэрээр машиндаан орд суугаад маргаш ирээ гэж чонхоор нь хашхираад манрач оджээ. Хөх чулуутын нараар гурван машин гялалчин давхсаар сахалт самбрынгийн хотонд хүрэх нь урх төрийн алтан хэлхээ байгуулах учир явдлаар ирж байгаа нь энэ аж. Тодгойдон ургах гэж үссэн эрүү доор нь ургачхсан юм шиг атхунд бахтгүй хэмээр өтгөн урт сагуултай самбрангүй. Хонилөө үлээсэн гүжээмэтэй тохон дайраан тойруулахар болох дарж бод ургийн хинтэй ган гурван хундаг ууж барахын наалдад хаагархай хингэрэг давхаж буухан тэр. Нүчхэн гүйсэнчээ нүрээн хэрдүүлхээс айдаг самбарангүй хот ургийн хаан өмнө хаагархай хингэргийг хөндөлч дээгүр байранд суулгаад сархуд хэмнэн амтарт найрлжээ. Архина эдэнд аман халсан хаагархай хингэрэг босцогсон хундаг өргөд. Жаяны ямар хос орон байдгийн заанай соёо хоёр хүн байдгийн үнээр гой байна. Манай шинэ хүргэн чинь баруун сөнтийн хин гэсэн би мэдэн шүү дээ гэд шинэ ходод арх байрвал. Манай хүн заахан халж байна да. Хүргэн чинь авах хошуунай хэ шүү гэж шилийн хундаг атхуусан 5-3-ахан гурамд нь алтан бөгж гялалжуулсан шинэ ход алтан шүдэн гайхуулах хэсэн шиг уламж дарвэн инээн. Жа битгий тэгэж худал яар да. Би урчин нь уулчаад асуухтай өөрөө тэгэж хэлж байсан юм. Байцгаа хой, манай хүү нэднаас сая эдний охинтой харилцаа эхэлсэн шүү. Ийш, би ямар антан уу? Бэрүүн бухнаас өндөрчгүй, бэлтгар шар чараатай, баруун санчагтаа мэнгтэй штэ. Биш, биш, манай хүү чинь арслан барьж ажар гунмаар бэй бэлдартай сайттай бөхчин хүн шүү дээ. Ийш, айргийн гангаас өндөргүй юм барилтаад хаах хүрдгийм уржнан штэ. Эднээ торон хүрээнд өсрөөд орсон манай хөдөн үнэдийг хээлийн гоожуутал хөөгөөд шал ууран буцалсан юм хөрсөн. Тэгээд би нүдээр нь үжиж чихэрэн сонсон. Баруун сүндийн хин гэж өөрөө хэлсэн. Орой орой манай самбаргийн охины сунтлаад хушуунд очиж хондгийм гэж урчнаан жилэг хөргөн болох санаатай ирж байсан жалууг им тэмтэгтэн хэрэг явдалтэн өнөөдрийн шин худынхын сонор руу илэн далангүй буудаж өгчээ. Өвгөнд чохогдсон шин худынхын байдлыг ажиглаж амжсан самбаргийн бүсгүй. Тэр мөнгөтэй жалуучин миний жээхүү манай энэ хагархай хингэр гэрэн жаахан ийвэргүй холж ярддаг юм. Жаа ингээд шин худынхаа дуугүй сонсъё гэд сэдвийн чеги шилжүүлж орхов. Хаанаас гарч ирснийг өл мэдэгдэх хар хорхой них гам шиг, өвсбэлчэри өлөв дайрын талхгадах шиг, хижиг өвчнөө могой мэт ангайсан ам эрүүлэнхийг сорж эхэлсэн тэр жунаа ихээр. Хижигтэй тэмчих өмнө фронтод гавшгайлах сайн дурчуулах төргийн гацааны төвдө чуглаа гэдэг гацаан даргын жарлагаар хаагархай хэнгэрэх хамгийн түрүүнд тавиад хүрчээ. Дээд сатнаас буулгасан ариутгалын эд, угаалгын ус, бэли, амч бичэрэг бодсой гурван хүрдэд мотор тэргэндэн дүүртэл атсан хагархай хингэрэг хавдсан дугаалынхаа айл айлал төөж мөн ч өглөөгийн хурлаа сонсч алгандаа алт атхсан шиг тархиндаа бозоч чэжилсэн улс орны төлөө хижгийг сэргэдэх ажлыг сайтрхий ар түмнээ эрүүлэнхийн төлөө хүн бүхэн хариуцлагатай гэдэг үгийг хүм бүхэнд дамжуулан дуулгаж үүргэн бүрэн байдуулэд гэрж өгөн эргэжээ. Гэчүүхэтлийн зүүн доорх замын тухайд мунла хөдөн уут хог новших хайсныг үзсэн хагархай хингэрэг дэсч чадсангүй тэргээн зогсооц тээхэр шийдлээ. Чеврэлдэг хүн байдаг хэсэн шиг энэ замын тухайд хөд хонхгүй л новсах хайч гадаг нь тээсэн новшоон шууд бушуунд аваачиж хаяхт машины тэнхлэг нь даадаггүй юм уу хэмээр үүнийн удаа болгон хагархай хингэрэг тээж аваачаад өөрийнхөө үнсэн хүрээнд буулгаад шитааж орхидаг. Хайсан новшоон хаашаа нь арилсан байна уу?
юуны төлөө хэн хүн арилгадаг байнгүй гэдгийг ажиглаж бодож мэддэггүй новшнуудлаа дахин дахин энд новшон буулгаж хайдаг байхдаа хагархай хингэрэг гөлитөл чивэрлэж тэгэд хөдөлд машин хөдөлгөхдөө тэнгэрийн хоймор татгдсан юм шиг боронч чутхаллаа. Нойтон замаар дээш мачхтээ хичүү хөтлийн хичүү гэдэг нь үнэр мэдрэгдэж байлаа. Энэ хөтлийн чөтгөрийн гүйдэлтэй ч юм гэдэг цас боронтой уларалд үүний нэг давх гэдэг махан идэж ясон зургогсон учир болдог болохоор ингэж нэрлдэг болж гинэ. Юу ч гэсэн хөтлийн орой дээр гарч ирэхдээ бороо нь улам шүрүсч хонин хоргодын чинээ нь мөндрөр гуйдаж эхлэв. Чов чавсангүй хагархай хингэрэг бушуухан гертэн хүрхийг бодож хөтөл рүү галгууллаа. Оймсон чинээх нь үхрийн нойтон баасан дээр эггүй хэчгэхдэг хүртэл халтарч байдаг гайтай энэ хорвоо ас хадны гүн рүү эсэл бөмбөрх шахлаа. Салаа болгон доонд муттайч намаа болгон нь адилгүй байдаг хар гуут хавийн айл амьдралын олон салаанд хагархай хингэрэх юмх нэгэн нэр нэгэн утга нэмэрлсээр.

Эрхэм сонсогчдоо, залгаа та бүхэндээ баягуул сонжигийн чөхөөсн аава та ааван санддаг үг гих ботолыг хүргэе. Та бүхэн таалан болгоно уу?

Аава, та ааван сандах уу гэж алаг үрмийн алярхан асуулаа. Аав нь хариулж амчхаас өмнө алаг нүдмийн жаардчихсан байлаа. Хүүхэд бодолд нь багтаж чадсан гал мэт дулаах нь энэ асуулт. Хөрн жүрхиймийн эмтэлч унсан солир мэт хүндхэн энэ асуулт. Өртэй хүнээ сэтгэл уяраасан мэндас мэт жөөлх нь энэ асуулт. Өн үрд харуулт нь эмжигэлсэн мөрөөдөл мэт холх нь энэ асуулт. Хайрдуулахын чинхэрхэн далайд умбанхан жаргахтаан би хайр тааван өтлөнч гэж ухаарч амжаагүй явсан юм. Халтар бараан орчлонгийн хатуу тавлантай өдрөслөх хойш хайрын сүмэр уул минь нурахт хорвоо хүртэл өнчөрдгийг ойлгосон юм. Эндрэмтэй энхэн дэлхийд эргэж ирдэггүй нэгэн тавлан байдгийг алхан жүрхнээхэн эмжигдлэр мэдэрсэн юм. Аавимийн бараа бүрлжин ойртдох. Алсын тэрх хөтөлдэйгүр мортой мөрөөдөл хатруулах болсын. Саахалтын ант нар минь аавын дагаад мордохоор сайнхал юм даа гэд дотгошон би эмтэрв. Салхнай торгон чимээн хүртэл аавын тухай дуулах шиг болохоор нутхан ширтээд нугаан даан би мэлрв. Сартэ бор гараас минь хөтлөөд сардаг хүндэр уулсын жуугаар алхулдаг. Хадуухан тэр бараа харин одоо аяарлан олдсон байна. Сайн хүн бол да өөр минь гэж алсын ширтэнхэн бодлогоо ширэн суудаг дээлтэй бор ном минь сүмэлчин отч хосон байна. Мөрөөдөл хэмэгч сэтгэлийн далай дундуур тэмтчин гүйх тавлан минь сурмсандаан жайртэй хочорсон юм да тэгэхэд мөнхийн бос хуурмагч орчлонгийн жайг дуучин алхахч яабин дурсалдаа ноломстай үлдсэн юм дээ тэгэхэд хинээч хэлээгүй асуултаар өрмийн намайг үнслээ. Үнсэгтэн жүрхэн дээр минь үнслээ. Хинд ч хэлээгүй харуултаар сэтгэлэн би аргатлаа. Аргатдахдаа авьяа өсөх хэлгэж шүлэг төрлөлээ. Аав нь ааван дандаа сандаг шүү гэж алайхан нүрдэн ахаад би хариуллаа. Алсын алсаас аавын сонсоод ариухан сүнсэн амарчих шуухан санагдлаа. Аав нь ааван дандаа сандаг шүү дээ хүү минь. Аргагүй хол борхны газар явчихсан ч аль нэгэн өдөр ирэн гэж мөрөөдөлтлөө алсын замыг чилтэл бараалдаж сандаг юм. Дэндүүл их сандаг юм дээ муу аавынхан. Дээлийнх нь нэгэрт нялхарч чадахгүй болохоор дэргэдэн очоод өнсөлт дийлэхгүй болохоор дэлхийн наран хүртэл дэндүү чивтхэн бодогддог юм. Хорвоод багтаж ядсан далай гэвэл хайр байдаг юм шүү өөр минь. Ховдол чөлгөлж буцалсан гал гэвэл мөрөөдөл байдаг юм шүү хүү минь. Санах гэдэг ухтаргүйд чахгүй болохоор орчлон жижигэрдгийн өөр минь. Дурсах гэдэг тэнгэрд хилгүй болохоор дэлхий багтаадаг юм шүү хүү минь. Аав нь аавыгэн сандаг юм хүү минь. Аля хүүгэн эхлүүлдэг шүүхэн сандаг юм. Буй ба хоосныла ялгаатай болохоос биш бодох санах нь ижлэхэн байдаг хайр юм шүү дээ.

Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл шингээсэн тэрхэл хянагч дуугарч ав. Ерөнхий хянагч Гэрэл Чинхэлд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж сарвуулъя. Баяртай.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хөндөд сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 2 гаргийн 4-н Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж ялгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Ялга та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулно. Манай хорооны мэдээ дундад улсын авхамт нам байгуулагдсан жүв бөгөөд 5 жилийн ойг бүлэглэх их хурл 7-р сарын 1-ний өдрийн үдийн өмнө Бээжингийн ардын их хурлын танхимд өвдөх шихээр явагдав. Дундад улсын авхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэд гавьян тэмдэг олгосон бөгөөд чухал яриа тавив. Лили зэрэг хотын 4-ийн удирдах багийн удирдлага нар их хурлын шууд нэвтрүүлгийг үжиж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриаг харамгай сонсч бүх хотын өргөн олон намын гишүүн болон ард түмэнтэй хамтар намын төрсөн өдрийг болгилсан байна. Манай хорооны мэдээ Дундад улсын авхамт нам байгуулагдсан жүв бөгөөд 5 жилийн ой хүрчрэх таширамд 7-р сарын 1-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи Лили хотын намын сургуульд хүрч засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үзэлтий бий болгон үйлдэлэг зөвлөх сурвалжлах хүмүүжлийн тусгай сэдэвт намын хичээл оров. Хотын 4-ийн удирдах багийн гэртэн байгаа удирдлага шүүх хороо, байчаа хорооны хороон дарга хурлд оролцож хотын намын хорооны банкын гишүүн жохон байгуулах хэлтсийн дарга Говнх хурлын эрхлэв. Өртөн засах орны намын хороо жив оновчтой засгийн ажлын амжилтын үзэлтий бий болгон үйлдэлэг зөвлөх сурвалжлах хүмүүжлийн шалбдуулан жолоодох дугуйлан хурлд оролцсон жан жолоодов. Лили бас сурвалжлах хүмүүжлийн өрнүүлэх тухай бодтой шаардлага дурчээ. Манай хорооны мэдээ ойрын өдрүүдэд Ордос хотын ил газрын хэн олон хэлбэрийн гол сэдв таажилгын өрнүүлж дундад улсын авхамт нам байгуулагдсан жүв бөгөөд 5 жилийн ойг бүлэглэв. 7-р сарын 1-ний өдөр хотын шууд хараа байгуулгын ажлын хороо хотын намын хорооны нэгдбэл фронтын хэлтэстэй хамтран тусгай сэдвт намын хичээл өргөлөв. 6-р сарын 30-ний өдөр хангин хошууны шин баалгасны Жан нийгэм тойрог гол сэдв таажилгаа өрнүүлж намын төрсөн өдрийн баярын карт хувьсгалын жагвар үйлдэх зэрэг ажилгыг дэс дараалан өрнүүлж жүүн жилийн намын түүхий ойлгов. Жүнгэр хошууны хуушийн нийгэм тойрог нь намд орох тангаргийн үгсэн дахин эргчүүлж хувьсгалын харилцан үйлдэлсэн өнгөрөлт болон удахгүйрлэгийн үжилгийг тохируулж ажилгыг нэн халуун дулаан эрчимтэй болгожээ. Үүнээ хамт өдгөө өмнөд хошууны улаан нийгэм тойрог, баян нийгэм тойрог нь уран сайхны тоглолт сүйтгэл хураахгүйгээр албан журмын өмчлөг Ахмад намын гишүүний тойхнуулах зэрэг ажиллагаа орнуулсан байна. Манай хорооны мэдээ Орд дундад улсын Сүн Чинглийн Сүр Мөнгөний нийгэмлэгээс 17-р хугацааны Сүн Чинглийн шангалын жишиг төгсөд болон шилдэг жохон байгууллалтын шангалын жишиг төгсдийн нэрсийн нийтлэв. Ордос хотод нийт 5 дундад баг сургуулийн сурагч тус хугацааны Сүн Чинглийн шангалын мөнгөний сонголтод сонгогдсон байна. Өртөн засах орны чагуурын топчаны урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны дунд баян жүн хэсэг, жүн баян ихэнх хэсэгт үүлэрхэг байж баг борон орно. Үүнд шилийн голын жүн хойд бай, улаан хадын жүн хойд бай, түнглөгийн хойд бай, хянганы жүн бай болон хойд бай, хөлөн бойрын өмнө бай болон жүн хойд байд дунд зэргийн борон орж хэсэг газарт их борон орно. Дөр дурдсан хэсэг газарт охор хугацаанд шүрэн бороон орох, аянга чайхалгаан чайхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалт чагуур дагалдана. Баруун баян баруун хэсэг, дунд баян хойд хэсэгт 4-өөс 5 дэсийн салхинтай байж, хэсэг газарт 8 дэсийн салхинтай. Отох шүүнэ улаан усгаа чаа тусгай сэдэвт намын өдрийн ажиллагаа өргөнүүлсэн юм байна. Одоо энэ тухай отох шүүнэ хамжууч дурын төвийн сөрүүлжлэгч оюун гоогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: Чи ямагт гэн дамжуулна уу?
1: Төрөх өдөр отох шүүнэ 10 сүмнэ улаан усгаа чаа чипэнцинг болгосноо уран дүшга чад хүрчээ намын өдрийн ажиллагаа өргөнүүлсэн байна. Ажиллагаа та улсын туг мандуулан намын гişгүүдийн хурал хуралдуулжээ. Уран дүшга чанай малжих өргөөр гүнж гэрэн Арвсын нодорын яма тэжээ үржүүлэхэд загвар, тэжээ үржүүлэх мэрэгжил болон ажилсын эжгэнлэлтийн туршлагыг тухайн газарт нь үжид суралцжээ. Өнөөс гадна бас ажилсын хөгжлийн судлалын хурал хуралдуулжээ. Гацааны хамтын аж ахуйг бож гаруулах, арвсын яма тэжээ үржүүлэх, ажилсын хэлхээг гүртдэх, үйлдвэрлэлд борлуулахын замыг өргөтгөх, хавсран тэтгэ тогтчийг төгөлдржүүлэх зэрэг агуулгын тоорнд ярилцаа өргөнүүлжээ. Мэдээ юм байна.
0: Мөдөө дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо хангын хошууны хамжууч дүрийн төвийн сөрүүлжлэгч уран танаатай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн хөтлөгч сайн байна уу?
0: Сайн сайн ямагт гэн дамжуулна уу?
2: Тийм. Орон нут

0: дөрвөн дугуйлан ухааны өвдүүлж өнөө дотор бол одоо энэ сургуулийн төсөнд найрал дуунай дугуйланд бол бага сургуулийн дугуйлан бол дундад сургуулийн дугуйлан гэж хоёр дугуйлан ухаасна. Тэгэд энэ нь бол одоо хангийн хүчин ажилчин чагийн жалуучууд багчуудын намаа хайрлах, их улсаа хайрлах, ард түмнээ дэдлэх чармаан сурвалж чи урагшлан давших оюун санааны дүрс байдлыг үлгүй харуулсан байна. Тэгэд эл дугуйлангийн шилдэг бүтөлийг бол одоо бүх хотын найрал дуунай үзүүлгийн тогтолцоо төвшүүлж оржуулах юм байна. Мэдээ юм байна.
1: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяр та. Одоо отох шууна хамжуучдрын төвийн сүрүүлжлэгч намраатай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн. Ямдаг дамжуулна уу?
2: Өрийн өдрө хошууна минь хорооны нэгдмэй фрэндинг гэлтээсээ катер ажилтан чи бэр итгэлийн төлгөрөчдөд жохон байгуулж чигшид засгийн хүмүүжлийн сурвалжлагч орчин тойрны гихлэн цаажрууд хусайн дүрийн үйлчлэгээний гол дүү тавилдгийн ажиллагаа нүүс юм байна. Ажиллагаад бол бүх хүмүүс гошуу аргуун чигчээр засаг барих хүмүүжлийн сууланд хүрчээ. Чиш соёлыг мөрдөн илгэрлийн хэрэгний жишээг жадалж тэрүүнээ нийтлэг жишээгаар баримжаажуулан сурвалжлах хэлбэрээр сэрэмжлэх хүмүүжил өнлүүлж сахилга бат хороо шугамын сахийн хөтөлбөмжл олдсон юм байна. Сурвалжлаг дууснаа дараа оршин суурших орчин тойрны элчин засах ажиллагаа өнлүүлж харай орны хог ноши чөвөрлөн хам ахвы хамгаалсан юм байна. Мэдээгээ дамжуулдаа.
1: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяр та. Одоо топч мэдээнээ сонсхий. Орд Өвөр Монголын Жүүн Буйн цахилгаан торынх нь анхудаа Фужи мужид 9300 кВт цагийн бохирдлгүй цахилгааны хүрэгсэн байна. Дөрөвдүгээр сарын 3-ны өдрөөс Өвөр Монголын музейгийнх нь Орон Жүүнээ цагийн жамын түүхийн дурсгалт зүйлсийн содон бүтээлийн үзүүлэг гаргах болно. Өн жилийн 5-р сарын сүүлч болтол Өвөр Монголын гадаа дарилжааны эзэгнэлтийн аж ахуй айл 3349 болж адил хугацаанаас жүүнэ 25 жиг дотоогоор нэмэгдэв. Хүндэт сонсогчдоо өн цагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арбин Дал хянагчхаас мөрөн ерөнхий хянагч Оргил Үнэн анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.
2: За сайн бачхан уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. За энхүү Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж байгаасаар эхэлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн, төгөлийн нээлжийн нэвтрүүлгийг манай найруулагч Шүртэй хамт хөтлөнгөж идэх болно.

Манай баян сандар нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр ам бол бидний анхаар өштэй мэдээлэл ойр тойрноо санын сонсголоос хуваалцдаг байгаа.

асгаалж. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дундад өглөөний 9:45 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох шүүнээ улаан балгасан дэх 8:53 дамжуулах өртөө, дөнгөшин тойргийн талын хоолой дэх 8:35 дамжуулах өртөө бүл 9:45 дундад өглөөний байраар дамжуулдаг. Тэгвэл хошуу тойргуудаар ус сэлгээ татамжийн байраар хурж байдаг. Дарыг явгш тойрог, дөнгөшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу тулгас, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилэгт FM 93.4, олжж балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнши балгас, чипанжин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жаргалан балгас, дугуй тал балгас, балган балгасанд FM 103.8, шожаван балгасанд FM 88.2, шагжаман балгас, бүрэ манх, инквид FM 106.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээрээ сэлгээ давтамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгийг байнгын чанартай хүлээн сонсож болноо.

Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдэд анхаарлаа хандуулъя.

0: За тэгвэл одоо дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх ард түмнээ дээдлий гэсэн дуу хөгжмийн үдшилэг Бээжинд явагдаж Ши Жинпин, Ли Чан, Жоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэ Шан, Ли Ши, Хан Жин тоглолтыг сонирхсан байна. Тэгвэл одоо энэ талаар их мэдээллийг хамтдаа сонсъё. Тэгвэл гүн сэтгэлэгтэй аяс хөгжмөөр гэлэлжсэн түүхэн явчит хүндэтгэл төвшүүлж хангинам сайхан дуугаар ардын ерөө туулсыг уянгалдам дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх ард түмнээн дээдлээ гэсэн дуу хөгжмийн үдшилэг бол 6-р сарын 29-ны орой Бээжинд явагдсан. За ингээд одоо Ши Жинпин, Ли Чан, Жоу Лэжи, Ван Хунин зэрэг төрийн удирдах хүмүүс 3000 гарын үжигчтэй хамтаар тоглолтыг сонирхож энэх эрүү алдарт баярын өдрийг хамтаар бэлгэлсэн байна.
1: Ардын их хурлын танхимд өнгөдтөнд дуалж баяр хүрээр бэлхэн 19 цаг 55 минутад баяр баясгалантай хөгжмийн найс думд Ши Жинпин зэрэг нам төрийн удирдах хүнөөс дуу хөгжмийн үдшилгийн ахуй талбайд ирэхэд талбай даяар нэгжгэнтэл алгадчихсан байна. Нутгийн дуугаа намдаа нөргий би намаан ээжтэйгээ адилхан боддог гэсэн хүүхдийн найрал дуугаар дуу хөгжмийн үдшилгийн хөсшиг сөксөн байна. Тоглолт нь 5 бүлэг явагдаж утаг урлагийн ажилтад гоч сайхан хөгжим сэтгэл хөдөлгөөм дуугаараа намдаан хижгарлашгүй хайр сэтгэлэгтэй байхаа нэлтгэж үндэстнээ сөргөн мандалтын цаг үеийн хүчит дууны хангинулсан байна.
0: Улаан төгийн магтаал хангин толчуурадж идрүүн хөг аясан ховсголт хөвгүүд охтын хайр сэтгэлгээ догдлуулж урдах хүмүүстэй хүндэтгэл дэвшүүлэе гэсэн оркестра хөгжмийн аян ховсголын нөхцсөн баатарчуудаан гүнэ дурсан санагалж байх ба баатарчуудаан дэвшүүлсэн эрхэм дээд хүндэтгэлийг илрүүлжээ. Иншан хүн 8 сарын гавирччиг гажир сайгүй дэлгэрлээ. Хатан голын магтаал чөлөөлөгдсөн орны тэнгэр нь ховсголт дайнаа 10 жилүүдийн чирэг ардын сэтгэл нэгдэж хүчээ хамтдгаас уугаа сүрлэг ахуй байдлыг эргэн санагдуулж төг төмөн ард олноо намаан дагаж шин амьллаан ухтсан баяр багтлыг дамжуулна. Ташуур өргөн морион шалавдуулан ам хүнэс жөөвөрлөн яаралдан эрвээхийн булгийн хөвөөнд ховчс угаахдуу хаврын үлрэлд таран гажирт би их улстан чулуун тос хандивлэн нарны гэрэл ташкурганы гээгүүлнэ зэрэг ая дуугаар бүрэлдсэн оркестра хөгжим болоод найрал дуулаад тансаг сайхан гэр орно нь нийгэм журмын хувьсгал болоод бүтээн байгуулалтын цаг үеийн ил ажил төрлийн одоо өрнөнгүй хөгжсөн үндэстнүүдийн кадр олон төмөн хамтаараа гэр орноо бүтээн байгуулсан гал халуун байдлыг жүргэлсэн байна.
1: За тэгвэл оркестра хөгжим болоод найрал дуу хүсэл бэлгсэн хөдөө тал нь нэг бадаг сунгадаг дуугаар одоо өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш их дунддын нэг газарт өдөр ирэхвээ шиндэн хуурж байгаа баярлуучтай хөөрөлтийг тусгаж дунддын хөгүүд охидын сэтгэлээ нэгтгэж хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх сайн сайхан сэтгэлийн дууны хөр нисэн байна. Хүчир бэрхи хамтаар туулсан жуу 5 жил, гар холууж эрэлхэглэн урагшилсан жуу 5 жил, дуу хөгжмийн үдшилэг гойд сайхан явагдаж сэтгэл зүрхийг тогтлуулсан байна. Уул усны дуулал сэтгэл зүрхнээ холвоо гэсэн оркестра хөгжим нь одоо шин цаг үеийн хөгжил бадрлын өнг аясыг харуулж хайр бэлхэм уул ус гэсэн найрал дуун

0: улс гэрээ хайрлах сэтгэлгээ дамжуулж ард түмнэн хүсэртүүлэхгүй гэсэн оркестра хөгжим нь сүр далайчтай хөг аясыг хураадуулж дуу хөгжмийн үдшилгийн өөр амьсгалыг оргилдон хүргэсэн байна. Дараа нь бүгдөөрөө Ихвант нам байхгүй улс шин дундад улс байхгүй гэсэн дуугийг дуулж дуу хөгжмийн үдшилгийг өндөрлүүлсэн байна.
1: Дундад улсын Ихвант намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө Бээжинд суугаа гişүүд Төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжий төвийн чиргэн явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дэд дарга төрийн явдлын гишүүн ардын дэд шүүх хорооны дарга ардын дэд байчаа хорооны байчаагч дарга улс төрийн зөвлөгөөнө бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч дуу хөгжмийн үдшилгийг бол сонирхсан байна.
0: Тэгвэл төвийн нам жасаг чирэг олон нийтийн нэл саламчир болон Бээжин хотын гол харуулчлагт нөхөд ил арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын харуулчлагт болон нам бүлгийн бос житгүүлдийн төлөөлөгч тэгвэл гавьян тэмдэг ерөө алдар сайшаал гүхүүлэл хүртэгчийн төлөөлөгч Ахмуд намын гишүүн Ахмуд кадрын төлөөлөгч, дундад улсад ажиллаж байгаа гадаадын тусгай мэрэгжилтэнэ төлөөлөгч, нийслэлийн үндсэн шатны намын гишүүн болон ил этгээдийн олон түмнээ төлөөлөгч, Бээжинд суугаа чирэг анхийн дарга байлдагчийн төлөөлөгч бас дуу хөгжмийн үдшилгийг үжиж сонирхсан байна.

0: За тэгвэл одоо дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал 7-р сарын 1-нэ үдийн нөмөн Бээжин дэх ардын их хурлын тэнхимд бол өвдөгшихээр явагдсан. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 сарын 1-нэ гавьян тэмдэг хүртэгсдэд гавьян тэмдэг гардуулж чухал яриа тавилаа. Тэр чухалчлагтан жуу 5 жилийн турш манай нам эмэгт дундад улсын ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх, дундадын үндэстнээ сэргэн мандалтыг бийлүүлэх, тулгуур жорилт үр хариуцлагаан батсахиж чөхрөшгүй тэмчих явчит түүхийн хуудсыг гэрэлтүүлсэн агуу их амжилтыг үүдсэн байгаа. Шин жамналд бүх намын нөхөд итгэл жоргоон баттгаж, үргэлжилэн тэмчиж, чаг үе болон ард түмэнд осолдохгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөнө байнгийн хорооны гишүүн Ли Чян, Жолжи, Ванху Нин, Цай Чи, Дин Шэшян зэрэг одоо улсын удирдлага нар бол хуралд оролцсон. За тэгвэл өдийн өмнө 9 цагийн үеэр одоо 7 сарын 1-нэ гавьян тэмдэг хүртэгсэд хамтаар ёслолын тэргэнд сууж, сууга гажраасаа мордож, ёслолын мотор тэргэнэ анхаар хамгаалуулан ардын их хурлын танхимд хүрсэн байна. Ардын их хурлын танхимын хойд үүднээ гадна ёслолын чирэг хоёр гарлан зогсож, жалуу багчууд халуун хөгжөөнтэй мэдчилэл дэвшүүлж байсан юм. За тэгвэл 7 сарын 1-нэ гавьян тэмдэг хүртэгсэд улаан хивсээр алхаж ардын их хурлын танхимд орсон байна. Нам болон төрийн гавьяа чөтгөл эрүү алдрын сайшаан гөхөх ажлын комиссийн хамаатай удирдах нөхөд тэдний хамтаар угтаж авсан байна.
0: За ардын их хурлын танхимын Ардын их хурлын танхимын их ёслолын танхим өвдөгш их бөгөөд халуун хөгжөөнтэй байсан. Тэргүүлэгчийн тайсан дээр одоо тайснаа дээр талд бол дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлэглэе гэсэн бичээсийг өлгөж ар хөшгнөө төв дунд нь дундад улсын өв хамт намын сүлд гэрэл сачран харагдаж намын сүлдийн доор талд 1921-с 2026 гэсэн тэмдгийг нааж 10 улаан төгийг хоёр талаар нь жасжээ. За 2 дугаар давхрын энэ бараалах тавчин дээр нөхөр Ши Жинпингээр гол болголсон намын төв хорооны тойронд нэгтрэн бүлхэмдэж Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бүх талаар төвшлүүлж агуу их нам байгуулсан жоргснаг бадруулж тулгуур жорилт үр хариуцлагаан үйлдэлгэжүүлж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсын хүчрхэгжүүлэх байгуулалт үндэстнээ сэргэн мандлын ууга үйлсийг бүх талаар ахиулахын төлөө шантрашгүй тэмчий гэсэн ураа бичээсийг өгсөн байна.
1: 10 цагт Ли Чан бэлгэлэх их хурал эхэлсний жарлаж бүгдөөрөө босч жогсон улсын сүлд дуугийн дуулсан байна. Цай Чи 7 сарын 1-нэ гавьян тэмдгийг олгох тухай дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тогтоолын онгшин жарлав. Тогтоолт жаахтаа урт хугацаа үндсэн штанд ажилд

0: намын төлөө ажиллаж, ард түмэнд үйлчилж, довэм хов нэмэр үжүүлсэн гавьяад жишээч намын гишүүдийн өвдөг шихээр сайшаан гүхүүлж, бүх намын тулгуур жорилтоон мартахгүй үүрэг харуулчилгаан бат чэжилж, эрч жоригтай тэмчиж, эрэлхэг баатарлагаар урагшлахыг зоригжуулахын төлөө намын төв хорооноос нөхөр Машансян, тэгвэл Вангюй Чан, Лилиан Чэн, Ухас, тэгвэл Уяачин, Чинжин У, Жояфу, Жунжуэ дуул одоо 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг болгохоор тогтсон байна гэсэн байна.
1: За хоёр төгч бол одоо намын төгийг өндөр өргөж нэг ёслолын чирэг 7 сарын 1-нд гавьян тэмдгийг хүндэтгэн барьж эдэргүүн алгаагаар ёслолын талуурт орж ирсэн. За сүр далайчтай их улсын баатарчуудад хүндэтгэл дэвшүүлээ гэсэн айсын дунд Шижинпин 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртэгсдэд нэгд нэгээр гавьян тэмдэг гардуулж тэдэнтэй дотноор гараатгаж баяр хүргэж байхаа илэрхийлсэн байна. Дараа нь 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртсэн хүмүүс урлагаар тэргүүлэгчийн тайсанд саатжээ. Талваагаараа бол одоо үй үй нэжгэнтэл халуун алга ташиж байсан.
0: Тэгвэл бүх улсын шилдэг өвхамт намын гишгүүн, бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын үндсэн шатны тэрүүнээ намын зохион байгуулалтын сайшаан гүхүүлэх тухай дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тогтоолыг цайчи оншиж нийтэлсэн байна. Шижинпин зэрэг хүмүүс сайшаал гүхүүлэл хүртсэн бүх улсын хоёр шилдэг нэг тэрүүнээ төлөөлөгчдө шагнал гардуулсан байна.
1: Талбай даяар нэгжинсэн халуун алга ташилтын дууны дунд Шижинпин чухал яриа тавьжээ. Тэр илэрхийлэхдээ өнөөдөр бид өвдөгш чуглаан явуулж дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн огоон бэлгэлж манай намын явж ирсэн гялалжсан жамналаан эргэжүүлж нам болоод ард түмнээ үйлсийн хөгжилтийн гэгээн саруул ирээдүйг бараалж бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дайжлан дагуулж нийгмийн журам тодогчлсон хүчрхэг улсыг байгуулах дундадын үндэстэн агуу их сэргэн мандалтын ууга харалтыг биелүүлэхийн төлөө итгэл төгөлдөр эрэлхийгээр урагшлах болно гэсэн байна. Шижинпин намын төв хорооны өмнөөс дундад улсын эвхамт намын бүх гишүүдэд баярын өдрийн мэндчилэл дэвшүүлсэн байна. 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртэгсэд сайшаал хөхүүлэл хүртэлсэн бүх улсын шилдэг эвхамт намын гишүүн, бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын үндсэн шатны тэрүүнээ намын зохион байгуулалтанд халуун баяр хүргэсэн байна.

За тэгвэл дундад улсын Нефант намын гишүүн ерөнхий тоо бол 1 дун шүүр 28 төм 60,000 төл хүрсэн байна. Намын төв хорооны зохион байгуулах хэлтсийн намын дотоодын хамгийн шин бүртгэлийн тоо баримтаас үзвэл 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол дундад улсын Нефант намын гишүүн ерөнхий тоо 1 дун шүүр 28 төм 60,000 болж 2024 оны эцсийнхээс 1 төм 5,000 нэр нэмэгдэж нэмэгдлийн хэмжээ нь 101-д хүрсэн байна. Дундад улсын Нефант намын одоо байгаа үндсэн шатны зохион байгуулалт 543 төм 1,000 байж 2024 оны эцсийнхээс 18 төм 1,000 нэмэгдэж нэмэгдлийн хурдч нь 103 чигдэрүүд хүрчээ. Үүнд үндсэн шатны намын хороо 31 төм 4,000, намын ерөнхий өөр 33 төм 3,000, намын нүүр 478 төм 3,000 байж байгаа.

Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойгийн баяраар Ахмад намын гишүүд тухайн үеийн эргэжүүлж намын ачид талархаж жалуус дүүнэртэй бас хүсэл найдалгаа нь тавьсан байна. Тэгвэл үүшин хошууны дотоодын хамгаалалт төвчөөс одоо ажлын амралтаа авсан тонсог настан өнөө жил бол одоо 87 насны өндөр хутгийг жоглож явж байгаа нэг нь тэгвэл 1961 онд нам дэлсэгдснээс наашаан бодвол одоо 65 жил болж байгаа юм байна. 1960 онд одоо төвдийг найрамдлаар чөлөөлөх дайны талбарт нам дорх эрмэлжлийн бичгэн тамхин чаасан дээр бичиж дэвшүүлж байсан өнгөрөлтөө эргэжүүлж одоо манай намын жуу навчтай удирдлага дорх өнөөдрийн жул жаргалт амьдралдаан сэтгэл ханамжтай

0: сууж байлаа.
1: Тэгвэл Понсгийн бүсгийн мөнгөн чичиг настан бол одоо үүшин хушууны сүлд суманы 2008 малчин 1971 онд бол одоо намд орсноос найшвал 55 жилийн турш өг санаагаан үл мартан намын гишүүнээ үүрэг хариуцлагаан бат чийжилж малчин төмнөө бүлхэмдүүлэн дайчилж үндсэн шатны ажилдаа нь одоо олон жил гармгайлан жүтгсээр ирсэн байна. Тэр одоо гачааны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч Баргаадын даргын тушаалыг харуулчиж одоо ажил алуан гялалчлалтад сайхан биелүүлж ирснээр одоо хөшөөнөө 3 сарын 8-наа улаан тугч 5 сайтай гэр бүл зэрэг ирүү алдрыг бол олон тоо хүртэж өнгөрсөн.
0: Тэрээр одоо энэ хоёр настан маань насаараа одоо намын үйлст өрийгөө жаруулсан хүмүүс байгаа юм байна.
1: За мөнгөн чичгийн хувьд бол одоо намд ороод бол одоо 55 жилийн нүүр үжиж байгаа. Понсон настны хувьд бол одоо намд ороод 65 жилийн нүүр үжиж байгаа.
0: За тэгэхээр
1: одоо хоёлаа бол одоо ахмууд намын гишүүн тийм ээ.
0: Насаараа одоо намын үйлс чөтгсөн хүмүүс байж байгаа. За тэгвэл одоо эдгээр хүмүүс ахмад намын гишүүд маань ер нь хүүхд өнрүүдэн жалуучуудаан бас хүсэл найдлага тавьж байдаг тийм. За энэний төлөөлөл болсон өнөөдрийн манай сурвалжлагын хоёр жүжиг маань бас өөрийнхөө бодлоо дэлгэж сурвалжлага өгсөн байгаа. Эндий хамтдаа сонсъё.
2: 59 онд чирэг тэгээд 60 онд оцсон чинш чиргийн юу гэж тэргэнд орж 61 онд намд орж наранд ор хорогоо явшигсан нэгэд нам ингэш хүмүүс гэж хат чирэг дээр тэр байлдгаан хийгээ яаж яс юм нөө зонтоо чигэд байцаагасаа яваад байлдгаан хийгээ яаж яхаа юм чаас үгүй яасан дээр таяжингийн тэр уужсэн тамих нь сүйэн шаарсан ш та доторч асаараа Тэнтер одоос гэдэг нам дор хоёвчл гэсэн хэд он өө бичээд дэшэн юмтгцэд.
3: Би 71 оны 3 дугаар сарын намд орсон. Тэр үеийс тоо. Тэгээд мэн тэр жинний хай намын элдэлт хэлгэш хүн байсангүй. Хорос орж ин намын гэрш хүн болсон. Швшэр сарм намын хорооны тол сумын намын хороо. Нэ төлгөөлөгчийн хороо байсан. Намаа тэр төлгөөлөгчийн хороолд явсан. Чи би тохон яг байлсан шүү тэр одоо яваа танаа ингэшгүй болчихоо. Намын төлөвлөгчийн хоролд яварчлаа. Ингэ цави тохон үед удаа тийш шуудын ажил аргаж ирэх юмсэн. Эмэгтэй фүлэнэ ажил хийж ирсэн юм шиг байна. Удаа тийм. Чи одоо нэг олон томроонд ажиллах уу юм зориг санаа орсон. Тохон үед төмөр хөхөн аа нэ зориг санаа гэсэн юм байна уу. Манай энэ тоорим тусал жирэн хатан донд төмөр хөхөн байгуулж ирсэн. Шилдэг тэрвэнэ намын гишүүн, хошууч намын гишүүн гэсэн юм шагналуудын мэлээ осоо. Тухайн үед одоо 5 сайн тэгээр гэл. Энэ хоёр аав хэж 80 хэдэг хүрсэн хоёр насны би асарж ирсэн. Чигээ 5 сайн тэгээр гэл. 3-8-ын улаан төгчий. Одоо нэ юунаас аймаг гошуунаас ч юм шагналууд гэсэн юм байна.
2: Нөхөд дээр болхомдтай байлдуганд арчиж зэрэгтэй оролцсон. 5 сан тав байлдагч гээд сунгагдаж байсан.
3: 21 онд одоо намын төв хорооноос энэ олгосон нэг тамт гэр үлэлэн олгосон бол одоо манай хоёул 50 жилийн намын гүшгүнээ 10 алдар юу нөө авсан намын төв хорооноос битэн олгосоо. Манай залуучууд бол идэв хөтэйгэр бол намын зохион байгуулалтанд орж намын нэ дүрэм сахил гай бол сайхан сахиж нэг олоны нам ард түмэнд нь үйлчлэх. Энэ нэг 10 алдар юу бол заавал биелүүлэх хэрэгтэй гэж би бол ингэ гэж хүсэж байна та нартаа.
2: Залуучуудын илүү хүн хүмүүжүүлж нам болоод наар томд үйлчлэх байна юу гээ боллоо. Сайн хүмүүжүүлэх. Залуучуудыг илүү одоо чирмэж намдан сайн үйлчлэх. Зэрэг санаа сайн суралцах хэрэг чухал байна гэж хүсэж байна.
3: Нам байгуулагдсан 100 өгөөд 5 жилийн ноёгийн баярын өндөчлөлийг хүргэж байна та нартаа.
0: За тэгвэл хоёр настай мань өөрийнхөө хүсэл тийм ээ энийг сайхан ярьлаа. Энийн ч одоо мөн үе үеийн намын гишүүдийн хамгийн үнэн чи хүсэл найдлага байх ёстой.
1: Тийм
0: ингэж жалгамжилж уламжилж ирсэн.
1: Тийм.
0: За тэгвэл одоо Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлтгэлэх энэ нэг ташрамд тэрүүнийхийг хөхүүлэн сайшааж, үлгэр дуурайл болгож, бүх орны эл шатны намын зохион байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүнээ бодтойг эрхэмлэн хариуцлах, үүргэлэх, гавшгалан тэмцгийг урамшуулан дайчилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын өвөр Монголын шинэ хуудсыг чирмэн бичиглэх, хүчрэг их хамтрал хүчнийг улам нэг алхам нэгтрүүлэхийн төлөө өртөнцсөх орны намын хороогоос одоо Лүүжин руу зэрэг 97 нөхөд, за Вангчин зэ зэрэг 3 нөхөрт бол өвөр Монголын өртөнцсөх орны шилдэг эв хамт намын гишүүнээ чолыг нэхэмжилэн олгож, одоо Вангжун ээжэрэг 100 нөхөрт бол өвөр Монголын өртөнцсөх орны шилдэг намын ажилтнаа чол олгож, Хөхөтийн шин тойргийн Дүнфэн жамын жил гудамжийн Ливэ нийхэм тойргийн намын хороо зэрэг 147 үндсэн шатны намын зохион байгуулалтанд өвөр Монголын өртөнцсөх орны тэрүүнээ үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын чол олгохоор тогтсон байна.
1: Энэ удааны хөглөгдөн сайшаагдсан шилдэг хөв хүн болон төрүүнээ хамтуул бүх орны Эл Франтийн шилдэг төлөөлөгч байж, тэднээ төрүүнээ үйл ажиллагаа нь намын эрүү алдарт уламжлалыг уламжлан бадруулж, бүх орны намын байгууллалт болон өөрчлөлт хөгжилтийн одоо олсон элэв баялаг үр бүтээлийг гүйцэд илрүүлж, эл шатны намын гишүүн кадрын сайн сайхан төрс байдлыг амьдлагаар илрүүлсэн байна. Хөглөгдөн сайшаагдсан шилдэг хөв хүн болон төрүүнээ хамт одоо эрүү алдраа нандин аж, чармайсан дээрээ чармайж, бүх орны аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах гал халуун үйлдэлэг дунд дахинд шинэ гавья байгуулахыг хүсэж байна гэсэн байна. За тэгвэл бүх орны өргөн олон намын гишүүн болон намын ажилтан хөхүүлэгдэн сайшаагдсан шилдэг хөв хүнээр дуурал болгож, хүсэлэн итгэл жоргоон итгэл бишрэлэн баттгаж, улс төрийн жогсолтоон бат сахиж, үргэлжилэн Си Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын ончлог бүхий нийхэн журмын үжил санаагаар үжил санаагаа нэгтгэж, жориг санаагаа нэгтгэж, үйл ажиллагаа нэгтгэх хэрэгтэй. Санаачилгаасан хариуцлага үргэлэн жүтгэл чирмайлаг гаргаж, жоригтойгоор хүчрийг туулан бэрхийг давж, аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бүх хүчнэр нь үйлчлэх хэрэгтэй. Намч чанарын боловсролоо чангатгаж, жорилтын ухамсараа бат буй болгож, олон түмэнд нэн үнэн сэтгэлээсээ бодит явдал хийж өгөх хэрэгтэй.
0: Сахилга бат ёс дүрмийг чанга сахиж, бат чанга сүртлийг давтан боловсруулж, сурвалжилгыг ихээр хэрхэмэлж, гүнжгийг байчаан судлалд хийж, үнэнхүү атгаж, бодтой ажиллаж, төв голч, ариун жигч байж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөвжилтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлж, эв хамтчуудын улс төрийн уур чанараан эмэгт батлах хэрэгтэй, жаил шатны намын зохион байгуулалт хөхүүлэгдэн сайшаагдсан тэрүүнээ хамтаа сурвалжиж, намын дүрм жиргээс олгосон үүрэг хариуцлагаан нарийн хинамгаа гүйцэтгэж, бүх талаар намыг чанга жасах улс төрийн хариуцлагыг чанга бодтой найдваржуулж, ардчлал төвлөрлийн ёсыг эрс хэрэгжүүлж, удирдах баг болоод кадрын нэнэ байгуулалт, үндсэн шатны зохион байгуулалт болон намын гишүүний игнэнэ байгуулалтыг бүх талаар чангатгаж, таван бэхлэлтийн байгуулалтыг гүнж гэрүүлж, улс төрийн чадамж болон зохион байгуулалтын чадамжийг үргэлжилэн чангатгаж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлгийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийг лавдуун баттай өрнүүлж, бүх орны аж ахуй нийгмийн хөгжилт болоод намын байгууллалтын элжвэлийн үйлсийн шинэ үр бүтэмж болохыг ахиулах хэрэгтэй гэсэн байна.

Энэхүү танартаа дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойгийн тухайтай холбогдсон мэдээллийг сонсглоо. Одоо бид төрж авсарлаа.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэдгий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Заар хэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж өсөөр үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжилэн Өвөр Монголын 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанаа гал бомбар дамжуулах ажиллагаа өвдөгшихээр явагдсан эхэлсэн энийх мэдээллээс таалдаа дуулгая.
1: За тэгвэл 7 дугаар сарын 1-ний өглөө Өвөр Монголын өр тань засаг хорноо 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаан Өвөр Монголын өр тань засаг хорноо 7 дугаар хугацааны жимдэгчүүдийн биеийн тамирын чуглаан чич онцгой олимпикийн биеийн тамирын чуглаанаа галын ноч чуглуулах чич гал бамбар дамжуулах ёслол богтын сайхан талдуул эхэлсэн байна. Өдийн өмнөх 8 цаг 50 минутад би тал нутгаас ирлээ гэх эрүү сайхан уянгад туу болон морин нуруун дээрх найрал хөгжим гэмээх одоо сэтгэл хөдлөгөөм бүжигийн тоглолт уялдан найрж төв хичээнгүй болоод хөр хөгжинтэй үүр амьсгалын дунд ёслолын хүшгийг ул сөгсөн байна.
0: 9 цагийн үеэр бүх талбайгаран хичээнгүйлэн жогсож сүр жахуланд улсын сүлд дуугийн аясхан гинсэн байна. За даяар олно хүсэж хүлээсэн сэтгэлийг дагаж ариун галын оч чуглуулах гөнгөр толийг алгуурханаар наран жухан дулсан төдхөн жуур нэгэн журуус галын оч дээшээ хөөрч ариун галыг тал нутгаас амжилттай чуглуулан анхны гал бамбарыг асааж бүх талбайд нэгжинсэн алгад шилт чуурадав. За анхны гал бамбар чинь өртөн жисэх орны биеийн тамирын тавчогийн хаммэ үжүүлгийн тайснаас эхлэнгүйж бэй чэрэг жуулах жамаар овоон талбай зүг өргөжилж гал бамбарын дамжуулах чингэнээр эхэллээ.
1: Төрөө өртөнд бол нийт 16 гал бамбарчин тохируулсан. За ингээд гал бамбарчид эдэргүүн алхаар урагшилж жам дагуугийн үжигчэд баярлалт нь үх альдж гасан байна. За тэгвэл өдийн өмнөх 10 цагийн үеэр бол одоо эцсийн гал бамбарчин ариун галын ховнгийн асаасанд одоо гал бамбарын хамгаалалтын анхинх нь 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанаа ариун галын очийн дэнд оруулж ариун гал чуглуулах ажилч чи одоо төрөө өртөнд гал бамбар дамжуулах ажил бол төгс амжилттай өндөрлсөн байна.
0: За тус хугацааны гал бамбар нь гал бамбарыг дагаж жуулчлахаар гол сэдв болгож гал бамбарын тус биен чи олны анхаарлыг татаж байлаа. За тус гал бамбарыг тусгай мэрэгжлийн бүлхүмийнхэн төсөвлөн үйлдэж хийсэн материалынхын дотор шинийг үүдэн ховор шороо материалыг нэмжээ. Энэ нь одоо бухтын ховор шороон хот болсон аж үйлсийн онцлогийг илрүүлснээр баггүй нэгч гал бамбарын өндөр дулааныг даах идэгдүүлэхийг эсэргүүцэх чадварыг илтээ дээшлүүл тус өдрийн гал бамбарын дамжуулгын явцад тогтуун найдвартай байхыг үл илрүүлсэн байна.
1: За богод хотод явагдсан. За ингээд гал бамбраан бол одоо тусгай мэрэгжлийн бүлхүмийнхэн бол одоо төсөөлж үйлдэгтэй нь одоо тусгайл нь одоо бохтын ховор шороо материалыг бол нэмж оруулсан байна тий. За энэ нь бас их чанаан бол одоо утга уулахтай. За тэгвэл тус хуучхааны гал бамбар дамжуулахад бол нийт 65 гал бамбарчин тохируулж шилдэг тамирчны төлөөлөгч, жимдэгчүүдийн төлөөлөгч, за тэгвэл хөдөлмөрийн жишээч болоод ёс суртахууны жишээчийн төлөөлөгч, аж ахуйлалтны төлөөлөгч, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдсэн чадвартай төлөөлөгч зэрэг төрөл илгаалыг бол хамарсан байна.
0: За анхны өртөнд одоо гал бамбарыг амжилттай дамжуулахыг дагалдаад гал бамбар ирэх нэг сарын дотор бол бугт хотын ил хошуу шин тойрогт жалгаагаар хүрч тус тус бугтын болд төмрийн компанийн аж үйлдвэрийн жуулчлалын үжимжийн орон Умратын чиргийн живсгийн хот Хатангалын их чуглаан за баруун бомтын айна соёлын жээл тойрог зэрэг тухайн газрын 10 том соёл жуулчлалын газаржийн илэрхийлэлд чигдгүүрч Эцэстэй 8 сарын 8-ны өдөр Бухт хотын Олимпикийн тамирын төвийн биеийн тамирын ордонд хүрч эхлэлтийн ёслолын талбайд хамаг сүлжийн нэг гал бамбарыг дамжуулах жичи гал бамбарын суваргыг асаах болно.
1: Ариун гал нэгэн тал нутгаас мордож Бугад хотыг оргилом халуун сэтгэлгээр Өвөр Монголын 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанаа угтаж авч байна.
0: За тэгвэл орчмын өдрүүдэд бас агаар айлын шугамыг нэмэж тохируулах байдал гарч байна. Тэгвэл Өвөр Монголын орон бүсийн агаарын айлын торжилтын байршуулалтыг үргэлжлэн төгөлдржүүлэхийн төлөө Тэнжинэ агаар аялын компанийнх нь энэ жуны амралтын жөөвөрт 3 журуус чоо шин аяллийн шугамыг төлөвжүүлж, Хөх хот хайлаарын халамшил аяллийн шугамыг олон нэмж, жуулчлан аялах, төрөл садар найж нөхдөн эргэж үжих, худалдааны явдал, ажлаар гадагш гарах зэрэг олон ишчсэн аяллийн хэрэгжээ шаардлагыг хамарсан байна.
1: Тэгвэл жуны чаг бол одоо Хөх хот хайлаарын дунд аялдаг хүмүүс бол нааш чааш аялдаг хүн бол одоо илэрхий олон болдог. Энэ үед бол одоо нисгэлийн билет ч гэсэн одоо элэх нь үн ханш нь бол одоо нэмэгддэг. За имэргүй байдалд жоруулаад одоо хүн жуны нааш чааш аялах нь олдохыг дагалдаад одоо бас маш ариун жуулчлч бас гарч ирнэ. За нааш чаашаа нь жуулчлан аялна. За төрөл садн найз нөхдөө нэргэж үжих хүмүүс бас олширна. За худалдааны явдлаар нааш чааш аялдаг хүн бас олон болно. За ажиллаар нааш чааш гардаг хүн бас олон болно. За эдгээр олон байдалд чөвчүүлээд бол Хөх хот хайлаарын одоо хоорондох аяллийн шугамыг бол одоо нэмж
0: тохируулсан байгаа юм байна.
1: Тийм тийм.
0: За төс удааны энэ шинээр нэмсэн 3 агаар аяллийн шугамын дотор Тэнжинэ агаар аяллийн компанийн одоо Хөх хот харивнаа шууд нисэх агарын аяллийн шугамын суурин дээр одоо GS 7619 GS 7620 Шиан Хөх хот харивнаа агаар аяллийн шугамыг шинээр нэмж баруун хот орон Өвөр Монгол болон зүүн хот орны гол хотыг бол холовсон байна.
1: За тэгвэл GS 7753 GS 7754 Хөх хотоос Далинэ шууд нисэх аяллийн шугамыг мөн одоо шинээр нэмж Өвөр Монгол болоод зүүн хойд орны далай дагуу хотын хоргондох хос чиглэлээр аялан явах хэрэгцээг бас хангах юм байна.
0: За шинээр нэмсэн GS 66-3 GS 66-4 Чүнчин Хөх хот хайлаарын агаар аялын шугамын ээлжийн чаг нь гараг бүрийн 24-6 өдөр байж байгаа. Тус агаарын аялын шугам нь баруун өмнөд орны хотын тойрог болон хөлөн борийн тал нутгийн соёл жуулчлалын үжимжийн орнуудыг холовсон байна. За үүнээ хамт одоо Тэнжинэ агаар аялын компаниус Хөх хот хайлаарын агаар аялын шугамд ээлжийн эсгэл төвлөрөнгөө нэмж өглөө өд оройгийн олон чагийн аялалын хэрэгжээг хангаж Хөх хот болоод хайлаарын хооронд аялах сонголтыг улам олон болгосон байна.

0: Тэгвэл сурвалжлагч Дундад улсын Төмөр замын бүлэглэлийн хижгаард компаниас ойлгосноор 7 сарын 1-ний өдөр 62 өдрийн хугацаа бүхий 2026 оны бүх улсын Төмөр замын жуна амралтын зөвөр бол эхэлсэн байна.
1: За 7 сарын 1-ний өдрөөс 8 сарын 31-ний өдөр болтол бүх улсын Төмөр замынхан энэ жишээлтээр бол 10 чиг 1 дуншуур аян чинийг бол наашин чаашаан хүргэж өдөр дундчаар бол 1629 төмөн аян чин зөвөрлөхөр байгаа юм байна.
0: За ёстой тэгвэл одоо жунай уулэрлийн тийм ээ Төмөр замаар аялдаг хүмүүсийн тоо магад бас бүдөвчлээд гараад ирсэн байна тийм.
1: Тийм тийм.
0: Дундад улсын Төмөр замын бүлэглэлийн хижгарт компанийн зөөврийн хилтсийн хологдол бүхий харилцагтан танилцуулгатаа Төмөр замын салаам өчөр одоо 7 сарын 1-ний өдрөөс 3 дугаар уулэрлийн галт тэргэнэ аяллийн зургийг хэрэгжүүлсэн суурин дээрэн жунай амралтын галт тэргэнэ аяллийн зургийг зэрэгэр эхлүүлж Төмөр замын товчоо алсалсан аянчдын галт тэргий одоо 480 нэмж
1: Бүх улсын Төмөр замд бол одоо өдөр дундчаар 1 чиг 2 төмөн чаваа галт тэргийг тохируулахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Мөнхө ингэж хийж байгаа юм байна.
0: Тийм. За тэгвэл үүнээ хамт одоо жунай амралтын жуулчлалын жах дэлгүүрийн хэрэгчээд чөхжүүлж байгаад гэр бүлийн жуулчлал, судлын суралцах жуулчлал, хувьсгалын жуулчлал, эрүүл жилийн жуулчлал зэрэг ончлогд жуулчлалын галт тэргийг тохируулахар байж байгаа.
1: Тийм байна.
0: За ер нь жуулчлалын хувьд ч гэсэн тийм ээ ойрын жилүүдэд бол одоо нарилгжж байна. Бас одоо төрөл жилээр бол одоо илэрхий болж байна. За жунай амралт болж байна. Гэр бүлээр нь жуулчлалтай хүмүүс бол олон болоод ирдэг. Тийм ээ хүүхдүүд бол одоо сургуульд тарчин. За жунай амралтаан бол чин. За гэрийн ахмууд энэ үед бол одоо жунай амралтыг амжиж жунай амралтаар бол одоо гэр бүлийн жуулчлал зохион байгуулдаг гэр бүл бол олон байдаг. За үүнээ дагуу нэг үл хүмүүс бол одоо судлан суралцах жуулчлалд бол одоо хүүхэд сургачаан явуулдаг. Ийм жуулчлал бас олон байдаг тийм ээ. Гэрийн ахмуудаа дагаж явах хэрэггүй. Одоо тусгайлан сурч судлахад ч оруулсан жуулчлал байдаг.
1: Тийм тийм.
0: Тусгай багшаас дагуулсан. За энэ үед бол одоо эдгээр энийх судлан суралцах жуулчлалд нэр мэдүүлэл одоо хүүхдэний явуулж болдог.
1: Тийм тийм. Тэгээ нэг ч одоо өнөө жилийн хувьд авч гэлбэл энэ судлан суралцах жуулчлалын хамаатай ажиллагаа бол нэг өргөн дэлгэрэнгүй болж байна. За сонголтын ч олон болсон. За тэгэхээр үйлчлэгээ ч улам нарилгжиж сайжирж байгаа болохоор энэ талын одоо энэ жуулчлал бараг өнөө жунаараа маш хөгжөөнтэй болох байх.
0: За нэлээд олон маш олон гэрийн ахмууд одоо энийг жуулчлалыг сунгах нь бас олон байж мэдэн тийм. За тэгвэл одоо хувьсгалын жуулчлал одоо өнөө жилийн хувьд бол нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн За энэ ташрамар бол олон нарын одоо ховсголын одоо өнгөвдөгтэй, ховсголын уулгатай одоо аялал жуулчлал бас их өрнөж эхэлнэ.
1: За
0: бас нэгэн бол одоо эрүүл жилийн жуулчлал. Жунай амралт бол одоо манай Умраа торн цаг агаар их сайхан уран дулаан болоод одоо аялал жуулчлахад бол их чөгчмжтэй болдог. За энэ үед бол одоо нэг өлөх хүнөөс цаг жаван гаргаад одоо эрүүл жилийн жуулчлалыг сунгадаг хүмүүс бол бас олон байдаг
1: тийм тийм. За эрүүл жилийн жуулчлал нь бас одоо хүмүүсийн амьдралд маш их хэрэгжээ шаардлагатай болсон чаг. За энэ хоёрын жилдээр бол одоо эрүүл жилийн жуулчлалыг бас зохион байгуулж байгаа газар орон их олон болсон.
0: Тийм. За аялчин жуулчин одоо аялчин хажуугаар нь бас одоо бие махмуудаа сувилчин. За аршаанд суух юм уу тийм ээ.
1: За тэгэхээр чи одоо өнөө жилийн хувь дээр авч хэлвэл жунай амралтын одоо жунай зөөвөр тийм ээ энэ үйл 7 сарын 1-ээс 8 сарын 31-ний өдөр болтол явагдана. За энэ дундан бол бараг л 10 чиг 1 дуншуур аян чиг наашаан чаашаан зөөж хүргэх ажлыг бол одоо галт тэргүүд маань биелүүлнэ. За өдөр дундчаар бараг 1629 төмөн аян чиг зөөвөрлнө гэдэг бас мундаг одоо хүнээ хөгжөөнтэй хөл хөгжөөм бол их мундаг байж байгаа.
0: Их хэмжээний аялчин жуулчны бол одоо галт тэргээр нас чаас чи өөрлөх юм байна, тийм.

0: За тэгвэл одоо Лёшомын профессорын бүлхэм олон улсын үүдэлтийн алтан шагналыг хурдсан байгаа юм байна. Төрөөхөн Свист явагдсан 51-р хугацааны олон улсын үүдэлтийн үнжисгүлэн дээр Өвөр Монголын тариалгын их сургуулийн Лёшомын профессорын дагуулан судлан нээсэн Хүйтэн орны намхан илсэрхэг гол мөрнө илс шаврын мөхөлгийн диаметрийг хөдлөнгүйгээр нарилаг онцтой хэмжих мэрэгжилжич түүнэ хэрэглэн гих үр бүтээл нь голлох мэрэгжлийн шинэ үүдэлт болоод хэрэглэнэ алс ирээдүгээр бүх бөмбөрчгийн үжисгүлэнд оролцсон төрөл зүйлийн дунд чолгорон гарч ирж алтан шагнал хүртсэн байна.
1: Тэгвэл Женевагийн олон улсын үүдэлтийн үжисгэлэн бол бүх дэлхийн хэвчээн дэх нөлөөлөх хүчнээр нэлээд өндөр шинэ үүдэлтийн үжисгэлэн байж байгаа. Тус хувьчгааны үжисгэлэнд бол одоо бүх дэлхийн 40 улс болоод газар орноо 1400 гаруй төрлийн шилдэг үүдэлтийн үр бүтээл бол оролцсон. За үжисгэлэнгийн одоо олон улсын хинэн шалгаруулахад тусгай бүлхэмээс хинэн тогтоож мэрэгжлийн шинийг үүдсэн хэмжээ, мэрэгжлийн хэр төвшин, бодтой хэрэгчээ. За тэгвэл аж үйлсчлэлтийн хөгжилтийн далд хүчин зэрэг олон талаас бол чанга шалгаж үнэлэлт хийсэн байна. За ингээд шанал олсон үр бүтээлүүд бол чүм хамаа бүхий хүр чараандах одоо хүрээ чараандах мэрэгжлийн шин шавталтыг биелүүлсэн байна.
0: За Лёшомын профессор алтан шагнал хүртсэн үр бүтээлийнхэн тухай танилцуулах үеийг ийхүү ярьсан байна. За тус үр бүтээл нь одоо жухтангүй давхаргаа жил хөдлөнгүй хөөс арилгах гэрэлдэг хэмжилтийг нэг жогчжуулсан элис шаврыг байчаа хэмжих бүрэн аут мэрэгжлийн системийг байгуулжээ. За тогтсон хэмжээнэ жухтангүй давхаргаа жилийг урьдчилан шийдвэрлэх за бичил дарчийн эргэлтийн хөөс арилгах тоноглол өндөр илгэмжит ширүүлт болоод дүрс жургийг илган таних зэрэг мэрэгжлийн гүнжгийг сурвалжаар дамжин уламжлалт шилгэн байчаа гаргын доторх мөхөлгийн халхавч хөөсийн харшлалыг одоо эдгэрийг бол одоо байнга тохиолдох асуудлуудыг шийдвэрлж гол мөрнө илс шаврын мөхөлгийн диаметрийн байчаан хэмжилтийн оновчийн хэмжээг бол ихээр дээшлүүлж байчаан хэмжилтийн оновчийн хэмжээг бараг 140-оор дээшлүүлсэн байна гэсэн байна.
1: Ойлгосноор одоо 2025 онд бол тус мэрэгжлийн голлох тусгай ашиг болох гол мөрнө илс шаврын мөхөлгийн диаметрийг байчаан хэмжих тоноглол нь улсын мэрэгжлийн зөвшөөрлийг олж 51.6 түмэн төгрөгийн зөвшөөрлийн жардлыг Бээжингийн Тэншин Жоутун шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн одоо хижгарт компанид бол эрх олгож аж үйлдвэржилт жах дэлгүүржилтэд бол оруулж хүйтэн усны ашиглалт ам ахын жасалт за тэгвэл гол мөрнө илс шаврын тохируулга эзэмдлийн хүрээнд бол шинэ мэрэгжлийн арга хэмжээ хангасан байна.
0: За тэгвэл ойрын жилд одоо Лёшомын профессорын бүлхмийнх нь Умратын хүйтэн орны усан ашиглалтын инженерэн ам ахын жасалтын судалгаанд анхаарлаа төвлөрүүлж суур чанартай хэрэглэнэ чанартай шинжилх ухааны судалгааны бэрхшээл сэдвийг шийдвэрлэх ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж БН дааж судлан нээсэн олон жилийн мэрэгжлийн эл төрлийн голдлоготой усан ашиглалтын инженерэнд хэрэгэлсэн байна. Тэгвэл хамаа бүхий судалгаан нь хүйтэн орны гол мөрнө ус мөс элсийг хамжилчин жасах онол болоод мэрэгжлийн системийг улам нэг алхам төгөлдржүүлж Умратын хүйтэн орны усан ашиглалтын олон жилийн жасалтын мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлж өөр Монгол болоод манай улсын Умратын газар орны усны ам ахуйн амар төвшин сав газрыг сэргээн жасах болоод усан ашиглалтын ажил төрлийн чанар сайтай хөгжилтөд бол хүчтэй мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна.
1: Лёшомын профессорын одоо бүлхэм тус удаа олон улсын алтан шагналыг хүртсэн нь олон улсын ажил төрлийн этгээдийн хинэ Өвөр Монголын хүйтэн орны ам ахуйн жасалтын шинжилх ухааны судалгааны бодит хүчин болоод үр бүтээлийн чанар чинсаг нотолсон явдал болон бас ч Өвөр Монголын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шин үүдэлтийг үргэлжлэн ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний бойжуулж ам ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулсан үнэн бодтой илрэл байж байгаа. За тэгвэл дараачийн алхамд бол өөр тань жасах орны шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тэнхим орон бүсийн ончлогт давуулаг аж үйлс болон ам ахуйн хамгаалалтын жангилгын хүрээнд бол үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлнэ. За ингээд шинжилх ухааны судалгааны бомб шимтлэх дэмжлэгийг бол үргэлжлэн чангадгаж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг улирулах үйлчилгээний системийг шилдэгжүүлж нэн олон тус газрын шилдэг шинжилх ухааны судалгааны үр бүтээлийг туршилтын тасгаас одоо том жах дэлгүүрт гаргахыг бүх хүчнээрээ нахиулж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шин үүдэлтээр өвөр Монголын ам ахуйн хамгаалалтын чанарт хамгаалалтын чанар сайтай хөгжилтөд бол хүчин нэмэрлэхээр байж байгаа.

За тэгвэл одоо Чинхай их сургуулийн аспирантын Жунай Амралтын хугацааны нийгмийн үйлчилгээнд оролцох Ордосын Салуур ангийн 9 бүрэлдэхүүн бол орон өдөр манай хотод ирж 6 гаргийн үйлдэлгэд оролцох хайнаа эхлүүлсэн байна. Тэгвэл хотын намын хорооны зохион байгуулах хэлтсийн дэд дараг Янри Дун

0: уулзалтын хурлыг эрхэлж 7 хүлэн авах нэгж болоод хамаа бүхий хошуу тойргийн хариуцлагатан уулзалтын хурлд оролцсон байна. За хүндэ сонсогчдоо энэ ээлжийн нэвтрүүлэг маань энэ хүү өндөрлөх болж байна.
1: За бидэн тахам төлсөн сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилга та бүхэн манай радиогийн бусуу дуулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж

Өлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

хүртэхгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 үнти тогтоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн цагаар 17 цаг.
1: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. За өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын шинийн 2-ын бэлгийн улирлын 5 сарын 18 гаригийн 4 болж байна. Би бол NLG нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа, хянахч Дугуржав, ерөнхий хянахч Гэрлэ Чингэлтүү.

0: За арааж өнөө том шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөр хоногийн 4 цагаас өдөр хоногийн 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож аваарай. 8592461, 8592412, 8592463, 8592414. Залгаад манай хотын цагаагарын байдалд анхаарлаа хандуулъя.
1: Чагагарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
0: Ордос хотын чаг үрийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай хотын чаг үрийн урчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол тунгалах сэгдэн үлдэ, өмнөөс 3-4 дэсэн салхтай. Маргаашнаас нөгөөдөр болтол үүсэж ясна тунгалах шин, үдийн хойноос жирэвсгэн борон орох боломжтой, өмнөөс 3-4 дэсэн салх салхалж байснаа зүүн хойноос салхална. Жалгаад эл хошуу тойргуудын чагуурын байдлаас дамжуулъя. Хиавч тойргод тунгалах хэсэгтэн үлдэ 18-аас 34 градус, дүмшин тойрогт тунгалах хэсэгтэн үлдэ 21-аас 34 градус, шагжмын болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлдэ 21-аас 38 градус, шин болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлдэ 19-аас 35 градус, улаан болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлдэ 15-аас 34 градус, олдож болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлдэ 16-аас 34 градус, галут болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлдэ 19-аас 33 градус, алтан ширээт болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлдэ 19-аас 34 градус, шөжаван болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлдэ 19-аас 34 градус, хявгч тархид тунгалах хэсэгтэн үлдэ 18-аас 34 градус.
2: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжлэгтэй,
3: хорон бүрд уран нэргийн уянгатай.
2: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
3: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон
2: Тэр хэм сонсогчдоо Араж өнөөдөр шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусга болон эхэлж байна. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлгдээ оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

За хэрхэм сонсогчдоо арааж байгаа надам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож арай. За ер нь бол одоо 7-р сарын 1 бол нам байгуулагдсан баярын өдөр тохож байсан. Ингээд одоо гаригийн 3-нд бол яг манай нэвтрүүлэг биш юм болохоор за өнөөдөр бол одоо намын тухайтай дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа. За сонирхолтой хүмүүс мань бас нэвтрүүлэгдээ оролцож сэдвээ хариулах хүсэлтэй хүмүүс мань нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. За ингээд одоо сэдв маань болохоор хүн болгоны 3 сэдвтэй. За утаар холбогдоод 16 ийж сэдв байгаа. Ингээд өөрөө сунгаж болно. За хэддгээр сэдвийг нь сонгох уу? За одоо нэг ийж сэдвэндээ болохоор 3 сэдвтэй. 2 сонгох сэдв, 1 зөв бурууг магдлах сэдв. За ингээд тав хүмүүс сонирхолтой бол хүсэлтэй бол манай нэвтрүүлгийн

таалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өгөлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургалаа.

Амжилт олохын далд хүчин, амжилт олохын эрдний төлхөөр болдаарэ чармайлт болон. Оргилм халуун сэтгэлэг бол хүмүүсийг жоригжуулан ажил үйлсийн амжилттай байлуулах үчил ухамсарын нэг хэлбэр болон. Энэ нь халуун сэтгэлэгтэй хүмүүсийг

нөлөөлөхөр өл барам ойрдсан бүхнийг нөлөөлөх рид шидтэй байдаг. Амьдралын жүжгийн тайсан дээрх чухал хүнийг тоглохдоо өөрийн жан чанараан хүний сэтгэлд гүн сүгдүүлвэл амжилт бүтээл улам их болон. Амжилт олгосдын хамгийн нүүч бөгөөд дөгмхөн учир бол тэднүүсийн идэвхтэй овор байдал болон. Амжилт олохыг хүсэн эрмэлжилж бүхий хүмүүс өөрийн биедээ өдөр бүр миний хэр дотроо би бүр давшилттай байна гэж дасралтгүй сануулж байгаарэ. Өөрийн сэм дохилт бол ухамсар ба далд ухамсарын хоорондох харилцан нэвтрэлжих хөөрөг болон. Хэрэг явдал бүхэнд оргилом халуун сэтгэлэгтэй хүн бол юу хийсэн ч бүр амжилт олж чаддаг. Чиний бие махбод хийгээд оюун ухаанаа нэг жилийн юм дээр тодруулж, нэг жилийг шамтан хийж, ондоо учирт оюун ухаанаа талгаар сүйтгэхгүй байх бол амжилт олохын анхны элемент болон. Жамаар явж ил байвал хэрэг учир чиний жорсноор болчих юм. Жавшаан тохиолыг хүн өөртөө чирмэж байхад олдог. Хинт ч жавшаан тохиол байдаг боловч зарим хүн түүнийг чадамхай ашиглаж чаддаг юм. Өдөр бүр 15 минут анхаарлаа төвлөрүүлэхийг боловсруул. Энэ нэг өдрийн жууны 99 цагт тун гүнжгийн нөлөө үзүүлэх юм. Ямарваа шинэ хэрэг бодсон өсч бойчхон ч юм хүчир бэрхшээл нуурал бодрлыг туулдаг юм. Туйлын их чирмайл гарахгүйгээр хижээд ив илгомхнаар явж амархан амжилт олно гэдэг бол хий хүсэл тэдвэл юм. Амжилт бүтээл бол чиний нэг насны чин өв хөрөнгө мөн. Энд хорвоо чамай тэгж эрхэмтлэн хүндхэхгүй биеэн тохолсон өмнө жаавал амжилт бүтээл одох хэрэгтэй. Амжилт бүтээл бол хүний амьдралын хамгийн дээд өндөрлөг. Тэрэн чиний хүмүүс ба нэр хүндийг өөрчилж чадан. Хүн төрмөгч амжилт олох гэсэн биш, ялагдах гэсэн биш юм. Амжилтад маш хялуурхан томоолол байдаг юм. Тэрэн дараа бүх хүчнээрээ чармайдаг юм бол амжилт олох гэсэн ёс болно. Амьдралын дундх амжилт нь танай бусдын төлөө өргөн жаруулсан явдалтай нэгт холбоотой байдаг. Өөрийн ажил амьдралдаа хайртай юм бол таалавтай амжилт олох болно. Амжилт олохын нүүч жаргал электрасан айхгүй мөртөн электлаа мартахгүй явдал болон. Амьдралын дундх тэмцлийн жанд ганч хүү эхлэлт байхаас биш төгсгөл гэж байдаггүй. Чаг тохиолыг жавдан хувьж яган эчимчиж чаддаг хүн сая амжилт бүтэмчтэй болж чадна. Амжилтад жахалхан шат гэж байдаггүй. Эрх биш, нэг нэг алхмаар алхах хэрэгтэй. Амжилт гэсэн үсэг ганч хүү тол бичгийн дотор сая чармайлахын өмнө ордог. Би нэг насандаа тоогүй олон ялагдлаа тулгарсан. Тиймээс сая амжилт олов. Амжилт бол дахин дахин ялагдуучи халуун сэтгэлэг харихгүй явдал мөн. Ажилдаа чармайлгатай үргэлж инээмсэглдэг бөгөөд түгээмэл хайртай хүн юм бол тэр нэгэнт амжилт олчихсан хэрэг. Амжилтад нуучч оргүй. Амжилт бол нарийн хянамгай бэлтгэл, ширгуу ажиллах ба электролаас сургамж хүртснэ үрдэн мөн. Жалхууны чана арвэн юм байдаг. Алжаал жалхуурлыг дэвчиж чадвал амжилт бүтээл уутлагдав. Амжилт болохын зам мөр хүмүүст өөр өөрийнх байдаг. Ажил үйлс амьдралдан ширгуу хатуужилттай чармайн тэмчиж явбал амжилт олох нь

Лалуундаан үнэн чи өөрийнхөө гэх мэтэлтэй явах гэж чи хоруугийн бас нэг жаргал юм. Ажиглалт бол ой бэлэг хийгээд амжилтын хамгийн чухал элемент юм.

10 найзын хуурмаг махтаалыг олохороо 100 дайсны үнэн дотлолыг хүлээ. Сөгдөж үхснээс жохсоо үхснэн дээр. Сөгдөж амьдрснаас жохсоо үхснэн дээр. Хүнээ сайхан гэдэг бол дотроо гэрэлтдэг бөгөөд сайхан хүн гэдэг бол ариун сэтгэлээр гэрэлтсэн хүнийг хэлдэг юм. Ялалт бол эцсийн 5 минутад бий. Хов зяаны хан эжин болсон ард төмнөг жогсоох хүч байдаггүй. Амьдарч явагын хан учрыг жинхэнэ ёсоор ойлгох нь хүн бүрийн үүрэг. Хүнийг магтахаас бүүе. Магтаал бол хүнд итгэл өгч, өөрийгөө ариусгаж гэгэрүүлэхэд тусалдаг юм. Ер нь хүний сайн талыг харж, сайханд баясаж чаддаг хүн өөрөө сайн явдгаа. Та амар таваараа амьдрий гэж бодвол энэ жирийн амьдарч сур. Өнгө гэрэлтэй амьдрий гэж бодвол хүчир жовлонтой амьдарч сур. Урт удаан амьдрий гэж бодвол дөгөн борго зүн амьдарч сур. Алаггүй, мунхаг, бодолгүй амьдрна гэдэг муу амьдарч байна гэсэн үг биш. Харин асар удаан үхэж байна гэсэн үг. 4 жилийн мораалыг эжимш. Бейдэн, нөхөрдөн, эгнэд үнэнч бай. Дайсанд хандахтан жоргтой бай. Ялагдахстад хандахтан уужуу бай. Үүнэс гадна альва байдалд ёстой бай. Хинч хажгай хишгэж болно. Гэвч юуны өмнө түүнийг датаж авахыг хичээдэг юм. Энэ бол хүний ёс. Нэг насны ялж ялагдхын чөм сүс жоргийн чанг буурайд тогтогддог. Сүс жоргийн чанг буурай нь залуу наснд тогтдог. Амжилтад хүрэхэд чармайлгаас өөр төд зам гэж байдаггүй шүү залуу нөхөд минь. Өөрийн биендээ үнэнч байгаарэ.

Тэнгэрийн доорох авгаа их үйл хэрэг ямагт жижиг сажиг зүйлээс эхэлдэг юм. Жинхэн дурлыг заавал нэг л удаа гэхэн аргагүй юм. Жим ёсонд нийцсэн бол 2-3 ч байж болох юм. Үнэн ёсыг заавал өтгсөн гард байна гэхэн аргагүй юм. Өсвөр залуусын үгийг хаяа сонсоход ч ингэмгүй юм. Тансаг биш чи гэр чивэрхэн байхад сайхан, ганган биш чи хэрэггүй байхад ховчс жохомжтай. Ухаантай биш чи хүн зөв бодолтой байхад сайхан. Алтан мөнгө, эрдэн сувд, гэр хүрээ, тараа газар бүрнөр чөм хүний болох чаг бий. Ганч, ганч энэ бичих судар оюун билгийг хүн болон авч өлж чадмаа. Амьдралд бэлэн юм байхгүй. Чүмэг хүч

тэмчиж байж олох ёстой. Чохом үүнд амьд явахын сайхан, амьдралын сайхан оршидаг. Итгэл шиг сайхан юм хаа байх вэ? Итгэлтэй чагд хүн ухаантай ч хүчтэй ч байдаг. Итгэлийн алдсан хүн хийн гарсан нойтон гүжиг шиг болдог. Амнасаа нэг ч муу үгийг бүү гарга, харин хүнийг босгон байгуулахад тус болох сайн нийл яр. Иймхүү үгчин сонсогчдод ивэлийг дамжуулах болно. Амжилтыг хүлээгээд ирдэггүй, амжилтанд явж хүрдэг. Архаар хүний шахахыг гэмт хэрэгээр үжүүлж охно. Уучлаарай гэдэг үгийг хэлдэг хүн бол ухаантай шинж. Усгүй бол алт байгаад ч хэрэггүй. Хүний соёл эмхтэй хүнийг хүндлэхээс эхэлдэг. Амьдрал нь тодорхой жордоггүй, хоосон яраа цавганчин гүтгэл, мөрөөдөй тоглом, танхаарлд чиглэгдсэн байвал хижээч авьяаслах сайхан байж чадахгүй. Хүн ертөнцийнхээр амьдрахад юуны өмнө амьдран орших, дараа нь идэж өмсөх нь баталж чанахш хөгжих хэрэгтэй. Тэнгэр, газар, хүн л өгөө тэмчилдэж явбал түүний жаргал барагдашгүй. Амьдралд жинхэнэ хэрэгцээтэй хүн болыг өвл зөвхөн үнэн цагаавар жан суртахуунтай байгаад болохгүй. Хэдийн ямагт ховоршгүй үжил сэтгэлэгтэй байвал жохно. Хянгар бусдач нүдээр хүн нийгмийг ажиглахад хүчрэх нь дорой буурайган, ухаан залтай нь асуур номхон омглон даралж байхаас өөр юм үжигдэхгүй. Ажилсаг хүмүүсэд амьдрал ер нь ой сайхан байдаг. Өөрийн амьдралаа яаж жогчлуулах бол хов хүний учир. Жалуучууд өөрийгөө тасралтгүй түүлдэржүүлэх хэрэгтэй. Хүмүүс амьдралын төлөө бэйжүүдэн сэтгэл шаналж, нугарал бүдрэл учрах юм уу? Жийл жийлийн жовурд тарчлагддгийн учир нь амьдралын чиглэлэн алдсан буюу сайн сайхан бодод баяллан олж чадсангүйд би. Амьдралын хамгийн сайхан хандвын нэг нь бусдыг үнэн чар хавсрах явдал болно. Энэ нь үнэндээ өөрийгөө хавсарсан учир. Амьдрал бол гинтийн тохиолдол болон хов зяагаар бүрэлдсэн гэж олон хүмүүс үздэг. Гэтэл тийм биш. Тэр нь жим хуул болон хуул дүрмөөр бүрэлдсэн байдаг. Амьдралдаа дадах хэрэгтэй. Амьдрал ер нь тэгш бус байдаг. Бид түнд дадах чухалтай. Ажил гэхч юу вэ? Ажил бол тэмчилэн. Амьдрал бол амтд бал, гашуун сүс хоёрын хослол болохоор өөдлөн давших, уруудан доройтхын аль алинч тохиолдож мэд. Бид эрхвэш, бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй.

Хүн хүчир бэрхшээлийг туулман жин сая их үйлсэг бүтөөдөг. Энэ бол хүний амьдралын жим ёс мө. Хамаг амьдрал чинь баларн унахад түүнийг чи дахиж чогчлох зоригтой байх ёстой. Амьдралын дунд манай овор байдал нь ялж ялгдахыг тогтооддог. Хүний амьдрал гэдэг чинь дур гутам жигшэлтэй. Амьдрал гэж бод биеэрэн зөрчлөөр бүтжээ. Хаа газар хэрв зөрчилгүй бол тэр нь бараг эжгүй чөл байх. Хүний амьдралын хөөчлөлтөө тогтоочихвол амьдралын хамгийн чухал сунгалтаа хийчихсэн байдаг. Хүснээ бүтөөе гэвэл энэ төрөнд хүссэн чинь юу болохыг тодорхой болгох хэрэгтэй. Ертөнч бол хархас догшин юм. Бидний дагаж мөрдөж байгаа хуул цааж бол гүйчд боловсроогүй хэрчхэн шүрэн юм аж.

амьдралын ярухан хуудсан дээр алхсан мөр чагаан бол алтан дэлхийд амьд явсны гав яатай. Амьдрал гэгч хайр дээр тогтдог. Амьдралын чахур үгүй бол санааны хөтийг хавир хэрэггүй, оч үсрэхгүй. Амьдралд чи юу ч өгөөгүй бол амьдралаас чи юу ч авч дийлэхгүй. Амьдрал гэгч нэг ширээ хурам, нэг ширээнд хүн бүр өөр өөрийн хундагтай. Хундаг болгон хов ховны дарастай, дарас болгон тус тусын амттай. Амьдрал гэгч аяг будаа байна. Амь насны утаг уулах хэмэгч амьд байх нь ялалтын хагас мөн.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Жаахан сонсогчдоо радио наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Анжигийн нэвтрүүлгээр 16 иж сэдв бэлтгсэн өөрөө бол сонгож агаад сэдв хариулна. Тэгээд 3 сэдвтэй, 2 сонгох сэдв, 1 зөв хариулах сэдвтэй гэдэг. Манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592-4461, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4614. Я сансгч юм уу нацхал ууцсан байна. Цаанаас сайн байна уу?

0: Сайн. Миний утас минь юу?
1: Мөн байна. Таны утас мөн байна. За, сэтрэлтгүй холгож дээ, тийм үү?
0: Хас гэрэлт байна.
1: Оо, хас гэрэлт байна. За, өнөөдөр одоо сэдв хариулж байна. 16 иж сэдв байна.
0: За. За.
1: Тэгээд 3 сэдвтэй алинь сонгох уу?
0: 3 иждэг нэ.
1: 1 иждэй 3 сэдвтэй 16 сэдвнээс аль одоо аль номерыг сонгож хариулна?
0: Ой. Ой. 7 дугаар ээ наав.
1: 7 дугаар.
0: Ямар юм таар.
1: Тийә, 7 дугаар сэдв нь ингэж байна. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстний орны өөртөө жасах хуулийг хизээ нийтлэн хэрэгжүүлсэн бэ? Энэ 1984 оны 10 дугаар сарын 1-н, Б нь 1985 оны 10 дугаар сарын 1-н, С нь 86 оны 10 дугаар сарын 1.
0: Яа, та бодра. 84.
1: Зөв хариулсан. 84.
0: Аяа.
1: За, дараа нэг сэдв нь. Дунддын үндэстэн гэх ухааг дууныг хэдий онд үндсэн хуульд бичиж оруулсан бэ? 2016 он, 17 он, 18 он. 3 хариулттай.
0: 18 он.
1: Яг зөв хариуллаа. За, одоо зөв буруугийн магадлах сэдв юм байна. Дунддын үндэстэн бол улс төрийн хамтын чохч, ашиг тусын хамтын чохч ба соёлын хамтын чохч болон хувь зяаны хамтын чохч болно гэдэг хэллэг нь зөв үү?
0: Зөв.
1: За, зөв хариуллаа. Гурван сэдвэн ёстой сайхан хариуллаа. За, оролцсон баярлаа.
0: Яа баяртай.
1: За баяртай.
0: Яа баяртай.

За, Радио Адам шууд нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. За, анжигийнхаа нэвтрүүлгээн 7 сарын 1-ний нам байгуулагдсан баярын өдөрж оруулсан нэвтрүүлгийн уулга явагдаж байгаа. За, ингээд 16 иж сэдв байгаа. Иж уулгандаа 3 сэдвтэй ингээд та бүхэндээ бас 3 сэдв үлдээ. Арааж үг хэн үүцэн бэ гэж байна. Э нь Английн Ват, Б нь Италийн Галили, С нь Италийн Маркни. За, 2 дахь сэдв нь Өвөр Монголын өөртөө засгаарны үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг дүлхэн агуулах тогтоол нь 2021 оны 7-р сарын 7-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн бэ. 5-р сарын 1, 6-р сарын 1, 7-р сарын 1 гэж байна. За, 3-р сэдв нь Төвдийн үндэсний өөртөө засгаар 1965 оны 9-р сарын 1-ний өдөр байгуулах цаан гэдэг энэхүү хэллэг нь таарнуу гэж иймэрхүү 3 сэдв байн үлдээлээ. За, та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой.

0: таалнуудхийн мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий санамж сургал.
1: Овгон настай эчхийнхэн өмөг төшхөд өссөн би. Өнөр буурал ээжийнхэн өршөөл хайранд өссөн би. Энгэрийн сүүгэн юулсан энэрлийн тэнгэр ээж минь элэг бүтэн хайраараа энерж сансан хүн бол ээж юм. Аав ээж бол хан дэлхийн өрчөнд хад уул шиг төшхийн хайрын үнэн сэтгэлийн хашраган буурал шүтгэн юм. Мөнхийн аршаан байтгал юм бол мөнхрүүлж явахсан ээжигэ. Бутэн энэ хорвоог буувайлж өсгсөн их бүхэл хүн төрөлхийтнийг мөөмүүлж өсгсөн ээж. Аав ээж хоёр алтан биеийг олгосон бурхан алга зүрхийн минь тэжээсэн наран саран юм. Аав ээж хоёр бол мөнгө тэнгэрийн доор миний сэтгэлд мөнхрөх мөрөөдлийн хоёр шүтэн билээ. ертөнцийнхдэр хайраар чалгасан хоёр их мөрөн хизээд татран дасаршгүй дөлгөөхөн урсдаг. Төвний нэг нь эхийн хайр болно. Ээж хүн үрийн сэтгэлд мөнгө дулайхнаар өн үрдийн шүтэн. Эхийн хайр бол энэ ортлонгийн хамгийн агуу их хүчин мөн. Ээжийнхэн энэрэнгүй дүрийг таньж, ээждэн хайртай болсон чагаас л миний ам нас эхэлсэн. Эхийн хайр бол хамгийн ужуурын, хамгийн төгөөмөл өн мөнгө юм аа. Ээж бол нар юм, нарны илч шид, сайн сайхан, эрхэм дээд бүхнийг биендэн бүрлүүлсэн нар.

Хүний ээж хүндээ нар, хүний ээж бүхний нар. Энэ нарны ивэл дор хүний хорвоо дутаж байдаг. Энэ туяа бүрхвэл бөмбөрчг солир шиг харвна. Ертөнч дээрх альва өнг гэрэл ба омг шилбэр ээжэс ирсэн юм. Ээж хаа байвал тэнд хамгийн баяртай газар. Хүүхдийн сэтгэл бааж өрхөнд ээж хүн хан хурмост айдал юм аа. Ээжийн харамгүй, хойшишгүй, хайр хавсарлаггүй бол хүүхдийн оюун санаа ховхын элс шиг болдог. Эмэгтэй хүн ёр дорой зөөлөн, гэтэл ээж хүн харин бат чанга байдаг. Ээжийн хайр бол хүн төрөлхөөтнөө сэтгэлгийн хамгийн гоёмсог хайр. Энэ хайранд ямар ч хэр бортог холимог зүйлс байдаггүй. Ертөнч дээрх альва юм бүр хуурмаг хоосон, зөвхөн ээж хүн бол сая үнэн, үүрд баларшгүй мөнгө байж чаддаг. Хүн төрөлхөөтнөө хамгийн эрхэм зүйл бол ээжийн хайр юм. Энэ хайр бол агуу их мөртөн хэж гаргүй. Ээжийн алдуулыг хоосон лонхонд хатгагдсан чичиг мэт байж, хэдий бүр өнгөтэй, үнэртэй боловч харин үндэсгүй юм. Ээж хүн бол яг л нэгэн уншаад баршгүй ном, сонирхоод дуусшгүй сүрлэг уул шиг.

Чаар хэм сонсогчтой радио наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдрийн хоногийн 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. За манай энэ цагийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Бумн амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалцж, харилцан төшөлчвөл байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом Шанглийн мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом Шанглийн мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр

хүртэхгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-ний тогтоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандав.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч дээ. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ сурагч нас мэнгэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорва ертөнцийн жимээр ховтой учирсан бид нэр хотл төмнөө дундаас хорн чугалсан эгнэ. Эрдэн шишийн гүнсэгтэй эрүүл саруул ухаан эрдэм соёлын эрэлтэй элэг бүтэн жагсаал. Содон соёлын мөрөөр солонгон гэлваа датуулсан соён гэгэрүүлэгч багшин хаан одон хүслээр жүүрлсэн. Гариг орчингийн жайд гараан холуусан үерхэл сурагч нас минь. Ганган болуурэ мүчэн түүхэнд бичгэлсэн бахархал сурагч нас минь.

сурагч нас мөн гэхэд өнөө үгийг хрид мөнх насан аяг оюун далай жохож оюун далай дуусан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь далан байна.

0: Шавтайчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Жил болгоно 7 сарын 1-ний өдөр бол Дундад улсын Эвхам нам байгуулагдсан баярын өдөр болно. Энэ жил бол Эвхам нам байгуулагдсан зүү бөгөөд 5 дахь жил болно. Инхэд энэ чагийн нэвтрүүлгээр нам байгуулагдсан баярын өдөр хүрчин ирэх дашрамд улсан хайрлаж намаа туулиг гэх тусгай нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байна.
0: Эх улс эх нутаг элгэн садан эх оронч ховсгалчдаас даган суралчиж эх улсын бичгэн хамгаалагч болъё.

Дондод улсын Эйбхамт нам байгуулагдсан баярын өдрийн эрэлтэн бол. Дондод улсын Эйбхамт намын 1-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн нэг хурал нь 1921 оны 7 сарын 23-ны өдөр хурагдаж, 13 намын гишүүн оролцсон байв. 1941 оны 6-р сард Дондод улсын Эйбхамт нам байгуулагдсан 20 жилийн ой, Японы эсрүүчихэ дайны 4 жилийн ойдох жавар дээр 7 сарын 1-ний өдрийг нам байгуулагдсан өдөр гэж тогтоосон байв. 1949 онд Дондодын нарт өмнө Дондод улсын Эйбхамт намын удирдлагадор Гоминдангийн дэрсэлгүүн ойрхлын төлөөртэй

хэрхэн унгааж Домдод улсын Ардын улс төрийн жүжиглэгэн 1-р удаанаа бүгд хуралдаа 9 сарын 27-ны өдрөөс 38 өдөр хүртэл хуралдаж. Хурал дээр шин Домдод улс бүгд найрамдах Домдод Ард улсын байгуулахаар тогтоож. Моцдон төвийн Ардын засгийн ордон тэргүүлэгчээр сонгогдчээ. Жоромын цэргийн урагшлалтын дуугийн улсын сүлд дуу болгож, тав нутагт улаан тоогийн улсын тоо болгохоор

Бид бүгдээр өргөдсөн баатарчуудын жоригсноогоор жолоодлог болгож, нам болон олон төмөний хүнд найдлагы батаж хийжлэн, улсаа нь хайрлах сэтгэлэг, улсаа нь хайрлах жоригон бодот амьдрал сурлага дундаа чижилж, чармайж явчихъя.

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудаж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жилгаад бичих нээз агаруу бидэнд миний дайчин хааны Чүшо Юнэ үлгэрийн дүүнэртэйгэн хуалчхаар боллоо.
1: Хамтаран үлгэр сонсый.
2: Даяран сэн байна уу? Би бол агаруу байна. Өнөөдөр би та нартай миний дайчин хаан Чүшо Юнэ үлгэрийн ярьж өгье. Дайсан ажилан байгаа 3-1 уулын Матрин Сёё мэтэ манай цэргийн бэхлэлт руу орсон байв. Манай сайн дурын цэрэг шар бүрийгөр гэнтийн дайрал хийж энэ хүү Франтан Ахулх гэж бэлтгэв. Манай сум тэнгэр гэгэрхийн өмнөх нь 3-1 уулын төвсөд сэмхэн хурж далдхан сужиг олж бөхөв. Нар уулын чанаас нь алгуурхан гарч ирэхэд манай талдсан газар дайснаас нь зэрэгхэн метр жатай байгааг би сайн мэдлээ. Дайснаа тассан төмөр тор халхавч хэрэм зэргэн харагдахарам баркваа зэгсаалын гол байрын бэхлэлтва галын чигэн хүртэл тод харагдаж хаяа дайснаа яралцхан хүртэл сонигтж байва. Инхлэр Дайсан өндөр дээрээс нь дорогш манайхыг харахад амархан болох нь мэдээжийн хэрэг юм. Эмэс бид эрхэвш угтахан ч хөдөлөлгүй хэвтэж байх хэрэгтэй болжээ. Тийм биш бол хөнгөн ханаах буюу хөлөө нугал хүртэл дайснаа харуулд сэрэгдэх аюултай байлаа. Би хактын завсраар нь урагшиж гайвал тасгийн дараа манай тасгийн хитэн байлдаг чинь хамт хадсан улаалц сэрэлжийн дотор хэвтээд жужаан гэг чинь улаалзаар нь биеэн далдсан болохоор халтай харахад тэднэ байгааг мэдэхээ бэрхэ. Дэрэдхийн хэвтэж байсан нөхөр Чүшоюн уруу харвал биеэн маш сайн далдсан учраас ов ойрхон байсан бич ядаж олж үжив. Манай өхөр пүү дайснаа жагсаалын байрыг жогсолтгүй нэргэж уулын нороогоос бөм бөм ута баа гэж дайснаа жагсаалын байрын өмнө шугамын бэхлэлтнүүдийг хойно хойноос нь оруулан хаяж байва. Бид энэ байдлыг хараад бүрий болохыг тэсгэлгүй хүлээж бахын хантал байлдахыг дурлаа. Үдийн алдад дайснаа өхөр пүү галж эхэлээ. Сүмэн бидний хажууд үй үй дэлүрч байва. Дайснууд жигсаалын байрын хаана өмнө шугамын төлөө санаа амаргүй байвч манай цэргийн галын хүчнээ доогуур аимшиггүй ирж энэ хавийг нанжиж чадахгүй болохоор арга ус гал сэргэлт хийдэг аргаан хэрэглэв. Үхэр пуугаар нэг үе пуудаж өнгөргөөгөөд дайсан штач бөмбөх хэрэглөө. Хагтад гал авалцаад дургунан ночож хатаж сарайлсан улаалж сарайлж нэрчгэнэн штач эхэлдээ. Гал түтхэн манай өмнө тулж галын сүр дургунод нүрэг халаалж эхэлээ. Гэнэт хэрвснээ өнөр өнөртөгд хажуу тээс харуул ай, жайлгүй л хөрхий. Нөхөр Чүшоюнэ хувчсад гал аавалчаж бөхөө биеэс нь галын сур улалжаад салхинэ хүчинд гал нэн төргөн өрвөсч бөөм гал өвчө биеиг нь ороогод авлаа. Энэ үед тэр хэрвээ гал дотороос нь өсвөрч гараад газарт хитэн тэхрүүлсэн бол би дээрх галаа нь унтаргаач

болох байсан юм. Хажуудан хэвтэж байсан би хэрвээ гүйж очоод өрсөн байгаа хөвөнтэй хувцсыг нь хаг татсан бол мөн дайсан ханаа аварч авч болох байсан юм. Гэвч тэгэхэд хөрвөл бид уулын орой дээр дайснаа харуулдаа сэрэгдэх болно. Тэгвэл манай энэ нэг тасгийн эндэн үрэгдэж манай ард бөгсөн цэрэг ангийн нангийнх хохрол уучрахаар нь уул барам манай бэлгээсээр утсан нэг удаагийн байлдгааны төлөвлөө бүрмсэн эвдэх болно. Энэ залуу байдагч яг тэсхийн нарагвай болходоон генест гүйж босхо буюу хасгэр хасан жовооч миний зүрх агшав. Нөхрийн хаан амдаарын стаж байхыг нь нүд халтраад харж цэталгүй харчаан буруулав. Гэтэл харгүй байж босоо тэлсэнгүй. Ямар нэгэн далдын хүч галиг генета унтаргах болов гэж гордон. Зүрхийг минь мухуу хутгаар нь чичиж байх шиг шинэлгаан нүдийг минь нулус бүрхлөө. Тасхийн хаан нөхдийн амнаас бөгсөм бөхөц хэргийн амнаас байлгаанаа ялтын төлөө дайчин хаан Чүшовийн минь өхөр чөлөө мэт өгтө хөдлөлгүй хэвтэн. Гал тэгүнэ бэй дээр хахас чаг илүү ночоод сайн унтарав. Энэ агуу их байлдагч амсгаал хураатлаа нь орноос нь ямахынд дийгч шилдсэнгүй. Гагчихүү ёолсэнгүй. Бүрээ болохын далд нөхөр Чүшовийн өшөөгийг авья гэсэн хүнээ сэтгэлийг догдуулсан дайчин урай уул талд чуурадав. Бид Чэд Багдарам хэлен хорсолоор гурван эснэг уулыг дайрав. Дайсныг бут нэргэлээ. Чагаан үжихлээ эхэлж дайрснаас нь дайн төгөөстөл хорхон мирууд хэрэглэжээ. Би энэ өдөр 1952 оны 10 сарын 12-ийн өдрийг хизээ үрд мартгүй. Миний үлгэр энд төгслөө. Баяртай.

Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багтчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэх нэвтрүүлсэн Сара хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Манай дүү нарын хүлээн сонсонд баярлаа. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

хайсаар удаан хогн нэмэрсэн уудам дэлхийн элгэн улсын доон шорон хайсан дундшви байдагтай дуужин хорвоо давтартай дундш

0: Радио юуий?
1: Хүүхдийн эрдэнэ.
0: Зөв. Маргаштай гоцолсон шүү.
1: Жа.
2: Энхри хөрхөн дүндэр минь баяртай.
1: Баяртай.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
4: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Урдаар агуулгын төвчөө мэдэгдий.
5: Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан Жоу бүгд 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чухал яриан манай орны Катар олон түмний дунд чанга тусгал гарсан.
3: Манай оронд 183 түм 2000 намын гишүүнтэй болсон.
5: Манай орны 7% хүн ба 6 хамт нийтэ бүх улсын 2 шилдэг 1 тэрүүний яруу алдрыг хүртсэн.
3: Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах уул 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэгдсэн.
5: Төнгөлийн хотоос Леонин Можийн Дандун хотод хүрэх шууд хүрэх хурдны төмөр зам тэрэг нэвтэрсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо Дэлгүнгийн уулын хүлэн авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хороны мэдээ. Дунад улсын өв хамтнаан байгуулагдсаны жуу бүгд 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал 7-р сарын 1-ний өдрийн үдийн өмнө Бээжингийн ардын хурлын танхимд өвдгшихээр явагджээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэх сэдэд тэмдэг олгосон бөгөөд чухал яриа тавилаа. Манай орны намын гишүүн кадрчууд олон түмэн их хурлын шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэж хэллээ. Олноороо ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн халамжилал зоригжуулалтыг үнэнхүү ажил хийж үйлс босгох хүчирхэг их хөдөлгөгч хүчин болгон хувирулж бүлхэмдэн нэгтж үргэлжилэн тэмчиж дунд улсын маягийн одоогчлолтын өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичиглэнэ гэж илтгэж хэлсэн байна. Жоогарай жилийн туршид Дунад улсын Өв хамт намын Батчанг удирдлага доор хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн урт хугацааны шаргуу хатуудтай тэмчлэлээр үндэсний тусгаар тогтнил ард түмний чөлөөлөлтийг илүүлж Дунад улсын маягийн одоогчлолтын замыг амжилттай нээж дундын үндэстний хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн сүрлийг уугаа туйлсыг бичгэлсэн билээ. Дунад улсын өв хамтнаан байгуулагдсаны жуу бүгд 5 жилийн ойгийн чухлыг түүхийн жангилгийн чигт дунад улсын өв хамтчууд чаг үеэс олгосон хүн дүүргийг үргэлж итгэл жоргоо баттхан нэгийнх амжилт бүтэмж үүтгэр амх төгөлдөр байгаа юм ээ. Улаанхат хотын харчин хошууны эмэл уул тосхны намын үрийн шүүжи Янглигөө хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн хүсэл найдалг нь хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачулж эрт жоргийг хөвчилсэн юм ээ. Дунад улсын өв хамт нам ямагт ард түмэнд боян үйлдэхийг хамгийн их засгийн ажлын бүтэмжээ болгосоор ирсэн юм. Эмэл уулт хосхны ойрын жилийн асрын хөвөрлтөн дараа намын төв хорооны ардын баяжуулан хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах төрийн бодлогын найдварч улсны амьдлийг хурангүй дүрс болно гэлээ. Намын гишүүн болсон яруу алдарт 50 жилийн дурсгалын тэмдэг хүртэгч Фаншин Юэн Намба Чэрэг ангийн олон жилийн хүмүүжилд талархаж байна. Намын ач энэрлийг өнөд сэтгэл зүрх

0: хооронд бал хээжлэн гэлээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин, Ард Түмэн бүл түүхийн үүдэн бүтээгч мөн Жинхэнэ Баатар Чууд мөн Дунад улсын Өв Хамт нам Жоо бөгөөд 5 жилийн төмчлийн дундаа тасралтгүй гэрэл сачрангүй амжилтыг олж чадлаа. Түүх болон Ард Түмэн Дунад улсын Өв Хамт намыг сонгосны үндсэн шалтгаан нь манай нам бусад төрийн нам ба улс төрийн хүчнээс жүйрлэшгүй шилдэг онцлогтой байхад оршингэж жаачээ. Мэнцо бүлэглэлийн нутаг хилчэрийн ам ахуйн системийн содолгоны хүрээлэнгийн дарааг Чин Шан хөхөмдөг ногоон уул усыг сайтар сахин хамгаалахвал манай аашугаа нутаг хилчэрийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтнаа үүрэг хариуцлаг болно. Бид үргэл жилэн чанар сайтай нутгийн үүсний өгүүлдрийг сонгож, найрлагын шилдэгжүүлэн мэрэгжлийн дэстэвчүүлэн энэхүү мэрэгжлийг нэн олон хүрээнд дэлгэрүүлэхэр чармайн гэжээ. Хингэн аймгийн Хорчин Барангараан өмнөд хошууны Сахилгавата байчаа хорооны дэд шүүжи Анан байцаг зөвлөлийн дэд эрхлэгч Мөн Жинлан ерөнхий шүүжигийн ярсан намын төрөвнөө чанарыг баталж нам ба ард түмнээ чос махны харьцааг батлан намыг бүх талаараа чанга часах системийг төгөлдржүүлнэ гэсэн үг нь надад гүн согтол үлдээжээ. Хойшд би Өв Хамт намын гишүүний ух санаа мөн чандраа ямагта батж хэжилж ард олны үндсэн ашиг тусыг хамгаалахыг ажлынхаа жоролт болон тусалтаа болгоно гэжээ.
1: Өвөр Монголын Араачуд хэлбэс хорооны мэдээ. Ойрт өөр тань засах орны намын хорооны жохон байгуулах хэлтэс 2025 оны бүх орны намын дотоодын тоо бүртгэлийн албан бэндийг нийтлэв. 2025 оны бүх орны намын дотоодын тоо бүртгэлийн албан бэндийгээс үжвэл 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол бүх орны дундад улсын Өв Хамт намын гишүүний ерөнхий тоо 183 том 2000-д хүрсэн. Намын үндсэн шатны жохон байгууллалтын ерөнхий тоо 9 том 2000-д хүрч үүнд үндсэн шатны намын хороо 6,000, намын ерөнхий үүр 4,000, намын үүр 8 том 1,000 бий. Намын гишүүний эгнэний байдлаас үзвэл бүх хоронд өмгтэй намын гишүүн нийт 62 том 4,000 хүн байж, намын гишүүний ерөнхий тооны 34 орчмыг эжилж байна. Чоон тоод үндэсний намын гишүүн 45 том 7,000 болж, 25 орчмыг эжилж байна. Дээд жиргэн тусгай мэрэгжилжийч түүнээс дээших сурлагын намтартай намын гишүүн 17 том 7,000 байж, 64 орчмыг эжилэн, 35 нас жиж түүнээс доших намын гишүүн 35 том 6,000 хүрч, намын гишүүний ерөнхий тооны 19 дэх бий гэжилж байна. 61 нас жич түүнээс дээших намын гишүүн 51 том 7,000 байж 28 орчмыг гэжилж байна. Намын гишүүний дотор ур мэрэгжлийн ажилтан 9 том 5,000, малчин тариачин жагасчин 41 том, аз ахуйлал ажил үйлсийн нэгч нийгмийн жохон байгууллалтын хамааралт жич тусгай мэрэгжлийн ажилтан 54 том 9,000, нам засгийн байгууллагын ажилтан 19 том 9,000, сурагч 2 том 9,000, бусад ажил мэрэгжлийн ажилтан 14 том 5,000, ажилласаа амарсан ажилтан 40 том 4,000 байна. 2025 онд бүх орноро нийт 3 том 3,000 намын гишүүн өлсөв. Бүх орны ил шатны намын жохон байгууллалт нийт 1,000, төрөвнөө үндсэн шатны намын жохон байгууллалт 5,000 шилдэг Өв Хамт намын гишүүн 2,000 шилдэг намын ажилтныг сайшаах хүлээв. Бүх жилд намын гишүүн болсон яруу алдарт 50 жил гэх дурсгалын тэмдгийг нийт 1 том 5,000 тархав.
0: Өвөр Монголын Араачуд телевиз хараанай мэдээ. 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн өмнө Бээжингийн ардын хөрлийн танкамд явагдсан Дундад улсын Өв Хамт нам байгуулагдсны жоо бөгөөд 5 жилийн ойг билэглэх их хурлд бүх улсын шилдэг Өв Хамт намын гишүүн, шилдэг намын ажилтан болон төрөвнөө үндсэн шатнаа намын жохон байгуулалтыг сайшаах хөхийг хүллээ. Үүнд манай орны 7% хүн болон 6 хамт нийт хөхийг хүлэгдэжээ. Үүнд Алшаа Баран хошууны 5 булуг сумны Өнгөр Ус Гачааны малчин Няма, Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн бүрэн бас хариуцлагат компани, 4-р ховар компанийн тоочлсон машин тэрэгний ажилчин, Дундад улсын чиргэн живсгийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн ахлаач магистр Жаужин, Хөх хотын галын сэргийлэн унтрааж аврын туслах салбар ангийн өмнө 2-р тойрол жамын галын унтрааж аврын туслах өртөөний дараг Баатар бүх улсын шилдэг Өв Хамт намын гишүүний яраалдрыг хүртлээ. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн мэдээж ангийн инженерингийн дээд сургуулийн намын хорооны гишүүн, радарын мэрэгжлийн содолгоны газрын намын үрийн шүүжи Там Ишэн, Жарууд хошууны Баянтал сумны Баруун Баянтал тосхны намын үрийн шүүжи, тосхны ардын зөвлөлийн эрхлэгч Хөшин Жүн, Уха хотын уд тойргийн Баян сайн жигэл гудамжийн намын ажлын зөвлөлийн шүүжи, нам олон түмний үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Ван Гаймей, Дунад улсын үйлдвэр худалдааны банкын Өвөр Монголын Хөлөмбөр хотын Хөдүүн салбар банкын намын үрийн шүүжи, банкын дарга Ван Яжун бүх улсын шилдэг

0: хөтлөгддөг намын ажил тань Юралдрыг хүртжээ. Манжуур хотын шин кайх балгасна. Аркан нийгэм тойргийн намын үр Тунгдаа хотын Хорчин Барангараа өмнөд хошионы Чарсан Балгасны Чарсан Гачааны намын үр Өвөр Монголын өртөн жасах орны Орон нутгийн үхэл үсэг бичиг судлан хэрэглэг төвийн намын үр Эжигтэн хошионы Ванхэ Юм Балгасны Гуандунг Чэ тасхны намын ерөнхий үр Шилэн хотын Чоглаан Жэгэл Гудамжийн Аймын нийгэм тойргийн намын хороо Өвөр Монголын Шин Даянгуан Ажилтурын бүлгийн бүрэн бус харилцалт компани намын хороо бүх улсын төрөвнөө үндсэн шат намын жохон байгууллалтын яравалдрыг хүртжээ.
1: Одоо намын туг үндсэн шатанд намжин гэсэн тусгай мэдээллийн эх бичгээс нэвтрүүлээ. 7-р сарын 1-ний өдрөөс өмнөх нь сургалжлагч 7 сарын 1-ний авьян тэмдэг хүртэгч авах хошууны хонгорхол балгасны саруул туяа гачааны уулын намын үрийн шүүжи Тэн Баатрыг сургалжлав. Тэн Баатар бол улс байгуулсан хошууч генерал Тэнмо Жанжины хүү болно. 1974 онд 19 настай Тэн Баатар Хөх хотоос авах хошууны хонгорхол балгасны саруул туяа гачаанд хүрч хөдөө буусан сэхэтэн залуу болжээ. Тэрээр малжих оронд 50-ад жил ажиллаж амьдран гачаан дарга гачааны намын үрийн шүүжи ардын төлөөлөгч улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн болж явахдаа намын төрийн бодлогыг малчтаан ухаагуулж малчтаан жол жаргалтай амьдруулахар чармайсаар ирэв. Шилийн гол аймгийн авах хошууны хонгор гол балгасны саруул туяа гачааны намын үрийн шүүжигийн тушаалыг 25 жил үргэлж явахдаа Тэн Баатар гачааны хаан малчин ардыг бүлхэмдүүлэн дагуулж орлогийг нэмэгдүүлэх тухай аль олон бодит ажил хийсэн байна. Тэрээр малчтаан дагуулан ямаага чөөчилж үхэр тэжэн мал бүлчээрийн тэнчвэрийг баталж ам ахуй ба аж ахуйн хос үр ашгийг үүдсэн байна. Тэн Баатар 2018 онд саруул туяа гачааны намын үрийн шүүжигийн тушаалаасаа буусны дараа үргэлжлэн гачааныхаа малчтын төлөө бодит явдал хийсээр иржээ. 2025 онд Тэн Баатар санаачилгаасаа мал малчхан байж 6,000 муу орчим нутаг бэлчээрээ нийтийн асрамжийн хадлан болгон өөрчилж балгасанд тушаан нэгдэлтэй эжигнүүлж зах төлгүүрийн үнээс хол доор үнээр эргэн тойрны малчит өвс хангаж малчит ашиг хүртэв. Одоо жил бүр Тэн Баатринд хүрч малжлын туршлаг сурч хурамдуулж байгаа Катар малчин 3 төмийг давж байгаа бөгөөд өөрөө Тэн Баатрин хичээлийн танхимаар намын хичээл орж, шин намын гишүүнд намын сүлд зөүлгэн, залуу намын гишүүнийг хүмүүжүүлэхийн дагуу улсын хамаа бүхий төрийн бодлогийг тайлбарлан ухаагуулж байна.
0: Өвөр Монголын Араачуу телевиз хорооны мэдээ бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүллээ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хууль нь намын 18-р их хурлаас наашиг дундуудын үндэстний хамтын чагчийн байгууллалт болон үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үйлсийг ахиулсан амжилттай туршилгыг хууль чаажийн тогтоол болгонд дэвшлүүлж шинэ цаг үеийн нам ба улсын үндэсний ажлын тухай улс төрийн зохицуулалт бодит үүрэг болон чармай чиглэлийг тодорхойлж улс төрийн чанар зарчимтай чанар зарлан ухуулах чанар удир дамжийн чанарыг тавилгажээ. Бүгд найрамдаг дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн үндэсний бүлгэмдэл гэх энэхүү амин содстой нэгт уйлдуулан үндэснүүдийг чос махнаа барилдлагтай итгэл бишрэл адилхан соёлж харилцан нэвтрэлсэн аж ахуй харилцан түшилдсэн хайр сэтгэлэг дотн байх ховж аяаны хамтын чогч болгоо нэгтрүүлж бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний жолоодон дагуулж уугаад гал жавланга хамтдхах үхэцсэх хамтдхах авжаяга хамтдхах хамтын чагчийн ойлгохтооныг бат бөх бий болгоно гэж тодорхойж гаргаж гэрэгжээ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үйлсийн ерөнхий шаардлаг чухал зарчим болон хамаатай гол чагчийн үүрэг хариуцлагын шаардлагыг тодорхойлж хамтын аюун санааны гэр орны байгуулах явалчаа солилчаа уусалчлыг ахиулах хамтар чижиглэн хөгжлийг ахиулах талаар бодтой тогтоол гаргаж батлаг ба ханилт тавих арга хэмжээ болон хууль чаажийн хариуцлагыг тодорхойлон үндэсний ажлын хүрээндэг засалтад бачим шаардлагадж байгаа үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулахад заавал бэлтгэх үндэсний хүрээндэх аюул төвшөр тотуудлыг бүтөмжтэй сэргийлэхэд бачим шаардлагадж байгаа дүрм тогтол чагийг улам бүрэн шүүлэн төгөлдөрж үйлж тодорхой мөртөө тогтун үйл ажиллагааны журамжил болон урт хугацааны харалтыг тогтоосон байна.
1: Өвөр Монголын Араачуу телевиз хорооны мэдээ. Улсын нэгдэлтэй байрлуулалтаар манай орон 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн ажлын гэмтлийн батлагын туршилтын чигийн ажлыг эхлүүлэв. Туршилтын чигийн ажлын сүлжээ тавчанд данслуулсан хотын бараа тээвэр, төргөн хүргэлт, захаалгын хоол хүргэх зэрэг ажил төрөлд ажиллаж байгаа хөдөлмөрчдийг бүхнийг батлагын хөвчөнд оруулав. Ойрт ууртан засах орны хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлагын тэнхим, ууртан засах орны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, ууртан

0: Жас хорны эдийн засгийн тэнхимжэрэг 8 салаа мөчөртэй хамтран шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн ажлын гэмтлийн батлагын туршилтын цэгийн ажлын тухай ухаагуулга өрнүүлж нийтийн асрамжийн зар нийтлэх шинжлэх ухааныг төөмөлжүүлэх охор фильм үзүүлэх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан хамаа бүхий төрийн бодлогын мэдлэгийг төөмөлжүүлж гүн хэрэглэх нэгжийн хууль ёсоор даатгаад оролцох гол чогчийн хариуцлагын үжил хумсрыг чангаруулахын хамт ажлаас болсон гэмтлийн даатгалын эрх ашигын тухай олон түмний ойлголтыг дээшлүүлэв. Ойлгосноор шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн ажлын гэмтлийн батлагын туршилтын цэгийн ажлыг өрнүүлэх бол улсаас ардын амьдралыг батлахаас гардаж цаг үеийн хөгжилтөд жогчлуулан хэрэгжүүлсэн чухал их амьдралын өөрчлөлт ба дүрмийн шинэ үүдэлт болно. Дараачаар Урдан зас хурны хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлагын тэнхим нь өл салаа мөчөртэй хамтралч байгаа нь чангатхан дөрмийн байгууллалтыг үргэлжлэн төгөлдржүүлэхийн хамт худалдааны даатгалын байгууламж лугаагийн хамжилтцах тогтчийг бүрэншүүлж туршилтын чигийн ажлыг боттойжуулан ахиулж шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн хууль ёсны эрх ашигийг бүх хүчнээр хамгаалахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Төмөрийн хотоос Леони Можийн Дангтун хотод шууд хүрдэх хурданы төмөр зам 7-р сарын 1-ний өдөр анхны аяллаа эхлүүллээ. Орчны тал нутаг болон Ялуу мөрөн дагуугийн өнг үзмжийн холбосон энэхүү хурданы төмөр зам нь хоёр газарт шууд хүрдэх хурданы төмөр замгүй байсан түүхийг эцэслүүлж, зам дагуугийн хотын ардж уулчдын орон бүс анслан явж суухад цоо шин дүхэм төдө замыг нэвтрүүлж өгчээ. Шинээр нэвтрүүлсэн C1148 аялжийн хурданы галт тэрэг нь өдөр бүрийн 12 цаг 19 минутад Төмөрийнхоос мордож зам дагуу Ганжиг, Мөгдөн, Бэнши зэрэг өртөөгөр өнгөрж 15 цаг 30 минутад Дандун өртөөд хүрдэг байна. C1147 ээлжийн галт тэрэг нь өдөр бүрийн 8 цаг 53 минутад Дандун өртөөгөөс мордож 11 цаг 55 минутад Түнгэлэ хотод хүрнэ. Энэхүү замыг нэвтрүүлсэн нь Өвөр Монголын Жүүн Бэйэс, Ляонингийн Жүүн Бэйд шууд хүрэх далай дагуугийн Аянчэдийн тээврийн хаосны нөхөрлснөр баггүй бас хоёр газрын соёл жуулчлалыг хамтаараа хөгжүүлэх арилжаа худалдааны явалчааг ахиулах орон бүсийн аж ахуйг хамжилчин хөгжүүлэхэд цоо шин хөдөлгөөс хүчин нэмэрлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улаанхад хотын арх орчин хошууны Баян Өндөр сумын 2026 оны жооны нүүдэл 7-р сарын 1-ний өдөр эхлэв. Тус удааны нүүдлэр 1200 гарын малчин өрөх 8 том гарэ мал унаагаан хугацаа хуван 6 жослондаа нүүлэх гэр бий. Арх орчны тал нутгийн нүүдэл малжлийн систем нь арх орчин хошууны Баян Өндөр сумаар гол хамгаалалтын орон болгож 6 нүүдэл малжлийн тойргийг багтаан ерөнхий талбай нь 500 том мөө байдаг. Тус хошууны хамгийн хойд хэсгээр байрлаж байгаа Баян Өндөр сумын 23 гачаа болон нэг улсын дэсийн хамгаалалтын орныг багтааж байна. Баян Өндөр сум одоо болтол ус бэлчээрийг даган нутаг шиг уламжлалт нүүдлийн арга маяга хадгалсаар байна. Жил бүрийн жун малчид өвөлжөөнөөс мордож жүүн дунд баруун 3 зам хуваан бэлчээр солидог. Ойрын жил малчид ба мал унааны амар төвшин урагштай нүүхийг батлахын тулд тухайн газрынх нь ажилтан ба үйлчилгээний тэрэг унаа жохон байгуулж зам дагуу олон тогтмол чиг гаргаж идэн умдан амралтын газар зэрэг батлах ангичээ. Энэ жил Баян Өндөр сумын отор нүүдэл нь 7-р сарын 1-ний өдрөөс 3-ний өдрийн хооронд төвлөрөх болно. Тухайн газрынх нь нүүдлийн замаар AI оюунт тоо тэмдэглэх төхөөрөмжийг хэрэглэн жусланд орох малын тоо толгойг чанга хийж гаргаж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хингээ аймгийн намын хорооны ухал хилтэс Хингээ аймгийн сургаан мужилийн товчоогоос голлон эрхэлж Өвөр Монголын их сургуулиас даачлан эрхэлсэн хувьсгалт Хингээ ёс суртахуунаар хүн хүмүүжүүлнэ гэсэн театр дэх үжил санаа улс төрийн хичээлийн гол сэдвт саны мэдээ нийтлэг хурал 6-р сарын 30-ны өдөр хөх хотод явагджээ. Хурал дээр хувьсгалт хингэн ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлнэ гэсэн үжил санаа улс төрийн хичээлийн судлан суралцаг үйлдэлгийн тойргийн бүтээн байгуулсан үр бүтээлийг бүх талаар нийтэлж хингэн аймгийн театр дэх үжил санаа улс төрийн хичээлийн бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Тухайн талбайд бас хувьсгалын удамшиллыг алгамжилж цаг үеийн яруу хууцыг бичгэлсэн нь Өвөр Монголын хувьсгалын соёлыг уламжлан жалгамжлах явц дэх хингэн аймгийн үйлдэл гэсэн гол сэдвтэ үзүүлгийг танилцуулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Төрөөхөн өөртөө засах хорны чагуурын хороо Өөртөө засхорны Тралан Малаж ухаа ба хөдөө тосгон малж ухааны тэнхэм хамтран Тралан Малаж ухааны чагуурын гамшигын урчилсан сэрэмжлүүлгийг нийтлэв. Сэрэмжлүүлэлт хэлэхдэн 7 дугаар сарын 2-ны өдрөөс 7-ны өдөр болтол манай орны баруун биеийн ихэнх газар ба дунд биеийн баруун хэсгээр 35 градус жижиг түүнээс дэших ааган халуун чагуур үргэлжилнэ. Үүнд Алшаагийн баруун бие ба хойд бие, Баян нуурын баруун хойд бие ба өмнө бие, Ордосын баруун хойд бие, Бухтын баруун өмнө биеэр 40 градус жижиг түүнээс дэших ааган халуун чагуур

0: хуур илрэнэ. 7 дугаар сарын 3-ны өдрөөс 5-ны өдөр болтол Баян нуурын өмнө бий, Бухтын дунд ба өмнө бий, Улаан цавийн дунд ба өмнө бий, Шилийн голын өмнө бийэр хаврын буудын ургалтыг нөлөөлөх хуурын халуун салхины гамшиг үүсэх төгшөрт нилээд их. Үүнд 3-ны өдрийн хуурын халуун салхины гамшигын нөлөөлөх өвчнө нилээд их байж онцгойлон анхаарах чухалтай гэжээ. Хуурын халуун салхины гамшигаас сэргийлэхэд нэгд тариан газраан завдан усалж хөрсний цэгийн хэмжээг батлах хэрэгтэй. Хоёрт тариалангийн усан ашиглалтын суур тохиромжийн бүтээн байгуулалтыг чангадгаж тариан газрын халахвч ам бүсийг байгуулан хохирлыг багасгана.
1: Тав чимээтэйг сонсхий. 2026 оны жоны амралтын төмөр жамын төврийн ажил 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхэллээ. Жоны амралтын төврийн хугацаанд улсын төмөр жамын бүлэглэлийн Хөх хотын тавчаа жишэл төр 973 төм гарай аянчны зөөвөрлөн өдөр дундчаар 15 төм гарай хүн удааг зөөвөрлж 2025 оны адил хугацаанаас 105 чиг нэгэр нэмэгдэх боломжтой. Жоны амралтын зөөврийн адил 8 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусна.
0: Улаанхад хотын жуулчлалын жагтэлгүүрийн хамааралтын дүрэм 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс жинхнээр хэрэгжүүлэгдэв. Энэх орон нутгийн чанартай хууль тогтоолн нийт 5 бүлэг 38 журавсаар бүрдэж, Улаанхад хотын жуулчлалын жагтэлгүүрийн бодит байдалд суурлан ажил төрлийн товын асуудалд хандуулж хуулаар засагтай уйлдуулан жуулчлалын жагтэлгүүрийг өмг чигчтэй хөгжүүлэхийг зорьсон байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Саялбат, жижиг найруулагч Чигэн, ханагч Арын, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араажууд телевиз хорооны Монгол Араажуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Бөх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мөдөнд голду
5: Лили тусгаас төвтэй намын хичээл орсон.
4: Манай хотын ил газрынх нь нам байгуулагдсан жүв бөгөөд 5 жилийн ойг бүлгэлсэн.
5: Дундад улсын уран дарханцуудын өвөр Монгол дэх аялын ажиллагаа манай хотод явагдсан зэрэг мэдэнүүд байна.
4: Жаалгад та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна.
5: Манай хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 1-ний өдөр Дундад улсын Эвхэмт нам байгуулагдсан жүв бөгөөд 5 жилийн ойгийн дашрамд хотын намын хорооны шүүжи дийди. Хотын намын хорооны намын сургуульд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжтай хүмүүсийн тусгаас төвтэй намын хичээл оржээ. Лили, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийн гүнзгий сурвалж нь нарийн ойлгож, үнэнч шударгаар хэрэгжүүлж, чухал их аж ахуйн өгдөл, үндсэн жогсолт, өртгийн хандлал, дотоод шаардлага, үйлдлийн арга зам, чухал гардач, үндсэн батлаг, шинжлэх ухааны чаргын гүнзгий ойлгож, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн өвөр Монголын өргөн олон кадрын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн бий болгон үйлдэлжүүлэхэд тавьж байгаа сэтгэлийн хүсэл найдлагыг гүнзгий олгож, онлайн талаар сэргийг байхаар улс төрийн талаарх эрс бат байхыг баттгаж, ажиллагааны талаарх ухамсараан чангадах хэрэгтэй. Намын 100 жилийн түүхээс 90 алдарт уламжтан үргэлжлүүлж, удирдагчийн уул мөрийн эрэлхийлэх дунд үйлдлийн уугаа хүчний ойлгож, манай хотын тэмцлийн явцаас урагшлалтын хүчний хурамдуулж, түүхээс илүү байдлыг шимт хэжээд хүртэж, ордсын одоогчлалтын үйлсийг тасралтгүй урагш ахиулах хэрэгтэй. Эсрэг талын нийтлэг жишээгээр тод болгож, нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжлэх ухаанцаар шийдвэр болдог тогтоох, үнэнхүү атгаж бодтой ажиллах талаарх засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийн зөрийг эрээс сэргийлэн засаж залруулах хэрэгтэй. Нам чанарын чангатахаар засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн умдалж, бодтой өр өвтөмжээр засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн шалгаж, байгуулалт огтчоор засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэд батлах хангаж, харгуулан байцааж шалган үзэхээр засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн оновчтой болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн сэтгэл зүрхэнтэй хадамшуулж, үйл ажиллагаа дээр нь найдваржуулах хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Дэлхийн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн өвөр Монголын тухай ширээс чихэл яраа чихэл зааврын зоригснаг нарийн хинмгай сурчин туурсдуулж, өвөр тань засах орны намын хорооно 1571 ажлын байрлуулалтын гүнзгий туурсдуулан найдваржуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэр хэлбэрэн хөрвүүлэн хөгжүүлэхийг ахиулна. Хөлгөө хүчин амьдрын хүчний хөгжөөж, ардын амьдрын буян хисхийн нэмэгдүүлэн ам авахын бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, амар төвчнээ хорой шуухмыг бат сахиж, хөгжөлтийн шин хууцыг бичигдэн намын байгуулалтыг чангатгаж, одоогчлалтын ордсын бүтээн байгуулалтын шилдэг шалгалтын хууцыг бүх хүчнээр нь тушаах хэрэгтэй гэж шаардв. Дэдий бас сурвалжтай хүмүүсийн өрнүүлэх талаар баттай шаардлага дурджээ. Хотын дөрвөн их удирдах багийн ажлын байрны дараа байгаа удирдлага, хотын ардын дум зэргийн шүүх хорооны

0: хороон дарга, хотын байцаах хорооны байцаагч дарга хуралд оролцож, хотын намын хорооны банк эсгүүн зохион байгуулах хэлтсийн дарга говнх хурдан эрхэлжээ. Өөр тань засах орны намын хорооны засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгон үйлдэгжүүлэх сурвалжлах хөдөлгөөний шалб тулан жолоодох дугаалгийнх нь хуралд оролцсон жанжлаадуу.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд манай хотын ил газрынх нь олон жилийн хэлбэрийн гол сэдв тажилгаар нүүлж дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан зөв бөгөөд 5 жилийн ойг болгосон байна. 7-р сарын 1-ний өдрийн үдийн хойно хотын шууд хараа байгуулгын ажиллах хороо хотын намын хорооны нэгдмэл фронтын хэлтэстэй холбоолон намын хичээл орсон байна. Тус удааны ажиллагаа нь дулаан хотын хошууч жишээчдийн өдрийн тэмдэглэлээр гол шугам болгож, хотын шууд хараа байгуулгын намын гишүүд өөрийн ажлын өнгөрөлттэйгээ уялдуулан үзэгдэлт жүжиг, дуулалт жүжиг зэрэг хэлбэрээр манай хотын 6 дулаан хотын бүтээн байгуулалтын тунд олсон үр бүтээлийнхэн тухай тооцсон байна. Тухайн талбайд бас Ахмад намын гишүүд намын гишүүн болсон 50 жилийн эрүү алдарт зурсгалын тэмдэг олгосон бөгөөд шин намын гишүүд намын сүлд зүүлгэн бүх намын гишүүд бас нам дорх тангарганд дахин нэг удаа уншиж гасан байна. Хотын Жасгийн ордны албан гэрийн уулын байцаан судлагч Вон Шингон хэлэхдэн зохион байгуулалтын талаас надад намын гишүүн болсон 50 жилийн цаг хугацааны эрүү алдарт зурсгалын тэмдэг олгосонд талархаж байна. Энэ дурсгалын тэмдэг бол миний намд орсон 50 жилийн хугацаанд их үндлэлт мөнч хойштын нам баар түмнээ үйлсийн төлөө үргэлжлэн тэмцэхин нэг жилийн жориг жуулал болох юм. Би үрд уг санаага мартахгүй үр хариуцлага бат тэжилж намын шилдэг уламжиллий жалуу нэгэн үеинхэнд уламжилж өгнө гэлээ. 6 сарын 30-ны өдөр Хангин хошууна Жиан нийгэм тойргийн гол сэдв тажилгын ахуй талбайд төрсөн өдрийн баярын карт, хувьсгалын ажлын хамаа бүхий хөв жагур зэргийн үйлдэх ажлыг жалгаагаар явагдуулж, манай намын жуун жилийн түүхийн тухай бодтой ойлгосон байна. Жунгар хошууна хуушийн нийгэм тойрог нь намд орох тухай тангарган дахин нэг удаа давтаж, хувьсгалын тухай халуун ярилцаа өрнүүлэн бас уран сайхны тоглолтыг явагдуулсан байна. Жунгар хошууны хуушийн нийгэм тойргийн намын гишүүн Чэн Жихэн хэлэхдэн нэг намын гишүүн болсны хувьд тус удааны ажиллагаа нь надад тун адтай явдал гэмээр санагдаж байна. Үүнээ хамт хойшид би бас өнөх намын байгууллалтын жориг санаагаан бодтой ажлын явцдаа уусгаж нэн сайн чармайн ажиллана гэлээ. Үүнээ хамт одхи өмнөд хошууна улаан нийгэм тойрог, баян нийгэм тойрог зэргэнч бүр уран сайхны тоглолт, сайн дурын өмчлөг, Ахмад намын гишүүдийн подгон тохинуулах зэрэг ажлыг өрнүүлжээ. Үүшин хошууна Батин тохой хувьсгалын соёлын жижиг баалгасанд ч хөр хөгжөөн бэлхаж эл шатны байгуулга, аж ахуйлал, ажил үйлсийн нөхчинхэн энд чугларж байгаа дэлгэн үжүүлэг зэргийг сонирхон нам дорх тангаргийн үгэн дахин давтах зэрэг ажлыг явагдуулсан байна. Эжинхро хошуу нэг удаанай дүү хөгжмийн хэлбэрийн намын хичээлийн орж, ордсон хэрэглэнэ мэрэгжлийн дэд сургуулийн баг сургуучид сунгаар мөрөн дээр гэхмэтийн сонгодог дуунуудаар дундад улсын авхамт нам байгуулагдсан зөв бөгөөд 5 жилийн ойгоон бүлгэлсэн байна. Үүнээс гадна дүншин тойрог нь бол Ахмад чэргүүдийн яраа илтгэл, жалуучууд багчуудаас хувьсгалын тухай тангаргийн үг ярих зэрэг ажлыг орнуулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Орд 2026 оны Дундад улсын уран дарханы цуудын Өвөр Монгол дэх аялын ажиллагаа манай хотод явагдаж, бүх улсын ил газрын уран дарханы цууд ордост хурам цугларж, уур мэргэждийн солилцоо хамтралцааны давчин хангасан байна. Тус удааны ажиллагаа нь уур мэргэждээр уран дарханы Вилсен Гэлрулиг гэхэ улгаар гол сэтгэв болгож, Өвөр Монголын өр тандсах орно 3 дугаар хугацааны ажил мэргэждийн уур чадварын уралдаантай зэргээр явагджээ. Ажлагад уран дарханчуудын хичээлийн танхим, уран дарханчуудын солилцооны хурал, уран мэрэгжлийн үйлчлэгийн аж ахуйлалд оруулах, уран мэрэгжлийн чадвараа хуваалцах хурал, уран мэрэгжлийн үр бүтээлийн дэлгэн үзүүлэг зэрэг 5 хэсэг тохируулсан сургуулийн хүрээний жан сургалт, уран мэрэгжлийн уламжлал, аж ахуйлалын үйлдвэрлэл, үр бүтээлийн дэлгэн үзүүлэг зэргийг хамарчаа. Дэлхийн ганнах хурлааны төрөл зүйдийн Дундад улсын мэрэгжлийн жодолхын тусгай мэрэгжлийн дугаалгын дарга Лив Жингфэн хэлэхдэн. Тус ажиллагаагаар бид уур мэрэгжлийн хуалцсан солилцож, онцгойд нь уламжлалт мэрэгжлийн хуалцахаар дамжин уур мэрэгжлийн төвчнээ дээшлүүлсэн гэлээ. Ширээс ажиллах нь хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн баталгааны салаа мөчөр, ажил мэрэгжлийн дээд сургууль, орон нутгийн аз ахуйлал, ажил төрлийн тусгай мэрэгжлийн зэрэг олон талын хиний харилцан нэвтрүүлж, орон бүсийн мэрэгжлийн солилцооны боомын эвдэж, уур мэрэгжлийн солилцооны хөөрөх холбоосыг байгуулсан байна. Ажилхан шинэ энерги, цахилгаан хүчин, энергийн үйлдэх үйлс зэрэг ажилсийн чадвартны хэрэгжээ шаардлагыг оновчтой зохицуулж, манай хотын уран мэрэгжлийн чадвартан хүмүүжүүлэгч эрчмийг түлдэржүүлснээр

0: нэрхтв. Ажиллах нь уран дарханчуудын тухайн газрын ихтэй сургуулийн бодтой боловсрол үйлдвэрийн дасагд оруулж, тухайн газрын уран мэрэгжлийн чадварт нь бодтой боловсролын багш сургуульд байгаа сурагчдтай нүүрдэн ярилцуулж, мадагтай асуудалд харуулт өгөн уран мэрэгжлийн хуваалцсан байна.
1: Манай хрономед Эдинхро хошуу өл хөдлөх хөрөнгө данслах ажлын AI бичлэгээр алсаас гүйдтгэхийн анх удаа баялуулж, хамаа бүхий ажил төрөл болон хотын арт нэг дүгм төд үйлчлэх хангаж байна. Эдинхро хошууны засгийн явдлын үйлчилгээний газрын өл хөдлөх хөрөнгө данслах чон ховч дээр ажилтнууд яг AI бичлэгээр дамжин аз ахуйлал хийгээд одон төмөнд өл хөдлөх хөрөнгө данслах хамаа бүхий ажлын алсаас эзэмдэх аргаар гүйдтгэн өгч байлаа. Төлөгчийн хоёр үжүүрт цаг тухайд нь утас жалгах, хүнээ нүүрж үсээ оюунчаар ялган таних, гарын үсэг журх, тамаг дарах зэргийг электроноор зэрэгдэн хянан шалгаж, алсаас хэрэг явдал гүйцэтгэж байгаа олон төмөнд бодтой газарт чонховчийн үйлчлэгтэй айдлаар дүрмдсэн өндөр үр бүтэмжтэй данслан тэмдэглэх үйлчлэгийг хүртэж байлаа. Одоо хамаа бүхий аж ахуйлал болон олон төмөн нь засгийн явдлын танхимд очих чухалгүй болж, зөвхөн гар утас, компьютер зэрэгээр дамжуул дарыг хамаа бүхий гойчлалыг гаргаж, арт тавчингийн тусгай ажилтнтай цаг тухайд нь харилцаж, хамаа бүхий гар гүйтгэлэн алсаас гүйтгэж дийлдэг. Ингээд өнгөрсөнд хагас өдрийн цаг хэрэгсэн гүйтгэж байсан өөл хөдлөх хөрөнгө данслах ажлыг одоо сүлжээгээр дамжин зөвхөн 20 минутын цагийг хэрэглэх болж, хийж гүйтгэх цагийг зүүнээ 80-аар багасгасан байна.
0: Манай хрономед Ордсын хээрийн амтны хүрээлэнгийн сүнийн зугаажлын төрөлжил эхэлж, хүрээлэн тойрх нь амтны гос төвд дэнгийн үжимж, онцлогт тоглолтын ажиллахыг зохион байгуулж, өнг үжимжийн явган зам, сүнийн зугаажлын талбай зэргийг тохируулан хотын ард зуны үдшийн баяр баясгалыг авчирсан байна. Сүнийн хөшиг датахад Ордсын хээрийн амтны хүрээлэнгийн чонин хүрээлэн зугаажгчдийн заавал очдог өвөрмөц онцлогт цинклийн газар болдог. Зугаачгсад энд сэлүүчин тоорж уулны гүүхийн доторх чонын ойлгох дуу зэрхий чиг тавин сонсч, чонын сөрхийн өдөр сүнийн адлуусын хөдөлгөөн байдал зэрхий ойлгож, байгаад эртэнчийн аяндааны үжигдэл зэрхий бэйжлэн ойлгож болно. Хотын ард шин шоу юу хэлэхтэй нь тухайн талбайд нээрэн сайхан шүү. Энкри амтны хувцсын өмсөн бүжиглэж байх байдал нь ч үнэхээр бахархтыг татна гэлээ. Энкри амтны цингдийн хүрээлэн сүний наадмын гол тойрог болсны хувьд эцэг их болон хүүхэд зэрэг нэг гэр бүлээр наадан тогдох, дур сонирхтоо хангах хөгжөнд газар талбар болж байна. Энд бяцхан амтад зугаачгсд ойр жагаас харчиж, ахуй талбайд хөрх хөгжөнд уран бахи нэмэрдэн. Ойлгосноор тус удааны сүнийн зугаачдын ажиллах нь 8-р сарын 30-ны өдөр болтол үргэлжилж, олон жилийн тогтоомын халамжилт төрөж байдлуудыг танилцуулан гаргаж, хотын ард нэн олон зугаа цинклийг эдлүүлэх болно.
1: Манай хрономед Шэндун нүүрснэ бүлэглэл үерийн сэргийлэн бачин байдлын аргачлах сорилт болон борооны уларалт хэ өөрхөн хуудгийн 3 сэргийлэлтийн тусгай хамааралтын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өргнүүлж, үер услын хугацааны аюулгүй үйлдвэрлэлийн хамгаалалтын торыг нэмба бэхжүүлж байна. Шэндун нүүрснэ өөрхөн үйлсийн үйлчилгээний компаниас хамаа бүхий атал авахын хамааралтын компанитай хамтран Улаанмөрөн голын гом хашалгад үерийн сэргийлэн бачин байдлын аргачлах тусгай сорилт өргнүүлж, далд гэм согогийн чөгчлэн үер услын сэргийлэн шийдвэрлэх өөрчлөсөн төслийг шилдэгжүүллээ. Нүүрсэн уурхаан үерийн сэргийлэх, ус татруулахын сэргийлэх, аянга чахалгааны сэргийлэх ажлыг Лавдунбаттай айхуулж, үер услын сэргийлэх эд бодисын өөрчлөн нөөчлөн бороон үерийн байдлыг чаг үргэлж байчааж, борооны ус худагт орох чирэг аюул түгшүүрийг чанга сэргийлж байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөөг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч уянг жарна. Жижүүр найруулагч чэлгэр, шингэн үйлдэгч ялна, хянагч хуар, ерөнхий хянагч оргил үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөнөө шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавцанд анхаарлаа хандуулно. Баяртай. Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өрчилсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд тунгалах хэсэгтэй үлэрхэг өмнөөс 3-аас 4 дэсгийн салхитай. Жалгад та бүхэн эл хошуу тойргийн чагуурын байдал анхаарлаа хандуулна. Хиявагш тойрогт тунгалах хэсэгтэн үлэрхэг 18-34 градус, дүншин тойрогт тунгалах хэсэг.

Дагуултан үлэрхэг 21-34 градус. Шагжман балгасанд Тунгалаг хэсэгтэн үлэрхэг 21-38 градус. Шинэ балгасанд Тунгалаг хэсэгтэн үлэрхэг 19-35 градус. Улаан балгасанд Тунгалаг хэсэгтэн үлэрхэг 15-34 градус. Олжж балгасанд Тунгалаг хэсэгтэн үлэрхэг 16-34 градус. Гадуут балгасанд Тунгалаг хэсэгтэн үлэрхэг 19-33 градус. Алтан ширээт балгасанд Тунгалаг хэсэгтэн үлэрхэг 19-34 градус. Шүэжаван балгасанд Тунгалаг хэсэгтэн үлэрхэг 19-34 градус. Хүндэт сонсогчдоо цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлэлээ анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн. Шижинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нягтран бүлхэмдэж, нэг сэтгэл нэг жоргоор шаргу хатуужилтай төмчиж, нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин ялалтыг төмчин олохоор хамтарч хармай.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогч өдөө. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ алдарт жохолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын аражууд хэлбэс хорооны Ахмад нэвтрүүлэгч оюун нэвтрүүлэн.
1: Тал нутгийн хүүхэн Сэчин. Тэрэ жовлон ихтэй их нутгийн кан өвөртэй өссөн байж хтан хал жовлон хантламсан юм. Өнөөдөр тэрнэ саяхан хармалсан хүнд байдаг сайхан царай дээр нь сая нэг ялалтын мөшөд тодорлоо. Тэр дайчин нөхдөн салхийн ган чүгийг хэлж амжсангүй. Их нутгатан бэлэгдэл ирүүлэн тавьж амжсангүй. Хайрт хүн төмөртөн нэг үг жахиж авцсангүйгээр гажирт элэгдэж унлаа. Ариун ч ус аюулхай чийжнээс нь урсан гарна. Гэвч тэрх гал бамбар мөл тал нутгийн баатар хүүхний гарт дөрөлжин нотсоор байлаа. Байлдан дуусав Сэчнийх төргөн аврна. Сэчин таван хүнд шарахтаж чосож огсолгүй урсан. Чиргэн эмч төргөн авралт хийж шарахын боосон боловч манарсан хөвөрөн байлаа. Дөрима энэ насныхан хамгийн хурц ширүүн тэмчлийг өнгөрөөгд ондоо нэг хүн болжээ. Сэчин нөхөн гэрийн энтер дээр чоснож гоожуулан элэгдэж унахад насаран чоснос жилж явсан дүүрийма юу ч хамааралгүйгээр гүйж очоод Сэчинг өргөж гарч иржээ. Тэр Сэчний дэргэд салалгүй сахиж чос болсон улаан алчуурын бариад дотроо жалварна. Галуу шиг бөтөлгүй амттан хүртэл шагдрын погийн амнаас ам мултарж байхад Сэчин шиг ийм сайн хүн үхэх ёсгүй гэж бодно. Бид бүгдэр үнэн сэжгэлсэн Сэчний төлөө жалварч хаяа. Дөөрима ингэж бодож байтал гэнт нэг юм санаанд нь орлоо. Тэр жил галуу суманд шарахтаад байхад пөрв хадгалж байсан тусгай шарах часдаг сайн амаарян шарахын эдгэр үссэн билээ. Тэр эмиг олоод ирвэл Сэчнээ шарах бас эдгэрч мэднэ. Дөөрима энэх бодлон шагдарт хэллээ. Шагдар хэсэг бодол боснон пөрвийг ирэхээр гарлаа. Нэг жарч малчны Монгол гэрт пөрв дөрөн мөчин хүлээстэй хөвтөн. Тэр шагдрыг үжмэгч өмнө нь сөгдөж мөргсөөр. Хүмүнэ, авган чамайг төрсөн хүтэгэн адил үжсээр ирсэн. Одоо чи өөрийг бодохгүй ч гэсэн аавын кан талыг бодож авгын кан амиг өршөөчхөө гэж гойно. Пөрв чи номхон шатрах сууж бай гэж шагдарж андарлаа. Пөрв жаа гэж толгой тогсоор орондоо суулаа. Ондон учрыг одоо ярилцахгүй. Одоо би чамаас асуух нь. Чи өм барьдаг лам өмч мөн биж. Эмчийн танд орж идэхгүй.

эм өхгийг багсаг мэдтийм. Чамд сомнай ширах часах эм байна уу? Сомнай ширах часах эм гинэ? Тийм ээ, байна уу? Пөрөв, ехэл айсан байдал гарган дахиад л шагдарт мөрөгж эхэллээ. Төр мөрөгийн дагууд цавус. Эдний хүн нь шарахцсан юм байна. Би эмэн гажирт болоод өвлгэж хаяхаас биш. Гаргаж эв хамт намын амиг аврахгүй. Үхэх. Илүү нэг өхвөл би илүү нэг хав баярлна гэж дотром бодно. Байх юм уугүй юм уу? Хордон хэл. Манайд сомнай шарахч асах юм ерөөс байдгүй юм аа. Энэ үгэнд шагдар чээж дэлбэртэл уралж хөрвийг нүд нүргүй шахаж гарлаа. Бэтхийн онгос алд. Галуугийн шархийг хэн эдгэсэн юм? Чон хүртэл шархахан долёож эдгэрүүлдэг байтал хүнийг юу хэлэх вэ? Тэр чилэн галуу бол чиний бэргэн. Таны гэрийн хүнээ шарах яаж эдгэснийг би яаж мэдэх вэ? Пөрв чи ийм болчиход байхад бас л муу санаагаан өрсөр байна. Би чамайг пуудаж ална. Шагдар өөрөн пөрвийг ирж ирсэн нь таныг явдал болжээ гэж мэдв. Тэр доороон гэрээс гарч одоод сэчний дэргэд хүрч ирлээ. Дивизийн даргаловсан дэдчин үе сүрэн хоёул сэчнийг сайхан сууж байв. Янж бүрийн тоогийн сумнай шарахыг үчхэрэн болсон ловсон торшилгасан. Сэчний жалуунаас өдсийн өртөндөн хүрснийг мэдлээ. Нэг ахмад чиргийн ховд энэ насандан олон арван бэй үргэтсэн дайчин найждан салах ёсыг гүйчтгэсэн билээ. Удаа болгоны салалтан тарнай өрж өрхийг бажлан өвтгэж, тарнай барчгар царай дээр нэг журвас гүн атриа намдах. Тарин манарч хэвтэх сочнай чарай хараад, өрж өрхөн бас л бажлан өвдөж эхэллээ. Сүрэн нөхөр өөрийн бэйэрэн очиж, дорж настныг тосж авчрав. Тэрэ жамт хож, дорчийг тайтгаруулсан болтай. Настан хүн чарахтсан охинаан үжээд нүднээс нь нолмос бөмбөрөх боловч дотоод сэтгэлгээ хүчлэн дарна. Тэрэ сэчнээ магнаг хөнгөн илвэд. Хүүхэ, аав нь ирсэн. Аав нь чамайг үчхэр ирсэн шүү гин. Аавын кан дуугаар сэчин сэрглээ. Тэрнүүдэн алгуурхан нэгэд уруулан эвэлж эвлээд хүний ертөнцид ирснээ дараа хамаг төрөнд сурсан үгэн доор дуунаар давтлаа. Аава! Эчи хүүхэн хоёрын эцсийн салалтын энэ байдлыг хажуудах улс харж чадхан байгаад чом доош харж чарэ буруулан доломсон арчинэ. Дүүрима сэчнэ улаан алчуурыг дорж настан дөгөөд Бэйэн барж ядан дуу тавин байлаа. Сэчний хоёр нүднээс нь нолмос бөмбөрч, хүчиртэл тахин амсгацаар. Аава, хүүхнэн өршөөгөрэй. Хүүхэн чинь таныг харж асархаас өнгөрлөө. Дүүрима, танд хань болно гэсэн. Аава, ээжээ, та нар хүүхнэнэг үнсэж гэв. Дорж дүүрима хоёр настан олнай шогшин байлах дууны дунд бэй бэйндэн алгуурхан ойртож очоод чээж дүүрэн эмгэнэл гашуудлаан хүчлэн дарж ураг шивхэн баатар хүүхнэн үнсчхэв. Аба, ээжээ, томор надад төргсөн энэ улаан алчуурыг би өгсөн хань болшин дээр минь өлгөөрэй. Сэчин үгэн хэлж барсангүйгаар амсхаа хурав. Аа, сэчин, тал нутгийн баатар хүүхэ. Чи төрүүлж өсгсөн эх нутгаасан ингээд л яаруу санд руу салан утху. Чи охорхон нэг насандаа хахир өвлийн тасхам хитэнд даанч илүү хайрагдаж, хаврын нар найд улаан элчинд даанч дутуу буу ялгдсан. Чи бал бурмшиг амттай хормын амдрлыг ганчхан сон өнгөрөөсөн. Чи айм насны үргэлжил болох алга уран эх нутагтаа үлдээсэнгүй. Гэвч сэчээ, тал нутгийн хайртай

Хөхөн сэчээ. Манай энх жавлан дүндэстнэ нуруу болсон. Манай энх ээрэм талын шударга сүнс болсон. Манай энх жавнал ихтэй чаг үеийн хошууч болсон чиний амнас бол өчслөх ёсгүй. Өөний үрд энд үржин олширч өсөн байжж тарчлан лавтая хүчтэн чадалтан болж үеийн үйдэн нугаршгүй амьдран оршиж жохсолгүй урагшлах болно. Хатухран дарах манай чиргийн төлөөлөгч төмөртэй олон удаа төв чанга хэлэлцээ хийснээ хойно эчстэн шийдвэр чанартай нэг алхмыг алхаж дайснаа хаврын давталт эхэлснээ дараа баялдааны талбар дээр поогийн аман гэдэр хандуулж бослог гаргахаар тогтжээ. Тэр бочис шүгэ эрс жаргаан илтгэхийн төлөө ханфуган болон найдвартай хоёр хүнийг жарж гэрийн улсан чөлөөлөгдсөн оронд сүмэрхэн хөргүүлжээ. Хатуу гэдэг хүн бол ямар нэг учир явдлыг хийхээр жорох шуудсан чагт эрс шуурхай бушуу шалмгаа хийж дуусгадаг жантай юм ээ. Энэ удаа томор энгийн байлдагчийн хавар ирсэн биш, харин манай морд чиргийн 12 дугаар дивизийн жинкэн төлөөлөгчийн хавар хатуутай хэлэлцээ хийхээр ирсэн билээ. Хэлэлгээнгүй энэ учрыг бүтээхэд хатуу тэр хоёрын хуучин нөхөрлөн ашиглах боловч тэрх ховийн нөхөрлөл нь алавны энэ чухал учрын агуулгыг багтааж дийлэхгүй санжээ. Одоо тэднээ ховийн нөхөрлөл өргөжиж хөгжөөд үндэстний ирээдүйн хамтын танилтад хүрч шинэ хөгжилт шинэ агуулгатай боллоо. Залуу намын гишүүн төмөр намын жаврыг хэлэлцээтэн чадамгаа хэрглэж нэвтрүүлэн туушлуулад төгс хамжилт олсон байна. Хатуу бослог гаргахаар тогтсон нь маш чухал ач холбогдолтой юм. Гоминдангийн хүчрхэг их чиргийн хүчнээ дотор хатуугийн морд чиргийн хороо бол далай доторх нэг тусал ус шиг ялангүй хөмөртөн бүхэл дайны байдалд нөөлөө гаргаж дийлэхгүй юм. Гэтэл энэ сала үндэстнээ жевсэгт хүчин бослог гарвал Гоминдангийн ойрхогч орон ба чөлөөлөгдсөн орны чуун тод үндэстний дунд хүчтэй нөөлөө тусгалан гарах юм. Дайснаа энэ удааны хаврын довтлолтод Омраторны дээрми устгах ерөнхийслэн бүгийн жарилгаар хатуугийн морд чиргийн хорог бэлтгэл чириг ангид оруулж хайгуулын байранд тавьжээ. Энэ нь манай чирэгт ашигтай болжээ. Тэд морд чиргийн 12 дугаар дивиз Жөөн барон 2 жигүүрийг тойрон буслах чириг ангидтай хамжилчин Гоминдангийн чиргийн өмнөх чириг ангийн уухрах жамыг араас нь тасалж болох мөртөн дайсны ар талын тослох чирэг ангийг өмнөөс нь тосон чогж болно. Харин дайны талбар дээр иймэрхүү гэнтийн ховролтой гаргахад хүрвэл тарны нөөлөө нь удиртаж яваа царигийн хүчнээс хол хөтөрч бүхэл дайны байдлыг нөөлөх юм. Иймээс хатуугийн морд чиргийн хороо дайны талбарт бослог гаргах явдал бол улс төрийн талаар юм уу царигийн явдлын талаар чөм маш чухал ач холбогдолтой билээ. Бачим яралтай нарийн амбай нууч хэлэлцээг жалгалтайгаар хийснээс болж болд хүн шиг ядарч өдрхийг ермэддэггүй байсан томор нийгмсэн ядарч муудав. Баян махбодын ядрал хийгээд оюун санааны ядрал бол адилгүй байдаг. Томор тавч хэлбэл бая ядархаас жавх учирвэ. Чаттал идэж хантал уугаад дог хийгээд авбал дахиад хүч тамир баян хөвчлөн. Гэтэл оюун санааны ядрал бол хэчүү юм ажээ. Энийг тайлхын арга томорт үгүй байлаа. Тавтыгч нэг сайн унтж авбал тайлгдах байхаа гэж тэр бодоод үүдэн хагаад унтж орхив. Өглөөгөөс үд болтол ууян томрын гэрт 3 удаа иржээ. Төрөө 2 удаа нь тэр үхширтэл унтсан томрыг сарээсэнгүй самирхан халуун мөрөн гэшгэн бочлаа. Гэтэл сөүлчийн энэ удаад дэссэнгүй. Тэр унтж байх томрын дүр төрхийг хараад сэтгэл хөдлөж зоригж очоод томрын орны ирмэг дээр суугаад уулвар уруул дээр нь шов хитэл хөнгөн нэг үнслээ. Томор амтд нартан сохтуурна. Тал нутгийн ха ногоон тал дээр тэнгэр харан алдалж хөвтөн. Сэрчгэнэн үлэх зөөлөн салих тартэ уулын гүйсэн чачгийн өнрийг ханклуулан өнгөрч ховн чагаан үл хөх тэнгэрийн тагнад хөвлжиж хөх тэнгэр чагаан үлийн чаан гэлэлжин. Хэдэн өрмөн улгайч нүдэн өмнө нисэн эргэлдэж зөөлхөн жигүүрээрэн уруулын хөнгөн ширгөхөд хилж гаршгүй нэг жилийн сайхан өнөр ангилж
хэлж гарашгүй нэг жилийн урмас бүх үед нь

гөрвөлжинэ. Төмөр найрасан гинт сочин сэрхэд Оуян чевэрхэн чаган хачраан уруулт нь хөнгөн алдуулад байлаа. Төмөр Оуянгийн хачрыг төлхөж жайлуулад босод суулаа. Нэг юм хэлмэр санагдах боловч хэлж гарахгүй. Оуянг харж ч үчггүй духан төвөрцөн. Оуян тэр бүхнийг санаандан авалгүй чээжинд нь наалдаж очоод ус толгой мөрч хээжийн илвэж олон танкин хоёрдугаар товчийг барин хөнгөн татхын дагуу эрхлэн асуув. Чи намайг ингэж ад үчхүү? Төмөр суусан хэвтэн үг дуугүй. Гэвч чиний эндүрийг үжих дуртай. Намайг ад үжиж уурлах дурчин их хөөрхөн харагдах юм. Оуян гэт гэтгэж хийнэн Төмрийг дахиж үнсэгэн. Төмөр хөдр бүдүүн тохойгороо Оуянгийг тогтоолоо. Битгий ингээ гэж би чамд хэлсэн штэ. Оуян жарууд Төмрийг элгэлэн удаан. Битгий ингээ гэж би бас чамд хэлсэн шүү. Төмөр орон дараасан шайхагийн эрхийн дагууд толгой сэгсрэн. Чи гэдэг энэ хүн гин. Би яачхав? Би чамд хэлсэн биш үү? Би нэгэнт нэгэнт хормолчихсон. Тийм биш. Энийг чинь хэмэдэхгүй. Тэгэд чи. Чи хормолохоор хормол. Би хайрлахаар хайрлана. Энэ янжаар чи бид ч юм сэчин тосолтом. Би тэрэнд осолдох гажиргүй. Гэвч чи бодож үчүүгүй юу? Сэчин надад осолдсон гажиргүй гэж юу? Тэр чамд ямар осол хийвэ? Юуны учраас чи ганч тэрний хүн болдгов? Тэр чамд хайртай гэхэд би чамд мэн хайртай. Би тэрнтэй алаггүй адил байвал таарна. Хэний ч гэд хэний харчилж болохгүй. Арчмаас Оуян үргэлж ингэж ярих болсон. Төмөрт ямар ч харахгүй. Тэр гараан салжин. Жа болчих. Тэр арван ясыг чинь сонсох жав надад өгөө. Гэлээ. Оуян ялалт олчглоо гэж бодно. Тэр ихэл санаантан хүрсэн байдалтай Төмрийн чөөжөнд наалдаж том алгнуудаараа Төмрийг шуналтайхан харан. Би чамайг зүгээр нэг уурлуулах гэсэн. Одоо хоёр ханвал уурлуулыг өвч явшангүй болно. Тийм байж гэн. Оуян уталгүй хатуу хорон даргийн гэрийн усыг чөлөөлөгдсөн оронд нуучаар хөрөхгөр явна. Төмөр эндэн үлдээд хатуугийн бослохын учирт үргэлжилэн тослоно. Иймээс Оуян утгүй жүг жүгтэн салах болсон санаагаан Төмөрт илтгэж байх юм. Бид хоёул салж явахыг бодох үрий. Айдас үрхий. Айдас өрнө гэнэ. Тийм ээ. Юунаас айх вэ? Чамайг дахиж олж өчхгүйгээ сайн. Энийх асвар чагабар хурч чавалаг хотын хөөхнийг харахад эрэх дураараа өссөн хүн шиг болвоч үнэндээ их бодлоготой хүн юм. Хайр сэтгэлгэнч их нарлаг байж заримдаа нарийн бодлоонтой байдаг. Үжилдэ. Тэр Төмрийг хайрлж өнгөрсөн. Гэтэл өнөөдөр болтол тэр хайраа очих дурггүй байна. Тарчилэн өөрийн арх хэлврээрэн тэр хайран илтгэж байна. Хайр гэдэг юм бол хүн нүгрийн сэтгэлгийн вант тусын онч ярих мөн. Хэнч хэд тэрнийг дарж боож болохгүй гэж тэр үздэг. Гэтэл маний энэх эртний түүхтэй улсын хүмүүсийн сэтгэлгийн вант тусын хэл хэж гарна тойлын батчанг байж шаашилвал давж болошгүй дархан байхыг тэр бас мэднэ. Оуян энэс айгаагүй. Хүмүүст жимлэгдэн дарамтлагдсан ч хамаагүй. Заавал тэрх хил хязгаарыг давхаар чармай. Төмөрсөчийн хоёул хормлох үед тэр үнийн сэтгэлээсэн сайн сайхан гэрүүжээ. Гэвч энэ хамт тэр бас Төмрийг битгий яг ганчаараа эжилчгээ гэж сэчинд үнийн сэтгэлээсэн гуйсан. Хөнгөгч тэрний хайрлсан хүнтэн хайрлагдаж явах эрхтэй гэж тэр боддог болохоор Төмөртэй хамт байх чагтаа сэчинд талархаж сэчин тэрэнд хайр

өршөж өглөө гэж санддаг. Энэ удаа төмөртэй хоёул дайсны ижилсэн оронд ирж, тойлын аюул төвшөртэй орчин ахвад гентийн явдал хижээчгээд гарах аюултай байсан ч ер айж сүртэйгвэ. Тэр ажилдаан бүх сэтгэл байдаг чадлаараа жүтгдэг. Захлах батны чанга сакийн төлөө чавлалт хаалгаар өнгөрөх үед гэртэн харж үчсэнгүй. Төмөртэй хамт байсан чагт хижээд сэтгэл хангамжтай, жол жаргалтай санагддаг. Тэр жавчлаа гарвал төмөртэй алс ирээдүйнхэн тухай жоогдод суудаг. Төмөр өөрийн соёлын хэр хэмжээд оруулахоор хожим Өвөр Монголын өөртөө жасах дээд сургуульд орж сурлж яа гэнэ. Оян эмчийн сургуульд орж эрдэмэн дэвшлүүлнэ гэнэ. Гэтэл тэд нарын ховж яа нь хоёр жүгт татаж байх шиг. Өөртөө жасах дээд сургууль байх гажирт эмчийн сургууль гэж үгүй. Эмчийн сургуультай гажирт нь өөртөө жасах дээд сургууль бас үгүй байлаа. Ийм болохоор Оян хуучин жаралтан тас хавруулж бас өөртөө жасах дээд сургуульд суралч нь гинэ. Чи өөртөө жасах дээд сургуульд ороод юу сурах юм? Тэнд доо бүжгийн салбар гэж байхгүй шүү гэж томор жороод уурын хүргэнэ. Би тоглогч болох гэж үгүй. Чэргийн хүн юм чинь, чэргийн явдлын ангид суралч нь. Хүүхэн хүн байж байгаад бас сэлэн болох санаатай юу? Би сэлэн болохгүй. Харин хожим чиний шууд удирдахч болно. Дэжжанви Оуян чамайг удирдана. Тэд ингэж яралтай бачим ажлынхаа жээж авсраар ярилцсан хөөрөлдөг юм аа. Жижигхэн Боуян хот том чэргийн хуарм болжээ. Эл байлдааны тойргоос шилжүүлж авчирсан гуминдангийн чэргүүд жүг жүгөөс урсан ирэх шавар болонгортой нарийн гол шиг энд човж ирээд чавгларжээ. Хот жилээр шарах хувцастай хүмүүс дүүрч, хүн амтан шуугалдаж, мариуна янчхаж, ачааны машин өхөр пууж ирсэн машинууд шар тос татуулсаар жилээр нэжигнэн өнгөрнө. Баояных дайм байлдааны уур амьсгал бүрхчээ. Хатуу Омраторны дээрми устгах ерөнхийслэн бүгийн өмнө фронтын жолоодох гажраас хуралдуулсан байлдааны хуралдаанд жалгалтайгаар хэдэн өдөр оролчиж, өдөр өдөр тон орой болсон хань гэртэн харж ирнэ. Энэ орой тэр хурлаас харж ирэнгүүт бодай хоолон ч идэлгүйгээр Ханфугон болон Томрыг өөрийн суудаг гэртэн дуудаж авчирлаа. Хоёрын өдрүүдэд хатуугийн чарайн өнгөдөр ер нь бачимдсан байдал дүүрэн байсан юм. Өнөөдөр нэнч их бачимдсан байдал илэрнэ. Өнөөдрийн хуралдаан дээр цэргийн явдлын хорооны байчин бүртгэх товчоныхан саяхан хурааж авсан мэдээг олонт хэлж өгчээ. Морт чиргийн 12 дугаар дивизийнхэн төвөргийн айлын гонгрын гэрт нэг удаанай байлдааны хурал хийжээ. Хурлыг ловсон болон сүрэн эрхлэн явуулсан байна. Тэд гуминдангийн довтлолтын өдөр нэгэнтэй 5 өдөр урчсаныг өчүүхэнч мэдхгүй байж 4 сарын 20-ны өдрөөр бодож байлдах төслөн байршуулж байх гинэ. Энгвэл морт чиргийн дивиз аргагүй хохрол амсах болно. Иймээс хатуу өнөөдөр тойлоор бачимтана. Төмөр энэ чимээг сонсоод зочхийн хамт баярлна. Тарнай баярлсан чарай нь хатуугийн бачимтсан чарайтай эрс тэрс харагдана. Шагдар сэчин хоёул шавтлан дайрхангаан дагуулан хөдөлж ихэлсэн бөгөөд гонгрын гэрийн гажир дорх өрөөнд нуугдаж байгаа тагнуулгууд манай арганд орж дээж ятандан үнэн байдалтай яг асрыг чимээ явуулсныг энэ чимээс төмөр мэдлээ. Тэгээд муу сайн дайснууд 4 сарын 15-нд тал нутагт сэр босгон сэнкэлжиж ороорой. Танд манай чиргийн давхар бүслэлт тануус их хүлээж бий гэж бодоход тал нутагт баатарлаг морт чирэг дайсны чиргийг хээртлэн явчиж байх байдал нүдэнд нь тодорно. Төмөр хатуух тайвшруулж юм хэлсэнгүй. Харин санаанаас гадуур Ханай гэрийн улсыг эрх хүч энэ орой эндээс өтөр төргөн шилжүүлэх хэрэгтэй хэлээ. Юунд ингэж байхыг хатуу хорон дарга асуусангүй. Зөвхөн баг бодол болсон нь. Харва та нар ингэж тогтоос юм бол надад санаалгүй. Та нарын тогтоол бол үндэслэлтэй юм гэдгийг би итгэнэ. Тэд нарыг
Энэрэ явуули гэж шуурхай хэлээд. Хан Фугуан, чиний тэр талд хүчирдэлгүй биз гэж асуув. Айл эрт бэлтгэж гисэн. Ямар ч асуудалгүй. Сондөлийн хоёр чагт хатугийн гэрийн улсыг хамгаалан хүргэх тугайлан мордлоо. Тагнуулын байгуулгын анхаарлыг татхаас сэрэмжлэн хатуу Хан Фугуан болон Төмөр Айлынч тэднийг үтэн мордуулахар очихгүйгээр тогтжээ. Оуян Чинжун дахиж Төмөрттэй уулзсангүйгээр аяндаа мордов. Бантан хоёр хөтлийг даваад гэнт жолоогон огчим хурааж дөрвөн жүгийг сэрэмжтэй ажиглана. Өнөөдрийн байдал нэг л онтон санагдана. Үжинтэй айлт хүрэх хоёр зам дээр бүр морт чиргийн явуул харуулын бараа харагдана. Сая замд харгассан хончит ч юм морт чиргийн дивэц нэгэнтэй өмш мордсон гин. Гэвч чохом хичнийн хүн хаашаа уцсныг мэдэх хүн алгаа. Уулын хөлөлчөж тогтсноор бол өнөөдөр тэр очиж Лювфунтай уулзах ёстой байлээ. Гэхдээ төөрөг айлт орж дийлэх гэж юу? Вантан бодлон шулуутгаж дийлэхгүй морьтойгоо жогссон орондон эргэлдэнэ. Хамаг сүлд хаашил очиж үчхэр боллоо. Тэрэ төөргийн айлд орох танил тасал жамаар хатруулна. Энэ жамаар үргэлж хүн явдаг болохоор жамын ширээ хүн унааны хөлд дарагшиж хатуураад хөдөө талд ховорхон тохолдох хатуу жам болжээ. Тэгвэл дайн дажин үргэлж ирсэн одоо чагт ямар хүн үргэлж өвгөр явдаг? Гурван хүн бий. Дараа Вантан, Вантаны эхнэр Галу, Галугийн ханилсан эр Лювфун гур бол билээ. Лювфун Галу хоёул ханилд суугаад удсан юм а. Өнгөрсөнд Лювфун хүнд мэддэгтээс айхтан хаяа хаяа сүн дунтын үеэр Галуг ирж ирдэг байлаа. Төрөөхөнд дотор гажиртаа нэгүүдэ харж ирснээс хойш жорг нь нэгтэж заримдан галуу гэрж ирээд 2-3 хоногоор суух болжээ. Энгсэнд Вандан үүр байвч харж чадахгүй өдөржин архиар жуга хийж зохтуу явах болжээ. Тэр өдөр Лювфун өөрийн ижилчгээд явахгүй мөртөн эхнэр нь бас ханилцсан ринкан талд гарч тарны хөөсөнд Вандан уурантан арих ууж архин сохтуугаран ой дотор дүүрийн маг жуурсан байжээ. Лювфун дандан сайхан үгээр тэдний чихий баясгана. Төвийн чирэх удалгүй ялна. Тэр үед Вандан чамайг бий лавтай дарга ноён болгоно. Галуу чи дурт тайлан бол хэжиж гисэн Бэйпин хотонд очиж санаагаран жаргаж чингэж болно гин. Энэ бол баг ноён жиргээр эхнэрийн сольж аваач нь гэсэн үг мөн. Хүнийг даанч хит даралж байна гэж Вандан дотрон бодох боловч Лив авахтыг халдах чадалгүй тул үг дүнгүй төсвөрлөн өнгөрөнө. Гэвч Галууг шүдэж онхорсон. Төвийн чирэг ялалт олоогүй. Өөрийн бэйн бэйпинд очиагүй байтал Авалерийн хүнээр үчхэн байж дээгүүр харж дэлхийг баралж бэйпин хотон дороод Лив авахтнэ баг хатнэ болчихсон юм шиг. Баяндан Вантан намыг хавьт тулхан байчихч хармөөлөгч. Вантан жамт хоч өөр хүрм эдгэр учрыг бодон явсаар нэг мэтгэд төгөргийн айлын жахад хурч ирсэн байлаа. Унсан марн гинт үргэж хөжигэн босгон жамын хажуу тээш талдарлаа. Вантан хортон гэгч жолоохон татан урагшаан ажгалбал ойн дотроос нэг мартай чирэг гарч ирхэн бүрэг бараг харагдав. Вантан ахвалтай сайн байна уу? Энэ байлдагч уулн энэ орчмын малчин байсан юм аа. Нэдэн морд чиргийн дивизэд оржээ. Вантан тарник танаад их л саймширч. Манай дүүг олж хараагүй их удлаа. Сүр жавхаатай чирэг болоод гэлрүүлж байна уу? За тэгээд энд юу хийж байна вэ? Гэлээ. Чиргийн хүн өөр юу хийхв? Харуулж өгсөж байна. Айлд чирэг анги сууж байна уу? Чиний дүү шагдар одоо манай дарга болоод байна. Одоо айлд сууж бий. Тэр энд сууж байхыг би мэднэ. Би тэрний үчгээр явж байна. Дүүтэйгэн олж уулцсангүй хэдэн сар боллоо. Их санагдах юм. Тэр одоо унсан малгайгаан авах чавгүй яарч бий. Чи учир чадахгүй.
Төрсөн ахтайгаан уулжиж болдог.

0: Тэр байлдаг чи морносон өсөрч буула. Тамих байна уу? Вандан бас морносон буугаад тамхин таарчхан царигийн хүнд хайж өглөө. Тэгээд хоёулаа жамийн хажууд суугаад тамих ороож эхэллээ.
1: Хүндөтэй сонсогчид, сая алдартаж өхөөлч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг нэвтрүүллээ. Тус романы ажилгамжийг маргашин энэ чагт хүлээн авч сонсноо.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: За санамжхан хэрхэмэндээ сонсогчтой Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас сэргэлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг хэлж байна. Юу энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэгч намраа байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан тунгалаг хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чинхэлт.
3: Чаг төрийн чухал мэдээ.

Тэгвэл нийлж ин гэтрүүлгэр бид чаг төрийн чухал мэдээ болон тохироолж сүлийн үеийн чухал мэдээ мэдээлэлээс дамж болон сонсохор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу. Юун төрөн та бүхэндэн ярвал дараа нандин нан үргэлжлэн тэмчиж бат үйлдэл гэж үлэн бодтой ажиллаж дахин шин гавья байгуулна гэх ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын хамт нам байгуулагдсан Жоу Бөг 5 жилийн ог бэлгэлэх хурал дээрх чухал яриа бүх улсын хоёр шилдэг нэг төрүүнээр хөхөлдөн сайшаагдсан Өвөр Монголын итэд дунд халуун тусгал гарсан тухай мэдээнаас дамжуулан сонсгоё. Долоодугаар сарын 1-ний өдөр Дундад улсын Эвхамт нам байгуулагдсан Жоу Бөгөөд 5 жилийн ог бэлгэлэх хурал Бээжингийн Ардын их хурлын танхимд өвдөг шигээр явагдаж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэд гавьян тэмдэг олгосон бөгөөд чухал яриа төв. Бүх улсын хоёр шилдэг нэг төрөөр хөхүүлэгдэн сайшаагдсан Өвөр Монголын итэдийнх нь ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриаг сонссны дараа сэтгэл догтлон туйлаар урамшин жоригжв. Олноор нь Дундад улсын эвхэмтчүүдийн эрхэм нандин жан чанар болон эрхэм дээд жоригснааг ихээр уламжлан бадруулж яруулдраа нандин нажи итгэл жоргоон баттгаж Уг санаагаан үйлдэл гэж үлч үргэлжлэн тэмчиж, лавдун баттай ажиллаж, үнэнхүү атган бодтой ажиллаж, нам болон арт түмэнд нэн их ирүү алдар олгохоор чар маань гэж хэлтгэж гээв. Уг санаагаан бат сахиж бодтой ажиллан үүрэг харуулцлагаан гүйцэтгэн Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа өндөртөж өгсөн алсын бараалж үжил санааг гүн гүнжиг уулагт хүүнэн элбэг баялаг байна. Бүх улсын шилдэг Эвхамт намын гишүүн Алша аймгийн Алша баруун гишүүнэ тансаг болох сумын энгэр усга чана малчин нэм. Хилэн хамгаалах бол дараа бидна жол жаргалт амьдралаа хамгаалж байгаа явдал мөн би яруулдраан Хов дахин нандингнач хошууч жишээч шин үйлдэл байн идэвхтэй бадруулж хөлийг чагдан хөлий сахисан туршилгаан нэн олон хүнд уламжилж олонтой хамтар их улсын хөлийн шугмыг сайтар сахин хамгаалан гэв. Тухайн талбайд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриаг сонсож, намын агуу их, арт мөнэ агуу их болон их улсын агуу ихийг ойлгож, сэтгэл маш догдолж байна. Бүх улсын шилдэг Эвхамт намын гишүүн Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглийн Хичгард компанийн 4-р хуваар компанийн тоочилсан эзэмдлийн ажилчин Дундад улсын чиргэн живсгийн аж үйлдвэрийн бүлэглийн Төрүүн мэрэгжилтэн Жожин би нэг энгийн мэрэгжлийн ажилчин байснаасан бүх улсын мэрэгжлийн чадвартан улсын дэсийн ур мэрэгжлийн их багшийн ажиллах тасгийн дагуулагч болж байжхад алхам бүрийн байжилт чүм намын хүмүүжлээс салж чадахгүй юм. Хойшдын ажлын дундаа үргэлжлэн ажлын байрдаан суурлан үргэлжлэн тэмчиж Нягтас нягта байж сэлвэг тоног нэг бүрийг боловсруулах тумд оксодыг хөөчилдөж бачим хүчээр аюултай хүнд үргэд өмнө нь гавшгалж бүлхмэн дагуулан нарлыг боловсруулах мэрэгжлийн хүчирдлийг үргэлжлэн шовтолж улсын содон тоноглыг давтан боловсруулахад хүчин чадлан өргөн гэж илтгэжээ. Энэх ярвалдрын бүхэл галын аюулыг сөрөн урагшилдаг гал сэргийлэж гал унтраа хангийн дайчин нөхдийн хэм
гал унтраач авраг туслах өмнө Франтад гүн үндэслсэн 18 жилд би ард түмний гээд дээдлэх, амь насыг гээд дээдлэхийн хүндчийг гүнжгий ойлгожээ. Бүх улсын шилдэг Эвхам намын гишүүн Хөхотын гал сэргийлж гал унтраах авраг туслах салуурангийн өмнө 2 дугаар тойрол жамийн гал сэргийлж гал унтраах авраг туслах өртөөнө дарга Баатар. Удаагүрийн сөрөн урагшлалт нь олон түмнээ амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг хамгаалах үүрэг хариуцлага болохоор баргүй нэгч Эвхамт намын гишүүнээ үг санаа үүрэг хариуцлагыг үйлдэл гэж үлэх хариуцлага үүргэлэл болно. Би хүсэл найдлагыг бат чэйжилж, эрдэм чадвараан хатуужилтай боловсралж, намиг санаамар байлгах, ард түмнийг сэтгэл ханамжтай байлгах, гал сэргийлэх, гал унтраах, шударга хамгаалагч болж, их улсын өмрөтийн амар төвшин тогтүүнээ халах авчийг бат чогчлоход бүх хүчнээ өргөнө гэж хэлэв. Энийх ерваалдран жоригжуулал болох бөгөөд нэгч шаардлага болно. Бүх улсын шилдэг намын ажлын ажилтан Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн мэдээж ангийн инженерийн дээд сургуулийн намын хорогийн гишүүн Ардарын радарын мэрэгжлийн судалгааны газрын намын үрийн шүүжи 59-ийн үүнээр шинэ эхлэлт болгож өөртөө жасах хорны намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж, намын үрээн дагуулан Өвөр Монголын их газарт үргэлжлэн гүнжгэрч, намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийг шинжил ухааны судалгаанаа өмнө Франтад бат чогчлж, өгүүлэн их улсын их газар дээр бичгэлж,

радарын мэрэгжлийн Бендачи шиний үүдэх болоод оройлсон чадвартныг хүмүүжүүлэх томд удаан дамгаж үтхэн чармайж чанар сайтай намын байгуулалтаар чанар сайтай хөгжилтийг хөтлөн дагуулж улсын амар төвшин болоод Өвөр Монголын отогчлолтын бүтээн байгуулалтад үйлчлэхэд нэн их хүчин чадлаан өргөн гэж хэлдэгэв. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриаг сонсоод бүх улсын шилдэг намын ажилтан Тунгли хотын 60 дугаар шүүнэ Баян Талсмнэ баруун Баян Тал тосхны намын үрийн шүүжи тосхны зөвлөлийн эрхлэгч Хөшин Жүн туйлаар урамшин жоригжиж би үргэлжлэн бодот ажиллагаараа уг санаагаа тайлбарлаж үүр хариуцлагаа бичиглэн хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах өргөн гудам тавчин дээр нутгийн ахトゥ нараан дагуулан тосхны хамтын аж ахуйг тасралтгүй бож гаруулж тосхны ардын амьдралыг явах тотом сайжруулна гэж хэлв. Бүх улсын шилдэг намын ажлын ажилтан Үүхэ хотын Удын тохой тойргийн Баян сайн жийл годомжийн намын ажлын хорогийн шүүжи Вангайми би ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярианы жоригснаг гүнжгийн сурвалжинд туушлуулж Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгож, ард түмэнд буян үйлдэж, төрүүнээ нийтлэг жишээгээр хэв туурал болгож, өнгөрсөнтэйгэн адилаар намын дүүнийг сайтар дамжуулж, намын төрийн болгыг сайтар найдуржуулж, олон түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, хамтаар тэмчиж, боддог эрхэмлэх ариун чигч байхад суртлаар чаг үед өл осолдох, ард түмэнд өл осолдох, жалуун насан өл хүсэрдүүлэх чоошин хариултын хуудсыг бичиглэн гэж хэлв. Бүх улсын шилдэг намын ажлын ажилтан дундад улсын үйлдвэр худалдааны банкийн Өвөр Монголын Хөлөмбөр хотын Хөдөн Салбар банкийн намын үрийн шүүжи банкийн захирал Ван Ярун Яруултран ховд ахин нандин нажи ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярианы жоригснаг төрүүлэн суралчиж ухуулан туушлуулж үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх бодот ажиллагаан хоёрын хамгаалалыг биелүүлж уг санаагаа үнэнхүү чусандан усгаж үүрэг хариуцлагаа үргэлж нийгэм журамт одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аянд шин зүтгэл чармайлгаа гаргаж шин хов нөмөр үзүүлэхээр чармайна гэж хэлдгээв. Эхлэлтийг бэхжүүлэн хүчрэгжүүлж сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамт татгаж хөгжилтийг ахиулна. Тусудаа манай орны 6 үндсэн шатны намын зохион байгуулалт бүх улсын төрөвнө үндсэн шатны намын зохион байгуулалтаар үнэлэгдэв. Илүү үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын хариуцлагат нөхөд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярианы жоригснаг гүнжгийн сурвалжийн нарын олгож ямагт олон түмнээ бачимдаж төвөгдөж Жавинжи хүсэж байгаа зүйлийг төрүүн байранд тавьж урт хугацаахаар баримталах бодтой ажиллах овор байдлаар намын зохион байгуулалтын улс төрийн давлаг зохион байгуулалтын давлагыг хэлхийж гарын хөгжилт олон тумны жол жиргалт хөгжилтийн давлаг болгон хөвөрүүлж их улсын өмрөт хэлт үндсэн шатны жасалт ардий баяжуулан хэлхийж гарыг мандуулах чоошин хариултын хуудсыг бичиглэн гэж илтгэж гээв. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярианы манай нийгэмд төргийн ажилтнад хүчрхэг их итгэл зориг болоод хүчин чадал нэмэрлэв. Манжуур хотын Шинхайх балгаснай Орг нийгэмд төргийн намын үрийн шүүжи Суугаал ардын зөвлөлийн эрхлэгч Хуяжин Хойштын ажлын дунд бид намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулгыг аж үйлсийн хөгжилт үндсэн шатны жасалтын бүх явцад туушлуулахыг баримталж хилийн сэргийлэлтийн шугамыг сайтар сахиж орган газрын амиахын халхавчийг сайтар хамгаалж ончлогт аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлэн өр ашгийн нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж хилийн ардын орлогыг нэмэгдүүлэх харгаж ямыг өргөтгөж онцгой хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачлуулах үйлчлэгийг нарлыг сайтар хийж засгийн ажлын бүтэмжийг олон түмэнэ баясгалант чараадар бичиж чаг үед осолдохгүй үндсэн шатны хариултын хууцыг тушаах хэрэгтэй гэж хэлэв.

Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин залуучууд бол дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бэлтгэл хүчин мөн гэж чухалчлав. Гачааны намын гүрийн чалуу шүүжийн болсны хувьд би ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хүсэл найлгыг бат чэжилж намын гүрийг төрүүлэн байгуулан хүчрэхэйг жүүлж дундад улсын жуучлуурын их сургуулийн досхон тосуугаа ажиллах ангитай гар холвон бохирдлгүй их баялгийг амилуулж хөдөө тосхны жасалтыг гүнж гэрүүлж бүх тосхны олон төмнийг бүлхэмдүүлэн аж үйлсийг бодтой жуулж ашиг орлогыг гүнж гэрүүлэн чарсан хачааг ажиллаж амьдрахад тохиромжтой үжисгүлэн цахан хөдөө тосхон болгоно гэж Хянган аймгийн Хорчин баран өмнөд хошуунаа чарсан болгоснаа чарсан гачаанаа намын гүрийн шүүжи Дүн Жин Шин хэлв. Өвөр Монголын өртөн жасхарны орн утгын үхэл үсэг бичгийн судалгаан болоод хэрэглэнэ төв Өвөр Монголын үндэстний бүлхэмдэл сэтгүүлийн хорогийн намын гүрийн шүүжи эрхлэгч Алтан багна намын үр ямагт дунддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох энэх гол шижмийг бат эжимдэж үндэстний үхэл үсэг бичгийн судалгаан үндэстний бүтхэмдийн ухуулгын гол хариуцлага гол ажлыг гүнж гахиулж намын байгууллалтын шиний үүдгээр тухайлсан ажлын ёс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин олгож шин чагийн намын үндэстний ажлын чанар сайд хөгжилтийг гахиулах жишээч өртөн жасаг орныг үргэлжлэн сайтар бүтээн байгуулахад хүчин чадал нэмэрлэнэ гэж илтгэв. Ярвалтар бол жоригжуулал мөн нэгч хариуцлага мөн улаан хат хотын хэшигтэн гошуунэ ванх юм болгосна гвандун цэ досхоно намын үрийн шүүжи досхоны жөвлийн эрхлэгч тоог уха хойштын ажлын домтаа намын үжис нанэ байгуулалт намын гишүүн кадрын нэнэ байгуулалт зэргийг хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах үндэсний чадна чадмгай жасалтыг бэхжүүлэх зэрэгтэй улам нэг алхам нэг туйлдуулж бодтой ажиллаж шаргуух туужилтай ажиллан сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдаж ардыг баяжуулах замыг явах тотом өргөн дардан болгоно гэж илтгэв.

Хөхүүлэгдэн сайшаагдсан төрүүнээ нийтлэг жишээ өмнө фронтад үндэслэж нэг сэтгэлээр ардын төлөөж үтгэлсэн үйл ажиллагаа нь нам байгуулах агуу их жирогснаа нэ чагийн уулагт хүнийг надад гүнжиг ойлгуулв. Шилийн гол аймгийн Шилийн хотын чуулган жил годомжийн аймгийн нийхэм тойргийн намын хорогийн шүүжи Жангжимин үндсэн шатны нийхэм тойргийн намын зохион байгуулалтын шүүжи болсны хувьд үг санаа үр хариуцлагаан бодох хийжилж нам болон олон төмний хоронд хэс сэтгэлийн холбоох хөрг болж ардын амьдралын баг явдлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлгтэй сайтар хийж нийгэм төргийн жасалтын төвшнийг үргэлжлэн дэмжлүүлж үнэн бодтой ажлын үр бүтэмжээр намын зохион байгуулалтын итгэлийг өсөрдүүлэхгүй харьяа орны суугаал ардын хүсэл эрмэлзлийг өсөрдүүлэхгүй байж үндэсэн шатны жасалтын одоогчлолт ард мөнөө жол жаргалыг хамгаалахад бүх хүчин чадлаа өргөн гэж илтгэв. Бүх улсын төрүүнээ үндсэн шатны намын зохион байгуулалт гэх энэх эрхэм дээд ир болдрыг олсон нь намын төв хорогийн бидна намын байгуулалтаар хөлтөмж болгож бодот үйлсээр улсдаан зүтгэх чиглэлийг баримтласныг гүйчит нотолж байгаа болно. Өвөр Монголын Шинда Янгон аж үйлсийн бүлэглийн хижгард компанийн намын хорогийн шүүжи Яннин ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хүсэл найдалгыг батж хэжилж, үг санаагаан батасахиж, харалтан батадгаж, үргэлжлэн тэмжиж, чанар сайтай намын байгууллалтаар аж ахуйлын

Хөвгийн Лавдунаар хол аялахыг хөлтөн дагуулж, Лавдун баттай ажиллагаа болоод шилдэг өрөв төлөрн 1% нам досолтгүй, чаг үе досолтгүй шин хариултын хууцыг тушаана гэж илтгэв.

Шалгаа тавхимдэн 7 сарын 1 өдрөөс эхлэн энэх туршилтын чигийг бүх улсад явагдуулан гэх мэдээнээс дамжуулъя. Хүний хүчний их баялаг болоод нийгмийн батлагын яамны сүлжээгийн мэдээг үндэслүүлээ. Хүний хүчний их баялаг болоод нийгмийн батлагын яамн зэрэг 9 салам учрын хамтран дармлан тараасан шин ажил олголтын хэлбэрийн хүмүүсийн ажил мэргэлийн гэмтлийн батлагын туршилтын чигийг өргөтгөх тухай мэдээллийн байрлуулалтын үндэслэл 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хүмүүсийн ажил мэргэжлийн гэмтлийн батлагын туршилтын чигийг бүх улсын 31 мож орон болоод Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинг танд бүх талаар хэрэгжүүлнэ. Ажил мэргэжлийн гэмтлийн батлагын туршилтын чиг нь шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хүмүүсийн шилжилтийн чанараар их олон давчингаар ажил олох онцлогт чиглүүлэн өдрөөр даатгалд оролцох, хуудсаар сүйтгэл бодох, сараар сүйтгэл тушаах, ерөнхий хэмжээгээр даатгалд оролцох харга маяг явж, шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хүмүүсийг дөрмийн батлагад оруулан, тавчингийн аж ахуйлан даатгалд оролцоход дөгмөжүүлэхийг үнэнгүй батлахын хамт нийгмийн хүчнийг оруулан авчирч, гардан гүйцэтгэх үйлчлэгэд оролцуулан, дөрмийн ажиллагааны яс чанар болоод үр бүтэмжийг улам нэгалахын дэмжлүүлнэ. Туршилтын чиг нь 2022 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж, одоохонд нэгэнт жамд гарах төргийн хүргэлт, хотын барааны тээвэр зэрэг 3 ажил төрлийн 11 оройлогч тавчингийн аж ахуйлын 17 мож орны бүй бүхий захиалгад хосдох хүмүүсийн хамарч 2026 оны 6 дугаар сарын ичэс болтол туршилтын чигийн даатгалд оролцсон хүнээ тооны 2990 2 төмөдх хүрч шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хүмүүсийн ажил мэргэжлийн гэмтэл ялангуяа хүнд их эндж шархадах эндлийн батлагын чадамжийг бүтэмжтэй бадруулв. 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн шинээр туршилтын чигт багтаан оруулсан тавчингийн аж ахуйлалд T3 жамд гарах Хуашо Ту жамд гарах Мэйтуан түрээсэн тэрэг дуудах Шоушан хэтэд элгүр Пүпү хэтэд элгүр Юу орлон хүргэлт зэрэг багтаж бий. Энэх суурин дээр элм мож орон нэг бүлэг боловсронгүй болвол нэг бүлгийг оруулах зарчим ёсоор данслуулсан газрын тус мож дэх 3 туршилтын чигийн ажил төрлийн тавчингийн дунд бага аж ахуйлыг энэ жилийн дотор ерөнхийд нь туршилтын чигийн хөвчөнд оруулж тухайн үед нэн олон шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хүмүүст баттгаа хангах болно.

Жанкэ жалгаад Өвөр Монголын хөдөө тосхны жуулчлалаас ойлгоё. Жанкэд Өвөр Монголын хөдөө тосхны жуулчлал бол бэйчлэн ойлголт дис давшсан байна. Өмнө хэдэн жил жуулчлагсад ирвэл хагас чаг усны үжимжийг сонирхож трачин ахилд нэг ярны хоол идэвэл бочдог байсан. Одоо тосхны илжвийн жугаачин хүнэ тоног төхөрөмж ийж бордож үйлчлэгээ дэс давшихыг дагалдан жуулчлагсад тосхны ардыг дагаж онгоч сэлэн чагаан айдан хийхэд бийчлэн оролцохын дагуу бас улаан мочрийн тусгай тоглолтыг сонирхож усан дээрх чингэлийн ордонд хантлаа наадаж трачин айлд хоног бариад бочдог болсон гэж Хөх хотын Шинэ хот төргийн овоо тосхны намын үрийн шүүжи одоо хөдөө тосхны жуулчлалын ховролт хөгжилтийн тухай сэтгэгдлэн ярьсан байна. Овоо тосхны жуулчлалын эжигнэлтийн хэлбэрийн хуруулсан зам бол яг Өвөр Монголын бүх орон бүсийн хөдөө тосхны жуулчлалын бэйчлэн ойлголт дэс давшснаа хурангуй дүрс гэж хэлж болно. Өнгөрсөн овоо тосхны хөрш шор тачир нимгэн амихын сүр

хаанаа байснаас тосгоны ард жил турши гадагш хөлсөн ажил хийсэн чи аж амьдралан өд татаж чадгүй байв. Орчмын жилд 70 харын амихуй гэж асан сэргээх төрийн болгод төшиглэн овоо тосгоны хамт нийт нь урдаар тараалахыг гэж өгсөж ой мод тарьж усан системийг чигчлэн жасаж атарсан тан газрыг амихуйн үжимжийн бүс болгон өөрчилж соёл жуулчлалын хөгжилтийн амихуйн суурийг бэхжүүлжээ. Энэх суурин дээр тосгоных нь дан ганч эдэн өмдөөний жигнэлтийн хэлбэрийг таягдаж өдрөнө чагаан эдэн хийхийг бийжлэн ойлгохос үндэстэн ховчос заслыг өмсөж жирог сүдэр татуулах онгоч сэлэх буюу тараачин айлт хүрч жимс нохо түүнэ. Үтшин бодот үжигдэлт жан үйлийн тоглолт төдэг галын үдэшлэг сонирх болохос гадна ардын суучд хоноглож одод сонирх бүрэн бүтэн жигнэлтийн системийг бүрэлдүүлжээ. Үйлчлүүний амралтаар дундад баг сургуультай хамтран тал нутгийн содлон сурвалжих хичээл гаргана. Нэг өдөр, хоёр өдөр олон өдрийн жуулчлалын үйлдэхүүнээ системийг бүрэлдүүлсэн байна. За тэгвэл эжигнэлтийн хэлбэр хөрсөн байна. Бээжингээс баруун шин нэг өртөө явуул улаанча би. Энд галт уул, тал нутаг одод тогтрохгүй зэрэг жалуучуудын сэтгэлийг татсан бүхэл элемент миний нутагт бүрэн байна гэж улаан чавийн юнд байгаа чанаа. Хөдөө тосгоны жуулчлалын хижгард компанийн ерөнхий даамал танаа жалуу үйлс босгогчдын орон нутгийн соёл жуулчлалын шиний үүдхээ сэтгэцийн хуваалчиж байгаа юм. Нутаг таам бочиж үйлс босгосон жалуу нэг үеийнхэн болсны хувьд танаа одоох жуулчлагсдын гоо сайхны хөчлөдөх сэтгэцийг атгаж хуламжлалт тал нутгийн малчин гөрхийн орон суучийг галтуулын гол сэдвтэ уйлдуулж сүлжийн халамжилт ардын сууч болгон өрчилж одон мэчдийг сонирхохын дагуу хээр будлах галтуул авирах тал нутгийн дуу хөгжмийн наржич жуулчлалын жүрэг сүдэр татуулах зэргийг ижбэрдүүлэн бүхэл гачаанаа 20 гарэ малчин өрхийг дайчлан жуулчлалын үйлс эрхэлсэн байна.

Малчин төмсийнх нь яг галтуулын хормойд суршиж, хөдөө тосгоны жуулчлалын ашгийг шууд хүртэж нэгэн болно. Өнгөрсөнд манайхын зөвх нь үхэр хоньо малжиж жилийн орлого 8 төмөн төгрөг хүрч байсан бол одоо сансрын хөвчөөс түрээслүүлэх жуулчлагсад хургаан түрээслүүлж жирэх сүудэр татуулах зэрэг ажлыг хүлэн авч хийснээс жуулчлалын хөгжөнтэй уралд сар бүрийн орлого нь 2 төмөн төгрөг нэмэгдэж бүх жилийн ерөнхий орлого нь 23 төмөн төгрөгийг давуу гэж төмс аж ахуйн дансаан ярьж байлаа. Өвөр Монголын хот хөдөөгийн жирэ улмаар багасаж хөдөө тасхан нь өнгөрснөө шиг жам харил чадгүй мэдээ холбоо нэвтрэхгүй орон сууч бүдүүлэх дүр дүрхэн таягдаж одоох урсгалыг дагсан гойц сайхан орчин тойрныг барилдуулж нэг илангуя жалуу нэг үеийн хин хөдөө тасханы давуулгаан атгаж одоо үеийн гоо сайхны мэдрэмж сүлжээ дамжуулга хийх жигнэлтийн хэлбэрээр хөдөө тасханы их баялгий хөгжөөж Малчин тарачин бодсын бос соёлын өвө эртнээ тосхныг шин чагвийн жуулчдын өөрмөч их баялаг болгон уламжлал болон урсгалын хос чиглэлээр хамтаар урагшлахыг биелүүлж явж байна.

Эрх мөндөө сонсогчдоо, манай энэ жилийн ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлд. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаа тавхын манай радиогийн бусад нэвтрүүлгүүдэд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулаарай. Баяртай.

0: Чавтайчаар нэвтрүүлэг Аля багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чагтай Жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Жил болгоны 7 сарын 1-ний өдөр бол Дундад улсын Эвхам нам байгуулагдсан баярын өдөр болно. Энэ жил бол Эвхам нам байгуулагдсан зөв бөгөөд 5 дахь жил болно. Инхэд энэ чагийн нэвтрүүлгээр нам байгуулагдсан баярын өдөр хөрчин ирэх даширамд улсан хайрлаж намаан туулиг гэх тусгай нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байна.
0: Эх улс эх нутаг элгэн садан эх оронч ховсголчдаас даган суралчиж эх улсын бичгэн хамгаалагч болъё.

Дондод улсын Эйбхамт нам байгуулагдсан баярын өдрийн эрэлтэн бол. Дондод улсын Эйбхамт намын 1-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн нэг хурал нь 1921 оны 7 сарын 23-ны өдөр хурагдаж. 13 намын гишүүн оролцсон байв. 1941 оны 6-р сард Дондод улсын Эйбхамт нам байгуулагдсан 20 жилийн ой Японы сөрөгчих дайны 4 жилийн ойдох жавар дээр 7 сарын 1-ний өдрийг нам байгуулагдсан өдөр гэж тогтоосон байв. 1949 онд Дондодын нарт өмнө Дондод улсын Эйбхамт намын удатлаг дор Гоминдангийн дэрсэлгүүн ойрхлын төлөөртэй дүлхэн унагаж Дондод улсын Артын улс төрийн жүлдгэн 1-р удааны бүгд хуралдаа 9 сарын 27-ны өдрөөс 30-ны өдөр хүртэл хуралдаж. Хурал дээр шин Дондод улс бүгд найрамдах Дондод Ард улсыг байгуулахаар тогтоож. Моцдон төвийн Ардын засгийн ордны тэргүүлэгчээр сонгогдчээ. Жоромын цэргийн урагшлалтын дуугийн улсын сүлд дуу болгож, тав нутагт улаан тоогийн улсын тоо болгохоор

бед бөгдөөр өргөдсөн баатарчуудын жоргоснаагаар жолоодлог болгооч. Нам болон олон төмөний хүнд найдлагы батаж хийжилэн улсаа нь хайрлах сэтгэлэг, улсаа нь хайрлах зоригоо бодот амьдрал сурлага дундаа чижилж чирмэж явчихъя.

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жилгаад бичхэн нээж агаруу бидэнд миний дайчин хаан Чүшо Юнэ үлгэрийн дүүнэртэйгэн хаалч хаал боллоо.
1: Хам таран үлгэр сонсъё. Даяран сэн байна уу? Би бол агаруу байна. Өнөөдөр би та нартай миний дайчин хаан Чүшо Юнэ

хэсэг нь үлгэрэн ярьж өгье. Дайсна ажиллан байгаа 3-1 уулын Матрин Сёё мэт манай цэргийн бэхлэлт руу орсон байв. Манай сайн дурын цэрэг шар бүрийгөр гэнтийн дайрал хийж энэ хүү Фронтан ахуулах гэж бэлтгэв. Манай сум тэнгэр гэгэрхийн өмнөх нь 3-1 уулын төвсөд сэнхэн хурч далдхан сужиг олж бөхөв. Нар уулын чанаас нь алгуурхан гарч ирэхд манай талдсан газар дайснаас нь зэрэгтхэн метр жатай байгааг би сайн мэдлээ. Дайсна тассан төмөр тор халхавч хэрэм зэрэгн харагдахарам баггүй зэгсаалын гол байрын бэхлэл туа галын чигэн хүртэл тод харагдаж хаяа дайсна яралцхан хүртэл сонигтж байва. Инхлэр дайсэн өндөр дээрээс энэ дорогш манайгийг харахад амархан болох нь мэдээж хэрэг юм. Эмэс бид эрхэвш угтханч хөдөлөхгүй хэвтэж байх хэрэгтэй болжээ. Тийм биш бол хөнгөн ханаах буюу хөлөөн нугал хүртэл дайсна харуулд сэрэгдэх аюултай байлаа. Би хатын завсраар нь урагш гайвал тасгийн дараг манай тасгийн хитэн байлдаг чинь хамт хадсан улаалч сэралжийн дотор хэвтээд жужаан гэгчийн улаалзаар нь биеэн далдсан болохоор халтай харахад тэднэ байгааг мэдэхээ бэрх. Дэрэдхийн хэвтэж байсан нөхөр Чүшоуийн уруу харвал биеэн маш сайн далдсан учраас ойв ойрхон байсан бич ядаж олж үжив. Манай өхөр пүү дайсна жагсаалын байрыг жогсолтгүй нэргэж уулын нороогоос бөм бөм утаа баа гэж дайсна жагсаалын байрын өмнө шугамын бэхлэлтнүүдийг хойн хойноос нь оруулан хаяж байва. Бид энэ байдлыг хараад бүрий болохыг тэсгэлгүй хүлээж бахын хантал байлдахыг дурлаа. Үдийн алдад дайсна өхөр пүү галж эхэлээ. Сумн бидний хажууд үй үй дэлүрч байва. Дайснууд жигсаалын байрынхаа өмнө шугамын төлөө санаа амаргүй байвч манай цэргийн галын хүчнээ доогуур аимшиггүй ирж энэ хавийг нанжиж чадахгүй болохоор арга ус гал сэргэлт хийдэг аргаан хэрэглэв. Үхэр пуугаар нэг үе пуудаж өнгөргөөгөөд дайсан штач бөмбөх хэрэглөө. Хагтад гал авуулчаад дургун нь очиж хатаж сараалсан улаалж сараалж нарчхан нь штач эхэллээ. Гал тэтгэн манай өмнө тулж галын сүр дургунод нүрэг халаалж эхэллээ. Гэнэт хэрвснээ өнөр өнөртөгд хажуу тээс харуул ай, жайлгүй хөрхи. Нөхөр Чүшоуийн хувцсад гал аавуулчиж бөхөө биеэс нь галын сур улалжаад салхины хүчинд гал нэн төргөн өрвөсч бөөм гал өвч биеийг нь ороогод авлаа. Энэ үед тэр хэрвээ гал дотроос нь өсвөрч гараад газарт хэдэн тэхрүүлсэн бол би дээрх галаан унтаргач болох байсан юм. Хажуудан хэвтэж байсан би хэрвээ гүйж очоод өрсөн байгаа хөвөнтэй хувцсыг нь хаг татсан бол мөн дайсан ханаа аварч авч болох байсан юм. Гэвч тэгэхт хөрвөл бид уулын орой дээр дайснаа харуулд сэрэгдэх болно. Тэгвэл манай энэ нэг тасгийн эндэн үрэгдэж манай ард бөгсөн цэрэг ангийн нанг их хохрол уучрахаар нь уул барам манай бэлгээсээр утсан нэг удаагийн байдгаана төлөвлөө бүрмсэн эвдэх болно. Энэ залуу байдагч яг тэсхийн нарагвай болоход он генэст гүйж босхо буюу хасгирхаас нь жовооч миний зүрх агшав. Нөхрийн хань амдаарын стаж байхыг нь нот халтраад харч цэталгүй харчаан буруулав.
гэтэл харахгүй байж босоо тэлсэнгүй. Ямар нэгэн далдын хүч галиг генетэ унтаргах болов гэж гордон. Зүрхийг минь мохоо хутгаар нь чичиж байх шиг шинэлгааны нүдийг минь нулус бүрхлөө. Тасгийн хаан нөхдийн амнаас бөхсөм бөхөч хэргийн амнаас байлгана ялтын төлөө дайчин хаан Чүшовийн минь өхөр чөлөө мэт ухту хөдлөлгүй хэвтэн. Гал тэгүнэ бэй дээр хахас чаг илүү ночоод сай унтарав. Эн агуу их байлдагч амсгаал хураатлаа нь орноос нь ямахынд дийгч шилтсэнгүй. Гагчихүү ёолсэнгүй. Бөрөө болохын далд нөхөр Чүшоуинэ өшөөгийг авья гэсэн хүнээ сэтгэлийг догдуулсан дайчин урай уул талд чуурадав. Бид чэд багдарам хэлэн хорсолоор гурван эснэ гуулыг дайрав. Дайсныг бут нэргэлээ. Цагаан үжихлээ эхэлж дайрснаас нь дайн төгөөстөл хорхон мирууд хэрэглэжээ. Би энэ өдөр 1952 оны 10 сарын 12-ийн өдрийг хизээ үрд мартгүй. Миний үлгэр энд төгслөө. Баяртай.

Манай энэ цагийн чотой жаал хүүхэд багтчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэх нэвтрүүлсэн Сара хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Манай дүү нарын хүлээн сонсонд баярлаа. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: болон хорвоо давтарт дундад
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
2: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдрийн мөдөнд голд
4: Лили тусгаас төвтэй намын хичээл орсон.
3: Манай хотын эд газрынхн нам байгуулагдсан жүв бөгөөд 5 жилийн ойго болгилсан.
4: Дундад улсын уран дарханцуудын өвөр Монгол дэх аялын ажиллагаа манай хотод явагдсан зэрэг мэдэнүүд байна.
3: Жаалгад та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна.
4: Манай хорооны мэд 7-р сарын 1-ний өдөр Дундад улсын Эвхэмт нам байгуулагдсан зөв бөгөөд 5 жилийн ойгийн дашрамд хотын намын хорооны шүүжи дийди, хотын намын хорооны намын сургуульд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвжилтийн бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжтай хүмүүсийн тусгаас төвтэй намын хичээл оржээ. Лили, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвжилтийн бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийн гүнзгий сурвалж нарийн ойлгож, үнэнч судрагаар хэрэгжүүлж, чухал их аж ахуйн өгдөл, үндсэн жогсолт, өртгийн хандлал, дотоод шаардлага, үйлдлийн арга зам, чухал гардач, үндсэн батлаг, шинжлэх ухааны чаргын гүнзгий ойлгож, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн өвөр Монголын өргөн олон кадрын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвжилтийн бий болгон үйлдэлжүүлэхэд тавьж байгаа сэтгэлийн хүсэл найдлыг гүнзгий олгож, онлайн талаар сэргийг байхаар улс төрийн талаар их эрс бат байхыг баттгаж, ажиллагааны талаар их ухамсараан чангадах хэрэгтэй. Намын 100 жилийн түүхээс 90 алдарт уламжтан үргэлжлүүлж, удирдахчийн улам мөрийн эрэлхийлэх дунд үйлдлийн уугаа хүчний ойлгож, манай хотын тэмцлийн явцаас урагшлалтын хүчний хурамдуулж, түүхээс илүү байдлыг шимт хэжээд хүртэж, ордсын одоогчлалтын үйлсийг тасралтгүй урагш ахиулах хэрэгтэй. Эсрэг талын нийтлэг жишээгээр тол болгож, нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжлэх ухаанцаар шийдвэр болдог тогтоох, үнэнхүү адахж бодтой ажиллах талаар их засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн зөрөөг эрээс сэргийлэн засаж залруулах хэрэгтэй. Нам чанарын чангатахаар засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийн умдалж, бодтой өр өтөмжээр засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийн шалгаж, байгуулалт огтчоор засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтэд батлах хангаж, харгуулан байцааж шалган үзэхээр засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийн оновчтой болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийн сэтгэл зүрэхэнтэй хадамшуулж, үйл ажиллагаа дээр найдваржуулах хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Дэли, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн өвөр Монголын тухай ширээс чихэл яраа, чихэл зааврын жоригснаг нарийн хянамга сурчин туурсдуулж, өвөр тань засах орны намын хорооно 1571 аждын байрлуултыг гүнжгий туурсдуулан найдваржуулж, засгийн аждын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэр хэлбэрэн хуруулан хөгжүүлэхийг акуулна, хөлгөө хүчин амьдрдийн хүчний хөгжөөж, ардын амьдрдийн буян хисхийн нэмэгдүүлэн, амь ахуйн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, амар төвшнээ хорой шуухмыг бат сахиж, хөгжөлтийн шин хууцыг бичигдэн, намын байгуулалтыг чангатгаж, одоогчлалтын ордсын бүтээн байгуулалтын шилдэг шалгалтын хууцыг бүх хүчнөөрөө тушаах хэрэгтэй гэж шаардав. Лиди бас сурвалжтай хүмүүсийн өрнүүлэх талаар баттай шаардлага дурджээ. Хотын дөрвөн их удирдах багийн ажлын байран дарын байгаа удирдлаг, хотын ардын дум зэргийн шүүх хорооны хороон дарга, хотын байцаах хорооны байцаагч дарга хуралд оролцож, хотын намын хорооны байнгын гисгүүн зохион байгуулах хэлтсийн дарга говнх хурдан эрхэлжээ. Өвөр тань засах орны намын хорооны засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжлах хүмжлийн шалбдуулан жолоодох дугаалгийнх нь хуралд оролцон жанжлаадуу.
3: Манай хорооны мэд ойрд манай хотын эл газрынх нь олон жилийн хэлбэрийн гол сэдв тажилгаар нүүлж дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан жүв бөгөөд 5 жилийн ойго болгилсан байна. 7-р сарын 1-ний өдрийн үдийн хойно хотын шууд хараа байгуулгын ажиллах хороо хотын намын хорооны нэгдмэл фронтын хэлтэстэй холбоолон намын хичээл орсон байна. Тус удааны ажиллагаа нь дулаан хотын хошууч жишээчдийн өдрийн тэмдэглэлээр гол шугам болгож, хотын шууд хараа байгуулгын намын гишүүд өөрийн ажлын өнгөрөлттэйгээ уялдуулан үжигдэлт жүжиг, дуулалт жүжиг зэрэг хэлбэрээр манай хотын 6 дулаан хотын бүтээн байгуулалтын тунд олсон үр бүтээлийнхэн тухай тооцсон байна. Тухайн талбайд бас Ахмад намын гишүүд намын гишүүн болсон 50 жилийн 90 алдарт зурсгалын тэмдэгээ олгосон бөгөөд шин намын гишүүд намын сүлд зүүлгэн бүх намын гишүүд бас нам дорх тангараган дахин нэг удаа уншиж гасан байна. Хотын засгийн ордны албан гэрийн уулын байцаан судлагч Вон Шингон хэлэхдэн жохон байгууллалтын талаас надад намын гишүүн болсон 50 жилийн чах хугацааны 90 алдарт зурсгалын тэмдэгээ олгосонд талархаж байна. Энэ

0: дурсгалын тамдаг бол миний намд орсон 50 жилийн хугацаанд их үндлэлт мөнч хойштын намбар түмнээ үйлсийн төлөө үргэлжлэн тамчгийн нэг жилийн жоргжуулал болох юм. Би үрд уг санаага мартахгүй үүрэг хариуцлага бат тэжилж намын шилдэг уламжиллий жалуу нэгэн үеийнхэнд уламжилж өгнө гэлээ. 6 сарын 30-ны өдөр хангин хошууна Жиан нийгэм тойргийн гол сэдэвт ажилгын ахуй талбайд төрсөн өдрийн баярын карт хувьсгалын ажлын хамаа бүхий хөвж яхур зэргийн үйлдэх ажилгыг жалгаагаар явагдуулж манай намын жуун жилийн түүхийн тухай бодтой ойлгосон байна. Жунгар хошууна хуушийн нийгэм тойрог нь нам дорох тухай тангарган дахин нэг удаа давтаж хувьсгалын тухай халуун ярилцаа өрнүүлэн бас уран сайхны тоглолтыг явагдуулсан байна. Жунгар хошууна хуушийн нийгэм тойргийн намын гишүүн Чэнжи Хэн хэлэхдэн нэг намын гишүүн болсны хувьд тус удааны ажиллагаа нь надад тун адтай явдал гэмээр санагдаж байна. Үүнээ хамт хойшид би бас өнөх намын байгууллалтын жориг санаагаан бодтой ажлын явцдаа үүсгэж нэн сайн чармайн ажиллана гэлээ. Үүнээ хамт одхи өмнөд хошууна улаан нийгэм тойрог, баян нийгэм тойрог зэрэгэнч бүр уран сайхны тоглолт, сайн дурын өмчлөг, ахмад намын гишүүдийн подгоон тохинуулах зэрэг ажлыг өрнүүлжээ. Үүшин хошууна батин тохоо хувьсгалын соёлын жижиг баалгасанд ч хөр хөгжөөн бэлхаж эл шатнаа байгуулга, аж ахуйлал, ажил үйлсийн нөхчинх нь энд чугларж байгаа дөлгөн үжүүлэг зэргийг сонирхон нам дорох тангаргийн үгэн дахин давтах зэрэг ажлыг явагдуулсан байна. Эжинхро хошуу нэг удаанаа дүүх хөгжмийн хэлбэрийн намын хичээлд орж, ордсон хэрэглэнэ мөрөгжлийн дэд сургуулийн баг сурагчид сунгаар мөрөн дээр гэхмэтийн сонгодог дуунуудаар дундад улсын авхамт нам байгуулагдсан жүүбгөө 5 жилийн ойгоон бүлгэлсэн байна. Үүнээс гадна дүншин тойрог нь бол ахмад чэргүүдийн яраа илтгэл жалуучууд багчуудаас хувьсгалын тухай тангаргийн үг ярих зэрэг ажлыг өрнүүлсэн байна.
1: Манай хорооноо мэдээ. Орд 2026 оны Дундад улсын уран дарханцуудын Өвөр Монголд их аялын ажиллагаа манай хотод явагдаж, бүх улсын ил газрын уран дарханцууд ордост хурам цугларж, уур мэргэжлийн солилцоо хамтралцааны давчин хангасан байна. Тус удааны ажиллах нь уур мэргэжлэр уран дарханы Вилсен Гэлрулиг гэх уулгаар гол сэтгэв болгож, Өвөр Монголын өр танцсах орно 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаантай зэргээр явагджээ. Ажлагад уран дарханчуудын хичээлийн танхим, уран дарханчуудын солилцооны хурал, уур мэргэжлийн үйлчлэгийн аж ахуйлалд оруулах, уур мэргэжлийн чадвараа хуваалцах хурал, уур мэргэжлийн үр бүтээлийн дэлгэн үзүүлэг зэрэг 5 хэсэг тохируулсан сургуулийн хүрээнэ жан сургалт, уур мэргэжлийн уламжлал, аж ахуйлалын үйлдвэрлэл, үр бүтээлийн дэлгэн үзүүлэг зэргийг хамарчаа. Дэлхийн ганнах хурлааны төрөл зүйдийн Дундад улсын мэргэжлийн чадварлахын тусгай мэргэжилтнээ дугаалгын дарга Лив Жингфэн хэлэхдээ. Тус ажиллагаагаар бид уур мэргэжлийн хуалцсан солилцож, онцгойд нь уламжлалт мэргэжлийн хуалцахаар дамжин уур мэргэжлийн төвшнээ дээшлүүлсэн гэлээ. Ширээс ажиллах нь хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн баталгааны салаа мөчөр хатын солилцооны боомын эвдэж, уур мэргэжлийн солилцооны хөөрөх холбоосыг байгуулсан байна. Ажиллах нь шинэ энерги, цахилгаан хүчин, энергийн үйлдэх үйлс зэрэг аж үйлсийн чадвартны хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой зохицуулж, манай хотын уур мэргэжлийн чадвартан хүмүүжүүлэгч эрчмийг түлдэржүүлснээ хамт тусгай мэргэжилтэн багшийн ярилцах хурал, бодтой боловсруудын жан сургалт, үйлдвэрт орж асан сурвалжлах зэрэг солилцооны хэлбэр дүшээгдэн аж ахуйлын мэргэжлийн ажилчинжээч сургуульд байгаа сурагчдын бодтой боловсруудын чадварыг бүх талаар дээшлүүлжээ. Тус удааны ажиллахыг хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн баталгааны яамнаас голдон нэрхэлж, Дундад улсын ажил олголтын мэргэжлийн жолоодох төв, өөр танцсах орны хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн баталгааны тэнкмээс даачлан нэрхэлж, хотын хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн баталгааны давчаагаас хамжилчин нэрхэв. Ажиллагаа нь уран дарханчуудын тухайн газрын ихтэй сургуулийн бодтой боловсрол үйлдвэрийн дасагд оруулж, тухайн газрын уран мэргэжлийн чадварт нь бодтой боловсролын багш, сургуульд байгаа сурагчдтай нүүрдэн ярилцуулж, мадагтай асуудалд харуулт өгөн уран мэргэжлийн хуваалцсан байна.
0: Манай хроно мэдээ. Эжинхро хошуу өл хөдлөх хөрөнгө данслах ажлын AI бичлэгээр алсаас гүйцэтгэхийн анх удаа баялуулж, хамаа бүхий ажил төрөл болон хотын ард нэн дөгм төд үйлчлэх хангаж байна. Эжинхро хошууны засгийн явдлын үйлчилгээ газрын өл хөдлөх хөрөнгөний данслах чонховч дээр ажилтнууд яг AI бичлэгээр дамжин аж ахуйлал хийгээд одон төмөнд өл хөдлөх хөрөнгөний данслах хамаа бүхий ажлыг алсаас эзэмдэх аргаар гүйцэтгэн өгч байлаа. Дөлөгчийн 2 үжүүрт цаг тухайд нь утас жалгах, хүнээ нүүрж үсээ оюунчаар ялган таних, гарын үсэг журах, тамаг дарах зэрэг электроноор зэрэгдэн хянан шалгаж алсаас хэрэг явдал

0: гүйцэтгэж байгаа олон төмөнд бодтой газартх чонховчийн үйлчлэгтэй адилаар дүрмдсэн өндөр үр бүтэмжтэй данслан тэмдэглэх үйлчлэгийг хүртэж байлаа. Одоо хамаа бүхий аж ахуйлал болон олон төмн нь засгийн явдлын танхимд очих чухалгүй болж, зөвхөн гар утас, компьютер зэрэгээр дамжуул дарын хамаа бүхий гүйцэтгэлийг гаргаж, арт тавчингийн тусгай ажилтнтай цаг тухайд нь харилцаж, хамаа бүхий гар гүйцэтгэлэн алсаас гүйцэтгэж дийлдэг. Ингээд өнгөрсөнд хагас өдрийн цаг хэрэгсэн гүйцэтгэж байсан өөл хөдлөх хөрөнгөний данслах ажлыг одоо сүлжээгээр дамжин зөвхөн 20 минутын цаг ихрэглэх болж хийж гүйцэтгэх цагийг зүүн 80-аар багасгасан байна.
1: Манай хорооны мэд Ордсын хээрийн амтны хүрээлэнгийн сүнийн зугаажлын төрөлжил эхэлж, хүрээлэн тойрх нь амтны гос төвт дэнгийн үзэмж, онцлогтой тоглолтын ажиллагааг зохион байгуулж, өнг үзэмжийн явган зам, сүнийн зугаажлын талбай зэргийг тохируулан хотын ардд зуны үдшийн баяр баясгалыг авчирсан байна. Сүнийн хөшөөг татахад Ордсын хээрийн амтны хүрээлэнгийн чонын хүрээлэн нь зугаажчдын заавал очдог өвөрмөц онцлогтой цэнгэлийн газар болдог. Зугаачгсад энд сэлүүчин тойрж уулны гүүхийн доторх чонын ойлгодуу зэрхий чиг тавин сонсч, чонын сөрхийн өдөр сүнийн адлуусын хөдөлгөөн байдал зэрхий ойлгож, байгаад эртэнчин аяндааны үжигдэл зэрхий бэйжлэн ойлгож болно. Хотын ард шиншоо юу хэлэхтэй нь, тухайн талбайд нээрэн сайхан шүү, энкри амтны хувцсын өмсөн бүжиглэж байх байдал нь ч үнэхээр бахархтыг татна гэлээ. Энхри амтны цэнгэдийн хүрээлэнгэн сүний наадмын гол тойрог болсноо ховд эцэг их болон хүүхэд зэрэг нэг гэр бүлээр наадан тогдох дур сонирхтоо хангаах хөгжөнд гадар талбар болж байна. Энд бяцхан амтад зугаачгсд ойр жагаас харчиж ахуй талбайд хөрх хөгжөн уран бахийн нэмэрдэн. Ойлгосноор тус удааны сүнийн зугаачдын ажиллах нь 8-р сарын 30-ны өдөр болтол үргэлжилж, олон жилийн тогтоомын халамжилт төрөж байдлуудыг танилцуулан гаргаж, хотын ард нэн олон зугаач цэнгэлийг эдлүүлэх болно.
0: Манай хроно мэд Шэндун нүүрснэ бүлэглэл үерийн сэргийлэн бачин байдлын аргачлах сорилт болон борооны уларалтх өөрхан хуудгийн 3 сэргийлэлтийн тусгай хамааралтын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өргнүүлж, үер услын хугацааны аюулгүй үйлдвэрлэлийн хамгаалалтын торыг нэмбэ бэхжүүлж байна. Шэндун нүүрснэ өөрхөн үйлсийн үйлчилгээ компаниас хамаа бүхий атал авахын хамааралтын компанитай хамтран Улаанмөрөн голын гом хашалгад үерийн сэргийлэн бачин байдлын арга чаг тусгай сорилт өрнүүлж, далд гэм согогийн чөгчлэн үер услын сэргийлэн шийдвэрлэх өөрчилсөн төслийг шилдэгжүүллээ. Нүүрсэн уурхаан үерийн сэргийлэх, ус татруулахыг сэргийлэх, аянг чахалгааны сэргийлэх ажлыг Лавдунбаттай ахиулж, үер услын сэргийлэх эд бодисын өөрчлөн нөөчлөн борон үерийн байдлыг чаг үргэлж байчааж борооны ус худагт орох чирэг аюул төгшүүрийг чанга сэргилж байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөөг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч уянг жарна, жижүүр найруулагч чэлгэр, шингэн үйлдэгч ялна, хинагч хуар, ерөнхий хинагч оргил үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөнөө шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавцанд анхаарлаа хандуулно. Баяртай. Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мөдөн нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хорооноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өрчилсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд тунгалах хэсэгтэй үүлэрхэг өмнөөс 3-аас 4 дэсгийн салхитай. Жалгаад та бүхэн эл хошуу тойргийн чагуурын байдал анхаарлаа хандуулно. Хиявагш тойрогт тунгалах хэсэгтэн үүлэрхэг 18-аас 34 градус, дүншин тойрогт тунгалах хэсэгтэн үүлэрхэг 21-аас 34 градус, шагжман балгасанд тунгалах хэсэгтэн үүлэрхэг 21-аас 38 градус, шинэ балгасанд тунгалах хэсэгтэн үүлэрхэг 19-аас 35 градус, улаан балгасанд тунгалах хэсэгтэн үүлэрхэг 15-аас 34 градус, Олжж балгасанд тунгалах хэсэгтэн үүлэрхэг 16-аас 34 градус, Галууд балгасанд тунгалах хэсэгтэн үүлэрхэг 19-аас 33 градус, Алтан ширээт балгасанд тунгалах хэсэгтэн үүлэрхэг 19-аас 34 градус, Шүэжаван балгасанд тунгалах хэсэгтэн үүлэрхэг 19-аас 34 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мөдөн нэвтрүүллээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч дээ. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ сурагч нас мэнгэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорва ертөнцийн жимээр ховтой учирсан биднэр хотл төмнөө дундаас хорн чугалсан эгнэ. Эрдэн шишийн гүнсэгтэй эрүүл саруул ухаан эрдэм соёлын эрэлтэй элэг бүтэн жагсаал. Содон соёлын мөрөөр солонгон гэлваа датуулсан соён гэгэрүүлэгч багшин хаан одон хүслээр жүүрлсэн. Гариг орчингийн жаид гараан холуусан үерхэл сурагч нас минь. Ганган болуурэ мүчэн түүхэнд бичгэлсэн бахархал сурагч нас минь.

сурагч нас мэн гэхэд өнөө үгийг хрид мөнх насан аяыг оюун далайж өхөөж оюун далай дуусан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо.

0: нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
0: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам зөвтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгөн хайрт ордос нэвтрүүлэг тавханда мөн дэлтгэн жолгож байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Шижир, хянагч дугуур зав, ерөнхий хянагч Гэрлөө Чингэлт

Дэнэлхийн өвтрүүлгээр Малчин Гөгоагийн эрхлэн хийсэн Малчин жохолчдын суудлын хурлын тухай сурвалжлын хөлөг гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн уулагт анхаарлаа хандуулноо.

0: За төрөөхн өвшин хөшөөний улаан талгаа балгасны баян шилгачаа малчин жохолж гөгова малчин жохолчдын суудлын хурлыг эрхлэн хийж малчин жохолч нараан чуглуулан өргөн дэлгэр уулаг бүхий соёлын ажиллагааг өрнүүлсэн байдаг. За тэгэд бид энийлж хэн нэвтрүүлгээр малчин жохолч гөгова болон уулаатай уцаар холбогдож энэ удааны ажиллагааны тухай нарийн сайхан ойлгож гоё. За тэгэд юун төрөн энэ удааны ажилгыг зохион байгуулсан гөгоатай уцаан холвь. За сайн байна уу?
1: Сайн, сайн байна уу? Араач хроны алива багш нар дан энэ өдрийн амар асуун зулгаж байна. Би бол уушин гушууны улаан толгой баян шилэн нутагтай төсөөд гөгоа байна.
0: За баярлаа. Мөнч танд бас өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн залгаж байна. За тэгээд юунда яарж өө мал ахыгэд яарж байна уу?
1: Одоо энэ орчинс эхий яар үгүй. Одоо мал ус гашаанаас нь гарсан. Энэ жил одоо төрүүгээр бас бороонтэй. Энэ орчин жахан бороон хамсуудаж байна. Одоо жахан гадараа нусалах уу. Одоо мал шидэлгийн ажил бол одоо нэлээд дүгм болсон. Тэгээ яарлах юмгүй.
0: Тийм ба энэ жилийн хувьд манай ордос нутгаар бас бороон хур гаагүй шиг байха.
1: Төрүүгээр л сайхан хур тавьсан. Энэ орчин жахан тэнгэрийн халуун тус өндөр жахан гад тийш байна.
0: За тийм байна. Тэгээд одоо жуны мал

0: ахыг ингээд яралтай ажиллаж байгаа. Энэ завсраан бас нэг маш гоё нэг нь ажилгаа өрнүүлсэн байна тийм үү. За тэгээд малчин зохиолч гээгээс бол малчин зохиолчдын суудлын хурлыг бол өрхлөн явагдуулж одоо олон том найдванд бас энэ хүү мөдөө сураг тархаж байсан. За тэгээд бид бас энэ ээлж нэвтрүүлгээрөө энэ ажилгааны тухай нарийн сайхан ойлгохоор одоо тантай харилцаж байгаа юм аа. За тэгээд юун төрөнд одоо бас имерхүү нэг нь малчин зохиолчдоо жохон байгуулж суудлын хурл хийхээр за эдгээр бодол сэтгэл нь манастайгаа хаваалцах уу?
1: Яа болно. Тэгээд одоо энэ малчин зохиолчд энэ манай нутгийн малчид одоо энэ улаан толгой нутгийн малчин зохиолчд энэ боллоо. Өөрөдөг уулга нь боллоо ийм юм аа. Манай энэ малчин зохиолчд боллоо ажлын яруугаан зэчил ариун цайхан зохиол бүтгэлээр нь эл холбоодох дархан явуулсан. Яаж юу л одоо баса нэг хүн 20 экипитик тушаад одоо ном хөвлүүлэхээр бэлтгэсэн. Эдгээр эдгээр би одоо бодоод сэтгэл хөдлөсөн. Яаж хүм манай энэ малчин зохиолчдын энэ ажлын яруугаан зэчлээд ингээд ариун сайхан зохиол бүтгээл хийж байна. Түүн одоо холбоод иргээгээр дамжигдаад одоо хаахан явж байна. Энэ усан нэр алдараа мандуулж байна, чирмэж байна. Чүгэн одоо бол нар хороо тэмчиж, начиж чигдэл гэсэн зүнээ сайхан зугаатай чингэлтэй чад. Одоо мал яваа олох шаарлах юунаас нь бол ихсэ барыг өнгөцөө. Энэ надугаар сарын 28-ны өдөр энэ одоо ийм нэг сайхан өдөр тохиолдуулаад одоо найр цуглаа хийсэн. Ингээд бол манай энэ малчид одоо хавар гатуучаар тусаа тараагаанч тарьж ин төлөөнч тусан ингээ яаруу байсан. Энхлэн ийм нэг дүн болж одоо сайхан чилээж босоо гарч байна. Ингээ тусаа чихнээ чимэг чээдэнэ байсхал болгохоор манай нутгийн бас урлаг чинаа нуурицсан нэг жахан одоо дуу хөгжмийн тоглолт гаргаж одоо сэтгэлийн баясгах чуу. Энэ бас нэг бол энэ хожим хоошд энэ соёл бол улам дэлгэрүүлж явах энэ үүднээс одоо хүн бүхэнд би одоо зоригжуулал энэ бэлэг гардуулж улам илүү одоо ялангуяа баримтажилсан өнөөдөр дурсамж болгох шинэ маяг энэ одоо шпонд дарших болохгүй гэдэг ингээд бодлоо. Ингээд одоо суудлын ухрал хийж одоо юу ивсэн гөхөхтоос сулонгоо хшийлсэн яг хөөд одоо манай нутгийн зурам тгшээ нь бол одоо ариун сайхан сулонгоо шагнал сарнаа шагналын тусан зөв манай энэ нутгад одоо энэ настай одоо энэ баян дөрөнг авга тэр бол одоо хуучин шиний ойлд болсон гоё сайхан гэлэг уян гарамсаа малчитан баясгадаг, шилэгчтэн баясгадаг. Эдгээр эдгээр хүмүүсийн ураад одоо соёлын солилцох нэг суудлын хурал хийсэн ба.
0: За тэгээд таны яраанаас бас өнөр ойлголоо. Маш одоо утга уулгатай имерхүү суудлын хурал болсон байна. За тэгээд нэг хов хүн одоо энэ ажлын яруугаан зэчилж имерхүү нэг нь том хөдөлгөөн ажилгаа хийн гэхээр бас маш олон одоо цаг зарцуулан өд бодос зарцуулан бас сэтгэл санаа зовн тий. За тэгээд та бол хэзээс эхлээд энэ бэлтгэл ажиллаа хийсэн бэ?
1: Би одоо анхан болоо энэ зохион бүтээл оролдодог нь бол араатус нутжсэн. Манай нэг сөрөг ямаа байсан. Тэр одоо 2010 оны үстэй. Тэгээ энэ ямаагийн одоо энэ хүрээнд хоригдохгүй шинэ ямаа гэдэг юм тань. Одоо нэг ч дагал хадуулмаа. Тэгвэл дагал хадуулхад нь бол одоо би одоо бас өндөр оройдор суучжилээ. Хаа тэр үеэс одоо энэ үйл хатар гэж байсангүй. Тэгвэл одоо юу гэнэ араа цугаан дэргэдээ тавьдсан хаа одоо ойн одоо нэг тэр үеэс нэг жаан шах хэмхэм ойчдөг. Тэгээ ингээд одоо цагийн ойцаа ямаган бараацаан араа цугаан сонгочоо. Одоо энэ үеийнхүүд одоо энэ анаас үнэ нэвтрүүлэг бол төрөхэйсэн сүхий хөгжижсэн. Төрөөм бол асуулт харуулдаг гэж байсангүй. Зүгээр одоо нэг нэвтрүүлгийг сонсоо өнгөрж ийсэн. Тэгвэл одоо харин би сонсож байгаа бол оньсго таадаг жирэс чин

0: Энхэн аль нь бол одоо үүшнээ утгуурлын холбоогоор хамжижээ. Энхэд одоо би нэг ном гаргасан одоо утгуурлын холбоогоор намайг зоригжуулжээ. Ой чи одоо үргэлж хэлэн сайн бичиж бичээ. Энхэн. Тэгээ 16 ном харгантын шилэг гэсэн бас нэг ном гаргасан. Энхэд одоо манай энэ хамсуучид одоо нэг самарын ханы энэ юм холбоо байдаг. Энэ холбооны хүнээс одоо жинд бүрийн нэг удаа нэ Нэг цуглаан хийж одоо оюуны мөрийн чанг хийх үү, дуу шидгийн мөрийн чанг хийж одоо ингэж нэг сэтгэл ам байсгад.
1: Тийм.
0: Энхи дээр нь одоо тий одоо 16 онд одоо энэ харган тийс хийсэн номоо тархаанаа юу юусэн, сонсог чийдэн наа одоо найрыг авсан. Энхи бол тий одоо бодосон. Одоо энэ нэг хоёр шидгийн ном гаргачлаа. Түүн энэ дууны номсоо гаргаулах юм байна. Дуу гэдэг юм 8 настай нь дуулчдаг, 80 хүртэл дуулчдаг. Англиар одоо би нэг таныг дууны чамаг, дууны тэтгэлтэй ингээд болгоо гаргаад одоо цуглаасан гээчтэй нь одоо шагналын гадуулхын дагуу одоо шагналын одоо юу тэтэр одоо сайн өмнөж юм шүү. Одоо өмнө чинь шагналын гадуулхын дагуу одоо тэр хөдөн бэлэг юм бүр гадуулаад эргээд бол одоо би одоо тэр жил энэ дууны цомгороо гаргаад одоо мэлүү их зардал гарцсан. Энхлэр нь доод мөнгөөс наачхаг. Энхлэр нь би одоо нэгдүгээр дуу болоо Мэрнус хоны эх хоны хоёрдугаар дуу Мэрнус охин шүдэл юм. Гуравдугаар дуу болоо охин хорго ингэж л би энэ шагнал явуулаа. Ингээд бол энэ сонорын ханина нэри ингээд хэсгэсэн. Энийн дараа бол одоо манай нэг шоколад бүтгэл оролцдог хүмүүс одоо нэг нэр хийх чухалтай болсон. Энхилээр нэ би одоо энэ нэри бас дусчих ёстой. Энхилээр нэ ээжийн баяр одоо 3 сарын 8 ингээд бол жилтэй юм эмтчүүдэд хоёр баяр байна. Тэгээ нэг их бол одоо гэрийн бүлгүүр Энхэд бол нэг эрэгтэйчүүд одоо энэ баяр гэсэн нэг тэмтгэлэл байхаас идэв нэг баярын хүн тэмтгэлэхгүй бай. Тэгээд би одоо энэ спортдон цуглуулаад гаавын тухай шүлэг бичүүлээд энхэд бол энүүний би эмгтгэгээд энхэд бол одоо найр даар одоо бүр цугаард одоо нэг даяарын одоо шүлэг эмгтгэсэн юм бол бас гадуулаад би энхэд одоо нэг соёлдан аа ба чимэж явсан үр бүтгээр миний нэг 5 бүтгээл
1: байна. Тэгээ та бол одоо маш эртнөөс энхүү одоо соёлын ажиллагаад бол маш одоо өөрийн санаа сэтгэлөө жүдөөсөн хүн байгаа юм байна. Өнөөр тийм тэгээд ер нь одоо манай үндсэн шатнаар соёлын уур амьсгалыг боё болгох одоо танай шиг имэрхүү соёлын хөдөлгөө ажиллагаа зохион байгуулах бол маш чухал ач холбогдолтой. За тэгэхээр та бол одоо хөдөн удаанаа маш утга уулгатай соёлын ажиллагааг зохион байгуулсан. За тэгээд та бас шүлгийн төвөр ч юм уу дууны чомог ингээд малчдын соёлын амьдралыг баялагжуулах талаар бол өөрөө өнөөр маш хүч хөдөлмөр зарчуулсан байна. Тэгээд юуны төрөнд бас манай араач уу сонсогчдын одоо холбооны эсвэл одоо найз нарын цуглаан ч юм уу ингээд олон зүйлийг одоо эрхэлж хийсэн тандаа бас баярлж байна шүү. Манай араач уугийн бас ингэж анхаар сонсож бас сонсогчтайгаа нэмэрхүү олон сайхан ажиллагаа өрнүүлсэн тандаа баярлаа. За тэгээд одоо энэ удааны ажиллагаан шилжээ. Одоо уулдаан ийм олон соёлын хөдөлгөө ажиллагаа эрхэлж байсан болохоор энэ удаа бас нэг их онцлогтой зүйлийг жохон байгуулсан тийм үү?
0: Тийм ээ, энэ удаа бол одоо хойч Эстоно, Свилан уламжлах уу энэ. Тэгвэл би одоо энэ дууны тухай бичсэн одоо нэг үлэг хүний зоригжуулсан. Бас нэг бол манай нутгаас одоо харин нутгад одоо ураг төрлөөр одоо гадааш явуулсан. Бас ийм 3 хүний одоо өөрөө зөвчилсэн. Энэ нь бол яхад ингэ бол энэ хөдөн хүн бол одоо хүний газар ичээд соёлоор бахархаж яваад байна. Яа одоо сүүл дээр гаргаж байна. За тэгвэл дууна өгөөс бичиж байна. За тэгвэл одоо шүлэг уянгаан бичиж байна. Ингээд бол манайс одоо бас тохиолтын холбоогоор одоо нэг холбоод ингэж юу. Тэгээ нэг мэдээ хэлээрэн би одоо энэ баян

0: гарын энэ нутг шороондор байж аа хүнээ гадар устсан соёлоор бахарх гэсэн ийм гурван гээчний би бас уурид одоо зоригцуулах гүтэлээ. Миний одоо сэтгэл биш тоо хэдийгээр миний өгсөн бага болооч юм би сэтгэлээ нэлтгэсэн. Тэгвэл одоо дуу юу бичсэн шүлэг бичсэн ийм хүнөө сайн бас хоёр дунд зоригцуулсан. Бас нэг бол одоо соёлын хайр хойч тоо соёлын унам чийг залгамж ирсэн. Яа, ерөө найрагчид дан бас зоригжуулсан. Энэ хилээр нь манай энэ найрдаар морилон татсан бүгдийг бол бүгдийн сайхан зоригжуулж нэгийн орхигдулгүй нэрийн дурдуулаа гаргацгаа.
1: Тэгэхээр өнөр амаргүй юм байна. Манус бас одоо уралдаан хөдөлгөөн ажиллагаагаа жохон байгуулдаг болохоро энэ уралдаан хөдөлгөөн ажиллагаа жохон байгуулдаг хүчрий бас мэдэн. Тэгэхээр та ингээд хов хөнөөрөө ингээд ийм том хөвчөнэ жилийг бэлтгэн гэхээр өнөр амаргүй юм байна. За тэгээд одоо энэхүү нөлөө тэгэд бас олон хүмүүсийн дунд одоо сачигдсан. Тэгээ хүмүүс бас энэ жилийг үжиж бахархаж байла. За тэгэд энэ удааны хурлаа нь боттой одоо ямар ямар уулгаар давхарсан бай. Одоо мэдлэгийн уралдаан ч юм уу эсвэл зохиол бүтээлэн уян галт хаваалцах юм уу одоо ямар хэн уулгаар давхарсан бай.
0: Нэгдүгээр дуу бол соёлын цэглэлтх суудлын хурал хийсэн. Хоёрдугаар дуу манай одоо нутгийн уралдагчдын тоглолт хийлтгэсэн. Гуравдугаар дуу бол одоо шагналаа явуулсан. Дөрөвдүгээр дуу бол оюуны сэтгэл. Энэ оюуны сэтгэл нь бол ийм уулгаар. Манай бүр малчин болохоор нь таур бүр малын тухайтай. Номын тухайтай. Энэ бол бүр ерөө найрагч болоо малчин болохоор нь харуулт нь бол бүр энэ номын тухайтай. Жишээд бол одоо мэдээдэг до мэрэгэн цохоор мэдээдэггүй до ирээн цохоор гшинди. Тэгэхээр одоо өсхөн малын зүсэн нэг өөдөл хайлын өвөн нэг өсхөн малын зүсэн нэг юм одоо энэ малтай харьцуулсан. Яа энэ номтой харьцуулсан ийм нэг системийн харуулттай ийм оюуны ашиглалт явуулсан. Эргээд бол одоо хүүхдүүд юм бас зоригдсон. Чон хүүхдүүд бол одоогийн хүүхдүүд бол уса юу шта одоо бодиси бол тэр гитгч ойлгохгүй. Тэгвэл би зоригжуулж одоо мөнгө төгрөгөөр шагнасан хүүхдийн ном, бас энэ юутай шагналын үнэмдэлтэй ингэж гадуулаа өнгөрлөө.
1: За тэгсээр чухам яг настай хүнээс эхлээ тийм нэлэх ба хүртэл оролцсон маш гоё сайхан ажиллагаа болсон байна. За тэгэхээр ер нь уулын талаар та бас өнөр маш одоо бүрэн төгөлдөр бодсон байна. Одоо малчин хүн болохоор малчин гэх энэхүү уулгараа нэг гол сэдв болгож, за тэгвэл бас нэг нь жохолчд болохоор бас тийм ном соёлтой холбогдсон за энэхүү утгыг бас гол сэдв болгож барьлаа. За тэгэхээр ер нь одоо манай хөдөө тусгам малчих орноор бүхэлөө нийгмийн талаарч бол хүмүүс маань ердөө одоо гар утас уруу ингээд шунаатий ном жохоол юм уу соёлын талаар бас их умдгалж байгаа байдал байна. Тэгэхээр таны эргэн тойрноор ямархан шиг байдаг бол та бас энэ талаар одоо яаж боддог бол?
0: Оо тэр бол одоо яг чинь байна. Манус яа бол одоо умдгалсан газар мэлүү арим байна. За нэт араас сонсдог байсан энэ үе чатард үүртэд одоо энэ араас үгийг сонсгоо я одоо юу гэж байна одоо цохом өчөн болж байна цохом одоо сара шиг хаяа оролцож байна тэгэхгүй л одоо ном үжих үү одоо сайша ном үжих чанг нас жахан хомсодод юм ба одоо ажилын яруу ган жахан заад одоо хийдлэн хийгээ дөрөв одоо сайша үе чатраан барьла одоо хүнд харуу дуурах юм байна хүнд хэлэх юм байна асуух юм байна энэ бол цагаан бүрлэг гэж байна энэ нэг бас нэг бол манай энэ хилээр нь одоо найр цуглаагийн хийгээд ингээ урмашуулж явал энэ хүүхдүүд бас өвөг хилэн илүүх нь эрхэм биш үү гэж бодогдож байна.
1: За одоо яг тийм байна. Одоогийн хүүхдүүд бол одоо гар утсаа салхаан байсан тий. Тэгэхээр таны энэ хүү уралдаанаар дамжаад бас малчин амьдралтайгаа ойрхон за ном одоо сударт ойрхон имэрхүү бас нэгэн сургаа хөмжлийн утга уулаг байна гэж ойлголоо. За тэгэхэд өнөр одоо настай нэлхаас эхлээ одоо олон хүмүүс чугларсан байна. Тэгэнт баг нийт хичнээн хүн оролцсон байна уу?
0: Манай урлагийн бүсхүнтэй 30 хүдэн хүн болсон байна. Манай төхөөлчд бол 17-8 ирсэн. Тэгвэл манай урлагийн бүсхүн бас 10 хүдэн байхгүй инглээ 30 хүдэн хүн бас нэг юуш гаданаас одоо гадан одоо хүнээ үүдэнд явуулсан юм баса 3 хүний өрсөн. Эргээд бусад хаан одоо манай хүүхэд шууд манай гэр нийлээд 40 хүртэл хүн болсон. Манай хүүхдүүдээс ирээд гарсан. Ингээд олоны 40 хүнээ анаар боллоо. Англиарын миний дуусан газар байхгүй. Учир нь манай энэ Мартин Цхочид бол үнээр амаргүй байна. Холоо зэрэгээр одоо шүлэг уянгаан явуулж байна. Баса одоо 20-30-аар одоо их бичиг тушаад байна. Энэ нь би бол сэтгэл хөдлөсөн. Миний бол чиний ихэд овес юм байхгүй. Би мөн нэг сэтгэл хөдлөсөн учраас. Илүү одоо миний одоо тэгээд хүний соёл мэдлэгээр нь дагуулж чадвал байхгүй. Мал тараалан дараа миний хүнээс илүү овес юм я байхгүй. Одоо мөн нэг зан сэтгэл хөдлөсөн сэтгэлээ нэлтгэсэн учраас.
1: За энэ бол одоо хамаг чухал зүйл гэж ойлгож байна. Учир нь яг дотоод сэтгэлээс үүссэн иймэрхүү одоо хөдөлгөө ажиллагаа мөн сэтгэлийн энхүү хүчин бол одоо хамгийн чанга байдаг. Тэгээд танай энхүү халуун сэтгэлээр тийм одоо соёлдо хайртай, малжах амьдралдаа хайртай иймэрхүү малчин жохолч маань одоо ингээд тойрж нэхтэрэг байхаа гэдэгт итгэж байна. За тэгэхээр та бас сая хэлж байсан одоо халуун сүлжээгээр их бичиг чуглуулад нэг ном гаргах санаатай гэж байсан. Энэ одоо ямар жилийн ном болох вэ? Одоо малчин жохолч дор гол болгосон уу? Ямар хин шиг?
0: Тийм ээ, маний энэ улаан толгой нутгтай энэ нэг малчид одоо нэг хүний тоо болго одоо 30 хүний тоо байна. Гэвч бол энэ дотор бүр цугаараа бичидэг биш яа. Бас хөдөн хүүхэд байна. Яг бичидэг нь бол 17-8 хүн бичид юм аа. Тэгэлэн энэ хэдэн хүн бол одоо нэг хүнээс одоо 20 мэтгэ бичиг аваад одоо бол нэгэн тань номоо хэрлүүлэхээр одоо тушаацсан. Энэ нь бол одоо 25 оноо очив.
1: Одоо
0: номын одоо манусын гад одоо хүрээ дээр бол манус бас баярлах байхаа.
1: Тийм бас нэгэн шинэ ном.
0: Аа шинэ ном мэдээлж гарна. Нэг хүн 20 гэж одоо одоо хэдэн зуун орчихно.
1: За тэгвэл бас нэг том бүтээл гарах юм байна. Малчин жохолчдын шүлэг бүтээлээр голлсон.
0: Одоо шүлэг уянгаараа юутай нэг хүн 21 бичиг тушаасан.
1: Тийм байна. Одоо 17 хүнээр бодвол бараг 300 гаруй ч юм уу тий. Тийм байна. Тэгэхээр маш олон нутгийн соёлыг харуулсан иймэрхүү бүтээлээр голлсон ном гаргахад ойртож байна тий. За тэгээд энэ ном гарвал бас манай араа зугаар бас олондоо мэдээлж сурвалжилж бай гэж бодож байна. За тэгэхээр яг манай малчин жохолчэд гэж хэлэхээр одоо хүмүүс бас ярьдаг байсан. Чин жохолч гэж энэхүү ажил төрлөөр нь хуваачлаа гэж зарим хүн нь бас их жан саналтай байсан энэ нэрд. За тэгээд юу ч болсон ч хамаагүй манай жохолчд маань одоо малжих амьдралтайгаа хамгийн ойр байж нутгийн хаан хөрсөн дээр боожсон. Тэгээд яг нутгийн энхүү амьд соёлыг ачаалж байгаа хүмүүс гэж би ховонд ойлгодог. За тэгэхээр таны нутагт бас одоо малчин жохолчд хичнээн олон байдаг бол баян шил гацаа эсвэл одоо улаан толгой ч юм уу эсвэл үүшнөр ингээд маш олон малчин жохолчд байгаа байна.
0: Тийм ээ. Тохиолд бичээрдэг, бичдэг зурдаг хүмүүс хүний холбоо байгуулчих тийм ээ. Эхлээд манай улаан толгой бол одоо 30 хүнээр бүрдсэн ийм холбоо. Энэ үн дотор хөдөн хүүхэд байна. Бас нэг хөдөн хүүхдийн эхэн мэд байна. Ингээд бол одоо ийм нэг холбоо байх. Ингээд одоо яг аман аяар одоо аман шүлэг овсон хүмүүс яа байлгодоо. Тэгэхээр тэдгээр уусууд одоо энэ хулгаан бас орж иж амжисангүй юм магадгүй баран нь одоо энэ хулгаан зэрэгээр баг гараад ирсэн баг бодож байна би.
1: Тийм байна. За нэг балгасны хөвчөнд одоо хөдөн араа байх чинь бас амаргүй байх тийм 30-аад хүмүүс ингээд гаргана. Тэгэхээр нэг хушуу тэгээд ордсын одоо бүх ингээд хотын нөхчөтэй ингл одоо нэн олон одоо бүрэн бас бүртгөлөөр үзвэл одоо хүмүүс 200 гаруй малчин жохолчд байдаг гэж мэдээлж байсан санаанд байна. За тэгэхээр өнөө

0: Тэр амаргүй их хүчин байгаа юм байна.
1: Байна. Нэнэ би өсөөний урд тусын гисээтэй хэлгэн баг нэ. Төвд бол зунгар далаад эзэм хороогүй байна. Энэ дөрөв хүү отог отогийн өмнө төшөө хангийн үүшин гошуунэ энэ скотчди. Тэр одоо тухайн хэдэн зуун байна. 200 гаруй скотчд байна. Би энэ найрыг бас эсгэл хийсэн. Энэ найр дар бол тэг аавын баяр би таар уулгүй. Аавын тухай хүм болгоон бичээд тэрүүний би одоо өөрийн нам доосоор эм хитгээгээд тэр найр дар нь бүр ингээд гадуулсан.
0: Төвөр гарагдсан юм байна тийм үү?
1: Тэгээ би одоо тийм нэг даяарын бүтгээлээр нэгтгэгээд одоо нэг ном болгоод одоо тэр найр дар бол даяар гартуулсан. Энэ нь бол одоо урд усын гэдэгтэй хэлнэ. Энэ нь хадууны нэр нь бол нутгийн уян гал юм аа. Энэ нутгийн уян гал найр хийгээд одоо аавын тухай би одоо дээр хэлсэн гэсэн. Энэхийн баяр бол одоо 38-ын баяр, ээжийн баяр гэдэг одоо жилтэй хоёр удаа одоо манай гацгаа энэ төрэр ус найр хийнэ. Энэ аавын баяр гэдэг нэг тэмдэглэл нь өдөр байхад энэ чинь бүнэ. Найр хийх үү. Би энүүний тохиолдолд бүх тухай аавын тухай хэлсэн. Энэ шүлэг юм болов би хэлээсэн аавын тухай тануу шүлэг бичээ. Би аавын баярыг бэлэглэе гэсэн. Тэгээд ингээд бол аавын баярыг бэлэглээд тэр эм гэтгэлээр номоо бүгдэд картуулсан.
0: Яг тийм байна. Таны хэлсэн одоо аав хүн гэж одоо хатуу хайраараа тэгээд хүнд одоо мэдрэгдэг болохоор хүмүүс олонхидоо энэ хөө сэтгэлээ нь илрүүлдэг гэвэн. Тэгэхээр таны энэ хөдөлгөөн ажиллагаа бол бас аав хүнэ тэрхүү нэг нь одоо дотоод сэтгэлдээ юу бодож байгаа эсвэл бид аавдан одоо ямар хэн шиг хайртай байгаа эдгээр зүйлийг илрүүлэхэд бас их сайхан давтсан болсон.
1: Тийм бол айнгийн тулгуур өшөө. Тэгэхээр нэ аав хүний ингээд баса ямар нэг баярын бэлэглээд энэ аавын тухай бичээд нэ цаасан дар нэг тэмдэглэж чи гэсэн ийм нэг баса би энэ гацаанаа нэмэг тэмдсэн би одоо юу вэ ком байгуулаа ээжийн баяр бэлэглэх үү. Тэгээ манай энэ одоо нэг хоёр хүн одоо үйл одоо нэг тараа тарьцгүй мал малчихгүй ийм нэг бүсгүй эмэгтэй одоо зэрэн гэдэг хүртэл нэг тийм одоо хоёр хөлөө бүр одоо юу гэсэн
0: мэс жасэлт тийм
1: энэ бол би одоо ингэсэн эмэгтэй нуруудаа ээ одоо да өдөртөө таноосны бодаад үлээ би нэг хүний сэтгэл зүйн бодаад үлээ би танаудаас нэг хүн зоохгүй одоо энэ нэг эмэгтэй юм болсон юм шүү тэгээд чи одоо нөө 5 зоос болно 10 зоос болно нэг хамдэр байа. Тэр бол манай амаргүй манай эмэгтэйчүүд яг нэг одоо 5-10 өгсөний байна, 50-60 өгсөнөн байна, 100 өгсөнөн байна. Ингээд бол 3000 айтсан байна гэвэл 2900 доллар байг гэвэл. Ингээд бол ингээд хамдэрлаа энэ нэг хүний бол ингээд бас нэг нүдний юм уу тэр юм босоо ийм шийдэл өнгөрсөн. Тэр бол ариун найр хийсэн. Одоо урлагийн нам бүсгүн би тусаа анаа трамплаа урлагийн бүсгүн нээсэн. Юусан найр хийсэн баса шаналлаа явуулсан сонсог ситийн найр хийсэн урд усын гэсээ тэр нутаг уянгай найр хийсэн одоо энэ нутгийн наан одоо Улаанбаатар нутагтай найраа баса хийлээ эмэгтэй төтем одоо юу айх хийхи гэдэг нь тэр нэг жийлэг өгдөг нэг эмэгтэй чуудын нэг дугаар нэг байна би тэрүүнийн найр одоо баса хийжээ харантин шүлэг гэсэн номоон гардуулсан. Бас найрыг хийж, бас шагнал магнал явуулсан оюуны уралдаа яа хүтэр мүтэр тулдсан шаа тагдсан энэ кэний хөөрөлдөөд хайрсаа би номоон гардуулаад ийм нэг хөдөлгөөн юм хийсэн. Би одоо соёлтой хайртай болсон номоо тийм хөөрөө ба одоо нэг найр хийвэл маа нэтэсгээд одоо захан захан уралдаа хийгээд одоо маа сэтгэлээ нэлтгэд юм аа.
0: Тэгэхээр энэ өнөр амаргүй хүчин байдаг олон хүмүүсийг чуглуулж тэгээд имэрхүү соёлын уур амьсгалыг бай болгон гэдэг энэ бол үндэн одоогийн манусын нийгэмд одоо хамаг дутагч байгаа зүйл. Тэгээд одоогийн хүмүүс бүр ухраас яадаг болсон тийм одоо олон хүний чуглуул нэг юм хийн гэхээр нэг бол одоо ухраас айн, хоёр бол ядархаас айн, гурав бол одоо өд мөнгө бас жарна.

0: Тэгэхээр та бол өнөр уучраас ээдэггүй иймэрхүү өнөр халуун сэтгэлтэй хүн байгаа юм байна. За тэгээд одоо ингээ бодоод ирэхээр таны яраанаас та бол бараг 5-6 удааны иймэрхүү том хөдөлгөөнийг ажилгаагийн эрхэлсэн шиг санагдж байна.
1: Тийм байна. Би тэрүүнээн өдөр тэр сар тэр бүр төлөглөсөн юм байна. Тэгэхээр бодоод тэгээд би танд зүтгэлээ явуул. Энэ бол 21 номдохтар хийсэн нэг тэмдэг байна. Тэгэлээ одоо тэрэн ухаантай бас нутгийн ямгын найр хийсэн, одоо энэ удаагийн найр хийсэн, одоо бас суултад яхан юм байна. Цаашын одоо миний тэмдэглэл байна. Тэгээд их хандас зөөлөлдсөн бодот яг өдөр сар таних.
0: Тэгээд одоо таны яраанаас би бас нэг зүйл бодлоо. Манай одоо малчдууд эсвэл одоо олонхи хүмүүс манай одоо одоогийн нийгмийн дараас юм уу тэгээ оюун санааны талаар бас их дарамттай хүмүүс бас олширж байна. Гэхдээ одоо танай энхүү үйл ажиллагааг сонсоод яг ингэж амьдралдаа хайртай өдөрхөг явах тийм тэгээд олон төмнөө ингэж ураалж хөрөөлөх энэ жил бол одоо маш чухал байгаа байхаа гэж ойлгодог. Тэгэхээр та бол бас амьдралдаа маш өдөрхөг сэтгэлтэй, халуун сэтгэлтэй тэгээд эргэн тойрны хүнөө нэгэ дайчлаа дагуулаа дийлдэг тиймэрхүү хүчнтэй байдаг байхаа. Тэгээд та амьдралдаа одоо яаж ханддаг вэ? Тэгээд бас манай залуучууд маань тийм одоогийн нийгэм, одоогийн амьдрал донд одоо яаж хандах сэтгэл санааны талаар энэ талаар та бас өөр юм бодол санаалан солилцох уу?
1: Тийм нэг одоо яах яах хүнээс сэтгэлийн баясгай яа хүний нэг өрмөш үлчийсэн юм нэг бодол байна. Тэгвэл хүүхдүүдтэй одоо сэтгэл дараас өгдөгөө. Одоо миний хоёр хүү нэг хүүхэнтэй. Хоёр хүүдээ яа одоо манай хоёул үүшин дээр бүр нэг асар аваад гэсэн. Тэгэхээр манай бэлэстүүд одоо хэрэн дээр одоо хүүхдээ хараа хоёул сургуул суулгаа гэсэн. Тэгвэл манус одоо энэ дээр бол мал тараадангаа хийж байна. Тэдэ одоо үүсгүү болвол тэдэ бас ирнэ. Олонх хитам болвол тэдэ нөө тэрнгээр байгаа нэг асууд юм. Тэр нь одоо эх хүүгийн гон одоо нэг тал хувийн дуу гаргасан. Гэвч яса манаас одоо малина туулж байна. Одоо энийг то хийдүүлэх гээлийн бүр хийдүүлнэ. Махад одоо суусаад насан ногоохтой ингээд юм ингээд то манай хүүхдүүдээ манаслаа сайхан манасаа хэрмэт яа тайны хүүхдүүдний өстөр манаа хань хэрмэтчи тэгэхээр хүүхдүүдний өсөө дахууд манаслаа тэгдэх юм болов энэ чуулсаа манаслаа ямар я тэнгэ чадалтай байгаадаас ойлголаргүй сая эдвэг дэлүү шуам тарчяг бол тэтин туса хэрэгтэй байх болов гэж бодот юм аа тэгээ манаслаа энэ тэнгэс тосоо атилээ тэнхээ хөксөгтөн өрөд өдөсөй байхгүй одоо эдитити өрөлөр байхгүй
0: одоо өөж нарууд бүр ингээс хань өөдрөхөг амьдралаа өөд татж явдаг. За тэгэхээр танай энэ хөө үйл ажиллагаа тэгээд яраанаас бас өнөр ойлголоо тавал амьдралаа маш одоо өлүг баялгаар сайн өөд татж явдаг. Имэрхүү одоо манай малчин нөөжийн маш нэгэн төлөөлөх чанартай хүн гэж ойлголоо. За тэгээд тантай ингээд яраад байхаар цаг бас маш хурдан өнгөрж байна шүү. За тэгээд ер нь бас одоо олон сонсогчд манай олон малчин жохолчд юм уу олон араажуу сонсогчдээ өмнөөс тандаа бас баяр талархлаан дэвшүүлж байна. Имэрхүү маш олон утга уулгатай ажиллагааг бас манусын өмнөөс тийм манай сонсогчдийн нэр бас олон хийдэг ингээд сайхан жохон байгуулад утга уулга тэс хан соёлын ажилга өрнүүлсэн тандаа бас баярлаа.
1: Баярлалаа. Талархлаа. Манай тохиолч одоо барин төлөвлөсөн одоо өнөөдөр юм дур санаж болох уу? Шинэ маягийн тохиолдолд гэлдээ улам сайн хамтууд яа. Улам одоо хойцтой нь одоо хөөр нэмэр үзүүлэх байхаа гэж бодож байна. Юу нараад ухрааны ухшинар болон бүхэл араад ухсан цэцтэн одоо баярлалаа. Та бүгдээр нь хэрмэл байна. Ингээлээр нь манай одоо сонсгчдийн найр одоо энэ 7 дугаар сарын 9 дахь одоо хийхээр байна. Ингээлээр нь бүхэл одоо сонсгчд нь одоо энэхүү баяр нь улам илүү сайхан өнгөтэй холбоотой гэсэн дүнлийн төвшүүлээ. Хамгийн гол нь алтасоо хийнэ. Ингээ манай сонсгч нар одоо хэдэн өдрийн дараа гаригийн дараа одоо өөрсдөө болох юм байна. Баяртай сайхан байна.
0: За тэгвэл танаас бас нэгэн сайхан сурагч юм байна сонсчлоо тий. Тэгэд манай сонсогчд

0: маань бас хэрэг өнөр араажуудаа хайртай соёлдон одоо сонирхолтой тийм имэрхүү хүмүүс маань бас манай гөгөө агчин энэ хүү сургийг сонссон байхаа. За тэгээд 7 дугаар сарын 9-нд хангийн өгшөнэ. Одоо Алтансоо өгчинд бас имэрхүү сонорын ханийн цуглаан болох гэж байна. За тэгээд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр таавал өөрийн эрхлэн явагдуулсан малчин жохолчдын суудлын хурлынхаа тухай маш олон жилийг хуваалцлаа. Тэгээд цагаан зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцсон тандаа баярлаа.
1: Баярлаа. Багшаа баярлаа. Ингээд миний нэг жаахан сэтгэл оо ийм сайхан үнэлэлт өгсөн бухан баярлалаа. За багш нартаа бүгд талархаж байна.
0: За баярлаа. Баяртай.
1: Баяртай.

Зай хүндэс сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ ээлжих нэвтрүүлгээр та бүхэндээ малчин жохолч Гөөгөвагийн эрхлэн явагдуулсан малчин жохолчдын суудлын хурлын тухай сурвалжилна ойлгож байна. За тэгэд сая одоо Гөөгөвагийн яраанаас бид бас ойлголоо энхүү суудлын хурлаан ямархан зорилготой, ямархан хөвчөөтэй явагдуулсан. За тэгэд нэг нь малчин хүн болсны хавьд утаг соёлд иймэрхүү халуун сэтгэлээр ханддаг гэсэн иймэрхүү бодол сэтгэлийн бас сайхан ойлголоо. За тэгэд бид бас үргэлжлэн ярилцагаа нь явагдуулъя. Тэгэд дараа нь бол бид энэхүү суудлын хуралд оролцсон малчин жохолч Уулаатай Уцаа нь холбохоор болж байна.

0: За тэгвэл уулаагийн нууцыг залгая. За сайн байна уу?
1: Сайн, сайн байна уу?
0: За сайн, сайн, сайн. За өнөөдрийн саммандын хөргөн залгаж байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгэхэд түрүүхэн одоо Гөөгөөгийн эрхлэн явагдуулсан малчин жохолчдын суудлын хурал бол маш сайхан өрнөн хөгжөөнтэй явагдлаа. Тэгээд сая бас Гөөгөөгийг суулжилж одоо яагаад энхүү суудлын хурлаан эрхлэн явагдуулсан ингээд олон бодол сэтгэлийн өгөөсөн сонслоо. За тэгээд та бол бас энэ нутгийн хүн тийм үү? Мон баян шилгацаанэ хүн үү?
1: Би баян шилгацаанэ хүмүү.
0: За тэгэд өөрөө бас өнгийн чагдаа бичиж зурах юм уу эсвэл жохол бүтэл оролдог дур сонирхолтой юу?
1: Дуртай. Би одоо жохол бүтэл оролдоод 8 жил илүү болж байна.
0: За шүлэг юу эсвэл бас үргэлжилсэн үг юм.
1: Би бол голдуу бүр 20 найраагаар шүлгээр оролцсон.
0: За тийм байна. Тэгэд бас өнөөр нэлээд удаан жилийн имэрхүү дур сонирхолтой хөөцөлтөд ирсэн юм байна. За тэгэхээр бас одоо сонин сэтгүүл юм уу эсвэл ямар нэгэн уралдаан одоо ажиллагаагаар бас олон оролцдог уу?
1: Оролцноо би сайн оролцож явсан. Үүсгийн гүшүүнээ олон хорох чуулганд юм уу? Урд тал хотын гушуул шүлгийн уралдаан юм уу? Одоо отогийн Яруу найргийн ойлц юм уу бүр оролцож явсаа.
0: За тэгэхээр таны яруу найрг бас манай алтан андер сэтгүүл юм уу? Сэтгүүл номоор бас олон байгаа байха. Тэгэхээр манай сонсогчид бас сонирхож байна тийм үү?
1: Алтан андер сэтгүүл, хун голоо сэтгүүл, чилэгэр тал турак санаагаар да бүгд нийтлэгдэж өнгөрсөн.
0: За тийм байна. Тэгэхээр бас нэг талаар одоо бас өөрийн дур сонирхлоо хөөчилдэж яваа одоо малчин жохолч байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ удааны суудлын хуралд оролцоод бас өөрөө ямар бодол төрөгдөлтэй бол манай одоо Гөөгөөгч бас одоо хов хүнээрөө ингээд сайхан найрыг жохон байгууллаа тийм үү? Танаас оролцоод ямар хин шиг санагдав?
1: Ишх хой бодол өгсөн шүү. За нэг малчин хүн ахвал өөрийн ажохон гамнал үгүй. За нутаг устныхаа энэ жохолч бүтгэлч ийм хүнийг цуглуулаа нэг л дор одоо нэ номын цагаан буйны бол өөрийн хойшл ходом хойшл ямар устгах тухайтай энэ их гоё санаа тэргэлд сонирхол ихсэн. Я дагууд нь одоо нэг малчин хүн юм чинь өөрийн зай чигээр тохирол одоо энэ аривын соёлын нэг хамаатай хүмүүсийн дуурын

0: хэвчээсэнд бол одоо би сэтгэл их өндөр байгаа юм аа. Тэгээ нэ энэ удааны хөтөлбөрийн оролцоноор бол одоо манай нутгаас гсэн үүлгийн цохолч Баазурм тугай оролцсон.
1: Солон шагналт тий.
0: Ох солон шагналт, сарнаа шагналт бүр ясан шүү байх. Ох одоо энэс чигтэй бол одоо дуу мэрэгдийн нэг нь болсон манай Баазурм тугай
1: оролцсон. А танаас бүр нэг нутгийн хүмүүс тийм үү?
0: Бүр нэг нутгийн хүмүүс. Энэ одоо дээрээс нь бол одоо нэг үлэг малчин цохолч за дурхахтаа хөтөлгдсөн ийм нэг үлэг малчин уусууса цагаан дайчлаад ирд хөрлөжнийс оролцсон. За уулгаар баялаг энэ удаагийн хөтөлгөөн бол их сонихон сайхан хөтөлгөөн боллоо гэж би бол өөртөө мэдтий юм аа.
1: За тэгвэл өнөр одоо гөөгөө вакцины яраанаас чуулаг таны яраанаас баян шил гачаа гэж маш одоо соёлтой гачаа юм байна тийм үү? Маш олон жохолч юм уу? Одоо уран жохолдо хайртай дур сонирхолтой хүмүүс маш олон байгааг ойлголоо. За тэгэхээр энэ гачаанд бас одоо имэрхүү нэг нь соёлын уур амьсгал байгаа учраас бас манай олон малчин жохолч юм уу? Олон хүмүүс нь их нөлөөлдөг байгаа байхаа.
0: Аа онцгой нөлөөлж байна. Тэгээд тэгвэл одоо манай гэхөө төрүүтэй одоо нэг л малчин тохиолч үүнээс урд одоо манай нутагт бол нэгтэй аман шилэг ялтан гэрэл ишинуруу гээд байсан. Одоо үүнээс дараалаад одоо ванг жоригдхтэл одоо нэ бисэд алтан бэлэг гэсэн бүр нэгтэй чинь бэлэн шилэгч авиастык ийм хүн улсууд бол маш арын байсан. Одоо үйлчлийн сайхан гэдэг байж байгаа бүр бурхан бусаа энэ хүнөөс лөө. Одоо яг хүлдэж байгаа энэ ван зэрэг толоод алтан бэлэг хоёр бол гэдэг л хоёр сайхан нутгийн уран нүгтэй хараа бол аманаас бэдэнг шилэг цоошон ийм сайхан авиалтай хүнөөс бүр байдаг аа. Манай нутаг бол соёлын крис ус олоо ихэд удаа уулааш. Ингээд бид бол одоо энэ малтын энэ сайхан энэ нүүлгэн дор одоо өөрийнхөө ураг ястлаа батаруудын шилэг өссө ямаас юм бэ? Тэний ураг ястаа гүтэлэгдээд одоо энэ нэг замлогийн үлгэсэн ш та. Ингээ одоо гээгөө төрүүтэй юм манай баян шилэн хэд одоо үедээ бол манай баян шил бичиж байгаа хүн бол осны 10 гаруй байна. Яг манай баян шил гацханы хүн намын тоогоор авдаг л бараг 1010 хүн бол одоо яг энэ уран зохиолын
1: заавал
0: замнаа амар байхгүй шүү. Нэг нутгаас ингээд мянгахтыг хүн байна. Манай хацгаана ерөнхийдөө хүний амантоо нь. Ингээд стресс араа гараа хүн ийм ийм оролдож явна гэж нь бол самаргүй шүү.
1: Тийм байна. Ер нь тийм ер нь одоогийн цаг хүмүүс маань бүр холваа сүлжөөд хөтлөгдөө тийм одоо уран зохиол юм уу нөхөө бицгийн соёл юм уу ингээд энэхүү жилийг бол маш унтгайлсан цаг байна. Тэгэхээр бас өнөр амаргүй юм байна. Нэг гачаанаас одоо 10 хэдэн жохолч яруу найрагч ингээд энэхүү уран жохолын дур сонирхолоо хөөчилж байгаа гэдэг чинь өнөр амаргүй байна.
0: Амаргүй. Нэр яг хэлэгэд энэхүү чөөхнө гэж хэлэгэд. Тэрг дээр юм бол амаргүй уцраа. Миний мал нэг малчин хүнээ хөөд бол цагаан дайцнаа. Гэр явдал хийлэн бүр хийн. Одоо өөрийн унтах нойрон хайз одоо үдэштэн бол ном үдэнэ. Ном үдэхгүйгээр одоо тэр юу бичнэ? Юу?
1: Тийм.
0: Бишэлэг дэнэ. Ингээд энэ одоо номоос мэдэн өөрийн амьдралын тусгай гамсууд өнгөнийн одоо энэ цагаан босоо дайцлаа. Одоо өдрийн цагийг бол баг модхой дарын авч байгаа юм биш. Ингээд энэ одоо үдшийн сороос өдөө жаахан цагаанаа шиглаад нойрон гасаад
1: одоо
0: ингээд яардаг до. Хүнштэй бай. Өөрөөр хэлбэл дур бахардан хөтлөгдөж байна гэсэн үг. Үгүй бол гар утас наадад яа цагаан барж болоо. Яа унтаад амарч болоо нэ.
1: Тийм байна.
0: Энийн юм бүр багсгаж байгаа одоо өөрийн дур бахардан хөтлөгдөж одоо юм бичиж ороод байх юм. Үнэхээр та манай малтын хүн үстэй.
1: Тийм. Ер нь одоо жохол бүтээл гэж маш нам жим нам гүн тэмэрхүү орчин тойронд л бичиж гарддаг. Тийм. Тэгэхээр өнөөр манай малчитад авч хэлвэл одоо энэ цаг гаргах бол өнөр амаргүй юм байгаа юм байна.
0: Амаргүй шүү. Одоо нэг нэг гашиж бордод байх хойны цагт л одоо өдөртөн бол сэлэвэх. Хоны мөрөөгөр нь явна. Өөр бол бүхрээн жидэн. Одоо ингээд эргэж чад одоо сайхан жидэд бордод ирэхэд цаг байх. Одоо өөрөө бас амьд уу. Удаа дараагийн хийн цагаан шинаа нь одоо ингээд ирэхэд цаг байх хэрэг. Одоо зөвхөн үдшийн жаахан цагаан ашиглаж одоо ийм

0: юм бичиж яраад өстө. Манай энэ дотор малсын тохиолдлын дотор улсын төлийн тохиолдж байна, орны төлийн тохиолдж байна. За готын төлийн тохиолдж байна. Амар өхөө. Бүр энэ төвшин төгсөн гүнөөс байна. Жишээлбэл манай Баянгол нутагтай Алтан жимс бол орны төлийн тохиолдж байх уу? Малсын хөрөнгө
1: яа. Тийм байна.
0: Ох ангилэм готын төлийн тохиолдолд бол одоо бас их хэдэгд байна. Надаар би юм готын төлийн тохиолдж байна.
1: Тийм байна.
0: Ангид одоо энэ хэмжээнд хөрөнгөчний тийм амар үсэр өшө байлаа. Нэг малтын хүнд авдаг хэлээ.
1: Тийм.
0: За энэ тэр уралдаанд явах их үү. Одоо 12-ийн хийдэг ус 10-ийн давхад чинь. За энэ үнэн одоо устай нь 2 өдрөөс бүр хийж дохно бол бүр удаа цагаан захад гаргаад амаа. Одоо ингэж явах юм биш. За би өндөр уралдаантайгаа явцсаар одоо гэрийн ус өсө.
1: Сатан.
0: 10-ийн гүчээр тохиолдох юм биш. Одоо ингэж тэгээд өврийн цагаан зайчид одоохоо та өгтөглөгдөө ийм ажил хийх юм аа. Я дагуут нь бол одоо манай энэ гээгөөх шүү дээ. Одоо аяа энэ хилээд яхид удсаа. За хавраас хашаа би нэг хийчихээ гэж. Тэгээ манай ус хэлж за юу ч хийсэн нэ. Гацхаа нэ ойрхон босголоо. За чивд бол бүр мал мал дэх уу гашиж дэх уу. Энэ цагт бол чивд алин яг гэрээс гарч дийлэхгүй байга. Малан хайчаад гүйдэдэг юм шиг шээ.
1: Инээ
0: одоо гашиж тайх уу. Энэ цаг айтуулж байгаа. Энэ цагийн талыг төхөлдөө байгаа энэ цагаан нэр ихийсэн шүү манай гээ гавах шээ. Амар өгөхгүй.
1: Тийм
0: мартин бүхний хүний хувьд.
1: За тэгэд одоо ер нь тийм байна сая бас гээгч бас ярьж байла. Одоо өөрөө нь одоо бас иймэрхүү дур сонирхолтой тэгэд онцгол нь одоо орцон тойрны эргэн тойрны хүмүүс нь дэчлэн дагуулах дуртай иймэрхүү соёлын ажиллагаа одоо өрнүүлэх дуртай гэж өөрөө ярьсан. Тэгэхээр энэ ард бас өнөөр маш их хүч хөдөлмөр орж байгаа нь ярангуу бас мэддэгдэн. Нэг хөдөлгөөн ажиллагаа эрхэлж хийн гэж өнөөр амарг байдаг тий. Одоо маш цаг орно, хүч орно, бас эдэн мөнгө зарна.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Маш аргүй нөхцөлөс бодол тулгарж байна тэр хүн дээ. Амар өгөхш нэг ойр орчмын хүнэн дайцлын Энэ нэри зохион байгуулна. Одоо ингээд ирэхэд энэ аж ахуй дараас авчирна. Өөрөөр хэлбэл нэг будаа дүүлэх яаж бүр
1: тийм.
0: Өөрийн аж ахуйгаан гарч тохиромж юм ааш. Жишээд л одоо нэг жаахан шагнал явуулах тий. Эний одоо бүр өөрийн доошон зарж тохиролж хийж байгаа юм шиг. Нэг малтын өндхөө авдаг хэлээ. Тэгвэл тоосон манай төдөөл болохгүй яа. Болов. Гэвч энэ дур баг. Сонир хөдөлгөөн энэ хүн энэ мөнгө төгрөгөн аривал өчнө гүнийс зоригдвол урмаш бол авчихсан тул би тоох хоёр дима.
1: За тийм байна. Тэгээд өнөөр нэг нутагт нэг одоо балгасан ч юм уу нэг хошуун ч юм уу имэрхүү уран зохиолдон эсвэл соёлдоо хайртай хүн бас их маш чухалтай тийм. Тэгээд олон хүмүүсээ ингээд бүлхэмдүүлээд имэрхүү нэг давцсан хангагаад бас олноо баясгаж олон хүмүүсийн энэхүү дур сонирхлыг бас нийтжүүлж имэрхүү сахна ажиллагаа болгоно гэж бас өнөр маш чухал байгаа юм байна. За тэгээд ер нь энэхүү суудлын хурлд бол маш олон ажиллагаа хөдөлгөөнийг одоо давхарулж хийсэн байна. Танд одоо хамаг таалагдсан зүйл нь ямар зүйл вэ?
0: Хамаг таалагдсан зүйл бол энэ базарын захийн их сайхан сануулга. Одоо за энэ нутаг устлахаар үнэн боддог сүудэрлэж. За хожим хойш дүүрэх хөвдөө үлдээх. Энэ нэг сайхан үйл ажиллагаа. Би бол өргөлжлөн чивэд энэ дорхондоо хийж хаяа гэж хамтдаа жирмэж хаяа гэсэн. За дагуут нь бол за энэ чиг хүний жилий жиргээр дэлгэрүүлэхгүй байсан болохгүй. Ерөө найраг үүлэг тууд энүү нэмс өргөлдөлэн бичнэ. Заавал бүр баримттай юм үлдэнэгээд энүү нэ хайцсан болохгүй гэж ингэ сайхан яа. Бид надад их зоригдуулсан шүү.
1: За тийм байна. За тэгээд одоо олны хүчинд аваа болсноо гэсэн үг байдаг. За тэгэхээр дур сонирхлоо нэгэд одоо хөөчилж байгаа олон хүмүүсийн хүчинд одоо нэг нь гацаа одоо баян шил гацаа боёо. Одоо улаан толгой балгас эсвэл үүшин ордос ингээд одоо бүх орон нутгийн нэмэрхүү одоо утаг урлагч юм уу соёлын одоо үйлс маань маш хөгжөөнтэй болгох байхаа гэдэгт итгэж байна. За тэгээд бас чаг жаган зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож за гөгөө багшийн эрхлэн хийсэн малчин жохолчдын суудлын хурлын тухай өөрийн одоо бодол санаа нь хуваалцсан тандаа баярлаа.
0: Яа танд мөн баярлалаа.

Тэгэхэд жуны дэлгэр чагвалж найр наадам олчирж байгаа нөхөө цаг үед одоо Гөөгвагийн эрхлэн хийсэн малчин жохолчдын суудлын хурлын бол одоо утга уулгаар маш давин болсон байна. Тэгэхэд нутгийн хаан олон малчин жохолчдоо чуглуулж малчин жохолчдын одоо бүтөлийн талаар одоо сууж ярилцаж үүний дагуу бас мэдлэгийн уралдаан юм уу уран сайхны тоглолт гэд маш сайхан утга улаг бүхий ажиллагаа явагдуулсныг бид одоо энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрөө дамжиж одоо сайхан сурвалжлаг хийлээ. За тэгээд манай энэ ээлжийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээрөө дахин жолгий. Баяртай.

Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг

0: ялж чадахгүй, харин чийл өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай, мөнхгийг эрдмээр үргэмэй, хилэнгийг ухаанаар дармай, хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг, ой модыг тарвал уул ус тунгалаг, учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй, оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бүргэлэн урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.
2: Монгол хараазу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.
3: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны ахас өнгөт бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны ахас өнгөт бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шанал тосвол 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөгшөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгор. Боинтэ талнутаг омортын хэдийг жоробдан. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг, өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд орцын нийтийн асрамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөнгө хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны Вагуал наадам ланч билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа бордуулах гажраас ойлгоорой. Буянт тал нутаг Умартын хэлийг журуулсан. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

0: Орд Усгатын хамт үзлүүрийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Орд Усгатын хамт үзлүүрийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.

0: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
1: Таны бүтээл, маний хүсэл.
0: Таны бүтээл, маний хүсэл.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэ сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарачугаас эрхлэн явагдуулж байгаа таны бүтээл манай хүсэл нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Сэ Алтан сүхийн зохиолсон Хагархай хэнгэрэг гэх бүтээлийг хүргэе. Та бүхэн таалам болгоно уу?

Жаанэ хийшиг томхон хоёр чихэн жаясан чагаасан толгойд нь агтсан ээ гэж юм уу бүү мэд. Радар шиг хурааж авчирсан чимээ сонсхолоо нь арааж уу шиг нэвтрүүлээд дамжуулж гаргачихад их. Хар гуутын хабар нутагтай хайван тайван алхаатай нэгэн нэрийг хагархай хэнгэрэг гэж нэрлж жансан билээ. Аав ээжийн хин өгсөн хамбран гэдэг нэр харин мартагдах шахжээ. Хэлсэн нүгэн хэрэг тарчихна гэж ерөөсөн бодотгүй. Гэнэн чолис жангийн хэл засаж өгсөн чи хучнаа өвөрчиг өвхөрдөгээр нь нөхөрэд ургад гарна ургаад эдгэрч гэгсэн болохоор нутгийн олон чи чөхөрч гүйчжээ. Хөлийн шивэр хүртэл онтоо онтоо өнөртэй байдаг энэ эртэнчин хүнээ буман зургийн дунд юу эс байхгүй бэ? Ханшнаа чөлөө дуусжээ. Ээж хүүхэд хоёроо хушунд хүрэгчгээгээд инээдгийн хоршоо бархатргийн дэлгүүрээс бүнтгэр төнтгөр олон юм чугдуулж авсаар оройтож хончхоогод үдийн үеэр харж ирсэн хулгар хөгжим ба хоймортон дөнгөж авилтал хагархай хингэрэг орж ирэх нь тэр. Жугаатын шалмгийн өнөр зүүн газар хонхлон гэдэг үнэнтэй гэж бодож амтсан чи эхнэртэй навчирсан хушуны хоолоо нь нууц жавталгүй хурамтаа нь үлгсэн чигээр нь баригдчихлаа. Агшаагсан будаан дээр хур тус тааруулж болмоор айхалж өгсөн жимбагийн эхнэрийг харсан хагархай хингэрэг гэнт нэг юм бодож олсон шиг. Бэргэн, өчөөдөрсөн дунд танайд нэг машин ирвдэ. Машины дуу сонстоод л байсан. Хөөш, тийм аажм уу? Би унтчихсан. Мэдхгүй шүү. Гадуур машин өнгөрч гарсан байлгүй дээ гэж жимбагийн эхнэр хэлтэл. Үгүй ээ. Танайхи гэрэлтэй харагдаж байсан. Тэр машин дэми удалгүй хоошоо буцаад гүйчихсэн. Үгүй ч юм уу хагархай хингэрийг сүн төч унтахгүй айл айлын ажиглаад хондог юм уу? Юу юм? Ээ, аржгар бэмба бид хоёр жаахан уусан. Тэгээд далайхан цолохоор гарч ирэх таарсан. Эр хүнээ дуу яраа сонсогдоод байсан та. Эд хоёрын яраанд сэт зүслээд жимбагвайгийн чирээ эргдүүлсэн хурах шир чум хайтал цайгаад говчхнаж өгчээ. Ийш ямар өдгүй юм дээ. Чиний тэр муу том дэвүрт чинд өртчгэхтэй. Тэр юу байх вэ дээ? Заримдаа салхин дээрээс манай жимбагийн сажилуулхын хүртэл сонсдогдох юм чинь. Болжээ, одоо бүс солиороо. Урдсан манай дүү ирсэн юм. Илүү гарсан бордоогоос хөдий тээлгээд явуулсан. Тэдний тэнд хэчүү гангатад өвс бордоо их дутаж байна гин. Энэ муу хулгуур жимбад чинхэлч хийгээд өгье гэхлээр хамрын нусаан хатааж идмээр амтэн чинь дурггүй ч гэгээд болохгүй. Тэгэхлээр байхгүй хооронд нь өгс юм. Ай, тийм байж та. Таны хий шиг ийм баян айл нэг тэрэг бордоо өгсөн чи амцайхгүй штэ ямар. Элдвийн сэжих там суусан жимбагвайгийн чирээ засааны ихэнд хөндөрт нь баг намдсан хурах шиг арсаж эхэлжээ. Хаа хурсан чи халдаггүй жамтай хагархай хингэрэх чулуун хэрэм төмөр торий тэнгийн хан сайнаар балуучч нурааж явдаг. Хааж тордоггүй алга бухаан ирж явсаар баян гэдгээрэн бардсан хөжүү бөмбөрнийнд хүрээд орчжээ. Яглаа хагархай хингэргийн гадаадаас оруулсан сайн үлдрийн бухны хөжүү шиг богонхон мөртөн хоёр мөрнөхөн дунд багтаж ядан доошон суусан хүжүүнийх нь янзаар нь нутгийн хин ингэж дууддгийг тоодогч үгүй бөмбөрөнгүй. Зуугаа дааг ялгаж худалдах хэмээн сумны төвд удаан жил хоолн гэр эрхэлж эндхийн малчиттай эв түнжиньян олж аминдан жүв багсах монгол өв хэлж чаддаг болсон жан маймайчинтай үн мэтгэлч нь зогсож байжээ. Сайн байна уу чаачаагүй. Сайн сайн, манай хагархай хингэрэг хүрээд ирсэн нь сайн боллоо. Хамжаа даагыг тэгээд өгдөө. Тэгээ тэгээ, даагийн ханш ямар зэрэг вэ? Дэгшидхээгээд нэгийн 6300 гэж байна. 6500 бол өгчхөх санааттай. Хөөш, заа заа. Эртхэр ян баймай чинь энийн 5500 гэсэн биш үү? Илүү 1000 төгрөг үнэтэй байна шүү дээ. Нөгөө ван бол нэн хэрэггүй. Нэг даагийн дөнгөж 5200 хийсэн биш үү? Зяаж 6000-аар өгсөн ч болон шүү дээ. Хурдан нөгөө, хурдан нөх гэж
төрөв удаа эднээ хийгэр бухтан сонсон нь саахалтын найдын тооноор сонстом дээр дуунаар бархирж өгчээ. Ийш, чи чин одоо яаж байна вэ? Дууган цаахан дуугур гаднахнууд сонсчихно шүү гэж хөжүү бөмбөрөн хөх тэрлэгийн хан ханчуйгаар хагархай хингэргийн амыг бөглөөд завдав. Хермийн үүдэнд ууттай зоосон авчраад тоолох гэж байсан жан маймаа чин саяын хагархай хингэргийн дуугүй сонсоод нүд алдсан гэдгээ мэдээд утас тосхох нэрээр машиндаа норд суугаад маргаш ирээ гэж чонхоор нь хашхираад манрач отжээ. Хөх чулуутын нараар гурван машин гялалчин давхсаар сахалт самбрынгийн хотонд хүрэх нь урх төрийн алтан хэлгээ байгуулах учир явдлаар ирж байгаа нь энэ аж. Тодгойдоо ургах гэж үссэн эрүү доор нь ургачихсан юм шиг атхунд бахтгүй хэмээр өтгөн урт сахалтай самбрынгүй. Хонилоо үлээсэн гүжээ мэт тохон дээрээ тойруулахар болох дарж хот ургийн хинтэй ган гурван хундаг ууж барахын наалдад хагархай хингэрэг давхаж буухан тэр. Нүчхэн гүйсэн чээ нүрээн хэрдүүлхээс айдаг самбарангүй хот ургийн хан өмнө хагархай хингэргийг хөндөлч дээгүр байранд суулгаад сархуд хэмнэн хамтаар найрлжээ. Архнаа эдэнд аман халсан хагархай хингэрэг болцсогсон хундаг өргөд. Жаяны ямар хос орон байдгийн заанай соёо хоёр хүн байдгийн үнээр гой байна. Манай шинэ хүргэн чинь баруун сөндийн хин гэсэн би мэдэн шүү дээ гэд шинэ ходод арих байгуул. Манай хүн жаахан халж байна да. Хүргэн чинь авах хошуунай хий шүү гэж шилийн хундаг атхуусан 5-3-ахан гурамд нь алтан бөгж гялалжуулсан шинэ ход алтан шүдэн гайхуулах хэсэн шиг уламж дарвэн инээн. Жа битгий тэгэж ходол яар да. Би урчнаа уулчаад асуухтай өөрөө тэгэж хэлж байсан юм. Байцгаа хой, манай хүү нэднаас сая эднээ охинтой харилцаа эхэлсэн шүү. Ийш, би ямар антнуу? Бэрүүн бухнаас өндөрчгүй, бэлтгар шарч чараатай, баруун санчагтаа мэнгтэй штэ. Биш биш, манай хүү чинь арслан барьж ажар гунмаар бэй бэлдартай сайттай бөхчин хүн шүү дээ. Ийш, айргийн гангаас өндөргүй юм барилтаад хаах хүрдгийн уржнаа штэ. Эднээ торон хүрээнд өсрөөд орсон манай хөдөн үнэдийг хээлийн гоожуутал хөөгөөд шал ууран буцалсан юм хөрсөн. Тэгээд би нүдээр нь үжиж чихэрэн сонсон. Баруун сүндийн хин гэж өөрөө хэлсэн. Орой орой манай самбаргийн охины сунтлаад хушуунд очиж хондгийн гэж уржнаа жилэг хөргөн болох санаатай ирж байсан жалууг им тэмтэгтэн хэрэг явдалтай нь өнөөдрийн шинэ худынхын сонор руу илэн далангүй буудаж өгчээ. Өвгөнд чохогдсон шинэ худынхын байдлыг ажиглаж амжсан самбаргийн бүсгүй. Тэр мөнгөтэй жалуучин миний жээхүү манай энэ хагархай хингэр гэрүүн жаахан ийвэргүй холж ярддаг юм. Жаа ингээд шинэ худынхаа дуугүй сонсъё гэд сэдвийн чигий шилжүүлж орхов. Хаанаас гарч ирснийг өл мэдэгдэх хар хорхой нэг гам шиг, өвсбэл чэри өлөв дайрын талхадах шиг, хижиг өвчнө могой мэт ангайсан ам эрүүлэнхийг сорж эхэлсэн тэр жунаа ихээр. Хижигтэй тэмчих өмнө фронтод гавшгайлах сайн дурчуулах төргийн гацааны төвдө чуглаа гэдэг гацаан даргын жарлагаар хагархай хэнгэрэх хамгийн түрүүндээ тавиад хүрчээ.

дээ дамжуулан дуулгаж, үүргээн бүрэн байдуулээд гэрж өгөн эргэжээ. Гэчүүхэтлийн зүүн доорх замын тухайд мунла хөдөн уутай хог новс хайсныг үзсэн анхрахай хингэрэг дэсч чадсангүй тэргээн зогсооц тээхэр шийдлээ. Чеврэлтэй хүн байдаг хэсэн шиг энэ замын тухайд хэд хоногхойл новс хайч гадаг нь тээсэн новшоон шууд ушуунд аваачиж хаяхт машины тэнхлэг нь даадаггүй юм уу хэмээр үүнийн удаа болгон хагархай хэнгэрэг тээж аваачаад өөрийнхөө үнсэн хүрээнд буулгаад шитааж орхидаг. Хайсан новшоон хаашаа нь арилсан байна уу? Юунэ төлөө хэн хүн арилгадаг байнгүй гэдгийг ажиглаж бодож мэддэггүй новшнуудла дахин дахин энд новшоон буулгаж хайдаг да байхдаа. Хагархай хэнгэрэг гөлитэл чивэрлэж тээгэд хөдөлд машин хөдөлгөхдөө тэнгэрийн хоймор датагдсан юм шиг боронч чутхаллаа. Нойтон замаар дээшээ мачхтай хичүү хөтлийн хичүү гэдэг нь үнэр мэдрэгдэж байлаа. Энэ хөтлийн чөтгөрийн гүйдэлтэй ч юм гэдэг. Цас боронтой уларалд үүний нэг давх гэдэг махан идэж ясон зургогсон учир болдог болохоор ингэж нэрлдэг болж гинэ. Юу ч хэсэн хөтлийн орой дээр гарч ирэхдээ борон улам шүрүсч хонин хоргодын чинээ нь мөндрөр гуйдаж эхлэв. Човч авсангүй хагархай хэнгэрэг бушуухан гертэн хүрхийг бодож хөтөл рүү галгууллаа. Оймсон чинээх нь үхрийн нойтон баасан дээр эггүй хичгэхдэг хүртэл халтарч байдаг гайтай энэ хорво ас хадны гүн рүү эсэлт бөмбөрх шахлаа. Салаа болгон доонд муттайч намаа болгон нь адилгүй байдаг хар гуут хавийн айл амьдралын олон салаанд хагархай хэнгэрэх хэмэх нэгэн нэр нэгэн утга нэмэрлсээр.

Эрхэм сонсогчдоо, залгаа та бүхэндээ баягууд сонжигийн чохоосн аава та ааван сандаг үг гих ботолыг хүргэе. Та бүхэн таалан болгоно уу?

Аава, та ааван сандах уу гэж алаг үрмийн алярхан асуулаа. Ав нь хариулж амжхаас өмнө алаг лүдмийн жаэрдчихсан байлаа. Хүүхэд бодолд нь бахтаж чадсан гал мэт дулаах нь энэ асуулт. Хөрн жүрхиймийн эмтэлч унсан солир мэт хүндхэн энэ асуулт. Өртөө хүнээ сэтгэл уяраасан мэндос мэт жөөлх нь энэ асуулт. Өн үрд харуулт нь эмжгэлсэн мөрөөдөл мэт холхон энэ асуулт. Хайрдуулахын чинхэрхэн далайд ум банхан жаргахтаан би хайр тааван өтлөнч гэж ухаарч амжаагүй явсан юм. Халтар бараан орчлонгийн хатуу тавлантай өдрөөслөх хойш хайрын сүмэр уул минь нурахт хорвоо хүртэл өнчөрдгийг ойлгосон юм. Эндрэмтэй энхэн дэлхийд эргэж ирдэггүй нэгэн тавлан байдгийг алхан жүрхнээхэн эмжигдлээр мэдэрсэн юм. Аавимийн бараа бүрлжин ойртдаг. Алсын тэрх хөтөлдэйгүр мортой мөрөөдөл хатруулах болсын. Саахалтын ант нар минь аавын дагаад мордохоор сайнхал юм даа гэд дотгошон би эмтэрв. Салхнай торгон чимээн хүртэл аавын тухай дуулах шиг болохоор нутгаан ширтээд нугаан даан би мэлрэв. Сартай бор гараас минь хөтлөөд сардаг хүндэр уулсын жуугар алхулдаг. Халуухан тэр бараа харин одоо аяарлан холтсон байна.

сайн хүн бол да өрмөн гэж алсын ширтэнхэн бодлогоширн суудах дээлтэй бор номын сүмэлжин отч холсон байна. Мөрөөдөл хэмэгч сэтгэлийн далай дундуур тэмтчин гүйх тавлан минь сурмсандаа жайртай хоцорсон юм да тэгэхэд мөнхийн бос хуурмагч орчлон энэ жайг дуучин алхах жаябын дурсалдаа ноломстай үлдсэн юм дээ тэгэхэд хинээч хэлээгүй асуултаар өрмийн намайг үнслээ. Үнсэхдээ зүрхэн дээр минь үнслээ. Хинт ч хэлээгүй харуултаар сэтгэлэн би аргатлаа. Аргатдахдаа авьяа өсөв хэлгэж шүлэг төрлөлээ. Аав нь ааваа дандаа сандаг шүү гэж алиахан нүрдэн ахаад би хариуллаа. Алсын асаас аумын сонсоод ариухан сүнсэн амарчих шуухан санагдлаа. Аав нь ааваа дандаа сандаг шүү дээ хүмүүн. Аргагүй хол борхны газар явчихсан ч аль нэгэн өдөр ирэн гэж мөрөөдөлтлөө алсын замыг чилтэл бараалдаж сандаг юм. Дэндүүл их сандаг юм дээ муу аавынхан. Дээлийнх нь нэгэрт нялхарч чадахгүй болохоор дэргэдэн очоод өнсөлт дийлэхгүй болохоор дэлхийн наран хүртэл дэндүү чивтэх нь бодогддог юм. Хорвоод багтаж ядсан далай гэвэл хайр байдаг юм шүү өөр минь. Ховдол чөлгөлж буцалсан гал гэвэл мөрөөдөл байдаг юм шүү хүү минь. Санах гэдэг ухтаргүйд чахгүй болохоор орчлон жижигэрдэг юм өөр минь. Дурсах гэдэг тэнгэрд хийдгүй болохоор дэлхий багтаадаг юм шүү хүү минь. Аав нь аавыгаа сандаг юм хүү минь. Алиа хүүгэн эхлүүлдэг шүүхэн сандаг юм. Буй ба хоосныла ялгатай болохоос биш бодох санах нь ижлэхэн байдаг хайр юм шүү дээ.

Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл шингээсэн тэрхэл хянагч дуугарч ав. Ерөнхий хянагч Гэрэл Чинхэлд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж өсөрүүлж баяртай.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: радио наадам

За сайн байцгаана уу эрхэм хондоо сонсогчдоо та бүхэнд өнөөдрийн амар амгаланг айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний 90% арааджуугаас эрхлийн явагдуулж байгаа арааджуу наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би бол энержи нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа, хянахч дугуржав, ерөнхий хянахч гэрлэ Чингэлтөв.

0: За нэвтрүүлэг маань гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдрийн хооны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утаснд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.
1: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй,
2: хорон бүрд уран нэргийн уянгатай.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
2: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Тэр хэм сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа. Радио наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сара тусга болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлгээд оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. Жан чигийн нэвтрүүлгээр 12 жилийн давааг давж байна. Ингээд даваа болгон дорон 5 сэдвтэй сонирхолтой хүмүүс манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлгээд оролцоорой.

За хэрхэн сонсогчдоо арааж анаадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За энэ жигийн нэвтрүүлэхээр 12 жилийн давааг давж байна. За 12 жилийн давааны сэдв нь болохоор за 1 жилдэн бол 5 сэдвтэй ингээд өөрөө нэвтрүүлэгдээ оролцоод аль жилийн давааг сонгоноо гэд шууд л сунгаад сэдвээ хариулж болно. За нэг жилийн даваанд бол 5 сэдвтэй. За энэ сэдв нь болохоор одоо ерөн мэдлэг байна, онцөг байна, жирс жүв, бүрэн болгох байна. За соёлын тухайтай сэдвүүд байна гэдэг. А сонирхолтой хүмүүс манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ орлоо.

0: За сонсогч юм уу цолгодлоо. За бас сайн байна уу?
1: Миний утас уу?
0: Мун байна. Таны утас мун байна. За астрал. За 12 жилийн даваа нисдэ байна.
1: За тэгвэл парыг авъя. Гэтэл тахм хатан тахгүй уу? Агуу.
0: За холгон өхөр бар. За барын сэдв. Онсог болоод юрс жүүгийн бүрэн болгох таарсан байна. За та гэрийн зүүн тэгүр нь яв, би гэрийн баран тагаар нь явъя. Тэгээд гэрийн ард жолгоё гэж.
1: Бүс бүс. Сонтоо.
0: Дээлийн бүс бүслэх үү?
1: Охоо.
0: Биш.
1: Том гэрийн бүс бүслэх үү?
0: Монгол гэрийн бүслөөр гэж.
1: Охоо.
0: За хар бох хангис гинэ. Хажуугийн өвс нь нурс гинэ гэж.
1: Өвс хадах үү гэж нэг.
0: Өвс хадах үү?
1: Охоо. Мөн үс авах юм уу?
0: Үс авах гинэ.
1: Ааха, үс авах болгоё.
0: Хон хон дуутай, хонлоо дээрэн саадахтай гэж.
1: Нохой.
0: Нохой. Ажлын сайнаар амьдрал дэгжирж.
1: Ажлын сайнаар амьдрал дэгжирж. Байж, ажлын сайнаар амьдрал дэгжирж.
0: Бэлчээрийн сайнаар.
1: Мал таргуулна.
0: За нар гарахаар дэлхий сэргэж.
1: Нар гарахаар дэлхий сэргэнэ. Нар гарахад дэлхий сэргэнэ.
0: Аа.
1: Яг энэ натар хий юу гэвэл бид үүдэг юм шиг. Яа. Оо, ном сутраар итгэл сэргэнэ ба ухаан сэргэнэ.
0: Мо. Ном уншихаар ухаан сэргэнэ гэж.
1: Аа, ухаан сэргэнэ.
0: Нар гарахаар байга сэргэж, ном уншихаар тарих сэргэнэ гэж үсгэлдэг юм байна лээ.
1: За,
0: таван сэдвэнийг сайхан харуулчлаа. Оролцсон баярлалаа.
1: За,
0: баярлалаа. Дахиад болъё.
1: Яа, бараа шуу унах таамаг.
0: Өнөөдрийн бар гаагүй байна, тийм ээ?
1: Гаагүй. Номхон бар таарсан.
0: Номхон бар таарсан уу?
1: Та номхоруулсан юм байна.
0: Та орой номхоруулсан байхаа.

0: За сонсогч маань утас холбогдлоо. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Ариун санаа халуун мөн төрлөө.
0: За баярлалаа. Эрдэн ногоон.
1: Муу байна. Би хутгунаа наавь.
0: За хулгын жилийн давааны сэдв. Уулнаас өндөр дэрснээс богино гэж.
1: Зам.
0: Зам. Унгасан дотор өөхөн бөмбөг.
1: Онгосон дотор өөхөн бөмбөг. Хөнийн бөөр үү?
0: Тийм бай. Хөн юм байна. Хөх торгонд хурж болдоггүй, хар торгонд халдаж болдоггүй.
1: Өх торгой.
0: Адууныхан хэрээр исгэрж.
1: Хүнчлэнийхан хэрээр хөлөөнд хийх үү?
0: Үерийн ус ирвэл үүд хоймор ялахгүй.
1: Аа.
0: Үерийн ус ирвэл үүд хоймор ялахгүй гэж байна.
1: Аа, энэ ч одоо зүйл үг үү? Тогтуу хүн ирвэл өссөн өдөр ялахгүй.
0: Үерийн ус ирвэл үүд хоймор ялахгүй. Үхлийн эжин ирвэл
1: өссөн өдөр ялахгүй.
0: Аа, өвгөн залуу ялахгүй гэж.
1: Аа.
0: За, таван сэдвэн сайхан хариулцлаа. Оролцсон баярлалаа. Дахиад уулзъя. Баяр тав.
1: За, баяр тав.

0: За сонсогч манай цоглогдлоо сайн байна уу?
1: Сайн уу сайн уу? Сайн уу?
0: Мэн
1: дөрөнгөө хэлсэнэ.
0: За 20 мэндийг хөргөж гэн хөхөтийн оюун ч юм уу гэж тийм ээ. За 12 жилийн даваад авж байна.
1: А 20 жилийн даваад.
0: 20 жил. Морин жилийн давааныхын сэдв нь хаашаа ороод явбаач. За, морин жилийн. Морин жилийн давааны сэдв нь гэж байна.
1: За.
0: Өндөр уулын оройд өвгөн хоёр бүргэд.
1: Мөн нэг үү. Аа.
0: Хоёр
1: мэд. Аа, гол тэмээнээ бүх юм уу?
0: Тэмээн бүх юм байна.
1: Аа.
0: Хүний биеийн хамгийн хатуу нь юу вэ гэж?
1: Юу гэж байна вэ?
0: Хүний биеийн хамгийн хатуу нь юу вэ?
1: Хааш. Шүд.
0: Шүд. За, булгын ус бориглог уч хуйтан дараа мөрийн юу гэж хэлдэг үлээ?
1: Ирээ мөс сонсон.
0: Булгын ус бориглог уч хуйтан гэж.
1: Булгын ус бориглог уч хуйтан.
0: Мм.
1: Одоо бас толгой
0: толгой холовж байна.
1: Бургын бургын уучита. Ячин. Оо, одоо нэг хамаагүй тааруулж буруу санаат нь инээвч
0: ходал.
1: Блага
0: буруу санаат инээвч худал гэж.
1: За.
0: За дараа нь үсэг таах юм байна. Ахт мор дил босгож шүдэн унсан чинь ховор эд болчихжээ гэж.
1: Ховор эд болчихчих. Ахт мор
0: ва.
1: Ахт тим болов.
0: Тим байна. Алт гэсэн үсэг юм байна. Дэл босгоогоо шүдэн унсан чарын алт гэсэн үсэг болсон байна. За өнөөдрийн даваа болгонд дөрвөн сэдвтэй юм байна.
1: За
0: харилцан баярсан шүү. Дахад олж баяртай.
1: Дахин баяртай.
0: За.

0: Цаарким сонсогчдоо арааж өнөө адам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлгийг дагуулчаарай. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414. За үргэлжлэн утсанд бас сайн байна уу?
1: Яна та сайн уу?
0: Сайн сайн. За ар харж байгаа шүү нэ мөнгө хоёр холбогдож байна. За баярлалаа. Хариу мэндийг хүргэж байна. За өнөөдөр 12 жилийн даваа давж байна.
1: Аа та. Эле. Өөртөө байна.
0: Юу байна уу? Ямар жил гэнэ?
1: Өхөр жил.
0: Өхөр жил, өхөр жил юм байна. За өхөр жилийн давааны сэдэв. Нэг газар арван хулас ургасан байвал энэ орчин тойрныг ямар хөрстэй гэж хэлж болох вэ гэж байна. Ган хуурай, хожирлог, усархаг, хүчлэг.
1: Усархаг.
0: За, дэндэн гүйдэлтэй, дэл сүүлгүй шаргач, бөмбөн гүйдэлтэй, бөөр зүрхгүй шаргач энэ юу вэ?
1: Хамхуул юм
0: уу? Хамхуул гэж байна. А, өөхөн бөмбөг унгасан баглаатай гэж байна.
1: Хөлийн хэлж юм ба.
0: За, дараа нь үсэг тахсан байна. Атхар хав шиг толгойтой 11 шүдтэй ардан гизэг өвөртэй аюулхан өмнө 2000-тэй адууны битүү туурайтай гэж энэ ямар үсэг вэ? Атхар хав шиг толгойтой 11 шүдтэй ардан өвөртэй бас гизэгтэй аюулхан өмнө бас 2000-тэй адууны битүү туурайтай гэж. За хамгаалах гэсэн үсэг юм байна. За оролцсон баярлалаа. За баяртай дахиад олж. Баяртай.

таалнууд хин мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий санамж сургалаа.

Өлөм идэх гэгч оюун ухааны балай одгүй тэнгэр саргүй сөрмөт. Мэдлэг болох хүмүүс энэ аян зам дахи хани мөн. Мэдлэг болоо сая хүнийг эрх чөлөөтэй бөгөөд уугаа их болгодог. Мэдлэг боловсрол эрх чөлөөг пүүтэй чиргээс илүү мандаг юм. Миний сурсан эрдэм мэддэг жаргал төвөөс намай чимэглэж, жовлонтой цаг хамгаалж явдаг. Мэдлэг бол төрөлхөө тариф толгой ба ном бичиг амьдралаас ирдэг. Мэдлэг сурахад сэтгэл ханх, омрхох сахсуу хийгээд амархан итгэх бол хичээх чухалтай дайсан болно. Амьдрал төмөн зүйлээр ховорсон ч эрдэм мэддэглээ ховоршгүй шударга байдаг. Мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ биеийн хамгаалалт сахиулсан болно. Оюун бодом мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ хамгийн нэрхэмдээд хүчин мөн. Мэдлэгийн тус биенэ уутлаад барашгүй эд баялаг мөн. Монгол хүнд соёл шинжил ухаан чухалтай. Соёл шинжил ухаан бол сая мөнхийн хөрөнгө гэдгийг таних хэрэгтэй. Мэдлэгтэй хүн бол соёлынхаа төлөө дэмжиж явдаг юм.

хүч чадлаас нэн илүү хүчинтэй байдаг. Эда шиг эрдэн шүүдэр, эрдэн мэдлэг, насны эрдэн. Хулгай дор уул автахын учир сурсан мэддэг хэжээд мөнх. Гүн дор эрдэн мэддэггүй бөгөөсөө түүн дор олжгүй. Эрдэн мэдлэгтэй хүн явсан газар болгонтой нь эрдмийн дээдэлдэг. Оюуны хүч чадлыг ямар ч хүн дийлдэггүй. Ямар нэгэн хаан ээжин буюу дарга ноёд гэд тэр оюуны хүчнийг дийлдэг юм биш. Өөрийн сурсан мэдлэгийг өөр бусад хэнч булааж чадахгүй. Хүнээ ухаан мэдлэг бол уутлаад барашгүй мөнхийн хөрөнгө юм. Хүн эд бодсоор ядуурах их аймар, гэвч эрдэн мэдлэгээр ядуурах нэнч аймар байдаг. Эрдэм мэдлэг болоос уу гол учир болмый. Эрдэм номоор хөдөлгүй болоос энэ ертөнцийн хүмүүс ч эгэл дорд болж дуусмый. Эртэнчийн хэргийг элэд ухаавсу эрдэм мэдлэг. Эртэнчийн жангийг нэвт мэдвсу утх уянг болый. Эрдэм мэдлэг болох хүнийг гэгэн саруул ба үнэнэ эртэнчтэй дагуулан аваачдаг жул юм. Эрдэм мэдлэгтэй бол үгүйгүй ядуу байсан ч баяжж. Эрдэм мэдлэггүй бол баян байсан ч үгүй ирнэ. Гаднаан чимэг засал хэдий үжисгэлэн байсан ч дотроо нь мэдлэггүй болоос одыг болый. Мэддэг хов жаагийн өөрчлөн гэдэг үг бол ноцогдохгүй үнэн юс болох юм. Эрдэн мэдлэг бол ам нас мөн, зоос мөнгө мөн. Мэдлэг нь амьдралын утга уулгыг баялагжуулж, мэдлэг нь хов жаагийг өөрчилдөг. Эрдэн мэдлэгээ хэмэгч хүмүүстэй өн гэрэл нэмэрлж хань нөхөр болж явдаг. Эрдэн мэдлэгээ эжимчин чадвартан болох явдал нь ховж яг өөрчлөх чорын ганч зөв зам болно. Ухаантай хүмүүс мэдлэгийг биширж түүний амьдралдаа ашигладаг.

Амжилт олохын далд хүчин, амжилт олохын эрдний төлхөөр болдаарэ чармайлт болон. Оргидом халуун сэтгэлэг бол хүмүүсийг жоригжуулан ажил үйлсийн амжилттай байлуулах үчил ухамсарын нэг хэлбэр болон. Энэ нь халуун сэтгэлэгтэй хүмүүсийг нөлөөлөхөөр үл барам ойртсон бүхнийг нөлөөлөх рит шидтэй байдаг. Амьдралын жүжигийн тайсан дээрх чухал хүнийг тоглохдоо өөрийн жан чанараан хүний сэтгэлд гүн сүгдүүлвэл амжилт бүтээл улам их болон. Амжилт тологсдын хамгийн нүүч бөгөөд дөнгөн учир бол тэднүүсийн идэвхтэй овор байдал болон. Амжилт болохыг хүсэн эрмэлжилж бүхий хүмүүс өөрийн биедээ өдөр бүр миний хэр дотроо би бүр давшилттай байна гэж дасралтгүй сануулж байгаарэ. Өөрийн сэм тохилт бол ухамсар ба далд ухамсарын хоорондох харилцан нэвтрэлжих хөөрөг болом. Хэрэг явдал бүхэнд оргилом халуун сэтгэлэгтэй хүн бол юу

хийсэн чи бүр амжилт олж чаддаг. Чиний бие махбод хийгээд оюун ухаанаа нэг жилийн юм дээр тодруулж, нэг жилийг шамтан хийж, ондоо учирт оюун ухаанаа талгаар сүйтгэхгүй байх бол амжилт олохын анхны элемент болно. Жамаар явж ил байвал хэрэг учир чиний жорсноор болчих юм. Жавшаан тохиолыг хүн өөртөө чирмэж байхад олдог. Хинт ч жавшаан тохиол байдаг боловч зарим хүн түүнийг чадамхай ашиглаж чаддаг юм. Өдөр бүр 15 минут анхаарлаа төвлөрүүлэхийг бодолсвол энэ нэг өдрийн зүүнээ 99 цагт тун гүнжгийн нөлөө үзүүлэх юм. Ямарваа шинэ хэрэг бодсон өсч бойчхон ч юм хүчир бэрхшээл нуурал бодрлыг туулдаг юм. Туйлын их чирмайлг гарахгүйгээр хижээд ив илгомхнаар явж амархан амжилт олно гэдэг бол хийх хүсэл тэдвэл юм. Амжилт бүтээл бол чиний нэг насны чин өв хөрөнгө мөн. Энэ хорвоо чамай тэгж эрхэмтлэн хүндгэхгүй биеэн тохолсон өмн жаавал амжилт бүтээл одох хэрэгтэй. Амжилт бүтээл бол хүний амьдралын хамгийн дээд өндөрлөг. Тэрэн чиний хүмүүс ба нэр хүндийг өөрчилж чадан. Хүн төрмөгч амжилт олох гэсэн биш, ялагдах гэсэн биш юм. Амжилтад маш хялуурхан томоолол байдаг юм. Тэрэн дараа бүх хүчнээрээ чармайдаг юм бол амжилт олох гэсэн ёс болно. Амьдралын дундх амжилт нь танай бусдын төлөө өргөн жаруулсан явдалтай нэгт холбоотой байдаг. Өөрийн ажил амьдралдаа хайртай юм бол таалавтай амжилт олох болно. Амжилт олохын нууц жоргул элэгтгасан айхгүй мөртөн элэглэн мартахгүй явдал болно. Амьдралын дундх тэмцлийн жанд ганч хүү эхлэлт байхаас биш төгсгөл гэж байдаггүй. Чаг тохиолыг жавдан хувьж яган эзэмшиж чаддаг хүн сая амжилт бүтэмжтэй болж чадна. Амжилтад жахилхан шат гэж байдаггүй. Эрх биш, нэг нэг алхмаар алхах хэрэгтэй. Амжилт гэсэн үсэг ганч хүү тол бичгийн дотор сая чармайлахын өмнө ордог. Би нэг насандаа тоогүй олон ялагдалд тулгарсан юм. Тиймээс сая амжилт олов. Амжилт бол дахин дахин ялагдуучи халуун сэтгэлэг харьхгүй явдал мөн. Ажилдаа чармайлгатай үргэлж инээмсэглдэг бөгөөд түгээмэл хайртай хүн юм бол тэр нэгэнт амжилт олчихсан хэрэг. Амжилтад нууцч оргүй. Амжилт бол нарийн хянамгай бэлтгэл, ширгуу ажиллах ба ялагдлаас сургамж хүртснэ үрдэн мөн. Жалхуунай чаана арвэн юм байдаг. Ажаал жалхуурлыг гэтчих чадвал амжилт бүтээл уутлагдан. Амжилт болохын зам мөр хүмүүст өөр өөрийнх байдаг. Ажил үйлс амдралдан шаргуу хатуужилттай чармайн тэмчиж явбал амжилт олох нь лавтай. Ажил алуундан үнэнч өөрийнхөө гэх бүтээлтэй явбал чи хоруугийн бас нэг жаргал юм. Ажиглалт бол ой бэлэг хийгээд амжилтын хамгийн чухал элемент.

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэл болж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэрэгдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө.

амьдрал, ажил үйлсийг хүмүүс үүдэн бүтээдэг бөгөөд үүнээрээ яруу алдар болгодог. Амьдралын хэлбэр маягд хоёрхан зүйл байдаг. Дараа ялжрахгүй бол ночно. Аймхай, шунхай хүн ялжрд амьдрна. Эрэлхэг ууч хүн ночж амьдрна. Амьдралаа гашлахгүй төлөө үргэлж сэргийн хөдөлгөөж байх хэрэгтэй. Амь нас гэгч байгалаас хүн төрөлхөйтөнд олгсон сэлмэл эрдэнэ чулуу. Амьдрал гэж сайхан мянган үе амьдрах болтго. Амьдрал тэмцэл бол хүмүүсийн жол жаргал мөн. Тэр нь хүмүүсэд сайн сайхан жол жаргал болдог. Амьдрал бол тэр биеэрэн хүмүүсийн гонгт жүжиг мөн. Амьдралын гол нөхцөл бол дараа хөдөлмөр ба зовур. Хүн хүсэл шонлоосан ангиж ирж өөр хилэнгээ намтгоож, нүүлээс зайлж, амьдралын мөнгө босыг үргэлж сануулж

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэт болж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Өнгөт ертөнцийн альва бүхэн оршин өнгөрөх усан адил. Амьдрал бол хүмүүсийн тэмцээн мөн. Амьдралыг хэмээхч ямагт тэмчил бөглөгөө. Учрыг тунгааж биеэр туршваасуу сая олж мэдэмэй. Хүний амьдрал гэж яг л сайж мэт. Ядуу хоосон баян чинэлэг адилхан бүр энэ сайжнаас зайлж чадахгүй. Амьдрал гэдэг нь дараа шин мэдлэгийн эрен хүсгэд оршин. Амьдралын хамгийн мөн чанарын өн өртөг бол дараа хүний тусгаар жан чанар болно. Амьдралыг итгэх хэрэгтэй. Амьдрал нь хүмүүсд ямар ч ном бичгээс илүү сургаал өгдөг юм. Хүний зорилго нь амьд явахтаан биш, амьдрахтаан байдаг. Амьдралын далайд хүмүүс бүр адилхан байдаг. Амьдралд хүн бүхэн өөрийн санаагаараа байдаггүй. Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэт болж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал бол ажиллах мөн. Ажиллах бол дараа тэмчил бол. Амьдралын гол болох гунигт жүжиг бол тэмчлэн зогсох явдал бол. Өөрийн амьдралаа эргчүүлэхэд нэг хүн өөрийн амьнасаа талгаар өнгөрүүлсэн буюу амь ховын аар сар явдлын төлөө гомдож ичин гүрэхгүй байвал чухна. Ганчих сэтгэн бодож өнгөрсөн хүний амьдрал бол сая жинхэнэ амьдрал мөн. Амьдрахын зэргээр амьдралын үнэр амтыг амталж байгаа хүн ертөнцид даанч ховорхон. Нэгэн богд хүн болоход онцгой байдал болно. Нэгэн богд хүн болох бол онцгой байдал болно. Нэгэн асвар цагаавар хүн болох бол сая хүн болохын зөв зам. Хүний амьдрал гэгч сайн муу утсаар хэлгсэн бүс юм. Ухаангүй, ёс суртахан үгүй. Сэвхэлд автсан хүмүүсийн амьдрал ямарч үн чингүй байдаг. Амьдрал гэгч урт удаан бөгөөд гайхалтай сайхан ажгүй. Тэр гайхамшиг сайхан амьдралыг хүн бүхэн магтан дуулдаг. Амьдрал ер нь эрдэм боловсрал, янах хайр, эрэх чөлөө энэ гурав нийлж байман хангалуун болдог.

Аз жаргал гэдэг өөрийн гэрт ургадаг зүйл болохоос биш. Айлын гэрээс төүдэг зүйл биш. Сайн ява олонд танигдах гэж хичээхэн оронд сайхан сэтгэлтэй ганц хүнийг гомдоохгүй байхыг хичээ. Таныг үгүйгээр амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн араас гүйхэн оронд чамтай хамтдан амжилтын төлөө мачих хүн рүү гүй. Хүнд хамгийн чухал нь сэтгэл сайхан байх. Сэтгэл сайхан хүнээс сайхан үг гардаг. Сэтгэл сайхан хүнээс сайн үйл гардаг. Нэг хүнээ хамгийн эрхэм нандин нь ам бий. Хамгийн өн өлтөгтэй нь эрүүл чирэг тул. Хэрв бие сэтгэлэн жассан ууч бодолтой явдгад хөрвөл лавтая өвчин жовлонгоос зайлж чадна. Монгол нутагт хүн болж төрнө гэдэг ховорхон зяа. Эр болж төрнө гэдэг дээдэн зяа. Бөх болж төрнө гэдэг эрхэм зяа. Өглөө би нэг сайхан үг сонслоо. Өдөржин тэгээд дотроосан гэрэлтлээ. Явган хүнээс хочр бол унаатай байгаад яанам. Явуулын үгэнд итэг бол ухаан зяагаад яанам. Таны амьдрал хязгаартай, бусдын хүслээр бус, өөрийн мөрөөдлөөр амьдар. Эм нас эрхэм чухаг, янах хайр түүнээс ч үнэтэй. Эрх чөлөөний төлөө гэвэл энэ бүхнийг таягдж болно. Сэргэлэн хүн бол хүслэн үйлс дээр, тэнэг хүн бол хүслэн мөрөөдөл дээр. Монхог гэдэг бол сарчгүй, одочгүй, сохор хар сүн гэсэн үг. Ашиггүй, үр дүнгүй амьдрал бол чаг бусын үхэл мөн. Эрүүл гуайрын чин өвчнтэй хаанаас илүү жаргалтай.

Чаархим сонсогчдоо арааж наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөр хоногийн 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. Жан чигийн нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар тайхан жолохыг баяртай.

0: харин бид хариудна. Хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлэн да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялаган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсэ.
1: Монгол хараазу, нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазу, малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичих хоорон дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгал

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом Шанглийн мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом Шанглийн мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтчийг байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадуу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамж үзлүүрийн төвийн Монгол хэрнээ ерөнхийлсэн радиогаас эргэлтэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 78 дугаар дугаар сонсог та бүхэндээ энэ өдрийн хамгийн сайн сайхны жүгнээд амар амгалан айлтгаж ээлжийн нэвтрүүлгээн

0: Дуут нутгийн тансаг аялгуу.
1: Дурсамж дүүрэн далан аялгуу.
0: Далан аялгуу тусгай нэвтрүүлэг.
1: Далан аялгуу.

Талан айлгуу гэх хэнийх утга урлагийн нэвтрүүлэг маань өмнөх 30 минутаан та бүхэнтэй шилдэг содон дуу буюу хөгжмийн айлгнуудыг сонирхуулж үлдсэн чагаар нь ая дунай жахаалхын нуулгыг бэлтгэж хөрүүлсэн нэвтрүүлэг байгаа. Тухайлбал нэвтрүүлэг маань дуу хөгжмийн сонирхуулга болон ая дунай жахаалх гэх хоёр их уулгаар явагдаж

BNLG-ийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч харуудсан найруулагч Далан, шууд утасны хөтлөгч Сараа, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. Нэвтрүүлгийн маань цагийг бол та бүхэн мэдэж байгаа. Гарын бүрийн 4:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд, тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус тус дотооч нэвтрүүлгийг

За тэгвэл энэ цагийн 70 айлгуу гэх энэ их утга урлагийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээр нь ямар шуухан уулга сэдвтэй нэвтрүүлгийг бэлтгэж ирсэн тухай өргөнөөлөн сонсогч та бүхэн маань анхааран сонсч байгаа байхаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээр нь соёл чимгийн дуурам бүтээлүүдээс сонгон сонирхолхын дагуу за тэгвэнэ дуурам бүтээлүүдийн тухай за задлалт хийж та бүхэнтэй хүрэхээр имерхүү одоо нэвтрүүлгийг имерхүү дуунуудыг бэлтгэж ирсэн байгаа. Тэгвэл бэлтгэж ирсэн нэг дэх уран бүтээл маань болохоор Абдаан л очих сайхан гэдэг дуу. За хоёр дахь уран бүтээл маань болохоор Ханимин гэдэг дуу. За гурав дахь уран бүтээл маань болохоор Жүүдэнд эрэгдэх нутаг гэдэг дуу. Дөрөв дахь уран бүтээл маань болохоор Хончин хүүхэн минь сайн байна уу гэдэг дуунуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл сүүлийн 20 минутын Ая дуунай Минчлэл блогийн уулгараа та бүхэнтэй бас болж ойсор. За хоёр дахаалгын уран бүтээлөө бэлтгэж ирсэн. Тэр маань тус тусдаа нь залуудууд чинь Нарсын дуусан Нүүдэлчин гэдэг уран бүтээл болоод дууд чинь Тогсын дуусан Баг нас гэдэг хоёр сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл юуны өмнө та бүхэнтэй нь за өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээрээ бэлтгэж ирсэн. За соёл чимгийн дууран бүтээлүүдээ сууд бэлтгэсэн нэг дэх уран бүтээл Абдаал очих сайхан гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэнтэй нь хүргье. Абдаал очих сайхан.

Тэ саяхан та бүхэндээ Абдан лочих сайхан гэдэг нэгэн сайхан мөрмтөлийг хүргэлээ. Тус дуунай үгийг ба пөрүүлсөрөн аяг ча анх зулж өхөөж соёл чимэг дуулсан байгаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын хэсгэрээ та бүхэндээ соёл чимгийн дуурмтлуудаа сунгал сонирхолоор бэлтгэж ирсэн гэдгийг за саяхан нэвтрүүлгийнхаа нэгэнд ярьж байлаа. Соёл чимэг Шилэнгол аймгийн Дүүн Үжимчин хошуунай Мандах Булаг суманд нутагтай. Тэгвэл орчимхан бас нилээ сайхан нилээ даруун уран бүтээлийг одоо яг шиг сүлжээн дээр маань нийтлсэн байгаа. Тэгэхэд өнөөдөр болохоор та бүхэндээ за соёл чимгийн дуурмтлуудаас ингэ сунгал сонирхолж байна. Саяхан болохоор та бүхэндээ Аавдан лочих сайхан гэдэг нэг сайхан аава магтан дуусан уран бүтээлийг хүргэсэн. Ер нь эртэмч дэлхий дээр наран сарн хоёргүй бол за өдөрсөн байж чадахгүй. Ер нь эртэмч дэлхийн маань ч байж болохгүй. Яг энтэй адилхан за та бидний амьдралд аав ээж хоёргүй бол за та бидний амьдрал хаанаас байх вүлээ. Мөн ч за та бид энэ сайхан амьдралд унбаж шумбаж яаж жиргэж ингэж явах вэ гэдгийг бид ер нь уулаасан мэддэг мэдэрдэг. Иймээс бид аав ээж нь наран сарнтай адилхан жирэлж хэлдэг. За тэгвэл олон сайхан уран бүтээлчд маань ч гэсэн за ааван дуулсан, ээжэн дуулсан, ахад дүү, элгэн сатнаан дуулсан, ачир үрээн дуулсан, ахта хөлгөөн дуулсан, за амтрал байгалаан дуулсан, эртэнч дэлхийгэн дуулсан олон сайхан уран бүтээлүүд байдаг. Тэр дундаас ялчгүй аав ээжэн дуулах бол бидний одоо гоё маш сайхан учир да. Ер нь аав ээж байхгүй бол бид хаанаас байх вүлээ? Аав ээж байхгүй бол бидний энэ сайхан амьдрал хаанаас байх вүлээ? Энтэй адилхан наран сарангуул бидний эртэмч дэлхий хаанаас байх вүлээ? Бидний нутаг ус хаанаас байх вүлээ? Хангай дэлхий минь хаан байх вэ гэдгээ тайлхан за аав ээж магтан дуусан нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэсэ. Залгаа та бүхэндээ соёл чимгийн дуурмтлуудаа сунгаж бэлтгэсэн ханимин гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Ханимин.

Чи саяхан та бүхэндээ Ханимин гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хэрэглээ. Тус дүүнээ үгийг чи оюун дэлгэр аяг далай зохиож дуучин соёлч юмэг дуулсан байгаа. За тэгвэл одоо Ханимин гэж нэгэн сайхан уран бүтээл саяхан та бүхэндээ сонсголоо. За тэгвэл ер нь манай Монгол ардын үгэнд ганц мутх гал болохгүй, ганц хүн айл болохгүй гэдэг нэгэн сайхан. За ардын жирс чинь үг байдаг. За иймээс ер нь хани ижилтэй явах гэдэг бол бид хуруур тэмчийн жим байгаа. Иймээс хани ижилгүй бол хаанаас бидний амьдрал байна вэ? Хани ижилгүй бол хаанаас бидний үр хөхөд ачир үр байх вэ? Иймээс одоо бидний удам мөх санаа жалгамж хойчс гэдэг юм хаанаас байх вүлээ? Хүн төрөл гэдэг юм хаанаас байх вүлээ гэдгийг одоо эндээс мэдэж болно. Ер нь би өврийн хувьдаан бол хани гэдэг үгийг бид амьдрал дунд хани гэсээр одоо энэ үгийг заахан буруу хэрглэж явах юм уу гэж би бас боддог. Буруу биш гэвч бид найзаан бас хани гэж хэлдэг. Миний үзэхээр хани гэдэг үгийг найздаар хэрэглэх дэндүүч юм уу? Хани гэдэг үг нь яг сахны эрэм хоёлын хооронд хэлдэг. Аль нэгийг энэ бол яг миний хани шүү. Хани ижилэг гэж байгаа. Яг тэрнээ хани ижилэг гэж холбоог байдаг шүү дээ. Тиймээс хани гэдэг үг нь яг эрэм юм уу? Амрах хосын хооронд дууддаг иймэрхүү хэлэлэг байхаа гэж болов би өвдөө нь болов ингэж санаж байгаа. Яалтчгүй миний ингэж бодож байгаа бас буруу байх магад та бүхэн бас одоо жүвийн сонгоц сонсоорой. Одоо хани ижил байх хул ханаас бидний амьдрал байх өөр хөвгөт байх вэ гэдэг тайлбарлах нь яг орчлон хороо мөнч эрэгтэй хүн байхад эмэгтэй хүн байх хэрэгтэй. Тэгээ өдөр байхад сүн байдаг тайлбарлах нь хар байхад чахан байдаг муу байхад одоо сайхан байдаг энтэй адилах нь арга байхад бэлэг байдаг инг мэжин бидний орчлон хороо ингэж бүтдэг эр юм баймаа чинь бидний амьдрал үр хөвгөт ингэж жалгамжилдаг иймээс бол хани ижил энэ за хайрлаж явах хан ижилэн хөндөтгөж явах, хан ижилэн дээдэлж явах бол за хүн болсон бид нэ хамаг ичсийн зорилго бол энд байхаа гэж би бодож байна. Ер нь бид хүн болж төрөөд одоо багаас нь их болоод одоо ихээс нь одоо явсаар нэг насаа гэдэг чинь баг байна, эдэр байна. За залуу насаа, эдэр насаа тэгвэл одоо өдлөө насаа ингээд хэдэн цаг үе өнгөрөөгд хүн гэдэг чинь энэ хурваад ирээд энэ хурваас ирээд буцдаг учиртай. За энэ дунд одоо бид хүн болсны хувьд ямар үсэл зорилт харалт за миний өөрийн тоож гүссэн харалт руу анчирмайдаг юми бүтээхээр оролддог гэвч хамаг эцсийн зорилго бол хүм төрөлхөйтнээ хамаг эцсийн зорилго бол үр хөөхөд угсаа удмаа нэгж жалгамжилж явах бол хамгийн одоо чихэл байхаа гэдгийг бол бас би бас эдгээр баг зорилго нь энд байна гэдгийг бол мэдэрж байна. Уул нь болоо би бас одоо залуу насыг өнгөрүүлсэн. Ер нь одоо ч гэсэн залуу байгаа. Гэвч бол залуу нас юм уу бага хөөхд нас залуу насны дараа байхад одоо бид чинь ингээд сургууль соёлын мөрийнхөө за ямар хуу хүсэл харалтыг өөрлөж тэр уруугаан чирмэн за юм бүтээхөр зорин одоо бүтээхөр чирмэн биелүүлэн боловсрон за ингэж бүтээн ингэж явахын тулд одоо явж явж эргээд харахад чинь хүн болж төрснөөх нь энэ хураагийн хамгийн эцсийн зорилго бол бид нэ үр хөхөт байх ёстой. Удам угсаа удам хочис байх ёстой гэдгийг бол хани ижил гэсэн энэ их дуугаар дамжуул тав хүнтэй бас ярий гэж бодлоо. Зарга тав хүнтэй соёл чимгийн урам төлөөдөө сонгож бэлтгэсэн зүудэн дэрэгдэх нутаг гэдэг нэгэн сайхан урам төлөгийг тав хүнтэй хүргье. Зүудэн дэрэгдэх нутаг.

0: хаа алтан болог аяг максарч авч хож соёл чимэг дуусан байгаа. За тэгвэл жүүдэн дэрэгдэх нутаг гэдэг нэгэн сайхан нутаг усаа магтан дуусан сэдвтэй уран бүтээлийг тавгүндэн хүрглээ. Тэгэд ер нь хүн бүхэнд за төрсөн өлгийн нутаг гэж байдаг. Яг иймээс бид нутаг усаан дуулдаг, нутаг усаан дурасдаг, мөрөөддөг. Ер нь нутаг ус гэдэг юм хэн хүнтэй сайхан нандин холбоотой жийлэд дийлдэггүй тиймэрхүү ус нэг сайхан холбоотой учиртай байдаг. Нутаг гэдэг юм чинь үнэнний хэлвэл одоо өрчөд төрсөн өлгийн нутаг гэж ярь та. Бид эртэмчлэлхийд одоо аж тавлангаар ингэж мөндлөхэд бид анх эхэлж ээжийн хань хэвлээс ундаг. Тэгээ унд төрсөн тэрх чамайг тусчд авсан тэрхт газар бол өлгийдэжсэн нутаг ус газар шороо. Иймээс өлгийн нутаг гэж байгаа. Хүн гэдэг юм чинь за эхэлж мөндлээд эргээд өсөөд байжод өргөөгдөн байжулаад хамгсулд нь яриангүй хорвоор тэмчээс ингэж л ингэж ярддаг учиртай. Тэгэхэд ер нь өлгийн нутаг нутаг ус гэдэг юм нь бол бид баг нас байхад одоо яриангүй чи нутаг усндаа за ээж аавтайгаа нэгэж хамт байж хамт баг нас өнгөрүүлнэ. За ингэж их болохэд усм за одоо сурлага соёлын мөрийнхөө өөрийнхөө аж амьдралынхаа зам мөрийн хөдөг учиртай ингээ явсаар явсаар одоо нутаг гэдэг юм ер нь миний өөрийн хувьдаа бол нутаг гэдэг юм би явны явандаа нутаг гэдэг юм бас миний амьдралд миний өрийн биетэй хэдий их харчаа холбоотой хэдий их утга уулгатай хэдий их гүн холбоотой гэдгийг бол улам улам ухаардаг болсон. Бусад хүмүүс ч гэсэн та бүхэн ч гэсэн адил байгаа байхаа. Нутаг гэдэг энийх жийл, энийх үг, за нэг чарлуу энийх үгээс цааш дамжуулаад нутаг гэдэг тэр нэг чамайг өлгөдөжсөн газар шороо. За газар шороон дор нь юу вэ? Чиний баг нас найх нь дуртал байна. Баг нас найх нь амьдрал байсан, аав ээж байсан, ахт өтрөс садан байсан, алва юм чинь тэнд бүр байсан, байх учиртай. Яг иймээс бол бид их болоход за залуу нас байхад нутаг гэсэн юм дими ангаардаггүй. Залуу насндаа за одоо энэ үний бүтэн тэрүний хийн тэр хүсэл зорилтоо чирмээнэ гэд одоо нутаг уснаас нь жадах юм уу ингэж өөрийнхөө аж амьдралаа хөөж ингэж явдаг. Гэтэл явж явж байгаад за эргээд чи нутаг уснаа эргэддэг нутаг уснаа мөрөөддөг нутаг уснаа дурасдаг дуулдаг ялдчгүй хамаг өчтэй эргэд нутаг уснаа харж очих нь ёстой хүн төрөлхтэн. Яг иймээс одоо олон сайхан уран бүтээлчд маань ч гэсэн за нутаг усаан дуулдаг, дурсдаг, мөрөөддөг. За дуулсаар байгаа. За тэгвэл хараад байгаа нэвтрүүлгийн цаг маань бас сүүлчийн 20 минутын ай дуу 8 чил блог нуулгадаа өнгөрөөд 4 минут болж байна. За одоо нэвтрүүлэг маань ай дуу 8 чил блогын нуулгадаа шилжиж байна.
1: Ан тэнгэрийн нэг шигтэй хадаг өхөрийн ирэлттэй
2: сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан хөөрг
1: ай дууны мэдчилэл
0: Тэгвэл энэ цагийн ай дуунай мэнчил булангаар та бүхэндээ за хоёр цагийн халгын уран бүтээлэн бэлтгэж ирсэн гэдгийг нэвтрүүлгийнхаа нэхэнд ярьж байла. Тэр манд тус тусдаан залуудууч нь нарсын дуусан нөөдөлчин гэдэг дуулоо дуучин тогсын дуусан баг нас гэдэг хоёр цагийн уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. Тэгээ та бүхэн маань аав ээ жахтуу төрө сотон андны замрын хөнгөр ангаду хэн нэгэндээ аж жиргал өсөж ариун хайр бэлэглэж ай дууч халах хүсэл тэ бол нэвтрүүлгийн маань дөрүн шууд утсаар нэвтрүүлэгд манд эдвэхлийн оролцохыг та бүхнийгээ эндээс хөндөтгөн урж байна. Нэвтрүүлгийн маань дөрүн шууд утсаас болохоор 85924 дөрүн шууд утас маань нээлттэй байгаа юм аа. За нэг сонсогчийн маань утас залгадаж байгаа утсанд суй. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу? Талан баяр яах вэ нөө?
0: За яруу байлаа. За сайн байна уу? Отхон жид байгаа юу?
3: Ага. За камерын мэдээсээ хоёр сайхан дуу. Сонрын хааны найр одоо удамгүй хийхийг за сонрын хааны халбоондоо мөндийн хатын халбоонд Төрөс атамда дүүнэр хүүхдээ найз нөхөдтэй дахиад яана. Яа

0: Баярлалаа, таларслаа.
1: За, айд уучлаарай, баярлсан шүү, баяртай.
0: Баяртай.
1: За, бас нэг сонсогчийн манд утас залгадлаа, утсан суй. Сайн байна уу? Сайн байна уу?
2: Сайн.
1: За, вандад нуруугаа ярьж байна.
2: Аа, тийм байна аа би. Энэ хоёр шоо, жаа, вандад нуруу бай.
1: Ахаа, за. За, дуугаач халаарай.
2: Оо, бид энэ хоёр дуу авъя.
1: За, болно.
2: Я зүгэл одоо энэ хоёр дуугийн манай долоон хүшүүнэ араа дуу сонсдог. Марчан да. Яа, за эрийг бүхэл араа дуу хорооноо та бүхэл. Яа, ахад дуу нэрэ. Даяар хүүхэд.
1: За.
2: Барьж байгаана. Бүхэл барьж байна.
1: За, айд уучлаасанд баярласан шүү, баяртай.
2: За, баяртай.
1: За, бас нэг сонсогч юм утас залгагдаж байна. Утас санд сүй сайн байна уу? Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Алтасаа ярьж байна уу?
3: Сайн байна.
1: За, та айд уучлаач халаарэ.
3: Яа, та нар юм бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан дугаан. Бүхэл урд усын малчин төмөндө. За, араа туу хорооно тав хэмдэ. За, бүхэл төрөл салдам дүүнэр хүүхдээ нүргэн байж байна.
1: За, баярласан шүү, баяртай.
3: Баяртай.
1: За, бас нэг сонсогч юм аа утас залгадчихлаа. Утсанд сүйд сайн байна уу?
3: Сайн. Тааш сайн байна уу? Өдрийн сайхан
1: халуун
3: өдөр байна.
1: За, сайн байлаа. Утхан ч юм уу сайн байв уу?
3: Сайн.
1: За.
3: За, энэ өдрийн сайхан хоёр сайхан дуугаан. За, юуны өмнө одоо манай Монгол араа дуугийн бүх багшийн ажилт надаа. За, араа дуугаан хүлээн авсан өдөр бүхэлээ халуун сэтгэлж сонсогч төмөнд байна. За, тэгвэл одоо өчигдөр одоо манай хангийн өгшөнөө шинэ болгосон шинэ улга чанаа одоо сарын нуурын булгын тахилэг ачаанаа одоо малтын наадам ингээм хамтран хийсэн сайхан найр боллоо. За, энэ найраа зохион байгуулсан манай ачаанаа удирдлага. За, ингээд одоо ордын долоон гуснаас хөрөлчин ирсэн бүхэд чинүүд уяад нар даан. За, мөн ч нутаг усны өргөн олон Наттайчууд данка малчин төмөн 80 гарсан наттайчууд яваа. За, 8 наснаас доош хан цаа цаа хүүхэд яваа. Ингээд одоо бүтэн зөөхөн цугларсан энэ сайхан найдаан. Тэг баярлал сэтгэл хөдөлж одоо мөн гацаанай удирдлага надаан талархаж энэ хоёр сайхан дуугаар өргөн барьж байна. Та хүн дээр ажиргаа тань өмнөд байна.
1: За, за, за. Танай хүсэл зүгнэл хүрэх байхаа. Баярлалаа, баяртай.
3: Яйтэ.
1: Чи бас нэг сонсогч юм аа утас залгадлаа. Утсан сүй сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Чи хаан хин бэ?
4: Оо, би хангийн утгатай Туяма байна.
1: За, Туяма аа. Эд дугаанч хаалну.
4: Я өнөөдрийн өгдөх арга нь хоёр сайхан дугаан. Одоо бүхэл төрөл садан найз нөхөд би тэгвэл одоо шинэ улга танаа чидрийн наадмын эхлэлж хийсэн одоо удирдлага байгуулагч тий. Ураг цөлөөс нь орлон өргөн Араа түмэнд байна. Зориул байна хоёр дүгэй. Захаад яна мөн ч тоо надигаа дэмжиж тусаа зориулж явуулсан тэдгээр олон сайн найз нар бүхэлдээ захаад байна. Тэдгээр бүхний ажил үйлсэн амжилт айл гэрэн зур жаргалтай байхыг хүсэн билэглээ.
1: За, за, за. Тэр үлгээр болох байх уу? Баяртай. За, тэгвэл манай Араа дүгэн байнгын сонсогч хангийн гошуун нутгаар алтсаа отхон жидэ отхон чимэг туяамаа нар мөн ч эжийн хороо гошуун нутгаар вантан дурууга утас эрүүлж өрийн сайн сайхан хүсэж өгнөлэн жимний бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан уран бүтээлээр дамжуулж тавхын хүсэлсэн байна дүнсэн байна. За, тэгвэл миний бэлтгэж ирсэн хоёр уран бүтээлийн маа нэгд уран бүтээл дуучин нарсын дуусан нүүдэлчин гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг тавхын дээр хүргье. Нүүдэлчин.

0: саяхан та бүхэндээ айд үнэ минь чилблон уулгараа мэл гэж ирсэн. Нэгдгч халахын урам төлөөлөд учраас нарсын дулсан нүүдэлчин гэдэг нэгэн сайхан урам төлөй хүргэсэн. За бас нэг сонсогч маань утас залгадаж байна. Утсаанд суй. Сайн байна уу?
1: Сайн та сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Мөнгөн сойрж байна уу?
1: Аа би хангын баян чичэг байна.
0: Оо баян чичэг байна. За уруу ярьчлаа. Хуучлаарай.
1: За нам байгуулсан баярын өдрийг тохиолдуулна. Бөхөө урдас Монгол араа зүгийн хөдөлгөөчнөөс төрүүлэгчтэй бөхөө малчин төмөнд бөхөө төрөл садам дүүнэр хүүхэдтэй. За асаргачаана намын гişгүүнд бөхөлд бүр даяард чахалж байна.
0: За баярсан шүү баяртай.
1: Баяртай.
0: За тэгвэл манай араа зүгийн байнгын сонсогч мөнгөн соус гадар утсан дараа утас өрөөлж за одоо миний бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан уран бүтээлээр дамжуул та бүхэндээ ажиргал сайн сайхныг хүссэн байна. Жий тэгвэл миний бэлтгэж ирсэн хоёр дахь хаалган уран бүтээл маань болохоор дуучин тогсын дуусан баг нас гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл байна. Та бүхэндээ энэ их уран бүтээлийг хүргье. Баг нас.

Эрхэм сонсогчдоо, саяхан гадар утсан дарамнаар Аражуугийн байнгын сонсогч Хангийн нутгтай Эрдэнэ ногоон бас хотоос ирүүлж чамины бэлтгэж ирсэн 2 цагийн аяд дуунаа дуугаар дамжуулж та бүхэнд ажиргал сайн сайхныг хүсэсэн байгаа. За хараад байгаа нэвтрүүлгийн цаг маань бас төгсгөж байна. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр маань хамт олдсон өргөнөөн сонсогч та бүхэнд баярж байна. Нэг нөгөө аяд дуунаа мэдчил булан нуулгаараа аяд дуугаан чаасан Хангийн нутгтай Баянжиг мөнгөнсөө Эрдэнэ ногоон. За утхан жид алтасоо утхан чимиг туяамаа. За тэгвэл вандад нуруу нартаа нонцолон баярлаж талархсан сэтгэлээ илтгэж байна шүү. Баяр таа.

0: бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дөрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан, чаг тутамд бараг 3 жилийн амьтан, жилгүр 1000 гаруй төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралтай авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.

0: Аа, яг тийм. Улс гүрний үр төрөвчлэн жохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхондоо.
1: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
0: За тэгье, түргэн хөдлөлч хий.

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6:20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 кг хөрсөр, Хявхч тойрогт FM 93.5, Дүмшин тойрогт FM 93.5, Өжин хор овшуунд FM 93.5, Үүшин хөшуунд FM 88.4, Үүшин хөшууна шарлагт FM 103.4, Отхийн өмнөд хөшуунд FM 93, Шанхай сонболгосонд FM 97.8, Отох хөшуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангын хөшуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хөшуунд FM 88.2, Далд хөшуунд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхэн амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол арган улралын 2026 оны 7-р сарын 3-ны өдөр, бэлгийн улралын улаан морин жилийн 5 сарын 19 гарагийн 5. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоно 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоно байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээд автамжийн байр. Хявгч тойрогт FM 93.5. Дүмшин тойрогт FM 93.5. Эжин хор хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошууны шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын араачууд хэлбэс хорооны Монгол араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг чаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 7:35 минутаас гарагийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв араачуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын араачууд хэлбэс хорооны монгол араачуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:25 минутаас гарагийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харьтай ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоор нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас араачуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн 60. 18:05 минутаас гарагийн дуу.

0: 8 цаг 10 минутад чог тайжаал багцуд хөөгдөд жориулсан нэвтрүүлгийг 18 цаг 30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19 цаг 5 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19 цаг 10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг, 19 цаг 40 минутаас ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг, 20 цаг 10 минутаас чог тайжаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг, 20 цаг 30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20 цаг 45 минутаас гарагийн дуу, 20 цаг 50 минутаас элгэн хайрт ордос тусгай нэвтрүүлэг, 21 цаг 50 минутаас таны бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг, 22 цаг 10 минутаас араазуу наадам шууд нэвтрүүлэг, 23 цаг 10 минутаас удахгуурлагийн товчоон нэвтрүүлэг, 24 цагтай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсго төгслөө.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлуурэ нь өргөтгөй гэвэл төв 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үзүүлэхийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтчийг байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу?
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Ахмад нэвтрүүлэгч Оюун нэвтрүүлэн.
1: Шагтар юунтэн тэдий яравэ? Тэр байлдагч ороосон тамхиан асааж тавтайхан хоёр сороод. Бидвэр танил тасал болос. Дахвал чи бол манай даргын төрсэн ах болохоор би чамаас юу нөхв? Гэвч чи битгий гадах чадрал айлд их хэрэг гарсаа гэв. Ямар жиргийн их хэрэг гарлаач гээд ман шиг харч ардад ямар хамаа байхав? Вантан холын харан тамхиан татсаар тарны хэлсэн үгийг сонсох санаагүй юм шиг янжилна. Тэр байлдагч дууган дараад их л нууч маягтай. Энэ учир хэнд ч гээд бүр хамаатай. Гүмин дангийн тагнуулын хар үрийг малтаж хайсаа гэлээ. Вантан ус арчитал айж авлаа. Хөйтөн урсгал холын улаас нь дээш чорган өрч хээжийн хөлдөж орхив. Гэвч тэр өөрийн айж хэлмэгдсэн байдлаан байлдагчийн нүднээс халахлах гэж айж хаварсан царай дээрэн сочиж гахсан байдал гарган. Юу гинэ? Айлд хар үр байсан гинү? Гэж асуув. Чиний дүү шагдар бол ёстой сайн эрдтэй. Тэр гонгорын гэрд орох нөхөн гэрт хамаг ордаар дайрж ороод тагнуулуудыг ч юм амтар барьсан. Дүү чин одоо лавтай жирэг дэвшнэ. Байлдагчийн энэ хөгий сонссон вандан саяын сочиж гайхсан хуурмаг дүрэн тэсгэлгүй алдаад айж хожисэн үнэн дүрээр дахаад илэрлээ. Тэр торч тээглэн. Би дүүтэхэн нэг уулжиж болох болов уу? Гэхэд тэр байлдагч. Болохгүй. Шагдар одоогийн лив авахтай том тагнуулыг шүүж бий. Чамтай уулжих завгүй гэж хэлв. Лив авахтай том тагнуул гинэ. Тэрнийг шүүгээд юу олов? Гэгэний учир гэгэндэн. Бандийн үрэг банддаа. Миний үрэг бол энэ жамын амийг сахаад нэг ч хүнийг айлд оруулахгүй. Тийм юм бол чамайг жавахан бай. Хожим дахиж ирж дүүгэн үжийе. Вандан гинт ямар нэг юмих бодож олсон болтой. Босоод тамхин таарчхан авснаа моринто мордон дахиуллаа. Тэр нэг амсгахаар хэдэн газар дахиулаад хүн амтангүй эжгүй хөдөөд хүрсэн хань сая жолоогоо татас хийж морингүйдлэн удаашруулаад саяын тэр байлдагчийн хэлсэн үг нэгүрийг эргчүүлэн тунгаана. Нөхөн гэртэх араажу. Эв хамтамийн гарт орж, Лювфан гард арх хүнтэйгэн хамтар чум мортич хэргийн дивизэд амтар баригдаж. Шагдар одоогийн Лювфан шүүж байна. Одоо ганч гонгорл чимээ сургахгүй байна. Гэвч Лювфан баригдсан хань гонгор доорон норон ясаан суглуулсан нохой тэдий бол. Тэвгэл би одоо яадаг вүлээ? Энэ бол хамгийн толгом асуудал мөн гэж вандан бодно. Чахын тал нутагт гонгор мөтийн дэнсэлгэж чаддаг хүн хүртэл эдгүй болтол дэмийн бүтээд дийлээгүй. Лювфанг эр чадалтай хүн гэхэд бас ч болсонгүй мөртөн одоо аминдан жавгүй болжээ. Эднарийн хажууд вандан би юу ч бишээ. Эв хамт намтай үргэлжилэн тамчиж чадах хүн бишээ. Нэгд жороггүй, хоёрт ухаан хөрөггүй. Ийм хүн эртхэн амиа хамгаалах чамаан эрснэн дээрээ. Эрэгчүүлэл бол өөрийн жүсэн үжих хамгийн сайн толмон. Гэвч вандан эрэгчүүллийн тал хэрэглэхгүй ч гэсэн өөрийн халтар чарайгаан сайн мэднэ. Энэ нэг жил гараагийн хохчаанд тэр гонгорыг үхэн дагж Лювфанг санаанаас тосолж явсан.

Эв хамт нам. Айлд нэг ял энэ бариад таринттай данс бутсан ч чөм толгой унах ял тулгарж ирнэ. Ялангуяа галуу Лювхан хоёр гэрт нуур тогчаагаар самуурт суусан тэр явдал эрт тарайгүй илэврэн. Тэр үед галуу лавтай Лювхангийн талд гарч ялын хөнгөлж хэлнэ. Харин тарны төлөө сайн үхэхгүй юм. Тэгвэл эв хамт намын нүдэнд Лювхан Вандан хоёр адилхан болж Вандан би өршигдэхгүй. Вандан энэ хүртэл ботход шилийн арсан шир хийнэ. Гэвч тэр бас төгөргийн айлд гарсан хэргийг гонгор галуу хоёроос урдч хилэн мэдсэнтэй баярлна. Эрэхвэш цаг тохиолын ашиглан эв хамт намын дорыг олох ажлыг хийх хэрэгтэй гэж бодохтой жирэх. Галуух альж орхи гэсэн бодол гинт дотор нь чахлан орж ирлээ. Энэ бол ата өшөөнөөс болсон бодол огт биш юм ээ. Харин тэрний вилдсэн явдлыг галуу даан чарван мэдэх тул ийм бодол оржээ. Ондон хүн тэрнийг яаж хэлвч гөрдөөд гарч болно гэвч өөрийн эхнэрийн амнаас гарсан үгийг итгэхгүй хөнгөж үгүй. Учир нь гэр гэгч юу эс хэлэлчгүй бай. Гэдэс гэгч юу эс итгэхгүй гэдэг мэргэн үгүй. Иймээс галууг ам ангахаас урд эрлэгт тонлгох хэрэгтэй. Өнгөрсөнд шахтар тэрнийг алсан боловч баахан салантцанаас тэр дахин амллаа. Сүүлээр нь Лювхан тэрнийг үүртэн хадгалж тэд хоёул нээлж байгаад нансалмааг өхүүлсэн. Одоо шагдар эв хамт намын их ноён сууж эрэх мэдэлтэй болов. Галууг алчхаад дүү болон дүүвэртэн өшөө авлаа гэж шагдрыг ирж очвол тэр лавтай баярлна. Вандан бодлон тогтоосны дараа мориндон ташуур тавин гэр жүгэн дахууллаа. Жам тож яаж алхана аривчлан бодсоор байгаад нэг мэтгэд гэртэн хүрчээ. Тэр өдрийн үдийн хойно нь Вандан хоёр бодол юм ганжгалчихсан төвөргийн айлын жахад дагч хурч ирлээ. Харуулын чирэг тарныг хорж авсанд Вандан чарай хавлган хэрүүл хийж. Дүүдэн тойлын чихэл учиртайг нь. Харуулын чирэг мөл зөвшөрсөнгүй. Вандан эргэн ганжгнасан хоёр бодлоон тайлж аваад харуулын чиргийн өмнө төс хийтэл хаяад ууртайхан. Тэгвэл таныг чилээе. Энэ хоёр бодлыг дүүд минь хөргөж ал гэв. Ямар юм бэ? Та өөрөө үждэй. Вандан эргэн маринта мурдаж явах гэн. Тэр жүн хөлөрөн дөрөө шүрэн өндэс гэхэд өнөх харуулын чирэг. Борхоо гэж их дуунаар бахирлаа. Вандан хөлөө дөрөөнд шургуулсан хэвтэн гэдрэ харан. Юу болчихов гэж асууна. Нэг бодолд нь нэг эмхтэн толгой, нэг бодолд нь гоминдангийн жоос гарпх байдгэн юу? Вандан хөйтэн царайлан. Би чохол очиртэй гэхлээр чи итгэж өгөхгүй. Чамаар энэ хоёр бодлыг шагдарт төргүүлэе гэхлээр чи бас ухаалттай байх юм гэн. Энэ чохом ямар очиртэй хоёр бодол болчихов? Та урдаар энэ надад хэл. Вантан дахин омог орж. Дүү минь ээ. Ахын чамд осолтлоо гэж мэдээ. Энэ учрыг чам шиг энгийн чирэгт хэлж болохгүй. За, чамайг чилээ. Баяртай гэд моринда мордон эргэж явжээ. Харуулын чирэг тарныг үнэхээр явчих юм байна гэж сандран. Хой, байчхим, байчхим. Энэ хоёр бодолтой хатан жигтэй юм хэнтэн өгөхгүй хэнтэн өг. Би хамаарахгүй. Хурдан аваад яв гэн. Вантан айл дурсны дараа хэдэнтэй асууж сургал манжин сая нэг монгол гэрт шагдрыг өрж олжээ. Шагдар өнөө хэдэн тагнуулыг шамдан шүүж байсан болохоор гээчин жочинтай уулзах завчлоо гэж яг алга байлаа. Гэвч хамгаалагч нь хурч ирээд таны гэрт их хэрэг гарчээ. Ах чинь уулзахар ирсэн гэхлээр сая арга бас шүүлтэн жогсоод ахтайгаан төрж ор уулчаад өнгөрий гэж бодлоо. Вандан гэрт орж ирлээ.

Шагдар халуумсагч биш, хүйтэмсэгч биш Аврор. Сайн байна уу, аха, гэлээ. Юунэ сайн байх вэ? Сайн байсан бол чамыг ирж ирэхгүй. Манай Монголын жангар бол таарлжгүй хүнчгээд хаяа нэг уулжвал энэ төрөнд амар мэнтэн асуулчдаг ёстойсэн. Гэтэл Вандан амар мэнтгүй байлаа. Шагдар тарныг сарымчтайхан харвал Вандан хоёр бодол юм барьж огсноо. Шагдар. Гэртээ ямар хэрэг гарв? Чи өөрөө үч. Вандан хэрчхийд үрлэн өнөх хоёр бодлон шагдарч үх хайж явууллаа. Шагдарын хамгаалагч бодлыг тосч аваад жадалж үжингүүт царайн ховлон гар пууган суг татан гаргалаа. Шагдар хамгаалагчийнхан хөдлөл барьлыг хараад ихэл гайхширан урагш очин өнөх бодлыг бохийн харлаа. Вандны хоёр нүд шагдрыг салалгүй даган эргэлдэж дотгоо сэтгэлгийн ховролтын нарийн ажиглана. Шагдар бодолтой имийг олж үжээд сөрхөөс очиж авчээ. Гэвч тэр жарууд аажуу талбуу хөдлөн бодолтой имийг харахын дагуут энэ хоёр бодлын чанар нь ямар юм нуугдаж байх бол гэж бодол болно. Нэг бодолд нь чус тусалсан галуугийн толгой харагдана. Энэ толгойг чихэн угаар нь чавчин салгачээ. Чавдсан газар нь таарсангүй хүчин яс тааралдаж хэд дахин чавчин байж арай салгачээ. Эннээс үжвэл чавдсан хүнээ гарн чечирж бэйн суларжээ. Дахиад мөгөрсөн хоолойг нь бич чавчиж хүчин ясыг тас тавснаас үжвэл чавчсан хүн бол харгис хэрчгэ балмад тогшин амтан юм байна. Галуу гэдэг өлөгчнийг бол алхан таарна. Шагтар өөрөө бас пуудаж унахсан билээ. Гэтэл энэ ярахчин юунд эртэчгүй оройчгүй яг сайхан энэ үед алсан юм. Дахвал хүнэн дэгэнт өгс юм бол толгойг нь юунд салгасан юм. Нөгөө нэг бодолд нь Гуминдангийн орон нутгийн жавс болон нэг гар пов байжээ. Эдгэр юм бол Лювфэн эднэт галуутай ханилд сууж байхдаа хадгалт тавьсан юм болох нь ивэлхэн. Тэгвэл галуу алгат хасан өмнө эдгэр имийг эрдэн тушааж өгсөн гэж юу? Тийм биш. Тэр амтан тагж хийхгүй юм аа. Галуу алгатсны дараа эдгэр им хаанаас гарч ирв? Энийг олж авсан тэр хүн бол Лювфэн болон галуугийн хамсгаатан биш юм бол яасан ч эрдж олох ясгүй. Сэжиг ажиг дүүрсэн энэ олон асуулт нь шагдрын бодлыг эдг эдгээр саруулжулж эрс тодорхой шийдвэртэй болголоо. Тэгээд тэр хамгаалагчаа гэж өндөр дуунаар хасгарлаа. Байна гэж гэр дотн гаднах хоёр хамгаалагч зэрэг дуурав. Шагдар Вандыг жаагаад энних барьж хар гэв. Вантан үг дугарч амчхаас өмнө хоёр хамгаалагч зэрэгээр дав хийж очоод Вантныг гажирт дарж унаглаа. Шагдар Вантан жиг харч чүчлгүйгээр хурдан алхсаар гарч явжээ. Төөминэ. Вантан уйралтай мөртөн гор тасарсан дуунаар хасгирнэ. Лиофонгийн хамаг сүлчийн тэр чахалгаантаа мэдүүлсэн учрыг дээрх ноёд нь сэжиглэшгүй итгэжээ. Тэгээд давтлалтын чагаан 5 өдөр урдж хэлбэл лавтай саад татгаргүй тал нутагт шууд тавьж ороод дайны талбарт дах санаачлах дарахийг урдаар атгаж авах юм гэж бардан бодно. Маны чирэг дайсны давтлалтын хугац чагаан урдж хэлсэнийг өчүүхэн ч мэдэхгүй янж гаргаж 4 сарын 20-ны өдрөөс барид тосон байлдах ямар ч бэлтгэлгүй хоормог байдлыг дайсанд зориод үжүүлж дайснаас сэжгий алдруулж тадныг умрааш жарахтайхан урагшлуулад бэлтгэж тавьсан бүслэлтийн хүүдэдэн оруулж авахар жохоно. Байлдан ихэлмэгч дайсны чирэг хүнд бүслэлтэд шахагдахтан эргэн сандруу мандруу дутаах юм. Тэр үед манай чирэг эрэлхэх хүчнийхэн эрчин дээр буруулсан дайсныг бүх талаар элдэн чохоод нэг л дээр устгаж дийлнэ. Энэ удааны их тололдоны нохойн дун артж чаг том бачим толгон болсонд ловсон сөрөн хоёул Дэвидсийн жахаргаатан бочиж иржээ.
Энтхийн ажлыг шахтар бүх талаар хариучин удардан. Мортхийн өмнөх нь ловсон. Би нэг баг учиртай гэж сүрэн тэлээд хамгаалагч чан дагуулад явжээ. Уулын ловсон энэ удаа төрхийн айлт алан учраас гадна өөрийнхөө нэг учрыг бас бүтэх санаатай ирсэн байжээ. Тэр хамгаалагчаан сэмэрхэн явуулаад лайфермагийн гэрийг аль хэдийнэ олж авсан боловч төрөө хоёр өдөр ажил үүрэг хормойжуураад юр жав болсонгүй тул лайфермаг үчхээр очид дийлээгүй. Өнөөдөр шаргийн сүмдэн бочих учраас яасан ч нэг учрах ёстой. Харав дахаа дэвсдэх юм бол дагуулад явъя гэж ловсон бодно. Ингээд дивизийн дарга ловсон анхудаа хамгаалагчийн кан жолоодлогыг дагаж жалуу байлдагчийн араас салалгүй баривдан халуун мөрийг хишгиж эгэл хатмын дан анхудаа очиж яваа шинэ хүргэн шиг айж имьсэн байдалтай лайфермагийн гэрэг чиглэлээ. Харь чивтер чамд дивизийн дарга хүнээ янж байна уу? Нинч Монгол морьт чиргийн дивизийн даргын янж байна уу? Гэж ловсон явхын дагуу дотроо биеэн жигчин харах боловч ингэж явахгүй аргагүй байлаа. Хайрт хүнтэйгээ дахин өвсөж халуун булан өрх гэрэн босгохын тулд хааны нахч байлаа ч гэсэн явхал хэрэгэ. Тэд хоёр тогрог нуурын хөвөг дагаж жамгүй чихтэй өвсөн дундуур чимээмүүгээ хурдлан алхана. Холын орон байжээ. Морьт ирсэн бол да гэж ловсон дотроо гарамсан. Борхны авралаар өмнөх хамгаалагч нь арай гэж нэг жогсов. Тэр 20 метр жаатай нэг хуучин муу монгол гэрээ жаагаад харуу. Тэр гэр мөн. Би энд очроод таны хүлээж бай. Та яваарай гэв. Ловсон чирэг хүнээ жавхлан талхтлаар гэдэж алхсаар лайфермагийн гэрээг чиглэлээ. Гэр дотор лайферма хүүхтэн өхөртөн инехтэн холоос сонстон. Яасан сайхан хангинэн бөгөөд эрэх чулуу баяр баясгалаар болгсон дуун бай. Ловсон гайхс хийж авлаа. Тэд хоёул айлгэр болж ор дээр нийлүүлэн амьдарч байх үед лайферма ийм сайхан иний дээр ловсонг баярлуулж өрөвжээгвэ. Инеттэй айлын эр үхэр тугалдаг гэх үгүй. Тэгвэл тэдний адил ийм иний таньядгүй айл өөдлөх ёс байна уу? Ловсон явсаар гэрийн гүдэн төрөх үед чарэ дүрэн инемсгэл болгсон лайферма хүүхдэн хөтлөн гэрээс гарч ирээд тарантай халж толов. Энэ бол санаанд байгаагүй гентийн тохиолдол мөн. Энэ үед энэ гэрийн гүдэнд ловсон ирээд жогсож байна гэж лайфермагийн санаа жүүдэнд байгаагүй. Тэр ловсон олж үжингүүт чарэ дээрх инемсгэл нь доорон артсан металлог болоод энэ хүн яагаад энд байх юм? Гэж дотроо гайхширан асуух байдал нүүрэнгийн өнг нүднийх нь гэрэлд илэрлээ. Тэгээд ловсонгийн харчаас хурдхан жайлаад хүүхдэн хөтлөн яахан олж ядна. Сайн сууж байв уу, лайферма? Гэж ловсон урдаар нүүр хагаран амар сурлаа. Сайн сайн. Дэвизийн даргын бий сайн бичээ? Гэж лайферма төв хянамгай хариу мэдлээд. Та үүгээр жам өнгөрж байна уу? Гэж асуув. Биш ээ, биш. Тэгвэл жам төрөөд явж байгаа биз? Биш ээ, биш. Лайферма, би чамайг эргэж үчхэр тосхон ирсэн юм ээ. Тийм байгаа юу? Датгах шамаар л. Лайферма хөөхтэй наадуулахар явуулаад ловсон даган гертэн орлоо. Тэр гарын аяар хөөхтийн кан ховчис хонрыг хураан дэглэхийн дагуу. Герт тамид толсон шиг болжээ. Ирээлгүй саатахтан гэн. Ловсон үүдэн тэнд баахан татгалж яв. Гэрийн эжин шиг толгон жүүн талд суух билүү? Эсвэл гийчин шиг толгоны баруун талд суух билүү? Гэж хэсэг эхмэг тацнаан толгон жүүн талын муу эсгий дээр жавлцуулаа. Лайферма толгонд гал асаан чай чанах гэн. Тэд хоёул хэн алинч үг дуугүй. Энэ хооронд ловсон гэрийн доторх эдлэл хэрэгслийг ажиглаж амжижээ. Энэ айл чухам нохоо чохох модгүй нох толгох хадаасгүй хоосон айл ажээ. Энэ их үр хоёр чохам юугээр үлж алган амж уусаар ирснийг ловсон бодож олохгүй гайхна.
Ийм ядууч үдүү ам жууж байтлаа. Саяын тийм сайхан дуу, тийм эрэгчлөө баяр жаргалтай инээдэг хаанаас ямар хүчнээр ундруулж байхав? Нэрэн хүнийг бишрүүлнэ. Чай дарглан бочлов. Лайферма дүүрэн аяг сүүтэй чайг сүгдэж ягаад хоёр гараараа ловсон барьлаа. Ловсонгийн дотор харалж одов. Гээчэнд чай жасахтан ингэж байдаг. Тэр намайг гээчнэр үжиж байх юм байна. Ловсон ингэж бодоход ухаан бодол нь баларх шахаж, аягтай чаг тосч явах хооронд юу асууж байхаан өөрөө ч сайн мэдэлгүй. Сайн сууж байв уу, Лайферма? Гэж дахин нэг удаа асуулаа. Сайн, сайн. Дивизийн даргын бий сайн бич. Сайн, сайн. Та чайж огол. Талархлаа. Тэд ингэж сохорч ос чүрхгүй илүү ч үг ярилчихна. 8 жил учирсангүй аав ээжтэйгэн жолглооч гээд ингэж дахин долоо амар мэнд асуухааргүй. Тэд дахиад л үг дуугүй болов. Лайферма зүгээр суухаараа жүлгэд сууж, дэвэртэй чагаан тогоондон юулж, жоохондаа төлөө чихэн чаг хороно. Ловсон байн байн чайхан балгах маяг гаргах боловч, аягтай чань дүүрэн янжинтаан чилэлчнэ. Тэд хоёр ингэж адилхан илүүч үхэлж, адилхан илүүч хийдэл хийнэ. Эчистэн хаашил хуучин чиргийн хүн ийм тамыг даасангүй. Ловсон аягтай чайхан тавиад, Лайферма, би чамайг тос жавачхар ирсэн гэж үнэн бодлон шууд дэлгэлээ. Лайферма толгой сэгсрэн инээснэн. Намайг авач нэгэн гэлээ. Тийм ээ, гэртэн авачхар ирсэн. Гэрт гэнэ, гэртэн арчхай. Энэ миний гэр биш үү. Бид хоёулын тэр гэртэн арчхай. Бид хоёулаан чим дуртай салсан болохоор тэр гэр одоо үгүй болсон. Би үргэлжид чамайг санах юм. Үнэн санах юм аа. Талархаж байна. Чи байхгүй бол би хожим яаж амьдрахаа мэдэхгүй байна. Талархаж байна. Энэ хідэн өдөрт би их бодол болсон. Бодоод байхад чи лавтай намайг уучлах юм. Талархаж байна. Хожим хоёулаан сайхан амьдрий. Талархаж байна. Тэр өдөр би уурантаа чамайг жодсон. Талархаж байна. Би чамайг гойж байна шүү. Талархаж байна. Ловсон гэнтхэн өсөж босоод, гартах аяган пас хийтэл гажирт хагас аваад. Талархлаа, талархлаа. Эч хинхэн духад талрах юм гэж хэлгэн хараагаад хаалга хөшгөлөн гарч явжээ. Лайферма дагаж гарч ирээд чааш явах ловсонгийн хойноос харсаар тайвхнаар. Талархаж байна гэж бас нэг хэллээ. Тэр оройн шагдар дивизийн дарга ловсон хийгээд дэджингийн сүрэн хоёрыг дивизийн жахаргааж өг үдэж мордуулаад ганчаараа Лайфермаг өчгөр иржээ. Ловсон Лайферматай эвсэг санаатай хурч очоод Лайфермаг дагуулж явах гээд бүтсэнгүй. Хоёул хэрэлдээд салсан. Одоо дараг их уран муутай байна. Зүгээр сууж байгаад байн байн духан шаах юм. Байлдан утгүй эхлэх гэж байх болохоор энэ явдал даргийн бодлыг үемрүүлэхээс санааж авна гэж ловсонгийн хамгаалагч шахдарт сэмэр хэлжвэлээ. Өвгөн дарга ирээд явбу гэж шахдар асуухад Лайферма харин. Тэр ирсэнд чиний ата хөдөлж байна уу? Гэж гэдэрэг асуулаа. Битгий элдв хоёрыг яр. Чи тэрнтэй харилцах бол жогсгүй шүү. Айл нэг хоньшоор муутай үг гаргав. Би тэрнтэй харилцмаар юм байхгүй. Юу ч хэсэн чи тэрнийг уурлуулад явуулсан. Ябл явах. Үнний хэлэхэд би хэрэлдэх байтугай өндөр дуунаар нэг үг хэлээгүй юм. Лайферма ловсонг хэрхэн хүндэлж очилсан, хэрхэн долоон удаа талархаал тавиад
дэлв уурлуулсан өнгөрөлтөн шахтартай нарийн

0: сайхан тоочод 7 удааны талархалтан ихэт бах ханж байлаа. Өвгөн даргаих ингэх бол жохсгүй шүү. Тэгээд би чахам яавал сая жохстай болох вэ? Хэрэлтхүү. Надад тарины дарах хоолайгүй. Жодолтхүү. Надад тарины дийлэх чадалгүй. Тэгээд би яанав? Баймалж өгөхгүй. Надад тийм санаагүй гэд лайферма инээ талдлаа. Тэгвэл та хоёул эвсгүй салсан хэрэг үү? Чи юунд энэ учрыг асууж байх вэ? Миний гэрт хэрэг гарчээ. Шагдар жалгаад галууг вандан чавчиж алсан. Ванданг тэр барьч харсан учрыг нэгд нэгээр лайфермат хэлж өглөө. Шагдар. Манай гэр хүнд ирсэн. Аав ээж хоёул гонгорыг дагаж явлаа. Нансалма баймалж өглөө. Галуу алгадаж ванданг би барьч харсан. Би өөрөө харихын аргагүй гэлээ. Шагдрын санаг лайферма мэдэжээ. Тэр шагдрыг өрөвдөх боловч шагдрын шаардлагыг бас хангаж дийлэхгүй тул шууд чулуухан бодсон сонсон бүхнөө дэлгэлээ. Шагдра, хоёулаа олон жил явалтсан болохоор чи намайг мэдлгүй. Чамаа сонтон эр хүнийг би үнэн сэтгэлээсэн хайрлж өнгөрсөнгүй. Гэвч чи намайг гэртэн дагуулж аваачна гэвэл би явахгүй. Танай бол Чахар нутгийн төрөн баян айл мөн. Гэвч очир баянаа таван хөшөөмөс сүрэх тан совд эдлэл хэрэгсэл надад хэрэггүй. Ганчих болчин жангарсан хүдэр чарыг хүүнэл над хэрэгтэй. Урт төрлийн эрүүлөөр чиргийн ойны хатан болох ховжия надад байсангүй юм бол баян айлын эрх мэдэлт бэр болох ховжияч над бас ч байхгүй юм. Зөвхөн хоёр хөхтэн чирээд тогрог нурынхан хөвөнд шар бор хонгоон санаа амар өнгөрөй гэж борхон тангирдаа атхна. Давхул би бас ч чамайг үхэн жоорахгүй. Чи дураран бол. Надаас жалуу, надаас жүстэй нэг сайхан хөхөн олоод айлгэр болчих. Миний ганч хүсэл гэвэл би чамайг сансан чагт гэрт минь нэг ирээд гарах болов. Хүн нэг насандаа жинкэн олох юм дэми арван байдгүй юм аа. Гэвч чи даанч ховддаг байна. Сайхан хүүхэн олж айлгэр болохыг хүсгэн хамт бас нэг жалуу бүлгсэн бүсгийн сэтгэлийг хижээд ижилхийг санана. Эвхант намыг дагаж явах бодолтой боловч баян гэрээсэн бас салж ядан хоргодно. Чи үнэхээр даанч ховддаг даа.
1: Өндөртэй сансгчид сая алдарт жохиолчийн малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутг гэсэн романыг нэвтрүүллээ. Тус романы ажилгамжийг маргашин эн чагд хөлийн авч сонсноо.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордар агуулгын төвчөө мэдгий.
3: Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн дунд улсын өв хамтнаан байгуулагдсан Жоу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чухал яриа нь манай орны Катар олон түмний дунд чанга тусгал гарсан.
2: Манай оронд 183 түм 2000 намын гишүүнтэй болсон.
3: Манай орны 7% хүн ба 6 хамт нийт бүх улсын 2 шилдэг 1 тэрүүний яруу алдрыг хүртсэн.
2: Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуул 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэгдсэн.
3: Төнгөлийн хотоос Леонин Можийн Дандун хотод шууд хүрэх хурдны төмөр зам тэрэг нэвтэрсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо Дэлгүнгийн уулын хүлэн авч сонсоорой.
2: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хороо мэдээ. Дунад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал 7-р сарын 1-ний өдрийн өмнө Бээжингийн ардын хурлын танкамд өвдөг шигээр явагджээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн авдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэх сэдэд тэмдэг олгосон бөгөөд чухал яриа тавилаа. Манай орны намын гишүүн кадрчуд олон түмэн их хурлын шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэж хэллээ. Олноороо ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн халамжилал жоригжуулдыг үнэнхүү ажил хийж үйлс босгох хүчирхэг их хөдөлгөгч хүчин болгон хувирулж бүлхэмдэн нэгтэж үргэлжилэн тэмчиж дунд улсын маягийн одоогчлолтын өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичиглэнэ гэж илтгэж хэлсэн байна. Жоогаар ажилын туршид онод улсын өв хамт намын бат чанг удирдлаг доор хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн урт хугацааны шаргу хатуудтай тэмчлэлэр үндэсний тусгаар тогтнил ард түмний чөлөөлөлтийг биелүүлж дунд улсын маягийн одоогчлолтын замыг амжилттай нээж дундын үндэстний хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн сүрлэг ууга туйлсыг бичгэлсэн билээ. Дунад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан жуу бөгөөд 5 жилийн ойгийн чухал их түүхийн жангилгийн чигт дунад улсын өв хамтчууд чаг үеэс олгосон хүнд үүргийг үргэлж итгэл жоргоо баттхан нэгийг амжилт бүтэмж үүтгэр амх төгөлдөр байгаа юм. Улаанхат хотын харчин хошууны эмэл уул тосхны намын үүрийн шүүжи Янглигөө хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн хүсэл найдалг нь хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачулж эс жоргийг хөвчилсэн юм. Дунд улсын өв хамт нам ямагт ард түмэнд буян үйлдэхийг хамгийн их засгийн ажлын бүтэмжээ болгосоор ирсэн юм. Эмэл уулт хосхны ойрын жилийн азрыг хувиралтан дараа намын төв хорооны ардын баяжуулан хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах төрийн бодлогын найдварч улсны амьдлийг хурангүй дүрс болно гэлээ. Намын гишүүн болсон яруу алдарт 50 жилийн дурсгалын тэмдэг хүртэгч Фаншин Юэн Намба Чэрэгангийн олон жилийн хүмүүжилд талархаж байна. Намын ач энерлийг өнөд сэтгэл зүрхэнд бат чэжлэн гэлээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин ард түмэн бүл түүхийн үүдэн бүтээгч мөн жинхэнэ баатар чууд мөн дунд улсын өв хамт нам жоо бөгөөд 50 жилийн тэмчлийн дундаа тасралтгүй гэрэл сачрангүй амжилтыг олж чадлаа. Түүх болон ард түмэн дунд улсын өв хамт намын сонгосны үндсэн шалтгаан нь манай нам бусад төрийн нам ба улс төрийн хүчнээс жүйрлэшгүй шилдэг онцлогтой байхад оршингэж жаачээ. Мэнцо бүлэглэлийн нутаг бэлчээрийн ам ахуйн системийн содолгоны хүрээлэнгийн дарааг Чиншан хөхөмдөг ногоон уул усыг сайтар сахин хамгаалахвал манай ойшугаа нутаг бэлчээрийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилд нь үрэх хариуцлаг болно. Бид үргэлжилэн чанар сайтай нутгийн үүсний өгүүлдрийг сонгож найрлагын шилдэгжүүлэн мэрэгжлийн дэстөвшүүлэн энэхүү мэрэгжлийг нэн олон хүрээнд дэлгэрүүлэхэр чармайна гэжээ. Хингэн аймгийн Хорчин Барангараан өмнөд хошууны Сахилагбата байчаа хорооны дэд шүүжи Анан байцаг зөвлөлийн дэд эрхлэгч Мөн Жинлан ерөнхий шүүжигийн ярсан намын төрөвнөө чанарыг баталж намба ард түмнээ чос махны харьцааг батлан намыг бүх талаараа чанга часах системийг төгөлдржүүлнэ гэсэн үг нь надад гүн согтол үлдээжээ. Хойшд би өв хамт намын гишүүний уг санаа мөн чандраа ямагт бат чэжилж ард олны үндсэн ашиг тусыг хамгаалахыг ажлынхаа жоролт болон тусалтаа болгоно гэжээ.
3: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Ойрт өөртөө засах орны намын хорооны жохон байгууллагын хэлтэс 2025 оны бүх орны намын дотоодын тоо бүртгэлийн албан бэндийг нийт

2025 оны бүх орны намын дотоодын тоо бүртгэлийн албан мөдөөгөөс үзвэл 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол бүх орны дундад улсын өв хамт намын гишүүний ерөнхий тоо 183 том 2000-д хүрсэн. Намын үндсэн шатны жохон байгууллалтын ерөнхий тоо

0: мянга болж жууны 25 орчмыг эжилж байна. Тэгэд жиргийн тусгай мэрэгжилжээч түүнээс дээших сурлагын намтартай намын гишүүн жуу 17 том 7 мянга байж жууны 64 орчмыг эжилэн 35 нас жиж түүнээс доших намын гишүүн 35 том 6 мянгад хүрч намын гишүүний ерөнхий тооны жууны 19 дөрвийг эжилж байна. 61 нас жиж түүнээс дээших намын гишүүн 51 том 7 мянга байж жууны 28 орчмыг эжилж байна. Намын гишүүний дотор ур мэрэгжлийн ажилтан 9 том 5 мянга, малчин тариачин жагасчин 41 том, аз ахуйлал ажил үйлсийн нэгч нийгмийн жохон байгууллалтын хамааралт жиж тусгай мэрэгжлийн ажилтан 54 том 9 мянга, нам засгийн байгууллагын ажилтан 19 том 9 мянга, сурагч 2 том 9 мянга, бусад ажил мэрэгжлийн ажилтан 14 том 5 мянга, ажилласаа амарсан ажилтан 40 том 4 мянга байна. 2025 онд бүх орноро нийт 3 том 3 мянга намын гишүүн өлсөв. Бүх орны ил шатны намын жохон байгууллалт нийт 1000 төрөвний үндсэн шатны намын жохон байгууллалт 5 мянган шилдэг өв хамт намын гишүүн 2 мянган шилдэг намын ажилтныг сайшаанхах хүлв. Бүх жилд намын гишүүн болсон яруу алдарт 50 жилгэх дурсгалын тэмдгийг нийт 1 том 5 мянга тархав.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанаа мэдээ 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн өмнө Бээжингийн ардын ухралын танкамд явагдсан дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсны жоо бөгөөд 5 жилийн айгыг билэглэх их хуралд бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүн, шилдэг намын ажилтан болон төрөвнөө үндсэн шатнаа намын жохон байгуулалтыг сайшаан хөхийг үллээ. Үүнд манай орны 7% хүн болон 6 хамт нийт хөхийг үлгэжээ. Үүнд Алша баран хошуун 5 булуг сумна Өнгөр ус гачаа наймалчин Няма Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн бүрэн бас харавчлал компани 4-р ховар компанийн тоочлсон машин тэрэгний ажилчин Дундад улсын чиргэн живсхийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн ахлаач Магистр Жаужин Хөх хотын галын сэргийлэн унтрааж аврын тослог салбар ангийн өмнө 2-р тойрол замын галын унтрааж аврын тослог өртөөний дараг Баатар бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүний яраалдрыг хүртлээ. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн мэдээж ангийн инженерингийн дээд сургуулийн намын хорооны гишүүн радарын мэрэгжлийн судалгааны газрын намын үүрийн шүүж 5 ишэн Жарууд хошоны Баянтал сумны Баруун Баянтал тосхны намын үүрийн шүүж тосхны ардын зөвлөлийн эрхлэгч Хөшин Жүн Уха хотын уд тойргийн Баян сайн жийл гудамжийн намын ажлын зөвлөлийн шүүж нам олон төмний үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Ван Гаймей, Дундад улсын үйлдвэр худалдааны банкын Өвөр Монголын Хөлөмбөр хотын Хөдүүн Салуур банкын намын үрийн шүүж банкын дараг Ван Ярун бүх улсын шилдэг намын ажилтны яраалдрыг хүртжээ. Манжуур хотын Шин Кайх Балгасна Аркан нийгэм тойргийн намын үр Тунгаа хотын Орчин Барангараа өмнөд хошууны Чарсан Балгасны Чарсан Гачааны намын үр Өвөр Монголын өртөөн жасах орны Орон нутгийн үхэл үсэг бичиг судлан хэрэглэг төвийн намын үр Эжигтэн хошууны Ванхэ Юм Балгасны Гуандун Чэ тосхны намын ерөнхий үр Шилэн хотын Чоглаан Жэл Гудамжийн Аймаг нийгэм тойргийн намын хороо Өвөр Монголын Шиндаян Гуан аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн бүрэн бас харавчлал компани намын хороон бүх улсын төрөвнөө үндсэн шат намын жохон байгууллалтын яраалдрыг хүртжээ.
0: Одоо намын туг үндсэн шатанд намжна гэсэн тусгай мэдээллийн эх бичгээс нэвтрүүлээ. 7-р сарын 1-ний өдрөөс өмнөх нь сурвалжлагч 7 сарын 1-ний авиан тэмдэг хүртэгч Авах хошууны Хонгор хол Балгасны Саруул Хоя гачааны уулын намын үрийн шүүжи Тэн Баатрыг сурвалжлав. Тэн Баатар бол улс байгуулсан хошууч генерал Тэнмо Жанжины нүү болно. 1974 онд 19 настай Тэн Баатар Хөх хотоос Авах хошууны Хонгор хол Балгасны Саруул Хоя гачаанд хүрч хөдөө буусан сэхэтэн залуу болжээ. Тэрээр малжих оронд 50-аад жил ажиллаж амьдран гачаан дарга гачааны намын үрийн шүүжи ардын төлөөлөгч улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн болж явахдаа намын төрийн бодлогыг малчтаан ухаагуулж малчтаан жол жаргалтай амьдруулахар чармайсаар ирэв. Шилийн гол аймгийн Авах хошууны Хонгор гол Балгасны Саруул Туя гачааны намын үрийн шүүжигийн тушаалыг 25 жил үргэлж явахдаа Тэн Баатар гачааны хаан малчин ардыг бүлхэмдүүлэн дагуулж орлогийг нэмэгдүүлэх тухай аль олон бодит ажил хийсэн байна. Тэрээр малчтаан дагуулан ямаага чөөчилж үхэр тэжэн мал бүлчээрийн тэнчвэрийг баталж ам ахуй ба аз ахуйн хос үр ашгийг үүдсэн байна. Тэн Баатар 2018 онд Саруул Туя гачааны намын үрийн шүүжигийн тушаалаасаа буусны дараа үргэлжлэн гачааныхаа малчтын төлөө бодит явдал хийсээр иржээ. 2025 онд Тэн Баатар санаачилгаасаа мал малжхан байж 6,000 муу орчим нутаг бэлчээрээ нийтийн асрамжийн хадлан болгон өөрчилж Балгасанд тушаан нэгдэлтэй эжигнүүлж зах дэлгүүрийн үнээс хол доор үнээр эргэн тойрны малчит өвс хангаж малчит ашиг хүртэв. Одоо жил бүр Тэн Баатринд хүрч малжлийн туршлага сурч хурамдуулж байгаа катар малчин

0: гурван төмийг давж байгаа бөгөөд өөрөө Тэнгбаатарын хичээлийн танхимаар намын хичээл орж шин намын гишүүнд намын сүлд зөвлөгөн залуу намын гишүүнийг хүмүүжүүлэхийн дагуу улсын хамаа бүхий төрийн бодлогийг тайлбарлан ухаагуулж байна.
1: Өвөр Монголын араачуд телевиз хорооны мэд бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүллээ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хууль нь намын 18-р их хурлаас наашиг дундуудын үндэстний хамтын чагчийн байгуулалт болон үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үйлсийг ахиулсан амжилттай туршилтын хууль чаажийн тогтоол болгонд дэвшлүүлж шин чаг үеийн нам ба улсын үндэсний ажлын тухай улс төрийн жогсолт бодит үүрэг болон чармай чиглэлийг тодорхойлж улс төрийн чанар, зарчимт чанар, зарлан ухуулах чанар, удир дамжийн чанарыг тавилгажээ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хууль нь үндэсний бүлгэмдэл гэх энэхүү амин содстой нэгт уйлдуулан үндэснүүдийг чос махнаа барилдлагтай итгэл бишрэл адилхан соёлжи харилцан нэвтрэлсэн аж ахуй харилцан түшилтсэн айр сэтгэлэг дотн байха ховж аяаны хамтын чогч болгоо нэгтрүүлж бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний жолоодон дагуулж уугаад гал жавлангаа хамтдахаах үхэцсэх хамтдахаах авжаяга хамтдахаах хамтын чагчийн ойлгохтооныг бат бөх бий болгоно гэж тодорхойж гаж гаргажээ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хууль нь үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үйлсийн ерөнхий шаардлага, чухал зарчим болон хамаатай гол чагчийн үүрэг хариуцлагын шаардлагыг тодорхойлж хамтын аюун санааны гэр орны байгуулах, явалчаа, солилчаа, уусалчлалыг ахиулах, хамтар чижиглэн хөгжгийг ахиулах талаар бодиттой тогтоол гаргаж, батлаг ба ханилт тавих арга хэмжээ болон хууль чаажийн хариуцлагыг тодорхойлон үндэсний ажлын хүрээндэг засалтад бачим шаардагдж байгаа үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулахад заавал бэлтгэх үндэсний хүрээндэг аюул төгшүүр тутуудлыг бүтэмжтэй сэргийлэхэд бачим шаардагдж байгаа дүрм тогтолцоогийг улам бүрэн шүүлэн төгөлдржүүлж тодорхой мөртөө тогтун үйл ажиллагааны журамжил болон урт хугацааны харалтыг тогтоосон байна.
0: Өвөр Монголын араачуу телевиз хорооны мэд улсын нэгдэлтэй байрлуулалтаар манай орон 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн ажлын гэмтлийн батлагын туршилтын чигийн ажлыг эхлүүлэв. Туршилтын чигийн ажил нь Сүлжээн тавчин данцлуулсан хотын бараа тээвэр, төргөн хүргэлт, захаалгын хоол хүргэх зэрэг ажил төрөлд ажиллаж байгаа хөдөлмөрчдийн бүхнийг батлагын хөвчөнд оруулав. Ойрт өөр тань засах орны хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлагын тэнхим, өөр тань засах орны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, өөр тань засах орны эдийн засгийн тэнхим зэрэг 8 салаа мөчөртэй хамтран шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн ажлын гэмтлийн батлагын туршилтын чигийн ажлын тухай ухаагуулга өрнүүлж, нийтийн асрамжийн 60 нийтлэх шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх охор фильм үзүүлэх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан хамаа бүхий төрийн бодлогын мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж, хүн хэрэглэх нэгжийн хууль ёсоор даатгаад оролцох гол чогчийн хариуцлагын үжил хумсрыг чангаруулахын хамтдаа ажлаас болсон гэмтлийн даатгалын эрх ашигын тухай олон түмний ойлголтыг дээшлүүлэв. Ойлгосноор шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн ажлын гэмтлийн батлагын туршилтын чигийн ажлыг өрнүүлэх бол улсаас ардын амьдралыг батлахаас гардаж цаг үеийн хөгжилтөд жогцоолон хэрэгжүүлсэн чухал их амьдралын өөрчлөлт ба дөрмийн шин үүдэлт болно. Дараачаар өөр тань засах хорны хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлагын тэнхим нь өл салаа мөчөртэй хамтралч байгаа нь чангатхан дөрмийн байгууллалтыг үргэлжлэн төгөлдржүүлэхийн хамтын худалдааны даатгалын байгууламж лугаагийн хамжилтцах тогтчийг бүрэншүүлж туршилтын чигийн ажлыг боттойжуулан ахиулж шин ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн хууль ёсны эрх ашигийг бүх хүчнээрээ хамгаалахар байна.
1: Өвөр Монголын араачуу телевиз хорооны мэд Түнглийн хотоос Леони Можин Дангтун хотод шууд хүрдэг хордоны төмөр зам 7-р сарын 1-ний өдөр анхны аяллаа эхлүүллээ. Орчны тал нутаг болон Ялуу мөрөн дагуугийн өнгө үзмжийн холбосон энэхүү хордоны төмөр зам нь хоёр газарт шууд хүрдэг хордоны төмөр замгүй байсан түүхийгэцлүүлж, зам дагуугийн хотын ард жуулчдын орон бүс анслан явж суухад чао шин дүхэм төдө замыг нэвтрүүлж өгчээ. Шинээр нэвтрүүлсэн C1148 ээлжийн хордоны галт тэрэг нь өдөр бүрийн 12 цаг 19 минутад Түнглиагоос мордож зам дагуу Ганжиг, Мөгдөн, Бэнши зэрэг өртөөгөр өнгөрж 15 цаг 30 минутад Дандун өртөөд хүрдэг байна. C1147 ээлжийн галт тэрэг нь өдөр бүрийн 8 цаг 53 минутад Дандун өртөөгөөс мордож 11 цаг 55 минутад Түнглэ хотод хүрнэ. Энэхүү замыг нэвтрүүлсэн нь Өвөр Монголын Жүүн Бэйс, Ляонингийн Жүүн Бэйд шууд хүрэх далай дагуугийн Аянчэдийн тээврийн хаосны нөхөрснөр барахгүй бас хоёр газрын соёл жуулчлалыг хамтаараа хөгжүүлэх, арилжаа худалдааны явалчааг ахиулах орон бүсийн аж ахуйг хамжилчин хөгжүүлэхэд чао шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.
0: Өвөр Монголын араачуу телевиз хорооны мэдээ. Улаанхад хотын арх орчин хошууны Баян Өндөр сумын 2020

0: 6 оны жооны нүүдэл 7-р сарын 1-ний өдөр эхлэв. Тус удааны нүүдлэр 1200 гарэ малчин өрөх 8 том гарэ мал унаагаан хугацаа хуван 6 жослонда нүүлэх гэр бий. Арх орчны тал нутгийн нүүдэл малчлалын систем нь арх орчин хошууны баян өндөр сумаар гол хамгаалалтын орон болгож 6 нүүдэл малчлалын тойргийг багтаан ерөнхий талбай нь 500 төмөмөө байдаг. Тус хошууны хамгийн хойд хэсгээр байрлаж байгаа баян өндөр сумын 23 гачаа болон нэг улсын дэсийн хамгаалалтын орныг багтааж байна. Баян өндөр сум одоо болтол ус бэлчээрийг даган нутаг шиг уламжлалт нүүдлийн арга маяга хадгалсаар байна. Жил бүрийн жун малчид өвөлжөөнөөс мордож жүүн дунд баруун 3 жам хуваан бэлчээр сольдог. Ойрын жил малчид ба мал унааны амар төвшин урагштай нүүхийг батлахын тулд тухайн газрынх нь ажилтан ба үйлчилгээний тэрэг унаа жохон байгуулж жам дагуу олон тогтмол чиг гаргаж идэ умдан амралтын газар зэрэг батлах ангажээ. Энэ жил баян өндөр сумын отор нүүдэл нь 7-р сарын 1-ний өдрөөс 3-ний өдрийн хооронд төвлөрөх болно. Тухайн газрынх нь нүүдлийн жамаар ОИ оюунт тоо тэмдэглэг төхөөрөмжийг хэрэглэн жусланд орох малын тоо толгойг чанга хийж гаргаж байна.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараанай мэд Хингэ аймгийн намын хорооны ухул хилтэс Хингэ аймгийн 6 мужилийн товчоогоос голлон эрхэлж Өвөр Монголын их сургуулаас даачлан эрхэлсэн хувьсгалт Хингэ ёс суртахуунаар хүн хүмүүжүүлнэ гэсэн театр дэх үжил санаа улс төрийн хичээлийн гол сэдвт саний мэдэн нийтлэг хурал 6 дугаар сарын 30-ны өдөр Хөх хотод явагджээ. Хурал дээр хувьсгалт хингэн ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлнэ гэсэн үжил санаа улс төрийн хичээлийн судлан суралцах үйлдэлгийн тойргийн бүтээн байгуулсан үр бүтээлийг бүх талаар нийтэлж Хингэ аймгийн театр дэх үжил санаа улс төрийн хичээлийн бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Тухайн талбайд бас хувьсгалын удамшиллыг алгамжилж чагүйн яруу хууцыг бичгэлсэн нь Өвөр Монголын хувьсгалын соёлыг уламжлан жалгамжлах явц дэх Хингэ аймгийн үйлдэл гэсэн гол сэдвтэ үзүүлгийг танилцуулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд төрөөхөн өөртөө засхорны чагуурын хороо өөртөө засхорны тариалан малаа жохой ба хөдөө тосхон мал жохойны тэнхэм хамтран тариалан малаа жохой чагуурын гамшигын урчилсан сэрэмжлүүлийг нийтлэв. Сэрэмжлүүлэлт хэлэгтэн 7 дугаар сарын 2-ны өдрөөс 7-ны өдөр болтол манай орны баруун биеийн ихэнх газар ба дунд биеийн баруун хэсгээр 35 градус жижиг түүнээс дэших ааган халуун чагуур үргэлжилнэ. Үүнд Алшагийн баруун бие ба хойд бие, Баян нуурын баруун хойд бие ба өмнө бие, Ордосын баруун хойд бие, Бухтын баруун өмнө биеэр 40 градус жижиг түүнээс дэших ааган халуун чагуур илрэнэ. 7 дугаар сарын 3-ны өдрөөс 5-ны өдөр болтол Баян нуурын өмнө бие, Бухтын дунд ба өмнө бие, Улаан цавын дунд ба өмнө бие, Шилийн голын өмнө биеэр хаврын буудын ургалт нөлөөлөх хуурай халуун салхины гамшиг үүсэх төгшөрт нилээд их үүнд 3-ны өдрийн хуурай халуун салхины гамшигын нөлөөлөх өвчөө нилээд их байж онцголон анхаарах чухалтай гэжээ. Хуурай халуун салхины гамшигаас сэргийлэхэд нэгд тариан газраан завдан усалж хөрсний чийгийн хэмжээг батлах хэрэгтэй. Хоёрт тариалангийн усан ашиглалтын суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангадгаж тариан газрын халах өвчин бүсийг байгуулан хохирлыг багасгана.
1: Тавч мэдээгээ сонсхий. 2026 оны жоны амралтын төмөр жамын төврийн ажил 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхэллээ. Жоны амралтын төврийн хугацаанд улсын төмөр жамын бүлэглэлийн Хөх хотын тавчаа жишилтэр 973 төм гарэ аянчны зөөвөрлөн өдөр дундчаар 15 төм гарэ хүн удааг зөөвөрлж 2025 оны адил хугацаанаас 105 чиг нэгэр нэмэгдэх боломжтой. Жоны амралтын зөөврийн адил 8 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Урхан Саял Бат жижиг найруулагч чичгээ ханагч Арын ерөнхий
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв
3: Бөх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг
4: Өнөөдрийн мөдөнд голд
5: Лили тусгас төвтэй намын хичээл орсон.
4: Манай хотын эд газрынх нь нам байгуулагдсан жүү бөгөөд 5 жилийн ойг бүлгэлсэн.
5: Дундад улсын уран дарханцуудын өвөр Монгол дэх аялын ажиллагаа манай хотод явагдсан зэрэг мэдэнүүд байна.
4: Жаалгад та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна.
5: Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 1-ний өдөр Дундад улсын Эвхэмт нам байгуулагдсан жүү бөгөөд 5 жилийн ойгийн дашрамд хотын намын хорооны шүүжи дээд хотын намын хорооны намын сургуульд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийн бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжтай хүмүүсийн тусгаас төвтэй намын хичээл оржээ. Лили ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийн бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийн гүнзгий сурвалж нь нарийн ойлгож үнэнч шударгаар хэрэгжүүлж чухал их аж ахуйн өгдөл үндсэн жогсолт өртгийн хандлагыш дотоод шаардлага үйлдлийн арга зам чухал гардач үндсэн батлаг шинжлэх ухааны чаргын гүнзгий ойлгож ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын өргөн олон кадрын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийн бий болгон үйлдэлж

0: гэдэг тавьж байгаа чин сэтгэлийн хүсэл найдлагыг гүнзгий олгож, онлын талаар сэргийг байхаар улс төрийн талаарх эрс бат байхыг баттгаж, ажилгааны талаарх ухамсараа чангадах хэрэгтэй. Намын зун жидийн түүхээс 90 алдарт уламжтан үргэлждүүлж, удирдагчийн улам мөрийн эрэлхийлэх дунд үйлдэлгийн уугаа хүчний ойлгож, манай хотын тэмцлийн явцаас урагшлалтын хүчний хурамдуулж, түүхээс илүү байдлыг шим тэжээд хүртэж, ордсын одоогчлалтын үйлсийг тасардаггүй урагш ахиулах хэрэгтэй. Эсрэг талын нийтлэг жишээгээр тол болгож, нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжлэх ухаанцаар шийдвэр болдох тогтоох, үнэнхүү адахж бодтой ажиллах талаарх засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн зөрөөг эрээс сэргийлэн засаж залруулах хэрэгтэй. Нам чанарыг чангатахаар засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийн ундалж, бодтой өр бүтэмжээр засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийн шалгаж, байгууллал тогтоцоор засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтэд батлах хангаж, харгуулан байцааж шалган үзэхээр засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийн оновчтой болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийн сэтгэл зүрхэндээ хадамшуулж, үйл ажиллагаа дээр найдваржуулах хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Дэлхий ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чихэл яраа чихэл зааврын зориг санааг нарийн хянамга сурчин туурслуулж, өөр тань засах орны намын хорооно 1571 аддын байрлуултыг гүнжгий туурслуулан найдваржуулж, засгийн аддын бүтэмжийн тухай зөв үжилтэр хэлбэрэн хуруулан хөгжүүлэхийг акуулна, хөлгөө хүчин амдирдын хүчний хөгжөөж, ардын амдирдын буян хэсгийн нэмэгдүүлэн амь ахын бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, амар төвчнээ хорой шуухмыг бадсахиж, хөгжилтийн шин хуудсыг бичигдэн намын байгуулалтыг чангатгаж, одоогчлалтын ордсын бүтээн байгуулалтын шилдэг шалгалтын хуудсыг бүх хүчнээр нь тушаах хэрэгтэй гэж шаардв. Лиди бас сурвалжтай хүмүүсийн өрнүүлэх талаар боттой шаардлага дурджээ. Хотын дөрвөн их удирдах багийн ажлын байран дарын байгаа удирдлаг, хотын ардын дум жиргийн шүүх хорооны хороон дарга, хотын байцаах хорооны байцаагч дарга хуралд оролцож, хотын намын хорооны банк эсгүүн зохион байгуулах хэлтсийн дарга говнх хурдан эрхэлж, өөр тань засах орны намын хорооны засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийн бий болгон үйлдэгжүүлэх сурвалжлах хүмжлийн шалбдуулан жолоодох дугаалгынх нь хуралд оролцон жанжлаадуу.
1: Манай хорооны мэд ойрд манай хотын ил газрынх нь олон жилийн хэлбэрийн гол сэдв тажилга өрнүүлж, дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан жүү бөгөөд 5 жилийн ойг болгосон байна. 7-р сарын 1-ний өдрийн үдийн хойно хотын шууд хараа байгуулгын ажиллах хороо хотын намын хорооны нэгдмэл фронтын хэлтэстэй холбоолон намын хичээл орсон байна. Тус удааны ажиллагаа нь дулаан хотын хошууч жишээчдийн өдрийн тэмдэглэлээр гол шугам болгож, хотын шууд хараа байгуулгын намын гишүүд өөрийн ажлын өнгөрөлттэйгээ уялдуулан үзэгдэлт жүжиг, дуулалт жүжиг зэрэг хэлбэрээр манай хотын 6 дулаан хотын бүтээн байгуулалтын тунд олсон үр бүтээлийнхээ тухай тооцсон байна. Тухайн талбайд бас Ахмад намын гишүүд намын гишүүн болсон 50 жилийн 90 алдарт зурсгалын тэмдэг олгосон бөгөөд шин намын гишүүд намын сүлд зүүлгэн бүх намын гишүүд бас нам дорх тангарган дахин нэг удаа уншиж гасан байна. Хотын Жасгийн ордны албан гэрийн уулын байцаан судлагч Вон Шингон хэлэхдэн, жохон байгууллалтын талаас надад намын гишүүн болсон 50 жилийн цаг хугацааны 90 алдарт зурсгалын тэмдэг олгосонд талархаж байна. Энэ дурсгалын тэмдэг бол миний намд орсон 50 жилийн хугацаанд үндлэлт мөнч хойштын нам баар түмнээ үйлсийн төлөө үргэлжлэн тэмцэхийн нэг жилийн зоригжуулал болох юм. Би үрд уг санаагаа мартахгүй үүрэг хариуцлага бат чэжилж намын шилдэг уламжиллий жалуу нэгэн үеийнхэнд уламжилж өгнө гэлээ. 6 сарын 30-ны өдөр Хангин хошууны Жиан нийгэм тойргийн гол сэдв тажилгын ахуй талбайд төрсөн өдрийн баярын карт, хувьсгалын ажлын хамаа бүхий хөв жагур зэргийн үйлдэх ажлыг жалгаагаар явагдуулж, манай намын жүүн жилийн түүхийн тухай бодтой ойлгосон байна. Жүнгар хошууны хуушийн нийгэм тойрог нь нам дорх тухай тангарган дахин нэг удаа давтаж, хувьсгалын тухай халуун ярилцаа өрнүүлэн бас уран сайхны тоглолтыг явагдуулсан байна. Жүнгар хошууны хуушийн нийгэм тойргийн намын гишүүн Чэн Жихэн хэлэхдэн, нэг намын гишүүн болсны хувьд тус удааны ажиллагаа нь надад тун ажтай явдал гэмээр санагдаж байна. Үүнээ хамт хойшид би бас өнөх намын байгууллалтын зориг санаагаан бодтой ажлын явцдаа үүсгэж, нэн сайн чармайн ажиллана гэлээ. Үүнээ хамт одгийн өмнөд хошууны улаан нийгэм тойрог, баян нийгэм тойрог зэрэгэнч бүр уран сайхны тоглолт, сайн дурын өмчилгэ, Ахмад намын гишүүдийн бодгоон тойхнуулах зэрэг ажлыг өрнүүлжээ. Үүшин хошуна Батин тухай хувьсгалын соёлын жижиг баалгасанд ч хөрх хөгжөөн бэлхаж эл шатна байгуулга аж ахуйлал ажил үйлсийн нөхчинхэн энд чугларж байгаа дөлгөн үжүүлэг зэргийг сонирхон нам дорох тангаргийн үгэн дахин давтах зэрэг ажиллагаа явагдуулсан.

0: болсон байна. Жинхэрэ хошу нэг удаанаа дүүх хөгжмийн хэлбэрийн намын хичээлийн орж, ордсон хэрэглэнэ мэрэгжлийн дэд сургуулийн баг сурагчид сунгаар мөрөн дээр гэх мөтийн сонгодог дуунуудаар дундад улсын авхамт нам байгуулагдсан жүүбгөө 5 жилийн ойгоон бүлгэлсэн байна. Үүнээс гадна дүншин тойрог нь бол Ахмад чэргүүдийн яраа илтгэл, жалуучууд багчуудаас ховсголын тухай тангаргийн үг ярих зэрэг ажилгыг орнуулсан байна.
1: Манай хорооны мэд орд 2026 оны Дундад улсын уран дарханы цоодын Өвөр Монгол дэх аялын ажиллагаа манай хотод явагдаж, бүх улсын ил газрын уран дарханы цоод ордостой хурам цугларж, уур мэргэжлийн солилцоо хамтралцааны давчин хангаалсан байна. Тус удаана ажиллах нь уур мэргэжлэр уран дарханы Вилсан Гэлрулиг гэх уулгаар гол сэтгэв болгож, Өвөр Монголын өр танцсах орно 3 дугаар хугацааны ажил мэргэжлийн уур чадварын уралдаантай зэргээр явагджээ. Ажлагад уран дарханчуудын хичээлийн танхим, уран дарханчуудын солилцооны хурал, уран мэрэгжлийн үйлчлэгийн аж ахуйлалд оруулах, уран мэрэгжлийн чадвараа хуваалцах хурал, уран мэрэгжлийн үр бүтээлийн дэлгэн үзүүлэг зэрэг 5 хэсэг тохируулсан сургуулийн хүрээний жан сургалт, уран мэрэгжлийн уламжлал, аж ахуйлалын үйлдвэрлэл, үр бүтээлийн дэлгэн үзүүлэг зэргийг хамарчаа. Дэлхийн ганнах хурлааны төрөл зүйдийн Дундад улсын мэрэгжлийн жилдлэхийн тусгай мэрэгжлийн дугаалгын дарга Лив Жингфэн хэлэхдээ, тус ажиллагаагаар бид уур мэрэгжлийн хуалцсан солилцож, онцгойд нь уламжлалт мэрэгжлийн хуалцахаар дамжин уур мэрэгжлийн төвшнээ дээшлүүлсэн гэдэг. Ширээс ажиллах нь хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн баталгааны салаа мөчөр, ажил мэрэгжлийн дээд сургууль, орон нутгийн аз ахуйлал, ажил төрлийн тусгай мэрэгжлийн зэрэг олон талын хиний харилцан нэвтрүүлж, орон бүсийн мэрэгжлийн солилцооны боомын эвдэж, уур мэрэгжлийн солилцооны хөөрөх холбоосыг байгуулсан байна. Ажилхан шин энерги, цахилгаан хүчин, энергийн үйлдэх үйлс зэрэг аз үйлсийн чадвартны хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой зохицуулж, манай хотын уур мэрэгжлийн чадвартан хүмүүжүүлэгч эрчмийг түлдэржүүлснээ хамт тусгай мэрэгжлийн багшийн ярилцах хурал, бодтой боловсруудын жан сургалт, үйлдвэрт орж асан суруулждах зэрэг солилцооны хэлбэр дүшээгдэн, аз ахуйлын мэрэгжлийн ажилчин жич, сургуульд байгаа сурагчдын бодтой боловсруудын чадварыг бүх талаар дээшлүүлжээ. Тус удаан ажиллахыг хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн баталгааны яамнаас голдон эрхэлж, Дундад улсын ажил олголтын мэрэгжлийн жолоодох төв, өөр танцсах орно хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн баталгааны тэнхмээс даачлан эрхэлж, хотын хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн баталгааны давчаагаас хамжилчин эрхэлдэв. Ажилхан уран дарханчуудын тухайн газрын ихтэй сургуулийн бодтой боловсрол үйлдвэрийн дасагд оруулж, тухайн газрын уран мэрэгжлийн чадварт нь бодтой боловсролын багш, сургуульд байгаа сурагчдтай нүүрдэн ярилцуулж, мадагтай асуудалд харилт өгөн уран мэрэгжлийн хуваалцсан байна.
0: Манай хроно мэд Жинхэрэ хошу өл хөдлөх хөрөнгө данслах ажлын AI бичлэгээр алсаас гүйцэтгэхийн анх удаа баялуулж, хамаа бүхэн ажил төрөл болон хотын ард нэн дөгм төд үйлчлэх хангаж байна. Жинхэрэ хошуны засгийн явдлын үйлчилгээний газрын өл хөдлөх хөрөнгөний данслах чонховч дээр ажилтнууд яг AI бичлэгээр дамжин аж ахуйлал хийгээд одон төмөнд өл хөдлөх хөрөнгөний данслах хамаа бүхэн ажлыг алсаас эзэмдэх аргаар гүйцэтгэн өгч байла. Дэлгчийн 2 үжүүрт цаг тухайд нь утас жалгах, хүнээ нүүрж үсээ оюунчаар ялган таних, гарын үсэг журах, тамаг дарах зэрэг электронор зэрэгдэн хянан шалгаж, алсаас хэрэг явдал гүйцэтгэж байгаа олон төмөнд бодтой газарт хэ чонховчийн үйлчлэгтэй адилаар дүрмдсэн өндөр үр бүтэмжтэй данслан тэмдэглэх үйлчлэгийг хүртэж байлаа. Одоо хамаа бүхий аж ахуйлал болон олон төмөн нь засгийн явдлын танхимд очих чухалгүй болж, зөвхөн гар утас, компьютер зэрэгээр дамжуул дарыг хамаа бүхий гойчлалыг гаргаж, ард тавчингийн тусгай ажилтнтай цаг тухайд нь харилцаж, хамаа бүхий гар гүйцэтгэлэн алсаас гүйцэтгэж дийлдэг. Ингээд өнгөрсөнд хагас өдрийн цаг хэрэгсэн гүйцэтгэж байсан өөл хөдлөх хөрөнгөний данслах ажлыг одоо сүлжээгээр дамжин зөвхөн 20 минутын цагийг хэрэглэх болж, хийж гүйцэтгэх цагийг зүүнэ 80-аар багасгасан байна.
1: Манай хорооно мэд Ордсын хээрийн амтны хүрээлэнгийн сүнийн зугаачлалын төрөлжил эхэлж, хүрээлэн тойрхын амтны гол төв

0: аавал очдог өрмөц онцлогтой цинклийн газар болдог. Зугаач хэсэд энд сэлүүчин тоорж уулны гүүхийн доторх чонын ойлгох дуу зэрхий чих тавин сонсч чонын сөрхийн өдөрсөний адлуусын хөдөлгөөн байдал зэрхий ойлгож байгаад эртэнцэн аяндааны үжигдэл зэрхий бэйжлэн ойлгож болно. Хотын ард шиншоо юу хэлэхтэй нь тухайн талбайд нээрэн сайхан шүү. Энкри амтны хувцсын өмсөн бүжиглэж байх байдал нь ч үнэхээр бахархтыг татна гэлээ. Энкри амтны цингэдийн хүрээлэн сүний наадмын гол тойрог болсноо хойд эцэг их болон хүүхэд зэрэг нэг гэр бүлээр наадан тогдох дур сонирхтой хангаах хөгжөнд газар талбар болж байна. Энд бяцхан амтад зугаач хэстэй ойр жагаас харж иж ахуй талбайд хөрх хөгжөнд уран бахийн нэмэрдэн. Ойлгосноор тус удааны сүнийн зугаачдын ажиллах нь 8-р сарын 30-ны өдөр болтол үргэлжилж, олон жилийн тогтоомын халамжилт төрөл зүйлүүдийг танилцуулан гаргаж, хотын ард нэн олон зугаа цинклий эдлүүлэх болно.
1: Манай хроно мэдээ Шэндун нүүрснэ бүлэглэл үерийн сэргийлэн бачин байдлын аргачлах сорилт болон борооны уларалт гэх өөрхан хуудгийн 3 сэргийлэлтийн тусгай хамааралтын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өргнүүлж, үер устлын хугацааны аюулгүй илдвэрлийн хамгаалалтын торыг нэмбэ бэхжүүлж байна. Шэндун нүүрснэ өөрхөн үйлсийн үйлчилгээний компаниас хамаа бүхий атал авахын хамааралтын компанитай хамтран Улаанмөрөн голын гом хашалгад үерийн сэргийлэн бачин байдлын аргачлах тусгай сорилт өргнүүлж, далд гэм согогийн чөгчлэн үер устлын сэргийлэн шийдвэрлэх өөрчлөсөн төслийг шилдэгжүүллээ. Нүүрсэн өөрхөн үерийн сэргийлэх, ус татруулахын сэргийлэх, аянга чахалгааны сэргийлэх ажлыг Лавдунбаттай айхуулж, үер устлын сэргийлэх эд бодисын өөрчлөн нөөчлөн борон үерийн байдлыг чаг үргэлж байчааж борооны ус худагт орох чирэг аюул төгшүүрийг чанга сэргэлж байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөөг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Уянг Жарна, жижүүр найруулагч Чэлгэр, шингэн үйлдэгч Ялна, хянагч Хуар, ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөөнө шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавцанд анхаарлаа хандуулно. Баяртай.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хорооноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өрчилсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд тунгалах хэсэгтэй үүлэрхэг өмнөөс 3-аас 4 дэсгийн салхитай. Жалгад та бүхэн эл хошуу тойргийн чагуурын байдал анхаарлаа хандуулна. Хиявагш тойрогт тунгалах хэсэгтэн үүлэрхэг 18-аас 34 градус, дүншин тойрогт тунгалах хэсэгтэн үүлэрхэг 21-аас 34 градус, шагжман балгасанд тунгалах хэсэгтэн үүлэрхэг 21-аас 38 градус, шинэ балгасанд тунгалах хэсэгтэн үүлэрхэг 19-аас 35 градус, улаан балгасанд тунгалах хэсэгтэн үүлэрхэг 15-аас 34 градус, олжж балгасанд тунгалах хэсэгтэн үүлэрхэг 16-аас 34 градус, галууд балгасанд тунгалах хэсэгтэн үүлэрхэг 19-аас 33 градус, алтан ширээт балгасанд тунгалах хэсэгтэн үүлэрхэг 19-аас 34 градус, шүэжаван балгасанд тунгалах хэсэгтэн үүлэрхэг 19-аас 34 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлэлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч дээ. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ сурагч нас мэнгэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорва ертөнцийн жимээр ховтой учирсан биднэр хотл төмнөө дундаас хорн чугалсан эгнэ. Эрдэн шишийн гүнсэгтэй эрүүл саруул ухаан эрдэм соёлын эрэлтэй элэг бүтэн жагсаал. Содон соёлын мөрөөр солонгон гэлваа датуулсан соён гэгэрүүлэгч багшин хаан одон хүслээр жүүрлсэн. Гариг орчингийн жаид гараан холуусан үерхэл сурагч нас минь. Ганган

сурагч нас мөн гэхэд өнөө үгийг хрид мөнх насан аяг оюун далай жохож оюун далай дуусан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь далам.

Тэгэхээр нэвтрүүлэг аливаа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Ордосгатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Сайн бачхан уу дүүнээрээ. Сараа эгч нь хүрээд ирлээ. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр өндөстнээ уламжлалт ерөөл шүлэгд дуртай Асхан бичгэн найзтай танилцахыг баггүй. Мороор багш хийсэн үлгэрийн бэлтгэсэн бэ. Адаа бид хамтаараа нэвтрүүлгээ сонсъё.
1: Ураавьясаа нүжүүлээ. Эртэн мэдлэгэн шалгая.
2: Бала, отхийн өмнөд хөшөөнэ. 1 дугаар баг сургуулийн 4 дугаар оон асхан байна. Омсэн намгуулан тань болтогой. Ара хангай өмдтэй алтай уутан бэлчээртэй. Алгатай байна нуу хатанду аргалжин чааган хучнаас бэ болгосон. Хургалжин чааган хонинаас гарсан. Хон чааган жүстэй хонхон хоёр жихэтэй. Хонгоор сайхан дүүтэй холодоо нашитэй хододоо нүгтэй. Оттон хоёр нүдтэй уулжан хоёр өвөртэй. Дум чааган жүстэй дургуур бид дум бэйтэй. Тогоон чинэн сүлтэй дохомын чинэгэн уучтэй. Охоор чурган хүчүүтэй арун хоёр сэртэй. Отгоор найман нуруутай хоорон дээрүн хавистай. Иргийн хан шүгүү сайн нитэгэн нуутгээ жи болгон. Эргүжүү дэвшүүлээ. Идэсэн бүхэн энхэ мэн дүү чаргахуу болтгай. Амсэн бүхэн аммор мэн дүү чаргахуу болтгай. Жоглсэн бүхэн уртуу наслаж уутан чаргахуу болтгай.
0: Энэ ямар ерөөл вэ?
2: Шүүсэн ерөөл гэдэгээ.
0: Аа, манаас шүүс гаргах үедээ энэ ерөөлөө уншаад ерөөгд шүүсэн гаргадаг мөн үү? Тэгвэл ямар үед шүүс тавьдаг юм?
2: Бараг 20 хийх уу та?
0: 20 хийхтэй юм уу? За, тэгэхдээ нэг ерөөл уншч өнгөрөө.
2: Өнгөрсөн.
0: Хаан.
2: Хөдөө гэртэн.
0: Хөдөө гэртэн яа. Шүүс тавтаа нууссан яа. Тэсэнэ аав ээж чинь баярдав.
2: Барилсан.
0: Миний хөө тэтти чадалтай болсон маа ингэ хэлж гэнэ үү. За, асхана ерөөлийг сонсчлаа. Өөр ямар сайхан дур багтай байдий.
2: Бас шүлэг байна.
0: За, тэгвэл мунаас ямар сайхан шүлэг бэлтгэж ирв?
2: Миний багш.
0: За, тэгвэл бид хамтаараа Бичхан найз асхана миний багш гэсэн шүлгийг сонирхъя.
2: Миний багш мөн хассад аа ээ усгийг анх чаасан багш минь алтан төрөнд гişгүүлсэн аян дан мордуулсан ачт минь. Араб тоны ухааны анх танилч уулсан багш минь арга бодлогодан гэгэрүүлж амтралдан хөтөлсөн хүнд тэн минь. Нахиалан ургасан навчанда амаргаж үйлэн хур юм. Нилхаб орчхоор ойндан нар гэгэрүүлсэн ажт минь. Сүн хийж рүү холатныг урлагийн уралдаан да тэр үлүүлсэн. Сүнгай буруу гартаныг уран бичлэгтэн болгасан. Гүйж болдгүй хөлийг минь улсын уралдаан да тэр үлүүлсэн. Гүйж жердгүй аяасыг минь урлагийн чуглаанд шан нуулсан. Хөдөө хот үйл дүүрээр мөн жулсан сурагч нараа гэлэлжулаад хөгтөнгөр гүн далайгаар мөн жулсан эрдэмтэн суугуулаад миний харт багш мянган мянган эрдэмтэй миний бэйх мөн жулсан төмөн төмөн ачтай олон олон сурагчаан оюутан болгосон багш минь алтай монхог намайги эрдэмтэн болгосон ачт минь. Мөнхийн аршаан байдаг бол багштай навчирж уулгахсан. Энгийн ордон байдаг бол багштай навчирж жаргуулхахсан. Талархлаа.
0: Яа.

0: юм шүлэг сурсан юм?
1: Хэдэн жилийн өмнө?
0: Хэдэн жилийн өмнө шүлэг амбарч хэжилж гэнэ үү? Яхаа энэ шүлэг ийм гүн сайхан хэжилдсэн?
1: Учир нь би өнөөр багштай тийм их хартай.
0: Аль багштай?
1: Бөхөө гэж хэлийн багш.
0: Тийм ёо. Энэ багшийг агуу их хүмүүн үү?
1: Маань.
2: За, олон багш нартаа бүр их хайртай, багштай талархсан сэтгэлтэй. Чиний дотороос аль багш нь чамайг хамгийн гүн судал өгсөн
1: юм? Хэл өчхийн багш.
0: Учир
1: нь би их л хуудаа Монгол улсад тийм их мэддэж байгаа. Тэгэхээр манай хэл бичгийн багш юм аа. Намайг аа өсгий анхата жаалгаад байсан. Тэгээд би тэрэнд маш их хайлана.
0: Багтай нэг их хайртай юм уу? За. Сая ерөөлөө нуншлаа, шүлгөө нуншлаа. Одоо юу мунаста орнэн ураг ясан сууж үлийгээ бодож гэнэ үү?
1: Бас нисга.
0: Тэг. Мунаста таа үзээ да. Ямар онисга? Күчэртэй юм уу? Күчэргүй юм юу?
1: Та нар мэдэн үү? Хөлөггүй явдаг. Амаггүй үйлдэг. Юу?
0: Хөл байггүй явдаг. Амаггүйгээр үйлдэг ёо. Юу юм лэ? Амтай юу амаггүй юм ёо?
1: Амаггүй.
0: Амаггүй ёо? Юу болчихв?
1: Аа, энэ бол үйл байна. Учир нь тэр амаггүй үйлдэг. Тэр нь баронтай үйл юм аа. Хөлөггүй явдаг чинь салтхинаараа үлээгээд явдаг үйл юм.
0: Аа, борооны үйл байсан юм уу?
1: Ахаа.
0: Хөө. Өөр байна.
1: Өөр. Би нэг дуу дуулъя. Дууны нэр бол харамар. Харамари хөрөөсөн гажирт хаана шангийн байгуулсан насэн хаана шангийн байгуулсан нахэш хаа урт

0: байгуулсан нас хойш бортом мэн амарчилсан сайн. Чаган мари хөрвөөсөн гаджартоо чаган шангийн байгуулсан нас айн. Чаган шангийн байгуулсан нас хойш чаган томон амарчилсан сайн. Талархлаа.
1: Танаас ордон сардын дуу сурсан.
0: Энэ би бага байх удаа би багш мэ мэжаасан.
2: Манай өндөстнөх нь баялаг сайхан Жан Уил өв соёлын хүүхэд наснаас эхлээ таниулж мэдэх өрнүүлж хийсэн үр бүтэмж өдийгүүл манай асхан бичхэн найз юм бэнаас үгжиж гарч болох юм байна. Манай бичхэн асхан өндөстнөх нь өв соёл өндөстнөх нь энэ ерөөл шүлэг эдгээрд бүр сонирхолтой сурал чадвар дуртай эдгээр соёлын ингэж сайхан бэнтэн сингээж аваад өөрийн дур бах болгосон асхан тань баяр хөргий.
0: Талархлаа.
2: Асхан манай нэвтрүүлэгт оролцсон нь баярлаа.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхий санаачугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. За, үлгэр сонсох чаг боллоо. Манай энэ чагийн үлгэрийн гол баатарын болол нэг сантил болом. Тэгвэл сантил ямар үлгэр гаргасан бол та? Сантил харин эрдэм сурж гүйн гинэ. Одоо бид хамтаараа үлгэрийн сонсъё.
1: Хамтаараа үлгэр сонсъё.
2: Мороор багш барьсан нь

алтан жил. Гой сайхан шир будагтай байх үедэн дөрвөн хөлтэй модон ширээ гэрийн эжиндээ маш тоогдон дотор өрөөнөө өвтэй оронд тавигдж байжээ. Гэвч шир будаг нь унаж өнгөж өсөн буурхулаар гадар өрөөнөө үүдэн тошоо шихагдан очиж гадна эжингүй хаягдхаас нэг л хуруу дутуудаад байв. Нэг өдөр бор морийг уралдаанд тэрүүн шан аваад бучин ирэхээр нь үүдэн жавсраар шагааж байсан энэх сандал өөрийн жаяа муутай дан гомрхон шүү шүү шүү вэйлж эхэллээ. Уулна энэ өдөр энэ сандалд олон жилийн юм бодогдож сэтгэлийн ихэл шаналгсан байжээ. Тэр хүрээнд алхан яваа муурийг олж үжээд өөрийн эрхгүй өөрийн хөлөн харж аваад муур дөрвөн хөлтэй гэхэд наад бас дөрвөн хөл байна. Тэгээд муур алхаж явж дийлж байтал би яагаад алхаж явж чадахгүй юм бэ? Гэж бодлоо. Тэр нугаснаа алхан яваг үжээд нугас хоёрхан хөлтэй байгаад явж чадаж байна. Би түүнээс илүү хөлтэй байгаад яагаад алхан явж чадахгүй? Гэж бас бодлоо. Тэр могоогийн гулган явахыг хараад могой хүлгүй байгаад явж дийлж байна. Би хүлтэй байгаад яагаад алхан явж чадахгүй гэж бодлоо. Энэ үед эрэгчин дахиад гүйж ирээд түүний дээр өсрөн гарч жогсоод гоод гоод гооглоо. Сандал түүнээс эрэгчин дахиад хүмүүс чамайг хөл гар хурднаар барахгүй тарих толгой сэргүүлэн гэх юм. Та нэг хэлж үжиж би дөрвөн хүлтэй байгаад яагаад алхаж явж дийлэхгүй юм бэ? Гэж асуулаа. Эрэгчин дахиад гоо гоо гэсээр сандлаа. Чи бол сандал учраас явж дийлэхгүй шүү? Гэлээ. Тэгвэл би хөл байгаад хижээд алхаж явж дийлэхгүй юу? Жорог байдаг юм бол лавтай алхан явж чадах нэг өдөр байна гэж би бодож байна. Гэлээ. Эрэгчин дахиад би үжвэл та сандал юм чинь дөрвөн хөл хэрэггүй. Хичнээн хөл байсан ч лав алхан явж чадахгүй байх. Гэвч ямар шилтгааны би бас хэлж өгч дийлэхгүй. Гэд хорхой шавж барьж идэхээр явчихав. Гадар өрөөнд бохиндон уйлж байсан сандал бор морийг олж үжээд аврагч аднаан олж үжсэн мэт баярлжээ. Тэр доороо нүдэн улмасан арчиж бор мороо би хөдийгөр тан шиг мор болж төрсөнгүйч над бас дөрвөн хөлтэй шүү. Гэвч дөрвөн хөлтэй болооч алхаж явж чадахгүй учраас зөвхөн гэрийн мохор сахиж суух ховж ятал байна. Та надад алхаж явахыг жааж өгн үү? Тэгсэр би эжэнтэй олон жилийн ажлыг хийж өгөн эжнийхэн хайр бахархлыг хүртгэсэн гэж гуйчиллаа. Жөөлөн сэтгэлтэй бор мор сандлыг өрөвдөн сандлаа. Чи үнээр хөөрхий байна. Би чамд алхахыг жааж өгье гэлээ. Энэ чимээ гадагш тархсанд олон амтан бүр гайхал болж сандал алхаж сурна гэхийл сая сонсж байна шүү гэж хачирхажган ээнүү үчхэр ирж гэлээ. Аля самж бор моринд нэг нарийн модон салаа хуглан өгсөнд бор мори тэр салаа модоор гажарт тог тог тогшин эхлээд алха гэж жарлаг буулгав. Сандал хамаг биеийн хүчээр дөрвөн хөлдөн гүйлгэж байгаад хүчлэн үсэрсэн чинь биеэн тогтоод дийлсэнгүй жамын хажуугийн нүхэнд савж унав. Тойрон жогсож үжиж байсан олон хүр гээд дойглон инээлджээ. Бор мори хүлчингүйгээр улаан сандлаа. Алхахи сурхад хөл бүгдэн чухтан хөдөлгөх биш, харин хоёр хоёр хөлөөр чухтан хөдөлгөн шүү, мэдв үү гэлээ. Сандал одоо сая ухааны нь олж толгоогоо тогсон дээрэн тохоод, "Оо, алхах сурхад бас ийм арван үчир байна уу?" гэлээ. Сандал дахиад өмнөх хоёр хөлөн өргөсөнд ард их хоёр хөл нь гажраа салахгүй болов. Үүний үжээд тойрон жогссон амтд бас хадганан нээлчлээ. Бормор багши төв чарайлан олнайж өг. Сандал дөө сургуульд сууж бичиг үжиж өнгөрсөнгүй тул зүүн тал баруун талыг ялгаж дийлэхгүй юм. Тануус түүний битгий илэглээрэ. Сандлаа.

та хөлөө буруу гаргачихлаа. Баруун талын хоёр хөдөн чугтан хөдөлгөн, дахиад зүүн талын хоёр хөлөн чугтан хөдөлгөн гэж хэлж өгөөд бас сандлыг эндүрхээс хичээж зүүн талын хоёр хөлийн улаан дээсэр, баруун талын хоёр хөлийн шар дээсэр холвон үйж өгөө. Сандал дөрвөн хөлийнхөө зүүн барууныг одоо саяйлган олжээ. 1 2 1 1 2 1 гэж баромор улаан сандлыг жаан жолоодсаар сандал баг багаар яваад чадчихв. Тэгээд утсанчгүй гараадгүй чхв. Тайрсан олнороон үүнийг үжээд сандарч, сандлаа чи хаа явах гэж байна вэ гэж бархиран асууж галаа. Сандал ногоон талын думдуур улас улас гэн гарчгүй лээ. Хэдэн мянган жилээр энд нутаглан малжиж амьдарсан малчидч төрөө удаал ингэж улаан модон сандал талын думдуур дахин гүйхийг харж байхтал сониучлан харж жогсчихон. Энэ сандал лав бормор багшаан дуурайж хожим уралдааны шан авах гэж боловсрохоор гарч гүйсэн байхаа гэж олнараан таамаглаж байтал улаан сандал харин сургуулийн хүрээнд гүйн орчхов. Аа, уул нь эрдэн мэдлэг сорхон сая эн тэр үнэ учир гэдгийг олонд шоологдсон модон сандал олж мэдсэн байжээ. Мэдлэгтэй болчихвол зүүн баруун хөлөн илгэн таньж чадна. Нэн олон мэдлэгийг эжимшиж дийлэн. Мэдлэг эжимшвэл сая нэн хол гажир товтлон гүйх эрдэм чадалтай болно гэснийг сандал олж мэдсэн байжээ.

Манай энэ чагийн чогтой жаал хүүхэд багачуудаар уулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх болсон байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэн нэвтрүүлсэн Сара, хинагч Дугарч Ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Божингийн цагаар 8. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.